da lista é uma vadovibas. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 13, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16, diena taip pat kai kur trumpi lietus, vietomis per kūnė, kai kur lis smarkiai. Bus 19-24 laipsniai šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų ir 8 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir dabar pakalbėsime apie poezijos ir muzikos performansą pro atvirus langus. Ir sveikinamės su performanso vienais atlikėjų, Kristina Tamulevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Ir Kristina, galim matyti ir ekrane, jeigu stebit mūsų LRT LT portale, tai galim ir vaizdą jos matyti, ir Sandra, su kuo dar norim mes pasisveikinti.
0: Ir su muzikantu, kuris kurs muziką, atliks muzikinį pasirodymą šiame performance, Petras Tankevičius, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad prie mūsų prisijungėt. Liepa prasidėjo, tai vasara tokia beįpusėjanti, ir šiandien jūsų tai, ką įvardėjom kaip poezijos ir garsų

0: Garso sintezė šiandien signatarų namuose vakare Vilniuje. Kaip jūs patys įvardytumėt, kiek suderinama, man atrodo labai suderinama, bet kaip jūs sakytumėt, poezija ir muzika, kiek tai yra tokie susiliejantis žanrai, be vienas be kito negalintis gyvent, kaip sakytumėt, Kristina, nes jūs skaitot poeziją.
1: Taip, aš manyčiau, kad ir poezija, ir muzika puikiai gali funkcionuoti atskirai, bet taip pat funkcionuoja ir kartu. Tai rodo ir užsienio praktika, taip pat ir Lietuvoje vis daugėja skaitimo muzikos fone. Galbūt skaitytojams yra šiek tiek įdomiau, naujesnis formatas, galbūt skaitytojus labiau pritraukia muzikantas kartu su poetu. Taip pat pačiam, na, kaip poetą galiu pasakyti, man labai įdomu, kaip muzikantas interpretuoja mano žodžius, kaip jis kuria muziką pagal mano tekstus. Ir aš manau, kad toks dialogas yra labai vertingas ir abiems kūrėjams.
2: Man atrodo irgi labai įdomus formatas ir kas nėra buvęs. Galit atskleisti, na, kaip tai atrodo. Poetė ir kiti poetai skaito poeziją, o muzika jau yra suderinta su jumis, ar bus improvizuojama ir kuriama tuo metu atliekama, kai jūs skaitysit, ar jūs jau žinot, kokia bus muzika? Kristina.
1: Ne, aš nežinau, man tai yra siurprizas. Organizatorius pranešė, kad jau yra sukurta pagal mano tekstus. Tai aš net iki vakaro dar net nežinojau, ką skaitysiu, iš kurio rankraščio, bet galiausiai pasirinkau savo antrąją poezijos knygą, kuri vadinasi Namai, nes, na, kadangi skaitysiu iš namų, signatarų namų balkono, tai manau, kad tas rankraštis ten labai tiks.
2: O Petrai, sakykit, kaip kuriate tą muziką, kaip atliksite, nes va, poetai nežino, kokia bus muzika, ar jūs vietoj improvizuosite, ar jau apgalvojate, nes ir nežinote net, kas bus skaitoma.
3: Na, mes iš tikrųjų, kai kūrėme, kūrėme tokį, kaip sakykim, takelį visą tą muzikinį, tai mes paėmėme aplamai iš tikrųjų, gal, sakykim, daugelį tekstų iš skirtingų leidinių, poetų, na, yra tokia, sakykim, nusprendėme gal tokią nuotaiką, gal kas mums pasirodė, bet iš tos poezijos, kokia pati, kaip sakykim, kaip patys poetai rašo ir sakyk, nu, nežinau, kaip pasakyti, gal toks.
2: O jūs pats skaitote poeziją ir galvojate, va čia tiktų tokia muzika, čia tiktų tokia muzika.
3: Taip. Mes nagrinėjame poetų darbus ir iš to tą simboliką stengiamas perteikti į muziką. Tai irgi toks kaip gaunasi translations, nežinau, kaip vertimas. Iš poezijos į muzikinę kalbą.
0: O kokie instrumentai, kokiu instrumentu tiem, kas nežino ir kas dabar susidomėjo ir norėtų, pavyzdžiui, išgirsti, kuo grojat?
3: O, grojam daug, iš tikrųjų, mes, gal sakykim, tokia kaip multi-instrumentalistai, tai naudojam lietuvių liaudies instrumentus, kankles, skudučius, tada naudojam rumunų liaudies instrumentus, kavalą ir klasikinius tokius instrumentus kaip flügelhornas. Tai tu pučiamėjai tam tikrą instrumentą. Taip pat derinam šiuolaikinį garsą labiau sintezatorių, elektroniką ir kartu gaunas toksai archaiškas kartu ir modernus garsas.
0: Kas jums pačiam artimiausia iš to, ką išvardijot?
3: Tikriausiai gal elektronika ir taip pat gal kavalas, net sakyčiau, toks labai labai įdomus instrumentas. Jūs išgirsite, aš bandysiu atkartoti gervės gal veiksmus tam tikrais momentais, tai turėtų įdomiai skambėti.
0: Mm-hmm. Kaip apskritai atrodo muzikanto vasaros vakarai, ar jie visi yra tokie, tai suderinti su poezija, tai dar suderinti kur nors su daile ir visur visada yra koks nors pasirodymas, ar jinai yra intensyvi, kaip vasarą gyvenat jūs kaip muzikantas?
3: Na, dabar kol kas su šito projektu mes gana senai pradėjom užsiminėti, kuriant tą ambientinę erdvinę muziką, na, bet tikrai labai įdomu dalyvauti tokiuose projektuose, nėra gal daug tų projektų gal dar, bet manau, mes tikrai kažką tokio įdomesnio padarysim šį kartą gyvai grojant.
2: Man kažkaip atrodo, kad vasara ir poezija, būtent poezija ir būna vasara, nes ir dainuojamosios poezijos koncertai, dabar poezijos skaitimai ir muzika. Tai ar taip ir ta mano nuojauta teisinga, kad labiau vasara būna, paklausiu ir Petro, ir Kristinos tokio klausimo, kad vasara labiau ir poezijos skaitimai, ir muzika poezijai kuriama?
1: Dėl muzikos nežinau, dėl poezijos tai kaip tik galbūt sakyčiau, vasarą renginių yra mažiau, nes visi atostogauja ir visiems reikia pailsėti, o rudenį poezija grįžta su trenksmu, nes vyksta poetinis Druskininkų ruduo, didelis tarptautinis festivalis ir tikriausiai visos pajėgos yra sutelktos ten. Ir šią vasarą aš iš tikrųjų poezijos rašau labai mažai, man atrodo parašiau gal per mėnesį vieną eilėraštį. Nes visos mano pajėgos buvo sutelktos į kitus darbus, aš taip pat esu vertėja, drabužių kūrėja ir na, turiu sutartį su leidykla dėl negrožinės knygos rašymo, tai šita vasara kaip tik mano yra mažiausiai poetiška.
0: O šitas konkretus performansas, priminsiu klausytojams, kad tai yra poezijos ir muzikos performansas pro atvirus langus ir su jo autoriais kalbam. Kaip suprantu, jis ne pirmą sykį šį vakarą veiks, ar ne? Ar galima sakyt, kad kiekvieną kartą jis būna visiškai kitoks ir jūs pačius nustebinantis?
1: Dabar jūs muzikanto klausėt ar manęs?
0: Dabar jūs suprastu.
1: Aš dalyvauju pirmą kartą.
0: Pirmą kartą jūs dalyvaujat, ar ne? Gerai, tai tada paklauskim Petro.
3: Aš taip pat pirmą kartą.
0: Bet pats, aš teisingai sakau, kad nes yra ir daugiau atlikėjų ir kad šitas performansas nėra, kad vyktų apskritai pirmą kartą.
3: Kiek žinau, ne.
1: Ne, tai vyksta kasmet šitas renginys, gal netgi sakyčiau reiškinys, bet kiekvieną kartą kviečiami vis kiti poetai ir na, tikriausiai ir muzikantai kviečiami vis kitokie, kad žmonės patirtų daugiau įvairovės, pajustų daugiau stilių. Mes tikrai turim šiuolaikinių puikių muzikantų, puikių poetų ir galbūt net ir šiek tiek per mažai erdvės, kur galėtų šiuolaikiniai menininkai pasirodyti. Tai aš manau, kad šitas renginys yra viena iš tų puikių progų pamatyti tiesiog daugiau naujų veidų, galbūt rasti kažkokį naują mėgstamą menininką.
2: Na ir galvoju, ir išbandyti tą naują, sakyčiau, formatą, vis tiek skaitimas ir muzika atrodo visai toks naujas formatas ir man dabar labai įdomu, kaip visa tai vyks. Žmonės gatvėje klausysis, žiūrėsi performansą, nes čia to palikta tokia intriga prašyme, kad pro langus bus, kuris langas atsivers, paaiškės tik tai 6 valandą, tai galit papasakoti, kaip vyks žmonės gatvėje stovės ir klausysis skaitimo ir muzikos. Kristina ir Petrai, kuris nors gal...
3: Taip. Jūs esate teisi.
0: Bet Kristina minėjo, kad iš signatarų namų iki balkono berods
2: skaitimas bus.
1: Tiksliai nebuvo pasakyta, mes nežinom, kuris langas atsivers.
2: Ir jūs patys nežinot, kuris langas atsivers. Tai intriga bus ir jums, ir žiūrovams, kurie susirinks gatvėje, kurisgi tas langas atsivers ir pasklis poezija ir muzika ir bus toks vakaras. Tai ačiū labai, aš priminsiu, kad kalbėjomės su poezijos ir muzikos performanso pro atvirus langus atlikėjais poetė Kristina Tamulevičiūtė ir muzikantų Petru Stankevičiumi. Dėkui jums labai. O dabar galėtume mes paklausyti, manau, pakalbėję apie performansą dainos.
0: Ir nederint šį kartą jos su poezija.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė per LRT radiją su jumis ir toliau tuos, kurie žais pagauk žodį Viktorinoje, dabar jau kviečiame suskupt ir mum paskambint. O mes keliamės į... Tuoj sužinosim, kur vidury laukų ir vidury Lietuvos, kaip matyti iš vaizdo, kuriame atsidūrė mūsų pašnekovai, tai čia ir jums raginimas, mėly klausytojai, prisijungti ir per LRT LT portalą stebėti, nes visada galimybė yra stebėti ir vaizdą, studiją, šitą laidą yra tiesioginė, kaip ir daugelis LRT radio laidų, bet kurgi mes keliamės? Festivalis Masters of Calm švenčia, ir dabar mane pataisys jo organizatoriai, ar 15 metų, ar kiek nors mažiau, ar kiek nors daugiau, bet sakyčiau, kad 15, ir tai yra festivalis išaugęs iš mažos idėjos, sąmoningumo festivalis yra tai, kaip jie patys jį įvardyja, ir mes turim galimybę dabar pasikalbėti su jo organizatoriais, dabar vykstančio kelias dienas festivalio, Justina Čebatavičiūtė yra su mumis, ir Mindaugas Vidugiris, tai vienu ipu ir sveikinuosi, sveiki.
2: Sveiki.
3: Gerą dieną.
4: Gerą dieną.
1: Labai gerai jūs matyt, auksinė giria yra ta vieta, kur jūs įsikūrė ir šiaip visai taip auksinė spalva nusidažęs laukas už Mindaugo nugaros. Mindaugai, kur čia dabar į tokią sąmoningumo momentėlį susiradęs išėjot?
3: Žinokit, pabėgau, kad būtų ryšys, nes ten, kur mes veikiam. Buškinas ir ten ryšys toks, kur žmonės ryšį gaudo vieni su kitais, o ne telefonais.
1: Mes visgi neatvažiavom, tai dėl to su mumis tenka kalbėti telefonu arba internetu, bet jeigu būtumėm atvažiavę, ar būtumėm atvažiavę į jubiliejinį ir jau 15 festivalį?
3: Tikrai taip, jau 15, taip, jau 15 metų.
1: Justina, jūs esat ne nuo pradžių su šituo festivaliu, jeigu aš teisingai prisimenu, kaip jūs įvardytumėt, kas jame keičiasi, kaip apčiuops tą pokytį, tiek ir atvykstančiųjų prasme, tiek ir temų ir tokio bendro visų susitelkimo ir sąmoningumo?
4: Taip, tai mes kiekvienais metais matom, kaip gražėja ir auga šeimų auditorija pas mus. Tai pas mus yra labai daug jaunų šeimų, su daug vaikų. Turime vaikų pievą, kurie dūksta apie 80 vaikų šio momentu, kol tėvai mėgausi paskaitom. Labai gražu stebėti, kaip mūsų buvę savanoriai dabar atsiveža savo šeimos narius, ne tik savo vaikus, bet ir savo tėvus. Ir leidžia laiką kartu, eina ieškoti ryšio, santykio. Ir šiame metai ypatingai gražus, esame gražiai pasiruošę.
2: Jėšu, Justinai ryšys ir pasibaigė.
3: Taip. Tai aš ją pratęsiu tiesiog, kad, žinot, pas mus atranda vietos seneliai, tėvai ir vaikai. Pas mus jau yra per 15 metų užaugęs ne vienas vaikas masterinis, kur dabar atvažiuoja ir sako, o kaip čia gera, aš suprantu, kaip mano vaikystė praėjo ir kur aš esu ir kaip aš esu, tai smagu matyti, kad vaikai, kurie buvo kažkada 2 metų, dabar jau 17 metų atvažiuoja, sako, va, čia yra mano tikroji vaikystė, va, čia prabėgo tikras laikas ir man gerai grįžti, prisimenant, kad tai yra pats gražiausias mano laikas. Taip kaip maži vaikai sako tėvam, ar mes šiemet tikrai važiuosim į Masters. Realiai vaikai prikalbina tėvus važiuoti, nes jie čia labai smagiai leidžia laiką.
2: Ar skaičiavote, kiek šiemet susirinko žmonių, kokio dydžio festivalis?
4: Šiandien galiu pratęsti pasijungu, atsiprašau, kaip organizatorius.
2: Taip, Justina.
4: Tai turime bent porą tūkstančių žmonių. Kadangi festivalis vyksta mūsų 10 dienų, tai vis laik turim 3 savaitės publikos mainą, kurie atvažiuoja ilgesniam savaitgaliui. Tai matom, kelios mašinos išvažiavo, bet ką tik pravažiavom parkingo aikštelę, tai jinai jau yra pilna. Ir vėl mes sakome, einam į antrą festivalio pusę, yra 6 diena ir vėl su nauju upu startuojam savaitgalį ilgąjį.
2: 10 dienų ilgas festivalis, sakykit, o kas ir būna tų 10 dienų, kur jie miega, man įdomu, palapinėse?
4: Taip, tai mes turim palapinių miestelį, kur šeimos susikuria, įsijaukina, nes sakom, savo kaimelius pasidaro, pasidekoruoja, randa simbolinius ženklus, pasideda kaip naktis susiras, mes juos labai melai su žvakučių keliuku palydėm iki palapinio, taip pat turim kemperių zoną šeimoms prie ežero, kad ramiau užsimegotų. Yra keli nameliai, kas vietose miega, bet šiaip mes grįžtam tikrai į vaikystę stovyklinę nuotaiką ir visi gamtoje miega.
1: Mindaugai, kaip...
4: O randa begalę veiklų, startuojam nuo ryto, pusės 7 ryto su meditacijom, jogom, Ir tada einam dienos eigoje su paskaitomis, dviem blokais ir vakare baigiam visą laiką su gongais, koncertais, šokiais. Tai šį šeštadienį laukiam labiausia Holi šventę. Ši yra mūsų smagiausia šventė, kada visi dažome spalvotis dažais. Tai šeštadienį, šeštą vakarą bus mūsų pagrindinė šventė.
1: Mindaugai, jūs... Esat su šituo festivaliu jo sumanytojas nuo pat pradžių ir skaičiau, kad sakėt, kad jums tai nebėra renginys, o atsakomybė ir tarnystė. Justina mum įvardijo kelias veiklas, paminėdama meditacijas. Kaip jūs visgi šiandien sakytumėt, kas tai yra ir ką reiškia, kai mes sakom, kad tai yra sąmoningumo festivalis?
3: Kas yra meditacija?
1: Kas yra sąmoningumo festivalis? Kas yra...
3: Sąmoningumo festivalis tai yra tokia vieta, kur šeima tiek saugiai gali jaustis, kur nereikia papildomą alkoholio, kad atsipalaiduoti kažkaip, kur visi, tiek vaikai, tiek mamas, tiek tėčiai jaučiasi saugus ir jaunimas lygiai taip pat jaučiasi saugus ir supranta, kad okay, vakaras ateina, tai nereiškia, kad turėsim girtų žmonių ar išgėrusių žmonių, kad narkotikų mūsų aplinkoje irgi neturėsim.
1: Tai toks sąmoningas buvimas labai saugioje aplinkoje visomis prasmėmis, toks būtų paprastas paaiškinimas, bet mes girdim, kad visgi ta įvairovė, tiek apie meditacijas kalbant, tiek apie veiklas, visokius ten paišimus ir muzika ir paskaitas, žodžiu, visko yra labai daug. Matyt, kad mes visko ir neapriepsim, bet pabandėm bent užčiopti, su kokia nuotaika jūs gyvenat, tai atrodot labai atsipalaidavę, labai džiugus, labai laukiantis to šeštadienio, labai besidžiaugiantis, kad festivaliui jau 15 metų, tai mes labai linkim ir klausytojams, kurie susidomėjo, pasidomėti daugiau ir kada nors, gal ne šiemet, o gal dar įmanoma spėti ir šiemet pas jūs atvykti. Dabar mes jau atsisveikinsim, labai padėkodami, kad iš gražaus auksinio rugių lauko su mumis pasijungėt Mindaugas Vidugį ir jis buvo su mumis festivalio Masters of Calm vienas iš įkūrėjų ir taip pat viena iš jo įkūrėjų Justina. Ačiū labai abiems, gero likusio festivalio ir sakom mes su Sandra iki kitų susitikimų Lietuvoje 15.30 vasaros popietė klausytojų dėmesiui.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė ir netrukus žaisime mūsų žaidimą Pagauk žodį ir sveikinamės su žaidimo dalyvais. Justu iš Vilniaus, sveiki Justai.
1: Sveiki.
0: Atpažįstu jūs iš balso ir iš vardo, ar vakar irgi dalyvavot žaidime?
1: Dalyvavau, taip.
0: Labai smagu, kad...
1: Taip, noriu revanšo.
0: Revanšo norit, puiku, labai smagu, kad ir vėl dalyvaujate.
2: Gražina, jūs irgi su mumis esat, ačiū, kad prisijungėt, ar jūs kokį nors revanšą nusimačius?
3: Aš manau, kad Justinas revanšą pasiims.
2: Ar jūs sakot, kad taip iš esmės esat nusiteikus taip nelaimėti?
3: Nu, ne, aš kovosiu, bet vargu, kas, nieks nežino, kas bus.
0: Svarbu dalyvauti ir smagiai praleisti laiką.
2: Kaip jūs, Gražina, gyvenat, kaip jums šį vasarą bėga, ar patinka lietus?
3: Lietus labai patinka, bet karštis tai jau ne.
2: Na, tai jau karščio ir nebeturim, tai galim savo ramiausiai susėdę, štai lietus už lango žaisti žaidimą. Nežinau, kiek aiškios jums taisyklės, kiek dar yra poreikis, kad primintumėm. Iš esmės mes spėliosim vieną žodį ir visi klausimai, kuriuos užduosim, bus susiję su tuo vienu žodžiu. Visus, kuriuos atspėsim arba neatspėsim, išgirsim tą teisingą atsakymą, dar paskui priminsim, kad ta sąsaja žodžio, kuris bus iš šešių raidžių, būtų dar aiškesnė, kai kurias iš tų raidžių, atspėdami klausimus, galėsim atskleist ir atverst. Ir tada žodį gaudysim. Ir vienas momentas, kurį noris padaryti pradžioje, tai leisti jums išsirinkti po kokią nors vieną
0: raidę. Jūs tai sakykit vieną raidę.
1: Na, tai šiandien renkuosi į trumpąją.
0: Į trumpąją. Į trumposios žodyje nėra.
2: Kaip jūs, Gražina, kokią abėcėlės raidę, bet kokią pasirinkti, tuomet grinai spėdama, ar šiame žodyje...
3: E.
0: E kaip eskimas?
3: Taip. Kaip eskimas.
2: Nei E raidės, nei I trumposios šitame žodyje nėra ir tai bus tai toks palengvinimas, bet reikia būtinai kur nors įsidėmėt, mes pasižymėm, bet ir jūs pasižymėkit, kad tiesiog iš savo minčių šitas raidės išbrauktumėm tada, kai spėliosim galutinį žodį. Bet mes apie tai tikrai priminsim, iki tol dar mums yra tikrai ką nuveikt ir man atrodo, kad galim pradėti ir užduot. Klausimus, pirmiausia, pradėdamos nuo klausimo, kuris potencialiai jį, tą žodį atspėjus, atvertų antrą raidę, pirmos nespėliojam, nesakom ir manom, kad tai kai kuriais atvejais gali būti per lengva jos atskleidimas dėl to, kova dėl antrosios raidės.
0: Ir dabar jūs tai ir Gražina spėsite išklausę klausimo, kas pirmesnis, tas greitesnis, o kas atsakys, paskui turės pirmenybę. Ir primenu, kad visi atsakymai į klausimus bus kažkaip susijęs su tuo žodžiu, kurį reikės pagauti. Tarkim, jeigu tas žodis būtų pavyzdžiui jūra, tai kalbėtume apie laivus, vandenį ir panašiai. Tai galvokite apie tai, tie atsakymai bus kažkaip susijęs su tuo pagrindiniu mūsų žodžiu, kurį reikės pagauti, reikime tuomet prie pirmo klausimo. Prieš trejetą metų Pietų Afrikos Kriugerio nacionaliniame parke mokslininkai atliko eksperimentą, kurį pavadino baimės ekologija. Jos tikslas buvo nustatyti, kaip grobuonių ir grobio santykis veikia jų pačių aplinką. Mokslininkams pavyko įrodyti, kad gyvūnų, kurie yra grobis plėšrūnams, populiacija mažėja ne tik dėl to, kad šie jos medžioja, žvėrių populiacija mažina jau vien tik grobuonių keliamas baimės jausmas. Pats eksperimentas buvo gana paprastas. Tyrėjai paslėpė kameras ir garsiakalbius prie vandens telkinių, prie kurių šie ateina atsigerti, kad ištirtų 19 skirtingų rūšių gyvūnų baimės reakcijas. Iš garsiakalbių jie leido įvairius garsus. Maždaug 95% gyvūnų iš karto pamiršo vandenį ir pabėgo išgirdę vieną garsą. Ir tai nebuvo liūto garsas. Kieno?
1: Žmogaus kalba.
2: Fiksuojam tokį jūsų atsakymą?
1: Jie bijo žmonių. Tai.
0: Gražina, koks jūsų atsakymas?
3: Na, tigras arba pantera, nežinau.
0: Gerai, tigras arba pantera. Na ir paklausykime, Tarp 19 skirtingų rūšių, kurių baimės reakcijas tikrino mokslininkai, buvo žirafos, leopardai, zebrai, drambliai ir antilopės. Išgirdę tą baisiausią garsą, kudašių nešė ne tokie drasuoliai kaip leopardai ir hienos. Ne drambliai, kurie išgirdę liūtą netgi padidina savo agresyvumą, ypač jeigu tarp jų yra jauniklių, nuo paties baisiausio garso irgi pabėgo. Ši didžiulio baimė rodo, kad laukinė fauna išmoko suvokti, kas yra didžiausios grobuonis. Pietų Afrikos Kriugerio nacionalinėme parke gyvenantis laukiniai žinduoliai jo balso, nesvarbu kokia kalba, bijo labiau nei liūtų riaumojimo, šunų lojimo ar net šūvio garso. Gamtoje nėra didesnio grobuonio už mus žmonės. Jūs tai jūs buvote teisus.
2: Jūs tai jūs galėsit atverti antrą raidę, tai įvyks pabaigoje, tačiau dabar jau toks revanšo užuomazgos vyksta, tai labai sveikinam, susikaupkim, dirbam toliau. Priminsiu dar vieną taisyklę, kurios nepasakėm pradžioj, kad iš esmės žodis, kurį mes galiausiai bandysim atspėti, jis mažiausiai vieną kartą mums beskaitant šiuos klausimus nuskambės, tai tą irgi akilumą, tokį ausilumą dar labiau įjunkim ir keliaujam prie klausimo, kuris potencialiai atvertų trečią raidę. Tai vienas garsiausių visų laikų smuiko virtuozų, gimusių Genujoje, Italijoje, 18 amžiaus pabaigoje. Iš esmės, jis pakeitė grojimo smuikų techniką, stebindamas klausytojų savo žaibiškai greitais pirštais, įspūdingą sceninę charizmą. Kartu jis buvo ir kompozitorius, o kompozicijos jo iki šiol yra vienos iš sudėtingiausių kūrinių smuikui. Tais laikais jo virtuoziškumas buvo aiškinamas tuo, kad jis arba jo motina sudarė sandėrį su velniu. Dėl jo nepaaiškinamo pirštų miklumo ir talento, taip pat dėl išvaizdos, jis buvo aukštas, liesas, jam buvo pramintas raganos sūnumi. Galiausiai jis taip pat buvo vadinamas velnio smuikininku. Šios pravardės dažnai buvo suprantamos tiesioginė prasme. Kas šis genijus? Pirmenybę spėti turi kas, Sandra?
0: Justas, Justas atsakė pirmą klausimą ir pirmenybę turi spėti Justas.
1: Na tai jo, čia jau net spėti nėra ką, smuiko virtuozas Paganinis, aišku, iš Italijos.
2: Paganinis, sako Justas, ką sakysit Gražina?
3: Tai aš jau rėkiau Paganinis, užmiršau, kad Justinas turi pirmą.
2: Turi Justinas, Justas pirmumo teisę, ar ne? Tai tokios yra taisyklės, Gražina, jūs jau ant mūsų nepykit, mes tikrai labai...
3: Ne,
2: labai...
3: aš tiesiog neskubėsiu kitą kartą.
2: Nes kitą kartą, dabar jeigu Justas vėl atspėja, kitą kartą jis vėl turės pirmumo teisę. Bet žiūrėkime, ar jis atspėjo. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, manoma, kad dėl to, jog taip genialiai jis virpino smuiko stygas, pasitarnavo pora genetinių sutrikimų. Pirmiausia, liga, kuri paveikia organizmo jungiamą jaudinį ir dažnai pasireiškia itin ilgomis galūnėmis ir pirštais. Antras sindromas pasireiškia sanarių hiperelastingumu. Būtent dėl jų jis galėjo sukurti grojimo technikas, kurios kitiems buvo neįkandamos. Žinoma, negalima nurašyti ir jo sunkaus darbo, taip pat ir tėvo indėlio, kuris šiandien greičiausiai būtų nepateisinamas. Pasakojama, kad tėvas sūnui neleisdavo valgyti, jeigu šis nesipraktikavo groti pakankamai tą dieną. Beje, be smuiko jis neką prasčiau buvo įvaldęs ir gitarą, tik jie viešai beveik negrojo. Romantizmo laikotarpio kompozitoriai Listas, Chopinas, Šumanas be galo žavėjosi Nikolo Paganini talentu. Tai jūs tai revanšas vyksta.
0: Jūs galėsite ir antrą, ir trečią raidę atversti, o dabar eikime prie trečio klausimo. Klausimas bus apie sporto šaką olimpinėse žaidynėse. Tai viena iš seniausių sporto šakų pasaulyje, todėl atrodo visiškai logiška, kad ji taip pat yra ir viena iš seniausių sporto šakų olimpinėse žaidynėse. Ji debiutavo 1900-aisiais Paryžiuje. Po ketverių metų Sant Luise tai buvo vienintelė sporto šaka, kurio buvo leista dalyvauti ir moterims. Kažkada olimpinėse žaidynėse galėjo dalyvauti tik vyrai. Dar įdomu, kad vyriausi olimpiniai šio sporto šakos prizininkai savo apdovanojimus pelnė būtent Sant Luise. Vienam buvo 68, kitam 64, o amerikietė Lida Peyton Pollock iki šiol yra vyriausia moteris laimėjusi aukso apdovanojimą visų žaidynių rungčių istorijoje. Tik štai kas nutiko šiai sporto šakai. Po 1920 žaidynių ši rungtis iš žaidynių buvo pašalinta, grąžinta tik po 50 metų. Lietuva vis dar laukia savo olimpinio prizininko šioje rungtyje, kol kas nepavyko ne tik ką nors pasiekti, bet ir sudalyvauti. Kokia tai sporto šaka?
1: Čia jau sunkesnis klausimas, gal tenisas?
0: Justas sako tenisas.
2: Gražina viena seniausių sporto šakų pasaulyje. Viena seniausių olimpinėse.
3: Smiginys. Tu kai mėtų.
0: Taip, supratom, Gražina, fiksuojam jūsų atsakymą.
3: Gal ir ne, bet...
0: Ir paklausykime. Visa sporto šaka buvo diskvalifikuota iš olimpinių žaidynių dėl to, kad tuo metu nebuvo sukurtos vieningos taisyklės. Jas kiekvienom žaidynėm nustatydavo šalis renginti olimpiadą. Nesuderintos taisyklės apsunkino sportininkų pasiruošimą ir dažnai suteikė pranašumą šeimininkų šalies sportininkams. Tik po to, kai buvo įsteigta Tarptautinė šio sporto federacija, suvienodinanti taisyklės, šis sportas sugrįžo į olimpinę areną. Šioje sporto šakoje naudojamas vienas įrankis. Ir jeigu pasakysime, kad olimpiniai čempionai, jeigu tik būtų galėję dalyvauti, čia būtų Robinas Hudas ir Vilius Telius, nebejojame, kad patys pasakysite, jog tai šaudimas iš lanko.
2: Yeah. Ar esat apstulbę?
1: Wow.
2: Klausimas geras, ilgokas, sudėtingokas, kaip sakėt, bet visgi toks, kai jau taip įsigilini visai, atrodo, yra akivaizdus, bet taip aišku, atrodo visada... Kai jau išgirsti teisingą atsakymą, tai aš tikiuosi, kad mes vis dar esam revanšo gaudimo nuotaikomis gyvenantis ir keliausim prie klausimo, kuris galėtų atversti penktą raidę, jeigu jūs pasakytumėt teisingą atsakymą. Ar abu sutinkat jau?
3: Taip.
2: Regina, jūs, Gražina, atsiprašau, jūs taip tikrai nenusiminkit, nenusivertinkit savęs, nebūkit.
3: Aš jau kol kalbėjot, atsiminiau, kad lankas, bet nu... Darysi.
2: Nieko nedarysi, čia toks gyvenimas, toks žaidimas, imsi ir pasidžiaugsi kitą kartą, kai pavyks anksčiau prisiminti, visiškai nieko baisaus, nenusivertinkim savęs, jūs tikrai liūdnai skambat, tai kaip nors man norisi jūsų nuotaiką pagerint, tai tikrai, tikrai būkim džiaugsmingai kartu, pasidžiaukim galimybę štai pabendrauti ir sužinoti ką nors naujo. Klausimas, kurį perskaitysiu ir kuris galėtų atversti penktą raidę, jis bus tikrai trumpas priešingai negu keli prieš tai mūsų skaityti klausimai. Tai iš karto tą pasakau ir skelbiu, kad tai yra lietuvių liaudės muzikos instrumentas. Gana nesudėtingas, nors teigiama, juo buvo skambinamos dainų šokių melodijos. Vadinasi, jis taip pat kaip ir vieno lietuviui brangaus gyvūno plaukas, iš kurio jis yra pagamintas. Kaip jis vadinasi? Pirmenybės dabar neturi niekas, gali šuktelt. Liaudės muzikos instrumentas... Gražina, kaip? Ar tai galutinis jūsų variantas?
3: Arba skrabalai, nežinau.
2: Mhm.
3: O skrabalai negali būti kanklis.
2: Jūs tai?
3: Nežinau aš.
1: Koks nors ožragis.
2: Ožragis ir kanklis. Ką dar man noris pasakyti tuo laikotarpiu, Gražina, paguodžiant... Nors jūs iš karto taip sudėjavot, tarsi, kad nežinot, net jeigu jūs, pavyzdžiui, nieko neatspėtumėt, tai gale, kai jau spėsim tą finalinį žodį, jūs, tarkim, potencialiai neatspėjant, jūs vis tiek galit būti gerai susidėliojus tas raides ir vis tiek pirma galutinį žodį atspėt. Taip jau yra nekartą nutikę mūsų žaidime, tai vis tiek geriau palaikyti tą tokią kovingą ir gerą nuotaiką ir klausykime, koks bus dabar penktosios raidės variantas. Pradėkime ne nuo arklio, nuo lietuvių liaudės muzikos instrumento, kuris dar vadinamas gnaibomasis chordofonas. Grojikas gnaibo tai, ko vieną galą įsikanda į dantis, o kitą apsivinioja aplink pirštą. Likusios laisvos rankos pirštų jis tai gnaibo, keičiantis įtempimo lygiui, keičiasi ir garso aukščio tonai. Sakoma, kad anksčiau šitaip grodavo piemenys, o dabar vaikai, turbūt nebent tie, kurie neturi planšetės, taip juokauja mūsų klausimų rašytojas bei kūrėjas. Tas daiktas yra suvytas iš arklio uodegos ar karčio tvirto plauko, kuris vadinasi taip pat kaip ir instrumentas, ir tai yra ašutas.
0: Ašutas.
1: O.
3: Niekada nebūčiau.
2: Girdėtas žodis, kam nors iš jūsų?
1: Nu, bet kad, ne, kad instrumentas, tai ne. Ašutas, tai, bet... Jo.
3: Bet kad instrumentas, tai ne.
2: Mes irgi su Sandra pasigūglinom, kaip atrodo jis. Nebūtinai kiekvienas tas terminas būna kasdienėje kalboje mūsų naudojamas, bet štai imam ir drauge visi sužinom, ką nors naujo.
0: Kokį instrumentą yra. O dabar vėl kalbėsime apie sportą. Sunku atsekti pačią šio sporto atsiradimo pradžią, nes užuominų jo ištakas yra ne viena per kelis tūkstantmečius. Kai kurie istorikai jo užuomazgas mato senovės Egipte. Ir nors šiam žaidimui reikia rankų ir kamulio, kaip dabar, sąsajos labiau yra kalbinės. Pavyzdžiui, gali būti, kad tai, kas šiame žaidime naudojama šiandien, kilo iš arabiško žodžio racha. Labiau prie šio žaidimo atsiradimo teigiama prisidėjo prancūzų vienuoliai, kurie vienuolynuose žaidė jeu de paume, delno žaidimas. Tačiau ilgainiui sugalvojo, kad ranko mušti kamuolį skauda, reikia kažko kito. Galiausiai dabartinė šio žaidimo versija 1874 metais patentavo britų karininkas Walteris Cloptonas Wingfieldas. Jis sukūrė ir taisyklės, ir žaidimui reikalingą įrangą. Kokia tai sporto šaka?
1: Gal boulingas
0: nors? Boulingas, fiksuoju jūsų atsakymą, jūs tai.
2: Gražinas irgi norėtų užfiksuoti.
0: Taip,
3: gražinas. Tai beisbolas?
0: Beisbolas. Fiksuojame abu.
3: Nebežinau.
2: Norėtųsi man taip ir lyg ir išsitarti, kad man atrodo teisingas atsakymas jau kitam klausime ir kitam atsakyme visgi buvo nuskambėjęs, bet kadangi jau vis tiek abu pasakėt kitus šaukštai variantus ir mes juos užfiksavom, šaukštai išties yra po pietų, bet tiesiog taip gaila, kad taip netoli visi buvo prie teisingo atsakymo, tikrai. Tiesiog kitame klausime.
0: Taip, tikrai kitame klausime, jūs tai jūs klausykite atsakymo, tikrai jūs buvote jau pasakę šitą sporto šaką. Net ir susiformavus žaidimo taisyklėms 19 amžiaus pabaigoje pagrindinis žaidimo įrankis keitėsi dar nesykį. Kažkada po vienuolių pirštinių jis buvo medinis, vėliau gaminamas iš metalo, smarkiai lengvesnis tapo praėjusio amžiaus paskutiniuose dešimtmečiuose, nes buvo gaminamas iš grafito. Taigi grįžkime pas senovės egiptiečius ir prisiminkime jų rachą arba rahat. Manoma, kad iš čia pavadinimas raketė. Ir nors dar yra versija, kad pats žaidimas taip pavadintas, nes kažkada Egipte buvo nedidelis miestas Tinisas, bet sunku atimti garbę iš prancūzų vienuolių, kurie muždami kamuolį plikomis rankomis šaukė tenė, kad kas reiškia gaudyk. Iš čia ir pavadinimas tenisas, o pats sportas yra lauko tenisas.
1: Gražu.
2: Ar žaidžiat lauko tenisą kuris nors?
1: Ne, kvošą žaidžiau, bet...
2: O jūs, Gražina?
3: Ne, aš tinklinį tik tai žaidžiau.
2: Žiūrėkit, mėlieji, dabar mes turėsim galimybę atverti dvi raides ir aš primenu, kad iš viso tų raidžių yra šešios, kad žodis jau yra nuskambėjęs, mažiausiai vienam klausime. Jau iš kart matau, kad raidės, kurias atversim, visai nemažai pasakančios. Nėra, kad tiesiog A ir S, kaip kartais būna ir visai neaišku, kokį žodį jos veda.
0: Galima bus ir lengviau nuspėti.
2: Taip, tik tai norisi dar tada visus teisingus atsakymus truputėlį apžvelgt, kad prisimintumėm, kad įvardijom žmonės, nėra didesnio grobonio už žmonės.
0: Kalbėjom apie lanką, apie šaudimą iš lanko kalbėjome.
2: Kalbėjom apie muzikos smuiko virtuozą Paganinį, kalbėjom apie ašutą ir kalbėjom apie lauko tenisą. Visi šie atsakymai kažkaip susisieja į bendrą kontekstą ir į bendrą žodį, kurį dabar ir bandysim atspėt tas raides atverdami. Antrą ir trečią gali atverti Justas. Ar tokią galimybę, Sandra, mes iš karto ir suteikiam abi atverti?
0: Aišku, iš karto ir suteikiam Justui abi raides. Tai antra raidė yra T, tėtis. O trečia, Živilė?
2: Trečia raidė į ilgoji kaip įla.
1: Na.
0: Dar kartą priminkime, apie ką mesgi kalbėjom. Apie žmogų kalbėjom. Apie lanką kalbėjom, apie ašutą kalbėjom, apie paganinį kalbėjom, apie teniso raketės kalbėjom.
2: I ir E raidžių, kurias pasirinkote kaip galimas, nėra šitame žodyje. Kokios dar yra, nežinom. Nežinom, kokia yra pirma ir kokios paskutinės trys, bet tikrai žinom.
3: Stygos.
0: Gražina.
1: Taip, bet čia mano pirmumas turbūt bus. Jo, tai variantas tikrai toks ir buvo.
0: Gražina dėja, bet...
1: Dar kol negirdėjau raidžių, tai dar buvo variantas kažkas apie balsą, bet taip, būtent, kad su tai ry mes turim stygą.
2: Iš tiesų, toks yra variantas, kad pirmumą čia šiuo atveju turėjo Justas, ar nebūtų taip, kad visgi mums pavyktų, kaip nors, Sandra, gal tu žinai, gauti ir antrąjį LRT radijų maišelį, nes tokiu būdu paverstumėm šios žmonės nenusivylusiais abu. Tai šią akimirką nuspręsk tu, kaip darykim.
0: Argi bus tas antras maišelis? Krato galvą matau, kad rodo mum, kad nebus antrojo maišelio dėja.
3: Būtų šventė.
0: Būtų šventė.
2: O kam tada mes jį atiduosim? Ar visgi tam žmogui, kuris teisingai pasakė pirmas, ar tam, kas turėjo pirmumą teisę, bet nepasakė, arba mes negirdėjome.
1: Karėtė nepasakė, jau buvau užrašęs ir net parodęs čia žiūrovom.
0: Justas turėjo pirmumo teisę, žmogus skambino, revanšų norėjo, vakar žaidė. Tai ką, Živilė, dabar darysime?
2: Aš pasidomėsiu atskiruoju būdu ir atskirai pakovosiu dėl maišelio Gražinai ir tikiuosi, kad kokiu nors būdu man pavyks susitarti.
3: Jūs labai šiandien gerai nusiteikia ir kitus nusiteikėt gerai.
0: Mums labai smagu.
2: Mums labai smagu, kad jūs skambinat. Aš tikrai, Gražina, pasistengsiu, kad viską padarysiu, kad jūs irgi pradžiuginumėm dar labiau.
3: Tai aš vis vėluoju. Tai atsakyt vėluoju.
0: Tai ir fantastiška, kad Živilė, aš tau pritariu. Kažkur gausim tą maišelį dar
2: gal
0: vieną.
2: Gal ir kokį savo atiduosim.
0: Gal ir mes esam gavę nors po vieną. Mes mėgstam pralaimėti prizus. Labai smagu, kai žmonės skambina, žaidžia ir pralaimė. Tai padovanosim jums abiems po maišelį.
3: Nu ir gerų jums klausimų sugalvoti.
2: Ačiū labai, Gražina, labai ačiū. Jūs tai labai ačiū už tokį dinamišką ir netikėtą.
0: Dalyvaukite ir kitose mūsų žaidimuose.
2: Taip, ir revanšas visgi galima įvardyti, kad įvyko, tai ačiū labai jums abiems. Ačiū visiems klausytojams, kurie buvo su mumis per 2 valandas vasaros popietės žaidime. Ačiū, kad klausot LRT radijo nuolat. Jis šiemet švenčia 100 metų, visus 100, ir būkite su mumis. Živilė Kropaitė ir Sandra Vilimaitė buvo prie mikrofono. Ir vasaros popietė kita, jau kita šiokiadienį, ar ne, Sandra, tu dar vesi šią savaitę?
0: Šią savaitę aš jau nebevesiu. Sveikinsiu su klausytojais kitą savaitę, todėl atsisveikinu, linkiu gero oro, man atrodo visai geras oras, toks yra apniukas, svarbu mokėti džiaugtis. Na ir ta gaida, sakau, viso gero.
2: Ačiū visiems ir iki kitų susitikimų, būkit ir toliau su LRT radiju. Iki.

0: Тэ Радиас. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Kyve per ją žuvo mažiausiai 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyvo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužįsta 100 žmonių. Žala užfiksuota 30 miesto vieto. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Skelbiama, kad per šiuos smūgius sunaikintas ir Raudonojo kryžiaus pagrindinis pagalbos sandėlis ir prarasta humanitarinės pagalbos už maždaug 1 700 000 eurų. Kyve šiandien skelbiama gedulo diena. Rusijos ataka Kyve pasmerkė ir jungtinių tautų vadovas, pabrėždamas, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinius objektus yra akivaizdus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Tuo metu vienas jungtinių valstijų pareigūnas agentūrai AFP sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas nori, jog būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jo žodžiais beprasmišką žudimą Ukrainoje. Vokietijos pareigūnai pareiškė, kad diversijos prieš dujotekį Nord Stream vykdytoje esą veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymo. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukelimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų išsamiai atsakyti Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
2: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai net neš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės turintis nekilnojamojo turto galėtų kelti grėsmę Estijos saugumui ar viešai tvarkai. Pradiniu etapu tokiomis šalimis planuojama įvardyti Rusiją ir Baltarusiją. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimų Venesueloje išgelbėtas po griuvėsiais buvęs vyras. Jis sugriuvusiame 7 aukštų pastate dirbo apsaugos darbuotojų. Žmogus išgelbėtas po 3 dienų atsargių pastangų. Paskutiniame etape du gelbėtai kasėsi 3 metrų tunelyje. Per praėjusią savaitę Venesuela sukrėtusius 2 itin galingus žemės drebėjimus žuvo mažiausiai 2295 žmonės. Daugiau nei 11 tūkstančių sužeista. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17.

0: Kūrą stosintys jaunieji gydytojai kasmet stingant apie 40-60 rezidentūros vietų, pasirinkę politikų pavadintas papildomas vietas, turės po rezidentūros vykti į regionus ir priverstinai savanoriškai atidirbti 5 metus regionuose, su kuriais dažno nesieja joks ryšys. Kitu atveju jiems tektų gražinti už kiekvienus rezidentūros metus, kurių įprasta trukmė apie 5-6 metai, apie 50-60 tūkstančių eurų. Ar tikrai šį socialdemokratų įnirtingai stumta ir birželio gale Seime priimta medicinos praktikos įstatymą galime vadinti užtikrinančių laisvą jaunų žmonių pasirinkimą? Ir ar tikrai galime tokią apykoje uždėti vieninteliai profesijai, kai iš tiesų regionuose stinga ir mokytojų, ir inžinierių, ir slaugytojų, ir daugelio kitų specialybių atstovų? Tai aiškinsime šiandien su studijoje viešinčiu medicinos temų apžvalgininku, komentatoriumi Mariumi Čiurlioniu. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: O nuotoliu su vaizdu su mumis teisės profesorius, konstitucionalistas daktaras Dainius Žalimas. Labą dieną.
2: Labą dieną, sveiki.
0: Klausytojų klausime, medicinos studijos trunka mažiausiai 11-12 metų. Ar po tokio kelio jaunas žmogus pagaliau turi teisę pats nuspręsti, kur gyvens ir kur dirbs? Parašyti galite studiją @lrt.lt arba paskambinti 052-363-111. Kol dauguma ES valstybių jaunus gydytojus į regionus vilioja didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis, Lietuva renkasi kitą kelią. Seimas nusprendė steigti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, tačiau jas pasirinkę gydytojai 5 metus turės dirbti regione. Tiesa, valstybės finansuojamų rezidentūros vietų Lietuvoje ir taip daugelių metų neužtekdavo visiems vientisąsias medicinos studijas baigusiems absolventams. Kasmet stikdavo apie 40-60 rezidentūros vietų, o nebaigus rezidentūros negali Lietuvoje tapti ir dirbti gydytojų specialistu. Pone Mariau, politikai ne pirmą kartą grasinosi savo negebėjimą spręsti regioninės politikos, gražinant vadinamus paskirimus ar atidirbimus regionuose ir visą laik buvo kalbama tik apie medikus, nors pavyzdžiui laidoje 10 balų kalbinant Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovus, visi jie sako, kad regionuose stinga iš esmės absoliučiai visų profesijų atstovų, o ypač mokytojų, inžinierių, technologų ir taip toliau. Bet regioninė apykoje uždėta vieninteliams gydytojams specialistams. Jūs esate vienas tų, kuris atvirai sakote, kad šis sprendimas net gaivins regionus, o priešingai gali dar labiau įklampinti visą sveikatos sistemą ir dar padidinti gydytojų trūkumą bei išauginti eilės pas gydytojus. Kaip tai gali įvykti? Juk socialdemokratai sako, kad šitas sprendimas, na, garantuos tiesiog šviesų regionų rytojų.
1: Visų pirma, turbūt turime užduoti klausimą, ko mes bandome pasiekti būtent šituo sprendimu. Mano giliu įsitikinimu, mes maskuojame esančias įsišaknijusias sveikatos sistemos problemas, kurios susiję su regionų sveikatos politika ir su rajonų ligoninėmis. Ir tam tikri priverstiniai sprendimai, būtent kaip šitas nukreiptas į gydytojus, na, nesukurs to norimo efekto ir nesukurs tų kokybiškų norimų sveikatos priežiūros paslaugų. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kai mes priimam sprendimą, mes turbūt norėtume, kad jisai būtų tvarus ir ilgalaikis. Ir aš kiek bendravau tiek su šiuo metu esančiais studentais, jaunais rezidentais ir klausiu, ar jeigu tu būtum priverstas 5 metus darbuotis regione, ar po 5 metų liktum tenai. Ir visi 100% atsakė, kad kitą dieną jie išvažiuotų. Ir tai jau yra pakankamai stiprus indikatorius, kad tas sprendimas nėra tvarus. Ar ne, mes galbūt laimėsim kažkiek tai laiko, sukursim tam tikrą sveikatos paslaugų pasiūlą, bet tai nebus tvaru. Aš nežinau, kokį įsivaizdavimą turi politikai arba sprendimų priėmėjai, būtent kurie siūlo tokius pakeitimus, bet iš esmės aš nematau sukuriamos ilgalaikės pridėtinės vertės. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kuris yra be galo svarbus, kad tai, kaip jūs ir minėjote, iš tiesų mano nuomonė yra pakankamai diskriminuojantis vieną specialybę. Šiai dienai mes turime gydytojų trūkumą ne tik tai regionuose, bet ir didžiosiuose miestuose. Ir jeigu mes žiūrime apie mažų šalių kompetencijas ir kaip jos vysto savo sėkmingą sveikatos politiką, tai kuomet paslaugos yra koncentruojamos kompetencijų centruose, ar ne? Ir išblaškydami specialistus po regionus, mes tų kompetencijos centrų nesukūrėm, o kitaip priešingai dar išplėšėm dalį iš egzistuojančio kompetencijos centro, nutekindami būtent protus iš tų centrų, ar ne? Ir tai mes sukūrėm 2 problemą. Tas žmogus, kuris išvažiavo į regioną, galbūt negali taip augti ir tobulėti, kaip galėtų centre. Centre irgi trūksta žmogaus, kuris būtent suteiktų

0: teiktų tas gyvybiškai svarbias sveikatos priežiūros paslaugas. Ir šiuo atveju valstybė nukenčia dviejose vietose.
1: Lietuvoje medicinos studijų modelis yra iš tiesų unikalus, gal kažkiek panašus į Lietuvą yra Latvijos, visur kitur, na, jis ženkliai skiriasi nuo Lietuvos. Lietuvoje pirmų 6 metus visi įstojusiai į mediciną studijuoja bendruosius dalykus, bet po 6 metų gavę medicinos gydytojo diplomą, jie iš esmės nieko negali savarankiškai daryti, nebent dirbti šalia kito gydytojo arba įsidarbinti priėmimo skyriuose. Ir jeigu jie nori verstis gydytojo praktika, gydytojo specialisto, visi medicinos gydytojai turi stoti į rezidentūrą, bet jie absoliučioje daugumoje senos demokratijos šalių rezidentai yra traktuojami kaip gydytojai ir jau dirba ligoninėse bei gauna solidžius atlyginimus, tai Lietuvoje jie irgi dirba ligoninėse, neretai tai yra budėjimai ištisomis paromis, bet jie gauna labai kuklų atlygį ir yra prilyginti studentams. Ir už tai, kad jie dirba paromis ligoninėse rezidentūros metu, nuo kitų metų turės dar ir po rezidentūros atidirbti 5 metus regioninėse ligoninėse. Bet kita vertus, na, gydytojų stinga ne tik Lietuvos regionų ligoninėse, ar Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos. Na, nes retas jaunas žmogus pasiryšta 12 metų, pridėjus dar gimnaziją tos 24 metus sunkiai mokytis, kad taptų to gydytoju. Ir jūs jau užsiminėte šiek tiek apie kitas šalis, bet pavyzdžiui, tokio dydžio, panašaus dydžio kaip Lietuva, Danija, ar ne? Ką jinai daro? Jūs puikiai žinau, kad žinote to šalies praktiką.
0: Jo, tai Danai labai paprastai, jie investuoja į infrastruktūrą ir į kompetencijų centrų kūrimą, ar ne? Tai yra didžiulės investicijos į tuos centrus, kurie yra regionuose, kurie savo kompetenciją pritraukia jaunus specialistus. Labai paprastas pavyzdys, aš galbūt noriu specializuotis neurologijoje ir aš žinau, kad geriausias centras yra ne Kopenhagoje, o yra šiek tiek toliau. Ir aš būtent pasirinkęs šitą specializaciją, norėdamas tapti geriausių specialistų arba pakankamai gerų specialistų šitoje srityje, važiuosiu į kitą miestą. Ar ne? Čia tiesiog grubus pavyzdys, bet iš esmės yra investuojama į kompetencijas, kurios gali būti auginamos rezidentūroje ar ne skirtingose centruose. Tai vat to pas mūsų Lietuvoje ir trūksta, ar ne? Mes nuo pat nepriklausomybės labai mažai dėmesio skiriam regionams ir regioninių kompetencijų centrų kūrimui. Tai šiai dienai mes to neturim. O dabar, kaip tokiu atpirkimo ožiu, atsiprašant, lieka jaunas gydytojas ir aš noriu pabrėžti dar vieną dalyką. Motyvacija yra be galo svarbi sveikatos apsaugoje. Mes iš tiesų sveikatos priežiūros specialistai dirbame didžiulius virškrūvius ir viršvalandžius, ar ne? Ir kartais tas ekstra mylė nueita yra be galo svarbi. Ir kai šiai dienai tu esi priverstas daryti tai toj aplinkoj, kuri tau galbūt nebūtinai yra pagal tavo pasirinkimą ir netokia miela, na, tai tos motyvacijos gali pritrūkti galiausiai.
1: Su mumis yra taip pat teisės profesorius, konstitucionalistas, daktaras Dainius Žalimas. Profesoriau, jūsų vertinimu, ar visuomenės interesas užtikrinti gydytojų prieinamumą regionuose gali pateisinti tam tikrus profesinės laisvės ribojimus, ką matome dabar su gydytojais?
2: Na, matot, čia nėra toks vienareikšmis matyt klausimas arba vienareikšmis atsakymas, tiksliau negalimas, nes iš principo aš kalbu ne apie tai, kaip Lietuvoje šiuo metu dabar rengiamas šitą priemonę įgyvendinti, bet iš principo tokių praktikų vis dėlto yra. Aš turiu minį, pavyzdžiui, Vokietiją ir Vokietijos konstitucinis teismas, kurio autoritetu turbūt nesu abejota, ne vienas teisininkas yra šitos priemonės teisėtumą pateisinęs. Tuo, ką jūs sakote, tai yra visuomenės interesas turėti tinkamą sveikatos apsaugą ir kad gali būti tokių studijų modelių, medicinos studijų modelių, pagal kuriuos gali būti įsipareigojama tam tikroje vietovėje atidirbti. Ir čia, nu, ne vien tik tai medicinos studijas, be abejo, reikia turėti omenyje, tai čia visiškai logiškai keliamas klausimas, kodėl tas modelis nemėginamas įdiegti kitose studijose. Bet, aišku, iš principo, aš sakau, čia bendrai kalbant tikslo teisėtumo prasme, tačiau kiekviena priemonė turi būti būtina ir proporcinga, dėl to reikia matyti visumą. Ir nors atrodytų, kad galbūt nieko blogo nėra tame, kad aš kalbu kaip teisininkas, kad asmuo, jis eina į studijas, sąmoningai pasirenka tokį studijų modelį, nes tai vis dėlto yra sutartis sudaroma ir iki studijų tas įsipareigojimas yra prisimamas. To, jeigu tas įsipareigojimas yra nevykdomas, tai kalbama apie pinigų grįžinimą, tai iš principo tai

0: čia yra visų pirma sutartinis momentas, kuris yra labai svarbus. Tačiau žvelgiant į šitą klausimą kompleksiškai, galima tikrai paklausti, ar čia tikrai yra būtina mūsų sąlygomis priemonė, ar jinai tikrai yra proporcinga šitam tikslui, ar tikrai pasieks tos rezultatus, nes kaip visiškai teisingai čia buvo kalbėta, kad reikia turėti kompleksą visą, matyti sistemiškai viską. Tai aš turiu meni, kad iš tiesų neišsprendus kitų dalykų, tai yra darbo sąlygų atitinkamo, štai pavyzdžiui, dėl darbo sąlygų, dėl viršvalandžių, mes visi žinom, kad gydytojo profesija yra viena iš tų, o gal net šią prasme ir unikali, tik tai čia tas unikalumas nelabai toksai teigiamas, kad iš tiesų yra verčiama dirbti viršvalandžius, nesilaikoma jokių būtinų pertraukų pagal tą patį darbo kodeksą. Ir asmenys dažnai dirba ir paromis ištisomis. Ir man toks klausimas kyla, ar apskritai darbo inspekcija Lietuvoje egzistuoja šią prasme, ypač tai būdinga beje regionų ligoninėms. Tai iš tiesų tada kyla klausimas, ar galima apskritai pareigoti asmenį, na tegul ir jo paties sutikimu, dirbti tokiomis sąlygomis. Tai čia dar vienas papildomas dalykas. Ir beje yra teismų praktika, ir teismų praktikoje toksai atvejis bent jau vienas man žinomas, kad, na aišku, čia dar nepaleidu šito modelio, bet apskritai pagal sutartį su gydymo įstaiga buvo įsipareigota dirbti tam tikrą laiką. Ir asmo nutraukė šitą sutartį būtent dėl nuolatinių darbo įstatymų pažeidimų. Ir jis laimėjo ir nebereikėjo gražinti pinigų studijas. Tai aš tik tai atkreipčiau dėmesį, kad šitame įstatyme, kuris yra priimtas, jis yra labai vienašališkas. Jis iš esmės yra stipriosios šalies, tai yra valstybės pusėje. Paties, nežinau, kaip čia pasakyti, rezidento teisės čia apskritai nėra ginamos, tai aš turiu minėjo, nėra numatyta galimybė nutraukti sutartį, pavyzdžiui, dėl pažeidimų iš valstybės pusės ar šitos gydymo įstaigos pusės, jeigu yra nėra užtikrinamos darbo sąlygos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai čia jau iš viso, aš matau jau vieną galimą konfliktą. Bet pagrindinis dalykas, žinot, čia yra kalbant apie patį studijų modelį. Tame įstatyme aptarta galbūt daug kas, bet neaptartas vienas dalykas, o kiek vietų reikės, kaip mes jas nustatinėsim. Ir ar tai nepaneiks teisės apskritai į nemokamą mokymasi aukštoje mokykloje, gerai besimokantiems, nes nėra aišku, ar šitos papildomos vietos neužduoš tų valstybės finansuojamų vietų, kurios šiaip skiriamos be tokių įsipareigojimų. Bet šiaip grįžtant prie to, iš principo, aš suprantu, teoriškai pat modelis gali egzistuoti, bet velnės lypia detalėse ir iš tiesų čia tos detalės, kaip jis yra įgyvendinamas, kokiuose sąlygose, gali kelti labai daug abejonių ir jos pagrįstai keliamos, kiek šita priemonė yra būtina ir tikslinga ir kiek apskritai jinai būtų reikalinga, jeigu būtų išspręstas tas pats darbo sąlygų klausimas, kada iš tiesų regiono ligoninės būtų savaime patrauklios. Ir daugelis kitų dalykų, kurie susiję su regioninių ligoninių trūkumais, dėl kurių galbūt dar net prezidentas nenori nieko tenai net važiuoti.
1: Jeigu aš teisingai prisimenu, gal ponas Marius patikslins, tai Vokietijoje jie jau stodami į pirmąjį mūsų atveju vadinamą vientisųjų studijų kursą, jie jau tada pasirašo tas sutartis ir žino, kad vyks į regioną, ne į rezidentūrą. Mūsų atveju priėmus tą medicinos praktikos įstatymą, socialiniuose tinkluose pasipylė jaunų žmonių pasirinkusių studijuoti mediciną, kurie dabar baigė, šiais metais baigė pirmą medicinos vientisųjų studijų kursą, antrą ir vyresnių kursų, kad jie jaučiasi apgauti dėl plečiamų regioninių rezidentūros vietų ir plėsimų kiekvienais metais po 20 vietų, na bent jau buvo tai pristatyta, kitais metais bus 20, dar kitais 40, vėliau 60 jau tų vietų bus. Ir jauni studentai medicinos vientisųjų studijų rašo socialiniuose tinkluose, kad jeigu jie būtų žinoję, kad pamažu bus gražintas tas atidirbimas regionuose, jie apskritai nebūtų rinkęsi studijuoti medicinos. Profesoriu, ar šiuo atveju galime kalbėti apie pažįstą teisėtų lūkesčių principą?
0: Taip galime, tai iš tiesų ir būtų tas principas toks, kad jau stojimo momentu tu turi žinoti, kur tu stoji. Tai jeigu tu stoji valstybės finansuojamas vietas be įsipareigojimo, ar papildomas valstybės finansuojamas vietas su tuo įsipareigojimu. Aš suprantu.

0: kad sutartis dėl darbo galbūt konkrečiame regione jau gali būti pasirašoma ir vėliau, bet iš principo nuo pirmo kurso jau žmogus turėtų žinoti. Tai aš visiškai pritariu, jeigu tai iš tiesų yra taip, kaip jūs sakote, tai labai daug klausimų kelia dėl teisėtumo ir konstitucingumo kaip tokio, nes yra ir teisėti lūkesčiai, bet yra ir, na, suprantat, ir tas būtinumo ir proporcingumo principas ir galų gale draudimas paneigti konstitucijoje garantuotą teisę, tai yra teisė gerai besimokesčiams nemokamo mokymo. Tai jeigu po to šitą teisę yra apkraunama papildomomis sąlygomis, kurių nebuvo stojant, tai savaime suprantama, taip būtų prieštaravimas konstitucijai. Aš ir kalbu, kad pats modelis savaime gal jis galėtų būti pagrįstas, bet klausimas yra, kaip jis yra įgyvendinamas ir tas įgyvendinimas gali lemti, kad ir visas modelis, kuris yra dabar nustatytas, prieštarauti konstitucijai.
1: Dar vienas momentas, na, paprastai teisės aktai susijęs su švietimo studijomis, priėmimo sąlygų pokyčiais įsigalioja, na, maždaug po 2 metų. Dabargi Seimas priėmė medicinos praktikos įstatymo pataisas, reglamentuojančias rezidentūros studijas ir jos įsigalios ne po 2 metų, o jau nuo 27 metų sausio 1 dienos, tai yra galios dabartiniam penktakursiam, kurie kitais metais taps šeštakursiai ir dar, profesoriau, ar šiuo atveju neturėtų galioti, na, tas 2 metų terminas?
0: Na, žinot, mano požiūriu, čia ne tik 2 metų terminas, bet šitos sąlygos negalėtų galioti ne vienam, kuris yra dabar medicinos studijos. Nesvarbu, prieš kiek laiko jis čia įstojęs, nu, nebent jisai pat savanoriškai norėtų prisimti tokius įsipareigojimus, tai čia, kaip sakoma, prisimti įsipareigojimus niekam neuždrausi, bet iš principo dabar privertinė tvarka priskirti tom studijų vietom, tai iš principo yra negalima, nes jie yra įstoję vienom sąlygom, jie turi teisę į nemokamą mokymą priklausomai nuo jų studijų rezultatų ir nuo nieko daugiau. Tai jokių dar papildomų sąlygų valstybė jiems nebegali kelti visiems tiems, kurie jau dabar studijuoja. Nes iš principo tai būtų jų teisės, kurią jie pradėjo įgyvendinti būtent stodami ir kurią jie įgyvendinama gerai besimokydami, kad jiems nereikia mokyti už studijas, būtų šitos teisės paneigimas, tai yra konstitucinės teisės paneigimas. Tai iš principo tai turėtų galioti tik tai tiems, kurie, na, pasirinks medicinos studijas dabar, tai yra nuo šio rudens.
2: LRT radijo laida 10 balų.
1: Kol dauguma ES valstybių jaunus gydytojus į regionus vilioja didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis ir Lietuva renkasi kitą kelią, Seimas nusprendė steigti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, tačiau jas pasirinkę gydytojai 5 metus turės dirbti regione. Kritikai primena, kad valstybės finansuojamų rezidentūros vietų Lietuvoje ir taip daugelį metų neužtekdavo visiems medicinos studijas baigusiems absolventams. Kasmet stikdavo apie 40-60 rezidentūros vietų, o nebaigus rezidentūros negali Lietuvoje tapti ir dirbti gydytojų specialistu. Jaunųjų gydytojų organizacijos įspėja, kad toks modelis gali sumažinti savivaldybių motivaciją konkuruoti dėl specialistų didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis, kaip tai yra Skandinavijos šalyse, Vokietijoje ar ir daugelyje kitų senos demokratijos Europos šalių. Opozicija kelia ir lygiai teisiškumo klausimo, kodėl tokie įsipareigojimai taikomi tik gydytojams, bet jie netaikomi nei mokytojams, nei inžinieriams, nei teisininkams, nei vadybininkams, nei finansininkams, nors pastarųjų taip pat stinga regionuose. Be kita ko, daugelyje ES šalių rezidentai pirmiausiai yra gydytojai darbuotojai, o ne studentai. Ta dalis medikų bendruomenės įspėja, kad naujoji tvarka gali paskatinti daugiau jaunų gydytojų rezidentūrą rinktis užsienio šalyse. Tad ko iš tiesų tokių įstatymų siekia valdančioji dauguma, ar tai nebus jų dar vienas įsišovimas sau į koją? LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja teisės profesorius daktaras Dainius Žalimas, taip pat medicinos temų komentatorius ir apžvalgininkas Marius Čiurlionis. Į laidą galite parašyti studiją eta lrt.lt. Pone Čiurlioni, kas iš tikrųjų vyksta jauno gydytojo gyvenime rezidentūros metais, ko dažnai nemato nei politikai, nei galbūt visuomenė?
3: Tai turime suprasti, kad rezidentūra yra iš tiesų jau suaugusio žmogaus gyvenimas, ar ne? Be to, kad tu turi pradėti savarankiškai gyventi, galbūt tu kuri santykį, galbūt tu perki pirmąjį būstą, ar ne, bet tu pačiu metu tu dar mokai. Ar ne, ir tavo statusas yra traktuojamas kaip studento. Tai čia mes, manau, irgi sąlyginai, na, pažeidžiame arba nesuteikiame žmogui pilnos teisės ir laisvės būti suaugusių piliečių bei profesionalų. Bet kitas dalykas, ką aš noriu atkreipti dėmesį, ir čia labai buvo paminėta Vokietijos pavyzdys, ar ne, tiesiog mes negalime lyginti Lietuvos mažų

0: mažos šalies su Vokietijos regionų savoka, ar ne? Nes tai, kas Vokietijoje yra regioninė ligoninė, atitiktų mūsų vieno kito didžiojo miesto ligoninę, kur turi pilną paslaugų spektrą ir kur žmogus jaunas gali aukti ir tobulėti. Tuo tarpu čia Lietuvoje jaunas rezidentas išvažiavęs į rajoninę ligoninę, jisai net negali tam tikrais atvejais turėti pilnos galimybės naudoti visas žinias ir kompetencijas įgytas rezidentūros metu, pritaikyti praktikoje. Ir tai yra didžiausia, ta prasme, mano nuomonė, bausmė jaunam specialistui, kuomet tu turi daug kompetencijų, daug žinių įgytų rezidentūros metais, bet tu jų negali pritaikyti ir padėti tam žmogui. Ir ką tu darysi? Tu tuo atveju iš rajoninės ligoninės, kaip ir vyksta dabar, siunti žmogų į centrus, ar ne? Centruose nėra to žmogaus, kuris galėtų padėti. Ir mes, aš kaip ir minėjau, sukuriam tokią dvigubą problemą, ar ne, mes neišsprendžiame paslaugų prieinamumą ir mes nepadedame tiems centrams, kurie iš tiesų turi kitą kompetenciją. Kitas dalykas, kuris man labai labai įdomiai sutampa, tai susivaldybių rinkimas kitais metais ir ta visa skuba, ar ne, žinant, kad tai kalbame būtent apie regionus, ar ne, ir regionų problema yra sprendžiama ir ta skuba kažkaip tai labai labai koreliuoja šitą atvejį.
1: Profesoriau, ar valstybė, nustatydama įsipareigojimus, turėtų kartu įstatymę užtikrinti dar ir, na, orius darbo sąlygų standartus, jau jūs užsiminėt, bet pavyzdžiui ir persikėlimo išlaidas, na, kvalifikaciją užtikrinti, kad tas jaunas žmogus išvykęs į regionus, kaip ponas Marius pasakė, na, tiesiog profesiškai nežlugtų, ar ne, nedegraduotų, nes jeigu jis negauna operuoti, arba jis per mėnesį, na, turi, nežinau, 10 ar 5 operacijas, tai tikrai jis profesiškai ne tik netobulėja, kaip jūs sakote, bet ir jo tos kompetencijos žlunga. Tai galbūt tada tokiais atvejais turėtų būti dar kažkas, ar ne, kad jis galėtų išvykti, nežinau, į kažkur ar į Lietuvos, ar į kitų šalių centrus, kur galėtų tobulinti tada tą kvalifikaciją, jeigu jau taip. Nes dauguma kvotinės rezidentūros studijas baigsiančių medikų nieko bendro neturi su tais regionais. Pagaliau jų šeimos, vyrai, žmonos, vaikai įsigyti už paskolas būtai bus likę kitose miestuose, tai kaip su tom kitom sąlygom jų.
2: Tai be abejo, tai čia jūs visiškai teisingai minite šitas klausimus, kadangi čia ne tiek net įstatymo dalykas, nes tai, ką mes ką tik girdėjom, tai aš galbūt daugiau paviršutiniškai žinau, bet iš tiesų regionės ligonės Lietuvoje labai dažnai nėra tas pageidautinas arba pageidaujama darbo vieta, kadangi ten tikrai yra labai ribotas galimybės tobulėti, labai ribotas kiekis ir tų, kaip čia pasakius, mentorių, tai yra didesnė patirtį turinčių gydytojų, iš kurių galima mokytis. Tai, bet pagrindinis dalykas, tai čia yra būtent tos patyčias priminančios darbo sąlygos, kurios tikrai iš tiesų yra. Ir užuot sprendę šitą dalyką, dabar mėginama įstatymu įpareigoti tam tikrus asmenis dirbti. Čia, aišku, oponentai pasiginčytų, kad be abejo, čia yra asmens pasirinkimas, jis gali tokių studijų nesirinkti ir tokių sutarčių nesudarinėti, nes kaip ir čia jo pasirinkimo klausimas, bet be abejo, bet kuriu atveju tai yra kompleksinis dalykas ir darbo įstatymai ir atitinkamos garantijos ir persikėlimo garantijos, jos turėtų galioti visiems lygiai, nes aš dabar pasikartosiu turbūt, bet man kartais yra toks įspūdis, kad gydytojai, na, tai yra kažkokia išimtis, jiems darbo įstatymai negalioja ir darbo inspekcija nelabai kontroliuoja, kad tie darbo įstatymai būtų vykdomi atžvilgiu. Tai lygiai tas pats jūsų minėtų sąlygų atveju.
1: Pone Mariau, ar matote riziką, kad vėl daugės jaunų medicinos gydytojų, kurie rinksis rezidentūrą užsienyje, kaip tai buvo, pavyzdžiui, iki 2010 metų, pavyzdžiui, Lenkijoje, nes tūkstančiai mūsų šalies jaunuolių, na, tikrai moka lenkų kalbą, arba Vokietijoje, Skandinavijos šalyse?
0: Tai be jokios abejonės, jeigu tau reikia rinktis, ar tu nori po rezidentūros, ar ne, važiuoti, neminėsiu konkrečių miestelių, ar ne, ar tu vis dėlto nori save matyti Stokholmo ligoniniai, Oslo ligoniniai, Helsinkio ligoniniai, tai natūralu, ir jo labiau, kad tos šalis labai mielai kviečia, ir mes atvirai konkuruojam Europos rinkoje ne tik tai dėl užsieniečių gydytojų, bet ir dėl savo gydytojų, tai jie su mielu noru trina rankomis ir džiaugiasi, kad priėmus tam tikrus sprendimus, būtent kurie yra šiuo metu Lietuvoje, Lietuvoje, ar ne, kad vis dėlto jie konkuruos su mažais miesteliais Lietuvoje ir jie vienareikšmiškai pasiūlydami ne tik tai geresnės darbo sąlygos tobulėjimo,

0: galimybės, bet ir suteikdami tam tikras ekonominės paskatas, kurias jiems leis lengviau integruotis ir likti toje šalyje. Tai mes ir šituo atveju vėlgi liksim nukentėjusi vietai.
1: Mums liko 2 minutės, profesoriau, apibendrinkim šitą temą.
2: Tai ką aš galėčiau pasakyti, iš tiesų valstybė turi stengtis, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų kuo labiau kokybiškos ir be abejo, kad būtų tam reikiamas medicinos gydytojų skaičius, tačiau ne kiekviena priemonė yra tam tinkama ir kadangi čia iš tiesų buvo pastebėta, kad ir savivaldos rinkimai artėja, tai man atrodo buvo pasirinkta tokia lengviausia teisėkūros atžvilgių ir labiausiai galbūt populistiškai patraukliausia priemonė. Deja, nuo to tikrai gali nukentėti mūsų jaunieji gydytojai ir tikrai dėl to gali sveikatos sistema dar daugiau netekti potencialiai gerų specialistų, jeigu savaime suprantama šita priemonė nebus tinkamai įgyvendinta kartu kompleksiškai sprendžiant visas būtinas orių darbo sąlygų klausimus.
1: Pone Mariau, turim 1 minutę apibendrinimui.
0: Investuokime į regionus, kurkime patrauklias darbo sąlygas, kad žmonės patys norėtų važiuoti tenai ir įgauti kompetencijų. Tol, kol mes neturėsime lygiavertės konkurencijos, tol mes turėsime priverstinę motivaciją, kuri truks tiek, kiek truks sutartis. Ir galiausiai mes turėsime griūvantį rezultatą. Ar ne, mes turėsime nelaimingą mediką, mes turėsime nusivylusią bendruomenę, kurią tas medikas paliks galiausiai. Ir mes neturėsime ilgalaikio ir tvaraus strateginio sprendimo mūsų sveikatos problemoms spręsti. Ir pagrindinė problema, kurią mes čia bandome užtikrinti, tai yra sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. O sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vis dėlto nulėmė daugelis faktorių, kuriems laiko aptarti neturime, bet negalime vien bandyti išvažiuoti pasikinkydami į tai jaunosius gydytojus.
1: Aš dėkoju medicinos temų apžvalgininkui Mariui Čiurlioniui ir teisės profesoriui daktarui Dainiui Žalimui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Ačiū, gero vakaro, likite su LRT radijumi.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausioje lygio susitikime. Pasak Ukrainos pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, o žala užfiksuota 30 Kyjivo vietų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai visų pirma Jungtinės valstijos ir Europa turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusijoje daugiau nebeturi argumentų. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos ataka Kyjive pasmerkė Jungtinių tautų vadovas, pabrėždamas, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinius objektus yra akivaizdus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Tuo metu vienas Jungtinių valstijų pareigūnas agentūroje AFP sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas nori, jog būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jo žodžiais beprasmiško žudimo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptals pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendrojo vidaus produkto iki 2035 metų, taip pat apie paramą Ukrainai. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų sugrįžusi šventė atneš džiaugsmą ir gražų skambesį.
1: Galų gale džiaugsmas, laukiam, sulaukiam ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošę, chorai pasiruošę. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
0: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarimas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekto. Po jų katedros aikštėje pučiamų instrumentų orkestų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6 dieną Vingio parke. Nors vasarą netrukus į pusės užimtumo tarnybą skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų. Virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarinių, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiems žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos, Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui.
2: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Vilniuje 13, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 5:05.
3: LRT radijas.

žinios trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Tuo metu, pasak Ukrainos pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista apie 100 žmonių. Žala užfiksuota 30 Kyjivo vieto. Zelenskis sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kita savaitė Ankaroje be kita ko bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendrojo vidaus produkto 2035 metais. Taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkų supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dienų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairius orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekto. Po jų katedros aikštėje pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6-ąją Vingio parke. Tęsiantis pasaulio futbolo čempionato 16-finaliu Ispanija 3-0 įveikė Austriją, 8-finalyje Ispanai susitiks su Portugalais, kurie savo ruošto 2-1 nugalėjo Kroatiją. Artimiausią parą paaiškės, kas gaus paskutinis kelialapis į 8-finalį. Dėl jų varžysis Šveicarija su Alžyru, Australija su Egipto, Argentina su Žaliojo kyšulio salomis ir Kolumbija su Gana. Rungtynių rezultatus ir eigą galite stebėti portale lrt.lt. Ir orai dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 5:35.

Čia mažoji studija, sveiki malonūs klausytojai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis kasdienių Dievo žodžio skaitymų. Šiandien Liepos 3-ąją katalikų kalendorius pagerbė apaštalą Tomą, vieną iš 12 artimiausių Jėzaus mokinių. Vardas Tomas sirų kalba reiškia dvynys. Taip jis kartais ir vadinamas Naujajame testamente. Konkrečių istorinių žinių apie šį žmogų nedaug. Tomas buvo žydas, greičiausiai kilęs iš Galilėjos, tačiau Evangelijose neužsiminta, kad jis būtų buvęs žvejys. Taip pat nežinome jo pašaukimo aplinkybių. Daugiausiai dėmesio Tomui skiria Evangelija pagal Joną, kur šis apaštalas kelis kartus atsiranda labai svarbiose vietose, būtent Lozoriaus istorijoje ir viename iš prisikėlusio Jėzaus pasirodymų savo mokiniams. Krikščionių legendos pasakoja, kad vėliau Tomas, skelbdamas Kristaus mokslą, apsukęs Kaspijos jūros pakrantės ir Persų įlanką, pasiekęs net Indijos žemes ir ten kritęs kankinio mirtimi. Tarp vakarų Indijos krikščionių savo liturgijoje vartojančių sirų kalbą gyvuoja sena žodinė tradicija, priskirianti apaštalui Tomui pirmųjų 7 to krašto bažnyčių įkūrimą. Remiantis Jono Evangelijos pasakojimu apie Tomo atsisakymą tikėti Jėzaus prisikėlimą, kol nepaliesio žaizdų, daugelį tautų šiam apaštalui prigijo netikelio, skeptiko, nevierno tamošiaus vardas, tapęs plačiai vartojamų priežodžių. Vis dėlto dėmesingesnis Evangelijos perskaitimas leidžia mums tvirtinti, kad Tomas paradoksišku būdu padaromas tikėjimo žmogaus modeliu. Jo žodžių ištartų Kristui, mano viešpas ir mano dievas, Evangelijose nepasakys joks kitas apaštalas. Kaip visa tai vyko, šiandien mums ir pasakoja Evangelija pagal Joną.

Vieno iš dvylikos Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesi jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę.

0: Švesdami apaštalo Tomo šventę, skaitome Velykų Evangelijos tekstą, kurį kiekvienais metais girdime ir per atvelykį antrąjį Velykų sekmadienį. Tomas, kaip ir kiekvienas tikintysis, susiduria su tikėjimo sunkumais. Iš ties niekur Evangelijoje nėra parašyta, kad tikėjimas, nepatiriantis jokių abejonių, panašus į granito uolą, yra tikresnis ir saugesnis nei tas, kuris yra nuaustas iš nuolatinių klausimų ir abejonių. Netgi ir Dievo motina, apie kurią visuomet kalbame, kaip apie ištikimo ir nuoseklaus tikėjimo pavyzdį, taip pat pradėjo ne nuo savo garsiojo taip, o nuo klausimo, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Verta pastebėti, kad Tomas, tegul ir abejodamas kitų apaštalų liudijimu, nepasitraukė, bet liko kartu su jais. O yra apaštalai, kai kurie gal nustebinti savotiško Tomo užsispyrimo, jo neatstūmė. Vadinasi, atsiradus abejonėms, susikloščius sunkioms situacijoms, kai bendruomenės gyvenime pasitaikančios klaidos atima drąsą, mes neturime pasitraukti, atsiriboti nuo viso to, kas atrodo nepriimtina, bet likti kartu su kitais, teirautis, ieškoti vidinės šviesos. Beje, po 8 dienų Jėzus ateina ne tam, kad 10 jau įtikėjusių apaštalų pašlovintų jį džiaugsmo šūksniais, bet priešingai palieka saugiai besijaučiančius ir žengia prie abejojančio, eina ieškoti paklydusios avelės.
1: Evangelijos pagal Joną ištrauką skirtą apaštalo Tomo šventei palydėjo kunigo pranciškono Ramūno Mizgirio pastabos. Jūs klausotės mažosios studijos.

0: Tęsėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Su apaštalo Tomo vardu siejamas ir vienas ankstyvosios krikščionybės kūrinys, vadinamoji Tomo Evangelija. Ar šis veiklas iš tiesų turi ką nors bendra su apaštalu Tomu, neįmanoma nustatyti, nors pati Evangelijos įžanga skelbė. Štai slapti žodžiai, kuriuos pasakė gyvasis Jėzus ir kuriuos užrašė Didimas Judas Tomas. Tai apokrifinis į bažnyčios kanoną nepatekęs veikalas. 113 Jėzui priskiriamų posakių. Originalus šios Evangelijos tekstas, kuris neišliko, galėjo būti sukurtas maždaug antrojo amžiaus viduryje ar kiek anksčiau krikščionių gnostikų ir manichėjų aplinkoje. 1945 metais Egipte buvo surastas koptiškas Tomo Evangelijos variantas, atsiradęs 4 ar 5 amžiuje. Šiandien ir rytoj savo laidose supažindinsime jus su šiuo įdomiu ir vertingu ankstyvosios krikščionybės šaltiniu. Tomo Evangelija kartu su kitais apokrifiniais raštais tebe kursto skaitytojų smalsumą, intriguoja, toliau gimdo įvairias bažnytinio sąmokslo teorijas. Kartais teigiama, kad kai kurie Tomo Evangelijos surašyti Jėzaus posakiai galėtų būti artimesni originalui už kanoniškuosius, tačiau tai tik prielaida.
1: Jėzus tarė, ieškantysis te nesustoja ieškojas, kol neras. O kai ras nebeturės ramybės, o kai nebeturės ramybės, bus labai nustebintas ir ims viešpatauti virš visko. Jėzus tarė, jei vadovai jums sakys, kad štai karalystė yra danguje, tuomet dangaus paukščiai pralenks jūs. Jeigu sakys jums, kad jinai yra mariuose, tuomet žuvys pralenks jūs. Tačiau karalystė yra jumyse ir šalia jūsų. Kai pažinsite save, tuomet ir jūs būsite pažinti ir sužinosite, jog esate gyvojo tėvo sūnus. O jei nepažinsite savęs, tuomet jūs esate varge ir jūs patys esate vargas. Jo mokiniai paklausė, įsakydami, ar nori, jog pasninkautume ir kaip mums melstis dalyti išmaldą ir kaip elgtis su maistu? Jėzus tarė, nemeluokite ir nedarykite to, ko patys nekenčiate, nes dangui viskas yra žinoma. Iš tiesų nėra nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma, ir nieko nėra paslėpta, kas liktų neatskleista. Jėzus tarė, palaimintas yra liūtas, kurį suvalgys žmogus, ir liūtas taps žmogumi, ir prakeiktas yra žmogus, kurį suės liūtas, ir žmogus taps liūtu. Jėzus tarė savo mokiniams, palyginkite mane, sakykite, į ką aš panašus. Simonas Petras tarė jam, tu panašus į teisingą angelą. Matas tarė jam, tu panašus į išmintingą filosofą. Tomas tarė jam, mokytojau, mano burna jokių būdų neprasivers ištarti, į ką tu panašus. Jėzus tarė, nesu tavo mokytojas, nes tu gėrei, nes tu atsigėrei iš kunkuliuojančios versmės, kuri yra manyje, ir kurią aš atseikėjau. Ir jis paėmė jį, pasivedėjo ir pasakė jam trejetą žodžių. O kai Tomas sugrįžo pas draugus, šie klausė jį, ką tau pasakė Jėzus. Tomas tarė jiems, jei pasakysiu bent vieną man pasakytą žodį, imsite akmenis ir sviesite į mane, ir ugnis ištrykš iš akmenų ir sudegins jūs. Jėzus tarė jiems, jei pasnikausite, sukelsite savyje nuodėmę, o jei melsitės, būsite pasmerkti, o jei dalysite išmaldą, padarysite savo dvasiai blogą. Ir jei ateinate į kokią nors šalį ir užsukate į kokį nors sodžių, jeigu ten jūs priglaus, valgykite, kas bus paduota, gydykite tuos, kurie iš jų serga. Iš tiesų tai, kas įeis jūsų burnon, nesuterš jūsų, bet jūs suterš tai, kas išeina iš jūsų burnos. Jėzus tarė, galbūt žmonės mano, kad atėjau taiką pasauliui duoti ir jie nežino, kad atnešiau žemę susiskaidimą, kalaviją, ugnį, karą. Iš tiesų, jų bus 5 viename name, 3-2 ir 2-3, tėvas prieš sūnų ir sūnus prieš tėvą, ir jie stovės vieni. Jėzus tarė, duos jums tai, ko neregėjo akis, tai, ko negirdėjo ausis, ir tai, kas nepasiekė žmogaus širdies. Mokiniai tarė Jėzui, pasakyki mums, kokia bus mūsų

0: pabaiga. Jėzus tarė, argi radote pradžią, kad ieškotumėte pabaigos? Juk ten, kur yra pradžia, ten bus ir pabaiga. Palaimintas, kuris stovės pradžioje, ir jis pažins pabaigą ir neragaus mirties. Jėzus išvydo žindančius kūdikius, jis tarė savo mokiniams. Šitie žindantys kūdikiai panašus į tuos, kurie įžengė karalystėn. Jie tarė, vadinasi, karalystėn įžengsime tapdami kūdikiais? Jėzus tarė jiems, kai iš dviejų padarysite vieną, išorę padarysite tokią kaip vidų, viršų kaip apačią, ir kaip vyrą ir moterį padarysite vienu taip, kad vyras nebūtų vyras, o moteris nebūtų moteris, kai padarysite akį vietoj akies ir ranką vietoj rankos ir koją vietoj kojos, atvaizdą vietoj atvaizdo, tuomet įžengsite į karalystę. Jo mokiniai tarė, kurią dieną pasirodysi mums ir kurią dieną mes išvysime tave. Jėzus tarė, kai nesigėdydami apsinuoginsite ir paimsite savo rūbus ir numetę savo po kojų mindysite juos tarsi maži vaikai, tada išvysite sūnų to, kuris gyvas ir nebijosite. Jėzus tarė, daug kartų geidėte išgirsti žodžius, kuriuos sakau dabar, ir neturite nieko kito, iš ko juos galėtute išgirsti. Ateis dienos, kai ieškosite manęs ir nerasite. Jėzus tarė, palaiminti vienišieji ir išrinktieji, nes jūs rasite karalystę, nes jūs esate iš jos išėję ir vėl į ją sugrįšite. Jėzus tarė, jeigu jūsų klaus, iš ko esate gimę, sakykite, mes esame gimę iš šviesos, iš ten, kur šviesa gimė pati iš savęs. Ji pakilo ir pasirodė jų atvaizdu. Jeigu jūsų klaus, kas esate, sakykite, esame jos sūnus ir esame gyvojo tėvo išrinktieji. Jeigu jūsų klaus, koks yra ženklas jūsų tėvo esančio jumise, sakykite, tai judėjimas ir ramybė. Jėzus tarė, neįmanoma žmogui joti ant dviejų arklių, įtempti du lankus ir tarnui tarnauti dviem šeimininkams, arba jis gerbs vieną ir niekins kitą. Ne vienas žmogus, kuris geria seną vyną, tu jau pat negeidžia jauno ir nepila jauno vyno į senus vynmaišius, kad kartais šis nesugadintų vyno. Nelopo naujo rūbo, senų lopų nes praplyš. Jėzus tarė, nuo Adomo iki Jono krikštytojo tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną krikštytoją, tad jo akis nebus nuleistos. Bet aš jums sakau, kuris iš jūsų taps mažas, pažins karalystę ir bus didesnis už Joną.
1: Virgilijus Kubilius perskaitė ištrauką iš apokrifinės Tomo Evangelijos. Rytojaus laidoje pateiksime dar vieną šio kūrinio fragmentą. Mažoji studija linki jums gražios dienos ir atsisveikina. Sudie malonūs klausytojai.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Ukrainos pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeistam apie 100 žmonių. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Volodymyro Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusija daugiau nebeturi argumentų. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje be kita ko bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendrojo vidaus produkto 2035 metais. Taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako, besitikintis, kad daugiau sąjungininkų supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
1: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamąjį aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką, tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų sugrįžusi šventė atnes džiaugsmą ir gražų skambesį.
2: Galų gale džiaugsmas, laukiam ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošė, chorai pasiruošė. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
0: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarimas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekto. Po jų katedros aikštėje pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6 Vingio parke. Tęsiantis pasaulio futbolo čempionato 16 finaliuje Ispanija 3-0 įveikė Austriją. 8 finalyje Ispanai savo ruoštų susitiks su Portugalais, kurie 2-1 nugalėjo Kroatiją. Artimiausia para

0: kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
1: Gimtoji žemė.
2: Penktadienio rytas prasideda su laida Gimtoji žemė. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu klausytis, ką jums esu parengusi Liepos 3 dienos laidoje. Dabar apie temas trumpai. Ūkininkams rengiamus mokymus nuo šiol kontroliuos viena institucija – Žemės ūkio agentūra.
3: Iki šiol Žemės ūkio agentūra tikrindavo mokymų ir įgūdžių įgijimo priemonės projektų kokybę, o nacionalinė mokėjimo agentūra važiuodavo į tą patį projektą patikrinti mokymų faktą. Tai yra tikrai racionaliau visus patikrinimus šiuo atveju turėti vienos institucijos rankose.
2: Lietuva pirmą kartą perima Europos maisto saugos agentūrų vadovų tinklo sekretoriato funkcijas.
4: Teks koordinuoti visą šito formato veiklą, sutelkti valstybių narių, maisto saugos, agentūrų vadovų, sutelkti bendroms diskusijoms.
2: Rubrika Miestietis kaime. Iš Šilutės jauna šeima persikėlė gyventi į Kupiškio rajoną. Vyro prosenelių žemėje Ieva Bertulytė Palileikė augina gėles.
5: Tai sakom, kažką reikia daryti, tai susikrovėm daiktus ir aš atsimenu, ant automobilio panelės vežiausi visus savo sodinukus pirmuosius. Nu vat ir taip kažkaip įleidom čia nais šaknis su tą mintim, kad visgi auginsim gėles.
2: Tokios temos jūsų laukia šį rytą. Kviečiu likti drauge.
1: Gimtoji žemė.
2: Žemės ūkio ministerija inicijuoja svarbius pokyčius. Nuo šių metų Liepos 1 dienos žemdirbių mokymų patikras pagal strateginio plano intervencinę priemonę mokymai ir įgūdžių įgijimas atliks viena institucija – Žemės ūkio agentūra. Iki šiol atsakomybė už mokymų priežiūrą buvo padalinta tarp dviejų institucijų – Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Žemės ūkio agentūros. Nuo Liepos 1 dienos šias funkcijas sujungus į vienas rankas bus ne tik racionaliau naudojami valstybės ištekliai, bet ir mažinama administracinė našta bei supaprastinti procesai patiems pareiškėjams. Plačiau apie pasikeitimus komentuos Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo departamento mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyriaus vedėja daktarė Živilė Šukytė Kraskauskienė.
3: Iš tikrųjų, kaip žinia, buvo papildomai tikrinti visi mokymų vykdymo faktai, kas yra labai svarbu dar balandžio mėnesį, kalbant apie priemonę mokymų ir įgūdžių įgijimas, jau buvo atlikta taisyklių korekcija, nustatant griežtesnės kontrolės priemonės, pareigojimą fiksuoti ne tik tai nuotolinių mokymų informaciją, tačiau fiksuoti ir gyvai tiesiogiai vykstančius mokymus tam, kad kontroliuojančios institucijos galėtų susipažinti su mokymu visą informaciją, skaitant ir patikrinti tą faktinį dalyvavimo faktą. Kas buvo įvykdyta po skandalo, tai peržiūrėta platesnė teisės aktų imtis, tai yra peržiūrėtos visos tos priemonės, kur yra numatyti dalyvavimo faktų patikrinimo poreikiai, tai yra tos priemonės, kurios savo apimtyje ar projektų apimtyje turi ar gali turėti mokymų, švečiamųjų veiklų, kažkokiu tai lauko dienų, parodomųjų bandymų, ten, kur yra dalyvavimas ir išplečiant visą šitą peržiūrą, irgi buvo įvertintas teisyno keitimo poreikis ir iš tikrųjų tie teisės aktai šiuo metu yra keičiami, sugriežtinant kontrolės mechanizmus ir funkcijas.
2: Anksčiau Nacionalinė mokėjimo agentūra kontroliuodavo tuos procesus, bet dabar pasikeičia tasai tikrintojas, kad perleidžiama atsakomybė Žemės ūkio agentūrai. Kodėl būtent ši institucija pasirinkta ir kodėl, tarkim, nacionaliniai mokėjimo agentūrai nebeteks tą atsakomybę?
3: Labai svarbu paminėti, kad šitas patikrų pasikeitimo faktas, tai yra patikras organizuojanti institucija, keičiasi tik tai tiem projektam, kurie yra vykdomi pagal priemonę mokymai ir įgūdžių įgyjimą. O dėl ko taip yra įvykę? Dėl to, kad ir iš tikrųjų tas pakeitimas čia pradėtas dar nuo 25 metų pirmo pusmečio, nes buvo vykdomas vyriausybės nutarimo pakeitimas, kad perskirstyti funkcijas, kuris įsigaliojo 26 metų sausio 1 dieną, o pačio patikrų vykdymo fakto pasikeitimas, tai yra funkcijų perskirstymas, įsigaliojo nuo Liepos 1, tam, kad būtų galima teisiškai

0: pasiruošti šito pokyčio realiam įgyvendinimui. Ir pagrindinė priežastis buvo tai, kad siekti administracinės naštos mažinimo, racionalistinio valstybės institucijų resursų, tiek finansinių, tiek žmogiškųjų panaudojimo, tiek suteikiant kompetencijas vienoje vietoje. Nes iki šiol Žemės ūkio agentūra tikrindavo mokymų ir įgūdžių įgijimo priemonės projektų kokybę, o nacionalinė mokėjimo agentūra važiuodavo į tą patį projektą patikrinti mokymų faktą. Dėl to buvo nuspręsta tarp institucijų lygmenių, kad yra tikrai racionaliau visus patikrinimus šiuo atveju turėti vienos institucijos rankose, tai yra Žemės ūkio agentūrai suteikti galimybę daryti visas patikras pagal šią priemonę vykdomiam projektu.
1: Kaip manote, ar tiek institucijoms, tiek ūkininkams bus lengva prisitaikyti prie šių pokyčių?
0: Aš manau, kad mokymo organizatoriams gal kaip tik bus lengviau ir aiškiau žinoti, kad juos tiek faktą jų mokymo vykdymo, tiek kokybę tikrins viena institucija. Tai reiškia, kad jie tikrai sulauks vienos institucijos atstovų į savo projekto gyvenimo vietas, o nebūtų tokios situacijos, kad atvažiuoja vienu metu dvi atskiros institucijos ir tikrai atskirų dalykus. Kaip ir palengvinimas ir didesnis aiškumas projektų vykdytojams. Tuo tarpu, kalbant apie institucijos, tai tikrai nacionalinė mokėjimo agentūra yra sukaupusi didelę patirtį faktinio patikrinimo procesuose ir tam ir buvo numatytas pusės metų keičiamų nuostatų įsigaliojimo terminas, kad institucijos tiek apsikeistų savo patirtimis, rekomendacijomis, susiderintų savo tvarkas, nes nacionalinė mokėjimo agentūra kaip pavyzdys ir toliau tikrins mokėjimo prašymus.
1: Apie pasikeitimus dėl ūkininkų mokymų patikrų kalbėjo Žemės ūkio ministerijos vieno iš departamentų mokslo inovacijų ir žinių plėtros skyriaus vedėja daktarė Živilė Šukytė Kraskauskinė. Siekiant sklandaus perėjimo buvo sutarta, kad visus mokymų renginius pradėtus vykdyti iki Liepos pirmos dienos ir tęsiamus po šios datos iki pabaigos prižiūrės nacionalinė mokėjimo agentūra. Visais kitais atvejais patikras perims Žemės ūkio agentūra. Kaip šiuos pasikeitimus vertina, taip pat pasiteiravau Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko.
2: Žinoma, užtenka ir vienos institucijos, bet iš principo problema yra ne apie tikrinimus. Problema yra apie mokymų reikalingumą. Esam labai atsilikęs tais mokymais ir reiktų galvoti iš naujo, kaip, sakykime, tam ūkininkui pagelbėti, kur tos pinigus nukreipti, nes reikia nepamiršti, kad per 20 metų, per 30 metų labai daug kas pasikeitė ir labai privatus sektorius, kas liečia būtent žemės ūkio verslą, jie labai daug daro įvairiausių nemokamų mokymų, neprivalomų mokymų, kur biudžetai yra dideliai, konferencijos įvairiausios atsirado ir tikrai visko ūkininkam yra pakankamai ir prieinama, netgi, ta prasme, nemokamai ir be jokių ES finansavimų. Ir taip yra visko daug. Tai va čia reikėtų pradėti diskutuoti ir kartais tų pačių mokytojų kompetencija galbūt yra kur kas mažesnė negu ūkininkas praktikas, turintis daugybę patirties, gali kur kas daugiau papasakoti. Pavyzdžiui, aš kaip ūkininkas esu labai jaučiuosi stiprus ant išmaniųjų technologijų. Aš nežinau, lektorius turėtų būti tikrai profesionalas, o ne šiaip šiek tiek pasiskaitęs medžiagos, kad jisai mane sudomintų. Jeigu į tuos mokymus yra priverčiami ūkininkai važiuoti tam, kad gautų ten tuos pažymėjimus, tuos kvalifikacijos, nes jie ten naudojasi tą ES parama, čia yra visiškai neteisingas ir pasenęs yra modelis. Yra ir tų nemokamų mokymų, kurie nesusiję, sakykime, su komerciniai ir netgi rajonuose mes kaip ūkininkų sąjunga netgi patys ieškom lektorių, kurie važiuotų pas mus tam tikrom temom ir būtent pakalbėtų ir tu ieškomų temų, tokių tikslingų temų, o ne čia tiesiog konvejeris vyksta ir jeigu ministerija kalba vėl tik tai apie užtikrinamą, tai čia yra labai blogas strateginis žingsnis. Ministerija daugiau turėtų kalbėti apie mokymų kokybę.
1: Taip kalbėjo Gedas Špakauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, akcentuojantis ne kontrolę, o mokymų kokybę.
3: Gimtoji žemė.
1: Lietuva pirmą kartą perima Europos maisto saugos agentūrų vadovų tinklo sekretoriato funkcijas. Pirmą kartą mūsų šaliai patikėtas vienas svarbiausių koordinacinių vaidmenų Europos maisto saugos institucijų bendradarbiavimo tinkle, vienijančiame nacionalinių maisto saugos agentūrų vadovus iš visos Europos. Kokie svarbiausi darbai laukia, komentuos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė.
4: Tiesiog teks koordinuoti visą šito formato veiklą, sutelkti valstybių narių, maisto saugos, agentūrų vadovus, sutelkti bendroms diskusijoms, kartu spręsti iškylančius iššūkius, ieškoti galimybės, iniciatyvas teikti teisėkūrai. Šiame formate šiandien dienai veikia 8 darbo grupės, kurios sprendžia problemas skirtingose srityse. Visos tos temos yra labai aktualios ir Lietuvai.
1: Kaip išskirtumėt, kokios didžiausios maisto saugos problemos dabar vyrauja tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse?
4: Ką kartu šiandien sprendžiame su Europos maisto saugos agentūrų vadovais, tai elektroninė prekyba. Turbūt matome kaip vartotojai mes, kad elektroninė prekyba plečiasi eksponentiškai, o mes esame sukūrę savo kontrolės visą mechanizmą tokiam fiziniam pasauliu, fiziniai prekybai. Daug iššūkių kyla, nes reikia galvoti apie tai kitokią kontrolės formą, pasitelkti skaitmeninius įrankius, tą patį dirbtinį intelektą, skanavimo kažkokios tai priemonės, nes produktų elektroniniai prekyboje yra labai didelė aibė. Taip pat šioje srityje susidurime ir su taps valstybiniu koordinavimu, nes produktai pagaminti ne mūsų rinkoje, ne mūsų šalyje parduodami įvairiose kitose šalyse, o susiduriame su sudėties, kilmės problemom. Taip pat labai aktuali tema yra kova su maisto produktų klastojimu. Tai yra galbūt nesaugos problema labiau, bet ekonominis nusikaltimas, technologijos labai sparčiai vystosi.
1: Maisto klastojimo pavyzdys, apie ką tai kalbėtume?
4: Maisto klastojimo pavyzdys, pavyzdžiui, medus, ne natūralus medus, bet parduodamas kaip natūralus medus. Ne tik tai klastotojai tobulėja, bet tobulėja ir mūsų tyrimo metodai ir šiandien jau mes galime nustatyti neautentišką medų ir tokiu atveju turime. Taip pat aliejus, tas pats alyvogių aliejus, tai yra maišomas su kitais aliejais. Kitose šalyse yra nustatomi dažnesni mėsos, žuvies rūšies pakeitimo, klastojimo atvejai ir aišku ženklinimo, tai neekologiškas produktas parduodamas kaip ekologiškas produktas arba kilmės klastojimai. Ta darbo grupė labai aktuali ir mums kaip Lietuvai. Dar viena grupė, kuri labai svarbi, tai yra, kuri dirba su naujom technologijom, naujų technologijų įdiegimu kontrolėje, nes visos šalys susiduria su veterinarijos gydytojų trūkumu. Vartotojai turbūt net nežino, kad mes, kaip kontroliuojanti institucija, turime užtikrinti kiekvieną dieną savo specialistų priežiūrą visose skerdyklose Lietuvos. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną per 100 mūsų veterinarijos gydytojų dirba skerdyklose, o kaip žinia, pritraukti šiandien dienai dėl nedidelių atlyginimų ir dėl to, kad jauni žmonės nesirenka veterinarijos gydytojo specialisto, o tie, kurie renkasi veterinarijos gydytojo specialybę, jie renkasi gydyti augintinius, kačiukus ir šuniukus, prie pritraukti mums tikrai yra labai sudėtinga, kaip ir ūkininkams, kurie augina ūkinius gyvūnus. Tai čia reikia ieškoti sprendimų, kaip pakeisti žmogų, kaip įdiegti modernius kontrolės metodus. Na ir dar viena labai aktuali tema, kaip pasirengti krizėms dėl geopolitinės situacijos, dėl klimato kaitos, dėl energetikos. Šiandien pasitelkiam Ukrainą, kaip pasiruošti tokia ekstremalia situacija. Tai klausime jų patirčių ir ką matome, kad nebeveikia mūsų pasirinkti popieriniai planai, reikalingas visai kitoks pasirengimas, reikia organizuoti pratybas, simuliacijas įvairių situacijų. Žodžiu, tikrai labai labai yra geras formatas, kuriame yra apsikeičiama patirtimi. Moksliniais tyrimais.
1: Apie Lietuvos indėlį prisidedant prie Europos maisto saugos institucijų bendradarbiavimo pasakojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė.
3: Gimtoji žemė.
1: Laidos pabaigoje rubrika Miestietis kaime. 3 metus vasaromis jauna šeima iš Šilutės važinėjo į Kupiškio rajoną prosenelių sodyboje pjauti žolę. Supratę, kad tai atima per daug laiko ir pinigų, nusprendė apsigyventi Kupiškio rajone Siaurių kaime bei auginti gėles. Pirmiausia, teko paruošti sodybą, kad ji būtų tinkama gėlių auginimui. Bet dabar Ieva sprendimo nesigaili. O kaip viskas prasidėjo, pasikalbėjau su Ieva Bertulyte Palileike.
5: Planas yra tai, kad ūkis kažkada virstų pagrindiniu pajamų šaltiniu. Šį patys gyvenam Šilutėj. Ir mes 3 metus važinėjomės per vasarą, 2 kartus per mėnesį žolę pjauti, sutvarkyti, žiūrėti, prižiūrėti. Ir paskui mes sakom, nu kažkaip taip nelabai gerai sekasi mums. Važinėti labai daug pinigų kainuoja laiko. Tai sakom, kažką reikia daryti, tai susikrovėm daiktus ir aš atsimenu, ant automobilio panelės vežiausi visus savo sodinukus pirmuosius. Nu vat ir taip kažkaip įleidom čia nais šaknis su ta mintim, kad visgi auginsim gėles.
6: Reikia turėti kažkokių tai žinių, o jūs kaip sakot, turit kitus pagrindinius darbus. Tai ar buvot kažkaip susiję su auginimu, ar kažkokios patirties turėjot?
5: Visiškai jokios, absoliučiai, apart to, kad aš pati esu baigus geodeziją, kažkas galbūt susiję su žeme, bet iki pirmo svagunėlio pasodinimo spalio mėnesį, puikiai atsimenu 23 metų, aš 3 metus, čia dar karantinas buvo irgi koja tą pakišo, kad nelabai turi ką ir veikti, tai 3 metus žiūrėjau vis tokias tinklalaides, skaičiau anglų, rusų kalbų literatūrą, nuo ko pradėti, nes nesinorėjau auginti tų standartiškų vazonėlių, kur močiutės nešant kapų, norėjosi kažko tokio išskirtinio ir nusprendėm, kad visgi tai bus išskirtinai skinamų gėlių, kad žmonės galėtų nusiskinę ilgai džiaugtis. Nes visi sako, o, nusipirkau gėlių puokštę, po kelių dienų išmečiau laukan. Tai nesinori šito, noris, kad žiedai džiugintų ilgai, nu tai visgi Lietuvoje užauginta su meilės rūpesčiu.
6: Ir uostyti galima.
5: Tai dabar vat pradėjo žydėti žioveiniai, tai...
6: O, tai galim pereiti tada prie gėlių. Ir jūs gal paminėkit visą tą asortimentą, ką auginat nuo iki.
5: Mano tikslas yra tai paversti verslu, mylimą veiklą. Tai pirmiausia, labai svarbu yra žinoti keletą momentų išsigryninti, ko tu nori. Tai irgi yra kelias, kurio tu per vieną dieną nenuspręsi. Pirmas akcentas tai yra daugiametės gėlės, labiausiai kantrios, tai yra bijūnai, mažiausiai reikalaujančios dėmesio po pasodinimo. Pasodinimas yra labai kruopštus ir labai toksai smulkmeniškas, preciziškas, bet paskui apdovanoja puikiais didžiuliais žiedais. Aišku, bijūnai atneša pelną tik tai 3 metais, kadangi pirmus 2 metus tu išskini visiškai kiekvieną pumpurą ir neleido faktiškai žydėti. Yra daugiametės bus pentiniai, iš vienmečių žioveiniai. Na, tokie kaip ir pusiau vienmečiai daugiamečiai galima laikyti jurginų turėsim. Apie 1200 susisodinom šiais metais. Tai jurginai nors ir nėra kaip ir labai patogis gėlėjas skinimui, bet žiedų įvairovė ir žiedų dydis nuo mažiukų iki 5 cm skersmens žiedelio, iki didžiulių 25 cm žiedų, tai įspūdinga yra. Tai jurginų negali neauginti.
6: Reikia paminėti, kad jūs auginat vėdrynus. Taip. Ir čia pastaruoju metu tai kažkoks buvo pikas, visi norėjo vėdrynų. O užauginti yra ką veikti. Jau. Tai kaip jums sekėsi?
5: Tai pirmus 2 metus buvo visiškai katastrofa, nesupratau, ką darau ne taip, nes kitaip negu kokioj, nežinau, konditerijoje galbūt galima palyginti, kai yra tikslumas labai svarbu, auginant gėles, tu gali vadovautis kokiais nori principais ir rekomendacijom, galbūt tau tai nesuveiks. Tai man 2 metus nepavyko jų vidrynų niekaip užsiauginti, dabar vidrynus mes iškasinėjom ir galiu pasidžiaugti visai neblogų pradžių tokiu derliu. Tai tik tai 2 vagutės atrodo, ar ne, bet žiedų kokia buvo gausa labai labai didelė. Tai aišku, auginsim gerokai daugiau.
6: Kaip sunku ir lengva naujam gėlių ūkio šeimininkui, šeimininkiai įeiti į tą rinką?
5: Vienareikšmiškai yra sunku, nes tavęs niekas nepažįsta. Ir tam, kad tu parodytum, kad kažką turi auginti, tu ir turi auginti kažką. O norint turėti rezultatą, tai yra pirmieji metai klaidų ir bandymų eksperimentų metai. Nors kaip ten sako, sodininkai ir daržininkai niekada neklysta, eksperimentuoja. Tai čia irgi yra eksperimentas toksai, kuris aš manau, kad einu teisingu keliu. Bet žiūrint iš finansinės pusės, tai visą laiką gėlių ūkis, sako, atsiperka apie kokius 8-10 metus jau pradeda nešti tą pelną. Vėlgi, mano pasirinkimas labai toksai protingas buvo, nes visus tuos 3 metus iki pirmo svagunėlio pasodinimo skaičiavau ir žiūrėjau, kas būtų naudinga. Mūsų vasaros neprognozuojamos, tai labai lietinga, tai labai sausa. Daugiametės gėlės vienareikšmiškai užima pirmą vietą, nes jos yra pakančios visiems tokiem temperatūrų sviravimam ir oro sąlygų sviravimam, bet noris taip pat, kad o jeigu žiedų nepavyks parduoti, tai gal pavyks parduoti šaknis. Tu turi būti prisitaikantis universalus ir suprasti, kad kai tu planuoji, ten kažkas aukštai, kaip ten sako, dievulis juokės. Tai tu, kai augini verslą ir tai darai ne tik dėl to, kad tau gražu ir faina ir mielą, malonu, bet tu darai tai ir pajamų kaip šaltinį, ar ne, ūkį kuri, tai turi apgalvoti daugybę dalykų.
6: Bet kaip sako, su tais jurginais, bijūnais, tai yra savotiška ta veislių medžioklė.
5: Pas mane yra keletą tokių didžiažiedžių, tik taip daugiausia pas mane yra tie jurginai, kurie išsilaiko vazoje ilgiau, tai tie vadinami pomponiniai iki 5 cm skersmens žiedelis ir visi rutuliniai. Tai šiais metais su vyru nėrėme tokią avantiūrą. Važiavom į Švediją ieškoti jurginų, tų vadinamų vienaragių, sutikom ir lietuvių, užsimės gal labai tokią fainą draugystę. Su mūsų vietiniais augintojais
6: galim truputėlį prieiti ten prie tų žydinčių gėlių, dar jūs paminėsit, yes, kaip jos
5: yra žaveiniai. Jie labai skaniai kvepintis yra, tai šiais metais truputėlį daugiau pasodinta, dar tik tai krauna žiedus. Galim praeiti tenais pasižiūrėti. Vakar vakare mes su dukryte einam ir dukryte sako, kas čia taip kvepia skaniai, sakau, einam parodysiu aš tau. Šitie gelsvis rožinės spalva.
6: Yra baltos, tada tokios oranžinės ir rožinės.
5: Ir levandų spalvos yra. Baltos nekvepia. Dėl to, kad jos gražios, jos gražesnės, jos nekvepia. Ir žinokit, pavyzdžiui, lygiai taip pat ir tarp narcizų yra. Ir kuo yra gražesnis žiedas, nes auginam truputėlį ir narcizų pilną viduriu, tai kuo gražesnis žiedas, tuo neskaniau kvepia. Dėl to ir netgi bijūnus renkuosi veislės, kurios būtų kvepiančios, tvirtesnės, bet nu, ne visos atlaiko mūsų vėtras, bet kaip sakau, vis tiek tai yra specialios veislės, kurias tu renki. Ir žiedo forma, kad būtų ypatinga, ir kvapas, kad būtų, ir žydėjimo laikas specialus, ir kai žmonės pasako, kad už vieną bijūno žiedą gaila sumokėti simboliškai nors ir vieną eurą. Tai yra kažkas.
6: Tada negalima parduoti.
5: Tada negalima parduoti.
6: Kaip tos jūsų gėlės iškeliauja? Į turgų vežate, žmonės patys atvažiuoja?
5: Žmonės patys atvažiuoja, tikrai neturim laiko, kadangi abu esam dirbanti su vyru nuo 8 iki 5, tai yra antras darbas, tai tikrai nebelieka laiko, tai kviečiam žmonės atvažiuoti ir žmonės atranda, atvažiuoja. Pereitais metais čia nais buvo, kur dabar yra pintiniai pasodinti ir rusmenės bei žvaigždūnės. Tai čia buvo jurginų laukė. Labai nedidelis toksai. Prieš šalnas pasidalinau mūsų Kupiškio keliem žmonėm. Sakau, va, žiūrėkit, atvažiuokit, jeigu norit prieš šalnas, kol yra žiedų, prisiskinkit. Tai tas vaizdas, kai žmogus atvažiuoja čia nais, prisiskina glėbi jurginų žiedų, eina, čiupinėja, žiūri ir negali patikėti, kad čia yra jurginas. Ta mūsų močiučių gėlė tokia, sako, čia tikrai jurginas. Taip, čia jurginas. Geras vaizdas, ta tokia gera emocija yra. Tai vat žmonės atranda. Ir labai dėl to džiugu.
1: Taip apie gyvenimą kaime ir gėlių auginimą pasakojo Ieva Bertulytė Palileikė. Su šeima iš Šilutės persikrausčiusi gyventi į Kupiškio rajoną Siaurių kaimą. Sezoninių skinamų gėlių ūkį moteris pavadino gėlėta pieva. Ir tai jau viskas, ką jums buvau parengusi. Ačiū, kad klausotės. Turėdami laiko užsukite ir į laidos Gimtoji Žemė Facebook puslapį. Ten daug akimirkų iš susitikimų su ūkininkais ir kitais įdomiais žmonėmis. Gero artėjančio savaitgalio jums linkiu ir tariu iki kitų kartų.
7: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
8: Tačiau nesutinkanti su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radio ringe šiandien po 9 valandos žinių.
9: Žinios trumpai.
10: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metais, taip pat apie paramą Ukrainai. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Varšuvoje susitiks su savo kolega iš Lenkijos Radoslavu Sikorskiu, kad aptartų dvišalius santykius. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai abiejų šalių pareigūnai stengiasi išvelninti diplomatinio ginčo tarp Varšuvos ir Kyjivo pasekmes. Įtampa kilo po to, kai Kyjivo pareigūnai pervadino Ukrainos karinį dalinį ukrainiečių sukilėlių armijos garbei. Antro pasaulinio karo metu šis dalinys kovojo už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau Lenkijoje jis pirmiausia prisimenamas dėl Volynės žudynių. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezervė yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Valstybės kontrolierė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu. Rezervai kaupiami siekiant užtikrinti valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospektu. Tęsiantis pasaulio futbolo čempionato 16 finaliu Ispanija 3-0 įveikė Austriją. 8 finaliai Ispanai susitiks su Portugalais, kurie savo ruoštų 2-1 nugalėjo Kroatiją. Artimiausią parą paaiškės, kas gaus paskutinius kelialapius į 8 finalį. Rungtynių rezultatus ir eigą galima stebėti portale lrt.lt. 6:32.
9: Ryto garsai.
11: Labas rytas, 6:32, laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radijo eteryje Liepos 3-oji. Penktadienis ir į darbą ilgai savaitgalio, gal jau ir į atostogas, šiandien jūs lydėsiu, aš Liuda Kudinova. Kokių orų tikėtis šiandien ir savaitgalį netrukus mums papasakos sinoptikas, taip pat šį pusvalandį jūsų laukia sporto naujienas, laidos PIN kodas ištrauka ir reportažas apie tai, su kokiomis nuotaikomis savo nepriklausomybės paskelbimo jubiliejų pasitinka Jungtinės valstijos. Kitą valandą kalbėsime apie rekordinį valstybės rezervą ir kodėl vis dar neturime strategijos, kaip jį panaudoti, diskusiją apie tai 7:15. Dar viena tema ryto garsuose – registracijos pas gydytojus specialistus tvarkos pasikeitimai įsigalioja nuo Liepos 1-osios. Šeimos gydytojai priekaištauja ministerijai dėl įpareigojimo iš kartų užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Baiminasi, kad bus sudėtinga suderinti ir pacientų, ir gydytojų specialistui tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės. Šią temą kalbėsime po pusės 8 žinių. O iškart po to jūsų laukia smagioji laidos dalis, tai yra Justas Buividas, įdomus faktai, aišku, konkursas ir prizai, tą kart lauksime jūsų skambučių į studiją. O po 8 žinių kalbėsime ir apie tai, kaip piktavaliai kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti pasitelkę dirbtinį intelektą. Ką žinoti, kaip apsisaugoti, būtinai išklausykite pokalbis po 8:05. Tiek visko ir dar daugiau, artimiausias 2,5 valandos jūsų laukia ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptiku Paulius Starku su mumis. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Skaičiau, kad lietaus šiandien bus ir nemažai, taigi kuriems rajonams kada ir kiek to lietaus klius?
12: Taip, tikrai sulauksime šiandien lietaus, nes šalies orus lems toks šiauriau šiek tiek slenkantis ciklonas. Ir jau dabar per Lietuvą keliauja atmosferos frontas, daugelį rajonų lyja, na ir šis frontas labiau tokia apniukusi dangų pirmoje dienos dalyje lems rytinė pusė, tai čia rytose pragiedrulių daugiau turėtų būti tik tai popietės valandomis, jau tam promptai traukiantis, na ir tas lietus pirmoje dienos pusėje labiau tikėtinas. O vakarinėje šalies dalyje daugiau pragiedrulių kaip tik bus dienos pradžioje, o vėliau debesys tankės ir ten jau prasidės tokie trumpalaikio pobūdžio aktyvesni lietus popietės valandomis, tad jie bus jau tokie intensyvesni, vietomis palis ir smarkiai, taip pat sugriaudės ir perkūnija. Stiprės šiandien ir pietvakarių vakarų krypties vėjas, kurio gūsiai jau vietomis ir vėlgi daugiausia per tas smarkesnis lietus, tai vakarinės rajonuose turėtų siekti ir 15-20 m/s. Nu, po jūryje retkarčiais net reikia 22 m/s, jis sustiprės. Ir tokia jau vėsesnė diena numatoma, gaivi ir temperatūra bus nuo 18-20 laipsnių vakarinėje šalies dalyje, na ir dar kiek šilčiau rytuose, tarp 21-23 laipsnių šilmos.
11: Koks savaitgalis mūsų laukia ir pirmiausia šeštadienis ir sekmadienis?
12: Savaitgalis nusimato gana lietingas, nes ir toliau orus lems ciklonas, šeštadienį labiausiai, tad tiek naktį, tiek dieną būsimėjo įtakoje ir tikrai danguje daug tokių debesų žemų greitai plaukiančių ir iš jų slinks tokie trumpalaikėtus ir tikrai gana intensyvus, naktį daugiausia vakarinės rajonuose tokie stipresni bus ir per kūnėje sugriaudės, o dieną jau tokia intensyvesnė lietaus debesis visoje šalyje tikrai nepakarto praslinks ir vėlgi vietomis ir smarkiai palis, sugriaudės ir per kūnėje, taip pat ir vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas ir vietomis jėgus jį dar sieks 15-20 metrų per sekundę, tai labiausiai tikėtina būtent užslenkantiem aktyvesniem lietaus debesim. Temperatūra turėtų būti panaši, naktį pažemės iki 12-17 laipsnių, o diena bus dar laipsnių šiek tiek tokia žemesnė, tarp 17-22 laipsnių šilmos. Sekmadienio naktį šiek tiek tos sąlygos pagerėja, trumpam sustiprėjo aukštesnis lygio laukas, tai jau tik tai vietomis trumpai palis. Pamažu rims ir vakarų pietvakarių vėjas, bet dar pajūryje gūsiai turėtų siekti 15 metrų per sekundę. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių, bet dieną vėl didėja ciklono įtaka, tad daugiau į dangų kils tokių kamalinių debesų, iš kurių jau po vidurdienio jums skristi tokie trumpalaikiai lietus, tai vėlgi popietės valandomis vietomis jie bus intensyvesni, sugriaudės ir per kūnį.

0: Taip pat ir vėjo sustiprėjimai su jais galimi, o temperatūra per daug nesiskirs ir bus tarp 18-23 laipsnių.
1: Taip, na ir kitos savaitės pradžia dar vis bus šventinė ir išeiginės, bet gal jau tie lietus pasibaigs?
0: Na, dėja, panašu, kad labai tokie panašus orai ir tęsis. Ir tą šventinį pirmadienį, taip pat naktį gal ir kiek mažiau, tik tai vietomis trumpai palis ir taip negausiai. Bet dieną vėl daugėja kamuolinių debesų, iš kurių daugelį rajonų slinks tokie trumpalaikiai lietus, tai kai kur ir su perkūnijomis. Na ir antradienį irgi labai panašios sąlygos, naktį mažiau, dieną daugiau, tokio trumpalaikio lietaus ir dienomis jis intensyvesnis. Ir temperatūra taip pat per daug nesiskirs, naktimis tarp 11-16, dienomis 18-23 laipsniai.
1: Dėkui Jums, sinoptikas Paulius Starkus, 6:30, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje 105-85 įveikė Didžiąją Britaniją ir užsitikrino vietą kitame pasaulio krepšinio čempionato atrankos etape. O pasaulio futbolo čempionate aiškėja vis daugiau aštuntfinalio porų. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Gerų momentų buvo daugiau, buvo ir blogų momentų, bet iš tiesų viskas taip kaip ir lygiai. Nuvažiavome į pergalę ir aš to patenkintas.
3: Rimas Kurtinaitis Lietuvos rinktinės pergalę prieš Didžiąją Britaniją vertina santūriai, bet pozityviai. Pačių rungtynių metu, kurias lietuviai laimėjo 20 taškų, nieko santūraus nebuvo. Klaipėdoje susirinkę aistruoliai mėgavosi kiekvienu NBA krepšininkais papildytos rinktinės sukurto epizodu. Žaidimus savų aistruolių akivaizdoje mėgavosi ir krepšininkai. O bene labiausiai 20 taškų pelnės, 10 kamuolių atkovojęs ir 34 naudingumo balus surinkęs rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
4: Tokias varžybas yra žiauriai smagu žaisti ir tiesiog reikia eiti aikštę ir kaifuot, daryti, ką moki geriausia. Tai daugiau tokių varžybų.
3: Sako krepšininkas Jonas Valančiūnas. Jaunieji rinktinės NBA talentai pirmą pergalę su Lietuvos rinktinė iškovoja Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, pabrėžia užkrečiančią kapitono lyderystę.
5: Jis yra veteranas. Jis yra mano brolis. Nuo pat pirmų dienų jis buvo greta manęs. Visada saugojo mano užnugarę. Jis rodo puikų pavyzdį komandai. Kasdien rodo lyderystę. Tai viskas, ko galima tikėtis.
6: Jonas visus po sparnu apglėbęs ir veda mus į priekį.
3: Krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Po traumos atsigaunantis Jakučionis aikštėje praleido daugiau nei bet kuris kitas lietuvis 28,5 minutės. Krepšininkas sako, kad dar nėra pasiekęs geriausios sportinės formos.
6: Manau, toli dar. Tikrai toli, bet nežinau, po biškį kažkaip sakiau, biškį atsigaunu, visai man patinka žaisti krepšinį, tai kad ir nesu geriausios formos, tikrai bandau atiduoti visą save.
3: Kasparas Jakučionis. Buzelis negailėjo gerų žodžių ir kitam aukštaūgiui Ąžuolui Tuveliui, kuris vien per pirmą kėlinį pelnė 15 taškų, rungtynes baigė surinkęs 21. Buzelis nebejoja, kad žalgirietis galėtų žaisti ir NBA.
7: Ąžuolas? Jo, definitely.
5: Ąžuolas, žinoma. NBA svarbiausia proga, galimybė. Kad ir kur jis eis, jam seksis. Galbūt ateityje jis žais NBA. Aš tikiu juo. Nebejoju, kad ir kiti tiki.
3: Sako Matas Buzelis. Pats Tubelis kuklinasi ir nuopelnus dėl geros statistikos skiria komandos draugams.
8: Mano komanda, kas aplink mane ir kokie, nežinau, nuo pavardžių iki tikrai žaidėjų, kurie, nežinau, viską atiduoda Lietuvai, tai viskas nuo jų, tai ką aš darau, bėgu į greitį ir jie mane suranda, tai... Visi laurai jiem, kad aš tiek sumetu.
3: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Pergalė prieš Didžiąją Britaniją užtikrino Lietuvai vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Treneris sako, tokios pergalės itin svarbios ir psichologiškai.
2: Mes turim išsiugdyti tą nugalėtojų mentalitetą, susigražinti. Mes kažkada jį turėjom, kaip Lietuvos rinktinė, bet dėja eilę metų mums žinot visas tas priežastis. Nesugebam surinkti stipriausių žaidėjų.
3: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Vietą kitame etape Lietuva užsitikrino, į jį bus nusineštos visos D grupėje sukauptos pergalės. Paskutiniasias D grupės rungtynes Lietuva sekmadienį Bolonijoje žais su Italijos rinktine. Susitikimą transliuos LRT. O pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalių etapo kovos. Toronte vykusiose dramatiškose rungtynėse Portugalija teisėjo pridėto laiko metu išplėšė pergalę ir 2-1 pranoko Kroatijos futbolininkus. 94 minutę įvartį praleido Kroatai praėjus 9 minutėms prieš pat rungtynių pabaigą sugebėjo pelnyti išlyginamąjį įvartį, tačiau euforiją keitė liudesys. Joško Gvardiolo pelnytas įvartis po peržiūros buvo atšauktas dėl užfiksuotos nuošalės. Kartais rungtynės taip susiklosto, tokia yra futbolo prigimtis, jis nenuspėjamas. Kroatija turi labai pajėgų žaidėjų. Žinoma, mes, Portugalija, norime išeiti ir laimėti, bei jei įmanoma, laimėti didelių skirtumų. Bet futbole ne visuomet tai būna. Matėte rungtynių pabaigą. Manau, visiems, kurie myli šį sportą, šios dienos rungtynės buvo nuostabus spektaklis. Portugalijos rinktinės futbolininkas Rafaelis Leao. Aštuntfinalyje Portugalija susirems su ispanais, kurie vakar nesuteikė jokių vilčių Austrijos rinktiniai. Nesikai vartų ploto varžovams smūgiuoti neleido Europos čempionai, susitikimą laimėjo užtikrintų rezultatu. 3-0. Mes turime tobulinti savo žaidimą, jo intensyvumą, bet mes suprantame, kiek daug talento turime komandoje. Žinome, kad nebijame jokios kitos rinktinės. Mes esame Ispanija ir turime parodyti tai aikštėje. Po pergalės prieš Austriją kalbėjo Ispanijos rinktinės futbolininkas Laminas Jamalis. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
9: Ryto garsai.
1: Apsipirkimas savaitgalį atsirado ne tik dėl to, kad tai patogu. Kavos pertraukos ne dėl to, kad malonu, o statusą demonstruojantis daiktai ne dėl to, kad jie kažkuo ypatingi. Viskas atkeliavo iš reklamų. Kaip reklama kūrė mūsų įpročius, laidoje PIN kodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
10: Modernioji reklama dažniau parduoda ne produktus, o emociją, idėją, požiūrį į įvairius dalykus. Todėl natūralu, kad ne vienas mūsų gyvenimo įprotis atsirado būtent dėl to, kad mums jį pasiūlė reklama. Štai pavyzdžiui, ar mėgstate apsipirkti savaitgaliais? Asmeninių finansų ekspertai tokius apsipirkimus rekomenduoja, nes vienas didelis apsipirkimas savaitai labiau apsimoka nei daug mažų. Tačiau tokius apsipirkimus paskatino reklama. 5 dienų darbo savaitė atsirado 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje. Taigi 2 dienų savaitgalį reikėjo užpildyti veiklomis ir tuo pasinaudojo prekybininkai. Jų reklamose savaitgalinis apsipirkimas imtas vaizduoti ne kaip būtinas darbas greta namų ruošos, bet smagus laikas. Reklamose savaitgalis vaizduotas kaip puikus metas apsilankyti parduotuvėse, prekybos centruose ar turgavitėse. Buvo kuriamas ryšys tarp laisvalaikio ir pirkimo. Pardavėjai pradėjo siūlyti tik šį savaitgalį galiojančias nuolaidas ir akcijas. Tai skatino žmonės atidėti pirkinius iki savaitgalio ir apsipirkti daugiau vienu metu. Be to, reklamos apsipirkimas buvo siejama su malonumu, šeimos laiku, poilsiu ir savęs apdovanojimu po darbo savaitės. Taip apsipirkimas tapo ne tik būtinybė, bet ir pramoga. O dideli prekybos centrai buvo reklamuojami kaip vietos, kur galima ne tik apsipirkti, bet ir pavalgyti, pramogauti, praleisti laiką su šeima ar draugais. Tai pavertė savaitgalio apsilankymą prekybos centre laisvalaikio dalimi. Panašiai nutiko ir su kavos pertraukomis. Nors kavą žmonės gėrė ir iki 20-ojo amžiaus vidurio, tik tada susiformavo kavos pertraukos idėja. Kavos gamintojai finansavo reklamos kampanijas, kurios skatino darbdavius ir darbuotojus daryti kavos pertraukas. Vienas žinomiausių šūkių buvo Give yourself a coffee break – padaryk savo kavos pertrauką, kuris padėjo išpopuliarinti šį įprotį. Panašiai nutiko ir su tūkstančiais kitų produktų, kurie imti parduoti ne dėl savo funkcijos, o emocijos. Dar dažniau buvo parduodamas statusas. Pavyzdžiui, tokie gamintojai kaip Mercedes ar Rolex savo reklamose pabrėžė ne tik kokybę, bet ir sėkmę, galę bei prestižą, kurį tarsi įsigysi kartu su gaminiu. Jei su visomis pastarosiomis reklamomis galima iš dalies sutikti, buvo ir tokių, kurios kūrė švelniai tariant neteisingą įspūdį. Švelniai tariant neteisingą įvaizdį. Viena ikoniškiausių Marlboro žmogaus reklama. Nors jį reklamavo cigaretes, jos poveikis buvo daug platesnis. Jį formavo visuomenės požiūrį į vyriškumą, gyvenimo būdą ir rūkymą. Čia rūkymas susietas su vyriškumu, nes reklamose kaubojus buvo vaizduojamas kaip stiprus, nepriklausomas, drąsus ir laisvas žmogus. Dėl to cigaretės tapo ne tik produktu, bet ir vyriškumo simboliu. Reklama nepardavinėjo tabako skonio ar kokybės, jį pardavinėjo laisvės, nuotykių ir nepriklausomybės idėja. Žmonės buvo skatinami manyti, kad rūkydami gali priartėti prie tokio gyvenimo būdo. Apskritai, ji normalizavo rūkymą, tarsi tai būtų natūrali ir sektina gyvenimo dalis, todėl skatino ypač jaunimą pradėti rūkyti. O prekės ženklą pavertė vienu populiariausių ir atpažįstamiausių prekės ženklų pasaulyje. Vėliau paaiškėjo, kad rūkymas sukelia labai rimtas sveikatos problemas, todėl daugelyje šalių tabako reklama smarkiai apribota arba visiškai uždrausta. Marlboro Man dažnai minimas kaip pavyzdys, kaip reklama gali ne tik parduoti produktą, bet ir sukurti galingą kultūrinį mitą. Tiesa, ne visada teigiama.
1: O laidos PIN kodas per LRT radiją klausykite šiandien 16.30, kartojimo rytoj buvo 17 valandos žinių.
9: Ryto garsai.
1: Jungtinėms valstijoms šį šeštadienį rengiantis minėti lygiai 250 metų nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo, šalis skaldo aštrus nesutarimai dėl prezidento Donaldo Trumpo valdymo. Atsiminimais apie Amerikos praeitį ir mintimis apie dabartį su LRT dalyjasi Amerikos lietuvė niujorkietė dokumentinių filmų kūrėja Marytė Kavaliauskas, o ją kalbino Augustinas Šemelis.
9: Ponios Marytės Kavaliauskas istorija ir Amerikos istorija. Vaikystėje su šeima, pabėgėlių laivu, jie atvyko į Ameriką, iš padalytos Europos.
11: Čia Kaune.
9: Nespalvotoje nuotraukoje įrodo savo šeimą Kaune tarpukariu. Ten ponia Marytė ir gimė. Tai buvo seniai. Lietuvių kalbą jis sako, kiek primiršusi.
11: Aš dabar nebemoku, kai yra. Labai blogai. Jau, bet prieš tai labai gerai kalbėjau. Jo, su tėvais. Namuose kalbėjom lietuviškai.
9: Niujorke pasakoja Amerikos lietuvė, režisierė Marytė Kavaliauskas.
11: Mano teta.
9: Jos tėvai susiradę darbus Bostone, amerikiečiais niekada nepasijuto.
11: Nenorėjo. Ir gyveno su senom istorijom. Visą istoriją visą laiką pergyveno. Ir man tas netiko. Aš tai norėjau. Tai reiškia, reikia ten dabar būti. Ten ir ten.
9: Ten tai į Niujorką ir kino pasaulį. Kitas amerikietiškos istorijos puslapis – iš imigrantų šeimos į amerikietišką svajonę. Iš pradžių filmų aikštelėse jį dirbo kaip garso specialistė.
11: Tada pagaliau aš norėjau režisierį pati pasidaryti ir savo kokias filmas daryti.
9: Tai vienas iš jos filmų. Apie garsų tapytoją Davidą Hockney. Dokumentikas kuria iki šiol, vieną ką tik baigė. Dešimtmetį filmavo tarp Niujorko ir Afrikos. O per savo buto Manhattan'e langus jį matė, kaip keičiasi Amerika. Butas netoli pasaulio prekybos centro. Rugsėjo 11-osios rytą. Ji buvo namuose, kai jos namas ir aplinkinės gatvės skendo takos dulkėse.
11: Tos dulkės buvo visur keletą mėnesių. Neturėjom elektros.
9: Pasakoja ponia Marytė Kavaliauskas. Ir kitas, ko gero, reikšmingiausias šio amžiaus Amerikos istorijos įvykis prie pat jos – Donaldo Trumpo išrinkimas. Niujorkietė buvo su Trumpu susidūrusi.
11: O jo, jis buvo vienoj filmui. Mes filmavom tokį independent filmą ir jis kažkaip buvo gatvėj vaikščio tam rajone, kur filmavom. Ir jį pakvietė ir aš, žinai, momentą filmavom.
9: Kai šis savo Manhattan'o dangoraižyje pradėjo pirmąją prezidento kampaniją, jį rimtai to nepriėmė.
11: Ne, visi galvojom, čia yra juokas, žinai, čia negali. Čia juokas ir tik tai gavo tą prezidenciją už tą, kad žmonės jį matė ant televizijos. Tie vargšių žmonės, kur, žinai, aš nežinau, ką jie galvoja, bet jiems patiko jo tas bravado. Jie galvoja, aš negaliu būti taip, bet aš norėčiau būti taip.
9: Poniai Marytei dabar, stebint kitą Amerikos istorijos momentą, pustrečio 100 metų jubiliejų, šventė jai atrodo užtemdyta.
11: Nėra, kad 250 metų celebration. Ne, jis save. Nori savo vaizdą ant pinigų uždėti.
9: Bet ir knygos jos Niujorko svetainėje išduoda.
11: Mano siela yra lietuvių.
9: O jos pasaulis, Niujorkas, laukiantis kitų istorijos puslapių.
1: Girdėjote Augustinio Šemelio pasakojimą iš Jungtinių Amerikos valstijų. 5 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias, tada užsienio naujienos, o po to pakalbėsime apie rekordinį valstybės rezervą ir kodėl vis dar neturime strategijos, kaip jį panaudoti. Pokalbis apie tai 7:15.

0: Dėžutė radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Naujausiais duomenimis vien sostinėje Kyve žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Pasak Kyvo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, žala užfiksuota 30 miesto vietų. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus.
1: Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusija daugiau nebeturi argumento. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jie galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kita savaitė Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalis laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metams, taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkių supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
2: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamąjį aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką. Tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo, supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardų. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu.
3: Turime aiškiai pasakyti, kokie mūsų rezervų yra tikslai. Kitaip tariant, mes pasigedome tokio bendro valstybinio požiūrio, strateginio valdymo šitų visų mūsų rezervų. Labai svarbu tikslo. Galėtume įvardinti tikslą sodros rezervo? Negalėtume. Dėl to, kad dėl jo nėra susitarta iki galo ir labai aiškiai. Pavyzdžiui, kad mes turime ten kitą vizdį tiek ir tiek laiko išlaikyti savo, ar tai yra demografinėms krizėms skirta, ar tik tai ekonominėms sviravimams skirta. Tai tie tikslai dėl jų susitarti yra pats esminis dalykas.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų grįžus į šventę atneš džiaugsmą ir gražų skambesį.
4: Galų gale džiaugsmas, laukiam, sulaukiam ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošė, chorai pasiruošė. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
0: Tai naujienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą Eitynėmis Gedimino prospektu. Po jų katedros aikštėje pučiamų instrumentų orkestrų koncertas, finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6 Vingio parke. Šiuo metu lietus vakarų ir centriniuose rajonuose, Varėnoje yra 13, Vilniuje 14, Šiauliuose ir Utenoje 15, Kaune, Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, kai kur lis markiai. Vėjas pietvakarių ir vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks iki 20, pajūryje 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai. 7 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
1: Labas rytas, Liuda.
7: Taigi po vakarykščio itin didelio masto Ukrainos apšaudimo prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Europą stiprinti ir savo oro gynybos pajėgumus. Taigi, kodėl jis taip kalba?
1: Na, Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija labai aiškiai rodo, jog ji yra linkusi stiprinti puolimą prieš Ukrainą ir kelti vis didesnę grėsmę ne tik Ukrainai, ne tik atskiriems Ukrainos miestams, bet ir bendrai Europai, ypač kaimininėms šalims rytiniame flange. Na ir apie tai jis kalba žuvusių skaičių po vakarykščių Rusijos kombinuotų atakų išaugus iki 27 ir vien Kyjive, kaip žinia, apie žalą pranešama daugybėje vietų, daugiau kaip 30 įvairių taškų visoje Ukrainos sostinėje, maždaug 100 žmonių per šias atakas buvo sužeista. Na ir skelbiama, kad per šios smūgius taip pat sunaikintas ir Raudonojo kryžiaus pagrindinis pagalbos sandėlis, kuriame prarasta.

0: gaminti oro gynybos sistemai Patriot reikalingas raketas būtent Ukrainos teritorijoje. Pranešama, kad tokia galimybė Zelenskis ir Trumpas aptarė dar prieš kelias savaitės, bet procesas, kaip teigiama, šiuo metu yra sustojęs. Rusijos ataka Kyjive pasmerkė įvairūs tarptautiniai diplomatai, skaitant ir jungtinių tautų vadovą, kuris pabrėžė, kad išpoliai prieš civilius yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas. Na, pats Donaldas Trumpas šių išpolių konkrečiai nekomentavo, bet vienas jungtinių valstijų pareigūnas agentūrai AFP sakė, kad prezidentas Trumpas esą nori, kad būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jo žodžiais beprasmišką žudimą Ukrainoje. Na, tuo metu pasak Zelenskio, po šių atakų ir Europa turi stiprinti savus oro gynybos pajėgumus, nes Rusija kol kas neketina stabdyti savo karo mašinos. Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusijoje daugiau nebeturi argumento. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Artėja NATO viršūnių susitikimas, kuris šiemet jau kitą savaitę vyks Ankaroje, ir čia daug dėmesio tiek sąjungininkų investicijoms į gynybą, tiek paramai Ukrainai bus skiriama, taigi kokie lūkesčiai iš šio susitikimo.
0: Na, dramblys kambaryje, pasak, kurių apžvalgininkų bus ir įtemti santykiai tarp Jungtinių valstijų bei sąjungininkų Europoje bei Kanadoje. Na, kaip žinia, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vis kritikuoja kai kurias NATO nares dėl jo vertinimų, pavyzdžiui, nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną, taip pat nepakankamų investicijų savo gynybai. Na ir jis savo socialinio tinklo True Social paskyroje ką tik parašė, kad Jungtinėms valstijoms jo žodžiais apgailėtina tęsti dabartinę paramos apimti NATO sąjungininkėms. Jis, naudodamas daugybę šauktukų, taip pat rašo, kad cituoju, jie mums nepadėjo, kai mums to reikėjo, ir kad Vašingtono bei kitų sąjungininkų santykis nėra to lygus ir tai nėra teisinga. Na, visgi reikia prisiminti, kad Trumpas anksčiau visgi gyrė atskiras nares, pavyzdžiui, kaip Lenkija, už jų požiūrį į gynybą ir užsienio bei vidaus politiką, tad Trumpo požiūris tarsi nededa visų NATO narių į tą patį krepšelį. Na, šiame kontekste taip pat reikėtų pridurti, kad prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne taip pat susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, kuris Trumpo beje pastaraisiais mėnesiais taip pat yra kritikuojamas dėl tariamo Vokietijos neveiksnumo per karą su Iranu. Na ir susitikime Berlyne taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras, ir jie aptars pasirengimą būtent NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Na ir kitą savaitę bus žinoma kalbama, ar NATO šalys laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% BVP 2035 metais, taip pat apie paramą Ukrainai. Na, Nausėda, kalbėdamas LRT televiziją, anksčiau išreiškė lūkestį, kad Trumpas tarsi turėtų užtvirtinti savo įsipareigojimus NATO sąjungininkėms ir penktajam straipsniui. Na, visgi likus mažiau nei savaitę iki susitikimo Ankaroje, panašu, kad Trumpas kol kas sąjungininkėms kartoja tik kritiką.
1: Dėkui, su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. 7:11, netrukus pakalbėsime apie tai, jog Lietuva sukaupė rekordinį daugiau kaip 6 milijardų eurų finansinį rezervą. Per metus jis išaugo daugiau nei milijardų, tačiau valstybės kontrolė kelia klausimą, ar turime aišku planą, kokio dydžio rezervų mums reikia, kokioms krizėms jie kaupiami ir kada bei kaip turėtų būti išnaudojami. Pokalbis apie tai jau po kelių minučių.

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
2: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
3: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. Taigi Lietuva yra sukaupus rekordinį daugiau kaip 6 milijardų eurų finansinį rezervą. Per metus jis išaugo daugiau nei milijardų eurų ir daugiausia dėl augusios sodros rezervo. Tačiau valstybės kontrolė kelia klausimą, ar valstybė turi aišku planą, kokio dydžio rezervų jai reikia, kokioms krizėms jie kaupiami ir kada bei kaip turėtų būti naudojami. Apie tai šį rytį ir kalbėsime su valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorių Ryčiu Krušinsku. Labas rytas.
6: Sveiki gyvi.
4: Ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdu Sysu. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Taigi, ponė Segalovičiene, tada nuo tų jūsų institucijos konstatavimų ir vertinimų ir pradėsiu, konstatuojate, kad rezervai pasiekė rekordinės aukštumas, iš ties 6 milijardai eurų, tai tikrai labai didelė suma, tačiau trūksta aiškaus valdymo modelio, taigi kodėl tai yra problema?
5: Na, iš tiesų, jūsų paminėti skaičiai yra tikri ir realūs ir turime labai aiškiai suprasti valstybės rezervų vaidmenį. Jie yra svarbi labai mūsų valstybės finansinio atsparumo priemonė. Na, todėl iš esmės labai svarbu yra aiškiai apibrėžti, na, kokiom rizikom amortizuoti jie yra kaupiami, kokio dydžio jų reikia ir kaip, na, turėtų būti naudojami krizės metu. Nes iš tikrųjų didėjant geopolitiniams

0: ekonominiams ir demografiniams ypatingai iššūkiams, nes su demografiniais dalykais susiję poveikiai, jie yra ilgalaikiai perspektyvai. Na, rezervų valdymas turi būti labai aiškiai grindžiamas susitartais principais ir ilgalaikiu planavimu. Tai to tokio susitarimo valstybės strateginio valdymo požiūriu, kokio rezervo, kokio dydžio rezervo, kokiam laikotarpiui tikrai trūksta, lygiai taip ypatingai sąsoje su fiskalinė politika, su skolinimosi politika. Ir tas susitarimas, jis tikrai reikalingas ne tik tai sprendimų priėmėjų tarpe, bet ir aiškus pasakymas visuomeniai apie mūsų finansinę situaciją ir kokių tikslų mes siekiam. Kaip ir šeimoje, mes susitarėm taupyti pinigus, žinom labai aiškiai, kokiam tikslui mes turime taupyti, kiek mes laikome taupom ir kada mes išleidžiam. Taigi, to susitarimo reikia ir labai džiaugiamės, kad mūsų rekomendacija, kuri buvo skirta finansų ministerijai, būtent nustatyti iki šių metų galo būtent tą naują visų rezervų valdymo modelį, apsibrėžti tos principus ir tikslus, yra įgyvendinama ir iki metų galo turėtų būti labai aiškus finansų ministerijos pasiūlymas dėl tokio visuminio rezervų valdymo.
1: Kokias rizikas jūsų manimu kelia tai, kad nėra tų strategijų ir taisyklių? Kad ištaškysim tiesiog bet kam?
0: Taip, iš tikrųjų viena iš priežasčių, kada mes nežinom tiksliai tikslo, ir matant labai stipriai augančius rezervus, gali atrodyti, kad, o ką mes čia juos kaupiam, paimkime, gali ir išleiskime šiandien, įvairiausiams tikslams. Jie be abejo kilnus, reikalingi ir sprendžiantis valstybės problemas, tačiau mes turime pasiruošti visokeriopai įvairiausiams krizėms. Ir ypatingai labai svarbus dalykas yra demografija. Su demografija labai stipriai veiks sodros rezervą ir sveikatos rezervą. Ir šitoje vietoje mes turime įsivertinti būtent, nes projekcijos demografinės yra ir mūsų ekonomistų skaičiavimai rodo, kad iš tikrųjų, kalbant apie sodros rezervą, tikrai jo panaudojimas, matome, šiandien yra labai labai ribotas laike. Matom tą 50 metų perspektyvą ir jisai išseks. Ir todėl šiandien reikia galvoti labai stipriai apie rytojų.
1: Ir kokius konkrečius jūsų manimų, jūsų vertinimo teisės aktus ar tos valdymo pokyčius Seimas ir vyriausybė turėtų priimti, kad Lietuva turėtų tą aiškią rezervų strategiją?
0: Tai čia šito vietoje nėra pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas yra strategija, tai yra pristatymas finansų ministerijos būtent tokio naujo modelio ir jau susitarsim, kuriuose teisės aktuose, kaip juos reikia įtvirtinti, bet esmė yra būtent tas visuminis valdymas. Ir pradedant nuo tikslų, baigiant labai aiškiai, kur rezervo pinigus mes investuojame ir kokią, pavyzdžiui, investavimo strategijos laikomės, kad tie kaupiami pinigai dar neštų papildomai pinigus mums visiems.
1: Tai ponia Sysai, valstybės kontrolė štai sako, kad neturim aiškios rezervų valdymo tos sistemos taisyklių. Ar tai rodiklis Seime pradėti diskusiją šio klausimo, gal jau kaip tik yra svarstoma tiek aiškios taisyklės, tiek valdymo strategijos, štai ponia Segalovičienė sako, kad finansų ministerija jau pradėjo tas taisyklės ruošti.
2: Ne tik finansų ministerija, bet ir biudžeto ir finansų komitetas prieš porą savaičių mes, tiksliau anksčiau, prieš porą mėnesių paprašėm tiek sodros, tiek Lietuvos banko visgi paskaičiuoti, kaip jie patys mato, kokie rezervai dydžiai turėtų būti tiek sodros, pirmiausia sodros, nes sodros sudaro didžiąją dalį Lietuvos rezervo, su sodros pinigai, antros pensijų pakopos dabar jau 5-6 milijardai eurų. Tai kaip jie mato? Tai mes išgirdom tiek iš sodros skaičiavimų, tiek iš Lietuvos banko, galbūt vietom labai fatališkų pasiūlymų, bet galiu konstatuoti, kad sukaupta suma šiandien garantuotų pensijų mokėjimą 5 metus į priekį, negaunant į 1 euro papildomai sodrą ir mokant tas pačias dydžio pensijas. Tai yra toks paskaičiavimas pačios sodros. Lietuvos banko yra galbūt šiek tiek kitokie, jeigu tai ištiktų krizė.

0: Aišku, jeigu ištiktų, taip sakant, ir ekonominė krizė, tų pinigų dar neužtektų 5 metam, reikėtų apie 9 milijardus turėti rezervą. Ir aš visiškai sutinku, ką sakė valstybės kontrolierė, kad reikėtų visgi tiksliai apsibrėžti, kokias sumas mes turėtume turėti, kaip jas naudojam, kur jie turėtų būti investuojami, kad paprasčiausiai pinigai dirbtų, o ne, tai sakant, saugyklose kur nors gulėtų.
1: O dabar tai jie, pavyzdžiui, darbas... dirba ar jie tiesiog guli dabar? Kokia situacija?
0: Dirba, visi pinigai dirba. Ir aš labai paprašyčiau nenaudotą žodžią ištaškyti. Na, pabandykit, va dabar lietus buvo, atsistokit į balą ir ištaškykit nedidelę balą. O čia yra 6 milijardai eurų ištaškyti, aš neįsivaizduoju, kaip tai mes galėtum.
1: Na, bet vis pasigirsta tų tokių norų, ypač prieš rinkimus, kad štai va, ir pensijas galim padidinti ir dar kažką padaryti, nes kam tas sodrai tas toksai didelis biudžetas reikalingas.
0: Tai čia tokie sodros nedraugai ir komentatoriai, kurie labai keisti. Faktiškai diskusija vyksta tik dėl viršpelnio, kur sodra surenka kiekvienais metais daugiau negu planuoja, kaip juos panaudoti. Mūsų įstatymė labai aiškiai apibrėžta net, kad iki 75% galima naudoti ir pensijų didinimui. Taip, paskutinius metus didžioji suma, tai beveik 95% eidavo į rezervą. Bet tai jau rezervas, sakau, pasiektas toks didelis, kad mes galim galvoti, kaip išspręsti šių dienų pensininkų klausimus. Kažkodėl tai vis mes galvojam apie šviesią ateitį, o žmonių gyvenimas šiandien kažko lieka antram plane. Taip. Tai mes turim
1: grįžtant prie taisyklių, kaip ir ponia Segalovičinė sako, kad apie ateitį reikia pagalvoti iš ties, na, kas galėtų, kieno sprendimu tie rezervai galėtų, turėtų būti pradėti naudoti, kas turėtų šiuo klausimu sprendimo teisę, Seimas, vyriausybė, galabu, gal saugiklių kažkokių reikia, na kaip tos taisyklės, ar jau turite kažkokį tai numatymą, kaip atrodys?
0: Tai ir dabar yra taisyklės, mes gyvenam taisyklių valstybėje, niekas negali paimti, sakyti, aš noriu 10 milijonų, taip sakant, padalinti, nu negalima, yra įstatymas, kiek tai leidžia, yra diskusija, yra biudžeto svarstymas, dažniausiai rezervo dalį naudoda, ne rezervo dalį, o viršpelnio tą dalį mes naudodavom svarstant biudžetą. Ir būdavo diskusija, kiek skirti papildomų pensijų didinimui. Na, 2%, 4% nuo 800-900 milijonų. Va tokios sumos ėjo paskutiniais metais. Tai va apie tai galim ir kalbėti, kad taisyklės yra. Čia yra politinio susitarimo klausimas, kokio dydžio rezervą mes turėtum turėti. 10 milijonų užtenka 7 milijardų užtenka. Vat politinio susitarimo klausimas, kur saugom, kaip naudojimo taisyklės yra. Aš manau, aišku, kiekvieną kartą galima keisti. Ir prezidentas yra pateikęs, pavyzdžiui, siūlymą iki 20% tų daugiau surinktų sodros pinigų panaudoti pensijų didinimui. Yra, taip sakant, įstatymų leidėjai gali tą teikti. O kai Seimas vis tiek priims sprendimą, tai politinį sprendimą priima mūsų Seimas. Mes visgi parlamentinė valstybė.
1: Mhm, ponia Segalovičinė, tai sako ponas Sysas, kad yra tos taisyklės, tai ko dar tada trūksta?
2: Na, tai yra taisyklės dėl panaudojimo, visi saugikliai sudėti, kad na, nesugalvotų viena pati ministerija priimti sprendimus, įsijungia vyriausybė ir taip toliau. Tai ne apie taisyklės procedūrinės kalba apie tikslus. Tai reiškia, kiek mes turime sukaupti, kur naudoti, kokiu tempu kaupti, jau esant tokiems rezervams ir panašiai. Nes pavyzdžiui, dabar mes žinome, kad ir į sodros rezervą yra įkritę labai daug pinigų dėl antros pensijų pakopos pertvarkos. Ir tai yra 1,3 milijardo. Ir būtina akcentuoti, kad na, tai ne papildomos pajamos. O iš esmės ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai ateities pensininkams. Ir tą reikia manyti. Kitas labai svarbus rezervas, ne tik sodros, bet ir mes turim vadinamą rezervinį stabilizavimo fondą, kuris nėra didelis. 25 metų pabaigoje ten buvo, nebuvo net 800 milijonų. ir mums, iš kurių 120 yra būtent skirta radioaktyvioms atliekoms tvarkyti ir giluminam atliekynam įrengti. Ir ten reikės labai didelių pinigų ir tempas kaupimo būtent giluminėm atliekimom įrengti mes esame pasisakę, kad jis yra per lėtas. Ir iš tikrųjų reikia taupyti sparčiau šitam klausimui, nes Lietuvai tai kainuos labai didelius pinigus ateities kartoms.
1: Taip, primenu, kad su mumis dar yra ir Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas. Taip, ponia Rytė, apibendrinkim dabar tą diskusiją iš tiesna. Kaip jūs matote, tiek tą Lietuvos rezervo dydį rekordinė daugiau nei 6 milijardus eurų, tiek, na, ką mes, ar mes žinom, ką su juo darom ir kaip jūs matot, kur ta diskusija keliauja?
3: Na, visų pirma, aš manau, kad tikrai valstybės kontrolės šis siūlymas yra labai svarus ir reikšmingas. Galima būtų diskutuoti, ar jis nėra šiek tiek pavėluotas, nes susidėstant visas aplinkybės ir tai, ką mes žinome, net girdim, kad finansų ministerija turėtų parengti sprendimą iki šių metų pabaigos, tai o biudžeto svarstymai prasidės dar ne pačioje metų pabaigoje, kad labai nesinorėtų, jog atsidurtume tokioje situacijoje, jog visos naujos atsirandančios aplinkybės siūlymai nebus pilnai integruoti į 27 metų biudžetą. Mes girdime iš dabartinio finansų ministro tiesa laikinojo tikriausiai, kad valstybės biudžeto situacija yra įtempta. Tai kitaip tariant, turėti rezervą yra labai gerai, tai sukuria saugumo jausmą. Rezervo dydis yra diskusija ir gerbiamas ponas Sysas, ką pasakė. Manau, kad viskas yra tvarkoje konceptualiai. Klausimas turbūt yra su sprendimų greičiu ir tuo lankstumu, kurio reikia šiai dienai, kuo greičiau apsispręsti, kaip tuos pinigus panaudoti. Nes iš tiesų tie 4,5 milijardo sodros yra milžiniški pinigai. Ir modeliuoti tokią situaciją, kad 5 metus į priekį turime pensijas, iš ką mokėti. Tikrai galima, matematika leidžia tą padaryti. Bet turbūt yra daug daugiau įvairių aplinkybių, kurios yra labai svarbios. Tame tarpe ir tokie momentai kaip infliacija, sakykime, vidaus vartojimas šalies. Europos konkurencingumo mažėjimas, kas iš tiesų turbūt Lietuvos pramonėje taip pat bus didelis iššūkis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, suskaičiuoti matematinę eilutę iki 2050 metų, kaip išnaudosime pinigus, tikrai galima, bet net ir šiandien dienai numatyti visas galimas aplinkybės, kurioms reikės rezervo, tikrai yra sudėtinga. Ir aš suprantu, kad tai yra labai atsakingas sprendimas, kurio taip, na, lengva ranka nepadarys ir aš bijau, kad vėlgi minimas laiko horizontas, kad ar šiais metais pateikus taisyklės jų diskusijos neužsitęs ilgiau, na, atsiranda tam tikrų rizikų. Bet kalbant apie Lietuvos visuomenę, mes galime šiek tiek turėti tam tikros ramybės, nes rezervas iš tiesų yra. Privalomo sveikatos draudimo rezervas taip pat šioks toks yra. Bet vėlgi, grįžtu prie esminio klausimo. Kaip protingai bus naudojami pinigai ir ar pavyks politikams šioje vietoje susitarti? Ponas Jiso ketinimai tikrai yra, manau, kad pagrįsti, bet jis ir pats turbūt supranta, kad politinė dauguma, kokia yra, gali turėti ir visai kitokių, sakykime, nuomonių dėl šio klausimo. Ir pensijų kėlimas yra taip pat vienas aktualus klausimas, bet aš kalbu iš kitos pusės, staigus pensijų pakėlimas vėl įsuka vidaus vartojimas įsuka infliaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl sprendimai turi būti, vėlgi, pasikartosiu, labai pagrįsti. Valstybės kontrolės siūlymas labai argumentuotas, jis reikšmingas. Klausimas, ar mes neužsikasime šiek tiek įgyvendinimo procesuose ir manau, kad visuomenė į tai žiūrės per padidinamą įstiklą, kadangi tie visi pinigai yra sukaupti, uždirbti ir, tikimasi, kad bus panaudoti efektyviai.
1: Dėkui Jums. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas, su mumis taip pat buvo valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, o su jais kalbėjom apie tai, kad Lietuva sukaupė rekordinį finansinį rezervą, tačiau valstybės kontrolė kelia klausimą, ar turime aišku planą, kokio dydžio rezervų mums reikia, kokioms krizėms jie kaupiami ir kada bei kaip turėtų būti naudojami. 7 valandos beveik 32 minutės, trumposios žinios netrukus, o po to pakalbėsime apie registracijos pas gydytojus specialistus tvarkos pasikeitimus įsigaliojusius nuo Liepos.
4: Žinios trumpai. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šalį, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų raketų ataką. Vien Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Zelenskis teigia, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti didesnę grėsmę. Lietuvos ir Latvijos lyderiai, taip pat Estijos premjeras, šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Politikai aptars pasirengimą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, kuriame bus kalbama, ar NATO šalis laikosi susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metais, taip pat apie paramą Ukrainai. Savo ruošto Amerikos prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijams būtų absurdiška tęsti vienpusių santykių su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad sąjungininkės nepadėjo Amerikai. Laikinoje Venezuelos prezidentė teigia, kad dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 2595. Delisi Rodriguez teigia, kad nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama įrengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai įsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei spėja šalis pasirengti jo padariniams. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospektu. Sinoptikų duomenėmis dabar lietus vakarinėje šalies pusėje, Vilniuje, Panevėžyje ir Varėnoje yra 15, Šiauliuose ir Utenoje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas vakarų pietvakarių vietomis ir daugiausia vakariniuose rajonuose gūsingas iki 20, o prie jūros ir 22 metrų per sekundę. Temperatūra bus 18-23 laipsniai. 7:34.
5: Ryto garsai.
1: Šeimos gydytojai priekaištauja dėl naujos tvarkos. Nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iškart užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Tačiau baiminamasi, kad bus sudėtinga suderinti ir pacientų ir gydytojų specialistui tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės. Šią temą diskutuosime su Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ir sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitinė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Taigi, gydytoja, nuo jūsų pradėti norėčiau, kaip pasikeitė jūsų darbas, sakykim, po Liepos pirmosios, na, ar jau pajautėt, kad na, atsirado to papildomo laiko ir darbo, prireikė atsiradus tam įpareigojimui iš karto užregistruoti pacientą pas specialistą?
6: Turbūt dar negalima atsakyti, per mažai yra dienų, bet gydymo įstaigos tikrai kelia klausimą, gydytojai kelia klausimą, tikrai mūsų bendruomenė kyla, kaip tai bus organizuojama, nes tikrai nėra įvertintas poveikis būtent gydymo įstaigai, kas tai atliks, kaip tos bus organizuojama. Tai pakol kas dar tikrai negalima pasakyti, kad čia įvyko kažkoks pokytis, bet pacientai jau klausia tikrai, sako, užregistruokit, o gydymo įstaigos tikrai dar nežino, kaip tą daryti, nes reikia suprasti, visi dirba savo darbą. Ir vieną dieną atėjo jie gavo dar papildomą užduotį užsiimti registraciją.
1: Mm-hmm. Bet irgi jau yra tekę praktiškai na, pabandyti, kaip tai veikia, na, kaip suderinti ir pacientui tinkamą laiką, ir gydytojui tinkamą laiką, ir kažkokiu būdu va, tai dar spėti padaryti.
6: Nu, žinokit, aš kaip gydytojas neįsivaizduoju, mano darbas tai yra klinikinis, ir jeigu va, tokia situacija atitiktų, kai reikėtų, tai tam tikrais atvejais mes ir anksčiau gydytojai padėdavom pacientam, nes iš ankstinio pacientų registracija tikrai nėra labai patogi pacientui, ar ne? Tai tikrai būdavo tų situacijų, kur ir slaugytojai, ir mes, ta prasme, padėdavom pacientam surasti, vizitą užsiregistruoti. Tai tikrai dabar šiuo metu, jeigu tai reikėtų daryti visiems, kiekvienam atėjusiam, reiškia tiem, kuriam tikrai labai reikia pagalbos, jie tiesiog nesulauks eilės, nes jie registratūrą atsisosti bendrai ir lauks, kol jį tą pacientą kažkas registruos pasik specialistą ir surasti, kad tik tu dėl darbo vaikų, nežinau, ten kažkokių kitų veiklų, tai yra tikrai pakankamai sunku.
1: Mhm. Taip, ponia Andriušaitinė, kaip iš ties veikia ši tvarka? Pagal ją pacientas tarsi turi teisę atsisakyti to registravimo, susirasti paslaugą pats, bet na, kiek jūsų manimų pacientai iš ties taip darys, o kiek tikrai paliks šį darbą gydymo įstaigų registratūroms, nes na, taip jiems paprasčiau?
8: Na, pirmiausia, tai gal norėčiau pradėti nuo to, kodėl šitas sprendimas buvo priimtas. Taip, anksčiau buvo reikalavimas, kad gydytojas išduodamas siuntimą pacientui konsultuotis pas šeimos, pas kitą gydytojo specialistą, turėdavo nurodyti bent tris įstaigas, kuriuose jis galėtų registruotis. Vis tik tai gaudavom labai daug žinučių, kad pacientam užsiregistruoti yra sunku, tuo labiau, kad žinom, kad gydytojų specialistų konsultacijom labai dažnai yra siunčiama vyresnio amžiaus žmonės, kurie informacinėse technologijose galbūt sunkiau gaudosi, kuriems yra sunkiau užsiregistruoti. Ir jie ką tuomet darydavo, sėsdavo prie to paties telefono ir skambindavo į savo arba į artimiausią polikliniką, o iš tikro pas gydytojų specialistus iš ankstinį pacientų registracijų sistemoje galėtumėm papulti nebūtinai į savo polikliniką, bet galbūt esam galimybė nuvykti ir galbūt net ir artimiausią savivaldybę, jeigu tam yra sąlygos. Tai tam, kad nepaleisti paciento, tam, kad turėti jo kelio vientisumą ir buvo priimtas toks sprendimas, kad turim gydytojas turi, sveikatos priežiūros specialistas turi pasirūpinti tuo pacientu jo keliu, kaip užsiregistruoti, kokiu laiku užsiregistruoti. Ir norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad šeimos gydytojo komandoje dirba ne tik šeimos gydytojas ir slaugytojas, šeimos gydytojo komandos sudaro ir apylinkės administratorius, ir atvejo vadybininkas. Tai tokį registraciją galima būtų pasitelkti šeimos gydytojo komandos narius. Ir įsakyme taip pat yra atkreipiamas dėmesys, kad ne gydytojas turi registruoti, bet įstaigos nustatyta tvarka. Tai įstaigos turėtų nustatyti tokią tvarką, kas ir, kokiu, ir kaip pacientą užregistruoja gydytojo specialisto konsultacijai.
1: Bet ar, pavyzdžiui, papildomo administracinio krūvio šis pakeitimas, na, ar neužkraus registratūrom, ar yra numatytas, aš nežinau, ar papildomas finansavimas, ar etatai šiam darbui, nes, na, darbuotojų tai turbūt nepadaugės, bet, pavyzdžiui, darbo jiem padaugės, jeigu atsiras kiekvieną kartą tokias noras pacientų ir pareigojimas jam dar surasti gydytojo specialistą.
8: Na, administracinis, kaip pasakyti, darbo krūvis, jisai galimai padidės, bet vis tik tai mūsų manimu paciento paleisti nereiktų. Jeigu pacientas sutinka, jeigu jisai sako, kad tai gerai, gydytojui paklausus, kad aš užsiregistruosiu pats ir man tai nesukelia jokių problemų, tai žinoma, kodėlgi ne, bet asmenims, kuriems yra sunkiau tą padaryti, nu, vis tik tai reiktų pagelbėti.
1: Mhm, ponia Stafieva, jūs štai užsiminėt, kad jau jūs ir pagelbėdavot anksčiau tiem žmonėm, kuriem galbūt sudėtinga pasiūlydavot laikus, tai dabar na, kaip su kolegom, kaip pasitarėt, kaip tai, sakykim, keis jūsų darbą ir ar papildomo to darbo, kaip ir kalbėjom, atsiras, na, ne jums galbūt registratoriams, na, ir pas jūs turbūt tos eilės susidarys.
6: Tai natūralu, ta prasme, ką aš ir pačioje pradžioje norėjau pasakyti, darbo gydymo įstaigai tikrai padaugės, nes tą darbą darys tie patys, tas pats personalas, kuris dabar atlieka tam tikras funkcijas, ar ne? Tai jeigu jūs duokim dabar registratūroje ateinat ir laukiat, kol jūs pakvies pas daktarą, nukreipsi kažkokį kabinetą, tarkim, procedūrų, tai dabar jūs gydymo įstaiga galėt pamatyti situaciją, galėsit pamatyti situaciją, kai sėdės pacientas ir jisai labai pasakos klausinės, kaip registratūros darbuotojas, jam suras laiką, ten kaip pavyzdys vienoje vietoje, net pas kažkurį specialistą. Tai reiškia, trys žmonės registratūroje tuo metu, ar ne, lauks, kol kitas pacientas bus užregistruojamas. Tai techniškai, jeigu įsivaizduoti, atėjus į gydymo įstaigą tikrai eilės padidės, Vien dėl to, kad tas darbuotojas, kuris skirstydavo srautus, registruodavo pas gydytojus, ar ne, dabar užsims vieno paciento registraciją pas X specialistus. Reikia suprasti, kad nėra paprasta tą padaryti ir ypatingai suderinti su paciento poreikiais. Bet tam mes išsakėm iš tiesų ir ministerijai, 21 projektas nuo praeitos vasaros mes pasižiūrėjom buvo, mes bandėm paaiškinti, kad taip neveikia ir tas įpareigojimas, kad gydytojas turi rašyti į paciento e-sveikatą, kaip pacientas bus registruojamas, tai yra didžiausia perteklinė biurokratija.
1: Mhm. Kaip suprantu, teikėt pastabas ministerijai ar buvote na, bent jau pakviesti pasikonsultuoti, padiskutuoti apie tai?
6: Taip, mes pastabas teikėm visam 21 projektui, nes peržiūrėjau specialiai, kaip mes teikėm, tai tikrai buvo 21 projektas nuo praeitos vasaros.
1: Mhm. Pone Andriušaitėne, tai štai sako gydytojai, kad na, sukels problemų vien tuo, kad na, truputėlį per daug atsiras darbo būtent tiem registratoriam ir tos eilės padidės, ar pavyzdžiui yra na, ta tvarka, kad per terminas yra kažkoks numatytas, per kurį registratūra privalo pacientą užregistruoti galų gale, kaip veiks komunikacija su pacientu, kad jam laikas būtų tinkamas, ar tuo metu pacientas turi stovėti prie langelio ir laukti, ar gali eiti namo ir sulaukti, pavyzdžiui, skambučio iš registratūros, kaip tai turėtų atrodyti.
8: Kaip ir minėjau, šitą tvarką turėtų nusistatyti pačios gydytojos, kaip yra registruoti, tai gali būti ir registratorės, ir atvejo vadinti, ir tokia komunikacija taip pat yra įstaigų tvarka. Na, mes esam, turbūt ne vienas lankėsi pas gydytojus ir pacientams taip pat ir priminėjai ateina ir tvarkos, bet čia vėlgi pačios gydymai susistato, ar siūs priminimus, ar skambės pacientui primindami, tai čia yra palikta gydymo įstaigoms nuspręsti, kaip jos tvarkysi su pacientais. Mhm. Bet dar kartą kartoju, mūsų manimų paciento visiškai likimo valiai palikti nereiktų.
1: Mhm, ponia Stafieva, gal jūs turite žinių, kaip pavyzdžiui, jūsų gydymo įstaiga planuoja šitą atlikti, kad na, ir tos eilės nesusidarytų ir jums būtų patogu ir pacientui gerai.
6: Žiūrėkit, labai sunku, tikrai diskutavom bendruomeniai, kaip kokius veiksmus turėtų daryti. Niekas neįsivaizduoja, kaip praktiškai tai reikėtų įgyvendinti. Nes nu, tai yra tiesiog nesuprantama, kaip tai galėtų įvykti ar ne. Nes tikrai, jeigu, pavyzdžiui, tokia situacija gali būti, paskambino pacientas nuotoliniu būdu, jam reikia kontrolinio vizito pas oftalmologą dėl gydymo ar ne. Ir pacientas sako, tai gerai, daktare, ačiū, parašyt siuntimo, dabar jūs mane užregistruokit pas specialistą. Tai ką aš kaip gydytojas tokios nuotolinės konsultacijos metu turėčiau sakyti, kaip įstaigai suorganizuoti tokią tvarką, tikrai sunku. Suprasti, jūs irgi įsivaizduokit, kaip jūs tą padarytumėt, būdamas gydymo įstaigos vadovas. Ar jūs sukursit atskirą eilę, sakyti pacientui, dabar jūs skambinkit dar kartą į registratūrą ir prašykit, kad jūs užregistruotų. Tai reiškia likę, kuriems reikia ekstra konsultacijos, ekstra vizito pas kažką suorganizuoti. Jie tiesiog nepriskambins į gydymo įstaigą. Jeigu mes dabar turim situaciją, kur sako, nepriskambinami gydymo įstaigą, nes tai yra žmonės, kurie dirba registratūros darbą, tai kai šitie žmonės pradės užsimti registracijos klausimų, tai klausimas, kaip tas patekimas į gydymo įstaigą, priskambinimas ar ne, kai tau reikia informacijos, kaip jis taip pagerės ar pablogės. Tikėtina, kad pablogės. Bet atsakymo vienareikšmiškai, kaip įstaigos organizuos, žinokit, nežinau. Tikrai kalbam bendruomenį ir visi žino, sako, kad nežinom, kaip tai gyveninti.
1: Mhm. O kalbama apie tai, kad pavyzdžiui, gali būti mažiau tų tokių siuntimų rašoma vien tam, kad išvengtų biurokratinių tų tokių dalykų.
6: Nu, turbūt žinokit, reikėtų šitoje vietoje kalbėti apie tai, kad neturėtų nukentėti pacientai dėl tokio sprendimo ministerijos, dėl to, kad jeigu jau gydytojas mato, kad reikia pacientui ar netos registruoti nuo to siuntimo, tai tikrai tai neturėtų įtakoti. Net baisu pagalvoti, jeigu toks pokytis įvyktų dėl to, kad tai iš tiesų galėtų ir nukentėti paciento sveikatą.
1: Mhm. Tai ponia Andriušaitinė, ar išties ar bus stebimas siuntimų skaičiaus pokytis po Liepos pirmosios dienos, ar seksite, kad gydytojai, na, ar įstaigos, gal ne tie gydytojai, gal tarkim įstaigos galėtų gydytojams nurodyti rašyti mažiau siuntimų, nes tiesiog pareigojimo, kad išvengtų?
8: Tikrai nurodymų siūsti, rašyti mažiau siuntimų nėra ir jų nebus. Norėjau atkreipti dėmesį, kad jau šiuo metu išrašyti siuntimai, išduoti pacientams siuntimai, labai didelė dalis jų yra nepanaudojama. Ir nepanaudojama paprasčiausiai pacientas užmiršta užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai ir tokiu atveju, na, tiesiog siuntimų išduodami didelį kiekį, o atsakymo atgal, na, jeigu jau gydytojo, šeimos gydytojas išdavė tokį siuntimą, tai jis neveltui uždavė, nes siuntimas vis tik tai yra ne paciento konsultacija su gydytojų specialistu, bet šeimos gydytojo konsultacija su gydytojų specialistu.
1: Tai čia, kaip suprantu, dar bus ir toks truputėlį kaip, prižiūrėjimas, kaip kad neprižiūrėtų tų siuntimų, kad jau patys būtų pacientai irgi prižiūrėti ir užregistruoti.
8: Taip. Tikrai taip. Mhm. Tikrai taip. Kad tas pats gydytojas, šeimos gydytojas gautų, būtų tikras, kad jisai gaus atsakymą į jam rūpimą klausimą.
1: Dėkui Jums, Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitė, su mumis taip pat buvo šeimos gydytoja Alma Stafjeva, o kalbėjom apie tai, kad šeimos gydytojai priekaištauja ministerijai dėl naujos tvarkos, kad nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iš karto užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą, nes baiminamasi, na, kad bus sudėtinga ir suderinti pacientų ir gydytojų specialistų tinkamą laiką ir kad eilės registratūrose gali pailgėti 7:48. Minutės. Netrukus įdomus faktai, pasiruoškit telefonus, galėsit skambinti dalyvauti konkurse.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
4: LRT radijas.
5: Taip, telefonas 05236311. Įdomus faktai, Justas Buividas. Telefonas kam reikalingas, Justai?
6: Telefonas reikalingas tam, kad pasiimtumėt jį į savo rankas, kad ir galbūt pirmą kartą kažkas tai bandysit prisiskambinti į LRT eterį. Nieko baisaus, visus tikrai priimsim, drąsiai skambinkit ir laimėkit prizą LRT podelį ir šimtmečio lipdukų. Toks tikrai labai smagus ir gražus rinkinys. Sakau, numerį, kas galbūt pirmą kartą rašotės, 05236311. Labai laukiam jūsų skambučių. Šiandien klausimas, sakyčiau, toks nesudėtingas, kad gal aš jo netgi iš anksto ir nesakau, pakalbėsim tada, kada prisiskambinsit, bet kalba eis apie Ameriką. Ir rytoj amerikiečiai švenčia nepriklausomybės dieną, jubiliejinę 250-ąją, ir daugelis jų šią dieną gamina dešrainius, vieną ikoniškiausių amerikiečių maisto simbolių. Netrukus papasakosiu apie šio patiekalo atsiradimo istoriją, pavadinimo kilmę, bet prieš tai, kaip visada, prizai. Ir turime pirmuosius klausytojus. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino? Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Kas ir iš kur skambina?
7: Linas iš Marijampolės.
6: Linai, ar švesit rytoj amerikiečių nepriklausomybės dieną? Kažkaip minėsit, gal kokį koncertą? Mačiau, kad ir Lietuvoje nemažai bus visokių būdų paminėti šią dieną.
7: Ne, planų neturiu, bet negali žinot, kur atsidursi vasarą.
6: Mm-hmm. O dešrainius mėgstat, apie kuriuos toj papasakosiu?
7: Taip.
6: Gerai. Linai, klausimas jums, kad laimėtumėt podelį šį rytą, yra, kuri Jungtinių Valstijų valstija yra didžiausia pagal plotą? Svarstykit garsiai, jeigu turit kelis variantus, svarstykit, gal padėsiu kažkur tai. Kokia Jungtinių Valstijų valstija yra didžiausia pagal plotą?
7: Spėju, kad Teksaso.
6: A, va čia prigavom, nes dažniausiai taip turbūt, kad galvoja žmonės, tai duodu pasitaisyti. Sakiau, jeigu kažkas sakys Teksasą, tai leisiu pasitaisyti.
7: Gerai, tada Aliaska.
6: Va, iš antro karto ir viskas puikiausiai. Tai Linai, sveikinu jūs laimėjus. Sveikinu, tikrai skaniai gersit iš to podelio ir lipdukus rasit, kur užklijuoti. Tikiu, nepadėkit telefono ragelio, užsirašys redaktorė, kaip atsiimti prizą. Na, o apie dešrainius, tai istorikai teigia, kad dar 1867 metais vokiečių imigrantai pradėjo pardavinėti dešrainius paplūdimyje Brooklyn'e. Toks Charlesas Feltmanas turėjo kepyklą, o vėliau pritaikė savo vežimėlį tam, kad būtų galima dešrelės kepti jau vietoje ir jas papildyti taip pat ir su bandelėmis tam, kad būtų patogiau valgyti paplūdimyje. Ir tokia idėja pasiteisino. Per dieną Feltmanas parduodavo tūkstančius dešrainių ir ilgainiui sukūrė tikrą pramogų imperiją Coney Island pakrantėje, restoranus, atrakcionų, parkus, net ir viešbutį. Ir tuo metu jo verslas buvo vienas didžiausių restoranų kompleksų visose Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau 1916 metais vienas jo darbuotojų, imigrantas Nathanas Handwerkeris nusprendė įkurti savo dešrainių kioską vos už kvelių kvartalų ir jis pardavinėjo dešrainius gerokai pigiau, vos už 5 centus, tada, na, aišku, dabartiniais pinigais pavertus ta suma būtų didesnė. Ir taip prasidėjo Nathan's Famous istorija, kuri galiausiai taip pat tapo, na, tikrai didžiuliu tarptautiniu prekės ženklu ir netgi sukūrė garsų į dešrainių valgymo konkursą, vykstantį kiekvieną Liepos ketvirtąją. Yra ir daugiau istorijų apie tai, kaip dešrelė bandelėje tapo amerikiečių kasdienybę.
5: Vienas, ir šuo čia prie ko?
6: Ir tuoj papasakosiu. Vienas Bavarijos prekiautojas pardavinėjo karštas dešrelės ant Luiso, Misūrio valstijos gatvėse ir jis skolindavo pirkėjams baltas pirštinės, kad jie nenusidegintų ir neišsipurvintų rankų, tačiau žmonės jų tiesiog negražindavo. Ir tada manoma, kad jo žmona sugalvojo, kad reikėtų dešrainius dėti į bandeles, tam, kad žmonės galėtų ir jas suvalgyti ir tų pirštinių nebetrūktų. O kaip kilo pats hotdogų pavadinimas, tai istorikai aiškina, kad tuo metu, kai jie populiarėjo, kultūroje buvo daug karikatūrų, kuriuose šunys atsiduria dešrų gamyboje, taip pat sklido juokas, jog mėsininkams pradėjus verslą iš aplinkos dingdavo šunys aplinkiniai. Čia galbūt panašiai kaip pas mus būdavo jokaujama apie kebabines ir katinus. Tikrai, tikrai toks juokelis bent jau mano vaikystėje būdavo.

Ir taip pamažu hotdogas tapo savotišku juokingu pavadinimu, kuris galiausiai prigijo. Na ką, o mes sveikinam Ameriką su artėjančiu gimtadieniu ir klausom dainos.

0: Dėžutė radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Leidinys The New York Times rašo, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kariniams objektams ir netgi Maskvai vis labiau verčia Rusiją pajusti karą savo pačios teritorijoje, tačiau nepaisant spaudimo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rodo, kad neketina nutraukti karo veiksmų. Analitikų nuomonė lemiamų veiksnių taps tai, kiek veiksmingai Ukraina ir toliau sugebės smogti Rusijos kariniai pramoniai, logistikai ir aprūpinimo objektams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Vien sostinė Kyjive žuvo 27 žmonės. Zelenskis teigia, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Zelenskis pabrėžia, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę. Pasak Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras. Politikai aptars pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje. Kitą savaitę Ankaroje bus kalbama, ar NATO šalys laikosi pernykščio susitarimo didinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto 2035 metais, taip pat apie paramą Ukrainai. Komentuodamas lūkesčius prieš Ankaros viršūnių susitikimą, Nausėda sako besitikintis, kad daugiau sąjungininkių supras, jog investicijos į gynybą vienodai svarbios visoms, o ne tik su Rusija besiribojančioms narėms.
1: Jeigu kalbame apie solidarumą, tai solidarumas turi visas komponentes ir solidarumas turi be kita ko ir tą vadinamąjį aukos solidarumą. Kiekviena visuomenė, jeigu atitraukia tam tikrus finansinius išteklius nuo socialinio kitokių tikslų ir skiria juos saugumui, daro tam tikrą auką. Tačiau tai yra prasminga auka, kuri yra pirmiausia skirta valstybių saugumui ištikrinti. Tai jeigu to solidarumo supratimo, kad tai yra ne vienos, dviejų arba trijų su Rusija besiribojančių valstybių problema, bet visų mūsų problema, jeigu šito supratimo rasis daugiau, laikysiu, kad tas susitikimas pavyko.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha Varšuvoje susitiks su savo kolega iš Lenkijos Radoslavu Sikorskiu, kad aptartų dvišalius santykius. Šis Sibichos vizitas vyksta tuo metu, kai abiejų šalių pareigūnai stengiasi išveldinti diplomatinio ginčo tarp Varšuvos ir Kyjivo pasekmes. Įtampa kilo po to, kai Kyjivo pareigūnai pervadino Ukrainos karinį dalinį ukrainiečių sukilėlių armijos garbei. Antrojo pasaulinio karo metu šis dalinys kovojo už Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau Lenkijoje jis pirmiausia prisimenamas kaip dėl Voluinės žudynių, per kurias buvo nužudyta 10 000 Lenkijos civilių. Tačiau Ukrainoje Voluinės žudynės plačiai vertinamos kaip abipusė tragedija, kurioje žuvo tiek Lenkai, tiek Ukrainiečiai. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai įsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei spėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamuos sausros, kitus gausūs krituliai. Nors vasara netrukus į pusės, užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų – virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarinių, kinizoterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiam žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitienės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui.
2: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė. Dabar lietus vakarinėje šalies pusėje, Vilniuje, Panevėžyje ir Varėnoje 15, Šiauliuose ir Utenoje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai iki 20, prie jūros 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8 valandos 5 minutės.
3: Ryto garsai.
4: Piktavaliai kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkia dirbtinį intelektą, išnaudoja viešai prieinamas organizacijų sistemas ir taikosi į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro parengta kibernetinių grėsmių ataskaita. O apie tai, kaip užpuolikai išnaudoja dirbtinį intelektą, mūsų žinių spragas ir net nepasirengimą. Ir šį rytą pakalbėsime išsamiau studijoje Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas Rokas Jonikas. Labas rytas.
5: Sveiki.
4: Taigi ataskaitoje teigiat, kad dirbtinis intelektas jau yra aktyviai naudojamas kibernetiniams nusikaltimams, čia tikrai nėra sudėtinga jį panaudoti ir kad kalbą išverstų ir kad tekstą surašytų ir kad situaciją sukurtų. Kas šiandien jums kelia tą didžiausią nerimą? Ar tos pačios technologijos, kad jos tokios yra, ar vis dėlto kaip greitai sugeba jas pasitelkti būtent piktavaliai?
5: Na, technologijos turbūt yra natūrali evoliucija, raida. Ir turbūt reikia džiaugtis, kad atsiranda techninių sprendimų, kurie, na, pirmiausia, yra skirti geriem tikslam. Tik tai turbūt praktikoje pasaulyje taip susiklosto, kad visi geri įrankiai anksčiau ar vėliau vis tiek pakliūna į piktavalio akiratį ir jos prisitaiko savo reikmėm. Turbūt reiktų gal išskirti tokį, kad dažniausiai, na, mes kaip gyventojai susiduriam su to dirbtiniu intelektu ganėtinai tokioj paieškų užklausų formoje, o piktavaliai, ypač kurie organizuoja kibernetines atakas, arba ir tas pasukčiavimas elektroninėje erdvėje, na, jie jį išnaudoja savo veiksmų automatizavimui, profesionalumui pastiprinti. Iš esmės, jie tokiu būdu sutaupo resursų ir pasiekia ženkliai didesnį ratą subjektų su, iš esmės, mažesniais kaštais. Nes, na, piktavalių veikla irgi yra tam tikrų išteklių naudojimas ir technologinių, ir žmogiškųjų. Tai turbūt tas profesionalumo išaugimas, naudojant dirbtinį intelektą ir tie kokybiškesni sukčiavimo laiškai, yra viena iš rizikų. Kita problema turbūt

0: radę, jas ir išnaudos. Tai čia tokie yra jautrus įrankiai, kad kaip turbūt matėm visi žiniasklaidai pastaruoju metu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė, tam tikrus net apribojimus pritaikė, kaip tam tikrai rizikingai programiniai įrangai. Ir jos platinimas, bent jau kuriam laikui, kiek atsimenu, buvo sustabdytas. Tai galima, iš to galima suprasti, kokią galią turi dirbtinis intelektas saugumo, netgi turbūt nacionalinio saugumo klausimam, kad net vyriausybės įsikiša į šituos sprendimus, nors tai iš esmės yra privačių kompanijų gaminiai.
1: Mhm. Ir kiek dar, pavyzdžiui, mes patys esame apsaugoti nuo to, aš kalbu, kad tarkim mūsų konteksto žinojimas, mūsų raštingumas, mūsų supratimas, kaip veikia dalykai nuo, pavyzdžiui, to, kad na, tie generuoti laiškai, jiegi būdavo anksčiau pilni klaidų, fakto klaidų, netikslių savokų ir panašių dalykų. Ar viso to dar tebėra, ar jau labai sudėtinga darosi atskirti ir kiek tokių laiškų, kurie na, labai kokybiški jau pasiekia būtent įmonės, organizacijas, žmonės?
0: Taip, tikrai yra didžiulė pažanga lyginant su tais, vat, nežinau, turbūt 10 metų atgal su Nigerijos princų laiškais ir jų palikimais. Tai tikrai dabar yra stengiamasi vadinamoji spear phishing ataka, tikslinė ataka, pavyzdžiui, į kažkokį pareigūną, į žinant jo vardą, pavardę, galbūt pareigas, stengiamasi sukurti labai, labai realius scenarijus, kad būtent yra kreipiamasi žinant kažkokias aplinkybės apie tą žmogų, kad žmogus na, natūraliai jaustųsi, kad yra neatsitiktinai jo klausima kažkokia informacija, tiesiog vos netestinis pokalbis.
1: Kitaip tariant, jeigu žmogus paieškotų to pareigūno, kuris jam atsit skambina, rašo laiškais, jis tikrai tokį rastų.
0: Taip, be abejo. Tai, kaip minėjote, ir tas tekstai, jie dabar yra, na, turbūt iš esmės be klaidų arba ir itin orientuoti į tam tikrą auditoriją. Dabar labai lengva yra patobulinti laiškus, ar tai bus na, pagal siuntėją ir pagal gavėją, kad viskas atrodytų kuo natūraliau, ar tai bus kažkokios oficialios institucijos, ar tai bus kažkokio, pavyzdžiui, įstaigos vadovo buhalteriai laiškas, kuris jau bus kitokios formuluotės, jeigu žmonės kasdieną bendrauja ir tam tikrus dalykus sprendžia. Tai kaip jokaujam, turbūt seniau tai būdavo vienas iš kriterijų, kad na, jau jeigu yra tokių akivaizdžių gramatikos, bendraties, nesuderinimų linksnių klaidos, tai būdavo vienas iš požymių, jog sukčiavimas. Tai dabar turbūt vienas iš požymių, kad jeigu bus klaidų tekste, tai gal visgi žmogus, o ne dirbtinis intelektas parašė tą tekstą.
1: Kaip nuo tokių dalykų apsisaugoti? Na, kas dabar padeda, jeigu sunkiai padeda, sakykim, kaip kalbėjom, raštingumas, kritinis mąstymas, kas tada turi padėti?
0: Na, jūsų paminėti dalykai yra itin svarbus, nes turbūt kritinis mąstymas čia yra visako atspirtis ir tas suvokimas įprastų dalykų, kas vyksta aplinkoje, to akiračio plėtimas, nes na, dažnai ir tuos laiškus skaitant, na, galima suprasti, kad valstybės institucijos, pavyzdžiui, tokiam stiliui šiuo metu laiškų nesiunčia, arba nuolat primena, kad SMS trumposiomis žinutėmis mes asmeninės informacijos neteikiam, neprašom, arba prisijungimo kodų neprašom, bet vat kažkodėl žmonės vis dar to pamiršta ar iki galo neįsisavina ir netgi nors ir buvo informuoti apie tai, kad taip tikrai negali būti, jie vis tiek ima ir suklysta ir tos pinigus atiduoda arba savo prisijungimus prie tam tikrų sistemų ir po to piktavaliai per tą sistemą keliauja ir gali susirinkti dar daugiau informacijos.
1: Kaip atsitiko su mūsų duomenimis, kai žmonės tiesiog iš vidaus reikalų ministerijos atidavė savo slaptažodžius prisijungimus?
0: Na, dėl šitos ir taip ir ne, čia gal reikėtų platesnės diskusijos apie tai, šiuo metu dar vyksta tyrimai dėl tų visų aplinkybių, bet taip, iš esmės, panašios situacijos galėtų būti kaip pavyzdys, jog tik tikrai na, tos slaptažodžius žmonės kartais taip paviršutiniškai saugo ir labai laisva ranka kartais atiduoda piktavalimo, neįvertindami, kiek po tuo slaptažodžiu yra piktavaliam aktualios informacijos. Na, žmonės sako, nu neturiu ką aš saugoti. Nu, aš viską galiu viešai pasakoti apie save,
1: bet
0: nu nėra ką
1: tiesiog. Bet jeigu dirbi kažkokio įmonėje organizacijoje, tu turi ką saugoti. Tai kiek, pavyzdžiui, na, įmonės ir organizacijos dabar pradėjo dėmesio skirti būtent vat, apsaugoti savo įmonės duomenis, savo darbuotojus nuo tokių dalykų, nes na, iš patirties galiu pasakyti, kad ir čia dirbdama, kad griežtėja viskas taip ir nepatogėja viskas taip, kad tikrai kartais būna, na, tikrai labai erzina, kai tenka prisijunginėti po 3 kartus, kartais ir po 2 kartus per dieną reikalauja iš naujo prisijungti. Na, ar tai pakankamai

0: įmonė skiria dėmesio va tokiem dalykam?
1: Tai labai džiugu girdėt, kad griežtėja ir atsiranda didesnė kontrolė. Aš manau, kad tam tikras naujas etapas prasidėjo su NIS2 arba tinklų informacinių sistemų direktyva, kuri įsigaliojo 2024 metais ir buvo perkelta į mūsų nacionalinę teisę, kibernetinio saugumo įstatymą. Tai toks naujas bazinių reikalavimų sustiprinimas. Iš esmės, jeigu iki tol turėjom ganėtinai nedidelį subjektų ratą, kam jie buvo taikomi, tai dabar yra išsiplėti iki beveik 1500 svarbių subjektų. Svarbių ir esminių subjektų ir jiem yra taikomi griežtesni reikalavimai, kaip pavyzdžiui, vienas iš tų reikalavimų yra ir personalo edukacija, nuolatinė ir vadovybės, tam tikras bazinis supratimas apie kibernetinę saugą. Tai tų įrankių tikrai yra kaip darbuotojų šviesti ir tos vadinamos phishingo kompanijos, ta prasme, sukčiavimo laiškų, pavyzdžiui, siuntimas.
0: Kai jau pačios įmonės tai daro ir tikrina darbuotojus, kur jie dar suklysta.
1: Jo, arba įmonės daro, arba kartu mes irgi organizuojam ir padedam subjektam, kurie patys to neturi galimybių susiorganizuoti. Tai tikrai yra kartais didžiuliai skaičiai, dabar gal labai tiksliai nepasakysiu, bet berods apie 200 000 laiškų per paskutinę mūsų kampaniją organizuota buvo išsiųsta. Ir na, visą laiką atsiras, kas suklysta, bet turbūt tas nuolatinis priminimas, nuolatinis pavyzdžių ir scenarijų parodymas žmonėm, jeigu jie ir suklydo, kaip gali piktavaliai juos kėsintis, na, yra labai svarbu. Nes, kaip mes vadinam, yra ta tokia bendroji kibernetinė higiena, kaip mes, na, plaunam rankas tiesiog dėl higienos, tai kibernetinė higiena tai yra tokių bazinių įgūdžių ugdymas kibernetinėje erdvėje, elektroninėje erdvėje. Na ir tų slaptažodžių nepalikimas užrašytų ant monitoriaus, ant lapelio ir pastovų slaptažodžių atnaujinimas ir dviejų faktorių autentifikacijos naudojimas. Na ir visos kitos gerosios praktikos. Tai tikrai yra daug dalykų, kurie kaip ir nėra brangus arba iš viso nekainuoja. Tiesiog reikia skirti labai nedidelę, bet dalį laiko nuolat apie tai prisiminti, nuolat šviesti savo darbuotojus.
0: Bet įmonėms tai ir kainuoja tokie dalykai iš esmės?
1: Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie kampanijas šitas, tai kibernetinio saugumo subjektą mes tokią neatlygintiną paslaugą teikiam.
0: Jeigu... Bet aš kalbu pati tą investiciją, infrastruktūrą, apsaugos sistemas ir taip toliau. Tai...
1: Na taip, turbūt čia reiktų žiūrėti taip, kad na, saugumas visą laiką kainuoja ir mes vertinam, na, kodėl mums tai yra svarbu, ar mums svarbu, kad įmonės veikla nenutrūktų ir tęstusi, ar pavyzdžiui, ransomware atakos metu, išpirkos prašančios, reikalaujančios atakos metu, įmonės veikla sustos ir jinai tiesiog turės prastovose būti.
0: Arba galiausiai tu kaip buhalteris, jeigu atiduosi didžiąją dalį įmonės pinigų, sukčiam pervesi, kaip irgi tokiu atveju yra buvę. Bet mes norėčiau dar pakalbėti ir apie tai, apie, na, pačias atakas jau prieš ne konkrečias įmonės ar prieš žmonės, bet jau kaip Lietuva, kaip valstybė. Ir yra tokios politiškai motivuotų aktyvistų, jų vadinamojų grupės taikosi štai ir Ukrainą remiančias valstybės, kiek dažnai tokiu taikiniu Lietuva tampa. Kokioje mes dabar situacijoje esam?
1: Taip, tos atakos pasikartoja, kaip ataskaitoje minėjom, turbūt paminėsiu gal, kad ataskaita yra iš tokios pasaulinės perspektyvos, nes jinai yra rengta su tarptautiniais partneriais, su Ukrainos kolegomis, su Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų partneriais. Tai kaip ataskaitų įrašoma, daugiau negu 80% aptartų incidentų yra susiję su DDoS arba na, paslaugų trikdymo atakomis arba su ransomware tipo išpirkos prašančiom atakom. Tai DDoS, kaip teisingai pastebėjot, jinai dažniausiai na, tokios didelės žalos bendraja prasme nesukuria, bet jinai labiau skirta reputacijai, kad pavyzdžiui, kažkoks subjektas va, nesugeba išlaikyti savo svetainės prieinamumo, arba kartais būna tam tikrų, pavyzdžiui, svarbių šaliai renginių metu į kažkokias valstybės institucijų svetainės tai nukreipiama. Tai iš esmės yra ganėtinai piktavaliam nebrangaus tipo ataka, bet jinai įprastai ilgalaikio poveikio neturi. Jinai yra toksai momentinis, tam momentui, kaip sakau, šaršalą sukeliantis keletas antrašių iš ko atsiras, kad kažkokia svetainė neveikia. Gal sakyčiau, iš praėjusių metų turbūt labiau finansų sektorius Lietuvoje susilaukdavo pagal registruotus incidentus tokių atakų. O kalbant apie ransomware tipo atakas, tai Tai turbūt yra situacija tokia, kaip ir su kažkada jūroje piratais plaukiojusiais, kol jie mato, kad galima paimti tos pinigus, kol galima atimti. Ir dar kartais užpultasis ir geranoriškai jos atiduoda, tol tas ir tęsis, nes labai yra skirtingas požiūris. Valstybės įprastai laikosi praktikos, kad nesideram su piratais ir pinigų nemokam. Bet, pavyzdžiui, verslas jis labai vertina šitą aspektą, jie tiesiog skaičiuoja, ar nutrūkusi veikla, kiek kainuos nutrūkusi veikla ir kiek yra prašoma išpirkos. Ir dažnai jie linkia yra mokėti tos pinigus.
0: Kaip Lietuvoje, kokia situacija?
1: Galbūt, sakyčiau, šitie nusikaltimai yra tokie latentinio pobūdžio ir jeigu jau kažkas susimoka, tai išpirka, jie dažniausiai ir nepasakys, kad jie susimokėjo, nes gal kažkiek ir gėdos jausmas, ir turbūt nesinori girtis, kad va čia nusikaltelius paremiau finansiškai, bet taip tikrai pasitaiko to tipo incidentų, jų gal nėra tiek daug užregistruojama, bet jie tikrai labai paralyžuojantis subjekto veiklą, tai gali būt, kad yra buvę ir viešajam sektoriui, ir privačiam tų incidentų, ir kai kurie tikrai ilgam sutrikdė įmonės veiklą, tai labai svarbu, kad, kaip minėjau prieš tai kibernetinio saugumo įstatymą, kad įmonės ir testuotųsi savo pasirengimo planus, veiklos testinumo planus, incidentų valdymo planus, ir taikytų įvairias techninės saugumo priemonės, kad iki tokių incidentų neprieitų.
0: Ko mes dar nežinome? Kas dar mūsų laukia artimiausių metų ir kokie tie patobulinimai, kuriuos greitai nusigvelbs, būtent ne tiek bus panaudota geriem darbam, kiek būtent tokiem piktavališkiem veiksmam?
1: Galbūt sugrįšiu prie tų pažangių vadinamų dirbtinio intelekto modelių, kuriuos minėjom pokalbio pradžioje. Tai manau, kad piktavaliai labai laukia to momento, kada juos galės išnaudoti ir tai bus jau turbūt labiau orientuota ne į pavienius fizinius asmenis ir jų pinigų pavogimą, bet labiau į kažkokias dideles informacinės sistemas ir jų spragų suradimą ir, sakykime, tos sistemos perėmimą ar domenų iš tos sistemos eksfiltravimą. Labai, labai platus gali būti diapazonas. Bet aš kartu žiūrėčiau į tai, kad tie nauji modeliai yra ne tik piktavaliam, jie yra ir geriem tikslam. Tai lygiai taip pat, kaip yra piktavalių įrankiai, yra ir įrankiai prieš piktavalius. Tai tiesiog reikia nuolatos investuoti naujausias technologijas subjektam, neatsilikti nuo tendencijų ir tokiu būdu palaikyti savo aukštą saugumo lygį.
0: Na ir nepamiršk, kad turbūt įmonėms, organizacijoms, institucijoms kritiškai svarbus yra gerai veikiantis interneto technologijų IT skyrius.
1: Ir saugumo. Kibernetinio saugumo.
0: Dėkui Jums, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas Rokas Jonikos, su juo kalbėjom apie tai, kad piktavaliai kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkia dirbtinį intelektą, kaip jie jį išnaudoja, ką pasitelkia ir kaip nuo to apsisaugoti, apie tai šį rytą ir kalbėjom.

0: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
1: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
2: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
3: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija. Kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6-ąją, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje 105-85 įveikė Didžiąją Britaniją ir užsitikrino vietą kitame pasaulio krepšinio čempionato atrankos etape. O pasaulio futbolo čempionate iškėja vis daugiau aštuntfinalio porų. Plačiau Mykolas Jankaitis.
6: Gerų momentų buvo daugiau, buvo ir blogų momentų, bet iš tiesų viskas taip kaip ir lygiai. Nuvažiavom į pergalę ir aš to patenkintas.
7: Rimas Kurtinaitis Lietuvos rinktinės pergalę prieš Didžiąją Britaniją vertina santūriai, bet pozityviai. Pačių rungtynių metu, kurias lietuviai laimėjo 20 taškų, nieko santūraus nebuvo. Klaipėdoje susirinkę aistruoliai mėgavosi kiekvienu NBA krepšininkais papildytos rinktinės sukurto epizodu. Žaidimus savų aistruolių akivaizdoje mėgavosi ir krepšininkai. O bene labiausiai 20 taškų pelnęs, 10 kamuolių atkovojęs ir 34 naudingumo balus surinkęs rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
8: Tokias varžybas yra žiauriai smagu žaisti ir tiesiog reikia eiti į aikštę ir kaifuoti, daryti, ką moki geriausia. Tai daugiau tokių varžybų.
7: Sako krepšininkas Jonas Valančiūnas. Jaunieji rinktinės NBA talentai pirmą pergalę su Lietuvos rinktinė iškovoja Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, pabrėžia užkrečiančią kapitono lyderystę.
9: Jis yra veteranas. Jis yra mano brolis. Nuo pat pirmų dienų jis buvo greta manęs. Visada saugojo mano užnugarį. Jis rodo puikų pavyzdį komandai. Kasdien rodo lyderystę. Tai viskas, ko galima tikėtis.
10: Jonas visus po sparnu apglėbęs ir veda mus į priekį.
7: Krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Po traumos atsigaunantis Jakučionis aikštėje praleido daugiau nei bet kuris kitas lietuvis 28,5 minutės. Krepšininkas sako, kad dar nėra pasiekęs geriausios sportinės formos.
10: Manau, toli dar. Tikrai toli, bet nežinau, po biškį kažkaip sakiau, biškį atsigaunu, visai man patinka žaisti tą krepšinį, tai kad ir nesu geriausios formos, tikrai bandau atiduoti visą save.
7: Kasparas Jakučionis. Buzelis negailėjo gerų žodžių ir kitam aukštaūgiui Ąžuolui Tuveliui, kuris vien per pirmą kėlinį pelnė 15 taškų. Rungtynės baigė surinkęs 21. Buzelis nebejoja, kad žalgirietis galėtų žaisti ir NBA.
11: Ąžuolas? Jo, definitely.
9: Ąžuolas, žinoma. NBA svarbiausia proga, galimybė. Kad ir kur jis eis, jam seksis. Galbūt ateityje jis žais NBA. Aš tikiu juo. Nebejoju, kad ir kiti tiki.
7: Sako Matas Buzelis. Pats Tubelis kuklinasi ir nuopelnus dėl geros statistikos skiria komandos draugams.
12: Mano komanda, kas aplink mane ir kokie, nežinau, nuo pavardžių iki tikrai žaidėjų, kurie, nežinau, viską atiduoda Lietuvai, tai viskas nuo jų. Tai ką aš darau, bėgu į greitai ir jie mane suranda, tai... Visi laura jiem, kad aš tiek sumet.
7: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Pergalė prieš Didžiąją Britaniją užtikrino Lietuvai vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Treneris sako, tokios pergalės itin svarbios ir psichologiškai.
6: Mes turim išsiugdyti tą nugalėtojų mentalitetą, susigražinti. Mes kažkada jį turėjom, kaip Lietuvos rinktinė, bet dėja eilę metų mums žinot visas tas priežastis. Nesugebam surinkti stipriausių žaidėjų.
7: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Vietą kitame etape Lietuva užsitikrino, į jį bus nusineštos visos D grupėje sukauptos pergalės. Paskutiniasias D grupės rungtynes Lietuva sekmadienį Bolonijoje žais su Italijos rinktine. Susitikimą transliuos LRT. O pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalių etapo kovos. Toronte vykusiose dramatiškose rungtynėse Portugalija teisėjo pridėto laiko metu išplėšė pergalę ir 2-1 pranoko Kroatijos futbolininkus. 94 minutę įvartį praleido kroatai praėjus 9 minutėms prieš pat rungtynių pabaigą sugebėjo pelnyti išlyginamąjį įvartį, tačiau euforiją keitė liudesys. Joško Gvardiolo pelnytas įvartis po peržiūros buvo atšauktas dėl užfiksuotos nuošalės. Kartais rungtynės taip susiklosto, tokia yra futbolo prigimtis, jis nenuspėjamas. Kroatija turi labai pajėgų žaidėjų. Žinoma, mes, Portugalija, norime išeiti ir laimėti, bei jei įmanoma, laimėti dideliu skirtumu. Bet futbole ne visuomet tai būna. Matėte rungtynių pabaigą. Manau, visiems, kurie myli šį sportą, šios dienos rungtynės buvo nuostabus spektaklis. Portugalijos rinktinės futbolininkas Rafaelis Leao. Aštuntfinalyje Portugalija susirems su ispanais, kurie vakar nesuteikė jokių vilčių Austrijos rinktiniai. Nesykai vartų ploto varžovams smūgiuoti neleido Europos čempionai, susitikimą laimėjo užtikrintų rezultatu. 3-0. Mes turime tobulinti savo žaidimą, jo intensyvumą, bet mes suprantame, kiek daug talento turime komandoje. Žinome, kad nebijame jokios kitos rinktinės. Mes esame Ispanija ir turime parodyti tai aikštėje. Po pergalės prieš Austriją kalbėjo Ispanijos rinktinės futbolininkas Laminas Jamalis. Kitai vidurio Europos rinktiniai Šveicarijai sekėsi sėkmingiau. Neseniai pasibaigusiose rungtynėse ji 2-0 įveikė Alžyrą ir žengė į pasaulio čempionato aštuntfinalį. Jame Šveicarai susirems su Ganos Kolumbijos poros nugalėtojais. Visas čempionato aštuntfinalio poros paaiškės jau rytoj ryte. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
13: Žinios trumpai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad po ketvirtadienio naktį Rusijos surengtų kombinuoto atakų Kyve žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 30. O šią naktį Sumos srityje rusų dronui pataikiusi privatų namą žuvo 2 žmonės, vienas sužeistas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad pastaraisiais išpolis Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą. Ano Zelenskio dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Amerikos prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusių santykių su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad sąjungininkės nepadėjo Vašingtonui. Būsimas NATO viršūnės susitikimas, kuriame susirinks 32 valstybių atstovai, vyks Turkijos sostinėje Liepos 7-8 dienomis. Valstybės kontrolė keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius. Kartu jis tvirtina, kad sodros rezervų viršpelnį būtų galima naudoti pensijoms didinti. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Policija skelbė, kad Kaune Partizanų gatvėje namuose rastas mirusio mažamečio kūnas bei išorinių smurto žymių. Vaikas buvo gimęs 2024 metais. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Sinoptikų duomenimis dabar daug kur lietus, o temperatūra visur panaši apie 17 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-20, o prie jūros ir 22 metrus per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai. 8:33.
14: Ryto garsai.
5: Jungtinėms valstijoms šį šeštadienį rengiantis minėti lygiai 250 metų nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo, šalis skaldo

0: Aštrus nesutarimai dėl prezidento Donaldo Trumpo valdymo. Atsiminimais apie Amerikos praeitį ir mintimis apie dabartį su LRT dalyjasi Amerikos lietuvė, niujorkietė dokumentinių filmų kūrėja Marytė Kavaliauskas, o ją kalbino Augustinas Šemelis.
1: Ponios Marytės Kavaliauskas istorija yra Amerikos istorija.

0: Amerikos lietuvė, niujorkietė dokumentinių filmų kūrėja Marytė Kavaliauskas, o ją kalbino Augustinas Šemelis.
1: Ponios Marytės Kavaliauskas istorija yra Amerikos istorija.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT radijas. Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
4: Politinė veikla atveria kelius į aukščiausias valstybės valdymo pozicijas, tačiau pateikia sąskaitą už šias galimybes, tai kitokios atsakomybės ribos. Politikui tenka atsakyti ne tik už įstatymui prieštaraujančius veiksmus, bet ir už tai, kiek jo veiksmai yra etiški, ar atitinka moralės standartą, kaip jie atrodo visuomeniai. Nuo pirmosios šios kadencijos dienos socialdemokratai kartu su besikeičiančiais partneriais tarsi bandė atmesti ar bent pakeisti politiko atsakomybei tenkančias teisės ir etikos proporcijas. Idealus jų variantas – kol nenuteistas ir nesibelengėje galėti kokias tik nori, net premjero pareigas, netapo gyvenimu. Įrodymas – buvusio premjero, Gintauto Palucko istorija, jos pabaiga liūdna ekspremjerui, bet laiminga valstybei, susiaurinti politiko atsakomybės ribų nepavyko. Kova buvo nuožmi, pamoka stipri. Ar to pakako pakeisti įpročius, ar bent patikėti, kad visuomenė neketina nuleisti kartelės ir neverta šios nuostatos tikrinti dar ir dar kartą. Dar nepradėjęs eiti pareigų trečiasis, šios kadencijos premjeras Mindaugas Sinkevičius buvo maloniai pasveikintas. LRT tyrimų skyrius priminė, jog būdamas Jonavos meru jis ypač pigiai iš valstybės įsigijo žemės sklypą ir 5 kartus brangiau jį pardavė. Vertinant formaliai, įstatymas netrodo pažeistas. O kaip dėl tarnybinės etikos, dėl pareigų ir informacijos panaudojimo asmeniniai naudai? Aiškinimai, kad meras nieko nežino apie savo teritorijos klipus, todėl veikia kaip eilinės, neįtikina. Atrodo, kad Sinkevičius pretenduoja eiti Palucko keliu, net jį lenkia, pradės darbą su specialiųjų tyrimų tarnybos palyda, tiriančia žurnalistų pateiktus faktus. Viena klaida politikui dažniausiai atleidžiama, bet būsimam vyriausybės vadovui tai negalioja. Istorijų su televizoriais ir iždo pinigais, apmokamų telefonų neįmanoma pamiršti, lygiai kaip ir bene brangiausių šalies advokatų, dirbančių būsimam premjerui už labai saikingą kainą. Ir tuo pat metu aptarnaujančių savivaldybei artimą Jonavos įmonę. Kaip bevartytum tas istorijas, lieka įspūdis – būsimasis premjeras turi talentą pigiai pirkti ir gauti didžiausią naudą, nepaisydamas interesų, konflikto, regimybės ar dar kokių panašių ranka neapčiuopiamų kriterijų. Netrodo, kad renovuotas politinis laikotarpis bus ramus ir darbingas, priešingai, visi ženklai rodytų problemas, kurios visiškai neatitinka svarbiausių politinių socialdemokratų partnerių tikslų. Koksgi dar galėtų būti strateginis tikslas, jei nesėkmingi savivaldos ir Seimo rinkimai, leidžiantis užsitikrinti dar vieną

0: kadenciją valdžioje. Šis trečiasis bandymas, primenantis arklių keitimą pervažoje, iš esmės vykdomas tik dėl to. O kas bus, jeigu nepavyks? Jeigu pildysis visos pesimistinės prognozės, jeigu tvarkingas kostiumas, balti marškiniai, aukštas statusas ir atnaujinta ministrų komanda reputacijos pakankamai neišbalins. Tuomet liktų planas D, kuris galėtų būti toks pat kaip ir planas A, padės laimėti pastaruosius rinkimus svajonių premjerė Vilija Blinkevičiūtė, viešai supykusi, pasakiusi jau gana ir ateinanti išgelbėti eilinį kartą. Ar nebūtų gražu ir graudu iki ašarų? Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Ryto garsai.
2: Lietuva sukaupė rekordinį daugiau kaip 6 milijardų eurų finansinį rezervą. Per metus jis išaugo daugiau nei milijardų eurų ir daugiausia dėl augusio sodros rezervo. Tačiau valstybės kontrolė kelia klausimą, ar valstybė turi aišku planą, kokio dydžio rezervų jai reikia, kokioms krizėms jie kaupiami ir kada bei kaip turėtų būti naudojami. Apie tai šįryt kalbu su valstybės kontrolierė Irena Segalovičiane, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesoriumi Ryčiu Krušinsku ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Algirdu Sysu. Pone Segalovičiane, net konstatuojate, kad rezervai pasiekė rekordinės aukštumas, iš ties 6 milijardai eurų, tai tikrai labai didelė suma, tačiau trūksta aiškaus valdymo modelio, taigi kodėl tai yra problema?
3: Iš tiesų, jūsų paminėti skaičiai yra tikri ir realūs. Turime labai aiškiai suprasti valstybės rezervų vaidmenį. Jie yra svarbi labai mūsų valstybės finansinio atsparumo priemonė. Todėl labai svarbu yra aiškiai apibrėžti, kokiom rizikom amortizuoti jie yra kaupiami, kokio dydžio jų reikia ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu. Nes iš tikrųjų didėjant geopolitiniams, ekonominiams ir demografiniams ypatingai iššūkiams, nes su demografiniais dalykais susiję poveikiai, jie yra ilgalaikiai perspektyvai. Rezervų valdymas turi būti labai aiškiai grindžiamas susitartais principais ir ilgalaikiu planavimu. Tai to tokio susitarimo valstybei strateginio valdymo požiūriu, kokio rezervo, kokio dydžio rezervo, kokiam laikotarpiui tikrai trūksta, ypatingai sąsojoje su fiskaline politika, su skolinimosi politika. Ir tas susitarimas, jis tikrai reikalingas ne tik tai sprendimų priėmėjų tarpe, bet ir aiškus pasakymas visuomeniai apie mūsų finansinę situaciją ir kokių tikslų mes siekiam. Ir labai džiaugiamės, kad mūsų rekomendacija, kuri buvo skirta finansų ministerijai, būtent nustatyti iki šių metų galo būtent tą naują visų rezervų valdymo modelį, apsibrėžti tuos principus ir tikslus, yra įgyvendinama ir iki metų galo turėtų būti labai aiškus finansų ministerijos pasiūlymas dėl tokio visuminio rezervų valdymo.
2: Kokias rizikas jūsų manimo kelia tai, kad nėra tų strategijų ir taisyklių? Kad ištaškysim tiesiog bet kam?
3: Viena iš priežasčių, kada mes nežinom tiksliai tikslo ir matant labai stipriai augančius rezervus, gali atrodyti, kad na, o ką mes čia juos kaupiam, paimkime gali ir išleiskime šiandien įvairiausiams tikslams. Jie be abejo kilnus, reikalingi ir sprendžiantis valstybės problemas, tačiau mes turime pasiruošti visokeriopai įvairiausiams krizėms. Ypatingai labai svarbus dalykas yra demografija. Demografija labai stipriai veiks sodros rezervą ir sveikatos rezervą. Ir šitoje vietoje mes turime įsivertinti būtent, nes projekcijos demografinės yra ir mūsų ekonomistų skaičiavimai rodo, kad iš tikrųjų, kalbant apie sodros rezervą, tikrai jo panaudojimas, matome, šiandien yra labai labai ribotas laike. Matom tą 50-tų metų perspektyvą ir na, jisai išseks. Todėl šiandien reikia galvoti labai stipriai apie rytojų.
2: Kokius konkrečius jūsų manimų, jūsų vertinimo teisės aktus ar tos valdymo pokyčius Seimas ir vyriausybė turėtų priimti, kad Lietuva turėtų tą aiškią rezervų strategiją?
3: Čia šito vietoje nėra pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas yra strategija. Tai yra pristatymas finansų ministerijos būtent tokio naujo modelio ir na, susitarsim, kuriuose teisės aktuose, kaip juos reikia įtvirtinti, bet esmė yra būtent tas visuminis valdymas. Pradedant nuo tikslų, baigiant labai aiškiai, kur rezervo pinigus mes investuojame.
2: Pone Sysai, valstybės kontrolė štai sako, kad neturim aiškios rezervų valdymo tos sistemos taisyklių. Ar tai rodiklis Seime pradėti diskusiją šio klausimo, gal jau kaip tik yra svarstoma tiek aiškios taisyklės, tiek valdymo strategijos, štai ponia Segalovičienė sako, kad finansų ministerija jau na pradėjo tas taisyklės ruošti.
1: Ne tik finansų ministerija, bet ir biudžeto ir finansų komitetas paprašėm tiek Sodros, tiek Lietuvos banko visgi paskaičiuoti, kaip jie patys mato, kokie rezervai dydžiai turėtų būti. Pirmiausia, Sodros, nes Sodra sudaro didžiąją dalį Lietuvos rezervo, tai kaip jie mato, tai mes išgirdom tiek iš Sodros skaičiavimų, tiek iš Lietuvos banko, galbūt vietom labai fatališkų pasiūlymų, bet galiu konstatuoti, kad sukaupta suma šiandien garantuotų pensijų mokėjimą 5 metus į priekį, negaunant į 1 eurą papildomai Sodrą ir mokant tas pačias dydžio pensijas. Tai yra toks paskaičiavimas pačios Sodros. Lietuvos banko yra galbūt šiek tiek kitokie, jeigu ištiktų krizę. Aišku, jeigu ištiktų ir ekonominė krizė, tų pinigų dar neužtektų 5 metam, reikėtų apie 9 milijardus turėti rezervą. Ir aš visiškai sutinku, ką sakė valstybės kontrolierė, kad reikėtų visgi tiksliai apsibrėžti, kokias sumas mes turėtume turėti, kaip jas naudojam, kur jie turėtų būti investuojami, kad paprasčiausiai pinigai dirbtų, o ne, taip sakant, saugyklose, kur nors gulėtų.
2: Kienos sprendimų tie rezervai turėtų būti pradėti naudoti. Kas turėtų šiuo klausimu sprendimo teisę? Seimas, vyriausybė, gal abu, gal saugiklių kažkokių reikia? Na, kaip tos taisyklės, ar jau turite kažkokį tai numatymą, kaip atrodys?
1: Dažniausiai viršpelnio dalį mes naudodavom svarstant biudžetą. Ir būdavo diskusija, kiek skirti papildomų pensijų didinimui. 2%, 4% nuo 800-900 milijonų. Va tokios sumos jau paskutiniais metais. Vat apie tai galim ir kalbėti, kad taisyklės yra. Tai yra politinio susitarimo klausimas, kokio dydžio rezervą mes turėtum turėti.
2: Ponia Segalovičienė, tai sako ponas Sysas, kad yra tos taisyklės, tai ko dar tada trūksta?
3: Tai yra taisyklės dėl panaudojimo, visi saugikliai sudėti, kad nesugalvotų viena pati ministerija priimti sprendimus, įsijungia vyriausybė ir taip toliau. Tai ne apie taisyklės procedūrinės kalba, kalba apie tikslus. Tai reiškia, kiek mes turime sukaupti, kur naudoti, kokiu tempu kaupti jau esant tokiems rezervams ir panašiai. Nes pavyzdžiui, dabar mes žinome, kad ir į Sodros rezervą yra įkritę labai daug pinigų dėl antros pensijų pakopos pertvarkos. Ir tai yra 1,3 milijardo. Ir būtina akcentuoti, kad tai nepapildomos pajamos. O iš esmės ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai ateities pensininkams. Ir tą reikia manyti. Kitas labai svarbus rezervas, ne tik Sodros, bet ir mes turim vadinamą rezervinį stabilizavimo fondą, kuris nėra didelis. 25 metų pabaigoje ten nebuvo net 800 milijonų, iš kurių 120 yra būtent skirta radioaktyvioms atliekoms tvarkyti ir giluminam atliekynam įrengti. Ir ten reikės labai didelių pinigų.
2: Primenu, kad su mumis dar yra ir Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas, taip ponia Rytė. Kaip jūs matote, tiek tą Lietuvos rezervo dydį rekordinė daugiau nei 6 milijardus eurų, tiek na, ar mes žinom, ką su juo darom ir kaip jūs matot, kur ta diskusija keliauja?
4: Visų pirma, aš manau, kad tikrai valstybės kontrolės šis siūlymas yra labai svarus ir reikšmingas. Galima būtų diskutuoti, ar jis nėra šiek tiek pavėluotas, nes susidėstant visas aplinkybės ir tai, ką mes žinome, net girdim, kad finansų ministerija turėtų parengti sprendimą iki šių metų pabaigos, o biudžeto svarstymai prasidės ne pačioje metų pabaigoje, kad labai nesinorėtų, jog atsidurtume tokioje situacijoje, jog visos naujos atsirandančios aplinkybės siūlymai nebus pilnai integruoti į 27 metų biudžetą. Mes girdime iš dabartinio finansų ministro, tiesa laikinojo tikriausiai, kad valstybės biudžeto situacija yra įtempta. Kitaip tariant, turėti rezervą yra labai gerai, tai sukuria saugumo jausmą. Rezervo dydis yra diskusija ir gerbiamas ponas Sysas, ką pasakė. Manau, kad viskas yra tvarkoje konceptualiai. Klausimas turbūt yra su sprendimų greičiu ir tuo lankstumu, kurio reikia šiai dienai, kuo greičiau apsispręsti, kaip tuos pinigus panaudoti. Nes 4,5 milijardo Sodros yra milžiniški pinigai. Ir modeliuoti tokią situaciją, kad 5 metus į priekį turime pensijas iš ką mokėti. Tikrai galima, matematika leidžia tą padaryti, bet turbūt yra daug daugiau įvairių aplinkybių, kurios yra labai svarbios. Tame tarpe ir tokie momentai kaip infliacija, sakykime, vidaus vartojimas šalies, Europos konkurencingumo mažėjimas, kas iš tiesų turbūt Lietuvos pramonėje taip pat bus didelis iššūkis ir taip toliau. Kitaip tariant, suskaičiuoti skaičiuoti matematinę eilutę iki 2050 metų, kaip išnaudosime pinigus, tikrai galima, bet net ir šiandien dienai numatyti visas galimas aplinkybės, kurioms reikės rezervo, tikrai yra sudėtinga. Ir aš suprantu, kad tai yra labai atsakingas sprendimas, kurio, na, lengva ranka nepadarys, ir aš bijau, kad vėlgi minimas laiko horizontas, kad ar šiais metais pateikus taisyklės jų diskusijos neužsitęs ilgiau, na, atsiranda tam tikrų rizikų. Bet kalbant apie Lietuvos visuomenę, mes galime šiek tiek, na, turėti tam tikros ramybės, nes rezervas iš tiesų yra. Privalomas sveikatos draudimo rezervas taip pat šioks toks yra. Grįžtu prie esminio klausimo. Kaip protingai bus naudojami pinigai ir ar pavyks, na, politikams šioje vietoje susitarti? Ponas Syso ketinimai tikrai yra, manau, kad pagrįsti, bet jis ir pats turbūt supranta, kad, na, politinė dauguma, kokia yra, gali turėti ir visai kitokių, sakykime, nuomonių dėl šio klausimo. Ir pensijų kėlimas yra taip pat vienas aktualus klausimas, bet aš kalbu iš kitos pusės. Na, staigus pensijų pakėlimas vėl įsuka vidaus vartojimas įsuka infliaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl sprendimai turi būti labai pagrįsti. Valstybės kontrolės siūlymas labai argumentuotas, jis reikšmingas. Klausimas, ar mes neužsikasime šiek tiek įgyvendinimo procesuose, ir manau, kad visuomenė į tai žiūrės per padidinamąjį stiklą, kadangi tie visi pinigai yra sukaupti, uždirbti ir tikimasi, kad bus panaudoti efektyviai.
2: Sako Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius, jį taip pat valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininką Algirdą Sysą kalbinau apie rekordinį valstybės rezervą ir kodėl vis dar neturime strategijos, kam jį kaupiame ir kaip jį panaudoti. Ir tai viskas šiandien ryto garsuose. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Linkiu jums gražaus savaitgalio ir palieku su daina, vėliau girdėsite žinias, o po to LRT radio ringa, kur Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis klaus, ar Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija. Taigi gražaus savaitgalio, gražių švenčių ir smagios moksleivių dainų šventės.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad po ketvirtadienio naktį Rusijos surengtų kombinuotų atakų Kyjeve žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 30. O šią naktį Sumos srityje rusų dronui pataikius į privatų namą žuvo 2 žmonės, vienas sužeistas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pastaraisiais išpuoliais Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą. Anot Zelenskio, dėl to ir Europa turi stiprinti savo oro gynybos pajėgumus, o Jungtinės valstijas jis ragina išduoti licenzijas Patriot oro gynybos raketų gamybai. Savo ruoštų Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą ir smogė energetikos įrangos gamyklai. Ši gamykla be kitų medžiagų gamina įrangą Rusijos jėgainėms, taip pat naftos ir dujų sektoriui. Padaryto žalos mastas kol kas neaiškus, bet virš miesto buvo matyti kylantys dūmai. Amerikos prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusių santykių su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad sąjungininkės nepadėjo Vašingtonui. Spaudžiami Trumpo, NATO lyderiai praėjusių metų susitikime sutiko iki 2035 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP. Būsimas NATO viršūnės susitikimas, kuriame susirinks 32 valstybių narių atstovai, vyks Turkijos sostinėje Liepos 7-8 dienomis. Valstybės kontrolė keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius. Kartu jis tvirtina, kad sodros rezervų viršpelnį būtų galima naudoti pensijoms didinti.
2: Reikėtų visgi tiksliai apsibrėžti, kokias sumas mes turėtume turėti, kaip jas naudojam, kur jie turėtų būti investuojami, kad paprasčiausiai pinigai dirbtų, o ne saugyklose kur nors gulėtų. Bet jau rezervas pasiektas toks didelis, kad mes galim galvoti, kaip išspręsti šių dienų pensininkų klausimus. Kažkodėl tai vis mes galvojam apie šviesią ateitį, o žmonių gyvenimas šiandien kažko lieka antram plane.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezerve yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Pareigūnai skelbė, Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį į vakarus gabenusi 17 neteisėtų migrantų. Automobilį vairavo 28 metų Rumunijos pilietis, kartu su juo važiavo 25 ispanas. Atidarius automobilio duris viduje rasti sėdintys ir gulintys įvairių tautybų užsieniečiai. Ne vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. 7 prisistatė Somalio, 4 Sudano, 3 Burundžio, 2 Eritrėjos ir 1 Alžyro piliečiais. Vairuotojas ir keleivis uždaryti į sostinės areštinę. Taip pat pranešama, kad Utenoje sulaikyti 2 vairuotojai gabenė 7 neteisėtus migrantus, prisistačiusius Sudano piliečiais. Automobilius vairavo lietuvis ir ukrainietis. Dėl neteisėto žmonių gabenimo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, vairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis sako, kad po 10 metų grįžus į šventę atneš džiaugsmą ir gražų skambesį.
3: Galų gale džiaugsmas, laukiam, sulaukiam ir vaikai turi savo šventę. O žiūrovai tikėsis vis dėlto smagaus dainavimo. Dauguma repertuaro yra tiesiog nešantis gėrį, nešantis džiaugsmą. Ir man atrodo, optimizmas iš dainuojančio vaiko, iš dainuojančio žmogaus, tai yra pats didžiausias turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiulionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošė, chorai pasiruošė. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
1: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitinėmis Gedimino prospektu. Po jų katedros aikštėje pučiamų instrumentų orkestrų koncertas, finalinis dainų vakaras vyks Liepo 6 Vingio parke. Šiuo metu daug kur lietus, o temperatūra panaši apie 17 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis ir superkūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 20, prie jūros iki 22 metrų per sekundę. O temperatūra bus 18-23 laipsniai. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT Radio Ringas.
4: Sveiki, eteryje LRT radio ringas, prie mikrofonų Marius Jokubaitis
5: ir Liepa Želnienė.
4: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja, galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
5: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik gyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų

0: rankose.
1: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galią pasaulyje tramdydama tironus. Ar

0: rankose.
1: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galią pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų

0: pono Arvido. Turėti nuomonę ir žodžiai dalintis nuomonę yra vienas dalykas, o kurstyti riaušės yra visai kitas, žiaurus, nedemokratiškas, autokratiškas dalykas.
1: Eikim gal prie šių dienų ir ponia Bubulė, iš ties tarptautiniai tyrimai, ne vienas jų rodo, kad demokratijos Jungtinėse valstijose mažėja. Štai, na, kai kuriuos juos galima gal pavadinti, kad tai su demokratai susiję tyrimai ar panašiai, bet Variety of Democracy ataskaita pirmą kartą nuo 1965 Jungtinės valstijas, na, priskiria nebe liberaliai demokratijai, o tik pagal rinkimus laisvai šaliai ir laisvai, na, ir demokratiškai šaliai. Ir teigiama, kad stabdžių ir atsvarų sistema nebeveikia, gale vieno žmogaus rankose telkiama, ar jūs sutinkate, kad antroji Donaldo Trumpo kadencija veda Jungtines Amerikos valstijas autokratijos link? Ką rodo šis tyrimas?
2: Tas tyrimas, matai, juokingas, tas tyrimas yra... Tie žmonės tikriausiai, kurie skleidžia šitą tyrimą, jie visiškai nesupranta, kaip vyksta Amerikos sistema, kokia yra. Pirmas dalykas, tai mūsų Amerikos valdžia yra sudaryta iš prezidento, kongreso ir aukščiausio teismo. Vienas prezidentas niekada negali priimti visus savo sprendimų. Jį koreguoja kongresas, tiek jį koreguoja aukščiausiais teismas. Mes matome, kad daug ir dabartinių prezidento pasirašytų įstatymų nepraina kongreso arba aukščiausiais teismas atmeta. Tai vėlgi rodo, kad šitie visi tyrimai yra visiškai neteisingi, mano nuomonė, ir tai tik parodo, kad mūsų šalyje, Amerikoje, visapusiškai yra didžiulė demokratija, kaip ir toliau vyksta, ir yra didžiulė žodžio laisvė. Bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad mano nuomonė, kad absoliučios tokios laisvės jinai neegzistuoja. Kiekviena visuomenė turi tiek ir savo įstatymus, tiek ir savo taisyklės ir tam tikras atsakomybės. Net religijoje laisvė nėra visiškai beribė. Dievas taip pat davė žmonėms ir įsakymus, ir moralės principus. Taip pat šiai dienai žiniasklaida nėra visiškai nepriklausoma nuo ekonominių interesų. Dauguma didžiųjų žiniasklaidos priemonių yra privatus verslai. Jų veikla priklauso nuo reklamos, prenumeratų, auditorijos dydžio ir finansų rezultatų. Todėl jos neišvengiamai turi galvoti apie tai, kas domina žiūrovus, skaitytojus, bei kaip išlikti konkurencingoms. Panašiai veikia ir visi tie socialiniai tinklai. Tai privačios platformos, kurios pačios nustato naudojimus taisyklės. Žmonės turi teisę reikšti savo nuomonės, tačiau platformos gali pašalinti turinį ir užblokuoti paskyras. Jei mano, kad pažiūrės jų taisyklės. Ir man susidaro įspūdis, kad šiandien kai kurie žmonės vengia viešai sakyti savo nuomonės, nes bijo būti smerkiami, prarasti darbą, reputacijas, profesinės galimybės. Tai gali mažinti ir tai mažina labai atvirų diskusijų kokybę. Ir kartu suprantu, kad žodžio laisvė nereiškia laisvės nuo kritikos ar pasiekmių. Kiekvienas turime teisę nesutikti, kritikuoti ar pasirinkti, su kuo bendrauti, nebendrauti. Bet pats svarbiausias dalykas yra skirtingos nuomonės, kad nebūtų atmetamos. Vien todėl, kad jos yra nepopuliarios.
3: Taip.
2: Ir tai parodo ir Trumpo bendravimas su žmonėmis, ir Trumpo bendravimas su pasaulio lyderiais, ir Trumpo bendravimas su visa visuomenė. Tai parodo, kad pas mus yra didžiulė demokratija ir didžiulė laisvė į žmogaus teisę, į žmogaus išsakytas mintis.
3: Taip. Ponas Šeštokas, sureaguokite, kad iš tikrųjų ta stabdžių ir atsvarų sistema Amerikoje veikia. Prezidentas, kongresas, aukščiausiasis teismas veikia visi nepriklausomai ir jų galios nemažėja, kaip, pavyzdžiui, kai kurie galbūt analitikai ir kitaip galvoja. O kaip jūs manote?
0: Nesutinku su ponu Arvidu. Ja, mokslininkai yra parašė, kad mūsų demokratija jau nuslinkus virš 50% nuo kur mes buvom. Pavyzdžiui, Trumpas bandė ir bando nutildyti žodžio laisvę, nuomonių laisvę. Ir jis spaudė nepriklausomą žiniasklaidą ir

0: universitetus reguliavimo veiksmais, pašalpų atšaukimu ir tardymais ar grasinimais atlikti tardymus. Ir kai kurios iš šitų institucijų nusileido trumpui ir cenzūravo savo veiklą.
1: Taip, bet ponas Bubulis... Taip.
0: Ir jis spaudžia televizijos laidą. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys. Atsiprašau, ponas Arvydai. Aš jūsų nepertraukiau. Jis spaudžia, trumpas spaudžia televizijos laidas atleisti komikus iš darbų, kurie juokiasi iš jo. Juoktis iš beveik bet ko, ypatingai iš politikų, yra labai amerikietiškas užsiėmimas. Kai kurios televizijos laidos atleido komikus po trumpo pasiskundimo. Atleido ir reporterius, ir kurie per televiziją žinias skleidžia. Tai aš nesutinku su ponu Arvinu.
2: Pone Bubuli, tai kokie jūsų argumentai, jeigu iš tiesna ir Trumpas ir dažnai žemina žurnalistus ir tiesiai nurodo vos ne kas jam nepatinka, aiškiai kai kuriuos kanalus išvadina netikromis naujienomis, tai gal čia ponio Šeštokas argumentai yra pagristi?
3: Nu, kad aš nemanau, kad jie yra pagristi, jeigu aš paklausiu tikrai dėl ko atleidžia tos žurnalistus ar dėl ko atleidžia tos komikus. Tai aš jums dar pasikartosiu, tai yra verslas. Jeigu televizijai reitingai net neša pelno, jie turėtų atleisto žmonės. Jeigu žurnalistas netlieka pakankamai gero darbo ir net neša pajamų privačiam verslui, jis irgi bus atleidžiamas.
2: Bet jeigu prezidentas prašo atleisti, ar čia nėra spaudimas, aš atsiprašau, kad pertraukiu.
3: Aš tikrai bijočiau, kad tai nėra spaudimas, tai tik dar kartą parodo, kad yra Amerikoje žodžio laisvė. Gali visi reikšti savo nuomonę pilnai. Tiek prezidentas, tiek ir aš, tiek ir jūs galite pilnai reikšti savo nuomonę. Ar ta nuomonė bus stipresnė prezidento negu mano, žinoma tai. Ir dėl to tai tik tai ir parodo, kad mes gyvenam labai demokratiniai šalyje, mes gyvenam labai laisvoj šalyje. Ir vieniems žmonėms tas patinka, kitiems žmonėms tai nepatinka. Taip pat kaip ir galim argumentą pasakyti, yra žmonių, kurie tiki, kad žemė yra plokščia, yra žmonių, kurie dauguma tiki, kad yra žemė apvali. Kiek mokslininkų sakytų ir įrodinėtų jiems faktai, kad žemė yra apvali, jie vis tiek netikėsto. Taip ir manau su šią ponę, kad jinai taip yra įtikėjus ir jos nuomonės nepakeis, net jeigu aš ir pasakyčiau fakto, jinai neįtikėtų, kad nėra taip. Mhm. Ir jis vis tiek sakys, kad mes demokratijos neturim, kad mes prarandam žodžio laisvę ir taip toliau.
2: Pone Šeštokas, buvot palyginta su plokščia žemininkais, jeigu taip galima pasakyti, ar su tuo sutiktumėte, ar visgi turit kažkokių įrodymų, kad visgi prezidentas naudoja spaudimą ir tokiu būdu mažina demokratijos Jungtinėse Amerikos valstijose?
0: Tai galim pradėti... apie balsavimo pavyzdys jo fašistinės elgsenos, remdamasis senų virš 20 metų senumo įstatymu. Jis sulaikė ir deportavo Venezuelos vyrus. Čia biškai ne nuo žodžio laisvės, bet jau juridinio proceso laisvės.
3: Teismo nutartis... Aš iškart mėgimu žakiu, nes kalba tikrai nesąmonės. Pirmas dalykas, Obama yra paskelbęs, jūsų prezidentas Obama buvo paskelbęs, kad galima jį suimti. Buvo paskelbtas jo arešto orderis, Obamos. Tai nesakykit, kad tik tai Trumpo. Tai buvo valstybės nurodymas, kad šitas blogasis prezidentas, neteisingai išrinktas šalies prezidentas Venezuelai, turėjo būti suimtas. Ir nuo Obamos laikų tai prasidėjo. Ir vieninteliu laiku, kada tai galėjo įgyvendinti, tai nereiškia, ar buvo tai Obama, ar tai Bidenas, arba Trumpas, tuo mačiu buvo valdžioj. Bet įvykus tam tikrom specialiom slaptom operacijos detalėm, kada buvo 100% žinoma, kad jis bus suimtas, taip ir atlikta buvo.
2: Gerai, ponia Bubulė, neužimkite, tai reduokim ir ponia iš Šeštokas pasisakyti, kaip...
3: Tai turi kalbėti faktai žmonės, faktais turim kalbėti, o ne savo nuomonėm.
2: Taip, gerai, tai ponia iš Šeštokas faktai.
0: teismo nutartimi.

0: Prezidentas buvo įspėtas nesuimti ir deportuoti imigrantus be tinkamo juridinio proceso. Aš nežinau, kur ponas Arvydas augo, gal komunistiniai Lietuvoj, bet Amerikoje...
1: Kiekvienas
0: amerikietis turi tinkamo juridinio proceso teisę. Tai reiškia, jeigu jis apkaltintas yra nusikaltimu, jis turi teisę apsiginti per teismo procesą su advokatais.
2: Jūs visiškai Trumpas esate Amerikos pilietis. Jūs kalbate apie nelegalius imigrantus.
1: Po vieną kalbėkime. Šimtai
0: Venezuelos vyrai ir įsmurtaujantį Salvadoro kalėjimą. Čia yra elgsena kaip nacisistai. Kaip nacijas šitą darė, griebė žmonės nuo gatvių ir iš namų ir kišo į kalėjimus ir net ne mūsų krašte, ar kažkur tropiniuose kraštuose. Čia yra neteisu.
2: Jūs man pasakykite, jeigu nuvažiuosite Meksiką, nelegaliai kirsit Meksikos sieną, kaip įsivaizduojat, kaip su jumis elgsis? Ar jūs legaliai atvažiuosite į Lietuvą? Be dokumentų, kirsit Lietuvos sieną. Kaip su jumis elgsis? Ar Lietuvoj, kada Lietuvoj buvo didžiulė emigracinės problema, kada iš Baltarusijos žmonės plūdo į Lietuvą per sieną, kirto nelegaliai sieną. Kaip įsivaizduojat, kaip elgėsi Lietuvos valstybė? Visus uždarė į bendrabučius. Žmonės niekas nėjo gatves protestuoti, žmonės niekas nėjo palaikyti jų teisių. Pastatė Lietuvos valstybės sieną per 2 savaites ir jokių problemų nėra. Bet kaip tik tai vyksta šitie dalykai Amerikoje, kaip mes tiek turime nelegalų, mes net nežinom, kas jie tokie yra, tie žmonės, ir jūs dar sugebėte jiems suteikti tokią pačią teisę kaip Amerikos piliečiam, tai yra neteisinga. Jeigu žmogus skirtos jie nelegaliai, jis jokių teisių neturi į šitą visuomenę. Taip. Visiškai neturi teisių.
3: Taip,
0: čia,
3: aš
0: yra, čia yra ir Amerikos grožis ir gerovė, kad jie priema žmonės, prašau manęs netrukdyti, jūs čia ilgai kalbėjo. Amerika leidžia vargšams, bedniem, žmonės iš karų. Mano tėvai, kai aš pasakiau, mano seneliai po karo čia atsidūrė, kaip imigrantai. Amerika turi atsidarę savo širdį imigrantam ir juos priema. O jeigu jie negaliai pereina per rubežių, jie turi pereiti procesą, turi sulaukti, bet Trumpas jom to nelikvido. Jis galėjo pradėti tuos legalius procesus, kiekvieną imigrantą čia įbėgusi be leidimo, galėjo juos patikrinti ir jeigu ir nubausti, jeigu jie kokie kriminalistai, tegul išsiunčia, bet čia mes turim juridinę sistemą, kurios tokius dalykus išsprendžia.
3: Gerai, ponia Šeštokas, galbūt...
2: Sistema ir parodo, kad yra įstatymas, Amerikos federalinis įstatymas. Jeigu žmogus kerta sieną nelegaliai, jis turi federalinį kriminalinį nusikaltimą padaręs. Ir pagal šitą kriminalinį nusikaltimą padaręs, jis yra baudžiamas pagal Amerikos įstatymus.
1: Išeikim šiek tiek plačiau. Iš tiesų, na, pakalbėkim ir apie pačią šitą sukaktį ir apie demokratijos būklę. Ponia Šeštokas, žiūrint į pačią nepriklausomybę sukakties šventę, ar jos nepavertė prezidentas savo šventę, o tai turbūt labiausiai rodytų polinkį į autokratiją, na, kai formuojama tam tikra nuostata valstybė, tai aš pati šventė, kaip jums atrodo Jungtinėse Amerikos valstijose ir kiek žmonės tą pati šventę suvienis, o kiek dar labiau suskaldys, nes mes matom ir jums besikalbant, kad tų priešpriešų išties amerikiečių, net ir lietuvių Amerikoje bendruomenėje yra nemažai.
0: O Trumpas pavertė mūsų šventės, jau pavertė į cirką. Jis boksų sportininkus prie Baltųjų rūmų leido muštis ir keiktis. Jis bandė padaryti čia kažkokį pikniką Vašingtone,

0: ir beveik nieka prieš savaitę ar kiek, ir niekas nevažiavo. Buvo tušti laukai prie mūsų Vašingtono vidury. Tai taip, viską, ką jis paliečia, jis daro savanaudiškai, kad jis gautų pinigų, kad jis gautų garbės, jis neturi meilės Amerikai. Jis labai savanaudiškai ir savo šeimai elgiasi. Jie jau dabar, jų šeima, milijonus yra užsidirbę su cryptocurrency ir visokiais pardavimais.
1: Taip.
0: Jis naudoja Baltuosius rūmus kaip parduotuvę.
1: Pone Bubuli, sureaguokite į tai, kad štai savanaudiškais pagrindais, na, yra apie tą milijardą, kuris va čia savaitę nuskambėjo, kiek yra, kiek uždirbo Trumpas iš kriptovaliutos, jo pavadintos jo vardu. Tai sureaguokite tai, ką kalbėjo ponė Šeštokas.
2: Tai labai puiku, mes tik galime imtis pavyzdį ir nepavydėti sėkmingiems žmonėms. Imkim pavyzdį iš sėkmingų žmonių, nepamirškim, tai jis yra vyra verslininkas, žino, kaip daryti verslą ir mokinkimės iš verslų žmonių, o nepavydėkim, kiek uždirbo milijardą ar trilijoną, kaip uždirbo Maskas. Nereikia jiems pavydėti. Kitas dalykas, kas liečia, kaip dėl Amerikos švenčių, tai yra pagrindinė šventė, yra labai graži Amerikos šventė. Ir visi žmonės labai puikiai švenčia, nes nepriklausomai kokioje bendruomenėje būtų, kokioje tikėjime būtų, ar kokioje politiniai dvasioje gyventų. Visi žmonės labai gražiai švenčia. Ir man labai keista, kad šita moteris sako, dėl Trumpo šito šventės nebebūs. Ta šventė tai yra gyvena, kaip ir mano, aš gyvenu Amerikoje 26 metai. Man tai yra jau kaip ir Lietuvos nepriklausomybė, taip ir Amerikos nepriklausomybė yra mano širdyje. Ir man visiškai nesvarbu, kas yra politikoje. Aš švenčiu Amerikos nepriklausomybės dieną. Kitas dalykas, dėl to padaryto UFC fight, kur buvo, taip, tai ne boksas, yra UFC fight. Jūs turite suprasti, Trumpas gimė tą pačią dieną, kaip Amerika švenčia vėliavos dieną. Buvo sutarta, kad šitą visą šou padaryti per Liepos 4 dieną, bet dėl Trumpo užimtumo jisai negalėjo būti išvengti. Tai nuspręsta buvo padaryti per vėliavos dieną. Sutapo su Trumpo gimtadieniu, tai labai gražu. Ir atšventė 80-metį ir pradėjo švęsti Amerikos 250 metų nepriklausomybės dienos šventės. Ir šita moteris savo, kad ten žmonių nebuvo. Jinai vėl meluoja. Ir smarkiai meluoja. Ir net yra faktai, kad tuo metu prieš varžybas ar tą visą savaitgalį buvo virš 100 000 žmonių už Baltųjų rūmų teritorijos, kurie stebėjo visą šitą pirmą kartą pasaulyje tokį padaryti šou Baltosio rūmos. Tai yra nepaprasta. Nepaprastai, tiek sudėtinga. Jeigu taip pasigilintumėt, ką tai, kiek tai kainavo jėgų žmonėm padaryti, ir tik tai reikia galvas palenkti labai paploti, kad tai sugebėjo padaryti Baltosiose rūmose. Ne kiekvienam
0: tai galima. Aš atsiprašau, jis labai daug neteisingų dalykų pasakė. Melavot, arba maišot faktus. Tas rungtynės sportinės, gal ir buvo nemažai žmonių, bet tada po kokios savaitės ar kitos jis turėjo vėl fair. Cirko fair. Ir ten buvo beveik nulis žmonių. Trumpas laužo įstatymus. Yra įstatymai, kur neleidžia prezidentui iš prezidentūros pinigų sau užsidirbti ekstra. O jis naudoja kiekvieną progą sau į kišenę užsidirbti pinigų tu savo prezidentūros atsakomybę. Tai yra negalu ir neteisu.
1: Gerai, tai jeigu labai trumpai, dar ponia Šeštokas, vis dėlto daugelis pasaulio lyderių pataikauja Donaldui Trumpui, mokosi iš jo kaip socialiniuose tinkluose, kaip populiarumą savo auginti. Ar čia nėra tai, kad tas tradicinės demokratijos, na, laikas jau praėjo ir tą suprato Donaldas Trumpas?
0: O aš nežinau, aš tikiu, kad demokratija atsigaivins. Yra vilčių, nes fašistai jau daug žalos padarė.

0: darė mūsų kraštui. Pavyzdžiui, tūkstančios organizacijų, atsiprašau, tūkstančiais organizacijų ir milijonais piliečių aktyviai priešinasi prie šios valdžios fašizmą. Piliečiai turėjo 3 masinės demonstracijas per praėjusius metus miestuose, miesteliuose, laukuose prieš Trumpo fašizmą. Šį kovo mėnesį 13 milijonų asmenų protestavo per visą Ameriką, visokio amžiaus ir etninio paveldo, politinių požiūrių. Daug respublikonų yra palikę savo buvusią partiją, rimtų respublikonų, kur susiorganizavo visokiose srityse pasipriešinti prieš fašizmą. Save America Movement, The Bulwark. Katalikai ir krikščionys susiorganizavo grupėse pasipriešinti prieš fašizmą. Catholics Vote Common Good, Faithful America. Piliečiai spaudžia savo valdžios atstovus pasipriešinti prieš fašizmą. Skambina į jų būstinės, demonstruoja kas savaitę prie jų būstinių. Piliečiai, demokratai šiais metais laimėjo daugumą rinkimų prieš Trumpo palaimintus kandidatus. Fašistai yra pralaimėję daug bylų teismuose. Taip. O dabar piliečiai ruošiasi lapkričio rinkimams į JAV senatą ir atstovų rūmus ir taip pat į valstijų, miestų ir miestelių vyriausybės. Taip mes savo demokratiją išlaikysim per sekančius rinkimus.
1: Pone Bubulė, kaip jūs tai vertinumėt? Trumpas sako, kad dabar yra aukso amžius, kurį išgyvena Amerika, bet visuomenės apklausos tuo pačiu rodo, kad vis mažiau amerikiečių didžiuojasi Amerikos istorija. Tai ar Amerika vis dar svajonių šalis ir liks demokratija, nepaisant to, kokia valdžia bus ir tiesiog ta demokratijos principai ir taisyklės išliks gyvos?
2: Čia man klausimas.
0: Su ta viltim galim ir, atsiprašau.
3: Taip, ponui Bubuliui, taip.
1: Jūsų ponė Bubulį klausiau. Taip, jums duodu pabaigti šią laidą, šį pusvalandį su atsakymui, tai ar Amerika dar svajonių šalis ir ar demokratija išliks nepaisant to, kad gal ir jums nepatinkanti valdžia bus išrinkta?
2: Man nėra nepatinkančios valdžios. Amerika to ir yra svajonių šalis, kad valdžia mums visiškai beveik nerūpi. Man asmeniškai valdžia nerūpi, nes valdžia labai mažai kišasi į mano asmeninius reikalus. Aš pats sprendžiu savo gyvenimą. Aš pats sprendžiu savo gerovę. Ir valdžia nuo to man labai mažai, gal jeigu sumažino truputį mokesčius ar padidina mokesčius, ir tada gal truputį jau man, kaip ir sakoma, būtų ir nenaudinga, jeigu padidintų mokesčius. Bet visa kita, aš atsakingas už savo gyvenimą su šitoj šaly. Ar yra demokratija? Taip, 100% aš pritariu, kad yra demokratija šitoj šalyje. Kad yra didžiausia laisvė, žodžio laisvė, yra tikrai šitoj šaly, kad mes turime vieną seniausių konstitucijų, rašytinių konstitucijų pasaulyje, irgi tai yra nuostabus dalykas, kad konstitucijos pirmas punktas suteikia išskirtinės teisės į laisvės, mes pilnai turime, kad Trumpas nėra fašistas, 100% ne, nes jeigu aš esu moters paklausiu, kas yra fašizmas, net nežino šito atsakymo. Net neapibūdintų, ką reiškia šitas žodis, ką reiškia šitas būdas būt fašistų. Tai tokias nesąmonės, kai žmonės kalba, yra baisu. Ir gyvenant šitoje šalyje, negerbti išrinkto šalies prezidento yra didžiulė gėda. Man nesvarbu, koks prezidentas mūsų šalyje bus išrinktas. Aš gerbsiu daugumos žmonių pasisakymą teisę. Ir jeigu bus išrinktas, kad ir Bidenas bus išrinktas dar kartą, aš gerbsiu, nes tai dauguma žmonių pasisakė už šitą vadovą, vadovauti jų šaliai. Ir yra labai keista, kad žmonės šito nesupranta, kada negerbia savo šalies žmonių ir savo išrinkto šalies valdžios.
1: Pone Šeštokas, išgirdom jau jūs, pone Bubulį, pone Šeštokas, paskutinė jūsų replika, nes sulaukė tokios griežtos nuomonės.
0: Welcome to America, ponas Arvydai. Dėl to mes ir džiaugiamės Amerikos demokratiją, nes jūs galite turėti vieną nuomonę,
2: o aš kitą.
0: Bet akys, jūs nematot, ko mes matom. Jeigu
2: Trumpas
1: ir toliau draus. Pane Bubuli, ne tai irgi yra viena, iš, viena iš galimybių. Abi pusės mes norim išgirsti.
2: Gerai, dėkui. Ja.
3: Kągi, dėkui Amerikos...
0: Amerika...
3: Taip, taip pabaikite sakinį, taip, ponė Šeštokas.
0: Amerika yra geras kraštas. Aš turiu vilties, kad mes atsigausim nuo Trumpo visų pažeidimų Amerikos demokratijai. Galim tuo ir užbaigti.
1: Dėkui Jums, Amerikos lietuviai. Onilė Šeštokas ir Arvydas Bubulis dalyvavo pirmajame LRT radio ringo raunde. Ir mes tęsiame LRT radio ringą ir dabar jau gyvai kalbėsime apie tai, kuo virsta demokratija Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios rytoj švenčia 250-asias nepriklausomybės metinės. Ir šį pusvalandį su mumis studijoje buvęs Jungtinių Amerikos valstijų lietuvis, bet sako, buvusių amerikonų nebūna 40 metų Amerikoje pragyvenęs, bet dabar jau gyvenantis Lietuvoje, Arūnas Povilas Paliulis. Sveiki.
4: Labai labą rytą.
1: Nuotoliu su mumis politikos mokslų profesoriai iš Atlantos ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto vyresnioji kviestinė tyrėja Dovilė Budrytė. Labą dieną.
3: Ar girdite mus?
5: Labas rytas.
3: Sveiki, labas rytas. O ką manote jūs, mėly klausytojai, ar Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Trys atsakymai, pasirinkite vieną iš jų. Taip, Donaldo Trumpo valdymas veda autokratijos link. Amerika yra ir visada liks demokratija ir kol kas sunku pasakyti. Ir tarpiniai rezultatai po pirmos dalies yra tokie. 73% vis dėlto mano, kad Amerika juda autokratijos link.
1: Taip, pažiūrėsim, kaip keisis rezultatai po dar vieno pusvalandžio, net trumpiau 20 minučių. Kviečiam jūs aktyviai pasisakyti, taip pat kviečiam dabar jau ir rašyti ir skambinti mums į studiją. Elektroninis paštas kaip visuomet studija@lrt.lt, o telefono numeris 05-23-63-111.
3: Tai, ponia Budrytė, galbūt pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, demokratijos nuosmukis Amerikoje vyksta greitai, tai sako kai kurie tyrėjai. Bet ar jūs sutiktumėte, kad na, tikrai demokratijos tie kūrėjai Amerikoje visai kitokiai įsivaizdavo demokratiją valstijose, kitokia negu kad nei dabar yra?
5: Na, žinoma, jeigu kalbame apie tiek nepriklausomybės deklaraciją, tiek pačią konstituciją, tai žinoma, ta demokratija, jau ir tie valstybės kūrėjai, tie tėvai vadinamieji, jie tikrai nenorėjo populizmo, nenorėjo visuomenės įsitraukimo. Tai dėl to ir turime tokius mechanizmus Amerikoje, kaip pavyzdžiui, Electoral College, tai kaip renkamas prezidentas, nedidumą žmonių, bet reiškia per valstijas, valstijų atstovai renka prezidentą, tai nėra tiesioginiai rinkimai, ar ne? Tai tie valstybės tėvai, kai jie įsivaizdavo, kokia ta turi būti demokratija, tai jie tikrai nemanau, kad įsivaizdavo, kad bus didelė įtrauktis, nes žinoma, kad užtruko labai daug metų, kol į Amerikos demokratiją buvo įtrauktos ir moterys, ir buvę vergai, ir visi kiti žmonės, ar ne, tai ta demokratija, ta demokratijos sąvoka per metus plėtėsi. Tai žinoma, dėl to aš dalies sutinku su jūsų teiginiu, kad demokratija buvo įsivaizduojama visgi šiek tiek kitaip 18 amžiai.
1: Pone Paliulė, ar jūs, kaip jums atrodo, kaip įvertintų na, tėvai demokratijos Jungtinių valstijų dabartinę demokratiją ir tuos tyrimus, kurie rodo visgi, kad demokratijos Jungtinėse Amerikos valstijose mažėja, kad linkstama autokratizmo link?
4: Deja, man labai gaila pripažinti, kad demokratija Amerikai mažėja, skystėja, slysta mums pro pirštus. Bet neseniai buvo apklausa amerikonų, ar jie mano, kad demokratija mažėja Amerikoje. Pusė iš jų pasisakė, kad mažėja, bet optimistai, kad atsigautų, kaip šita ponia. Ketvirtadalis sakė, kad jau tiek nusmuko, kad jau kelių atgal nėra. Likusios ketvirtis pasako, kad jie nežino, jiems nerūpi, neaktualu. Man, kas pirmoji vietoj yra sunkiausia ir baisiausia su Amerikos demokratija, tai yra šitie visi kariniai veiksmai pasaulyje. Venezuela visiškai okupuota. Vakar Trumpas uždraudė opozicijos lyderę

0: Marija Mašado grįžti į savo kraštą. Jinai buvo realiausia prezidentinė kandidatė į būsimus rinkimus. Dabar Trumpas ruošia okupuoti Kubą, Panamą ir Grenlandiją. Dieve mano, nepasiklausęs nei piliečių, nei kongresų, nei teisingumo ministerijos. Jau 60% amerikonų nepritarė šitos karinius veiksmus. Mhm. Toliau, dabar cenzūra Amerikoje atsirado per, ypač per socialinius tinklus. Negalim nieko priešingai pasakyti apie LGBT, apie juodaodžius, apie žydus izraelius. 2024 metais mano tinklalapių prisijungimas buvo nutrauktas net 11 kartų dėl arba pasisakymų, arba persuntimų kokių neigiamų nuomonių apie Amerikos politiką. Aš labai abejoju, ar šitas COVID-as atsirado iš turgaus. Man labai panašu, kad iš laboratorijos. Ir FTB, ir CGV pripažįsta, kad galima atsirado iš Wuhano virusinės laboratorijos. Toliau, kas rašo įstatymus, kongresas ruošia, prezidentas pritarė arba vetuoja, bet tuos įstatymus dažnai paruošia ir pristato specialių interesų grupės. Farmacijos, maisto, žemės ūkio, finansų, gynybos. Ir jie labai remia finansiškai šitos kandidatus. Ir tie kandidatai, kai ima milžinas sumas dėl savo rinkimų akcijų, tai jie tampa priklausomi šitų specialiųjų interesų. Aš šiandien atvykau su taksistu, labai apsiskaitusiu inžinieriu, kuris man pasakė, kad demokratija tai yra durnių diktatūra. Ir demokratija yra tik tai tiems, kurie turi pinigus. Mhm. Nu, kaip ir Lietuvos pavyzdys parodo, pasiturinti žmonės dažnai gali įsipirkti arba įsisukti iš kriminalinės atsakomybės.
1: Pone Budrytė, gal duokim jums sureaguoti, ar jūs pritartumėte tokiems teiginiams, kad cenzūra per socialinius tinklus, na štai matom iš pradžių socialiniai tinklai vienai pelgėsi, net tą patį Donaldą Trumpą buvo blokavę, dabar atvirkščiai jau į kitą pusę linksta, kiek jie turi įtakos Jungtinių Amerikos valstijų demokratijai faktams ir supratimui apskritai, kas tai yra ta laisvė ir žodžio laisvė.
2: Na, manau, kad čia ne tik Amerikos problema, bet čia visų demokratijų problema yra, kad iš ties per socialinius tinklus labai daug sklinda dezinformacijos, konspiracijų teorijų, ar ne? Ir tai iš tiesų neigiamai veikia demokratiją. Tai žinome, bet yra svarbiausia tai, kad politikai tokie kaip Trumpas, seniau, pavyzdžiui, Marjorie Taylor Greene iš Džordžijos atstovė, palaikydavo tas konspiracijos teorijas, ar ne? Tai socialiniai tinklai, žinoma, jie turi įtaką, tačiau yra blogai tai, kad konspiracijas, kad neteisingus teiginius būtent toliau propaguoja politikai, tokie kaip Trumpas ir kiti. Na, o žinoma, dėl kontrolės, tai vėlgi yra labai svarbu, ar žmonės klausys, ar žmonės kontroliuos tai, kas yra tose socialiniuose tinkluose. Tai mano oponentas minėjo, kad žodžiu, kad čia buvo dėl žmogaus teisų, ne, užblokuojami žmonės, bet pasižiūrėkit, kas darėsi, kai po Charlie Kirk nužudimo, kas darėsi, kai buvo, žodžiu, atleidžiami žmonės iš darbų, vien dėl to tai, ką jie papaustino tuose socialiniuose tinkluose. Tai čia vieną žodžiu norėčiau pasakyti, kad taip, žinoma, yra labai svarbios socialinės medijos, jos formuoja nuomonės, tačiau yra visgi didelė problema, kai melą, dezinformaciją palaiko politikai aukščiausiuose postuose, kaip Trump.
3: Taip, ponia Paliuli, bet na, Donaldas Trumpas išėjo su tuo lozungu ir nedar per pirmąją kadenciją America First, Amerika svarbiausia, pirmiausia, gal čia yra kyla iš to noras, na, nedemokratinėmis kai kuriomis priemomis tų tikslų siekti, kurių jis ir siekia tapti, na, pasaulio policininkų ir išlikti juo, kalbėjote apie karinės operacijas, kurių dalis amerikiečių ir nepalaiko.
0: Nu, per Amerikos 250 metų istoriją karai buvo deklaruoti tik 11 kartų. Bet per 250 metų Amerikos istorijoje vyko kariniai įsižengimai į svetimas šalis 237 kartus. Yra 73 metų įstatymas, kur reikalauja, kad prezidentas kongresų rūmams praneštų per 48 valandas apie bet kokias karinius veiksmus užsienyje. Ir kad tie kariniai veiksmai negali tęsti ilgiau negu 60 parų be kongresų palaiminimų. Tas jau visai negalioja. Amerika ir Trumpas bombarduoja ir Somaliją, ir Nigeriją, ir Jemeną, ir Palestiną, ir Libaną, ir Iraną, be jokio gailesčio. Tai čia visi ir daug metų sakydavo, kad Amerika eksportuoja demokratiją į Afganistaną, į Iraką, į Iraną. Bet tas eksportas jiems nelabai pavyko, o materialiniai ir žmonių gyvybių nuostoliai tai
3: gerai, bet už ką balsuotumėte, ponia Paliuliu, už Joe Biden ar už Donaldą Trumpą?
0: Aš dabar iš tų, kuris nenorėtų nei už vieną, nei už kitą, aš pagėdaučiau, kad atsirastų trečioja politinė partija, kuria atstovautų centristus. Ne vieną ekstremą, ne kitą ekstremą, bet kurie surinktų tų žmonių, kurie nepalaiko šito vieno ar kito ekstremalaus pozicijos.
1: Vidurio kelio ieškotumėt.
0: Jo, ir kad sutrauktų tie žmonės, kur vidury, kur saikingai, protingai, diplomatiškai elgiasi. Trumpas pasitraukė iš pasaulio sveikatos organizacijos. Trumpas pasitraukė iš UNESCO. Trumpas nutraukė Obamos susitarimą su Iranu dėl branduolinių ginklų. Trumpas nutraukė Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį. Trumpas sumažino stipriai jungtinių tautų finansavimą ir grėsė išstoti iš jungtinių tautų. Trumpas grasina išstoti iš NATO. Tai lietuviams, kas svarbiausia apie Trumpą, tai yra palaikymą prieš rytinį priešą. Ir jeigu Trumpas jau ne mūsų nugarą nepalaiko, tai jau jis praranda lietuvių pasitikėjimą. Nors amerikonams ta lietuvėlė mažiausiai rūpė.
1: Taip, ponia Budrytė, tai gal du tokie aspektai dėl vidurio kažkokio kelio trečiosios politinės jėgos atsiradimo, kuri štai mūsų studijoje esančio pono Paliulio vertinimu gal padėtų tą demokratiją šiek tiek atkurti arba vėl grįžti prie susitarimo kelio, o ne prieš priešos kelio. Ir kitas dalykas dėl to vadinamo demokratijos eksporto, nors gal eksportu ir nelabai tinka sakyti, nes tai daugiau kritikų gal toks terminas, bet rėmė visgi demokratijas visame pasaulyje, bandė plėsti demokratijų tinklą pasaulyje Amerika iki šiol, dabar nuo to lyg ir atsitraukė, tai ar mokiniams, na, neteks mokytojo pamokyti, kaip ta demokratija turi veikti tiems, kurie, na, kaip mes, tarkim, ar ne, iš Amerikos mokėsi demokratijos pavyzdžio, gal laukia jos pagalbos, o dabar gal gali parodyti, kaip surasti tą visuomenę sutarimą ir išsaugoti demokratijos taisyklės.
2: Tai dėl jūsų pirmojo klausimo, dėl tos trečiosios jėgos atsiradimo, ar ne, na, iš tiesų yra nemažai žmonių, kaip ir pono rodo pasisakymas, ar ne, kad norima to kažkokio vidurio kelio, nes atrodo, kad tiek demokratai, tiek respublikonai neatstovauja jų vertybių, jų pasirinkto kelio, ar ne. Bet norėčiau pasakyti, kad yra tai, kad dėja yra Amerikoje labai sunku atsiranda tos trečiosios partijos, bet joms įsitvirtinti yra labai sunku. Yra dėl kelių priežasčių toks dalykas, tai vienas dalykas yra dėl to, kad istoriškai yra susiformavę dvi politinės jėgos, jau nuo pat Respublikos įsikūrimo pradžios yra tos dvi jėgos, tai tokia yra labai stipri ta politinė tradicija. Na ir dar kitas dalykas yra, rinkimų sistema Amerikoje, kuri neleidžia trečiai partijai įsigalėti. Tai čia yra vadinamoji sistema first past the post, kur yra vienas laimėtojas kiekvienoje rinkimų apylinkėje, žmonės balsuoja, žodžiu, už vieną laimėtoją. Ar ne, tai čia ta specifinė rinkimų sistema padeda politologų nuomonę palaikyti tą dvipartinę sistemą. Tai dėl to, nors ir buvo bandymų kažkokią tą trečiąją jėgą iškelti, ar ne, jie dėja labai dažnai pasibaigia pralaimėjimo tų trečių. Ir žinoma, yra resursai dideli ir taip pat organizaciniai sugebėjimai tų dviejų partijų. Tai aš, mano nuomonė, nors ir yra daug kalbų apie trečiosios jėgos būtinybę Amerikos politikoje, aš tokia dėja tokios galimybės artimuoju metu nematau. Na, o dėl jūsų antrojo klausimo apie demokratijos eksportą, manau, kad iš tiesų Amerikos užsienio politika su antraja Trumpo administracija labai pasikeitė. Mano kolegos sako, norėčiau pacituoti, sako, mes viską, ką žinom apie Amerikos užsienio politiką, kaip demokratijos plėtra, demokratijos palaikymas, žmogaus teisų palaikymas, viską reikia pamiršti antrojo Trumpo administracijos metu. Užsienio politika pasidarė labai transakcinė, labai pragmatiška ir iš tiesų sutinku su tais, kurie sako, kad Trumpas tiesiog naudoja užsienio politiką, taip pat vietinę politiką savo interesų patenkinimui, ar ne? Tai čia kalbama netgi apie kažkokią užsienio politiką, kuri galbūt remiasi kažkokiom karališkom tendencijom, ne? Kad yra Trumpas kaip karalius ir ima dovanas iš kitų valstybių ir žodžiu, žiūri daugiausia savo interesų, taip, o ne savo šalies interesų.
3: Taip, ponia Paliuliu, gal taip nėra viskas blogai, ponia Paliuliu, iš tiesų, na, rinkimai Amerikoje tebėra laisvi, rinkimų sistema išlieka stabili, na, kad ir ta pati žiniasklaida, yra ir Fox News, ir CNN, ir yra šimtai kabelinių kanalų, kuriuos amerikiečiai taip mėgsta, ne, priklausomai nuo to, ką jie mėgsta žiūrėti, tai galbūt yra ir teigiamų dalykų.
0: Norėčiau būti ir likti optimistu. Bet ir galiu pasakyti, kad buvo labai daug neteisybių per 2020 metų rinkimus, kai buvo labai daug buletenų padirbtųjų. Arba balsuojant per paštą, siunčiami šitie buleteniai į pašto dėžutes ir dažnai būna žmonių, kur ten jau nebegyvena, nėra registruoti. Mano tėvukai nusimirė prieš 20 kelis metukus ir jiems dar toliau siunčiame balsavimo buletenį.
3: Jūs tikite jo versiją, kad suklastoti buvo rinkimai?
0: Buvo daug suklastojimų, kaip ir visada būna. Bet ar čia būtų lemę rezultatą, tai negaliu pasakyti. Bet yra daug įrodymų, kad buvo daug klastojimų ir pasinaudojimų. Mhm. Jo. Dar noriu pasakyti apie tą demokratinį eksportą. Amerikos kariškių stovi 130 iš 194 pasaulio valstybių. Ir jie vykdo, kiek gali, Amerikos politiką. Amerika nuo visų laikų, ar respublikonai, ar demokratai, remia amerikonų ne tiek demokratiškus, kiek ekonomiškus interesus. Pradedant nuo bananų respublikų pradžioj pereitų šimtmečių. Dabar Amerika remia, laiko, myli diktatūras ir arabų, ir azijatų, ir visokių, jeigu jie pritaria Amerikos užsienio politiką ir Amerikos užsienio ekonominį vystymą. Nesvarbu, ar demokratai, ar respublikonai.
1: Ponia Budrytė, gal tada pabaigai dar taip, na vis dėlto, per tuos 250 nepriklausomybės metų Amerikoje buvo visokių laikų, gal mes per daug dramatizuojame dabar, na daug amerikiečių sako, vienas čia politikas, dabartinis prezidentas gal šiek tiek netinkamai kai kur elgiasi, bet štai ateis kiti rinkimai ir grįš viskas į savo vėžes. Ar galim padaryti nepataisomos žalos vieną kadenciją ir visgi demokratija tai išgyvens? Ir vėl Amerika bus tokia, kokią mes ją įpratę matyti.
2: Na, manau, kad reikia pasakyti, kad demokratijos silpnėjimas Amerikoje prasidėjo jau ne tik su antrąja Trumpo kadencija, bet buvo ir anksčiau. Ir yra, politologai sako, kad prasidėjo net su pirmąja Trumpo kadencija maždaug 2016 metais. Tai mes kalbam apie tą silpnėjimą ne paskutiniųjų kelerių metų, bet ilgą laikį demokratijos silpnėjimą. Ir iš tiesų, manau, kad yra padaryta tokios žalos, didelės žalos demokratijai, kai būtent valdžios susitelkimas prezidento rankose ir buvo ir įstatymai, kurie tą darė, tai žinoma buvo daugybė įsakų, kuriuos Trumpas pasirašė, ne 225 įsakai per 25 metus, bet taip pat tą valdžios susikoncentravimą prezidento rankose taip pat palaikė ir aukščiausiasis teismas savo keliais įsakais. Tai dėl to yra labai, labai bloga tendencija, kuri beje, ta tendencija valdžios koncentravimui prezidento rankose, tai jau mes ją matome nuo 20 amžiaus, čia tas imperinė tokia prezidentūra, ne, ir Trumpas iš tiesų ją labai sustiprino, kas yra didelė, didelė problema kongreso balso nebuvimas šiandieninėje Amerikos politikoje. Tai manau, trumpai atsakant jūsų klausimą, manau, kad dėja prognozės Amerikos demokratijos klestėjimui nėra optimistinės.
3: Taip, o mes šiandien klausime, Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija, rezultatai kokie, Liepa?
1: Taip, tai 76% mano, kad Donaldo Trumpo valdymas veda Jungtinės Amerikos valstijos autokratijos link, 16% sako, ne visada liks Amerika demokratiška, sunku pasakyti 8%. Dėkui, kad klausėtės ir iki.
3: Iki.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
6: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
7: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
8: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25-Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.

0: radijas. Dešimt valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Gydytojai priekaištauja dėl naujos tvarkos, kad nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iš karto užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Pasak Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkės Almos Astafjevos, sudėtinga suderinti ir pacientų, ir gydytojų specialistų tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės.
1: Atėjus į gydymo įstaigą tikrai eilės padidės, vien dėl to, kad tas darbuotojas, kuris skirstydavo srautus, registruodavo pas gydytojus, dabar užsims vieno paciento registraciją pas X specialistus. Reikia suprasti, kad nėra paprasta tą padaryti ir ypatingai suderinti su paciento poreikiais. Ir tas įpareigojimas, kad gydytojas turi rašyti į paciento e-sveikatą, kaip pacientas bus registruojamas, tai yra didžiausia perteklinė biurokratija.
0: Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafieva. Ramunė Andriušaitienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad naujaja tvarka pirmiausia norima padėti vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunkiau valdyti informacinės technologijas.
2: Administracinis darbo krūvis, jisai galimai padidės, bet vis tik tai mūsų manimu, paciento paleisti nereiktų. Jeigu pacientas sutinka, jeigu jisai sako, kad taip, gerai, gydytojai paklausus, kad aš užsiregistruosiu pats ir man tai nesukelia jokių problemų, tai žinoma, kodėlgi ne, bet asmenims, kuriems yra sunkiau tą padaryti, reiktų pagelbėti.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliosiose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Mokymų dalyviai taip pat supažindami su skirtingų teisinių režimų, ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties ir karo padėties ypatumais, piliečių pareigomis bei atsakomybė jiems įsigaliojus. Monako prokuratūra praneša, kad šalies teisėsauga nustatė įtariamą asmenį, kuris ar kuri anksčiau šią savaitę padėjo sprogstamą į paketą šalia Ukrainos verslininko Vadimo Jermolajevo namų. Per išpolį jis buvo sunkiai sužeistas, nukentėjo ir jo partnerė, bet 13 metį sūnus. Jermolajevo ir jo sūnaus gyvybei pavojus nebegrėsė, bet moteris tebėra kritinės būklės. Pasak prancūzų žiniasklaidos, gavusios nusikaltimo vietos stebėjimo kamerų įrašus, užtaisą padėjo žmogus už vėjo kepurę. Tai galėjo būti moteris, bandanti apsimesti vyru. Jermolajevas vienas turtingiausių Ukrainos verslininkų, Monake gyvena nuo 2021 ir gimtinėje vertinamas prieštaringai. Po Rusijos aneksijos jis toliau prekiavo Kryme, dėl to Volodymyras Zelenskis įvedė sankcijų. Kaip teigiama, jo turtas siekia daugiau kaip 220 milijonų dolerių. Išpolio motyvai kol kas nėra žinomi. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai įsivystysi stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei spėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamuos sausros, kitus gausus krituliai. Tuo metu Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtys. Birželio karščiai turėjo įtakos ir šimtams mirčių kitose Europos šalyse. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsva bakterijų žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausios melsva bakterijų sankaupos. Pasak Donatos Overlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus.
3: Ateinančiom dienom yra pranešamas ir vėjas didesnis, ir kritulių, tai to žydėjimo tokio intensyvaus kaip savaitgalį matėm tikėtina nebus, bet reikėtų tada stebėti, ar tas vanduo nežaliuoja, nes būtent to žydėjimo sukeliančios melsvabakterės geba gaminti toksinus, mūsų organizmas negeba to toksino pašalinti ir jisai kaupiasi kepenyse ir gali tada turėti tokios neigiamos įtakos mūsų organizmui.
0: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje yra sušilę iki 19. Įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsingas, pajūry iki 22 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai. 10:05.
4: 10:12.

0: Sveiki, mėlyjei, čia Edvardas Kubilius. Seime siūlymas konfiskuoti galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius, jei jie nėra tinkamai įregistruoti, neturi galiojančios techninės apžiūros ir nėra apdrausti. Kaip jūs tai vertinate? Apie tai pasikalbėti kviesiu po kelių minučių. Itin reta liga – plaučių arterijos hipertenzija. Sergantis žmogus kartais gydytojų kabinetus gali varstyti ir kelerius metus, kol jis aiškina, kas jam yra, sako gydytojo pulmonologė Deimantė Openo, pirmoji Lietuvos medikė, skaičiusi mokslinį pranešimą prestižinėje mokslinėje konferencijoje Jungtinėse valstijose. Pokalbis su gydytoja maždaug po pusvalandžio. 81-erių Vilnietė pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių eurų. Tuo metu valstybės institucijos, nevyriausybininkai, verslininkai suka galvas, kaip dar padėti žmonėms nepakliūti į sukčių pinkles. Štai verslai ant kvitus spausdina patarimus bei numerį, kurio reikėtų skambinti įtarus, kad susiduria su nusikaltėliu.
1: Kitoj pusėj čekio yra parašyta, jeigu jums paskambino sukčius, nekreipkit dėmesio, iš karto skambinkit tuo ir tuo numeriu.
2: Ar jums neatrodo beviltiška? Mes per radiją irgi šnekam, nu ir kas? Čia pašnekam, taip pat po 5 minučių jau kažkas prarado viso gyvenimo santaupas.
1: Nu bet jeigu ir vienas žmogus neprarado 10 eurų, man jau yra gerai.
0: Ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių? Diskusija po 11 valandos žinių. Rytoj Priekulės meno ir kultūros centras kviečia į unikalų renginį tarptautinį Vilhelmo teatro festivalį. Jame laukiami mylintis ir gamta, ir kultūra. Bilietai į Vilhelmo festivalį tirpsta greitai. Visiškai nesvarbu nei orų prognozės, nei kiek aplink vyksta kitų renginių.
3: Publika klausia mūsų, kodėl tik 400 žmonių gali patekti šitą festivalį. Ir aš visada ramia širdim atsakau, jog mes nesiekiame, jog šis festivalis taptų masiniu festivaliu.
0: Šis pasakojimas laidos pabaigoje, tad kviečiu likti su LRT.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:10. Seime siūlymas konfiskuoti galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius. Jei jie nėra tinkamai įregistruoti, neturi galiojančios techninės apžiūros ir nėra apdrausti, mėly klausytojai, jūsų manimu, ar reikėtų konfiskuoti galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius, jeigu jie yra neapdrausti ir neturi galiojančios techninės apžiūros. Skambinkit jau dabar 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis transporto priemonių draudikų biuro direktorius Tomas Rutskis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Seimo narys Algimantas Radvila, kuris ir siūlo konfiskuoti tuos galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius. Sveiki. Pone Radvila, sveiki.
3: Sveiki.
1: O, gerai, girdim, puikiai. Kodėl jūs siūlo tokią griežtą sankciją? Konfiskuoti. Žmogus su galingu paspirtuku važiavo, nu gerai, ten truputį dokumentai nesutvarkyti ir jau siūlot konfiskuoti.
3: Na, aš pirmiausia norėčiau patikslinti, kad nesusiklaidintų visuomenė, eina kalba ne apie visus paspirtukus, apie galingus, kurie važiuoja žymiai greičiau kaip 25 km per valandą. Ir privesti vieną pavyzdį. Savaitgalį lankiausi pajūryje, Palangoje, ir važiuoja paspirtukas, ant paspirtuko stovi du žmonės, važiuoja mašina greičiu gatvėje kokiu 40 negreičiau. Tas paspirtukas mano žvilgsnį lenkia akivaizdžiai greičiau, tai jis važiuoja kokiu 50 jau mažiausiai. Ir priekyje pasimaišo kitas paspirtukas, nu, žmogus einantis, sustumintis. Kas vyksta? Vienas žmogus krenta į gatvę, nes jis nesuvaldo, nes jie labai greitai rėda. Didelė, reiškia, jėga, kur krenta ir jie nevaldo paspirtuko. Tai aš turiu meni, kad būtent apie tos paspirtukus. Ir noriu pabrėžti, kad kalbant apie konfiskavimą, tai nėra ta priemonė pirma ir kraštutinė. Čia tik tai būtų kaip pamoka. Pirmiausia, aš manau, ir dabar ir pareigūnai elgiasi, kartais mato, kad žmogus tikrai nežinojo tam tikros tvarkos, įspėja, nubaudžia bauda ir taip tai padaro, kad nu, nebūtų atimamas tas konfiskuojamas tas paspirtukas. Pažiūrint į kitas šalis, pavyzdžiui, Prancūzijoje kėliausi, tai čia mes minimum baudą labai mažą, vadinkim, nu kaip, kaip kam, pagal paspirtuką, kam maža didelė, bet žiūrint lyginant su Prancūzijoje, 1500 eurų bauda taikoma, kaip pavyzdys, ir iš vis ir draudžiama tam tikrose vietose važiuoti. Aš daugiau minėčiau šalių, bet gal laikas ribotas, tai aš sakau, čia nėra tikslas konfiskuoti to paspirtuko, o drausminti, jūs puikiai matot, kas dabar dedasi, tikrai pėstieji eidami šaligatviais, juos tiesiog, galiu drąsiai vardinti žodį, praskrenda pro žmonės ir mažiausias įsikišimas kito eismo dalyvio, pėsčiojo ir įvyksta kokios nelaimės. Sako, svetimos skausmo nebūna. Kol artimas, man ir kaimynai, vis tiek diskutuoju, darau pataisas, klausiu žmonės, sako, Algimantai, tai žiūrėk, čia gal vienas kitas pasitaiko, bet jei pasitaiko kaimyno vaikui, atžalai, kitam žmogui, giminiai artimui, tada mes suprantam, kad tikrai reikia imtis priemonių, drausminti stiprius galingus paspirtukus.
1: Mes per radiją šito laidoj du kartus esam kalbinę moterį, kurios mama mirė, nes jie kliudė paspirtukininkas. Tai mes jau žinom akivaizdžius faktus, žmonių vardus, pavardės, kurie žuvo dėl paspirtuko. Skambina Ona iš Telšių. Sveiki.
4: Labą dieną. Noriu pasakyti, šitą problemą, va, šis, šitai,

0: ir tūkstančiais greičiais, tai yra didžiųjų miestų problema. Bet kada yra pradedama kalbėti, kad visus be išimties reikia bausti, daugiausiai ir visada nukenčia mažų kaimų, miestelių žmonės, kurie įsigijo va tuos dviračius, triračius. Kodėl jie įsigijo? Nebėra kaime jokio su didesniu miestu susisiekimo. Tai yra vienintelė priemonė, kad jie darėda ten iki kapinių, iki tų, sakysim, gydytojo. Ir norėčiau, kad šitai laidoj būtų žmogus, kuris tą įstatymą ruošė, pasakytų, ar iki 25 kW galingumo reikalingas yra šalmas, reikalinga išlaikyti teorinę eismo taisyklių tą egzaminą. Ir norėčiau dar pasakyti, kad žmonės daro tik tai sprendimus dėl didelių miestų. Ir šneka, kad ten ir gydytojas nukreips į tą provinciją. Niekas nevažiuos, nėra jokio susisiekimo. Ir dabar sunaikinti dar tą vieną susisiekimo priemonę, kurie naudojasi ten pensininkai. Mm-hmm. Tai yra...
1: Taip, bet ponia Ona, matot, kai bus priimtas įstatymas, jeigu bus nebus taip, kad pareigūnas sustabdys bet kokį paspirtukininką, tą galingąjį ar dviratininką ir taip pat konfiskuoja, gi žiūrės, ar pažeidžia kelių eismo taisyklės. Vienas dalykas, kitas dalykas, tikrins dokumentus, ar jis yra normaliai, nes Lietuvoje galioja įstatymas, tie galingi paspirtukai, kaip automobiliai, privalo būti apdrausti civiliniu draudimu, tam, kad aš važiuodamas galingų paspirtukų įvažiuočiau Gedimino prospekte į kokią parduotuvę, kad draudimo bendrovė tai parduotuvė atlygintų žalą, nes aš jau gal nebelabai galėsiu atlyginti tą žalą. Tai čia tokia yra esmė. Dar Kazys iš Raseinių. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Aš noriu pasisakyti dėl paspirtukų. Mhm. Aš turiu tokią nuomonę, kad turbūt pasaulyje nėra pagamintų dar ne vieno elektrinio paspirtukų. Vadinkime visus daitus savais vardais. Akumuliatoriniai paspirtukai, ponai gerbėmėjai. Akumuliatoriniai.
1: Taip.
2: Ačiū.
1: Ačiū už pastabą, iš tiesų reikia pasvarstyti. Priminsiu su mumis Seimo narys Algimantas Radvila, bei transporto priemonių draudikų biuro direktorius Tomas Rutskis. Klausėm jūsų, mėly klausytojai, ar reikėtų konfiskuoti galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius, jeigu jie neapdrausti, neturi galiojančios techninės patikros. Pone Rutski, štai dabar ponas Radvila siūlo konfiskuoti, jeigu jie, kaip čia, dokumentaliai, dokumentai nėra tvarkingi, nėra galiojančios techninės apžiūros, registracijos, nėra apdrausti. Bet ar aš teisingai suprantu, kad žiūrinti mūsų įstatymus šiandien, tas žmogus, kuris nusiperka tą galingą paspirtuką, net nelabai ir gali jo įregistruoti, taip kaip automobilio registrui?
3: Jo, iš ties tie galingi paspirtukai patenka į apibrėžimą arba į aibę tų transporto priemonių, kurios turėtų būti registruotinos. Ar ne? Šiuo atveju, kalbant apie greitesnius, kaip 25 km tos galinguosius paspirtukus, jie būtų priskirti greičiausiai mopedų kategorijai ir jie turėtų būti registruojami. Na, bet tačiau situacija reali šiek tiek dažnai būna kitokia. Na, registracija savaime suprantama reikalauja, kad būtų ir techninė apžiūra praeita ir draudimas būtų turimas. Tai dėl techninės registracijos negaliu pakomentuoti, nors manau, kad ten problemų neturėtų būti, arba jeigu net ir nepraeina, jie ten gan greitai adaptuotųsi prie tų reikalų. Draudimo paslauga taip pat tokiem yra suteikiama, reiškia, draudimą įsigyti problemų nebūtų, bet atsiranda vienas ir nemažas kliuvinys. Registruojant tokias transporto priemonės Lietuvoje, reikalaujama atitikties sertifikato, europinės atitikties sertifikato. Ir iš esmės turbūt labai retas, kuris tas galingas paspirtukas tokį turi, nes jie gaminami Kinijoje arba kitose tolimosios Azijos šalyse ir nelabai kas rūpinasi, kad jie būtų sertifikuoti Europoje. Atitinkamai net ir tas žmogus, kuris sąžiningai nori įgyvendinti arba išpildyti visus reikalavimus, šiuo atveju registruoti savo turimą galingą paspirtuką, to padarytis negali, nes tiesiog jam bus atsakyta registracija.
1: Pone Radvila, problema nėra sutvarkyta visa teisinė bazė, sistema, kad žmogus, kuris nusiperka galingą paspirtuką, čia pat galėtų trakšt viską ir sutvarkyti su juo. Visus dokumentus, viską.
4: Tai aš ir noriu akcentuoti. Nauja pataisa reikalinga tam, ne? Kad ši tvarka būtų aiškiai įvardinta pačiame administracinio nusižengimo kodekse. Ir yra, kad reikia įaiškinti, tai dabar jeigu mes leisim važinėti, nesutvarkysim šitos bazės, Tai ir toliau, kas vyks. Ponė prieš tai klausiau, pasisakė, kaime važiuoja ir kaip jūs Edvardai minėjote, kad tai nieks netiminės to paspirtuko. Jeigu tu nepadarai nusižengimo, neviršiai greičio, nesilgiai, vadinkim, huliganiškai, ten važinėjai tiesiog atidžiai, čia apie tai eina kalba, kad tą reikia sutvarkyti, mes tikrai negalim palikti, kaip minėjau, svetimo skausmo nebūna. Tikrai, kol nesitinka šeimos artimumą ar pažįstamų kaimynų, tada mes to nevertinim.
1: Skambina toliau labai aktyviai klausytojai, Julius iš Kaišiadorių, sveiki.
5: Labas ryta, laba diena. Aš tiesiog, nu, klausydama šitą diskusiją nelabai suprantu, kaip va tie kelių eismo pažeidimai, ten tie greičio viršimai nuėjo įtakoja, ten ar jisai su techniniu, va dabar kur važiavo tas pavyzdys, gerbiamas Seimo narys, kur kalbėjo, ar jisai buvo draustas, ar jisai ten registruotas, nu, jisai nesusiję, tai vis tiek, nu, ir automobiliai juk važinėja, tai jų ten niekas nekonfiskuoja iš karto, tai tiesiog gal tiesiog kontrolės trūksta čia, na, šitai vietoje.
1: Juliau, žiūrėkit, aš pasakysiu, kuo tai yra svarbu. Jūsų automobilis stovi Palangoje, paspirtukininkas lėkia ir įlėkia jūsų automobilį. Jeigu jis yra neapsidraudęs, tas žmogus, nu, kaip ir, kaip čia, iš savo pinigų turėtų atlyginti, bet gal, pavyzdžiui, jisai neturi pinigų ir dabar jum pačiam iš savo pinigų reikėtų tvarkyti automobilį. O dabar, kadangi yra civilinis privalomas draudimas, draudikai jum greit sutvarko jūsų automobilį, kurį važiavo paspirtukas. Štai pavyzdys. Kodėl reikia šitų dalykų?
5: Gerai, dėkui.
1: Ačiū. Steponas iš Mažeikių, sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą.
6: Aš matau, kad esu dviratininkas, patologinis dviratininkas, 3000 km per sezoną nuvažiuoju, elektriniu. Mhm. Bet ką tas reiškia elektrinis dviratis? Mano tas elektrinis dviratis, jeigu neminsi ir nevažiuos, užkart nuvirsi. Tai nežinau, čia apie kokius elektrinius dviračius yra šneka. O kas dėl paspirtukų, tai baisi netvarkė. Jeigu aš važiuoju, nu, tiesiog lėkia jie, nežinau.
1: Stebnai, pas jūs Mažeikiuose yra tų lėkiančių paspirtukų?
6: Nu, baisu kiekis. Pas
1: yra.
6: Mažeikiuose yra neblogi tie pėsčiųjų dviračių takai, pakankamai daug jų. Nu, tai tiesiog, aš jeigu važiuoju, taku 15-20 km, tai kaip vėjas aplenkia mane. Jo, aš turi sėdėjus veidrodį, į užpakalį tai kaip zuikį žvalgausi. Aišku, jos reikėtų visus apdrausti. Nedrausta jokį į gatvį. Jeigu tiesiog, nu ką jisai? Jeigu į mane tiekškis, aš aukščiau sėdžiu, supranti, tai nežinau, ko man baigtis. Va, tai čia yra netvarka, didelė netvarka. Ir jūs sakai, iki 14 metų, čia šnekos yra, važiuoja 10 metų, lėkia ten jie per, nu, baisu tarp pėsčiųjų nardo, tiesiog...
1: Povilai, ar girdit?
7: Taip girdžiu.
1: Prašom, Povilas iš Vilniaus.
7: Aš norėčiau pasiūlyti dar, jeigu paspirtukininkas važiuoja be šalmo, iš karto atimti, konfiskuoti jam tą elektrinį paspirtuką, nes įstatymas įsigalioja, o praktiškai mažai kas važinėja su tai šalmais. Iš karto va, griežtai ir netikrinti jokių tenais draudimų. Neturi šalmo, pirmą pradėkit nuo šalmo. Neturi šalmo, iš karto atimti viskas.
1: Taip, ačiū. Dabar žiūrėkit, ponė Radvilai, mes iš esmės kalbam apie įstatymo pakeitimus, siūlymus, kažkur kažką ten griežčiau bausti ir panašiai. Linas rašo, trūksta kontrolės, o ne įstatymų griežtinimo. Kas iš to, jei gatvėse nėra policijos, ką atsakytumėt? Iš tiesų, važiuoja paspirtukininkas, turi važiuoti su šalmu Lietuvoje. Viskas, tai yra jau priimta įstatymu. Važiuoja be ir važiuoja savo ir važiuoja mėnesį, du metus.
4: Tai ką dabar gali policijos pareigūnas padaryti. Jeigu nėra tokios numatytos tvarkos, jis gali parodyti pirštu nuniuniu, negerai kažką darai ir drausmintis priemonės jokios nėra. Tai tam asmeniui, kas vairavo paspirtuką, jis net nereaguos. Jisai tiesiog, žino, pabars, jokios drausmės nėra, o ateityje, jeigu primtų šitą įstatymą, tai jau žinotų. Vieną kartą perspės, šigit dar kartoju. Šalutinė priemonė konfiskavimo. Jeigu matys pasikartos tas asmo nusižengimą, tik tada pareigūno sprendimas bus priimtas, kaip elgtis toliau. O šiai dienai

0: Jie bejėgiai pareigūnai. Ačiū.
1: Pone Rutski, jūs ką galvojat? Ar čia mums reikia dar kažką labiau knibinėti, žiūrėti, kad visa teisinė sistema, tvarkos būtų labiau numatytos, kurios beje eina paskui visus šitus paspirtukus? Ar mums reikia tiesiog vieną kartą išsemti visus, nubaust, padaryti 1000 milijonų reidų ir pasibaigs?
2: Ja, tikrai nemanau, kad reikia Šiaurės Korejos kryptim žingsniuotumam. Ir policinė valstybė taptų, bet iš ties sutikčiau su jūsų minėto klausytojo, kuris laišką parašė komentaru, kad reglamentavimas yra, taip, jis nepakankamas, bet jis tikrai pakankamai neblogai išsako visus reikalavimus. Problema yra didžiausia su kontrole. Ir matyt su tokių transporto priemonių apskaita. Labai paprastai galiu pasakyti, tiesiog įsivaizdavimui. Šiai dienai gyventojai yra apdraudę apie 2000 tų paspirtukų galingų, vadinkim. Mm-hmm. Turbūt vien Palangoje arba Pajūryje jų yra ženkliai daugiau, jau nekalbant apie likusį Lietuvos dalį, Vilnių, Kauną, Šiaulius ir taip toliau. Reiškiasi praktiškai labai retas, kuris tą pareigą vykdo, vienas dalykas, jau nekalbu apie tai, kad jie yra nereikia. Kai nėra registracijos arba nėra apskaitos, neaišku, ne jų kiekis, ir jų neįmanoma identifikuoti. Galų gale tam pačiam, tarkim, kad ir policininkui, kokiu būdu nustatyti arba užfiksuota kamera pravažiavo paspirtukininką. Šiai dienai tai automobilis pravažiavo, nuskaitė valstybinį numerį ir aišku. Registruota prasme, galiojanti registracija, galiojanti techninė apžiūra, galioja draudimas ir galėti atitinkamai imtis tam tikrų priemonių. Na, informuota asmenį, kad tu kažkok netlikai, galų gale paskirti baudą, jeigu jisai nereaguoja, bet kontaktuoti su juo, informuoti, nes žmogus ne visada iš blogų paskatų kažkokios pareigos savo neįvykdo. Šiuo atveju neįmanoma, pravažiavo paspirtukininkas ir visiškai neaišku. Nei kas vairavo, nei paspirtuką įmanoma identifikuoti niekaip, jis neturi jokio numerio registracijos. Tai šiuo atveju galima būtų matyti pradėti nuo tokios apskaitos, nes valstybė turi. Kadangi pripažįstam, kad tokia bėda yra svarbu žinoti ir vertinti, kokios vis tik yra apimtis, kokie yra mastai šitos problemos, ir pasiremti, kad ir mūsų kaiminių šalių patirtim, tarkime, Latvijoje, jie nėra tam pačiam lygmenį, kaip ir automobiliai registruojami, bet yra vykdoma jų apskaita. Tai yra tokie paspirtukai yra su irgi šiuo atveju regitros, jų analogo priemonėmis yra užregistruojami, nuotrauką didami, identifikatorius, taip toliau. Tai nėra prilaikoma, kad tai yra oficiali valstybinė registracija, bet apskaitos prasme tie duomenys yra prieinami ir draudimo įmonėm, ir techniniam apžiūrų stotim, ir policijai, ir kitiem, kas kontroliuoja, ir kas ta prasme statistikos institucijom. Ir tokiu atveju sistema pradeda veikti identiškai, kaip yra dabar su registruotomis transporto priemonėmis, o ten, pripažinkim, problemų yra ženkliai mažiau. Tikrai neregistruotų automobilių arba neapdraustų arba visaip kaip, na, kitaip išdikaujančių atvejų su registruotais automobiliais yra mažiau negu su paspirtukais. Tad jeigu mes tą tvarką bent jau pradėtume nuo registracijos, tada būtų žymiai lengviau ir kontrolės mechanizmus jau įdėkti arba panaudoti jau veikiančius.
1: Taip, Gerda iš Kauno, sveiki.
3: Sveiki, aš tik norėjau paantrinti buvusiam kai kuriems kalbėtojams irgi, kad aš esu tas jaunimas dar vadinamas ir man irgi yra be galo baisu, kai aš einu tiesiog šalia gatvė ir aš išgirstu, kad už manęs atvažiuoja ir aš nežinau, tiesiog sustingsto atrodo, nes, atrodo tikrai jiems ir partrenks, jeigu aš neten kažkur pasitrauksiu. Tai yra iš tikrųjų pakankamai baisu. O iš kitos pusės, tai man atrodo didžiausia problema galbūt yra ne su tais, kurie nusipirko savo, o su tais, kurie su Boltu važinėja ir panašiai per paspirtukais. Nes, kaip juos reglamentuosi? Nelabai. Tai, toks įdomus. Ačiū už įdomią diskusiją.
1: Taip, ačiū jums už skambutį. Deja, laikas išseko. Dėkoju transporto priemonių draudikų biuro direktoriui Tomui Rutskiui, Seimo nariui Algimantui Radvilai, kuris siūlo konfiskuoti galingus elektrinius paspirtukus ir dviračius, jeigu jie nėra tinkamai registruoti, neturi ten to atitikties sertifikato ir neturi galiojančios techninės apžiūros, bei nėra apdrausti. 10:29, 81 vienerių Vilnietė

0: Pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių eurų. Tuo metu valstybės institucijos, nevyriausybininkai, verslininkai suka galvas, kaip dar padėti žmonėms nepakliūti į sukčių pinkles. Mili klausytojai, ką mes visi dar galėtumėm padaryti, kad apsaugotumėm žmonės nuo sukčių? Rašykit laiškus jau dabar adresu studija@lrt.lt, o diskusija po pusvalandžio. Likit kartu.
1: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Žinios trumpai.
4: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katilinas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre, aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad po ketvirtadienio naktį Rusijos surengtų kombinuoto atakų Kyjeve žuvusių žmonių padaugėjo iki 30. O šią naktį Sumų srityje rusų dronui pataikius į privatų namą žuvo du žmonės, vienas sužeistas. Savo ruoštu Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą ir smogė energetikos įrangos gamyklai. Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai išsivystys į stiprų reiškinį didinamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Prognozuojama, kad vienus regionus kamos sausros, kitus gausūs krituliai. Tuo metu Prancūzija skaičiuoja, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota per 2000 perteklinių mirčių. Birželio karščiai turėjo įtakos ir šimtams mirčių kitose Europos šalyse. Vilniuje prasideda 3 dienas truksinti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Didysis šventės atidarimas prasidės šiandien 17 valandą eitinėmis Gedimino prospekte. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gusingas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 10 valandų 32 minutės.

0: viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau Artūras Čižiūnas apie profesinės transformacijas. Pasiekęs aukštumų logistikos srityje, radikaliai pakeitė kryptį ir tapo interjero dizaineriu. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
2: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
3: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Yra 10:38. Itin reta liga plaučių arterijos hipertenzija. Sergantis žmogus kartais gydytojai kabinetus gali varstyti ir kelerius metus, kol jis aiškina, kas jam yra, sako gydytoja pulmonologė Deimantė Hopeno. Pirmoji Lietuvos medikė skaičiusi mokslinį pranešimą prestižinėje mokslinėje konferencijoje Jungtinėse valstijose. Gydytoja dabar iš Kauno atvyko čia į Vilnių į mūsų studiją. Sveiki.
6: Sveiki visi.
5: Pirmiausia, kad visi suprastų, plaučių arterijos hipertenzija. Kokia tai liga?
6: Plaučių arterijos hipertenzija yra reta liga, kuri gali sirgti jauni ir vyresni žmonės. Ir iš esmės tai yra liga, kuri turi labai nespecifinius požymius, tai yra tiesiog iš lėto progresuojantį dusulį fizinio krūvio metu. Kodėl taip įvyksta? O dėl to, kad dėl įvairių priežasčių plaučių kraujagyslės, plaučių arterijos pradeda spazmuoti, jos tampa šiek tiek storesnėm sienelėm ir ilgainiui dėl to nuvargsta dešinioji širdis, kuri tampa didesnė, storesnė, kartu nuvargina jinai kairėje širdį užspausdama savo didesnių tūrių ir tiesiog žmogus pradeda jausti ir daugiau simptomų kaip kojų tinimą, gali būti sausas kosulys, balso prikimimas, pilvo apimties didėjimas, kaklo venų, tokia pulsacija, bet aišku, viskas susijęs su progresuojančiu dusuliu, jėgų trūkumu, nuovargiu. Ir galiausiai gali būti net ir trumpalaikiai sąmonės netekimais. Tai čia jau, kai jau liga keliauja toli. Ir plaučių arterijos, būtent ta hipertenzija, yra reta liga, tačiau plaučių kraujagyslės ir dešinioji širdis gali būti varginama ir dėl kitų dažnesnių priežasčių, kuri jau ta patologija vadinasi plautinė hipertenzija. Tai vat specialistai įvertinę visus tyrimus, simptomus ir nusprendžia, ar tai yra reta liga ir mes galime padėti gydyti pacientą, ar tai vis tik tai nereta liga ir turime koreguoti gretutines patologijas, kad ta dešinė širdelė šiek tiek pasaugoti.
5: Gerai, ir kaip dažnai jūs kaip gydytoja savo praktikoje, dirbdama sveikatos mokslo universitete, jos gydymo įstaigose sutinka čia liga sergančių žmonės?
6: Na, būtent va šia reta pirmos grupės plaučių arterijos hipertenzijos diagnozę išgirsta nedidelė dalis žmonių.
5: Vienetai.
6: Na, tai yra reta liga, tai 1-3% visų, kuriems yra plautinė hipertenzija, yra diagnozuojama būtent ta pirmosios grupės plaučių arterijos hipertenzija. Tai mūsų centre, iš tikrųjų, šiuo metu būtent pirmosios grupės pacientų yra gydoma apie, turbūt aktyviai, apie 60 kažkur, su taip pat yra kai kurie sekami, ne visi yra gydomi pacientai, tačiau tai yra reta liga.
5: Jūs sakot, kad ši liga ir kitos plaučių kraujagyslių lygos yra jūsų hobis. Domitės laisvalaikiu ir suprantu ir mokslinių lygių nagrinėti, nes jūs esate ir medicinos mokslų daktarė. Kaip taip gali būti?
6: Tai tiesiog toks... Tokia patologija, kuri traukia. Žinot, vat, vieni turi vieną hobį, kiti kitą. Mano hobis yra plaučių kraujagyslių ligos. Tai yra visai didelė dalis patologijų, tačiau galbūt Lietuvoje mes turime mažai žmonių, kuriems tai labai įdomu. Ir būtent ta mokslos sritis plaučių kraujagyslių ligose nėra tiek ir išvystyta. Ir gal tai irgi... dar labiau traukia ir skatina domėtis, kad dar giliau suprasti.
5: Lietuvo, jūs turit su kuo pasišnekėti apie plaučių arterijos hipertenziją ar vienintelį tokį esat?
6: Taip, ne, mes esame komandos Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje, plautinės hipertenzijos centre yra kolegos, tai yra pulmonologai, kardiologai, radiologai, reumatologai, gastroenterologai, tai yra ne vieno gydytojo kompetencija, tai yra multidisciplininės komandos patologija, kur išdiskutuojama, bet gydo pulmonologai arba kardiologai plautinės hipertenzijos centro. Ir aišku, yra kitas centras Vilniaus santarų ligoninėse, plautinės hipertenzijos kompetencijos centras, kur taip pat gydytojai kardiologai ir pulmonologai ir taip pat kiti specialistai taip pat rūpinasi plautinė hipertenzija sergantie ir mes tikrai bendradarbiaujam kartu. Tai nesu aš kažkokia labai, nežinau, ypatinga ar kažkokia kitokia. Tačiau su plaučių kraujagyslių ligomis susiduriu dažniau, nes taip pat įkūriau ir kuruoju plaučių embolijos tokią reagavimo komandą Kauno klinikose ir mes esam Lietuvoje pirmieji ir net Baltijos šalise esam pirmieji, kur tiesiog visą parą būdim ir konsultuojam pacientus, kuriems įvyksta plaučių embolija. Tai yra kita jau dažna patologija,
5: kuri
6: taip pat pažeidžia
5: plaučių
6: kraujagyslę. Tai reiškia, kai trombas atkeliavęs iš kažkur ar kojos ar kartais mes net nežinom iš kur, ne, užkemša plaučių arteriją, plaučių kraujagyslę ir sutrikdo plaučių kraujotaką.
5: Ir tada pacientui
6: tai jis įkvėpuoja, nes bronchai nepakenkiami, bet nevaikšto kraujas į tą plaučių dalį, kur yra ta kraujagyslė užkimšta. Ir dėl to tas kraujas negauna deguonies ir žmogus junta dusulį ir gali būti net ir mirtis iš tikrųjų, tai yra mirtina liga.
5: Tai ir jūs turit komandą, kuri reaguoja, važiuoja pas tokius žmonės, skambina?
6: Ne, važiuoja pacientai, kurie atvyksta ir jeigu jie yra sudėtingesni arba sunkesni, arba tai yra vidutinės didesnės rizikos arba didelės rizikos.
5: Žodžiu, atvykę priėmimo skyrių, bendraja tvarka, jau jūs užšiuopėt, kad ten galbūt yra tas ir iškart paimat jau tą žmogų.
6: Ir tada telefonu yra aktyvuojama komanda, kur mes priimame sprendimus, kaip galima geriausiai gydyti tą pacientą, kad stabilizuoti arba kad tas pacientas nežūtų, arba kad jeigu jis šiuo metu dar stabilus, kad jis nebūtų nestabilus, nes yra tam tikri nestabilumo požymiai. Tai va, tai ta komanda dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Mes esam 4 pulmonologai, turim komandą kardiologų, radiologų, intervencinių ir reanimatologai. Tai labai džiugu, kad turim Lietuvoje tokią patirtį jau metus, Ir būtent tos komandos yra labai skatinamos ir visam pasaulyje dabar yra toks kaip ir
5: bazės. Ir jų reikia, suprantu, nes tų ligų, tokių tų embolijų dažnai pasitaiko?
6: Taip, tai yra dažna liga ir tikrai mes turime pacientų ne po vieną per savaitę, kurie suserga šitą, būtent plaučių emboliją.
5: Priminsiu, laidoje 10.12 Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoje, gydytoje, pulmonologija, medicinos mokslo daktarė Deimantė Openo. Dabar jūs prieš pusantro mėnesio lankėtės Jungtinėse valstijose ir ten skaitėt mokslinį pranešimą tokioj prestižiniai amerikiečių organizuojamai konferencijoj ir jūs esat pirmoji Lietuvos gydytoja skaičiusi mokslinį pranešimą šitoj konferencijoj. Kaip čia dabar taip nutiko, nes skaitėt pranešimą apie tai, ką jūs vadina savo hobiu?
6: Taip, tai iš tikrųjų tikrai labai džiugu, kad turėjau tokią galimybę nuvykti į Amerikos krūtinės ląstos draugijos tarptautinį kongresą, jis yra kasmetinis ir taip pat dar labiau džiaugiuosi tą galimybę ir patirtimi, kad galėjau skaityti mokslinį pranešimą tokioje garbingoje retų ligų sesijoje, kurioje buvo nagrinėjamas lyčių skirtumai būtent sergantiesiems plaučių arterijos hipertenzija ir aš skaičiau, dalinaus iš tikrųjų mokslinėm išvalgom vis tik apie tą individualizuotą plaučių arterinės hipertenzijos gydymą, ar yra tie lyčių skirtumai ir ar turime atsižvelgti į juos gydant plaučių arterijos hipertenziją. Tai buvo tikrai mokslinis pranešimas, nes kol kas tokių rekomendacijų atsižvelgti į lytį nėra, tačiau atliekama nemažai darbų tiek su gyvūnais, tiek stebint pacientus. Mes turim tą lyties paradoksą, kad plaučių arterijos hipertenzija susirga daugiau moterų, bet blogesnės išeitys ir mirtys yra vyrams, kurie susirga šią patologiją. Taigi, kaip ir hormonai neapsaugo nuo susirgimo, bet vėliau apsaugo dešinį skilvelį nuo jo pažeidimo. Ir labai daug dar klausimų neatrastų ir mokslininkai tikrai dirba šią temą.
5: Tai iš esmės moterims sekasi labiau su šita liga.
6: Moteris dažniau susirga, tai gal nelabai, bet išgyventi moterims pavyksta ilgiau ir sėkmingiau. Tai taip.
5: Dar jūs sakot, kad jeigu štai Lietuvoje, gal ne tik Lietuvoje, žmogus serga tą plaučių arterijos hipertenziją, maždaug tik po 2,5-3-4 metų specialistai užčiuopia šią konkrečią ligą. Na žinoma, kai jau užčiuopia, jau tada ir gydo taip, kaip reikia. Kodėl ji tokia klastinga?
6: Klastinga jinai visiems yra, ne vien Lietuvos specialistams. Visame pasaulyje, tiek pažengusiose šalyse, tiek nepažengusiose šalyse, šia liga diagnozuojama per laiko tarpą, dažniausiai iki 2,5 metų, kai kuriuose šalyse net iki 4 metų užtrunka ta diagnostika, nes liga neturi specifinių simptomų. Yra tiesiog dusulys. O dusulys gali būti siejamas su didesniu nuovargiu, su kažkokiais buitiniais darbo veiklomis, kurios užima daug laiko. Na ir būna nespecifiniai tokie pakitimai, kaip sakau, kaip dusulys, kur jeigu serga kažkokia kita patologija, tai tarkim astma arba širdies ligomis, dažnai pacientas ir pats nurašo tos simptomus tą jau esamai patologijai ir nepagalvojama apie kažkokias kitas retesnes ligas. Kita vertus, dažniausiai mes visi galvojame apie dažniausias priežastis ir labai retai pagalvojame apie tas retesnės priežastis. Ir vis tik aš tokią žinutę norėčiau pasakyti, kad jeigu vis tik yra juntamas dusulys ar pacientai, kurie žmonės, kurie klauso ar specialistai, jeigu pacientas dūsta ir mūsų simptomai paciento nesusiveda į esamą patologiją, na, reikėtų pagalvoti ir apie retesnes ligas ir iš tikrųjų tiesiog nusiųstis specialisto konsultacijai. Ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į dešinę širdelę, na, jeigu mes kalbam apie plaučių arterijos hipertenziją, nes netgi atliekant širdies echoskopiją paprastai pastebime, kad ne visada gerai įvertinama ta dešinioji širdis, nes vis tik dažniausiai serga kairioji širdis ir tos mūsų mirtis pacientų yra dažniausiai dėl kairios širdies, tai ta dešinioji širdis yra tokia kaip podukra. Tai netgi ir nuvykus pas specialistą, nebūtinai mes gausime net ir išsamų tą dešiniosios širdelės aprašymą, kuris mums labai vertingas toliau planuojant tyrimus ir vedant pacientą prie tikrosios diagnozės. Taigi komandos, specialistai, plautinių hipertenzijų centrai yra tikrai ta vieta, kur reikėtų pacientą nusiųsti specialisto konsultacijai, kad net jeigu yra ilgesnės eilės, bet tiesiog išsiaiškinti ypatingai tą neaiškios kilmės dusulį.
5: Priminsiu, čia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja, gydytoja, pulmonologija, medicinos mokslo daktarė Deimantė Openo. Dabar apskritai pakalbėkime apie plaučių ligas. Gyvenam, sakom, nedideliai, bet netankiai apgyvendintoj valstybei. Turim daug gryno oro. Nu, gyvenimo būdas visoks yra, ten kažkas parūko, dar kažką. Kokia situacija su mūsų plaučiais Lietuvoje? Kokį jūs žodį pavartotumėt? Nebloga, toleruotina, visai gera, katastrofa?
6: Na, sakyčiau, turbūt nebloga, bet mes vis tiek turime plaučių ligų pacientų daug ir turim nediagnozuotų plaučių ligų. Turime, kaip ir kitose šalyse, pacientų su ligomis, bet nevartojančių pacientų, na, gydymo, nevartojančio reguliariai, nors jiems reikalingas pastovus gydymas, tarkim, inhaliatoriai, šia kalba apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą arba astmą. Taip pat turime pacientų, kurie rūko, nepaisant to, kad turi ligas, kurios reikalauja mesti rūkyti. Taigi, ta situacija nesiskiria jinai nuo kitų šalių, bet jinai nėra ir katastrofiška. Bet mes turime tų pacientų ir turime ten čia su jais daug darbo iš tikrųjų.
5: Rūkimas, žinom, daug šimtmečių, tradicinė cigaretė, ten tabakas, dervos sumaišyta, į laužą įkišai kažkur, žiebtuvėliu prisidegė, rūkai rūko vienu metu, iš vis buvo labai populiaru rūkyti, dabar jau tų tradicinių cigarečių Lietuvos žmonės mažiau rūko, bet atsiradė yra visi aikosai, visi veipai, skiščiai, kur ten jie... Tai, ką mes dabar rūkom šiandien, jau atmetus tas tradicinės cigaretės, sveikiau rūkom?
6: Nėra sveiko rūkimo būdo. Visi rūkimo būdai yra nesveiki ir kiekvienas turbūt specialistas, kuris kalbės, pasakys, kad rūkimas kenkia, nepaisant kokiu, ką mes rūkom, ar tradicinės cigaretės, ar kaip minėjo taikos, ar skiščius, tai rūkyti yra kenksminga sveikatai. Tai apie tai, kad sveikesnį rūkimo būdą mes net negalime kalbėti ir čia to žinutės net negali būti, ne? Tačiau tendencija yra džiugi, kad žmonės vis tiek rūko mažiau pasaulyje, ne? Tai jeigu lyginam su 15-20 metų duomenis, tai žmonės mažiau rūko. Taip pat, aišku, paauglių tarpe rūko mažiau tradicinių cigarečių, bet rūko daugiau elektroninių.
5: Veipus šitus.
6: Taip. Ir tai yra problema, didėjanti problema visame pasaulyje ir Lietuvoje.
5: Pažiūrėkite, gydytoja, kiek tai yra problema? Nes dabar juk, pažiūrėkit, važiuoja automobiliu, pasukia į dešinę juostą, garas eina, veipina į kairę ir paaugliai ir kas tik nori. Atrodo, visi rūko masiškai tuos veipus. Tai čia nebus, kad čia yra dar viena katastrofa, kuri tyko už kampo.
6: Taip.
5: Kaip pradės tokie žmonės daug metų ištisai tuos veipus rūkydami plūst pas jus, o jūs žiūrėsite, ten plaučiai čiut neišsilydė.
6: Na, žinot, šitie visi rūkimai gali pažįsti ūmiai plaučius, tarkim, ypatingai elektroninės cigaretės, tačiau tai nenutinka dažnai. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje rūkimas, kaip minėjau, bet kokia forma įveikia kvepamo takus ir lemia jų lėtinį uždegimą. Ir žinoma, kad ilgalaikis rūkimas, ypatingai ir kiekio prasme, ir trukmės prasme, pažeidžia kvepamo takus ir lemia lėtinės ligas. Tačiau tai neįvyks rytoj, poryt, už poryt, tai reikės laiko. Bet kai žmogus rūko ir mėgaujasi, jis nejunta, kad jisai rūko ar kad tas laikas lekia. Žmonės prarūkia yra, na, tarkim, ir tradiciniam cigaretėm nuo 18 metų, nuo 15 po 3 pakelius. Ir paskui jau, kaip kvepamo sistema labai sureaguoja, ne, vyksta lėtinės plaučių ligos, obstrukcinė plaučių liga, taip pat ir onkologinės patologijos, ne, plaučių vėžys, tai yra taip pat reikia paminėti, kad apie 80-90% rūkančiųjų sergančiųjų plaučių vėžių nurūkantis yra ir rūkimas yra labai didelis rizikos veiksnys vystytis plaučių vėžiui, tada, na, jau kelio atgal nebėra. Tai rūkimas yra labai blogai kvepamo takų sistemai, aišku, ir kraujagyslių sistemai ir susijęs su įvairiom patologijom.
5: Kas dar kenkia mūsų plaučiam?
6: Na, kas kenkia? Kenkia užterštas oras, kenkia nejudra, kenkia...
5: Nejudra, tai kad taip. Mes nejudam, neplaukiam, nebėgiojam, irgi negerai plaučiam.
6: Taip, nes plaučiai yra ne vien tik tai organas kaip kvepavimo organas, ne? Plaučiai yra mūsų krūtinės ląstoje, kuri turi išorinę, jie apriboti ne diafragmos didelio rūmens ir krūtinės ląstos, kur yra rūmenis, kurie taip pat šonkaulėje, ir jeigu mes netreniruojama savo kūno, netreniruojam tų rūmenų, tai mūsų ir patys plaučiai tampa silpnesni. Tai reguliari veikla, sportas, net pasivaikščiojimas, ypatingai tiem žmonėm, kurie jau serga lėtinėmis ligomis ir dūsta, ne, yra labai reikšmingas dalykas, 15-20 minučių kasdienio pasivaikščiojimo. Taip pat svoris, viršsvoris, taip pat jisai turi neigiamą įtaką. Ir rodyta, kad tie riebalinės tos ląstelės, kurios yra pilve, jos labai agresyvios, jos produkuoja, jos gamino labai daug visokių uždegiminių veiksnių, kurie taip pat, na, sąlygoja net tam tikrus bronchų spazmus ir tarkim astmos išsivystymą ir gana sunkia ligos kontrolė. Taigi visas tas sveikas gyvenimo būdas, ane, jisai visam kūnui gerai, bet lygiai taip pat ir plaučiams, kvepamo sistemai labai tinka.
5: Mes gyvenam nedideliai, bet labai retai apgyvendintoj šaly. Lietuvoj turim daug medžių, ežerų, gamta, visa kita, aplinkos tarša. Kaip jūs ją įvertintumėt ir kokioj mes čia dabar taršoj aplinkoj su savo tais plaučiais gyvenam Lietuvoj?
6: Na, kaip ir visos valstybės, kurioje vykdomos kažkokios tai, ne, veiklos, na, turime tos taršos, ne. Taip mes gyvenam, iš tikrųjų turim laimę gyventi ne taip tankiai apgyvendintojoje valstybei, dėl to turim ir tų žaliųjų erdvių ir mieste, ir tarp miesto, ne. Tačiau vis tiek taršos turime ir taršos daugiausia turi tie didmiesčiai, ten, kur didžiausia koncentracija automobilių, nes miestuose didžiausia anglies dioksido emisija sudaro vis tik automobiliai. Tai nepaneiksime mes tos taršos. Ir yra įrodyta, kad iš tikrųjų tos taršos didėjimas susijęs su plaučių ligų arba paumėjimais arba išsivystymu. Taigi, na, tarša tikrai tiesioginė turi sąsają. Bet mes negalim ir jos išvengti. Kaip mes galim išvengti? Tai mažindami bendrai, ne, savo miestuose anglies monoksido emisijas, aktyvindami vėlgi savo, aktyvindami visuomenę gyventi sveikiau, aktyviau, neberūkyti, ne, didinti aktyvumus. Tai taip, kad na, manau, kad tokia situacija yra nebloga, tačiau vis tiek turim siekiamybę turėti dar mažesnę taršą viduje, ypatingai miesto.
5: Ar galima sakyti, kad kai žmogus jau serga sunkia plaučių liga, pats vos pakvėpuoja, nelabai gali kvėpuoti ten aparatų pagalba, kad tai yra žiaurus vaizdas. Žmogus tarsi gal ir pajudėtų ar kažką, bet šniokščia ir supranti, kad viskas.
6: Na, suprantat, jeigu yra pacientas, kuris turi kvėpavimo ligą, ar tai būtų dėl to, kad bronchai spazmuoja, ne, ar dėl to, kad jie kietėja tie plaučiai, ar dėl to, kad plaučių kraujagyslėse ne taip gerai vaikšto kraujas, dėl to, kad ta plaučių arterijos hipertenzija, arba embolija, arba po embolijos išsivysto lėtinė tromboembolinė plautinė hipertenzija. Na, bet kokios iš tos priežastys, jeigu pacientas neturi galimybės arba įkvėpti oro, arba prisotinti deguonies iš įkvėpiamo oro, pacientas junta dusulį. Ir dusulys sukelia paniką arba mirties jausmą. Ir jeigu tokį bandymą, tai iš tikrųjų galima, kiekvienas galit padaryti, į puodelį pilną vandens užspausti nosį ir kvėpuoti tik tai per, ne į puodelį, bet paimti šiaudelį ploną, užspausti nosį ir kvėpuoti tik per tą ploną šiaudelį. Ir būtent didžioji dalis pacientų būtent vat tą ir jaučia tokį nepakankamą jausmą įkvepiant ir iškvepiant, nuolatinį tokį sunkumą, gali būti, sakyti, kaip skendimo jausmas, kaip pagalvės ant veido jausmas, ir tai yra iš tikrųjų labai ribojantis kasdienį gerbuvį.
5: Tiesiog nuolatinis nepatogumas, jeigu tu jauti, taip, kad tu nepakankamai įkvepi, tai čia galima iš proto išeiti.
6: Taip. Taip, tai dėl to iš tikrųjų yra lygos, kurių mes negalim veiksnių įtakoti, taip, na, tarkim, genetinės, kažkokios priežastys, kurių tu negali pakeisti, bet yra lygos, kvėpamo tokų lygos, kur tam tikri veiksniai gali būti išvengiami, tai kaip, pavyzdžiui, rūkimas, žmogus gali nerūkyti, taip, žmogus gali dirbti darbą su apsaugos priemonėmis, nes, tarkim, kas yra Lietuvoje, dar ne visi, ne vien rūkimas, aišku, yra rūkimas, plus dar kažkokios darbo sąlygos, kur yra, na, pavojingos, kur įkvėpiamos dalykos. Yra, tai tiesiog saugoti save, užsidėti kaukę, naudoti apsaugos priemonės ir kartais sako nepatogu, karšta. Taip, nepatogu, karšta, bet tada mes galim apsaugoti nuo tų lėtinių kitų bėdų, kurios gali, nu, gali būti išvengiamos.
5: Ačiū Jums, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja, gydytoja, pulmonologija, medicinos mokslų daktarė Deimantė Openo, kuri neseniai grįžo iš Jungtinių Valstijų, kur buvo pirmoji Lietuvos medikė prestižiniai konferencijos, kai

išėjusi mokslinį pranešimą apie plaučių arterijos hipertenziją ir kaip šia liga serga skirtingos lytis vyrai ir moteris. Dėkui jums, 10 valandų 59 minutės, čia LRT radijas laida 10.12. 81 vilnietė pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių eurų. Ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių? Diskusija apie tai po kelių minučių. Mėly klausytojai, savo laiškus galite rašyti jau dabar adresu studija eta LRT.lt, o skambinti kviesiu po žinių. Likit kartu.

0: Те радіос.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku.
2: Prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties vyriausybę. Finansų ministras Taurimas Valys, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kultūros ministras Lukas Alsys, vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, energetikos ministras Lukas Savickas ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja pasirinkimus formuojant naują vyriausybę.
3: Na, ypač paskutiniai ministrai, kurie buvo ištraukti paskutinėme etape, tikrai nekelia didelio įkvėpimo, kad einama į kokybės sudėties gerinimą vyriausybės. Turiu galvoje labiau apie tai, kas yra pasirinkta finansų ministerijoje, koks pokytis daromas vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra tos ministerijos, kurios nebuvo diskusijų objektas, kad jos prastai dirba, kad jos turi kažkokių tai dėl kompetencijos abejonių, dėl skaidrumo abejonių. Tai tie keitimai yra panašu politiniai.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėtyje žada apsispręsti per kelias dienas. Aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyva pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Kiek anksčiau prezidentas sakė, kad Lietuva NATO alijanse liko praktiškai vienintelė valstybė, kurios teritorijoje negali būti dislokuotas branduolinis ginklas ar statomos kitos valstybės karinės bazės. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos, nešančios branduolinį ginklą, galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl Jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremalioji situacija. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė buvo nustatyta dar 2018 metais. 23-aisiais buvo kilusi ekologinė nelaimė. Dėl Pilvės Vabalkšnės tvenkinio užtvankos griūties išgaišo 1000 žuvų. Nors vasarą netrukus įpusės užimtumo tarnyba skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų – virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarių tvarkytojų, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiems žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, 100 darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui.
4: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviai. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
1: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Prancūzijos pietuose siaučia miškų gaisrai, evakuota per 3000 žmonių, gaisrams gesinti dislokuota 200 ugniagesių. Birželį Prancūzijoje buvo fiksuota rekordinė karščio banga, kuri truko 11 dienų, o daug kur temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Meteorologai praneša, kad kitą savaitę šalyje vėl bus fiksuojama aukšta temperatūra, tačiau nemanoma, jog ji bus tokia ekstremali kaip birželį. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Taigi, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. 81 vilnietė pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių eurų. Policija sako, kad sukčiai nieko naujo nesugalvojo. Jau ne vienus metus naudoja tą pačią sukčiavimo taktiką, o žmonės vis nukenčia. Tuo metu valstybės institucijos nevyriausybininkai, verslininkai suka galvas, kaip dar padėti žmonėms nepakliūti į sukčių pinkles. Taigi, ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių, mili klausytojai, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Ką mes visi dar galėtume padaryti, kad vieni kitus apsaugotume nuo sukčių, o gal, matant 81 vilnietę, kuri pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių, jau nieko nebereikia daryti, nes yra beviltiška. Taigi skambinkit, rašykit. Su mumis vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir Vilniaus apskrities vyriausiojo

0: Kimaninai ta pati nuo 2006 metų, kai skambino iš kalėjimo nusikaltėliai. Tai šiuo metu nusikaltėliai perėmė šitą modelį, šitą schemą. Tai banga prasidėjo 24 metų gegužės mėnesį, kai prisistatinėjo Google korporacijos atstovais ir sakydavo, kad su jūsų Google paskyra kažkas negrai banko atstovais. Tai yra medicinos darbuotojais, VMI atstovais, sodros atstovais ir policijos pareigūnais. Tai šiuo atveju vėlgi tas manipuliavimas vyko ilgą laiką. Tai yra pirminis skambutis buvo iš telekomunikacijos ryšių atstovų, kad jūs prarasit savo telefono numerį, jūsų sutartys pasibaigė. Ir kadangi žmogus senyvo amžiaus seniorė pradėjo komunikuoti ir bendrauti, toliau to bendravimo metu išsivystė taip, kad jie privertė ją parduoti būtą, būtas parduodamas teisėtai su notaru, su brokeriu. Ir viso to pasikoje ilgo laiko, čia ne momentinis tas momentas, kai atiduodami pinigai čia ir dabar, tai yra atvažiuoja kurjeris tam tikras, ane? Tai yra organizuotos grupės narys, pasiima tos grynosius pinigus, kaip tai vyksta po būto pardavimo. Jie pasako, kad žmogus jau susiprato, kad jis bendravo su sukčiais kažkiek ir nori atgauti būtą. Tai paduokit tos, reikia nuimti, reiškia, grynosius pinigus, kurius jūs gavot už sandorį ir mes neva nuvešim pirkėjai ir jūs taip pat gausit būtą. Jūs neatgaunat nei būtą ir jūs prarandat pinigus. Tai yra, reiškia, liekat su niekuo.
1: Gerai, o policija, pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad sugaus tuos, kurie privertė moterį parduoti būtą ir jiem atiduoti pinigus? Čiagi nėra kažkur kriptovaliutom keliavo, iškeliavo, čia jinai realiai fiziškai atidavė? Realiai fiziškai?
0: Jo, realiai fiziškai, bet vėlgi jie privertė už sandorį nuimti grynosius pinigus. Kadangi nuimė grynosius pinigus ir padavė kurjeriui, tai šito atveju tai yra įvyko grynųjų pinigų atidavimas ir pinigus praktiškai...
1: Jūs nesuseksit jų.
0: Jo, nebent tai būtų čia ir dabar. Tai yra, jie ir daro visas tas schemas, kad būtent keliautų grynieji pinigai.
1: Mėly klausytojai, jūsų manimu, ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių? Skambinkit 0523-63-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Priminsiu, su mumis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Olegas Bigbajevas bei vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė. Ponia Juozapavičienė, kiek jūs, kitos bendruomenės, girašo visokius projektus Valentino dienos progom, valstybių šventėm ir tada ten kaip ten geriau tvarkyti atliekas ir panašiai, ar mūsų bendruomenėse šita tema rusena? Ar bendruomenių žmonės, vyresnius, jaunesnius kažkaip paprotina, kalba apie tuos sukčius, sako, jeigu kažkas skambina nepažįstamo, nekalbėk, jeigu rusiškai numesk ragelį, ar vyksta tos diskusijos apskritai?
2: Žinoma, kad vyksta ir tikrai labai apmaudu, kaip tie atvejai vis tiek atrodo visa aplinka, visa komunikacija, visas bendravimas pilnas informacijos, bet vis tiek pasitaiko tie atvejai, kada žmonės yra apgaunami. Ir čia tikriausiai reikia kalbėti ne tik apie ką mes galim duoti iš aplinkos, bet ką žmogus pats turėtų pats atkreipti dėmesį. Nes vien tos diskusijos, tas bendravimas, jisai yra nuolat. Ir bendruomenės, būtent bendruomenių netgi bendravimo tokia esmė, kad pasidalinti informaciją, pasidalinti tom visom priemonėm, kaip galima apsisaugoti, galų gale pasidalinti tais įvykiais, kas aplinkui vyksta, jau pasimokyti iš svetimų klaidų, ne iš savo. Tačiau, vat, kaip ir minėjo prieš tai pašnekovas, nu to kritinio mąstymo įjungimas, to kritinio mąstymo nebuvimas, jisai palieka tokius rezultatus, kad vis dėlto įvyksta tokie įvykiai. Ir čia aš galvoju, kad žmonės vis dėlto per daug atsainiai galvoja apie savo gyvenimą, neprisimdami atsakomybės patys už save. Todėl, kad su visom sistemom, su visom aplinkom, su visais mokymais, tu neįdėsi žmogui į galvą papildomos dar informacijos, gali pateikti, jeigu jis jos nepriims ir darys taip, kaip jisai mato. Savisaugos instinktai išjungti. Ir tokie įvykiai tai rodo. Dar vienas momentas, ką galiu pasakyti, kai būtent vietos bendruomenio atstovas, tai mums labai trūksta kaip to tokio gyvo žmogiško bendravimo.

0: Ir patirties persidavimo, kaip aš sakau, iš lūpų į lūpas. Mes atsiskyrę gyvenam vieni nuo kitų, patys esam protingiausi, išmoningiausi, nepasitikime galbūt tai žmonėm, kurie yra šalia ir kuriuos tikrai matomėm kasdien ir jie egzistuoja mūsų gyvenime, bet kažkaip surizikuojame bendrauti su tais psichologiškai gerai pasikaušiušiais pranašais, arba gal iš kitos pusės gal žmonėms trūksta to gero žodžio, supratimo ir tarpusavio bendravimo. Tai vat tikrai tos bendrystės, tos bendra, nu kaip dalyvavimo ir bendruomeninėse veiklose, ir dalyvavimo su kaimynais pasikalbėjimo, su giminėm bendravimo, tikrai labai, labai trūksta, jeigu atsitinka tokie įvykiai. Nes jeigu žmogus gyvena sociume ir jis turi savo tą tvirtą aplinką, turi tvirtą nusistatymą ir įsijungia savisaugos instinktus, jisai nepadarytų tokių klaidų.
1: Skambina klausytoja Irena iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą dieną. Žiūrėkit, praeitais neturiu banko to sprendimo. Jūsų laidoje 25 metų spalio 2 dieną buvo laida, kuri laidoje buvo kalbama, kad bankai padės apsiginti nuo sukčių ir nuo kitos savaitės jau griežtins tikrins pavedimus. Ten buvo dar labai daug tų, kad bankas jūs žinutės, trys žinutės bus, ar jūs ten pervesit pinigus, ar nepervesit tam gavėjui viską, bet kas nuo to laiko pasikeitė? Ar kiek įdomu, kiek bankai tokių žinučių išsiuntė, kiek jie patikrino tų gavėjų, bet niekas, man atrodo, kad niekas nepadaryta iš bankų pusės. Tai gal tada pasižiūrėkim, kiek tokių dalykų jau buvo galima sumažinti tų sukčių skaičių ir pavedimų skaičių. Man atrodo, kad bankai nieko dar nėra padarę.
1: Negalima taip griežtai sakyti, ir tas pats Lietuvos bankas yra pasiūlęs visą paketą įstatymo pakeitimų, kuri pareigoja bankus labiau žiūrėti, kam tie pinigai keliauja, kad neiškart žmogui pervedus pinigus jie įkristų į kitos sąskaitas su visokiais ten atidėjimais, ten sumos yra numatytos, labai sudėtinga schema, bet taip jūs teisi, tai dar tik įstatymuose turėtų nugulti.
2: Bet tai jau praėjo, kiek jau daugiau kaip pusę metų, ar kas nors, jau metai greitai bus, ar kas nors padaryta. Juk tengi dar pavedimo, ten taip ir kalba, kad pavedimo negalima padaryti tol, kol nebus patikrinta visi gavėjai ir sąskaita. Tai aš nesuprantu šitų dalykų visiškai.
1: Taip, Irena, tai jūs kelia gerą klausimą, ponas Bigvajovas turbūt čia gali kažką daugiau pasakyti, nes jūsgi narpliojat tuos atvejus, ar ne, matot visą schemą, kaip keliavo, tai bankai kažką yra padarę ar nėra per metus.
2: Ponas Dubnikovas labai džiaugiasi toje jūsų laidoje, iš to, kas vedė tą laidą, kad va, dabar jau bus apsaugota ir viskas bus padaryta, bet pasirodo niekas nepadaryta.
1: Taip, supratom, ponė Bigbaivai.
3: Tai iš tikrųjų tie visi saugikliai, kaip ir žadėta, buvo padaryti. Tikrai prieš kiekvieną pavedimą atliekant iššoko tam tikros žinutės, kad ar tikrai jūs norit pervesti tam tikrus pinigus į tam tikrą sąskaitą, šitie momentai visi sudėti. Bet aš kalbėčiau turbūt apie kitą dalyką. Galbūt vertėtų kalbėti su senjorais, su savo vaikais, su artimais giminaičiais apie tokį dalyką, kad būt senjorai nereikia dienos limitą turėti toks, koks jis numatytas, jį galima mažinti ir tada tikrai senjoras nenukinties, nes kadangi operacijos vyksta būtent su grinais pinigais ir žmonės siunčiami į bankomatus, staigiai juos nuimti. Tai uždėdus tokį limitą, pakalbėjus su artimais giminaičiais, tikrai žmogus nenukentėtų, jis tiesiog negalėtų nuimti per dieną tos 3000, 5 ir taip toliau.
1: Papildomus 200 eurų pasidarytų per dieną, tik užtektų.
3: Tai vėlgi pašnekovė, tai yra žmogui, kuris dabar uždavė klausimą, galiu pasakyti, kad visos operacijos atliekamos su grinais pinigais, ne su pavedimais, o pavedimų saugikliai tikrai sudėti.
1: Elena iš Kauno, sveiki.
4: Labą dieną. Dabar, vat, kaip tik klausausi jūsų laidą ir jau čia ir anksčiau man tokia kyla mintis, kodėl žmonės atiduoda tuos pinigėlius. Mano supratimu, išgirsta, vat, kaip čia irgi kalbėjo, kad vieniši, socialiai, turi su kuo pasikalbėti, rusų kalba, taip užjaučia, taip jau pinigėlius saugo tų senjorų ir, reiškia, išvilioja. Bet kodėl Lietuvoj rusų kalba taip jau, reiškia, šlovinama, kad net pinigus atiduoda rusiškiam sukčiam, rusiškiam, remia Putiną, aš taip įsivaizduoju. Nes va, galvoja, grįš vėl savi. Nu, nežinau, gal čia aš labai jau tokia šiurkšti ir neobjektyvi, bet mano supratimu tik taip.
1: Taip, ačiū. Dėl tos rusų kalbos, ponia Bigbaevai, jūs vakar, kai mes kalbėjom telefonu, minėjot, kad būna atvejų, kai štai man paskambina ir su manimi kalba lietuvių kalba, ar ne? Programėlė dirbtinis intelektas. Bet vis tiek jau po to, kai aš į tas pinkles įlendu, jau kai reikia priimti sprendimus nusikaltėliams, jau jie su manim rusiškai šneka. Iš tikrųjų, turit jūs atsakymą, kodėl mūsų Lietuva taip pasitiki rusakalbiais?
3: Aš galbūt kalbėčiau apie Vilniaus apskritį, tai yra nemažai gyventojų yra rusakalbiai, tai yra Vilniaus rajono gyventojai, tai yra kalbantis lenkiškai, bet suprantantis rusų kalbą. Ir būtent jie labiausiai pažeidžiami. Kalbėsiu atvirai, matyt, mes visi suprantam, kad kalba eina apie organizuotą nusikalstamumą. Tai yra skambučių centrai, veikiantis rytų Europoje. Tai yra pasidalinę roliam. Vieną galiu tik tai pasakyti nuo savęs, kad oficialiai nei iš vienos įstaigos, nei iš komunikacijos ryšių atstovų, nei iš banko darbuotojų, nei policijos pareigūnai, nei medicinos atstovai, nei sodros, nei VMI, jums nepaskambins ir nepradės pokalbį rusų kalba. Jeigu jums paskambina ir pradėjo pokalbį rusų kalba, tai niekas kitas, o sukčius ir drąsiai nedelsiant dėkit ragelį. Jeigu kalbant apie tą autosakiklį, dirbtinį intelektą, kur pradedamas pokalbis lietuvių ir neva toliau kalbama rusiškai, kadangi jūs esat rusų kalbos vartotojas, jūs taip pažymėjat, tai vėlgi, jeigu pereina iš lietuvių kalbos į rusų, nedelsiant dėkit ragelį, tai yra sukčius. Niekas kitas.
1: Rasuolė iš Kauno, sveiki. Ponia Rasuolė.
5: Auksuolė.
1: Taip, taip.
5: Nieko, viskas tvarkoj. Aš tik tai va čia ponas Baivas pradžioj laidos užsiminė, kad dažnai labai skambina iš kalėjimo. Tai vat man labai įdomu, kaip kalėjime tie gali turėti tuos telefonus. Aš kiek žinau, tai ten negalima turėti telefonų. Ir jie ten skambina, sukūrė visas tas savo sistemas, va šitas man labai įdomu, kaip ten jie tos telefonus turi. Tai tik tiek, labai trumpai.
1: Taip, ačiū, ponia Bigbaevai.
3: Tai labai trumpai, aš paminėjau tiesiog tą primityviausią būdą, kuris prasidėjo prieš 20 metų, tai yra 2006 metais, tai buvo skambučiai iš įkalinimo įstaigų. Mes puikiai su jais susidarojom, nes žinojom, kur yra centras. Šitoje vietoje mes esam riboti, kadangi skambučių centrai, jie nėra nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei kitoje valstybėje.
1: Ir dabar iš Lietuvos kalėjimų niekas mums čia neskambina ir neimituoja situacijų.
3: Tai labai retas atvejis, labai retas. Tai vėlgi, tai yra skambučio centrai veikiantis rytų Europoje.
1: Marius iš Vilniaus, sveiki.
6: Labą dieną. Aš tik tai labai klausausi ir turbūt dėl politinio korektiškumo nėra pasakoma, kokios tautybės ar kokia kalba kalba tie apgautieji žmonės. Nes aš manau, kad turbūt 80% jie yra rusakalbiai. Ir jos labai lengva apgauti, nu taigi paaiškins, kad čia vat Lietuva jų nemyli ir taip toliau, a vat jie. Tai tikrai saugo jų pinigus ir labai nori apgauti. Ir tuos žmonės galima taip apgauti, nes jie iš tikrųjų nėra Lietuvos patriotai. Štai aš taip manau.
1: Taip, ačiū už jūsų nuomonę. Na, ponas Bigbaevas jau prieš tai paminėjo, kad Vilniaus apskrityje daug žmonių kalba rusiškai, supranta rusiškai ir natūralu, kai mes kalbam apie šitas sukčiavimo schemas, na, jiems ta rizika yra didesnė. Dabar dar viena detalė, irgi norisi tą pasakyti šiandienos laidoje, kad verslai irgi svarsto, kaip čia informuoti žmonės, kad jie nepakliūtų į sukčių pinkles. Ir štai, pavyzdžiui, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, kuriam priklauso 34 parduotuvės Ukmergės rajone, 10 mieste, 24 kaime, jau kurį laiką ant kvitų spausdina tokią informaciją, dėmesio, kita pusė kvito, va, žmogus nusipirko duoną ir štai gauna tokią informaciją, dėmesio paskambino sukčiai, nekalbėkite, neatskleiskite banko duomenų ar PIN kodo, nespauskite gautų nuorodų, sukčiai apsimeta banko pašto sodros darbuotojais, Google atstovais, medikais, policijos pareigūnais, pardavėjais, pirkėjais, Telia ir kitų ryšio operatorių atstovais. Policija ir medikai niekada neprašo pervesti pinigų, perduoti banko kortelę kurjeriui. Pranešk policijai 112. Pone Bigbavai, čia yra chrestomatija surašyta iš šitą. Viskas, ko reikia, daugiau nieko papildomai nereikia šitam kvite.
3: Puikiai iniciatyva.

0: Mos Ukmergės rajone parduotuviai, verslų yra ir daugiau. Kodėl visą tai sugalvojo, pasakoja Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Angelė Andrikoninė.
1: Su policijos viena pareigūnė, jinai čia atėjusi pas mane, va šitam kabinete sėdėm ir sako, nu kaip to žmonės apsaugoti nuo tų sukčių. Iš karto radau sprendimo būdą ir prisidėjau. Kitoj pusėj čekio, Ukmergės kooperatyvo čekyje, kitoj pusėj yra parašyta, jeigu jums paskambino sukčius, nekreipkit dėmesio, iš karto skambinkit tuo ir tuo numeriu. Ir kiekvienas pirkėjas, nesvarbu, ar jisai pirko duonos kepaliuką, ar jisai nusipirko ten prekių už 100 eurų, kitoj pusėj jisai gauna informaciją būtent apie sukčiavimą. Tai va šita gerąją praktiką Ukmergės policija pasidalino jau su visa, netgi vidaus reikalų ministerijoje, buvom pagirti, kad va tokią iniciatyvą parodėm ir dabar pasidalino su kitais rajonais. Tai kiti rajonai netgi skambina mums ir klausia, kur jūs susisakėt, o tas gamintojas, kuris mums gamina kasos juostas, jisai atsiklausė mūsų sutikimo, ar mes galim leisti būtent panaudoti šitą informaciją. Tai va čia irgi toksai kaip ir bendruomenės švietimas dar ir prie to prisideda.
2: Bet yra kitas dalykas. Ar beverta šviesti, ar jums neatrodo beviltiška jau kalbėti apie problemą, kai atrodo, ji tiesiog yra neišsprendžiama. Mes per radiją irgi šnekam, nu ir kas? Čia pašnekam, taip pat po 5 minučių jau iš kažkas prarado viso gyvenimo santaupas.
1: Nu bet jeigu ir vienas žmogus neprarado 10 eurų, man jau yra gerai. Kad ir 10 eurų, aš esu altruistė, aš esu tokia, man žinokit, ir 10 eurų vadinasi yra gerai. O kad tai bus, na, žmonės labai yra patiklus. Taigi ir mums kiek telefonai skambina, kiek siūlo, kiek rusiškai kalba, kiek investicijas visą žada. Tai, nu, tiesiog ir ypatingai pažeidžiami yra vieniši žmonės ypatingai pažeidžiami, kai su jais niekas nebendrauja, jie man atrodo, kad tai yra jų įsigelbėjimas.
0: Laidai už Vilnių šią savaitę kalbėjo 34 parduotuvės valdančio Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Angelė Andrikoninė. Priminsiu, su mumis vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė. Ponė Juozapavičienė, štai ar tokios smulkmenos, taip turbūt būtų teisinga sakyti, gali padėti žmonės apsaugoti nuo sukčių. Perki duoną, gauni kvitą ir surašyta, ką tau reikėtų daryti, jeigu tau paskambino sukčius.
3: Iš tikrųjų, bet kokia priemonė, bet kokia iniciatyva, bet koks veiksmas, kad žmogui suskatinti tą savisaugos jausmą, gauti informaciją yra sveikintina ir bet kas prisideda prie to, kad nu, tų įvykių tokių būtų kuo mažiau. Ir tos iniciatyvos ir kalbėjimas su žmonėm, bet mes vis paminim tuos vienišus žmonės, paminim vyresnius žmonės, nes bet kokiu atveju sukčiai orientuojasi ir nusikaltėliai, aš juos taip pavadinčiau, orientuojasi į silpnesnę mūsų visuomenės, tą mažiau atsparę grupę, ir kuri žmonės tikrai yra vieniši ir bet kokia, ar tai informacija laikraštyje, ar vat, jūsų šiandieninė laida. Ir girdi. Tai tas, kas suskatina pagalvoti, prisiminti, kad tas skambutis galbūt labai laukiamas, bet pateiktas ne iš to abonento, jisai gali atnešti tau žalą. Ir tas nepasitikėjimas, žinot, tai yra labai blogai, kaip visuomenė, ypatingai tokioje geopolitinėje situacijoje. Mes kalbame apie tai, kad reikia mažiau pasitikėti, kad įsijungti tą savisaugos jausmą, ar ne, kad galvoti daugiau apie save ir savo gyvenimą. Bet iš kitos pusės, ir būtent vat, tas skatinimas per atsakomybę ir saugojimąsi turėti tą gyvenimą ir kurti savo gyvenimą, kad jisai nebūtų vat, atiduotas nusikaltėliui, tai labai reikalingos bet kokios priemonės. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad, žinot, nei vienas apgautas nepasakė, kad kaltas jisai. Visą laiką yra kalta aplinka. Tai, žinot, nuo to tikriausiai ir reikėtų pradėti, kad dar kol neįvyko, pagalvokim, kad už savo gyvenimus atsakingi patys, o po to, vat, visos reklamos, visos priemonės, visos akcijos, visi pokalbiai, bendruomenėse seminarai, susitikimai, grupiniai pasipasakojimai, galų galę šeimoj pasikalbėjimas, nes čia vat, labai aktualu, todėl kad taip mes turim vat, tiek su vaikais, tiek dirbam su savo vyresniaisiais, tiek žinoma galima papulti ir kaip aš sakau, išimamės kažkodėl tą vidutinę grandį, bet atakos vyksta visur, ne būtinai parduoti būtą ar apgauti seniorą, bet eina ir palikimo visokie klausimai, eina meilės istorijos, eina kelionės ir šitos atsakomybės reikia prisimti patiems. Žinoma, kaip ir aš sakau, yra dvi tokios veiklos pusės, kad pirmas dalykas taip pat žmogus, antras dalykas taip, sistema irgi turi tobulėti. Nes dirbtinis intelektas daro savo, dabar balsai yra padaromi tokie, kad atrodo skambina tikrai sūnus ar dukra. Ta prasme, galų gale šiandienai kibernetinės atakos ir duomenų nutekėjimas, tai yra didelė problema, apie kurią mes nekalbam, kad tas sukčius gaudamas tikresnius duomenis, aiškesnį informaciją
0: apie abonentą. Jis visiškai gali sukurti realią situaciją.
3: Taip, jisai sukuria tą realią situaciją ir atskirti, kur jau yra tik tai psichologinis spaudimas, o kur yra naudojami įrankiai, čia yra irgi labai sudėtingas klausimas.
0: Ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių, diskusiją pratęsim po žinių.
4: Žinius trumpai.
5: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre, aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, Žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinė tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesį El Niño greitai išsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Prognozuojama, kad vienus regionus kamos sausros, kitus gausus krituliai. Tuo metu Prancūzija skaičiuoja, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota per 2000 perteklinių mirčių. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jie suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekte. Ir trumpas sinoptikų informacija, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 33 minutės.
4: 10:12.
0: Ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių, šią diskusiją paskatino atvejis, apie kurį mes visuomenė sužinojom vakar, kai 81 vilnietė pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė grinaisiais 114 tūkstančių eurų. Priminsiu, su mumis vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičinė ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Olegas Bigbaevas. Pone Bigbaevai, ką policija daro prevenciškai, stengdamasi įspėti žmonės apie tuos pavojus, į kuriuos jie gali papulti dėl sukčių ir praras visą savo santaupas. Daro kažką?
6: Žinoma, tai iš tikrųjų labai stipri kompanija, tai visos pastangos dedamos į seniūnijas, tai yra būti arčiau bendruomenės, arčiau visuomenės, tai yra praeitais metais mes vykdėm akciją kava su senjoru, kai senjoras galėjo atvykti pas mus į tam tikrus taškus, į teritorinius policijos komisariatus ir pakalbėti apie problematiką, kas jį neramina ir taip ramiai pabendrauti, taip mes norėjom būti arčiau visuomenės, mūsų tikrai bijoti nereikia. Tie patys prekybos centrai, tai yra medicinos, gydymos įstaigos, juose per ekranus eina vaizduotės, ko reikėtų ir ko nereikėtų daryti. O šiaip nuo savęs pasakysiu, kad sukčių atpažinti labai lengva. Tai jeigu skambina rusiškai, reikia dėti ragelį.
0: Jonas iš Kauno, sveiki.
7: Labą dieną.
0: Labą.
7: Pas mane čia aš savo atveju norėčiau papasakoti. Suprantat, visokių apmokėjimai, kuo daugiau reikia eiti į banką. Į banką. Dėl visų neiškumo eiti į banką, klausti, eiti į seniūnijas, klausti, į policiją klausti, bet

0: reikia eiti, o neskambinti. Reikia eiti, eiti ir eiti. Nes aš irgi čia nuo tų sukčių vos išsigelbėjau.
1: Papasakokit, kas, kaip jau jūs tenai gelbėjotės?
0: Nu, gavosi taip, kad nebūtas sąskaitas apmokėti. Už parkingą lapukai kišami, suprantat, įvairių spalvų susimokėti prašo. Ir taip toliau, ir taip
1: o tai
0: toliau,
1: jums čia kur, suprantat. Mieste, Kaune? Jūs einat ir tada jums kiša lapą ir sako...
0: Ir Vilniuje, ir Kaune. Aš turiu kokių 5 skirtingų parkingų lapukų, suprantat.
1: Tai yra apmokėjo per sieną?
0: Ir nemoku, nes aš nežinau, ar tikrai, nes kai UABas prašo susimokėti, individuali įmonė prašo susimokėti už baudą parkingą, nu, tokių va nesąmonių va yra, suprantat.
1: Nieko, jeigu tos baudos yra tikrus ir jūs pažeidė taisyklės, antstoliai jūs tikrai suras ir primins.
0: Ne, UABas ir įmonė tikrai negali išrašinėti baudų, nu, baikit.
1: Taip, supratom, ačiū už jūsų skambutį, dar rytą iš Švenčionių, sveiki.
2: Labadiena. Man, pavyzdžiui, aš sena, bet man tikrai niekas neskambina, todėl, kad sąskaitoj labai mažai turiu pinigų, vis remontuoju namą. Tai dabar įdomu, niekas nekalba, kodėl bankininkų niekas nekaltina dėl šitų dalykų. Iš kur sukčiai poi sužino, kad kažkas tai turi daug pinigų. Vis tiek čia bankas kaltas. Reikia Lietuvoj įkurti tokį banką, kuris pilnai atsakytų už tavo indėlį didelius pinigus. Ir aišku, ir iš banko dar būna pasakyta, kad tas žmogus naivus, galima jį apgauti. Tai vat šitaip būtų gerai, kad bankininkai paaiškintų, kaip jie saugo paslaptis apie žmogaus indėlį. Tai tiek vaikeliai.
1: Ačiū, ponia Bigbajevai.
3: Tai iš tikrųjų tas signalas iš bankų iš karto duodamas čia ir dabar momentaliai. Tai yra, jie pamato, kad žmogus nori nuimti labai didelę sumą pinigų, grinųjų pinigų. Nedelsint susisiekia su mumis, nes pas mus policijos departamente veikia tam tikras centras, duoda mums signalą ir mes vykstam, kalbam su to žmogum, kuris nori nuimti tos pinigus, bet labai sunkiai jį galima atkalbėti. Tai yra vieną kartą kalbam, antrą kartą kalbam, bet vis tiek žmogus įstikinęs, kad jis tos pinigus turi nuimti.
1: Ir atiduoda.
3: Ir atiduoti kurjeriui.
1: Šiaip neįtikėtina.
3: Taip. Bet dadam visas pastangas, kad jis to nepadarytų.
1: Ir dabar jau mes daugiau klausytojai nebeskambinkit, nebeturim laiko skambučiam, bet yra du elektroniniai laiškai ir aš noriu, kad visi suklustumėt. Gedas rašo. Per kitas laidas žmonės nesiklauso, kas yra kalbama ir kokia informacija. Skambinantieji užduoda klausimus ne tai, kas kalbama. Įjunkit kritinį mąstymą ir išklausykit informaciją iki galo ir atidžiai. Skambina ir piktinasi dėl bankų, nors kalba apie grinuosius pinigus. Piktinasi apie kalėjimus, nors kalba, kad pritaikyta schema, kuri buvo naudojama skambinant iš kalėjimų. Žmonės, klausykit iki galo, o ne iškart darykit išvadas iš vieno žodžio. Senjorams turėtų būti daromi prevenciniai imitaciniai skambučiai, naudojant lygiai tokią pat schemą kaip su nusikalteliu, kaip tu nusikalteliu ir po skambučio pranešti, kad tai buvo bandymas apgauti ir jiems pasisekė, kad skambino iš valstybės įstaigos. Per tokias pratybas galima kažkiek edukuoti. Pone Bigbajevai, iš tikrųjų, gal realiai institucijo mūsų reikia pradėti skambinėti žmonėms sukelt tokį alasą ir kad, na kaip jau jie iš vis nebepasitikėtų, nors tiesą pasakius, policija ir nebepasitikė, kartais net į namus neįsileidžia pareigūnų, nes mano, kad sukčiai.
3: Tikrai taip, kaip ir prieš tai sakiau, kad mes bandom atkalbėti žmogų, kartais mes vykstam ir pas jį į namus, ne į banką, kai tuo metu jisai nori nuimti tos grinosios pinigus. Ir jisai tikrai sako, kad mes nesam pareigūnai, jūs apsimetėliai, o tokia iniciatyva, bet kokia, tai jinai puikia iniciatyva, kodėlgi nepabandžius.
1: Ir dar vienas laiškas Gintaras, kaip sakoma, glūpa ir bažnyčioj lupa. Ir dar, kiekvienas kaimas turi savo kvailį, vadinasi, visur yra kvailių. Ir jeigu yra kvailių, bus ir kvailų poelgių. O kaip tokius pinigų atidavimus vadinti kitaip negu kvailystėmis? Manau, kad tai beviltiška. Ponia Juozapavičiene, gal mes čia ir galim baigti diskusiją amžiams. institucijos daro, bankai ten limitus kažkokius nustato, įveda papildomus spėjimus, perspėjimus ir panašiai. O ką minėjo ponas Bigbaivas, labai didelė dalis šituo atveju, kai žmogus patiki, ateina, nusiima pinigus, va, parduoda butą ir duoda sukčiai nusikaltėliui rankas, net tada, kai policininkas sako, neduogi, čia yra nusikaltėlis, vis tiek atiduoda. Tai viskas, dedam tašką, beviltiškai ir skirstomės, daugiau nieko nekalbam apie tai.
4: Nu, matot, jeigu netikėti, kaip pasakyti, nei gėriu, nei grožiu, nei tiesa, nei teisingumu, būtų labai liūdna gyventi, nes mes negalime žiūrėti į kiekvieną žmogų kaip į potencialų nusikaltėlį arba į kiekvieną vat, abonentą tuo, kad jisai tikrai yra nu, tas vargšas kvailys, nežinau, nesusitvarkė savo gyvenimo ir taip toliau. Aplinkybių būna visokių, bet visose šitose situacijose pagrindinis komponentas, kaip ir jūs sakėt, yra žmogus. Jeigu ir jo sprendimas priimti ir vienu žodžiu vykdyti vienokį veiksmą ar kitokį yra priimamas jo paties. Vadinasi, galim su viltimi tik tai galvoti, kad vis tiek turi sistema dirbti, turim informuoti, turim kalbėtis, turim edukuoti žmonės, turim ieškoti tų galimybių, kad tie sukčiai būtų nubausti, kad jų bausmės galbūt būtų tokios, kad nekiltų noras susukčiauti ir apgaudinėti žmonės, saugoti tuos savo duomenis, kovoti prieš visokias kibernetinės atakas ir tą dirbtinę intelektą panaudoti geresniems darbams, bet kritinio mąstymo išsioperuoti negalima. Kritinis mąstymas ir atsakomybė už savo gyvenimą turi būti kiekvieno žmogaus pareiga ir tos atsakomybės pertikėlimas į kažką, tai negali mūsų būti gyvenime. Už savo gyvenimą žmogus atsako pats. O visuomenė ir, vat, ir jūs, ir aplinka prisidedam tiek, kiek galim tam žmogui dar paprotinti, pamokyti, nu, galų gale užjausti. Todėl, kad yra kaip yra.
1: Taip, ponia Bigbaivai, dėl išaiškinamumo, iš tikrųjų daliai žmonių gali susidaryti įspūdis, kad šitie finansiniai sukčiai nusikalteliai siaučia nebaudžiami.
3: Tikrai nėra taip, tai vėlgi sakau, tie kurjeriai, tai yra pirmoji grandis, kurie surinka grynuosius pinigus, mes puikiai susitvarkom, netgi per šią savaitę turim 3 sulaikytus asmenės, tai yra vyksta kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę mes turim sulaikytų asmenų. Praeitais metais mes galim pasigirti, mes tikrai paviešinam mūsų operaciją, tai yra, kai buvo uždaryti Ukrainoje 3 skambučių centrai. Tai vėlgi, bet galim įsivaizduoti, kad tų skambučių centrų yra tūkstantis. Tai yra, vienam skambučių centre dirba mažiausiai 50 asmenų ir nuolat skambina. Ir vienas galvoja apie legendą, apie taip vadinamą skriptą, kitas keliauja tos pinigus pasiimt, trečias atsakingas už visą operaciją, tai yra organizuotas nusikalstamumas ir tikrai jie nėra nebaudžiami. Tikrai mes susidarojam puikiai su ta pirma grandimo, o visa kitas yra tarptautinis bendradarbiavimas ir čia jau atsiranda sunkumai.
1: Ir mastas, gerai, kad jūs čia per savaitę 3 kurjerius bandančius paimti ar jau paėmusius kažkieno grynuosius pinigus sulaikot, už jų slypi milžiniškas tinklas ir čia praktiškai va, vieną lapą išėmiau padėjau šį, čia tuoj pat ta vieta bus užpildyta akimirksniu.
3: Tikrai taip. Tai vėlgi, pantrinant pašnikoviai, galiu pasakyti, jeigu mes nejungsim kritimą mąstymo, galim padaryti tokį pavyzdį, jeigu mes neuždarysim buto durį, mes turbūt būsim apvokti. Ane, jeigu mes palysim savo asmeninius daiktus automobilę, tikriausiai bus išdaužtas stiklas. Tai vėlgi, tų nusikaltimų spektras yra labai didelis ir galim kalbėti ne tik apie sukčiavimus, bet dėja, primityviausias būdas, telefoniniai sukčiavimai, kai paskambina rusiškai, jis dominuoja ir tai yra liūdna.
1: Ir kas dar mane labiausiai nustebina, kaip jūs sakot ir šiandien laido, ir vakar mums kalbant telefonu, sukčiai nieko naujo nesugalvojo. Nuo 2006 metų praktiškai.
3: Taip.
1: Nieko naujo.
3: Ta schema ta pati.
1: 20 metų. Tik ta pati schema. Ir mes toliau sėkmingai parduodam butus ir šimtais tūkstančių jiems atiduodam pinigus.
3: Tikrai taip. Tik tai prisistatinėja skirtingais atstovais.
1: Ačiū judviems. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos antrojo skyriaus viršininkas Olegas Bigbajevas, vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė svarstė, ką mes visi dar galėtume padaryti, kad apsaugotume žmonės nuo sukčių. Šią diskusiją paskatino atvejis, kai 81 vilnietė pardavė butą ir nusikaltėliui atidavė 114 tūkstančių eurų, o Gintaras štai klausydama šiandienos mūsų diskusijos parašė taip, kaip sakoma, glūpa ir bažnyčioj lupa. Vis dėlto saugokimės nuo tų sukčių. 11:45.

0: vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo Stygos. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau Artūras Čižiūnas apie profesinės transformacijas. Pasiekęs aukštumų logistikos srityje, radikaliai pakeitė kryptį ir tapo interjero dizaineriu. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
4: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau ketvirtus metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
6: 11.47. Rytoj, šeštadienį, Liepos 4-ąją, Priekulės meno ir kultūros centras kviečia į unikalų renginį tarptautinį kūrybiškos vietokuros Vilhelmo teatrų festivalį. Jame laukiami mylintis ir gamta, ir kultūra. Rezervacijos į Vilhelmo festivalį dingsta greitai. Visiškai nesvarbu nei orų prognozės, nei kiek aplink vyksta kitų renginių. Šiuo metu festivalio tema – sugrįžimai. Daugiau pasakoja Agnė Bukartaitė.
7: Prieš 5 metus į pirmąjį Vilhelmo festivalį žmonės rinkosi nedrąsiai. Kai kurie užsiregistravę pasikeitus planams persigalvojo ir iš vis nepasirodė. Tačiau žinia apie po Klaipėdos kraštą keliaujantį festivalį pasklido plačiai ir kasmet šis aidas tik stiprėja. Juo susidomė ir vietoje gyvenantys žmonės ir svečiai iš didmiesčių. Visiems maga prisiliesti prie krašto, kuris taip skiriasi nuo didžiosios Lietuvos, o dalį apskritai nepažintas. Įspūdžius pasakoja visus festivalius mačiusi Lina Strumilienė iš Drevernos.
8: O tai tikriausiai yra, kada menas susitinka pirmiausia su istorija. Iš šito festivalio dėka mes galėjome pabuvoti tokiose vietose, kur kasdien ne visada yra leidžiama nueiti. Įvairios papasakotos arba atvertos tam tikros erdvės leido labiau prisiliesti prie tos istorijos, net ir mum čia vietoje gyvenantiems, aš jau nekalbu apie svečius, kurie atvyksta. Tai yra istorijos pasakojimas ne iš vadovėlio, o per šokį, per meną. Kadangi ir būsiu dabar jau šiemet 5-ajam festivalį, per kur ne tik tai vieną biletą.
7: Prasidėjęs tyrų pažintinėme take, festivalis keliavo Karaliaus Vilhelmo kanalu, dar po metų įsiprašė į Kairių poligoną, įsikūrusi ant seniai dingusių kaimų ir gyvenimų. Pernai svečiai pakviesti bristi į marias ir stebėti pasirodymų istorinėse mediniuose laivuose. Lina Strumilienė.
8: Pasakojimas buvo toks, kad iki Kauno važiavo tylėdami. Nes buvo sukrėsti gamtos grožio, istorijos.
7: Jis sako, kad į renginius vilioja juose laukiami netikėtumai ir atradimai. Festivalį organizuoja Priekulės meno ir kultūros centras, kurio vadovė Rūta Steponavičienė su keliomis kolegėmis prieš 5 metus sugalvojo festivalio idėją.
9: Mes išvažiavome, labai gerai atsimenu, sausio mėnesį į
10: ekspediciją,
9: taip. Ir jos mane nuvežė į tyrų pažintinį taką, kuris irgi yra lygiai taip pat, kaip ir Kairių poligonas, ten tai paprastai nepateks, nes, na, tiesiog infrastruktūros tokios nėra pritaikytos žmogui. Tai mes bridom, sniego buvo daug, atsimenu, ir žiūrėjom vieną į kitą, taip žodžiu, trysą, ir galvojom, jog šita vieta galėtų būti inspiracija į festivalį, kuris galėtų būti pradėta šitoje vietoje. Aš su savo idėja, jog reikia festivalio, kuris pažindintų su mažąja Lietuva, o jos su vieta, kuri galėtų būti startu.
11: Tai va, tai
9: taip ir gimė.
11: Kodėl Vilhelmas?
9: Vilhelmas todėl, kad mes pravažiavome pro Karaliaus Vilhelmo kanalą, pro tiltą, ir jis yra tarsi toks junginys visų tų vietų, kurios yra išryškinamos šitame festivalyje.
7: Menininkai iš tiesų turi milžinišką, nors dažnai netiesioginę galią formuoti politinę darbotvarkę ir daryti įtaką sprendimų priėmėjams. Klaipėdos rajone visuomenės nuotaikos svarbios ir kūrybiškos vietokuros iniciatyvos įkvepia veikti, išsaugant kultūrinį ir architektūrinį krašto paveldą. Festivalio idėjos autorė Rūta Steponavičienė.
9: Mes kalbame apie istoriją, bet mes kalbame ir apie šitų vietų ateitį. Tai yra labai, toks, sakykime, mums ant uždavinys ir mes tai tokie jaučiame šitų vietų ambasadoriai ir tai dažnai gyvenime sukrenta labai gražiai. Na, pavyzdžiui, Jokšų tiltas, istorinis tiltas per Vilhelmo kanalą, kuris antrame festivalyje buvo inspiruotas vienos trupės ir ten vyko pasirodymas dar ant metalinių sijų, kur tas tiltas gyveno dar, sakykime, tą istorinį gyvenimą. Ir šiais metais jis yra atstatytas ir svečiai, dalyviai, kurie plauks Vilhelmo kanalu, jie pamatys infrastruktūrinį istorinį pokytį, kuris yra atsitikęs per tuos 5 metus.
7: Rekonstruotas Jokšų tiltas, sutvarkytas tyrų pažintinis takas, išgilinta protaka iš Minijos į Vilhelmo kanalą, sutvarkytos kapinaitės kairiuose, baigiamas atverti Drevernos šliuzas. Šį pokytį mato ir festivalio dalyviai. Neįtikėtina, bet Vilhelmo festivaliui reklama nereikalinga. Rūta Steponavičienė.
9: Šie metai buvo rekordiniai laikų parduotų bilietų, nes tai įvyko, jeigu nemeluosiu, per valandą, pusantros. Publika klausia mūsų, kodėl tik 400 žmonių gali patekti šitą festivalį. Ir aš visada ramia širdim atsakau, jog mes nesiekiame, jog šis festivalis taptų masiniu festivaliu. Mes labai puikiai suprantame, jog mes ateiname į svečius, mes ateiname į gamtą ir mes norime matyti publika savo, kuri domisi, kuriai įdomu yra
11: motyvuota
9: publika turėti.
11: Rinktinė motyvuota.
9: Taip, ir esame padarę tyrimą. Praėjusiais metais rašiau savo magistrinį darbą susijusius kūrybišką vietokūrą ir tai buvo Vilhelmo festivalis. Ir atlikom tyrimą su komanda, žodžiu, tai galiu pasakyti, jog ta motyvuota mūsų publika, išprūsusi, aš labai jiems esu dėkinga, tai 70% dalyvių atvažiuoja iš didžiosios Lietuvos ir 30% mes norim didinti šitą skaičių, atstovauja mažąją Lietuvą.
7: Vienas festivalis baigėsi ir prasideda naujo festivalio darbai. Organizatoriai intriguoja ir pasakoja apie būsimą 2027 metų tarptautinį kūrybiškos vietokuros Vilhelmo teatrų festivalį, jo temą ir idėją.
9: Kaip mados kūrėjai, iš tikrųjų, mes nebegalvojame apie šitą festivalį, apie šių metų, jis jau gyvena savo gyvenimą. Ir aš manau, kad aš galiu išduoti jau kito festivalio idėją, nes jau ji gyvena mūsų širdise ir tuo gyvens jau ir projekte. Tai jog festivalis palieka Drevernos pusę ir mes keliamės į mažosios Lietuvos žemyninę dalį, mes taip savo įsivardinam ir šeštasis festivalis, dabar taip net šurpuliai bėga, nes tai yra jaudinanti akimirka, jog reikia sugalvoti, ką dar pažinti ir kokią tą mažosios Lietuvos dar istorinę skrynę skleisti, tai kitų metų festivalio kodinis pavadinimas bus kabantis tiltai.
7: Mažosios Lietuvos regione, kur teka Sraunioji Minijos upė, kabantis tiltai išskirtinis kraštovaizdžio bruožas. Šie tiltai istoriškai tarnavo kaip vienintelė vietinių gyventojų susisiekimo priemonė tarp kaimų. Lankupių kabantis tiltas 130 metrų. Lietuvos rekordininkas. Nuo Karaliaus Vilhelmo kanalo kranto Agnė Bukartaitė.
6: Ir viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Šią, kaip ir visas kitas laidas nesunkiai, galite susirasti LRT radiotekoje. 11:54. Netrukus žinios, po jų Lietuvos diena, kurioje bus nagrinėjamo štai šios temos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti ministrų kabinetą. Aplinkosaugininkai sako, kad tarša Kazokiškių sąvartyne nenutraukta, todėl kreipiasi į Antstolį. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Taigi tokios aktualijos, kviečiu toliau likti su LRT radiju. Iki.

0: Yle Radios.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui patvirtinti ministrų kabinetą. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad Amerikai būtų absurdiška tęsti vienpusius santykius su NATO. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku.
2: Prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties vyriausybę. Finansų ministras Taurimas Valys, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kultūros ministras Lukas Alsys, vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, energetikos ministras Lukas Savickas ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja pasirinkimus formuojant naują vyriausybę.
3: Na, ypač paskutiniai ministrai, kurie buvo ištraukti paskutinėme etape, tikrai nekelia didelio įkvėpimo, kad einama į kokybės sudėties gerinimą vyriausybės. Turiu galvoje labiau apie tai, kas yra pasirinkta finansų ministerijoje, koks pokytis daromas vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra tos ministerijos, kurios nebuvo diskusijų objektas, kad jos prastai dirba, kad jos turi kažkokių tai dėl kompetencijos abejonių, dėl skaidrumo abejonių. Tai tie keitimai yra panašu politiniai.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėtyje žada apsispręsti per kelias dienas. Aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyva pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Kiek anksčiau prezidentas sakė, kad Lietuva NATO aljanse liko praktiškai vienintelė valstybė, kurios teritorijoje negali būti dislokuotas branduolinis ginklas ar statomos kitos valstybės karinės bazės. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Amerikos prezidentas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms būtų absurdiška tęsti vienpusius santykius su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social. Jis nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu ir teigė, kad šios nepadėjo Vašingtonui. Spaudžiami Trumpo, NATO lyderiai praėjusių metų susitikime sutiko iki 35 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP. Būsimas NATO viršūnių susitikimas, kuriame susirinks 32 valstybių narių atstovai, vyks Turkijos sostinėje Liepos 7-8 dienomis. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad po ketvirtadienio naktį Rusijos surengtų kombinuoto atakų Kyjeve žuvusių žmonių padaugėjo iki 30, o šią naktį su mūsų srityje per Maskvos ataką žuvo 4 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksančiame NATO aukščiausio lygio susitikime. Ukrainos prezidentas taip pat teigia, kad Rusija aiškiai rodo, jog yra linkusi stiprinti puolimą ir kelti vis didesnę grėsmę.
4: Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusijoje daugiau nebeturi argumento. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Savo ruoštų Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą ir smogė energetikos įrangos gamyklai. Padaryto žalos mastas kol kas neaiškus. Aplinkosaugininkai skelbia, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė nurodymų sumažinti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Aplinkosaugininkai kreipsis į antstolį, kad šis priversų centrą sumažinti taršą. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužolienės, virš normatyvinė tarša yra dėl netinkamo atliekų kaupo perdengimo, neefektyvaus savartino dujų surinkimo, nepakankamo šiukšlių išrūšiavimo kontrolės ir kitų priežasčių.
0: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik virš normatyvinė tarša yra nenutraukta. Turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
1: Laikinoja aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė. Raštu LRT radijoje atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras rašo, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę neva įgyvendintas. Centras praneša, kad plėvelę uždengė savartino kaupą nuolat naudoja probiotikus kvapų ir emisijų mažinimui. Centras teigia, kad aplinkosaugininkai matavimus atlieka neakredituota ir nesertifikuota įranga, o vertinant rezultatus neįtraukia matavimo paklaidos. Gydytojai priekaištauja dėl naujos tvarkos, kad nuo Liepos gydymo įstaigos įpareigotos iš karto užregistruoti pacientą pasiunčiamą specialistą. Pasak Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkės Almos Astafjevos, sudėtinga suderinti ir pacientui, ir gydytojui specialistui tinkamą laiką, o eilės registratūrose dar pailgės.
5: Atėjus į gydymo įstaigą tikrai eilės padidės, vien dėl to, kad tas darbuotojas, kuris skirstydavo srautus, registruodavo pas gydytojus, dabar užsims vieno paciento registraciją pas X specialistus. Reikia suprasti, kad nėra paprasta tą padaryti ir ypatingai suderinti su paciento poreikiais. Ir tas įpareigojimas, kad gydytojas turi rašyti į paciento e-sveikatą, kaip pacientas bus registruojamas, tai yra didžiausia perteklinė biurokratija.
1: Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafjeva. Ramunė Andriušaitinė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad naujaja tvarka pirmiausia norima padėti vyresnio amžiaus žmonėms.
6: Administracinis darbo krūvis, jisai galimai padidės, bet vis tik tai mūsų manimu paciento paleisti nereiktų. Jeigu pacientas sutinka, jeigu jisai sako, kad taip gerai, gydytojai paklausus, kad aš užsiregistruosiu pats ir man tai nesukelia jokių problemų, tai žinoma, kodėlgi ne, bet asmenims, kuriems yra sunkiau tą padaryti, reiktų pagelbėti.
1: Ramunė Andriušaitinė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Valstybės kontrolė paskaičiavo, kad valstybės rezervė yra daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus rezervas padidėjo daugiau nei milijardo. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami ir kaip turėtų būti naudojami krizės metu.
7: Turime aiškiai pasakyti, kokie mūsų rezervų yra tikslai. Kitaip tariant, mes pasigedome tokio bendro valstybinio požiūrio, strateginio valdymo šitų visų mūsų rezervų. Labai svarbu tikslą. Galėtumėt įvardinti tikslą sodros rezervo? Negalėtumėt. Dėl to, kad dėl jo nėra susitarta iki galo ir labai aiškiai. Pavyzdžiui, kad mes turime ten kaip pavyzdys tiek ir tiek laiko išlaikyti savo, ar tai yra demografinėms krizėms skirta, ar tik tai ekonominėms sviravimams. Tai tie tikslai dėl jų susitarti yra pats esminis dalykas.
1: Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius. Kartu jis tvirtina, kad sodros rezervą būtų galima naudoti pensijoms didinti.
8: Reikėtų visgi tiksliai apsibrėžti, kokias sumas mes turėtume turėti, kaip jas naudojam, kur jie turėtų būti investuojami, kad paprasčiausiai pinigai dirbtų, o ne saugyklose kur nors gulėtų. Bet tai jau rezervas pasiektas toks didelis, kad mes galim galvoti, kaip išspręsti šių dienų pensininkų klausimus. Kažkodėl tai vis mes galvojam apie šviesią ateitį, o žmonių gyvenimas šiandien kažko lieka antram plane.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jie suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies.

0: Tas turtas, kokį gali žmogus iš savęs išleisti. Važiuoja dirigentai į Palangą, į buveinę Čiurlionio meno mokyklos padirbėti su orkestru, reiškia, dirigentai pasiruošę, chorai pasiruošę. Pati dainų šventė, jei oras leis, yra pasmerkta sėkmei.
1: Dainų dienos vadovas Vytautas Miškinis. Didysis šventės atidarymas prasidės 17 valandą eitynėmis Gedimino prospekto. Po jų katedros aikštėje pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Finalinis dainų vakaras vyks Liepos 6-ąją Vingio parke. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėja, kad Liepos rugsėjo mėnesiais El Niño greitai išsivystys į stiprų reiškinį, didindamas ekstremalių oro sąlygų tikimybę. Ekspertai teigia, kad El Niño jau prasidėjo ir greitai sustiprės, bei įspėja šalis pasirengti jo padariniams. Prognozuojama, kad vienus regionus kamos sausros, kitus gausūs krituliai. Tuo metu Prancūzija skaičiuoja, kad per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota per 2000 perteklinių mirčių. Birželio karščiai turėjo įtakos ir tams mirčių kitose Europos šalyse. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausos melsvabakterių sankaupos. Pasak Donatos Overlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus.
2: Ateinančiom dienom yra pranešamas ir vėjas didesnis, ir kritulių. Tai to žydėjimo, tokio intensyvaus kaip savaitgalį matėm, tikėtina nebus, bet reikėtų tada stebėti, ar tas vanduo nežaliuoja. Nes būtent to žydėjimo sukeliančios melsvabakterės geba gaminti toksinus. Mūsų organizmas negeba to toksino pašalinti ir jisai kaupiasi kepenyse ir gali tada turėti tokios neigiamos įtakos mūsų organizmui.
1: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 21, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje taip pat 17 laipsnių. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad savaitgalis bus lietingas ir gaivos.
3: Tiek naktį, tiek dieną. Tikrai danguje daug tokių debesų žemų greitai plaukiančių ir iš jų slinks tokie trumpalaikietus ir tikrai gana intensyvus. Naktį daugiausia vakarinės rajonuose tokie stipresni bus ir perkūnija sugriaudės, o dieną jau tokia intensyvesnė lietaus debesis visoje šalyje tikrai nepakarto praslinks. Ir vėlgi vietomis ir smarkiai palis, sugriaudės ir perkūnija. Taip pat ir vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas ir vietomis jėgus dar sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra turėtų būti panaši, naktį pažemės iki 12-17 laipsnių, o diena bus dar laipsnių šiek tiek tokia žemesnė, tarp 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šiek tiek tos sąlygos pagerėja, trumpam sustiprėjo aukštesnis lygio laukas, tai jau tik tai vietomis trumpai palis. Pamažu rims ir vakarų pietvakarių vėjas, bet dar pajūryje gūsiai turėtų siekti 15 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, bet diena vėl didėja ciklono įtaka, tad daugiau į dangų kils tokių kamalinių debesų, iš kurių jau po vidurdienio jiems skristi tokie trumpalaikiai lietus, tai vėlgi popietės valandomis vietomis jie bus intensyvesni, sugriaudės ir perkūnija, taip pat ir vėjo sustiprėjimai su jais galimi, o temperatūra per daug nesiskirs ir bus tarp 18-23 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Dabar 12 valandų, beveik 15 minučių.
4: Lietuvos diena. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti ministrų kabinetą. Aplinkosaugininkai sako, kad tarša Kazokiškių savartinė nenutraukta, todėl kreipėsi į Antstolį. Likus mažiau nei savaitį iki NATO viršūnių susitikimo, Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijams yra absurdiška tęsti vienašališkų santykių su NATO. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Atskleista vyriausybės sudėtis, bent jau tokia, kokią ją mato paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, įsteigė ministrų kabinetą tvirtinti šalies vadovui Gitanui Nausėdai, kuris sprendimą priims per kelias artimiausias dienas. Studijoje Vaidotas Burokas. Vaidotai, Sinkevičius teikia komentarus ir žiniasklaidai šiandien. Ką jis įsamiau sakė apie naujosios vyriausybės sudėtį?
5: Taip paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė, kaip ir tu pasakei, galutinį planuojamos

0: 21-osios vyriausybės ministrų sąrašą, kurį pateikė tvirtinti prezidentui, lieka dalis ministrų, kurie dirbo ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, kartu ir laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio ateities pastaruoju metu buvo viešai dažnai diskutuota. Tai buvo paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje iki šio ryto buvo tiksliai neaišku, nes nebuvo oficialiai pasakyta iki tol, nors kalbų buvo apie tai, kad jis visgi liks. Išsameu Mindaugas Sinkevičius.
1: Respublikos prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties vyriausybę. Finansų ministras Taurimas Valys, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kultūros ministras Lukas Alsys, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, energetikos ministras Lukas Savickas ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Noriu pabrėžti, kad tai nėra performuojama senoji vyriausybė, kaip kartais bandoma galbūt teikti, todėl nėra atleistų ar neperskirtų ministrų. Tai yra 21-oji nauja vyriausybė, kuri tikiuosi netrukus turės galimybę pradėti veikti. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
2: Kad Budrys tęstų darbą, ar buvo kažkokie mainai, gal mainėti kito pavardę?
1: Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėm. Būtų reikalinga, kad užsienio politikos temoje mes nesiblaškytume, išlaikytume nuoseklumą. Manau, kad tam tinkamiausias kandidatas išlieka Kęstutis Budrys.
2: Bet anksčiau jūs davėt ne vieną signalą, kad jums netinka, tai ar jūs pasitikit juo kaip ministro?
1: Žinoma, jeigu aš jį teikiu, tai nėra jokių abejonių, kad aš juo nepasitikiu.
3: Kilo iš tikrųjų nemažai tokio viešo susirūpinimo, galbūt pasipiktinimo, tai buvo ir protestas surengtas prie prezidentūros dėl pono Katilino konkrečiai. Ar tiek pono Katilino, tiek, sakykime, aplinkos ministrės, kuri yra, na, irgi žmogus, turbūt mažai kam pažįstamas, ar jų kompetencijomis jūs visiškai nebejojat ir ar jie, na, pajėgs savo pareigas vykdyti?
1: Aš pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie prezidentui tvirtinti pateiktos vyriausybės sudėtį, konservatorių frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė reiškia kritiką.
4: Na, ypač paskutiniai ministrai, kurie buvo ištraukti paskutinėme etape, tikrai nekelia didelio įkvėpimo, kad einama į kokybės sudėties gerinimą vyriausybės. Turiu galvoje labiau apie tai, kas yra pasirinkta finansų ministerijoje, koks pokytis daromas vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra tos ministerijos, kurios nebuvo diskusijų objektas, kad jos prastai dirba, kad jos turi kažkokių tai dėl kompetencijos abejonių, dėl skaidrumo abejonių. Tai tie keitimai yra panašu politiniai ir turi, ko gero, tokį neįvardintus tikslus, tai yra daugiau pirmininko ir būsimo premjero, esamo premjero paskirto pasirinkimai. Ir tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė.
5: Sinkevičiui nepavyko pasiekti lyčių pusiausvyros vyriausybėje, čia dirbs 10 vyrų ir 4 moteris, o kokių dar įžvalgų turi politologai?
0: Prezidentui tvirtinti pateiktos vyriausybės sudėti komentuoja Ignas Kalpokas.
6: Iš esmės tai yra žmonės, su kuriais Sinkevičiui bus lengva dirbti, kurie nebūtinai yra patekę dėl kompetencijų, bet tam, kad būtų galima įgyvendinti būtent partijos, socialdemokratų partijos interesus ir turbūt jos regioninių skyrių interesus, ypač prieš rinkimus. Jeigu mes žiūrėtume iš siaurai partinių interesų perspektyvos, logikos tame galima išvelgti, nes bus galima pamaitinti, papenėti socdemų merus, vėlgi ypač galvojant apie artėjančius rinkimus, taip pat ir prieš Seimo rinkimus, ypač vienmandatėse, taip pat turbūt nebus kažkokių labai didelių trinčių vyriausybėje, Sinkevičiui bus patogu dirbti, bet jeigu mes žiūrėtumėm iš

0: nacionalinio intereso perspektyvos, na tai turbūt norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi, ypač saugumo grėsmių kontekste, su kuriomis vidaus reikalų ministerijos tarnyboms reikės pirmiausia tvarkytis. Na, bet vėlgi mes norėti turbūt galime daug ko, realybė yra tokia, kokia yra.
1: Politologas Ignas Kalpokas, ką paminėjo jis, kalbėdamas pavyzdžiui apie kandidatą į vidaus reikalų ministrus, tai aš trumpai tik tai dar priminsiu, kad pavyzdžiui dėl kandidato į vidaus reikalų ministrus Martyno Katelino parlamentaro yra nemažai visokių nuomonių, kandidatūra, tarkime, dalies teisėsaugos bendruomenės yra vertinama ne vienareikšmiškai, ne tik dėl kandidato patirties, bet ir dėl ankstesnių tam tikrų internete 2021-aisiais skelbtų žodžių apie Lietuvos tarnybų veiksmus, kai jie buvo lyginami su Baltarusijos omonininkais. Pats Katelinas yra sakęs, kad visas reikalas, pasak jo, yra ištrauktas iš konteksto ir kad jo kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į tuometinės vidaus reikalų ministerijos vadovybės elgesį ir bandymus spręsti migrantų krizę. Politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad prezidentui tvirtinti pateiktą 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
2: Iš vienos perspektyvos, nors dabartinis premjeras jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su to susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
1: Politologas Mindaugas Norkevičius dariau.
3: Dėkui tau, Vaidotas Burokas.
4: Lietuvos diena.
3: Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartyno sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja taršos padidėjimus, skiria privalomus nurodymus, tačiau tarša toliau viršyje normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija. Čia lankosi Daumantas Butkus, jį galite ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu šią laidą stebite LRT LT portale. Daumantai, lietinga diena, bet sakyk, ar jaučiasi būtent ta tarša ir tie kvapai, apie kuriuos kalba netoli gyvenantys žmonės?
5: Kolegos, aš bandau jūs išgirsti, bet ryšys truputėlį. Netrukinė, ar jūs mane dabar girdite?
3: Taip, Daumantai, mes tave girdime. Aš tiesiog pakartosiu klausimą, aš nežinau, ar tau pačiam dabar jaučiasi ta tarša ir kvapas, apie kurį kalba vietos gyventojai.
5: Taip, Dariau, išgirdau tavo klausimą. Na, ryšys yra toks, kad gali būti sudėtinga susikalbėti. Aš iš tikrųjų esu šalia Kazokiškių gyvenvietės. Gyvenvietė yra vienoje pusėje. Už manęs yra Kazokiškių savartynas, kuris čia veikia jau 19 metų. Na, ir tik tai užpernai buvo pradėta matuoti Kazokiškių savartyno keliama tarša, kvapai. Gyventojai sako, 19 metų jau gyvenantis šalia šito savartyno, kvapus jaučiantys nuolat. Na ir pernai nuo pat matavimų pradžios kas kart yra fiksuojamas taršos viršijimas. Aplinkos apsaugos departamentas konstatuoja, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nevykdo įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Na, tas sieros vandenilio kvapas iš tikrųjų labai yra jaučiamas ir pačiose Kazokiškėse. Galim paklausyti, kaip gyventojai kalba apie gyvenimą šalia Kazokiškių savartino.
6: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
7: Papasakot.
6: Nu ką papasakot, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikiu, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu. Ten smarvė eina, iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti. Net.
7: Kokia ta smarvė?
6: Tokia dvokas. Gyvenime Kazokiškėse nebuvo tiek ligonių onkologinių.
8: Nu kaip, kvepuojam, nu. Nori, nenori kvepuoti reikia.
7: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
8: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai, viskas, kur slėptis? Pripratom prie visko. O kur dėtis?
9: tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nie.

0: nu ką padarys.
1: Taip sako kazokiškėse kalbinti gyventojai, kurie gyvena maždaug kilometro atstumu nuo kazokiškių savartyno. Na, dėl kazokiškių savartyno jau keleri metai verda aistros ir, kaip minėjau, užpernai 2024-aisiais buvo pastatytos matavimo stotelės, kurios matuoja aplink savartyną ir iš savartyno sklindančius kvapus, sklindančią taršą. Ir neseniai tokia stotelė dingo iš Kazokiškių, apie tai Elektrėnų rajono tarybos narys Edvardas Baleišis, galim paklausyti.
2: Taip, oro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną dingo, ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršyta, 60 kartų fiksuota. O mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietėje tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio, gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietėje viršija taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
1: Aplinkosaugininkai yra išrašę privalomai nurodymą savartynui, bet Vatsas jo nevykdo. Vakar buvo pranešta apie tai, kad bus perduotas vykdymas antstoliui.
2: Taip, tai privalomasis nurodymas buvo išduotas iki balandžio 10 dienos, paskui buvo pratęsnęs, nes VATS nevykdė iki birželio 10 dienos, tačiau tarša, kaip matome, ir oficialus duomenis tą teigia, kad tarša neišnyko, vadinasi, dabar yra išieškojimas nukreiptas su antstoliais, kokie ten toliau bus veiksmai ir tu klausi, tikriausiai baudos bus už kiekvieną dieną mokamos, kol bus nesusitvarkyta su tarša.
1: Tai Elektrėnų rajono savivaldybės narys Edvardas Baleišis. Na, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, eksploatuojantis Kazokiškių savartyną, atsakymo nepateikė, teigia, jog gilinasi į aplinkos apsaugos departamento išsiųstą raštą dėl antstolio ir komentarą žada pateikti kitą savaitę. Na, o aplinkos apsaugos departamento laikinai einanti vadovo pareigas Eglė Paužolienė. Štai kaip ji komentuoja čia Kazokiškių savartinę susidariusią situaciją.
3: Šių metų pradžioje jau buvo gauti gyventojų skundai dėl kvapų, dėl galimos taršos, atsižvelgiant ir į tai, ir vykdant planinę kontrolę, departamentas pradėjo aplinkos oro kokybės matavimą. Matavimai parodė, kad na, maždaug 18% laikotarpio buvo nustatyti pusės valandos sieros vandenilio viršijimai, tai yra fiksuota virš normatyvinė tarša. Įmonė turėjo imtis kompleksiško vertinimo ir veiksmų tam, kad tą taršą suvaldyti. Iš įmonės birželio 9 dieną gavome informaciją, kad privalomasis nurodymas yra įvykdytas, atlikus instrumentinius matavimus prie savartino, skirtingų atstumų, pavėjui prieš vėją, nustatyti sieros vandenilio viršijimai. Departamentas konstatavo, kad vis tik virš normatyvinė tarša yra nenutraukta, turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
1: Taip situacija Kazokiškių savartyne vertina aplinkos apsaugos departamento laikinai vadovo pareigas einanti Eglė Paužolienė. Aš tik tai pridursiu, kad nuo kovo 24-osios Elektrėnų savivaldybėje galioja ekstremalioji padėtis. Dariau?
4: Dėkui tau. Kazokiškėse apsilankė kolega Daumantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
4: Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas vėl kritikuoja sąjungininkus. Tuo metu Baltijos šalių vadovai šiandien Vokietijoje susitinka su šalies kancleriu. Įsamiau apie tai mes pasikalbėsime su Ieva Barsiūnaite. Pradėkime nuo Donaldo Trumpo pareiškimų, kokia kritika iš jo lūpų.
6: Na tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms jo teigimu absurdiška tęsti, kaip jis sako, vienpusius santykius su NATO. Tai Donaldas Trumpas parašė savo platformoje Truth Social, galim išgirsti.

0: Absurdiška, kad Jungtinės valstijos ir toliau eina šiuo vienašališku keliu, kai santykiai nėra abipusiai. Jie mums nepadėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Tai taip socialiniame tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas, jis taip pat pridėjo NATO išlaidų lentelę, kurioje matyti, kad Jungtinės valstijos lyg šiol yra investavusios gerokai daugiau nei kiti sąjungininkai. Galima paminėti, kad na, ši Donaldo Trumpo kritika sąjungininkams skamba bene nuolatos. Jungtinių valstijų prezidentas nekartą kritikavo sąjungininkės Europoje dėl jų reakcijos į karą su Iranu, teikdamas, kad Europos šalis nepadėjo ar nepadėjo pakankamai. Tuo metu įtampa mėginantis nuolat sumažinti NATO generalinis sekretorius Markas Rutė, taip pat ir kiti išties NATO lyderiai tvirtina, kad aljansas prisideda prie pačių Jungtinių valstijų saugumo, sako, kad europiečiai atsižvelgia į Donaldo Trumpo raginimus daugiau investuoti į gynybą. Galim prisiminti išties, kad praėjusiu metu susitikime po Donaldo Trumpo spaudimo NATO lyderiai sutiko iki 35 metų padidinti išlaidas gynybai iki 5% BVP darių.
2: Taip, mums svarbia kalbant, kaip tik Baltijos šalių vadovai lankosi Vokietijoje, sutinka su Friedrichu Mercu, su Vokietijos kancleriu. Kokius išsako savo lūkesčius artėjant NATO susitikimui?
1: Na, kalbant apie Lietuvą konkrečiai, tai prezidentas Gitanas Nausėda yra pareiškęs, kad NATO viršūnių susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstijų prezidento tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčiamas. Na ir tai yra bene pagrindinis visų trijų Baltijos šalių lūkestis. Na, bet ir bendrai Europos valstybės tikisi, kad pasikartos Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimus alijansui, taip pat ir penktojo straipsnio nuostatoms. Žinoma, per pastaruosius metus būta išties daug sukrėtimų ir ne tik dėl Irano, bet ir pavyzdžiui dėl Grenlandijos, kurią Jungtinių valstijų prezidentas grasino užimti, jei prireiks ir pasitelkiant karinę jėgą vienu metu. Vašingtonas taip pat per šį laiką paskelbė apie dalies karių išvedimą iš Europos, sumažino NATO gynybos planams skiriamus pajėgumus. Na, europiečiai tikisi, kad susitikime Ankaroje pavyks užglaistyti nesutarimus, pavyks parodyti, kad europiečiai imasi veiksmų, kad patys gebėtų apginti žemyną, taip pat ir atgrasyti Rusiją. Taip pat per susitikimą turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių siekiantis ginkluotės sandoriai. Na ir žinoma, tikimasi, kad lyderiai įsipareigos toliau remti Ukrainą, tikimasi naujų įsipareigojimų. Volodymyras Zelenskis beje dalyvaus vakarienėje, kurią surengs ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas, ir jis pats, kalbėdamas artėjant susitikimui, jis ragina NATO priimti sprendimą, kaip paspartinti oro gynybos pagalbą Ukrainai. Sako Zelenskis, kad dėl to galėtų sąjungininkai susitarti Ankaroje, galime išgirsti.
3: Reikšminga dalis Rusijos puolamųjų dronų bei balistinių raketų buvo numušta. Sunkiau numušti būtent balistinės raketos. Rusijos smūgiai tikslingai buvo suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos. Deja, mums trūksta prieš raketinių gynybos sistemų. Trūksta Patriotų. Ir mūsų partneriai, visų pirma, Jungtinės valstijos ir Europa, turėtų aktyviau mums padėti su tuo. Rusija daugiau nebeturi argumento. Tik balistinės raketas ir tokį terorą. Jei galima nugalėti tik su prieš raketinėmis gynybos sistemomis ir greitesniais pačios Europos veiksmais, kuriant savus prieš raketinius pajėgumus.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
2: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė, apie svarbius užsienio įvykius. Na, dabar yra 12 valandų, beveik 35 minutės. Visai netrukus laidoje pasikalbėsime su šiandien darbą baigiančiu Lietuvos oro uostų vadovu Simonu Bartkumi. Taip pat aptarsime kitą temą. Kinijoje šią savaitę įsigalioja tarptautinės bendruomenės smerkiamas etninės vienybės įstatymas. Su ekspertu kalbėsime, ką jis iš tiesų reiškia ir ko jo siekiama. Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Čia prie mikrofono Darius Matas. Vilka 35 šiuo metu ir su mumis nuotoliniu būdu, bet su vaizdu, tad jeigu jūs šią laidą stebite, įsijungę LRT LT portale, galite matyti Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Šiandien jo paskutinė darbo diena ir su juo atsisveikinam kiek anksčiau nei planuota. Pakalbėsime ir kas nutiko, kai iš tiesų keleivių skaičiai mušo rekordus. Apie paskutinį dar visai neseniai vakar buvo ir pranešta. Čia kartu su manimi yra kolega Marius Jokubaitis. Tai Mariau, žodis tau.
4: Taip, sveiki. Apie tai, kad Simonas Bartkus palieka oro uostus šalių susitarimu paskelbta dar kovo viduryje. Iki kadencijos pabaigos jo liko 2 metai. Keleivių skaičius auga rekordiniais tempais. Atidarytas štai naujas keleivių išvykimo terminalas, statomas dar vienas, tai yra atvykimo terminalas, atsiranda nauji vežėjai, naujos kryptis. Na ir pagaliau Vilniaus oro uostas pralenkė Rygos oro uostą, tikiuosi ilgesniam laikui. Na, bet oro uostų vadovas taiga tapo nereikalingas. Kodėl? Sklando įvairiausių čia versijų. Laikinai einant į susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas anksčiau apie jas kelias turi užsiminė tarsi priežastis. Su mumis šiandien Simonas Bartkus, sveiki.
5: Labą dieną.
4: Paskutinė jūsų diena darbo ar jau daiktų susikrovėte?
5: Tai vat turbūt procese, vat daiktų krovimą, tai turbūt pagavot būtent paskutinės dienos buityje, vadinkim taip.
4: Kokiomis mintimis išeinate? Kiek jums tai apsitai buvo netikėta tuo metu, dar kovo mėnesį?
5: Išėjau tikrai su labai, labai teigiamomis mintimis ir labai teigiama energija. Manau, kad tikrai šitam darbe pavyko pasiekti labai neblogų rezultatų. Kaip tik taip jau sutapo, iš tikrųjų nebuvo tokio tikslo, bet užbaigiau ir 26 metų pirmą pusmetį, tai ir pirmo pusmečio rezultatai iš tikrųjų labai, labai geri ir teigiami. Keleivių srautai išaugo dar 9%, atsižvelgiant į visą geopolitinį kontekstą, Hormūzo krizę, degalų trūkumus ir panašius dalykus, kai matom, kad nemažai Europos apskritai stagnuoja arba neauga, arba netgi krenta, bent jau balandžio mėnesio domenimis, kokius naujausius šitoje vietoje turim, tai manau, kad šitoje vietoje tikrai labai neblogas rezultatas, manau, kad labai geri bėgiai, manau, kad labai gera komanda lieka oro uostuose, kuri gali tuos projektus tęsti.
4: Gerai.
5: Manau, kad čia Lietuvos aviacijai tikrai gera ateitis.
4: Viskas tarsi ir neblogai, bet konkrečiau paklausiu su jumis atsisveikinta oro uostų valdybos sprendimu, tačiau ir jį nuo birželio vidurio išvaikyta susisiekimo ministerijos sprendimu likus 2 metams irgi iki kadencijos pabaigos. Kas apskritai vyksta su oro uostų valdymu?
5: Na, aš turbūt nelabai galiu turbūt pakomentuoti visų detalių santykio tarp valdybos ir susisiekimo ministerijos, turbūt ir nelabai šitoje vietoje žinau ir praktiniai plotmiai. Iš tiesų, turbūt mes pokalbius su dabar jau buvusią valdybą pradėjom vasario mėnesį apie tai, kad valdyba išreiškė norą, kad ateityje galbūt kažkiek kitokio profilio ir su kitokiu fokusu vadovo šitoje vietoje reikėtų. Bet kadangi tie rezultatai iš tikrųjų tiek infrastruktūros vystymo srityje, tiek keleivių auginimo srityje buvo neblogi, mes pasiekėm tokį susitarimą, kad iš tikrųjų paliksiu organizaciją po tikrai tokio ilgo pereinamojo laikotarpio, kas turbūt nėra labai įprasta praktika, kad dar turėjau galimybę 4 mėnesius tiek užbaigti projektus, tiek iš tikrųjų perduoti darbus kolegam. Kas noriu tikėti, kad visai šitoje vietoje ir neblogai pavyko padaryti.
4: Gerai.
5: Galbūt gaila, kad nėra kito vadovo paskirto kol kas pastovaus, bet šitoje vietoje jau yra kaip yra.
4: Taip. Ministras Juras Taminskas interviu BNS yra priekaištavęs tarsi jums netiesiogiai dėl nepakankamo įsitraukimo sprendžiant kontrabandinių balionų problemą. Priima čia kritiką?
5: Turbūt, kaip čia pasakyti, manau, kad kiekviena organizacija, kiekvienas rytis turbūt turi daryti tos dalykus, kas nuo jos priklauso. Manau, kad oro uostų fokusas turbūt pagrindinis buvo į rūpybą keleiviais, kurie susidarė su tais kontrabandiniais balionais ir su apriboto oro erdvėje nukreiptais skrydžiais. Mhm. Manau, kad šitoj srityje mums tikrai pavyko su tom neblogai tvarkytis. Ir kas dar turbūt yra svarbu, kad tas mūsų geras tvarkymas toj srityje padėjo tai, kad keliautojų pasitikėjimas oro uostais, jisai visiškai nesusviravo. Aš turiu prisipažinti, kad tikrai prie tų metų lapkričio gruodžio mėnesiais gyvenau tam tikrą baimę, kad iš tikrųjų tie visi trikdžiai atsilieps mums per tai, kad žmonės tiesiog arba nuspręs mažiau skraidyti, ypatingai užsienio turistai į Lietuvą, kuriems čia galbūt nebūtina skristi ir jie gali rinktis, galbūt kažkurie keliautojai, kurie gyvena ypatingai ten Lietuvos pakraščiuose, pradės rinktis Rygą, Varšuvą ar kitus dalykus. Tai man atrodo, mūsų tas toks sėkmės matas, kad mes tikrai tokia beprecedentė krizė suvaldėm taip, kad nu, tai neįsigyvendino. Ir iš esmės, praeitais metais turėjom rekordinį keleivių srautą, o šiais metais turim dar didesnį. Tai reiškia, kad 300 tūkstančių keleivių daugiau negu praėjusiais metais.
4: Taip, turime labai trumpai laiko, bet vis dėlto noriu grįžti prie to, nuo kur pradėjau. Tarsi atleido jūs valdybą, tada tą pačią valdybą išvaikė. Oro uostų valdyba šiuo atveju šiaip turėtų būti nepriklausoma nuo ministro Juro Taminsko ministerijos. Šiuo atveju priklausoma buvo ar ne, kaip jūs galvojate, paskutinę darbo dieną valdyba oro uostų?
5: Nu, čia turbūt man tikrai sunku objektyviai šitoje vietoje bet kokiu atveju vertinti. Bendrai paėmus, aš tikrai tikiu gerąją korporatyvinio valdymo praktiką. Mano manimu, čia turbūt galioja tas pats ir privačiam sektoriuje, bet turbūt valstybės valdymų sektoriuje, tai turbūt ypatingai. Man atrodo, kad valdybos pagrindinės turbūt trys funkcijos yra. Viena funkcija yra iš tikrųjų palaikyti ryšį su akcininko teisėse gyvenančia institucija, šiuo atveju susisiekimo ministerija. Turbūt antra funkcija padėti valdyti krizes ir trečia turbūt paskirti ir atrinkti ir išsiskirti su vadovu. Tai manau, kad nu, turbūt šitas funkcijas valdyba mūsų atveju ir darė.
2: Taip. Aš dar pabaigiu tokį vieną apie ateitį klausimą, norėčiau užduoti jums, ponia Bartkau. Suprantu, kad kol kas sprendimo jokių nepriiminėjate, bet mačiau, kad pasiūlymų vadovauti užsienio oro uostam gavote. Ar apskritai jums būtų įdomi tokia idėja vadovauti oro uostam ne Lietuvoje?
5: Čia turbūt, tikrai šitai vietoj turbūt klausimas apie ateitį. Matydamas savo karjerą, labai, nu, turbūt jaučiu, kad suprantu savo stiprybės ir šiuo atveju silpnybės. Mano turbūt prioritetas, nu, tikrai esu Lietuvos patriotas ir dirbti Lietuvai, bet kurie turbūt kitoje srityje, ir tai turbūt nebūtų aviacinės sritis. Bet iš tikrųjų, kadangi oro uostų rezultatai, jie tikrai išsiskiria ir europinėme, ir pasaulinėme kontekste paskutinius trejus metus, na tai nėra paslaptis, kad nu, dėmesys iš to ateina, ir ypatingai tai, kad vis daugiau oro uostų valdymo kitose šalyse perima įvairūs fondai investiciniai ir panašiai, kurie taip tikrai ieško profesionalių vadovų, kurie galėtų vadovauti oro
4: uostams. Ką, lauksime žinių. Dėkui, kalbėjome su paskutinę dieną dirbančiu Lietuvos oro uostų vadovu Simonu Bartkumi.
2: Taip, pačio kolega Marius Jokubaitis.
6: Lietuvos diena.
2: Kinijoje šią savaitę įsigalioja tarptautinės bendruomenės smerkiamas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano, Jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimų, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų, ypač mažumų laisvėms. Išsamiau apie tai mes kalbame su Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertu Arvidu Kumpiu. Labai diena.
7: Sveiki.
2: Šis įstatymas, juo yra siekiama sukurti tarsi tokią bendrą nacionalinę tapatybę ir tarp etninių grupių, pavyzdžiui, stiprinant mandarinų kalbos gebėjimą ir taip toliau, jūsų įžvalga būtų, ko iš tiesų siekiama tokiu įstatymu?
7: Na, iš tikrųjų, galima pastebėti, jog tokia priverstinio homogenizavimo politika tai nėra naujiena ir jau kuris laikas Kinijoje yra pateikiama ta vienos tautos koncepcija, kur mes žinome, jog iš tikrųjų ilgą laiką pristatoma, kad 56 tautos Kinijoje sugyvena ir tas tautinė įvairovė tikrai yra tai, kuom Kinai įprastai džiaugiesi iki 86 metų, nes nuo to laiko buvo perinterpretuota vienos tautos, tai yra Kinų ir 56 etninių grupių modelis. Ir čia jau matome tą ritimąsi nuokalnę žemyn iki dabartinio šito įstatymo, kuris vėlgi įsikontekstina, sakyčiau, labai puikiai, parodant, kaip yra Kinijos komunistų partijos akimis matoma visa milžiniška žmonių, visas kiekis, 1,4 milijardo gyventojų. Tai yra viena tauta, kas yra labai nenatūralu ir tikrai prieš visą, sakytume taip, logiką einantis pateikimas.
2: Prie Jungtinių tautų būstinės vakar susidegino vyras, jis yra įvardyjamas kaip už Tibetą pasisakęs aktyvistas ir apskritai tibetiečiai ir uigūrai yra gal tos pirmosios etninės mažumos, į kurias atkreipė dėmesį ir užsienio aktyvistai, sakydami, kad jau dabar buvo stengiamasi Kinijoje šias tautas palaužti, apriboti ar diskriminuoti. Jūs matote realių grėsmių, kad galėtų atsiras kažkoks persiekėjimas šalies viduje?
7: Na, ne tai, kad atsirasti, bet sustiprėti, sakykime, tas asimiliacinis elementas gali. Čia reikėtų dar paminėti, be aišku, uigūrų ir tibetiečių, kas

0: yra tokie standartiniai taikiniai, tačiau mongolus pačioje Kinijoje ir nuo 2020 metų, taigi šita politika, būtent mandarinų kalbos mokymas kaip pagrindinės kalbos mokyklose buvo įtvirtintas, nustumiant į šoną tradiciškai mongolų kalbą. Ir tuo metu, 20 metais, 5000 žmonių buvo suimta, didžiuliai protestai, 9 nusižudimo atvejai kaip protesto išraiška. Tad mongolai, šiaip vidinė Mongolija arba pietų Mongolija, reikėtų taip sakyti, visada buvo tas bandomasis triušis, ir jeigu kažkas pavyksta tenais, tai bus jau galima toliau tvarkyti panašiai reikalus ir likusioje Kinijoje. Tai mongolus mes dabar kaip ir užmirštum, nes ten jau įvykdyta, įtvirtinta, ir dabar mes žvelgtume į tibetiečius ir uigūrus, kas vėlgi iki šiol irgi matome labai griežtą tą politiką jų atveju. Iki 20 metų Sindžiange arba Rytų Turkestane didžiulės vadinamosios perauklėjimo stovyklos arba tiesiog kultūrinio genocido tinklai židiniai buvo sukurti Rytų Turkestane, vėlgi vidinis kultūrinis genocidas vykdomas. Tad šitas įstatymas ne tai, kad kažką iš esmės keičia, tiesiog dar kartelį įtvirtina jau vyraujančias nuostatas, mano tokia būtų nuomonė.
1: Na, labai trumpai, štai šiuo metu Lietuva mėgina atkurti diplomatinius santykius su Kinija, kai kurios šalis nuo Kinijos gręžiasi, kai kurios kaip tik atsigręžia. Jūsų vertinimu, kaip tarptautinė bendruomenė turėtų dabar reaguoti į tokius Kinijos veiksmus?
0: Natūralu, kad ta reakcija jau yra iššaukta ir be abejo tai yra neigiama reakcija, tai yra protestai žodiniai, iš principo, ką daugiau galima padaryti su Kinija, ir būtina kelti tą klausimą, tai kokia kryptimi eina šitos šalies kultūrinės įvairovės reguliavimo principai, nes nuolatos keliant tą klausimą, tai mums normalizuoti, grįžti į santykius su tokia autoritarinė valstybė, aišku, yra labai natūralu pagalvoti, tai kaip iš tikrųjų tas dviveidiškumas yra pristatomas. Tad tarptautinė bendruomenė be abejo netylės, bet ar daugiau kažko gali jie imtis, abejotina. Rezoliucijos, įvairūs protestai, taip, mes to lauksime, mes tą ir matysime, bet panašu, kad Kinijos vidinė politika yra labai sudėtingai, sakytume taip, reaguojanti į išorės poveikį.
1: Dėkuoju už jūsų įžvalgas. Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro ekspertas Arvydas Kumpis.
2: Lietuvos diena.
1: Toliau komentaras, jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
3: Politinė veikla atveria kelius į aukščiausias valstybės valdymo pozicijas, tačiau pateikia sąskaitą už šias galimybes, tai kitokios atsakomybės ribos. Politikui tenka atsakyti ne tik už įstatymui prieštaraujančius veiksmus, bet ir už tai, kiek jo veiksmai yra etiški, ar atitinka moralės standartą, kaip jie atrodo visuomeniai. Nuo pirmosios šios kadencijos dienos socialdemokratai kartu su besikeičiančiais partneriais tarsi bandė atmesti ar bent pakeisti politiko atsakomybei tenkančias teisės ir etikos proporcijas. Idealus jų variantas – kol nenuteistas ir nesibelangėje galėti kokias tik nori, net premjero pareigas, netapo gyvenimu. Įrodymas – buvusio premjero Gintauto Palucko istorija – jos pabaiga liūdna ekspremjerui, bet laiminga valstybei, susiaurinti politiko atsakomybės ribų nepavyko. Kova buvo nuožmi, pamoka stipri. Ar to pakako pakeisti įpročius, ar bent patikėti, kad visuomenė neketina nuleisti kartelės ir neverta šios nuostatos tikrinti dar ir dar kartą? Dar nepradėjęs eiti pareigų trečiasis, šios kadencijos premjeras Mindaugas Sinkevičius buvo maloniai pasveikintas. LRT tyrimų skyrius priminė, jog būdamas Jonavos meru, jis ypač pigiai iš valstybės įsigijo žemės sklypą ir 5 kartus brangiau jį pardavė. Vertinant formaliai, įstatymas netrodo pažeistas. O kaip dėl tarnybinės etikos, dėl pareigų ir informacijos panaudojimo asmeniniai naudai? Aiškinimai, kad meras nieko nežino apie savo teritorijos klipus, todėl veikia kaip eilinės, neįtikina. Atrodo, kad Sinkevičius pretenduoja eiti Palucko keliu, net jį lenkia, pradės darbą su specialiųjų tyrimų tarnybos palyda, tiriančia žurnalistų pateiktus faktus. Viena klaida politikui dažniausiai atleidžiama, bet būsimam vyriausybės vadovui tai negalioja. Istorijų su televizoriais ir iždo pinigais, apmokamų telefonų neįmanoma pamiršti, lygiai kaip ir bene brangiausių šalies advokatų, dirbančių būsimam premjerui už labai saikingą kainą. Ir tuo pat metu aptarnaujančių savivaldybei artimą Jonavos įmonę. Kaip bevartytum tas istorijas, lieka įspūdis, būsimasis premjeras turi talentą pigiai pirkti ir gauti didžiausią naudą, nepaisydamas interesų, konflikto, regimybės ar dar kokių panašių ranka neapčiuopiamų kriterijų. Netrodo, kad renovuotas politinis laikotarpis bus ramus ir darbingas, priešingai, visi ženklai rodytų problemas, kurios visiškai netitinka svarbiausių politinių socialdemokratorių partnerių tikslų. Koksgi dar galėtų būti strateginis tikslas, jei nesėkmingi savivaldos ir Seimo rinkimai, leidžiantis užsitikrinti dar vieną kadenciją valdžioje. Šis trečiasis bandymas, primenantis arklių keitimą pervažoje, iš esmės vykdomas tik dėl to. O kas bus, jeigu nepavyks? Jeigu pildysis visos pesimistinės prognozės, jeigu tvarkingas kostiumas, balti marškiniai, aukštas statusas ir atnaujinta ministrų komanda reputacijos pakankamai neišbalins. Tuomet liktų planas D, kuris galėtų būti toks pat kaip ir planas A, padės laimėti pastaruosius rinkimus, svajonių premjerė Vilija Blinkevičiūtė, viešai supykusi, pasakiusi jau gana ir ateinanti išgelbėti eilinį kartą. Ar nebūtų gražu ir graudu iki ašarų? Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje 105-85 įveikė Didžiąją Britaniją ir užsitikrino vietą kitame pasaulio krepšinio čempionato atrankos etape. O pasaulio futbolo čempionate aiškėja vis daugiau aštuntfinalio porų, išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Gerų momentų buvo daugiau, buvo ir blogų momentų, bet iš tiesų viskas taip kaip ir lygiai, nuvažiavome į pergalę ir aš to patenkintas.
4: Rimas Kurtinaitis Lietuvos rinktinės pergalę prieš Didžiąją Britaniją vertina santūriai, bet pozityviai. Pačių rungtynių metu, kurias lietuviai laimėjo 20 taškų, nieko santūraus nebuvo. Klaipėdoje susirinkę aistruoliai mėgavosi kiekvienu NBA krepšininkais papildytos rinktinės sukurto epizodu. Žaidimus savų aistruolių akivaizdoje mėgavosi ir krepšininkai. O bene labiausiai 20 taškų pelnės, 10 kamuolių atkovojęs ir 34 naudingumo balus surinkęs rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
5: Tokias varžybas yra žiauriai smagu žaisti ir tiesiog reikia eiti aikštę ir kaifuot, daryti, ką moki geriausia. Tai daugiau tokių varžybų.
4: Sako krepšininkas Jonas Valančiūnas. Jaunieji rinktinės NBA talentai pirmą pergalę su Lietuvos rinktinė iškovoja Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, pabrėžia užkrečiančią kapitono lyderystę.
6: Jis yra veteranas. Jis yra mano brolis. Nuo pat pirmų dienų jis buvo greta manęs. Visada saugojo mano užnugarį. Jis rodo puikų pavyzdį komandai. Kasdien rodo lyderystę. Tai viskas, ko galima tikėtis.
7: Jonas visus po sparnu apglėbęs ir veda mus į priekį.
4: Krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Po traumos atsigaunantis Jakučionis aikštėje praleido daugiau nei bet kuris kitas lietuvis 28,5 minutės. Krepšininkas sako, kad dar nėra pasiekęs geriausios sportinės formos.
7: Manau, toli dar. Tikrai toli, bet nežinau, po biškį kažkaip sakiau, biškį atsigaunu, visai man patinka žaisti tą krepšinį, tai kad ir nesu geriausios formos, tikrai bandau atiduoti visą save.
4: Kasparas Jakučionis. Buzelis negailėjo gerų žodžių ir kitam aukštaūgiui Ąžuolui Tuveliui, kuris vien per pirmą kėlinį pelnė 15 taškų, rungtynės baigė surinkęs 21. Buzelis nebejoja, kad žalgirietis galėtų žaisti ir NBA.
8: Ąžuolas? Jo, definitely.
6: Ąžuolas, žinoma. NBA svarbiausia proga, galimybė. Kad ir kur jis eis, jam seksis. Galbūt ateityje jis žais NBA. Aš tikiu juo. Nebejoju, kad ir kiti tiki.
4: Sako Matas Buzelis. Pats Tubelis kuklinasi ir nuopelnus dėl geros statistikos skiria komandos draugams.
9: Mano komanda, kas aplink mane ir kokie, nežinau, nuo pavardžių iki tikrai žaidėjų, kurie nežinau, viską atiduoda Lietuvai, tai viskas nuo jų, tai ką aš darau, bėgu į greitį ir jie mane suranda, tai visi laurai jiem, kad aš tiek sumetu.
4: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Pergalė prieš Didžiąją Britaniją užtikrino Lietuvai vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Treneris sako, tokios pergalės itin svarbios ir psichologiškai.
2: Mes turim išsiugdyti tą nugalėtojų mentalitetą, susigražinti. Mes kažkada jį turėjom, kaip Lietuvos rinktinė, bet dėja eilę metų mums žinot visas tas priežastis. Nesugebam surinkti stipriausių žaidėjų.
4: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Vietą kitame etape Lietuva užsitikrino, į jį bus nusineštos visos D grupėje sukauptos pergalės. Paskutiniasias D grupės rungtynes Lietuva sekmadienį Bolonijoje žais su Italijos rinktine. Susitikimą transliuos LRT. O pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalių etapo kovos. Toronte vykusiose dramatiškose rungtynėse Portugalija teisėjo pridėto laiko metu išplėšė pergalę ir 2-1 pranoko Kroatijos futbolininkus. 94 minutę įvartį praleido kroatai praėjus 9 minutėms prieš pat rungtynių pabaigą sugebėjo pelnyti išlyginamąjį įvartį. Tačiau euforiją keitė liudesys. Joško Gvardiolo pelnytas įvartis po peržiūros buvo atšauktas dėl užfiksuotos nuošalės. Kartais rungtynės taip susiklosto, tokia yra futbolo prigimtis, jis nenuspėjamas. Kroatija turi labai pajėgų žaidėjų. Žinoma, mes, Portugalija, norime išeiti ir laimėti, bei jei įmanoma, laimėti dideliu skirtumu. Bet futbole ne visuomet tai būna. Matėte rungtynių pabaigą. Manau, visiems, kurie myli šį sportą, šios dienos rungtynės buvo nuostabus spektaklis. Portugalijos rinktinės futbolininkas Rafaelis Leao. Aštuntfinalyje Portugalija susirems su ispanais, kurie vakar nesuteikė jokių vilčių Austrijos rinktiniai. Nesykai vartų ploto varžovams smūgiuoti neleido Europos čempionai, susitikimą laimėjo užtikrintų rezultatu. 3-0. Mes turime tobulinti savo žaidimą, jo intensyvumą, bet mes suprantame, kiek daug talento turime komandoje. Žinome, kad nebijame jokios kitos rinktinės. Mes esame Ispanija ir turime parodyti tai aikštėje. Po pergalės prieš Austriją kalbėjo Ispanijos rinktinės futbolininkas Laminas Jamalis. Kitai vidurio Europos rinktiniai Šveicarijai sekėsi sėkmingiau. Ji 2-0 įveikė Alžyrą ir žengė į pasaulio čempionato aštuntfinalį. Jame šveicarai susirems su Ganos Kolumbijos poros nugalėtojais. Visos čempionato aštuntfinalio poros paaiškės jau rytoj ryte. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: O čia buvo aš Darius Matas, Darius Kuodis ir šios laidos redaktorius. Visai netrukus LRT radijo žinios, jos yra apie kibernetinį incidentą Seime. Likite su Lietuvos radiju ir gražios jums dienos. O šią laidą visai netrukus rasite ir LRT radiotekoje. Iki.
10: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
11: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
12: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
13: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.

0: Dėžutė radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje, siekdama patikrinti NATO ryštą. Kaip prašoma,

0: leidinėjant The Telegraph, Rusijos tikslas būtų padidinti įtampą ir priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį flangą. Pasak saugumo šaltinio, tarp galimų provokacijos scenarijų yra drono ataka prieš kritinę infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. O Kremlius esą galėtų mėginti teikti, kad provokacija iš tikrųjų surengė Ukraina. Europos saugumo šaltinių teigimu, Maskvos požiūriu provokacija prieš Lenkiją būtų patrauklesnis variantas nei provokacija prieš kurią nors Baltijos valstybę. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai paskutinis ministras, dėl kurio ateities būsimoje vyriausybėje buvo iki galo neaišku. Tuo metu politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad prezidentui tvirtinti pateiktą 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
1: Iš vienos perspektyvos nors dabartinis premjeras, jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su to susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
0: Politologas Mindaugas Norkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Seime užfiksuotas kibernetinis incidentas buvo mėginta pažeisti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Incidentą pavyko laiku sustabdyti, apie jį informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pastaruoju metu daugėjant kibernetinių grėsmių ir po didelio masto gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro, Seimas taip pat atnaujino tinklų ir informacinių sistemų saugaus naudojimo bei valdymo taisyklės. Nors vasarą netrukus į pusės užimtumo tarnybą skelbė, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui.
2: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Į pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalį pateko Šveicarijai ir Portugalijai su Cristiano Ronaldo priešakyje šį vakarą kelialapio sieks Lionelio Messio vedama Argentina. Planetos pirmenybių čempionų titulą ginantis argentiniečiai sulauks netikėtai grupių etapą įveikusios žaliojo kyšulio rinktinės. Tuo metu pirmąsias šio vakaro 16-finalio rungtynes sužais Australija ir Egiptas. Abi komandos dar nėra iškovojusios pergalės pasaulio čempionato atkrintamosiose. Naktį iš penktadienio į šeštadienį pirmąjį atkrintamųjų etapą užbaigs Kolumbijos ir Ganos akistata, o savaitgalį jau prasidės susitikimai tarp 16 geriausių planetos rinktinių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai, su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje pristatau pašnekovą ir tai yra Artūras Čižiūnas. Labas, Artūrai.
5: Labas, Lavija.
4: Šiandien tavo istorija ir apie tai, jeigu taip trumpai įvedant iš logistikos į interjero dizainą, apie profesinės tavo transformacijas, Man atrodo, iš tokių labai skirtingų sričių, galbūt jos kažkur ir siesis, apie tai mums irgi papasakos ir atskleisi, bet šiaip jeigu iš pažiūros, tai atrodo, tiesiog buvai vadybininkas logistikos skyrie, taip.
5: Specialistas,
4: nuspras, vadovas. Supras, kad fūros važinėtų laiku ir tik atitinkamam ar nekryptim. O dabar tu kuri nu, estetiką, grožį, dizainą, atrodo, kad du skirtingi pasauliai, bet telpa viename žmoguje. Tai gerai apie viską tada nuo pradžių po truputėlį, nes Artūrai, pačiam 49 dabar.
5: Taip.
4: Ir vienoje srityje, ir kitoje tu pabuvai apšilęs kojas, kaip turi būti. Kiek tu logistikoje išdirbai?
5: Logistikoje teko 13 metų atarti, paskui dirbti, paskui kurti, o interjerai jau 20 metų, 21.
4: Tai sakyčiau, kad turi labai daug patirties ir galėsi tas patirtis palyginti. Ir kas visada yra įdomu, tas tokšnai per vidurį tas lūžis, o kas nutiko, kas įvyko, kodėl reikėjo keisti ir sakyčiau, tokį, nu, visiškai toks radikalus pasirinkimas į kitą pusę. Nu tai ką, grįžtam prie to jauno žmogaus, nežinau, kokią metu savo tada buvai, kokioje savo gyvenimo stadijoje, etape, kas tu toks buvai, kad atsidūrėjai logistikoje ir kodėl būtent ten?
5: Tai viskas pakrypo gal studijų metu, nes pradžiai studijavau Klaipėdoje jūreivystės mokykloje, arba ten aukštesnioji, kaip tada vaidinasi, bet tuo metu buvo daug perversmų visokių organizacijų, ten įstojai vieną, baigi kitą, ten keitėsi pavadinimai, keitėsi pačios įstaigos, keitėsi patalpos, kuriuose tu ten mokėsi ir studijavai. Tai pradžiai stojasi į jūreivystę, susidūręs buvo su braižimu, tais laikais nebuvo jokių ten autokadinių brėžinių, jokių ten programų, viskas buvo ranka pieštuku ir
4: tai va, galima paskaičiuoti, prieš kiek čia metų beveik?
5: Tai 30 keli turbūt.
4: Taip. Mhm.
5: Pakankamai jo, ilgas laikas. Tai ir studijuojant mokiantis ten, vokiečių, net negaliu pasakyti, ar švietimo įstaiga kažkokia tai, ar vokiečių kompanija, toje pačioje mūsų aukštesnioje mokykloje įsteigė atskirą profesiją, transporto ekonomiką, vadybą. Ir kadangi jau 4 metus atstudijuota, atsimokyta jūreivystėje, susibrėžiniai studijos, viskas pažįstama, namai kaip ir savo, dėstytojai vėl visi pažįstami, ir tuomet buvo, kad kai kurie dėstytojai papildomai prisėmė ant savęs kažkokias tai mokymo kryptis, kaip finansai, geografija, ten dar tokie, tarsi buhalterija. Jo, ir pradėjo rekomenduoti, kad galbūt norit kažkas vat, pratesti savo studijas sekantiems 2 metams. To į logistikos srityje, transporto ekonomiką, vadybą. Tai tais laikais buvo Lietuvoje visiškai viskas nauja, nepažįstama, ir kas tas transportas, tai iš vis buvo kažkas kosmoso sritis. Bet galbūt sudomi...
4: Čia buvo ką tik, nu, toks po nepriklausomybės.
5: Jo, buvo pati pradžia, aš ne tik tai jokai sakau, dar net švietimo sistema visa nebuvo savęs atradusi, kur, kas, kaip,
4: kokių profesijų. Tai kad ten tų automobilių dar ne kiekviena šeima turbūt turėjo irgi.
5: Taip, tai buvo pasiūlyta ir mes ten su keletu bendrakursių galvom, kodėl nepratesti, nes nereikia galvoti, kur čia man dabar stoti, ką man čia toliau tęsti. Tiesiog, nu, viskas savo daržas, savo kaip sakysim, aplinka ir... Kodėl nepabandžius? Plius pažįstami savi dėstytojai, su kuriais gan neblogai sutari. Ir sugalvom pabandyti dar papildomai pratesti 2 metus savo studijų. Sakysim, prasitesti jas.
4: Bet žiūrėk, aš girdžiu, kad tu sakai jūreivystę pradėjai. Tai kas tu turėjai čia toks būti, jūreivystę studijuodamas?
5: Turėjau būti kažkaip keistai, nes įstojau...
4: Kapitonas?
5: Ne, jūreivis Talius Dailidė turėjau būti tuo metu.
4: Jūreivis Talius Dailidė.
5: Ir galiausiai per visas ir organizacijas baigiau tik tai Staliaus profesiją. Kažkur jūreivis jau dingo. Nors visi brėžiniai, visos ten detalės laivų, visi kažkokie korpusai, viskas buvo daroma, bet va, sakau, visos ir organizacijos ten, kaip sakai, galima pykti ant tos tuometinės sistemos visos švietimo, nu, bet yra taip, kaip yra, ir tiesiog buvo nukrypimas į kitą pusę. Bet tada pasipainė toji logistika ir visai įdomiai man ten gavosi.
4: Ir ta logistika, taip nenorminė kalba kalbant, tai čia tas tikrai fūrų vadybinimas.
5: Jo, tuo metu tai buvo visiškai nauja, nepažįstama, ten visi važtaraštį, konvencijos ir visa kita. Tarsi metai daugiau reikėjo susipažinti su pačia, ten, nu, sakykime, daugiau vadybinį mokslo jo, nes tada man to nesu tikras, galbūt net ir nebuvo vadybos kažkokių tai studijų. Vadybos mokslų visų, geografija, paskui techniniais dalykiais tokiais, vokiečių kalba, nes pagrindas buvo, kadangi tai vokiečių kompanijos buvo, vokiečių kažkokio švietimo įstaigos įsteigta profesija, galbūt ten kažkokia programa buvo, nes netgi sunku prisiminti dabar. Tai ir buvo prižadėta, kad paskaitos truks tik 2 dienas, kitas 3 dienas turėsim praktinį, tokį praktinės užduotis, praktinį kažkokį tai darbą. Tai buvo visai pakankamai patrauklu, kas tau leido ir kažką tai, kažko tai siekti, kažko naujo išmokti ir tuo pačiu dirbti ir užsidirbti. Kad paraleliai, tašmet, tai viskas vyko.
4: Buvo pasiūlyta tada iš karto į darbus, jeigu sakai, kad
5: jo, buvo pasiūlyta iš karto praktinės vietos, kur tu galėjai pasirinkti, kokioje transporto kompanijoje tu norėsi atlikti savo praktiką, nes viskas paraleliai, kad tu eini ir ten, tašmet, viskas susiję.

0: Jie. Na, aišku, vokiečių kalbą nuo mažų dienų mokiausi, bet tada supratau, kad aš jos nemoku, absoliučiai.
1: Tai reikėjo su vokiečiais.
0: Nu, jo, tai reikėjo vieną kitą frazę leptelti vokiečiai, tai buvo kur kas sudėtingiau, negu ten vadovėlėse skaityti. Bet pats procesas buvo įdomus ir aš tada supratau, kad galbūt reikia man nepaleisti tos minties arba tos profesijos. Ir kol aš esu praktikoje, daryti viską, kad aš ten ir pasilikčiau po to, kai man baigsis tas, sakykime, praktinis kažkoks tai mokslas ar ta visa kažkokia tai mokymo programa.
1: Tai tu užlipai, galima sakyti, visais tais karjeros laipteliais, būdamas logistikoje, atėjai kaip studentas, o jau kai įvyko tas lūžis, kai nusprendė keisti savo kryptį profesinę, kokias pareigas jau užėmai?
0: Tai pradžiu buvau studentas, praktikantas, tada susikūriau savo atskirą skyrių, tai buvau kaip ir atskiros skyriaus vadybininkas.
1: Pats savo direktorius.
0: Tai, nu, taip, jo, pats savo direktorius, nu, bet po manim dar, tiešma, virš manęs dar buvo keletas rimtesnių žmonių. Paskui jau tapau skyriaus vadovu, nes jau man reikėjo pagalbininkų per kažkokį tai laiką. Susidėliau taip, kad reikia pagalbos skyrius, pradėjo palengva plėstis, nes tuo metu nebuvo smulkių krovinių eksporto į Vokietiją. Aš pamačiau, kad tas spraga kompanijoje yra, tai tiesiog galvoju, kodėl nesiimti viso šito. Tai buvo pakankamai toks pats sau iššūkis duotas, kad jo, tada galvojau, kaip susirasti tų klientų. Tuo metu nebuvo nei ten interneto, nei ten Google kažkokio.
1: Tai, geltoni puslapiai.
0: Nu, tiesiog jo, tos knygos 1-1-8 ar kažkas. Na, tai tiesiog arba verslo žinios leidinys, nu, kurios tiesiog vartydavai, ieškodavai, kas kur ten su eksportu susijęs, skambinis, užsukantis dantis ten pasiplonės liežuvį ir bandai įtikinti, būdamas ten 22 ar 21 metų, nebepamenu, kad jiem reikia tavo paslaugų. Tai buvo pakankamai įdomu ir tuo metu dar buvo daug valstybinių įstaigų, tokių, kad nebuvo ten daug privataus kapitalo.
1: Tai užlipai žodžiu tais visais karjeros laipteliais, ar ne? Nu, vat, iki skyriaus vadovo, ar vadovo netgi po to jau kai jau...
0: Skyriaus vadovo buvo.
1: Skyriaus vadovo, taip užlipai. Tai atrodo, nu, toks chrestomatinis pavyzdys, ar ne? Vat, jeigu kažkam dėstyti jaunimui, vat, žiūrėkite, kaip tai atrodo. Ir kas tada nutiko tam skyriaus vadovui, kuris išdirbo 17, apie...
0: 13.
1: Logiškai. Taip, 13 metų, vis tiek tai didžiulis tarpsnis, kad tu nusprendėjai, kad čia ne man. Kad čia vis dėlto jau nebe apie mane.
0: Tai dar tame tarpe buvo, 5 metus atidirbau Klaipėdoje, paskui mačiau, kad toje įmonėje, toje pirmoje, mano, galima sakyti, darbovietė transporto kompanijoje, man pasidarė ankštą, norėjusi kažkokių platesnių vandenų. Tada turėjau galimybę, tiksliau, mane perpirko, galima sakyti taip, kaip dabar ten galvų medžiotojai tuo metu perpirko kompaniją, kuri ieškojo irgi žmogaus, mokančio vokiečių kalbą ir galinčio dirbti Vokietijoje ir vadovauti ten kompaniją arba reguliuoti, kaip sakykime, vadybinį darbą pagal mūsų Lietuvos reikalavimus, nes tuomet muitinės, Rusija, visa kita, ten pasienį visokie. Tai jo tiesiog reikėjo vokiečius mokyti, kaip turi būti viskas tvarkoma pagal mūsų taisyklės, kad paskui nekiltų problemų tom fūrom važiuojant į kažkokius tolimesnius kraštus. Tai jo, tai mane buvo išsiuntę keliam metam dirbti ten, paskui dar jau grįžus į Lietuvą, dar kelis metus pasispardžiu ir supratau, kad jau tas sritis, kaip toje srityje aš kaip ir išsisėmė, nes kol buvo kūrybinis procesas, nes tuo metu ir Lietuvoje kūrėsi logistikos sistema, transporto sistema, smulkių krovinių pervežimo sistema, tai buvo viskas nauja. Tad teko susidurti su tarptautinių kompanijų pritraukimu į Pabaltį Lietuvos, sudėlioti visą transporto sistemos, kaip sakykim, procesą, kaip tai vyksta, pristatymą, kad dabar ten daro daugumą tokių smulkių siuntų, kaip sakykim, kompanijų, tai vat, mes buvom vieni iš pradininkų, kurie tada žingsnis po žingsnio dėliojo, kaip ta sistema turėtų veikti. Tokie vizionieriai buvom, galima sakyti. Ir kai viskas sudėliota buvo, pasidarė man nebeįdomu, nepatrauklu tiesiog būti tuo vadovu, kuris plaktuku daužys visiems per galvą, tai kad pati sukurta sistema judėtų į priekį, kad viskas veiktų. Tai supratau, kad ne, man reikia kažkokio kito kūrybinio proceso arba kūrybinio darbo, kuriame aš vėl galėčiau parodyti savo potencialą galbūt, arba savo sugebėjimą. Tik dabar, sakysim, kai atverti daug puslapių atgal, suvoki, kad visgi tu nesi tas žmogus, kuris gali sėdėti vienoje vietoje, daryti kažkokį pastovų darbą, vis ieškai kažkokių tai naujovių, kažkokių tai kažkokio įkvėpimo, kažkokio, kaip sakysim, spyrio į užpakalį, kad galėtum judėti pirmin.
1: Kūryba, taip suprantu, apskritai, jeigu kažką naujo kūri, jau tai galima kūrybą vadinti, bet jeigu iš tokios, nu, meninio kažkokio tokio atspalio prasmės, tai atrodo, nu, ką ten kurti toj logistikui, o čia, kaip pasakai, interjero dizaineris, tai visiems visų pirma turbūt, nors mes apie tuos užkulisius

0: Netrukus ir pakalbėsime, šiek tiek deromantizuosime tą profesiją, nes visiems atrodo, kad interjero dizaineris tai tik apie grožį, estetiką, madas, nu žodžiu, viskas, kas yra gražu didžiosiam raidėm. Tai kodėl tu, kaip tave paviliojo vis dėlto šitas sritis, nes galėjai bet ką kitą pasirinkti ir man atrodo, gal kažką ir netgi tokio artimesnio prie tai, ką, apie ką darai prieš tai, o čia... Ai, nu neriusta čia galva ir dar suprantu, kad aš galiu kažką daryti, kurti estetiškai, vizualiai.
1: Nu, tai galbūt vėlgi yra duota kažkoks pojūtis, nu, tarkime, vidinis kažkoks arba samprata, nežinau, kažkas yra galbūt viduje, kur tu jauti spalvas, jauti kas derinius kažkokius, nežinau, ar tai buvo išugdyta palaipsniui, sunku pasakyti iš tiesų, bet ir logistikui reikėjo to tokio, kaip sakykime, estetikos.
0: Nes, nu, gražus kabinetas tavo buvo.
1: Nu, ir kad ne tik kabinetas, bet būdavo iššūkių, kaip reikia, sakykime, tam tikrą kiekį krovinių sukrauti į fūrą ir kaip juos sudėlioti, kad visi tilptų ir ne vieną nenuskriaustum, nepaliktum. Tai čia irgi būdavo iššūkių, kai reikėjo dėl tau galvos sudėliot, kad pirmą šitą palėtį dėk, paskui ant šitos šitą ir visą kitą.
0: Čia kaip dabar baldo organizavimas,
1: taip, taip, taip, žinai. Taip, kaip sakysim, galvoja eskizė ir tada kažkokiam darbininkam tu sakai, ką po ko dėlioti tam, kad nieko neliktų sandėlyje ir iškeliautų į Lietuvą ar pabalti.
0: Fūra ne per tuščia būtų.
1: Taip, jo, ir kad būtų ekonominė nauda, nes negali savo išdėlioti kaip padėklą su gražiais patiekalais ir išvežti viskas turi būti ir taupiai, ekonomiškai ir atsakingai sudėliota. Tai galbūt tai irgi skatino tokios, nu, kur reikėjo tokio pedantiškumo, kad, sakysim, viską turi sudėlioti, kiek tu turi siuntų, kiek turi užsakymų. Taip. Ir kad visą tai su jūsų...
0: Kiek tu metų Artūrai tada buvo? Ar pamenė?
1: 22, turbūt 23.
0: Ne, kai jau keitėjai, 30 kažkiek.
1: Jo, kai keičiau turbūt.
0: 30 plus,
1: 28, taip. 30.
0: Tai kaip atrodė tas etapas, kai tu supratai, apsisprendimo tas etapas, svarstymo etapas, kai tu supratai, gerai, aš čia jau dedu tašką ir ką aš darau toliau? Man va, toks įdomu, va, tas vidinis tada toks kūrybinis tavo procesas, į kur aš dabar eisiu, kaip tu atradai vis dėlto...
1: Šito aš pats savęs kažkada tai klausiu, bandžiau rasti atsakymų, kas mane paskatino tai pakeisti, bet kaip dabar atsimenu, kad tuo metu aš buvau įsigijęs savo būstą, jo, ir laukiu, kada man čia bus perdavimas, kada čia bus pastatytas pastatas, kuriame aš galėsiu tos tamus, nes gyvenus Vokietijoje, aš jau savęs nebemačiau Lietuvoje, 2 metus atidirbus ten, ir jau tokio grįžimo, nes kadangi nebuvo apibrėžtumo, kiek aš ten laiko būsiu, tol kol tvarkysiu, kadangi kompanija siuntė, tai aš jau buvau, kaip sakysim, palaidojęs viltis grįžti ir manęs jau ten nebetraukė sugrįžimas atgal.
0: Į Lietuvą tai, tu mani negalvojai?
1: Jo, tai aš jau ten buvau visą šaknį įsileidęs pilnai Vokietijoje ir paskui netikėtai komandiruotės metu grįžus į Lietuvą pamačiau, kad čia vyksta visai įdomi nekilnojamo turto objektų. Ir tokia svajonė mano visą laiką buvo gyventi aukštai su stikliniais langais, didelėm vitrinom ir visa kita.
0: Tai čia tas būtas, kuriame tu iki šiol
1: ir
0: esi?
1: Taip, kuriame aš iki šiol 20 metai ir gyvenu. Tai galima sakyti, dėl to būto aš buvau priverstas grįžti namo, įsimylėjau jį ir mano šaknis liko čia.
0: Vilniuje gimsta New York'as.
1: Jo, Vilniuje gimsta mini New York'as. Ir įleidau šaknis. Paskui aš tave galbūt taip jokai sakyt kad nu, iki to gyvenau savo, dabar gyvensiu dėl būto. Nu, tai buvo tokių momentų, tokių dienų, tokių akimirkų, kad o dieve, ką man to reikėjo? Būčiau savo kažkur Vokietijoje bambą išvertęs, gulėjęs.
0: O ką turi, kad dėl paskolos?
1: Nu, vis tiek tais laikais buvo pakankamai brangu, ten kai tau sekasi viskas gerai, paskui kai sugalvoju, kad vat, reikia pasitraukti iš vienos srities, ką aš dabar darysiu, tada ten visokios krizės, ten dar visokių situacijų. Galvodai, bet... Dabar džiaugiuosi, kad tada taip. Buvo toks sprendimas, nors buvo, kad ir draugai mane kaltų. Kam, kodėl tokį žingsnį žengiai, pas brangiausias nekilnojamas turtas mieste, gali namą čia nusipirti, ką aš tam name veiksiu kažkur už miesto. Tai iš proto išeisiu.
0: O buvo toks ir ne, čia buvo kokia nors gal čia kalbė apie tą aplinktą krizę, 8-9 metų.
1: Jo, nes aš įsigimantą 2004 kažkas tokio,
0: tada,
1: jo,
0: tada
1: buvo jo toks didžiulis, kur nu, baimės ten Jėzų kažkaip.
0: Tik įsigijai būta buvai dar logistikos.
1: Jo, buvo logistikoje, paskui, kai nusprendžiu, kad aš trauksiuosi, tai... Buvo vienos dienos galima sprendimas, kad viskas, aš nuo rytojus nebedirbu ir visiems buvo ten didžiulės taigmenos šokas, kodėl, kas, ten mes tau pakelsim atlyginimą, mes čia tau duosim automobilį, nu, bandymas mane sulaikyti, bet aš supratau, kad nu, ne pinigai mane motyvuoja, jeigu tau į darbą eini kaip į kažkokią, tai nežinau, kančią, tai supranti, kad nu, jokie pinigai, jokie automobiliai tavęs nesugražins atgal.
0: Bet ir atimėjai, ir draugai, sakai, irgi norėjo lyg sulaikyti, paprotinti kitaip.
1: Sulaikyti nuo pirkinio paties nepilnojamo turto, bet dėl pakeitimo, tai galima sakyti, su niekom aš nesitariu, tik tai su
0: bet
1: savimi.
0: Bet irgi nesigailė, ar ne, ir dėl savo to pirkinio.
1: Ne, ir tada tik tai aš vieną savo, kaip sakysim, tai, kad išėjus iš darbo, aš 3 mėnesius nieko neveiksiu. 3 mėnesius skirsiu savo, nes bus poilsis, bus kažkoks laiko. Tiesiog

0: švaistimas. Buvo mintis, kad vat, 3 mėnesius eisiu kiekvieną rytą Gedimino prospektą, gersiu kavytę, vartysiu spaudą ir apie nieką negalvosiu. O paskui bus kažkokia tai galbūt nušvitimas, kuris man lems, kurią kryptimį aš pasuksiu toliau.
1: Bet išeidamas, keisdamas profesiją, gal tokį finansinį lašinuką buvai iš kitokį užsiauginęs, ar irgi vabank?
0: Nu, ne, tai faktas, kad taip, nes nebūtent tas, kaip sakysim, vadybininkas nuo algos iki algos, tai jau buvau specialistas ir vertinamas specialistas, kas galbūt vėl nu, buvo lengvesnis žingsnis, arba lengviau buvo nuspręsti, kad galiu sauliaisti nieko neveikti ir kalvoti, ką aš darysiu toliau. Ar ten galbūt mokslus kažkokius pasuksiu, ar dar kažką, nu, tai tiesiog buvo.
1: Aš taip išgirdau, kad tas butas, kurio tu labai norėjai, būdamas jau jaunas, bet ir kaip ir brandus toks žmogus, brandi jaunystė, ar net 30 plus, ir buvo stimulas, kad o gal dizainas yra, interjero dizainas yra mano netgi sritis, nes pats nusprendė įsirengti butą.
0: Taip,
1: ar kaip eisi specialistus?
0: Buvo mintis pats, nes nu, dar prieš tą įstojimą į tą vadinamą jūreivystės mokyklą aš norėjau stoti architektūrą. Buvo mintis, bet tuo metu įstojamosius, gal buvo likusios 2 dienos, čia paskutinį traukinį bandžiau šokti Klaipėdoje. Tai paprašė atnešti, nupiešti įstojamosius taburetę. Nu, aš taip mintise pagalvoju, nu jau tikrai ne. Nu jau šito aš tikrai nepiešiu, tikrai nenešiu, galvoju, jeigu čia...
1: Jau ta karūna jau, čia mane nukrit.
0: Nu jau dabar taburetę piešti, čia kaip pradėti nuo to, ne. Tai supratau, kad ne, tai nuėjau į kitą pusę, kurioje irgi vat, buvo braižimas visas, tai būtent jūreivystėj, kas mane galbūt ir vat, pastumėjo, kad nu, aš turiu tą tokį 3D matymą, jo ir galbūt mane tai sužavėjo, kad nu, vat, aš noriu tame vykti. Man nebuvo svetima. O įsigijus būstą, taip, tai aš iš karto pamačiau, kad šitos erdvės aš negyvensiu, kaip jau ten man buvo pasiūlyta 2 kambariai, tai iš karto taip tą sieną išgriauti, čia tai perdaryt. Tai manau, jau iš karto turėjau tokį matymą ir paskui taip pradžiai reikėjo specialistų keletos architektų konsultacijų, su kuriais susipažinau, pabendravau ir pamačiau, kad tai mano, tai kodėl ne ir kodėl nepabandžius, pradėjau domėtis tuo, kas ir tais laikais buvo visiškai nauja Lietuvoje, tada būstų buvo ten galbūt nauja banga, kai prasidėjo viskas, apie interjerus nieks nežino, apie medžiagas ne, o man buvo tarsi toks naujas arkliukas, naujas sinkelis, o kodėl ne pabandyti, tai ir ėmiausi šito.
1: Gerai, kaip apsisprendai, tai kokie žingsniai toliau, ką tu darei? Tu visai vat neblogus įgūdžius tiesiog jau buvai atsinešęs iš savo studijų laikų, vat kaip sakai, ta pati braižyba, suvokimas erdvės, ar ne? Žodžiu, tas erdvės dėliojimas.
0: Erdvės mąstymas, tos erdvinės.
1: Erdvinės, taip. Bet vis tiek, toliau, tu turbūt, ar tu esi savo mokslis, vat toks?
0: Tai paskui, vat lygiai taip pat, kaip sakysim, vadybinės žinias, kurių įgijau, tarsime, dirbdamas ir vadybininkų, ir vadovų, tada ta tokia tarptautinė kompetencija, tai vėlgi su mentalitetas arba pažinimas mentaliteto tarptautiniuose kompanijose, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, tai davė tokį savo kažkokį tai pliusą.
1: Bagažą,
0: ir, o šitoje srityje, kadangi interjero detalių, baldų, visų aksesuarų ir apšvietimo, tuo metu nebuvo daug, buvo tik tais pradžia, nu, tai vat buvo įdomu, reikėjo plėsti, kai yra tada pradėti domėtis, kur vėlgi užmėgs kažkokius kontaktus, tai buvo pakankamai, kaip sakysim, ir nauja, bet to pačiu ir šiek tiek pažįstama, nes nu, tos pačius baldų šviestuvus kažkokius aš vežiodavau, stumdėdavau fūrose, kaip sakiau, o dabar tiesiog jau prisilieti prie jų, jau ne tai, kas yra...
1: Išpakuotus.
0: Taip, tai... Tai, kaip sakysim, tą įgytą patirtį panaudojau kitoje srityje.
1: Ir kai tu jūs pasijautai, kad tu esi vat, interjero dizaineris, tai reikėjogi pradėti turbūt ieškoti klientų. Tai tų klientų...
0: Nu, pirmas klientas buvo aš pats sau.
1: Nu, tai taip, neblogai, jau čia toks
0: buvo gera
1: klaidų
0: pamoka.
1: Daug daryti, ar padaryti daug klaidų tarp kitų?
0: Nu, vienintelė buvo klaida, kaip sakau.
1: Kad žiūrėjau sienas.
0: Ne, kad sienas nusidažiau gelsva spalva, kaip tais laikys buvo paskutėkiu.
1: Persikinė.
0: Jo, persikinė.
1: buvo.
0: Kai vėliau man buvęs kolega sakė, kad persikas nespalvavo vaisius. Tai jo lietuvių tendencijos tokios buvo. Tai va čia buvo batsiuvys be batų, kad tada spalvų, ne, nes reikėjo greitai priimti sprendimą ir priėmiau tokį ir paskui, nu, derinu aš ten prie langų rėmų, prie kažko, galvoju, nu, kam aš tada, dabar tai žiūriu, galvoju, kam aš taip dariau, nu, bet tada buvo tokia pamoka, kurios daugiau niekada nekartoju.
1: Ar perdažytas tai, sienos?
0: Tai taip, o Jėzų, jau yra kelis kartus pakeistas interjeras, tai ypač dabar, tai vat, nespėjau perdaryti interjero ir jau galvoju apie kitą, kaip tu pakeisi namus. Kažkada reikėjo, buvo įgyjau daugiau patirties dirbant su prekybos tinklais Lietuvoje, su inžinieringu išmokau ten, arba supratau, kaip tai veikia, pasikausčiau, tai tada sugalvojau, kad reikia namuose perkelti,

0: Nes buvo vonia, kurioje buvo daug kolektorinių spintų, kurios trukdė man ten išsiplėsti vonios kambaryje su dušo kabina ir visą kitą. Tai pasikaustis, supratau, kad galiu aš tą kolektorinę spintą išnešti iš vonios ir ten pasistatyti dušo kabiną. Nu, tai vat, norėjau tik dušo kabiną įsistatyti, kad būtų ir vonia, ir dušo kabina. Tai, nu, tai galiausiai išverčiau visus namus, pakeičiau interjerą ir antrą kartą buvau savo klientas pats.
1: Tai ar tavo būtas tau buvo toks pirminis universitetas?
0: Pirminė pamoka, toksai galbūt pirmas žingsnis į tą pusę, kad taip įdomu ir tada reikėjo vėlgi, kuriant savo, tu galvoji, apgalvoji kiekvieną detalę, kaip tada pasimokai, galbūt kažką netinkamai padariau, galbūt jau turi kažkokį tai, kaip sakysim, sumanimą kitam kartui, arba jau tą sumanimą gali pritaikyti kažkam kitam ir pasakyti, kad nu ne, tu taip nedaryk, nes važiuok, aš jau ant to grėblio buvau užlipęs. Tai tada taip atrodė viskas.
1: Bet, žinai,
0: ir paskui jo antras užsakovas buvo, tai tiesiog draugė įsigijusi būti ir sakė, turi, gal tur man padėsi? Kodėl? Kodėl ne?
1: Visi buvo eksperimentiniai kišiai.
0: Jo,
1: išnaudokim draugus.
0: Pats sau padariu, kadangi jau patirties yra, jau čia, tai tada antras. Ir vat tada po truputį tas ratas plėtėsi, žinių bagažas didėjo, daugiau mokiausi, pats domėjausi.
1: Ar tu, jei, nežinau, įstoji į kolegiją, dizaino mokyklą, dar kažkur, ar tu vat pats savo mokslį sugebėjai šitaip išplėsti savo žinias? Čia man tiesiog įdomu apskritai, nes mes kartais galbūt irgi užsiangažuojam, vat, ypač keičiant profesijas, arba ne tai, kad keičiant, įgyjant papildomas profesijas, ieškant savęs galbūt irgi brandesniame amžyje, kad, nu tai kur aš dabar eisiu, vėl studijuosiu, vėl kažką darysiu, gal ir laiko neturiu, arba galimybių kažkokių. Tai vat man tu toks kaip pavyzdys, kaip žmogus pats sau gali dideliu noru susikurti ir tų žinių gauti ir visko.
0: Taip, tai aš ir buvau tas, kuris pats savarankiškai kabinosi. Buvo aš įstojęs ir į VGTU, bet ten tik tais prabuvau pirmą sesiją. Po to mane, vat, kaip ir minėjau, transportas išsiuntė į Vokietiją ir teko studijas nutraukti su mintimi, kad galbūt grįžus aš jas pratęsiu, bet kadangi tas grįžimas mano nebuvo toksai konkretus, kada tai nutiks, tai tiesiog vis pratesnėdau ir va tik iš šiol dar vis pratesiu tas
1: akademinės
0: atostogas. Nors va dabar
1: kiek čia 20 metų esi?
0: Po vienos pačios laidos pasiklausiau, pasižiūrėjau ir supratau, kad galbūt reikėtų atnaujinti man tos mokslus.
1: Taip, taip.
0: Kreiptis į universitetą paklausti, ar dar galėčiau sugrįžti.
1: Taip. Arturas referuoja, pasakysiu, kokią laidą. Arturas referuoja visai neseniai eteryje laidą nuskambėjusi irgi žmogus iš arčiau su Asta Padagaitė, kuri po 25 metų svajonės įstojo dabar, būdama 44 į psichologiją ir va ką tik baigė pirmą kursą. Ir va įkvėpimas tapo va dar vienam pašnekovui.
0: Taip, iš tiesų, aš ir galvau, kodėl nereikia pasidomėti, ko. Galbūt tai žingsnis.
1: Ateis ir galėsi su dėstytojais pasikalbėti, pasiaiškinti tu su savo 20 metų patirtimi.
0: Nu, taip, nes tuo metu to transporto profesijoje, kai buvau, tai ir mokiausi, ir atlikinėjau tą praktiką, tai buvo bus netvirštinis variantas, kad grįždamas į kaip sakysim, į studiją savo arba į mokslo vietą, tai mokiau dėstytojus, kaip viskas vyksta praktiniame gyvenime. Tarsime, kokius dokumentus pildom, kaip viskas tvarkoma, tarsime, nu, juos pamokydavai, kad jie galėtų sekantiems studentams, kurie praktikas galbūt atlikdavo ne transporto kompaniją, kažkur kitur pasirinko kitą, sakysim, darbo specifiką, tai jiems išaiškinti, kaip viskas vyksta. Tai buvo pakankamai.
1: Tai smagu, įdomu. Kad galima net bendradarbiauti, ne tik gauti žinių iš dėstytojų, bet
0: taip, ir mokyti dėstytojus.
1: Taip, visai kažkaip irgi malonus dalykas. Gerai, apie tą pasitikėjimą savimi pasikalbėkime, gal, nu, kuris irgi yra žmonės, kurie dabar, jeigu keičia kažkas profesijas arba yra pakeitę, tikrai dabar tai yra toks jau įprastas dalykas, ar ne? Galima keisti, radikaliai keisti, nepaisant galbūt ir amžiaus ar kitų aplinkybių, bet to pačiu psichologai kalba yra apie tą tokį imposterio, tą sindromą, to apsimetėlio tarsi, kai tu kažką darai ir darai gerai, bet viduj tau atrodo, ar tikrai aš gerai darau, ar tikrai... Žodžiu, aš esu savo vietu ir panašiai. Tau neteko jo išgyventi?
0: Ne, aš niekada nesimčiau tokio dalyko. Jeigu aš nors kiek abejoju savimi arba savo jėgomis,
1: tai... Bet žmonės jie gerai padaro, bet vat viduj vis tiek nešiojasi tokia abejonė.
0: Tai vadinasi, jeigu tau tai neskėt arba tu dvejoji to, tai ne. Tai aš imuosiu kažkokio tai darbo tik tais tada, kai tu jo tiki. Čia kaip sakau, nu, bet ką darant. Ar tu imsies kažkokio tai pardavimo srityje ar kažkur. Jeigu tu netiki tuo, ką tu darai, tai tau ir nesigaus nieko. Tai nu, čia yra, kaip sakysim,
1: bet net jeigu gaunasi, niekada su tuo nesusidūrė.
0: Vis tiek, jeigu tu nors kiek dviejosi savo jėgomis, kad vat, aš einu, aš kažką galbūt padarysiu, bet nu nežinau, ar man čia pavyks, tai tau ir nepavyks.

0: Nes čia, jeigu, kaip sakykime, tu netikėsi parduodamas šukas plikam žmogui, kad tos šukos jam reikalingos, tai tu jam jų ir neparduosi.
1: Bet jeigu apie tą ledus yra skima, ar ne, kur yra pavyzdys, kad tu jeigu sugebėsi parduoti ledų
0: taip, taip, taip, lygiai taip pat, jeigu tu sugebėsi įtikinti ir jį, ir jeigu tu žinosi, kad tos šukos jam tikrai reikalingos, arba kad be jų jisai niekaip neišsisuks,
1: tai...
0: Tai tada taip, bet jeigu nors kiek suabejosi tuo, tai tikrai ne. Ir vat šitoje srityje, net vat interjero srityje, tai labai aktualu, jeigu tu žmogui siūlysi tuo, kokias spalvų derinius ar kažkokias medžiagas, kuo tu nesi užtikrintas, tai jis labai greitai pajaus, kad nu ne, tu jo dvejoji. Tai yra buvo net ir atvirštinių situacijų, kai tu užsakovui siūlai skirtingus sprendinius, kažkokias grindų dangas, kažkokius tapetus ir jis su viskuo sutinka. Tau tada kyla abejonė, ar jis čia tiesiog iš mandagumo su viskuo sutinka, ar jam čia visiškai vienodai, ar tu čia nepataikai visiškai tai, ko jis nori. Ir tu pradedi savim abejoti, kad galbūt kažką reikia čia
1: kažkaip... Gal blokuos tavo skambutį kitą rytą.
0: Jo, kažkaip reikia, nu, reikia išsiaiškinti, ar tikrai, nu, galbūt jis tiesiog nedrįsta to pasakyti, kad nu, ne, man čia negražu, arba aš nematau, nepatinka. Tai tada aš jau ten atkalęs su tokia sistema, kaip sakau, tai įmetu kokį nors ten tokį arkliuką, kad nu, vat, dabar mėgamajam bus tokios rožinės, kokios nors kiliminė danga, jos su ten gėlytėmis ir viskas. Nu, kad pasižiūrėti jo reakciją, kad nu, jo tada, oh, Artūrai, o tikrai čia taip turi būti? Nu, tada suprantu, kad nu, ne visgi.
1: Tokį, nu, klientų budrumą patikrinė, ar jie įsitraukia.
0: Jo, ar jis iš tikrųjų tiesiog tave, kaip sakysim, su tavim sutinka tam, kad nu, jam nepatogu. Galbūt nesmagu pasakyti arba paprieštarauti, ar iš tiesų jam ten viskas labai idealu.
1: Dar trupučiu apie tą pasitikėjimą savimi, nes tu esi tas žmogus, kuris tikrai manau, kad gali ir kitus užkrėsti tuo pasitikėjimu savimi. Vienas dalykas yra, žinai, kurti savo namus ir, kaip sakai, ten ir daryti klaidas ir sienas ten greunant ar, net, ar dažant ar ką.
0: Perdažyti.
1: Ar ten, pavyzdžiui, pasidarai ir vis tiek pačiam viskas ir gražu ir gerai. Bet kad kitas irgi patikėtų tavimi, kaip tavo tie pirmieji kartai atrodė, jau apie, gerai, su draugai viskas okei, okay. Nu tai vėlgi, čia, žinai, gal saugu. Bet kaip radosi tie klientai, kurių tu nepažįsti ir nu, su kuriais jau turėsi tikrai dirbti ir ten nebus kažkokio tokio, žinai, nuolaidumo ar pasigailėjimo ar dar kažko supratimo, kad suprask čia tik tai pradžia?
0: Pradžia buvo, kad per rekomendacijas vieniem padaryta, kitiem kiti rekomendavo, ten vienas per kitą, tada jau pradžia draugė, paskui draugė rekomendavo savo draugį, nu toks jau liktai tas tolo pažinčių ratas, tarsi atsirado kažkokie tai svetimi žmonės, tai ir tavo užduotis buvo kaip tik nenuvilti tų žmonių, nes nu, tai yra tavo šansas, arba tu padarysi tinkamai, arba ne. O prieš darant, tai faktas, kad tu turi daug dalykų išmokti, tai buvo taip domėjimasis, mokymasis, programų išmokymas, sakykime, to paties ten braižymo, tai per naktį vakarais ir visą kitą, tada mes neturėjom visokių ChatGPT, kur dabar gali paklausyti, tavo atsakys kaip. Tai reikėjo
1: pačiam.
0: Pradėjau. Bet galvoju, kada aš iš proto išeisiu su juo.
1: Man atrodo, kad ten tikrai reikia, ta prasme, greičiau pačiam pasidaryti, nes tu turi tiek išmokti ir suprasti,
0: ne,
1: kaip
0: daugiau,
1: valdyti
0: daugiau
1: tą
0: kaip
1: priemonę.
0: Konsultantą,
1: kaip tasme, Google bet, prieš tai.
0: Jo, kaip Google, bet tik tais, nu, tokiam galbūt rašymui kažkam, bet ne kūrybai, nes kūrybai tai ten tiesiog matosi, kad jis dar per kvailas, per bukas tokiam dalykam. Tai tu daugiau žinai, negu jisai žino ir išaiškinti jam, kuo tu iš tiesų nori, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Tai aš sakau, geriau pats
0: įmint pasidarai. Pabandžiau, tai tiesiog galvoju, ne, tu manęs nenervok, nes to ekraną sudaužysiu.
1: Pratau, tai žodžiu, su to pasitikėjimu neturėjai niekada jokių dvejonių?
0: Ne, nebuvo, nu, pradžia taip, bet tada supratau, kaip tas sritis veikia, kad reikia plėsti savo žinių bagažą, tarsi išmokti daug, sužinoti daug techninių niuansų apie medžiagas, apie sprendinius, apie spalvyną. Tai mokiausi iš kolegų, susipažinau ten su vienais kitais architektais, interjero dizaineriais, mokiausi, kaip jie dirba, arba mokiausi iš jų klaidų, kad tokių klaidų negalima daryti, nes nu, aš esu tų žmonių, kuris geriau pasimokys iš svetimų klaidų, negu darys savasis. Tai taip, nu, stengiasi per gyvenimą eiti tokiu principu. Tada atsirado parodos pasaulinės, tokios kaip Milano dizaino paroda, Vokietijos Kiolno paroda.
1: Tai gal truputį sustosim, nes tada nuvažiuosim į kitų parodų prieisim. Tai aš dabar žinai, ką norėjau paklausti ir pats pradėjau apie tai kalbėti. Ir nors sakai, kad gerai pasimokyti iš kitų klaidų, kad pats nepadaryčiau, bet būkim atviri ir realybėje, ir nu, visi mes žmonės, ar ne? Tai vis dėlto apie tas klaidas papasakok, kokių vis dėlto teko padaryti klaidų ir kaip tu tada nu, susitvarkai su tom klaidom. Čia juk irgi yra svarbi savybė, nes mes visi patiriam krizių, tai yra absoliučiai normalu, bet vat kaip tas krizes suvaldyti. Tai kaip tu apie save juokiais ir pasakoji, kad ten ne tą gal spalvą sienas nudažiai, O vat kokių prisimeni tokių klaidų su klientais, jau kai buvai atsakingas kitiems padaryti interjerus?
0: Nu, gal yra buvę keletų objektų, vat Vilniaus vartos, ten keletą interjerų, buvo vienam aukšte 5 butai ir vienam ten, užsakau, dariau jos skirtingus ten tuos interjerus. Tai buvo, kad prie vienos ten spalvotos ryškios sienos buvo suplanuota kitos spalvos sofa, kad jos tarpusai derėtų. Ir ateini po kažkurio tai laiko ir žiūri tą sieną ir supranti, kad ne tokios pačios spalvos kaip ir sofa. Ir buvo dabar ką daryti. Ir kalbis užsakovas sako, tai šitą sieną neturėtų būti salotinė, kodėl ne oranžinė. Ir tu taip žiūri, galvoju, nu nesakau, kitame būtė turėtų būti atvirkščiai. Nu ir bandai kažkaip išsisukti. Tai čia buvo tokie, nu, dar galbūt pirmosios tokios žioplos klaidos, kur per tą didelį, nes būtų taip identiški, tai tiesiog gal ten darbininkai sumaišė, ne tą brėžinį pažiūrė, ar kažkas, nu tokie žiopliai, bet tada randi sprendimus užsakovų, kad nu ar perdažom čia, ar visgi paliekam ir tada galbūt sukeičiam kambariuose sofas. Tai tiesiog tokiu, bet šiaip tai ne.
1: O savo sąskaitą, kad nukentėtum, pavyzdžiui, vat, nu, kad teko kažką taisyti.
0: Yra tekė jo, galbūt ne tos spalvos ten kažkur praleidė, nes nu, vėl toje tavo darbo grandinėje dirba daug skirtingų žmonių, iš skirtingų salonų arba, kaip sakysim, sričių. Tai tu duodi vieną užduotį vienam, jis padaro, jeigu tu nepažiūri, jis įvėlė klaidą, tu automatiškai ta klaida atkeliavo iki galutinio pirkėjo arba užsakovo ir matai, kad nu, ne ta grindų danga atkeliavo, ne tos spalvos. Nu, tai bandai susitarti tada, kad tą palieku, galbūt panaudosiu šią kažkokiame kitame objekte, kitam klientui savo užsakovu, kad nu, tiesiog, o užsakykime jam kitą. Nu, tokiu, jo, bet tai vėlgi tik tais per ilgą patirtį, tokį ilgą metį arba tokį susibendravimą, bendradarbiavimą.
1: Nes grindys netikus dalykas,
0: žmonėmis, su salonais, jo, to įgyta pasitikėjimą, tu gali savo tai leisti. Nes jeigu tu esi visiškai šviežias arba nepatikimas, ar kažkoks nu, nauja žmogus, niekas tau nesutiks su tokiais dalykais. Bet šiaip taip ir vėlgi, kai kurių užsakovų dėka išmokau arba įgyjau tokios patirties, kad tavo žodinis susitarimas reiškia daugiau negu kažkokia raštu pasirašyta sutartis. Tai man buvo tai toks irgi stimulas, kad jeigu aš kažkam kažką prižadėjau, tai vadinasi, aš turiu padaryti tai iki galo ir idealiai gerai.
1: Žadėjome pokalbio pradžioje, kad pakalbėsime ir deromantizuosime šitą profesiją, nes tikrai skamba profesija labai gražiai. Interjero dizainas, interjero dizaineris, dekoratorius, interjero architektas. Bet, kaip pasakai, žmogui, kuris su tuo tiesiogiai nesusitūręs, jis mato tik tą, nu, grožį, tą paviršių, ar ne? Tai vat tas rezultatas toksai. Spalvos, medžiagiškumai, deriniai, baldai, detalės išskirtinės, apšvietimas ir taip toliau. Bet tai yra kiek tik procentų realiai tavo darbo užima kūryba, tokia kūryba, kaip mes suprantame, vat, ta tokia estetinė kūryba, o kiek, vat, kaip tu sakei, logistika, derinimas, organizavimas, vadybinimas, su kurjeriais aiškinimasis, su statybininkais aiškinimasis, jų klaidų taisimas ir visa, ko mes nematom. Aš tiesiog truputėlį porą metų tame dirbau. Tai žinok, labai greit atšoko noras, pasakysiu, kodėl aš iki šiol myliu interjerą ir norėčiau būti ir kurti, bet aš supratau, kad ten yra tik tai, nu, geriausia atveju 30% tai, ką aš noriu daryti, o visa kita yra. Tai dar mes taip padrošim trupučiuką, patarkuosim klientus, su kuriems turbūt turi dar ir psichologų pabūti. Bet iš tikrųjų, va, ta nematoma pusė, kurie galvoja, kad kaip tau gera, Artūrai, kaip tau lengva, tu nuvažiuoji į Milaną, ten tik tai gražus daiktai, tu pageri kavos, espreso, tu grįžti. Bet kaip atrodo tavo profesija? Tai va, tai parodykim, nuimkim tą šydą, žinai.
0: Tai yra tik tais klientų vaizduotėje arba žmonių vaizduotėje, tikrai ne. Viso to kūrybinio proceso galbūt apima, sakykime, 10-15%.
1: Nedaugiau.
0: Visa kita yra techninis juodas darbas, tai netgi tas dalyvavimas arba tas, sakykime, paustinimas kažkokių tai ten dalyvavimų, nuotraukų dalyvaujant kažkokiuose renginiuose, tai irgi yra darbas. Nes tu turi dalyvauti tam, kad tu susipažintum su kažkokiais tai gaminiais, su kažkokiam naujom prekių sritim, galbūt nauja technologija ir visa kita, tai yra tavo laikas, tavo asmeninis laikas, kurį tu aukoji ir tu bandai išmokti arba sužinoti kažką apie medžiagas ne savo, bet tam, kad tu galėtum pasiūlyti klientui arba žmogui, kuriam tai gali būti aktualu, arba kad jos yra geresnės negu tai, kas yra kažkur tai rinkoje. Tai, manau, tu turi daug dalykų išmokti ir visa tai yra daroma ne savęs tobulinimui, o tiesiog
1: ryšių
0: tam,
1: mėsgimui,
0: kad ir ryšių mėsgimui, ir tam, kad tu paskui tą informaciją perduotum užsakovui ir kad užsakovas arba klientas turėtų tą gerą arba tinkamą produktą.
1: Tai kai dizaineriai kilnoja kažkur taurę renginiuose, tai supraskime, kad jie tiesiog dirba ir savo

0: Taip, tai būna
1: laisvalaikio laiko sąskaita.
0: Taip, taip, tai anksčiau buvo, kad visi ten tokie pristatymai, nu, ten prezentacijos ar kažkas vyksta 6-7 vakare. Ir vadinasi, tai tu turi atsitraukti nuo savo asmeninių reikalų, nuo savo galbūt šeimos, jo, ir tai paskirti. Arba tiesiog neiti, nedalyvauti ir galbūt nu, kažko tai nesužinoti, galbūt nesusitikti su kažkokios tai gamyklos atstovu atvažiavus ar su kokiu tai baldo dizaineriu, kuris atvažiavo tau papasakoti, kaip jis kūrė tą, tą vieną ar kitą gaminį, manau, tu tiesiog praleisi ir galbūt tai bus tavo spraga. Bet ką aš pastebėjau, net ir studijose, kolegijose, kuriuose mokomi yra interjero dizaineriai arba ateities interjero dizaineriai, tai yra didžiulė spraga, nes yra tekę ne vieną priimti praktikantą arba apmokyti. Ir matai, kad jie tiesiog pasigenda tokių žinomų vardų arba žinomų mūsų dizainerių grandų, vardų, pavardžių arba kūrinių, ką jie yra sukūrę, nes jiems tiesiog yra tai neištransliuojama, paliekama savo valiai, savo savai paiešai kažkokiai, tai jie apie tai nežino.
1: Tai va, tai apie tą tada tą juodą techninį darbą, kaip tu sakai, tai jisai susideda iš ko? Tai pirma, susitinki su klientu.
0: Pirma, tai savęs pardavimo, kad tam klientui tavęs reikia.
1: O, nu tai irgi dar nelengva.
0: Taip, iš tiesų žmonės įsivaizduoja, kad oi, čia samdaus, kiekvienas kreipiasi, sakykime, pas savo kažkokį tai stilistą, ar ten pas odontologą, ar pas kažką, jis pagal kažką renkasi. Tai lygiai taip pat turėtų ir interjero dizainerį rinktis pagal kažką, ar pagal jo darbus, arba pagal jo kažkokius tai kūrybinį kažkokį potencialą, bet ne pagal kainą, ką dažniausiai daro. Kad parašo tau labą
1: kiek
0: dieną, jo, kiek kainuos tavo paslaugos. Ir tu žiūri, ką tokiam atsakyti. Aš nežinau, ką tu nori, ko tu nori iš manęs, ką man reikės daryti, kas tu esi per žmogus, ar man bus su tavimi įdomu, gal tu potencialus manjakas ar kažkas. Tai tokį klausimą, ką tu gali atsakyti. Čia lygiai taip pat, kaip paskambinus telefonu, paklausi, kiek man kainuos nusikirpti plaukus. Tai tau užduos labai daug klausimų.
1: Taip, taip.
0: Kiek, kokie plaukai, kas ir taip toliau, taip toliau. Tai jo, tai čia lygiai taip pat. Žmonės neatsakingai pasirenka tos, kaip sakysim, ypatingai jautrios galbūt profesijos atstovės. Nu, tai tu pasirenki žmogų, kuris, kaip sakykim, tau padiktuos, kokiuose namuose tu turėsi gyventi, arba kaip ergonomiškai tau tos namus išplanuos, ar visa bus patogu gyventi, ar bus viskas apgalvota, kiekviena detalė, kiekvienas sprendinys, ar tu jausiesi juose savas, ar tu būsi juose kaip svečias. Nes tai yra pakankamai svarbu.
1: O tu gali rinktis klientą, nu, daryti vice versa, ne klientas renkasi tave, bet ir tu renkiesi.
0: Taip, aš labai dažnai taip darau. Taip, atsakai, nes jeigu matai, kad jam tik tais reikia kainos, tai supranti, kad tu su to žmogum niekur nenaisi. Jeigu jis net nematė arba nepasidomėjo, ką tu darysi, nes susitiko su taip, neskiria tau laiko pokalbiui, jam tik aktualu, kiek kainuos ten ir viskas. Tai nes jam reikia kažkokio techninio braižytojo, kuris nesigilinęs į jokias ar medžiagas, detales ar kažką, perbraižytų jo kažkokias vizijas arba idėjas. Visi pamiršta, kad kreipiasi į specialistą, kuris tau pristatys, kokios gali būti medžiagos, kokie gali būti sprendiniai, bet ne tu jam turėsi pateikti medžiagų sąrašą ir sakyti, dabar tu man sudėliok, kad vat šitas tiktų. Tai yra visko buvę.
1: Tai apie santykius su klientais dar trupučiuką. Kodėl? Paklausiau taip labai atskirų klausimų. Nes esame kaip prieš tai bendravę, nuskambėjo tame mūsų pokalbėje tarp eilučių, o gal ir ne tarp eilučių, kad sakai, nu kartais aš pasvarstau ir keisti profesiją ir šią. Esu pakeitęs kažkada, galbūt atėjo laikas keisti ir dabar. Ir atsimenu, kad užsiminėjai, kad būtent dėl santykių su klientais, kad, pacituosiu tave, atsimenu, nes kažkai man įstrigo, kad sakai, žmonės mane pasamdo, sumoka nemažus pinigus, o po to su manim ginčiais. Suprask, samdo tam, kad turėtų su kuo pasiginčyti santykius, taip, paspręsti. Taip. Ar gali truputėlį papliototi? Čia irgi tokia nematoma pusė, kuri bet yra įdomi.
0: Taip, nes tu dažnai būni šeimos kažkoks konsultantas arba net stovi tarp šeimos sprendimų ir tu jautiesi pakankamai nepatogiai, nes matai, kad galbūt ten žmona nori vienų sprendinių, vyras kitų ir tu stovi tarp dviejų ugnių ir nežinai, ką pasakyti. Vienam pasakysi, tai būsi nepatrauklus, nefainas kitam, arba kaip čia dažnai jokauji, tai visą laiką turi sutikti su to, kas moka pinigus, kas yra mokėtas ar žmona ir vyras. Tai tada, jeigu vyras moka tavo pinigus, tai vadinasi žmonės sveikat netaip nebus.
1: Bet žmona gali būti labiau įsitraukus.
0: Bet jo, bet jinai gali tada apžaisti su vyru namuose ten vakare prie kavos ar kažkaip ir sakyti, nu va, kodėl. Nu tai turi tokio lankstumo ieškoti ir iš tiesų, nu, tas tu vėlgi pirmą išsianalizavęs žmogus gyvenimo būna, tarp jo poreikius, jo kažkokius tai pomėgius, tu jam jau jau siūlai kažkokius sprendinius, kurie yra iščiupinėti arba jau

0: apdirbti. Tai nėra tai, kad aš pamačiau pirmą pasitaikiusį daiktą ir iškart sakau, kad va, tau bus tokios grindys tada. Ne, tu padarys savo namų darbus. Išanalizavęs žmogų, tu jau jam siūlai sumažintą, kaip sakysim, galimų variantų versiją. Kad vat, aš tau atrinkau šitą arba šitą variantą, kurie tau tinka pagal tai, ką aš iš tavęs išgirdau arba ką aš pamačiau.
1: Bet kaip tu ir sakai, kad jie nori ginčytis.
0: Jo, ir labai dar priklauso nuo to, kaip tas žmogus tau atsiveria. Yra, tašmė, tekę turėti užsakovę, kurią įrenginėjau namus, norėjo labai, labai modernaus interjero ir galiausiai įrengėm visiškai klasikinį. Nes eigoje pamatėm, kad, nu ne, jinai žiūri visai nei tuos daiktus.
1: Jinai vadina tiesiog stilių kitaip.
0: Jo, vat kažkokia, tai viskas gerai, kad laiku suspėjom, nes, nu vat, tiesiog, matai, kad žvilgnis krypsta nei tą pusę, tu rodai jai modernius sprendinius, sako, kad, liktai jo, liktai nematau, tokio nėra užtikrintumo. Ir paskui viskas pakrypsta kitaip. Tai va, čia yra vėlgi koks santykis paties kliento su tavimi bus, ar jis bus atviras su tavimi, kas jam patinka, kas nepatinka. Nes didžioji dalis, sakysim, tavo pasiūlymus kažkokius arba pasiūlytą interjero stilistiką koncepciją vertina pagal biudžetą. Tai vėl tai, tada tu nesupranti gavę samatą, jis pasako, oi, ne, man čia nepatinka.
1: Negražu.
0: Jo, negražu.
1: Bet žiūrėti skaičiukus.
0: Ir tu nesupranti, kas negražu. Ar negražus tau yra gaminys, ar negražus tau yra skaičius. Jo, kaina. Ir vat, ta tokio, lyg tai čia gal ir gerai, bet tai, nu, ne. Tu toks dvejojimas tada priveda prie tokio chaotiško darbo, tai, nu, tu nesi pigiausios prekės Lietuvoje ieškotojas. Jeigu tu kuri, tu negali žinot, kiek tie daiktai kainuoja. Nu, yra kur jau ten atkalės, bet kadangi tu nenaudoji kiekvieną kartą tų pačių gaminių, tai automatiškai nežinosi jų ten visos kainodaros, o jų yra begalės. Tai kiekvienas pardavėjas.
1: Ar nežinau, nutraukti kažkokį projektą dėl vat, būtent santykių kažkokiu, kur nu, vat, nu, jau buvo neįmanoma toliau dirbti ir gal išsiskirsto.
0: Per 20 metų vieną sutartį su plėčiu, kaip sakiau, kad viskas pusiaukeliai mums čia kelio aš nebematau.
1: Kas buvo tas, nežinau, ta didžioji...
0: Nes vat, toksai ginčas ir buvo, kai nu, tu kalbi ne apie interjerą, o tu kalbi apie ortakių išvedžiojimą, kur lyg tai ne tavo tai kompetencijų. Iš bendro supratimo tu tai žinai, arba iš savo, kaip sakysim, bendro išprusimo. Tu gali žinoti, kaip ten, kur dėti difuzorius, kur dėti ten kažkur vėdinimą, kur dar kažką. Tu gali patarti klientui, bet tai nėra tavo atsakomybė, tai nėra tavo darbo sritis. Tai žmonės visą laiką painioja, kad pasisamdė architektai, įsivaizduoja, kad jisai jam sukurs ir interjerą. Ne, jie netgi neskiria, kas yra architektas, kas yra interjero dizaineris. Tai yra dvi skirtingos specialybės. Lygiai taip pat kaip ir interjero dizaineris ir dekoratorius. Taip. Tai vėlgi yra dekoratorius tas, kuris nebraižo, kuris tik dekoruoja. Interjero dizaineris jau neša didesnį atsakomybę. Tai tiesiog vat, šitų dalykų dar daug kas neišanalizuoja. O paskui elektros plano. Reikalauja. Tai elektros, tau gali tik tais interjero dizaineris išdėstyti apšvietimo taškus, bet ne elektros planą, tam jau yra atskiri specialistai ir atskira netgi mokymosi sritis arba santechnikas, tai vėlgi yra daug, kur jeigu tu nori viską nuosekliai teisingai pasidaryti, tau reikia turėti didžiulę specialistų komandą.
1: Ir tada žmonės sako, aš pas pasidarysiu, aš gerai suprantu.
0: Jo,
1: būna taip.
0: Bet tai nu, mes turim suprasti, kad mes tai darom ir tai norėtųsi pasidaryti vieną kartą į 20 metų, bet o ne kas metus keisti arba sakykime kreiptis į kažkokį tai santechniką, kad tau kažkas ten neveikia ar neteisingai sumontuoti, nes nu, taip pasakė kažkas.
1: Dar vienas dalykas, mažai irgi labai iš tokių, žinai, romantizuojamų dalykų, kalbant apie tavo profesiją, tos kelionės į Milaną, dizaino savaitės, nu taigi čia yra svajonė. Kaip iš tikrųjų atrodo ten po 9 prakaitų?
0: Tai yra juodas darbas, tai yra per dieną nueita po kokį 20 km, tai kojų tu nejauti ant antros dienos arba antrą dieną, tada kaip aš ten turėdamas keletą išvaržų, tai jau trečią dieną leidėsi vaistus tam, kad tu galėtum ten pajudėti. Taip, nusukantis dantis, tai yra iš tiesų juodas darbas. Per mano visą tą 20 metų karjerą yra tekę su keletu užsakovu važiuoti į Milaną pasirinkti baldus arba parodyti jiem sprendinius, kadangi čia visko nepamatysi. Tai jie irgi įsivaizduodavo taip, kad oi, čia viskas paprasta. Ten žmonos planuodavo Monte Napoleonį šopintis savo praėję per keletą baldų salonų ir paskui skirti laiko savo, tai galiausiai po 4 dienų intensyvaus darbo pamiršo, kad sakė, ne, jokių prekybos tašmė vietą aš nebenoriu. Jo, ir sakė, nu tikrai, Artūrai, čia yra sudėtinga. Taip, nes tau reikia, tašmė, tu turi sugerti labai daug informacijos, turi kažką tai įsidėmėti, turi kažką išsiaiškinti tam, kad tu tas žinias parneštum ir pateiktum savo galimiem užsakovom, nes tai, kas yra perkama arba siūloma, jie kainuoja pinigus ir nesvarbu, kiek tai kainuoja, ar 100 ar 1000 eurų, bet jie vis tiek kainuoja ir tu negali neatsakingai siūlyti to. Tu privalai įsiaiškinti viską ir tada sakyti, kad va, čia, aš tau siūlau, nes tas turi tam tikrų privalumų. Arba
1: ir kodėl, pavyzdžiui, ta kaina? Nes
0: jo,
1: dažnai žmonėms reikia argumentuoti kainą.
0: Taip, taip, visą laiką turi apginti, kodėl tie kainuoja. Nu tai kodėl? Kodėl lietuviška kėdė pigesnė negu itališka? Nu arba vat, aš nesuprantu, kodėl lietuviškos braškės yra brangesnės negu lenkiškos. Tai neturiu atsakymo. Ir niekas man nepaaiškina, kad lenkiška braškė yra pigesnė, nes transportas pigesnis iš Lenkijos, o lietuviška čia už kampo surinkta, kodėl tai ne 8 eurų kainuojantį, o ne 4.
1: O tu turi argumentuoti iš savo.
0: Nu tai vat, o Italijoje tai yra aiškios ergonomijos taisyklės, aiški tvarka, kad nė vienas baldas negali būti parduodamas be ergonomijos testų, kurie atliekami keletą metų. Tai yra testuojama. Ta pati paroda Milano, tai irgi yra testavimo vieta, kur kiekvienas gamintojas testuoja savo baldus, kaip jie atlaikys milžinišką kiekį žmonių, kaip atlaikys koks požiūris bus, tarsime, ar priims visuomenė tokius sprendinius. Tarsime, tai yra eksperimentas.
1: Ir jie yra diktatoriai madų visose srityse.
0: Taip, tai tu tik tais po kelių parodų supranti. Pradžiai, pirma paroda, tai būna, wow, žaviesi, ir tas, čia noriu paliesti, noriu sėsti. Bet ne, bet paskui ilgainiui tu supranti, kad tu važiuoji išsiaiškinti techninių dalykų ir išaiškinti užsakovų, kodėl tas skiriasi nuo to ir kom jie skiriasi. Tai kur yra rankų darbas, kur yra techninis mašinos.
1: Jeigu kas iš jūsų aplinkos keliauja, vat, kaip Artūras nuolatos į Milaną, tai nepavydėkite. Nėra ten jokio džiaugsmo, reikia tiesiog dirbti. Ir pabaiga mūsų pokalbis, bet sakėm, nu pasakysim, gal ir aštriau, bet gal jaunimą truputėlį prabūdinti visai ir sveika būtų. Dabar porą savaičių pas patį buvo praktikantė studentė, ar ne?
0: 4 savaitės.
1: 4 savaitės, mėnesį. Ir ką gali pasakyti apie jauną kartą, kuri alsuoja tau į nugarą?
0: O, nu, sakyčiau, žaviuosi, bet nu baisiuosi iš tiesų. Tai manau, trūksta žmonių entuziazmo, noro, užsispyrimo, ambicijos kažkokios. Tai manau, iš tiesų keista. Nu, pasirašęs tokiai avantiūrai, tikėjausi, kad nu, mane ten išgręš, išsunks. Ne, tiesiog paprašė, paklausė, ar galėčiau. Man buvo įdomu, galvojau, kažkada tai aš anksčiau turėjau ir didžiulę komandą darbuotojų, lygiai taip pat, netgi pas mane, galima sakyti, savo praktiką atliko ir keletas architektų, kuriam aš tuo metu buvau lygtai kaip ir įkvėpėjęs jų, arba sakydavau, kad, nu, Artūrai, tu žinai daugiau negu dėsti, tai man buvo labai toks nu, savimilos paglostimas, kad taip. Iš tiesų, nes aš esu praktikas, ne teoretikas, tai man jeigu praktiškai aš negaliu įgyvendinti kažkokių dalykų, aš vadinasi teorijoje nesiūlysiu jokiam užsakovui, kad nu galbūt vat, padarykim taip. Turiu pirma sugalvoti, kaip tai bus įgyvendinta, realizuota, tada aš jam tą idėją pateiksiu. Tai vat tokiu. Ir jo, ir pat dabar po ilgos pertraukos aš vėl grįžau prie toks nu, studentės
1: antro kurso.
0: Jo, kad kažkam galbūt nu, padėti, atvesti tą tokį kelią, parodyti, kaip tai vyksta, kaip tas sritis, kaip tas daržas visas veikia. Ir jau tikrai tikėjausi, kad mane ten išsunks, išpurtis, iškratys, išsiaiškins visas paslaptis, kaip čia kas viskas. Ir ne. 2 savaitės laukiu, kada tai bus. Tai gavosi, kad teko tą visą informaciją, kad šiaip kišti per prievartą ir pasugalvau, kam, nu jau tiesi toks lygtai kaltas, kad aš čia verčiu. Nu, baudžiavos laikotarpį kažkiek prasidėjo, galvoju, nu ne, Artūrai, nedaryk taip. Atsimenu, tai jeigu žmogus nori kažko siekia, tai jis pats turėtų parodyti tą tokį iniciatyvą arba domėjimąsi bent jau, nes nu šitas rytis kažkada galbūt vat, čia lapkričio ar gruodžio mėnesį manęs prašė straipsnio ir buvo klausimas, kodėl aš vis dar joje ir kas mane skatina joje likti toje srityje ir interjero dizaine, nes tikrai buvo pamąstymų prieš metus, kad galbūt aš keisiu šitą sritį. Bet tada supratau, taip atsisėdęs, bandydamas rašyti, dėlioti savo mintis, kodėl, ir suvokiau, kad tai man tai tarsi toks variklis, visą laiką skatinantis tave judėti į priekį, tu negali sustoti, nes kiekvienais metais arba kiekvieną pusmetį labai daug pokyčių. Keičiasi technologijos, keičiasi tendencijos. Tačiau keičiasi gamybos procesai. Ir tu kiekvieną kartą turi mokytis kažko. Tu likti ten apie tą maišytuvą unitazą, viską žinai, žiūrėk jau po pusmečio, oba naujas unitazas jau, o, jau čia kažkas tokio, kodėl?
1: Na, tai žiūrėk, tai gerai žinia, išliksi jaunas ilgai, nereikės tau kryžiažodžių spręsti nuo Alzheimerio žodžių prevenciškai ir panašiai. Tai ačiū tau labai. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Artūras Čižiūnas ir kalbėjomės apie paties transformacijas profesinės iš logistikos srities, gana radikalus posūkis interjero dizainą ir kuriame esi 20 metų ir nepaisant to, kad galvoji, gal ir čia vėl reikėtų keisti, bet likai ir kaip suprantu...
0: Dar likau, siūlė man būti galbūt dėstytoj, bet supratau, kad ne. Ir gerai, kad dar nepasirašiau tam, nes vat, mokinė
1: kol
0: viena
1: kas studijau. Kol nemoki su jaunimu elgtis.
0: Studentė viena turėjau, mokinė turėjau, supratau, ne dar.
1: Ačiū tau, Artūrai, su jumis kartu buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Šį įrašą rasite radiotekoje ir mediotekoje lrt.lt. Iki.
2: Patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga.
3: Iki rūpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga. 3 kart daugiau įspūdžių.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama – Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
7: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
8: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
9: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
10: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau 4 metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
11: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16 valandos žinių.
12: LRT radijos klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: радіас.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje. Tiesiogiai kalbame su bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kas daugiau žinoma apie perspėjimą ir kaip reaguoja Varšuva?
2: Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir keletas kitų Europos saugumo tarnybų savo viešose ataskaitose, būtent apie tai kalba, apie galimas mažo masto išpolius, ir Lenkijos vidaus saugumo tarnyba taip pat reaguoja, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį ir paskatinti budrumą, nes per pastarosius keletą metų buvo tokių atvejų, tai dronų išpoliai, susprogdintos geležinkelio vėžės ir panašiai. Ir tai manoma, kad šiuo metu vyksta dėl suprastėjusios Rusijos situacijos fronte ir kad galima bus bandoma ieškoti būdų, kaip priversti Jungtinės Amerikos valstijas ir Lenkiją derėtis galbūt dėl paliaubų ar kažkokios kitokios formos paramos Ukrainai, ir tai gali būti vienas iš tokių būdų. Visa tai vyksta, taip pat reikia pastebėti, kad fone, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir būtent vakar įvykęs susitikimas vicesekretoriaus gynybos karo Jungtinių Amerikos valstijų ir Lenkijos atstovų dėl nuolatinės JAV bazės Lenkijoje, ir tos derybos atrodo vyko labai gerai.
1: Ačiū, tai bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartyno sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja taršos padidėjimus, skiria privalomus nurodymus, kad tarša toliau viršė normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje jau kurį laiką paskelta ekstremalioji situacija. Kaip sako savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, neseniai įrengta taršos matavimo stotelė dingo.
3: Poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną indingo ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršita, 60 kartų fiksuota. Mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
1: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužolienės, tarša viršyje normą dėl daugybės priežasčių.
4: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik virš normatyvinė tarša yra nenutraukta, turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
1: Eglė Paužolinė iš aplinkos apsaugos departamento. Raštu LRT radijoje atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinė yra įgyvendintas. Centras taip pat teigia, kad aplinkosaugininkai matavimus atlieka neva nekredituota ir nesertifikuota įranga, o vertindami rezultatus neįtraukia matavimo paklaidos. Tuo metu netoli savartino gyvenantys žmonės LRT radijoje sako, kad situacija labai bloga.
5: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
6: Papasakot.
5: Nu ką papasakot, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikiu, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu, ten smarvė eina iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti, net.
7: Nu kaip, kvepuojam, nu, nori, nenori kvepuot reikia.
6: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
7: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai, viskas, kur slėptis? Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarysi?
1: LRT radijoje sakė netoli Kazokiškių savartino gyvenantys žmonės. Berlyno oro uoste sulaikytas 16 kg ketamino bagaže turėjęs vyras. Kaip skelbė Vokietijos pareigūnai, 22 vyras birželio pradžioje keliavo iš Berlyno į Ciurichą, o galutinė kelionės vieta buvo Honkongas. Jo lagamine tarp drabužių buvo rasti 8 vakuminiai maišeliai su ketaminu. Jis sulaikytas jau praėjęs įlaipinimo patikrą. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 21 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė. Atsikrenkštėm ir galim pasakyti, laba diena visiems LRT radio klausytojams, gera būti dar vienoje vasaros popietėje su jumis. Šiandien Gabrielė ir Richardas.
1: Taip, sveiki visi, Gabrielė, labas. Sveiki visi, jau susipakavę palapines, daiktus, kepsnines, užsimarinavę pačius įvairiausius patiekalus ir besiruošintys į savo tolimiausias keliones. Sėkmės jums, neužtrunkant kamščiuose, mes palaikysime jums kompaniją ir lauksime grįžtant prie darbų, kokį čia, antradienį
0: jau tikriausiai. Turbūt, jau antradienį tikrai galėsim susitikti, bet vasaros popietė su jumis ir šiandien, ir pirmadienį taip pat mes sveikinsim ir būsim kartu, tad įsiterpkite į savo planus ir pirmadienio vasaros popietė, bet sugrįžkime į šią dieną, norisi jums ir papasakoti, ką įdomaus mes nuveiksime šiandien, ką pradėsim nuo kitos pusės, ar ne, kad Viktorina pagal žodį tikrai laukia jūsų, o šios dienos prizas LRT radijų gertuvė. Tikrai šį, manau, daiktą turi su savimi turėti visi. Atsisakom įvairiausių plastiko pakuočių ir gertuvė yra tas atributas, kuris turbūt turėtų būti kartu su mumis kasdien.
1: Mes, aišku, keliausime ir per visą Lietuvėlę reikia ir iki Nidos, ir iki Juodkrantės nukeliauti, juoba, kad šį savaitgalį ten vyks du įdomus koncertai skirti Ukrainai ir paramai Ukrainai rinkti, tai koncerto organizatorius ir vedėjas Remigijus Ruokis mums apie tai papasakos. Jis, aišku, yra žinomas kaip Šiaulių ambasadorius, bet manau, Nidos ir Juodkrantės irgi nebrokyje.
0: Taip, tikrai ši kelionė mūsų laukia kitą valandą taip pat čia gyvai studijoje ir atlikėjas Matlen. Susipažinsime su juo, išgirsime jo kūrybą, jo istorijas ir įkvėpimo šaltinius. Na, o taip pat žinoma, LRT radiotekos rekomendacijos. Netrukus mes pasiūlysim ir šimtmečio dainų trejetuką, o jeigu žiūrite mus tiesiogiai, jau galite ir pamatyti, kas yra mūsų pagrindiniai šios dienos svečiai.
1: Tai be galo įdomus keliautojai, Aistė ir Augustina Žemaičiai, aš jau ir nesuskaičiuoju, kiek ten tų šalių aplankyta, dešimtim skaičiuom ir gal jau ten ir virš to šimto perkopėme, bet jie man yra įdomus tuo, kad iš šalis įvairias nuvyksta ne trim, ne penkiom dienom ir ne tik dėl to, kad pamatytų pačius įspūdingiausius tų šalių atributus, bet jie nuvyksta ir sugeba savo pabūti mėnesį, du mėnesius ir taip toliau. Tai tuoj pat sveikinsime su jais ir klausinėsime, kiek vasarų per metus jie pamato.

0: Ansamblis Meilės mašina ir legendinis Eksemo kūrinys Kuršiai.
1: Sunku būtų buvę nuspėti, kaip baigsis šis trijo, tokia trijo kova, bet dėja išimtuką nepateko Eksem Kuršiai. Esu nustebęs, Rikardai,
0: aš matau. Nustebęs, taip, tikrai legendinis kūrinys, bet nieko, judame toliau ir šiandien yra nauji rinkimai, artėjant Liepos 6 valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, pristatome gražiausias dainas apie Lietuvą iš mūsų aukso fondo ir pirmoji tai yra daina Laisvė. Ji gimė 89 metais pačiame atgimimo įkarštyje, tai Eurikos Masytės ir Rimo Petrausko bendras kūrinys pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius. Daina iki šiol primena mums apie tautos vienybę ir neįkainojama laisvės vertę. Eurika Masytė ir grupė Antikvaras, na, absoliučiai nepamirštamas kūrinys.
1: Taip, tai pirmoji daina pretendentė, kuri tikrai norėtų patekti į šimtmečio dainų rinkinį, bet viskas priklauso nuo jūsų. Mes kviesime visai netrukus užsukti į LRT Facebook paskyrą ir ten atiduoti savo balsus. Antroji daina, apie kurią verta pakalbėti ir jums ją pristatyti. Daina pavadinimu Lietuva arba Kokia nuostabi Lietuva esi. Ši daina gimė iš tyro jaunatviško idealizmo. 1988-aisiais, kai jo autorius Kipras Mašanauskas dar mokėsi mokyti. Kartu su bendramoksliais susibūręs į grupę pavadinimu Tik tiek, Kipras Mašanauskas sukūrė ir atliko dainą, kuri išplito po visą šalį. Tai viena labiausiai dainuojamų dainų apie tėvynę. Prisiminkim, kaip jis skamba. Lietuva.
0: Taip, ir turime dar vieną kūrinį į Lietuvą, taip pat žinoma kaip Grįžtų namo, gal net labiau taip pat pažįstama ją kaip Grįžtų namo. Sukurta 88-aisiais, 89-aisiais ir išleista kartu su Arvido Vilčinsko suburta grupe Medus. Muziką sukūrė pats Arvidas Vilčinskas, žodžius parašė poetas Kęstutis Genys. Ši diena skambėjo visose atgimimo renginiuose ir tapo neatsiejama Baltijos kelio dalimi.
2: Grįžtų namo, kol saulė dar nenusileido.
1: Tokios trys dainos yra siūlomas jums šiandien. Tad kaip ir sakiau, LRT ar Facebook paskyra laukia jūsų. Ten jau galėsite sudėti savo patiktukus ir meilę geriausioms dainoms. Dvi iš jų keliaus į šimtuką. Nuo rezultatus mes aptarsime, dabar spratau, pirmadienį susitikę. Žinosime, kokios dainos pelnė daugiausiai jūsų simpatijų. Na, o dabar jau metas pasisveikinti su pagrindiniais šios vasaros popietės svečiais. Tai,
0: birželis, saulė ilgai nesileidžia. Ir į Lietuvą sugrįžta mūsų prisiekę keliautojai Aistė ir Augustinas Žemaičiai. Sveiki gyvė.
3: Labą dieną.
0: Mylėjai, pačioje pradžioje labai paprastas klausimas. Padėkite susigaudyti metą, jau tikrai pusėjusi bėgėjo Liepa Lietuvoje. Koks buvo jūsų pastarasis pusmetis? Papasakykite, ką regėjote savo akimis.
4: Na, Liepa, tai tikrai čia mūsų tik kelios dienos. Kitą savaitę jau keliam sparnus, skrisim į Čikagos lietuvių tautinių šokių šventę ir paskui tęsime savo ir gabalėlį Lietuvos ekspediciją tiek Jungtinėse valstijose, tiek Kanadoje, tačiau ir dabar Lietuvoje nesam jau taip ilgai.
3: Tai iš tikrųjų prasidėjo pusmetis ir nauji metai Sidnėjui. Ten taip pat keliavom ir lietuviškais keliais ir dabar jau tą medžiagą galima gabalėje Lietuvos LT svetainiai rasti ir mūsų tos ekspedicijos dienoraštį apie visus lietuvių pastatus, lietuvių klubus, žymių lietuvių kapus, lietuvių kapinės ir visa kita, kas lietuviško yra Australijoje. Netgi atokiausia turbūt pasaulyje lietuviška vieta Juklos Roadhouse, įkurtas lietuvių, kuri kertimiausio miestelio 2000 gyventojų yra 500 km, iki artimiausio didmiesčio 1300 km ir ten ir lietuviškas kryžius didžiulis pastatytas su Gedimino stulpais ir taip toliau. O paskui pirmą kartą gyvenime išvydom šiaurės pašvaistę Švedijoje, taip pat Milane aplankiau olimpiadą, o ta tokia ilgesnė išvyka buvo į pietinę Afriką, tai išnomavom automobilį Cape Town'e ir dirbdami nuotoliu praleidom 3 mėnesius, apvažiuodami taip pat ir Lesotą, Svatinį, nuvairavom iki Viktorijos krioklių tarp Zimbabvės ir Zambijos ir grįžom per Botsvaną.
1: Neįtikėtinas sąrašas, mes jau gaudom orą ir žodžius, turbūt yra ne vienas žmogus ir mes tame tarpe, kurie turbūt per 10 metų tiek neapkeliauja, bet ištarėte raktinius žodžius, gabalėlį Lietuvos, man labai smalsu sužinoti, kaip jums gimė idėja ieškoti lietuviškų pėdsakų, atributų visame pasaulyje. Rodos galėtumėt keliauti ir keliauti, ar ne, nes jų galvos yra

0: pradinėti pasaulį, o jūs ieškote pasaulyje Lietuvos.
1: Tai idėja kilo dar 2012 kokiais metais, 2009 dar lankėmės Baltarusijoje ir tada net apie tas LDK pilis, kur jau dabar plačiai galbūt paskleista informacija internete, praktiškai buvo tik baltarusių kalba ir per tam tikrą istorijos prizmę galima rasti informacijos. Na, aišku, knygose daugiau, bet supratau, kad tada jau viskas kilo internetas, žmonės ieškojo informacijos internete, o ypač kadangi tai yra pasaulinės vietos, tai ypač svarbu diasporai mūsų, tai jiems iš viso nėra pasiekiamas kažkokios galbūt Lietuvoje esančios knygos. Reikėjo padaryti internetinį puslapį ir aš supratau, kad na, turim tam labai gerų galimybių, kadangi daug keliaujam, daug lankom įvairiausių šalių, tai turim galimybę aplankyti tas vietas, įdėti į kelionių maršrutą, nufotografuot. Iš pradžių tik tai pats rinkau informaciją bibliotekose, susidariau planus, ką turiu aplankyti, jau dabar daugelį tų vietų, praškai veik visas aplankėm, nufotografavom, nufilmavom, paskui pradėjau organizuoti susitikimus su vietos lietuviais, kad išgirst jų lūpom, kurie kūrė tas vietas, kurie statė, kurie prižiūrė, papildomų minčių, kai kurios jau iš vis niekur nebuvo užrašytos, ne tik kad internete. Imdavom interviu ir taip toliau, ir tas projektas pamažu plėtėsi, atsirado tikslas Amerika, žemėlapis interaktyvus lietuviškų vietų JAF ir Kanadoj. Na, nes tos vietos be galo įspūdingos, dar LDK pilis galbūt įsivaizduojam, bet pagalvokit, pavyzdžiui, JAF yra tokių mastelių lietuvių bažnyčios, kad net didesnės už Lietuvos katedras, ir ten JAF iki 100 lietuvių bažnyčių vien buvo pastatyta. Ir tos bažnyčios tai ir pasaulietinės veiklos centras, tai visas lietuvių menas, lietuvių architektūros stiliai ištisė. Lietuvių kapinės, 40 kokių vien lietuvių kapinių, kai kurios dydžio atrodo, kad visas miestas ten palaidotas. Lietuvių klubų rūmai, kai kurie yra pastatyti įkurti anksčiau negu atsirado Lietuvos Respublika, tai yra, pavyzdžiui, 1908 metais ir iki šiol veikia su lietuviškais tautiniais interjerais, nebuvo ten jokios okupacijos, nebuvo griovimų, naikinimų tų tautinių simbolių. Tai labai smagu tai atrast, labai įdomu tai nufotografuoti ir tai tą informaciją paskleis, nes vėlgi šiuo metu žmonės keliauja ir labai džiugu, kad iš tikrųjų vis daugiau žmonių ir man parašo, paklausė apie tas vietas ir sako, va, planuojam kelionę į JAF, į Kanadą, į Australiją ir ką ten pamatyti lietuviško, taip kartu atrasti ir Lietuvos istoriją naujai ir kartu atrasti tą šalį, taip pat per tą lietuvišką prizmę, nes tos istorijos susipynusios.
2: Tai per šį pastarąjį pusmetį, iš tikrųjų vienas tų lietuvių vizitų į Lietuvą, kaip buvom, tai dalyvavom pirmą kartą gyvenime knygų mugėje, tai turėjom progą pristatyti jau mūsų dvi pasirodžiusias knygas, Gabalėlį Lietuvos Ameriką ir Gabalėlį Lietuvos Lotynų Ameriką. Tai yra tiesiog tokie kaip keliautojų gidai, kad jeigu žmonės vyksta į tam tikrą šalis, pavyzdžiui, Braziliją, gali atsiversti ir pasižiūrėti, ką lietuviško dar papildomai galima ten pamatyti, nepaisant to, kad ir taip lankys jau pačias turistiškiausias tų šalių vietas.
3: Ar galim ir kitų knygų tikėtis, na, kad dar kiti tomai bus?
4: Australija dabar, ar ne?
1: Turėtų šiais metais išėti Gabalėlį Lietuvos Kanadą, jeigu viskas gerai. O toliau tikimės ir apie Vakarų Europą, nes taip pat yra senų vietų, pavyzdžiui, vėlgi Londono kokia lietuvių bažnyčia, tai jinai irgi senesnė už Lietuvos Respubliką dar prieš pirmą pasaulinį karą pastatyta.
4: O tie lietuviai, kurie statė vienus ar kitus dalykus, ar ne bažnyčias, ar ten lietuvių klubus, čia yra iš kokių laikų, nes aš įsivaizduoju, kad ta didžioji banga, tai vis tiek yra, na, iki kito antro pasaulinio karo, po antro pasaulinio
2: labai
4: karo,
2: pribūsim,
4: ar ne dipukai vadinamieji.
2: Kurią šalį mes kalbėtume, iš tikrųjų, tarkim, Jungtinės valstijas jau labai daug buvo vykusių ir dar iš karto 20 amžiaus pradžioje.
1: Tai
2: tarkim,
1: dauguma, iš tikrųjų.
2: Į Pensilvanijos anglių
1: šachtas. Jungtinėse valstijose jau iki pirmo pasaulinio karo jau buvo apie 300 tūkstančių lietuvių ir tai tais laikais jiems buvo labai svarbu sukurtos gabalėlius Lietuvos, klubų rūmus, bažnyčias, savo kapines pasilaidus šalia kitų lietuvių. Tai iš tikrųjų ištisas tokias lietuvių rajonai ištisė atsirado ir buvo tuo metu, net jeigu dabar jie apnykė, bet vis tiek yra tokių vietų, kur iki šiol, pavyzdžiui, ten koksai Šenandoriaus miestelis, kur vadintas Amerikos Vilnium tais laikais Pensilvanijoje, ten 14 tūkstančių gyventojų surašymuose 12 kokių procentų nurodo Lithuanian ancestry, lietuvių kilmę, iki šiol tą prisimena. Ir tai iš tikrųjų tai buvo ta tokia pirmas momentas ir sukurta tikrai labai įspūdingų vietų ir tai jau yra istorinės vietos, tai yra paveldas, na, pas mus 19 amžiaus pastatai, tai yra, na, jau ta kur čia Europoje mes jau grožimės, žiūrim jais, o ten kartais būna, kad šiek tiek primiršta, tai stengiamės tą atskleis. Bet aišku, tas antras etapas, tai buvo po antro pasaulinio karo, vadinamieji dipukai, kurie pasitraukė nuo sovietinės okupacijos. Ir jeigu ta pirmoji banga, tai buvo daugiausiai paprasti darbininkai, šachtininkai, Čikagos skerdyklų darbuotojai, nepaisant to, kad labai sunkiai dirbo ir sąlyginai nedaug uždirbdavo, jie iš tų menkų algų savo laisvų laikų pastatė šitokius nuostabius lietuviškus pastatus ir paminklus. Ta antra banga jau buvo kitaip, tai buvo profesionalai, kurie labiausiai buvo persekiojami sovietų, tai buvo architektai, intelektualai ir jie viena vertus galbūt mažiau skaičium pastatė, bet ten viskas dar lietuviškiau, tai netgi Amerikoje buvo sukurtas modernus tautinis lietuviškas architektūros stilius, kurio neturim Lietuvoje, nes tada buvo Lietuva okupuota sovietų, bet ten architektai Jonas Mulokas ir kiti, na, sugalvojo, buvo tikslas pastatyti lietuviškus didžiulius pastatus, bet esmė ta, kad pačioje Lietuvoje neturim tokio lietuviško stiliaus, nes nuo senų laikų gotika, barokas, na tai tarptautiniai stiliai, istorizmas. Tai jis pabandė va, tas liaudišką lietuvišką architektūrą, kurią Lietuvoje turim tik medinę formą, perkelt į tas jau masyves formas, tai pavyzdžiui, bažnyčios bokštas, gali būti iš betono, ir jis yra kaip koplystulpis, būtų medinis, bet milžiniškas, ir ten Gedimino stulpai, Vyčio kryžiai, kiekviena detalė iš esmės tautiniais patriotiniais motyvais, net atrodo bažnyčia, tai turėtų vyraut religiniai motyvai, bet kartais vyrauja tautiniai iš esmės motyvai. Tai labai įdomu pamatyti tai tą tokią lietuvišką architektūrą, kurią galbūt galėjom turėti, jeigu ne sovietų okupacija čia Lietuvoje, bet čia jos neturim, o ten jinai yra. Ir va ta dipukų karta, tai taip pat ir Kanadoje, Australijoje irgi daug tenai sukūrė ir daug paliko, nes būtent Kanadoje ir Australijoje, priešingai negu JAV, tos senosios bangos nelabai buvo. Na ir dar yra Lotynų Amerika. Tai Lotynų Amerika daugiausiai lietuviai kėlėsi tarpukariu, kadangi JAV jau tada užsuko tuos imigracijos kranelius, sakykime, iki tol leido, praškai, visus beveik priėmė, jeigu tik sveikas ir dirbt gali iki pirmo pasaulinio karo, tada apribojo, na ir tada lietuviai pradėjo masiškai keltis į Lotynų Ameriką, iš Braziliją, Argentiną, Urugvajų. Ten jau nebuvo tiek galimybių, galbūt tiek pinigų uždarbių, kad pastatyti tiek daug visko, bet tikrai sukūrė daug nuostabių dalykų. Lituanika kaimas ištisas Brazilijoje atsirado San Paulė, lietuvių rajonas, toliausiai nutolęs nuo Lietuvos lietuvių rajonas, yra Patagonijoje, stoliuose net lietuvių muziejus įkurtas, kur pakeliu į ledynus ištisas toks kaip kaimelis, ten ir apsistot galima, ir lietuvių muziejus, na, Rumšiškių įkvėptas ir ko tik jie ten irgi nesukūrė.
2: Tai iš tikrųjų kiekvieną kviečiame, kas keliausite šią vasarą, net nebejoju, kad tikrai dar keliausite, tai pasidairykit, kas ir šalia mūsų netoli Europoje tikrai yra lietuviško ir labai dažnu atveju, ar ten į tas pačias jungtinės valstijas vykstant, tikrai labai mums būna gaila, kad kartais būna, kad žmonės keliauja į, tarkim, nežinau, New Yorko centrinį parką ir nežino, kad ten yra, tarkim, ir Jogailai statula. Tai iš tikrųjų net nebūtina daryti kažkokių didžiulių namų darbų ir savo planuotis maršruto, galima keliauti į tas vietas, kur žmonės iš tiesų vis tiek keliautų ir pasižiūrėti, ar ten netoliese nėra kažko mums labai artimo.
4: Ir na, toks įdomus momentas. Mes kažką ir pamatom, plečiam savo geografinės žinias, bet mes vis tiek galime sustoti ir pagalvoti apie tai, kokia buvo didžiulė meilė Lietuvai, į kurią tie žmonės negalėjo grįžti 50 metų, ar ne?
2: Taip, visiškai teisingai, ypač, pavyzdžiui, Brazilijoje labai girdėdome daugybę istorijų, kur pardavę Lietuvoje visą žemę, visą turtą, žmonės persikeldavo už tuos pinigus įsigiję šipkartę į Braziliją ir ką ten rado, tikrai labai labai sunkias gyvenimo sąlygas, jos dažniausiai darbindavo kavos plantacijose, kur darbas buvo nežmoniškai sunkus. Aišku, tos azotinės lygos, visokiausi dalykai ir jau dabar, kalbant su jų anūkais ir pronukiais, sako, kad na, iš tikrųjų mūsų seneliai, proseneliai labai norėjo grįžti į Lietuvą, bet negalėjo. Taupė pinigelius ir tada stojo sovietų okupacija ir tiesiog niekur ir nebegrįžo. Tai tų istorijų tikrai labai skausmingų yra, bet pamatyti tai, ką jie sukūrė, iš tiesų labai verta.
3: Mes išgirdome, kad na, jūsų tas svajonių sąrašas, ar ne, kuris buvo gal pradžioje sudarytas, jau beveik yra gyvendintas, bet man smalsu, kiek tas sąrašas yra išplėstas ir į kokias pasaulio vietas dar nesate suplanavę, bet svajojate nukeliauti ir ten surasti Lietuvą.
1: Tai sąrašas po truputį plečiasi, ypač padeda skaitytojai, kadangi gabalėlė Lietuvos LT ir gabalėlė Lietuvos YouTube yra galimybė komentarus rašyti, tai labai įdomių dalykų irgi parašo ir tiesiog, va, pavyzdžiui, atsakymų duoda. Kasulaičio ežeras, pavyzdžiui, toks Pensilvanijoje yra ir buvo klausimas, kaip jis atsirado, tai anūkas atsirado to Kasulaičio, kuris komentarą parašė ir paaiškino, kad ten jo senelis išplėtė užtvanką pastatęs ežerą ir už tai paskui oficialiai buvo pavadintas jo vardu.
2: Jungtinių valstijų žemėlapį iš tikrųjų pritraukė ir tikrai matai Kasulaitis Lake, tai Tokių tikrai yra, labai įdomių.
1: Kanadoje Dainavos ežeras ir panašiai. Tai viena vertus atsakymus gaunam, kita vertus dažnai pasako, kad o dar ten yra paminklas, o dar ten yra gatvė lietuvio garbei pavadinta dar kažką. Ir taip, tas sąrašas nuolat plečiasi, tos pagrindinės vietos, na, pavyzdžiui, visi man žinomi tebeveikiantys lietuvių klubai, jau aplankyti, ar žinomos lietuvių bažnyčios visas, bet yra kažkiek klaustukų, va, pavyzdžiui, bandysim į Arkanzasą važiuoti, žinom, kad ten buvo lietuvių bažnyčia, bet turbūt jau seniai ten sunykus nepavyko ten bandyta kaip lietuvių kolonija savotiška kurta, bet nelabai tas pavyko, tai turbūt ilgai neišliko, bet kaip ir nutrūksta

0: tie galai, tai bandysim tų galų ieškot. Ir aišku, ir dar visokiausiuose tolimuose toliuose kažkas pavienės vietas, atminimo lentas ir panašiai galima rasti. Dabar, pavyzdžiui, pernai keliavom 3 mėnesius po Indiją ir 3 mėnesius po Japoniją ir tai atrodo šalis, kur nebuvo lietuvių diasporos bendruomenės, bet pavienių objektų tikrai nemažai. Indijoje tai daugiausiai pavienių žymių lietuvių, kaip ten, pavyzdžiui, keliautojas Poška, kuriam yra atminimo lenta, ar lietuviai misionieriai, kurie ten palaidoti, ar jiems pastatyti paminklai, kaip Andriui Rudaminai prie pat Goa garsiosios katedros. Pastatytas paminklas, o Japonijoje įdomu, kad pačių Japonų sukurtos vietos, tai jokioje kitoje šalyje tiek nebuvo, kad ne lietuviai pastatė tas vietas, bet patys Japonai. Ir Japonai ten įkūrė ir Lietuvos muziejų, ir Stasio Eidrigevičiaus muziejų Hokaide yra įkūrė Japonai, taip pat ir pastatyti įvairūs paminklai, na ten pavyzdžiui, Čijunės Sugiharos gimtiniai, aišku, čia jau jisai pats Japonas, bet ten taip pat buvo ir mūsų prezidentas Gitanas Nausėda apsilankęs, tai Japonai pastatė atminimo lentą jam, kur parašyta jo kalba, ten kalbos pasakyta frazė ir taip toliau, na ir Kudžio mieste yra, tai ten Gintaro muziejus ir ten irgi toks kaip Lietuvos namai ištisi ir labai įdomių istorijų irgi išgirdom, kad va, tas Kudžio meras tuo metu, kuris ir tai kūrė, tai jis labai palaikė Lietuvą per sausio 13-osios įvykius tada. Tai netgi tokios šalyse, kur atrodo tie ryšių kaip ir ner, kartais pasityrinėjęs giliau, jų tikrai atrandi ir tai labai įdomu.
1: Gerai, na mes turėsime pertrauką, priminsime aišku apie tai, kad galite registruotis, o antroje dalyje būtinai turėsite papasakoti apie tai, kaip jums čia pavyksta tiek ilgai keliauti ir ar kada skaičiavote, kiek vasarų per metus pamatote. O kol kas, žinoma, registruokitės, mes turime ir dovanų.
2: Taip, priminsime, kad studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. Mes laukiame jūsų skambučių. Žaisime kitą valandą, bet norisi priminti, kad vienam ar vienai iš jūsų mes įteiksime LRT radijų gertuvę. Nuo dabar lai eteryje skamba The Cranberries.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau 4 metus levandų žydėjimo šventę rengianti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Vasaros popietė. Gerai sugrįžti pas jūs, mes tęsime vasaros popietę, dar kartą priminsime, kad laukime jūsų skambučių. Mūsų LRT radio vasaros popietės Viktorinai, pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, nepamirškite, Vilniaus kodas 05. Linijos atidarytos, laukiam jūsų skambučių, bus įdomu su jumis susipažinti.
1: Taip, o dabar tęskime pokalbį su teisininkais, keliautojais, Aistė ir Augustino Žemaičiais ir apie tas vasaras. Norisi jūsų paklausti, nežinot, mes Lietuvoje turim vieną vasarą. Jos labai laukime.
0: Ne visada būna vasara.
1: Taip, ne visada būna. O kai jie ateina, irgi tų visokių emocijų būna, žiūrėk, 34, jau per karštą, lyja per daug, jau per šlapę. Ar jūs kada skaičiavot, kiek vasarų per metus jūs pamatote?
2: Neskaičiavau, bet turiu tokį privalumą galbūt tokiam gyvenimo būdui, kad man visai nerūpi oras ir iš tikrųjų niekada neatsižvelgiu planuodamas kelionę į klimatą ar orą, kas leidžia išnaudoti ne sezono metą, galbūt kitose vietose irgi. Tai dažnai būna, kad Lietuvoje iš tikrųjų būnam ir žiemos metu galbūt, o išvykstam vasaros metu, nes ten ar biletai taip susidėlioja, ar kažkokie renginiai. Ir nežinau, nebūna niekada nei per karštą, nei per šaltą, sakau, kad tik rūbai gali būti netinkami, tai pamenu, keistai žiūrėjo žmonės buvo Masuane. Pavyzdžiui, Egipte ten plus 48 laipsniai, tuo metu buvo rugsėjo mėnesį. Na ir aš sakau, va, plaukė, sėdam kaviniai ant saulės, ir nes Nilas gražiau matosi. Ir taip sako, tas padavėjas, iki vidui kondicionuojama, nenorit užėti. Ne, aš noriu, kad Nilas matytųsi.
3: Tai vienintelė ir sėdėma išklaukė.
1: Aptarnavo?
2: Jo.
0: Aš skaičiau, kad jūs dažnai sakot, kad esate keliautojai, o ne turistai. Tai kaip dabar mums atskirti šias frazes? Kuo skiriasi keliautojas nuo turistų?
3: Aš manyčiau, kad labai smarkiai skiriasi tai, kiek laiko pats įdedi pastangų ir laiko pažinti tai šaliai ir tai kultūrai. Mes

0: Net ir tais laikais dar iki tapdami tokiais, gal, kaip vadinamaisiais skaitmeniniais klajokliais, tai iš tikrųjų labai stengdomės prasilginti kelionę iš abiejų pusių. Tai yra prieš kelionę, tai ir žiūrėdom filmus iš to šalies kūrėjų sukurtus ir klausydom to šalies muzikos. Tarkim, savaitę prieš, tada savaitę keliaudom ir tada po to žiūrėdom savo nuotraukas, visą kitą. Taip tiesiog iš vienos savaitės pasirydami tris savaitės kelionės, nes tiesiog toj nuotaikai dar vis esi ir būni. Bet supratom ilgainiui, kad norim dar labiau pažinti kultūras ir ypač dažnai būdavo tokiu atveju, kad va, atvažiuoji į miestelį ir ten, pavyzdžiui, miestelio šventė bus po savaitės, o tu žinai, kad jau rytoj išvyksti. Na, tiesiog būdavo daugybė tokių atvejų ir tiesiog nusprendėm, kad norim keliauti ir dirbti po mėnesį 2-3, o ne po savaitę. Tai lėmė tokį mūsų gyvenimo būdo susiformavimą ir iš tikrųjų dabar, kai renkamės keliones, tai dažniausiai renkamės taip, kad tarkim, jeigu keliaujame į Braziliją ir norim pamatyti Rio karnavalą, tai keliausim maždaug mėnesį iki, tada maždaug Rio karnavalas ir tada mėnesis po. Tiesiog, kad tam tikros vietos ar tam tikri objektai ar tam tikri įvykiai sugultų būtent į tą mūsų kelionės planą, tai tai padeda pažinti ir kultūrą, nes užtenka pamatymom, tarkim, mėnesis prieš mėnesį po. Bet ir pamatai, kaip žmonės, tarkim, tarkim, jeigu imame pavyzdį Rio karnavalą, kaip jie ruošiasi, kaip ten statomos tos platformos, kaip ten siūlomi tie kostiumai, nes tai yra, tarkim, didžiulė kultūros dalis, na tai čia, kalbant apie Braziliją, kaip pavyzdys, galima daugybę šalių skirtingus pavyzdžius paimti, bet tiesiog per tai supratom, kad daug labiau pažįstam vietinius, daug daugiau turim galimybių pabendrauti su vietiniais žmonėm, nes iš tikrųjų dažnai, kiek girdžiu, kas keliauja, tarkim, ir viešbutyje pabendrauja tiesiog su kitais turistais, na tai vėlgi, taip, aš sakyčiau, labai smarkiai nepraturti. Paties kaip žmogaus, jeigu bendrauji tik su tais, kurie irgi atvykę savaitį. Nedaug, kad gali tau daugiau papasakoti. Na, visada stengiame su vietiniais megsti kontaktus, pabendrauti. Supratę esam, kad jeigu tam tikrose šalyse pirmas kažkas prie tavęs eina su kažkokiais mezginiais ir nori parduoti, tai tikrai tai nėra pats geriausias pašnekovas. Tai stengiamės ne bendrauti su tais, kurie patys prie mūsų eina, bet patys eiti prie žmonių ir užmegsti pokalbius. Tai dažniausiai kaip tik būna galimybė sužinoti apie kultūrą dar daugiau.
1: Aš sakyčiau, gal aš pats ir nesu taip sakęs turbūt, kad keliautojus ir turistus skirt, gal tai iš dalies ir sinonimai. Mano supratimu apskritai yra galbūt daug daugiau negu tik dvi tos rūšys keliautojų ar turistų žmonių, kurie lanko kitas šalis pagal pomėgius. Ir tą labai suprantu ir bendraudamas su kitais žmonėm, kad kartais, na, žmonės galvoja, tai sako, tai kaip čia keliavai ir nepailsėjai, pavyzdžiui, nes jam kelionė tai visų pirma poilsis. Ir savo tinklapį augustinas.net taip pat esu pasistengęs parašyti tokį straipsnį, kur na, suskirstau į tai, va, bendraudamas su žmonėms, su kitais keliautojais, turistais, ko žmonėms reikia iš kelionių. Ir va, dažniausiai vieno tipo keliautojai jie gerai supranta vienas kitą, bet tie skirtingi kelionių tipai yra kaip skirtingi hobiai. Na, tai sakau, poilsiautojai, pavyzdžiui, kuriems tai yra visų pirma poilsis kelionė. Taip pat aktyvūs turistai, kurie slidinėt atvažiuoja ar kažko tokio, taip pat kultūros rykai, kuriems muziejai, miestai ir panašiai. Tai mes galbūt buvom ilgą laiką artimi tokiems ir dabar esam, bet stengiamės iš visų pusių pamatyti šalis žygeiviai, kuriems tai yra ilgi žygiai kažkur gamtoj, piligrimai, kuriems tai yra prasmės ar tikėjimo paieškos, ar Švento Jokūbo keliu, ar kažkur ašramuose, ar taip toliau. Na ir daugybė tų kitų dalykų ir aišku, tai yra labai skirtingi žmonės, bet labai smagu kelionių metu su visais susitikti, pabendrauti, na, o mes, kaip Aistė minėjo, dar vienas irgi turbūt tokių tipų, kur dabar augantis yra skaitmeniniai klajokliai, tai kuriems na, kelionė tai nėra tik tai kelionė kaip pramoga ar atostogos, bet kartu ir dalis gyvenimo ir tiesiog dirbam nuotoliu, kaip dirbtume iš Vilniaus ar kažkur kitur, galim dirbti ir iš Rio de Žaneiro ar kažkokio kito miesto.
2: O jau prabilus apie tą dirbame, tai gal ir pasikalbėkime, kaip reikia suderinti. Mes štai Richardas nekartais pristatė, ar ne, teisininkai keliautojai, kad mums visiems susidėliotų visi taškai ant. Tai kaip atrodo tas darbas iš Rio de Žaneiro, kai šviečia saulė ir kviečia kažkur išlysti laukan ir pasižiūrėti, kaip gyvena tie žmonės. Kaip atrasti balansą tarp to kelioninio turizmo ir, na, turbūt užduočių, kurias tikrai turit atlikti.
0: Aš manau, kad labai didelis dalykas yra valia, nes be valios tikrai labai sudėtinga, nes ypač kadangi esam teisininkai, tai teisė viskas yra apie tuos vadinamosius deadline'us, na tiesiog tam tikrus terminus, kurį praleidęs, tu gali susilaukti labai skausmingų pasekmių ir tikrai su tuo žaisti tikrai niekaip neįmanoma, tai taip. Yra tekę aukoti ne kartą ir nuostabiausius paplūdimius, kur visi eina į paplūdimį, o tu neini, nes privalai užbaigti tam tikrą darbą ir išsiųsti dokumentą iki tam tikro numatyto meto, aukoti ir nenorėčiau net vardint, kiek mums ko visko teko priaukoti, nes čia atrodysim, kad vaidinant auką, bet iš principo aš sakyčiau, kad net ir su kitais žmonėm būna, kad pradeda tą skaitmeninio klajoklio kelią ir paskui po metų ir sako, nu ne, aš tiesiog įsivaizdavau, kad čia daug daugiau yra to paplūdimi, pabuvimo, o čia iš tikrųjų tu tiesiog, kas, kad tu viešbutyje, kuris paplūdimi, bet tu tiesiog sėdi prie kompiuterio ir dirbi, lygiai kaip tu darytum tą ofisę. Tai ir dalis žmonių pamėginę šitą gyvenimo kelią, jie vis tik tai suprato, kad ne, geriau aš jau noriu dirbti ofise, o jau tada, kai aš išvykstu, tai turiu visą savo laiką paplūdimi, kiek tik tai aš jo ten noriu praleisti. Tai mums toks susiderinimas tinka ir kiek visur, kur esam ir kur būnam, tai iš tikrųjų planuojamės taip, kad galim dirbti, pavyzdžiui, visą darbo dieną ten tarp nuo 8 iki 5, o tada nuo 5 eiti tyrinėti miestą.
1: Dažniau tai būnam, kad dirbam nuo 8 iki, nežinau, 10 vakaro vieną dieną geriau, o tada jau kitą dieną galbūt laisviau, bet iš tikrųjų tai planavimo reikalas. Tiesiog kaip planuoju tokias keliones, tai tas planavimas visiškai kitoks, negu kažkada, kai tiesiog per atostogas keliaudavom. Tai tu turi lėtinti tempą, iš esmės tu supras, kad tau reikia ten tos ne tik tai aplankyti vietoms, bet tu turi pasilikti ir darbo laiko, taip pat daug darbo laiko, kaip ir turėtum Lietuvoje, jeigu gyventum. Tai visiškai kitoks tempas, tai nežinau, pavyzdžiui, apie Pietų Afrikoje, kokiam Johannesburgė, kuris šiaip nėra visiškai turistinis miestas, praleidom porą savaičių, bet didžioji dalis tai iš tikrųjų buvo darbas, nes iš miesto, aišku, dirbti yra gerokai patogiau, vis tiek tas internetas garantuotesnis, aišku, ten irgi kai kuriuose šalyse savi niuansai, o yra kažkokių kitų galbūt vietų, kur jau tikslingiau aplankyti, galbūt ten elektroniniais laiškais susirašyti iš tų vietų dar gali, bet tu jau negali taip garantuotis. Tai vat yra pas mus tokios dažnai bazinės pozicijos kažkokios, kurias iš anksto užsisakome ir BNB butus, ten, kad būtų darbo stalai, ir panašiai, dažniausiai didmiešiuose, na ir paskui jau tokios išvykos į tokias atokesnės vietas būna trumpesnės.
0: Na ir iš tikrųjų dar toksai aspektas, gal kai gyveni ir dirbi nuolat tą darydamas, tai ypač porai yra sudėtinga, nes tada supranti, kad net ir dažnai viešbučio kambariai, kas kad vietis numeris. Dažniausiai tai reiškia, kad tiesiog lova yra didesnė, bet yra lygiai vienas stalas ir lygiai viena kėdė. Na ir tokių aspektų, taip, aš sakyčiau, jeigu kas planuoja rinktis tokį gyvenimo būdą, yra daug dalykų, ką reikėtų apgalvoti iš anksto ir susitaikyti, kad tam tikrų dalykų, kur, tarkim, Lietuvoj jis yra įprastas dalykas, kitose šalyse nebus. Tai aš sakyčiau, kad reikia susitaikyti su tuo iš anksto.
3: Taip, ir apie patarimus keliautojams pasikalbėkime mūsų klausytojams, nes aišku, galėtume čia kalbėti apie skirtingas šalis ir tikriausiai skirtingose šalyse kažkokie kitokie patarimai būtų, bet pavyzdžiui, yra dalykai, kurie jūs lydė nuolat, ar ne, kaip, kiek žinau, turite dokumentų, kopijų, tokį rinkinėlį, kuris iš šalies į šalį keliauja kartu su jumis. Kuo tai naudinga, kokiu dar turėtume tokių patarimų?
1: Tai ilgainiui pasidarė tokia visiškai jau atidirbta, kaip čia pasakyti, sistema, kaip viskas atrodo. Tai jo, yra katalogai, pavyzdžiui, visada tuo pačiu principu pas mane sudaryti katalogai, kelionės katalogas, viduj ten lėktuvų bilietai vienam subkataloge, paskui ten kelionės planas ir visi kiti dalykai, viešbučiai, autonoma ir taip toliau, kad juos galima greitai surasti. Yra sąrašai, kuriuos esu susidaręs, pavyzdžiui, sąrašas paimtinų į kelionę daiktų, nes dažnai labai daug laiko susigaišta ir gal kažko nepaėmė, arba kiti žmonės paima per daug, sakykime, ir nepanaudoja, bet visada tamposi. Tai pas mus yra taip, jeigu aš matau, kad kažką paėmė ir nepanaudojam, tai prieš kitą kelionę iš toks iš sąrašo išsibraukiau, jeigu atvirkščiai kažko pritrūksta, tai iš karto įrašau į tą sąrašą ir kitoje kelionėje iš tos problemos nelieka, tai labai šitą pavyko išspręsti. Taip pat kitas sąrašas, kurį turiu, tai yra kelionių idėjų sąrašas, tai aš manau, kad nuo to verta pradėti planuoti kelionę, nes dažnai žmonės galbūt daro tokią klaidą, kuri, na, sąlygoje brangesnė kelionė jiems, kad jie, na, sako, nu viskas, perskaičiau kažkokį straipsnį, šiemet būtinai noriu, pažiūrėjau, į Kolumbiją, ar ten į Braziliją, ar kažkur. Ir gali būt, kad nebus nei gerų pasiūlymų, nei gerų kainų ten tuo metu. Tai aš verčiau turiu ilgą sąrašą, kurį nuolat pildau, tiesiog kai kažką va, taip sužinau, tai nesugalvoju, kad va dabar šiais metais būtinai aš ten skrisiu. Tiesiog įsirašau į tą sąrašą idėjų. Ir paskui žiūriu, kas iš to ilgo sąrašo, kur ten, nežinau, per 10 metų nespėčiau įgyvendinti dabar jau turbūt su visokiausiam ten šventėm, įvykiais, įdomiais nakvynės vietom, įdomiom gabalėliais Lietuvos ir taip toliau. Kas iš to sąrašo tuo metu paprasčiau pasiektina, galbūt suderinta su kažkai kita šalimi, kurią taip skrisiu, arba pigesni skrydžiai ten ar kažkas. Na ir va, tai yra pradžia tokia. Paskui jau kaip kelionę pradedu planuotis konkrečią, na tai visų pirma pasižiūriu tokius kaip pagrindinius momentus. Yra prieš perkant bilietą dar verta pasižiūrėti, o gerai, o kokios toj pačioj šaly kainos yra, nes gali būt, kad ten bus brangu, arba, pavyzdžiui, bilietas į kažkokį oro uostą, kuris yra atokiai, kaip iš ten nuvažiuot. Viza, aišku, viza irgi gali būt brangi ir gali būt sunkiai gaunama, tai šitą dar prieš pasišvenčiant tai kelionį verta sužinoti. Paskui jau toliau tas pagrindinis momentas, kadangi mes dirbam nuotoliu, mums aktualu, kad būtų būtas, pavyzdžiui, dviem savaitėm išėlės, mes jau ten užsakom iš anksto, bet šiaip visokie tokie apmatą susidarau kelionės, jį apsirašau, bet, pavyzdžiui, nebūtina kiekvieno viešbučio užsakyti, nes dažniausiai tai visiškai nėra jokių problemų, gali ir ryte pasižiūrėti, ar tą pačią dieną jau atvažiuodamas į miestą, tai suteikia tokios laisvės, nes kaip mes dažnai važinėjom nuomotu automobiliu ir dar turim dirbti, tai nežinai, kada kiek darbų atsiras kurią dieną, tai tada, na, tokia laisvė, pavyzdžiui, okay, dabar daugiau darbų, tai ten nevažiuojam, jeigu būtų tai jau viešbutis užsakytas, būtų sunkiau tai padaryti, o čia tu gali tada ryte nuspręsti, kur tu važiuosi, ar ten darbui pasiskirti papildomą dieną ar panašiai. Na ir tiems, kas mėgsta tokį laisvesnį galbūt keliavimą, tai irgi tai yra aktualu, nebūtina tikrai visko iš anksto užsakyti, bet planą verta susidėlioti, na ir, pavyzdžiui, pasitikrint tokius dalykus, Google Maps tiesiog įvest vieną vietą ir kitą vietą, pažiūrėti, kiek laiko užtrunka nuvažiuoti, nes kartais gali būti, pavyzdžiui, žemėlapio atstumas mažas, atrodo per dieną nuvažiuosiu, o ten kalnų kelias, užtruks tikrai labai ilgai. Taip pat, jeigu planuoji viešuoju transportu važiuoti, na tai ar yra tas viešasis transportas visų pirma, jau tokius verta pasižiūrėti iš anksto, arba jeigu yra, tai gal ten vienas, nežinau, traukinys per savaitę, pavyzdžiui, ir panašiai, ar labai brangiai kainuoja, tik vidiniai skrydžiai kažkokie, nes Europoje esam pripratę prie pigių skrydžių, bet yra vietų, kur, nežinau, valandos skrydis tau gali 300 eurų atsieiti ar 400 eurų ir panašiai, ir tai jau turbūt bus nebelogiška taip keliauti. Tai esu tas sistemą susikūręs, aprašęs augustinas.net svetainėj, stengiuosi taip pat aš kelionės YouTube kanale parodyti iš vidaus, kaip atrodo ten tas kelionių planavimas ir visokiausių idėjų. Ir taip pat vienas naujausių video tai ten yra, kur idėjom, kaip atrodo skaitmeninio klajoklio diena. O beje, dabar ką tik grįžom, iš tikrųjų net nepaminėjau, paskutinė mūsų kelionė buvo Bulgarijoje, Bansko, ir tai yra didžiausias pasaulio skaitmeninių klajoklių festivalis. Tai buvo įdomus ten gyvė paskaitų, 700 skaitmeninių klajoklių vienoje vietoje, niekada nebuvo su tiek bendraminčių vienoje vietoje daugiau.
2: Aiste, gal jūs turite taip pat dar neaptartų patarimų žmonėms, nes net nebejoju, ar ne, kad na, dedate akcentus į skirtingas vietas.
4: Tai iš tikrųjų, taip, kaip Richardas minėjo, turim tokį tam tikrą paketą dokumentų, kur yra skiepų pasai, ir aš sakyčiau, po COVID-o tai tikrai tapo labai labai aktualu, irgi labai rekomenduočiau žmonėms renkant į šalį pasižiūrėti, kokie skiepai yra privalomi. Vienas dalykas,
1: tai geltonojo drugio tik
4: tai. Taip, geltonojo drugio, pavyzdžiui, vienas iš tų dažnesnių.
1: Privalomų gal nelabai.
4: Ir tiesiog daugiau. Tikrai būna atveju, kad tikrai iš kitų keliautojų girdim, va neturėjau tos geltonos tokios knygelės ir manęs į šalį neįleido. Taip pat šiais laikais siūlyčiau labai pasižiūrėti, ar nėra privalomas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Pavyzdžiui, kokioje Japonijoje, Indijoje yra reikalingas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas.
1: Japonijoje labai griežtai žiūri, labai kai kur griežtai. Būna parašyta, kai kurios šalys būna parašyta, kad reikalingas, bet griežtai nežiūri, bet Japonijoje ir Korėjoje tai griežtai žiūri.
4: Taip, tai iš tikrųjų registroje tikrai labai labai paprasta užsisakyti, paprasta gauti, tai tikrai va tokius dokumentus irgi siūlyčiau pasižiūrėti, ar jų nereikia. Labai siūlyčiau dar šiais laikais neapsigauti pasikliaujant tik dirbtiniu intelektu. Nes tikrai yra žmonių, kurie nepateko į tam tikrą šalis, nes tiesiog varašė, kad nereikia vizos. O paaiškėjo, kad nuvyko ir ten reikėjo vizos. Tai iš tikrųjų tokių yra dalykų, kur dirbtinis intelektas keliaut labai padeda, planuot keliones labai padeda, bet gali būti ir kad
2: kaip užveda sakant, visai ne ant to kelio. Pasitikrinimo žingsnio. Visada reikia kritinio pasitikrinti.
4: Proto. Kritinio proto tikrai krislo reikia neprarasti.
3: Klausykite, draugai, mūsų laikas tiesiog tirpte tirpsta apie LRT. Radiotekos rekomendacijas kalbėsime truputį vėliau. Šiaip didelė rekomendacija būtų Aistė ir Augustinas Žemaičius LRT Radiotekos paieškos langelį susirasti. Rasite tikrai daug laidų, kurias esame įvairias temas aptarę, bet dar Augustinai prieš pat pabaigą, jeigu gali labai trumpai atsakyk, kodėl tu žmogau turi tiek daug kišenių.
1: Tiesiog dėl keleto priežasčių pagrindinė, tai turbūt, na, kad patogu viską turėti, tai ir kur filmuojamės video, tai ten ir sakykim, veiksmo kamera ir telefonai ir pasai, viską žinau, kur iš karto galiu pasiimti. Kitas dalykas ir dėl saugumo, tai daug kišenių yra vidinės ir, na, tokia nelaiminga, bet kartu ir laiminga istorija vyko Rio de Žaneire, tai mane tiesiog persivertė, pradėjo plėštas kišenės, bet per tas, nežinau, 20 ar 30 sekundžių, kurias aš ten buvau pargriautas ir plėšė, tai nespėjo išplėšti nei tos kišenės, kur buvo telefonas, nei tos kišenės, kur buvo piniginė, tai tik tai ten kažkokį kroviklį paėmė ir panašiai. Na tai dėl saugumo daug kišenių, tos kur pagrindiniai daiktai, tai yra iš vis vidinės ir iš išorės nepasiekiamos, tai čia irgi čia atskira tema gali būti saugumas kelionėse ir
4: ko savo. Kitą gali būti laida antro vieno apie augusno kišenės, nes čia yra tik tai kas matosi, bet yra daug vidinių tiek kelnėse, tiek marškinuose, kurių net nesimato.
2: Žmogus kišenė, nuo šiol taip jį galima vadinti. Aiste, Augustinai, geras jums bendrauti, tikrai norėtųsi tai pratesti, aš kažkaip nuojautą mano kužda, kad tikrai dar turėsime progų, o taip pat turime ne vieną platformą, kurioje galime kasdien kiekvieną minutę jūs matyti. Ačiū Jums už skirtą laiką.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
3: Dėkui.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Vasaros popietė. Sugrįžtame pas jūsų su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija laidoje, kaip jau tiesiai klausytojo klausimą, kaip mažinti padidėjusių cholesterolio kiekį kraujyje, atsako dietologas Edvardas Grišinas. Pasiklausykim laidos ištraukos.
3: Didelę dalį vis tiek sudarys mūsų gyvenimo būdas ir tai, kokią mes genetinę medžiagą atnešim su savim, kokias mes gretutinės ligas turėsim, nes nuo to priklausys, taip ir kaip tas pats cholesterolis, kurį mes gauname su maisto, veiks mūsų organizme. Taip, ir todėl šitoje vietoje mes galim galbūt supaprastinti sakyti, kad taip yra tam tikros tikriausiai iš mechaninės pusės net medžiagos arba maisto produktai, kurie turi tas medžiagas, kurie gali kažkiek surišti tą cholesterolį mūsų viršumame traktą, taip, ir gali paskatinti jo sekreciją ir išmetimą iš esmės, kad jis nepatektų į mūsų kraujotaką. Ir aišku, mes čia kalbam apie augalinės kilmės maistą, mes čia galim kalbėti apie tą pačią ląstelieną, skaidulas, kas mūsų žarnyne suriša tulžies rūgštis ir taip tokį nutekėjimą paskatinti didesnį, kad paprasčiausiai mūsų organizmas pats šalintų daugiau to cholesterolio, jeigu tam yra perteklius. Iš kitos pusės, tikriausiai pats maistas iš savęs neturės tokios stiprios galios šitoje vietoje ir jo poveikis bus labiau antrailis. Ir mes čia galim kalbėti ir apie riebalus tos pačius. Taip? Tai vėlgi, riebalų suvartojimas nelygus riebalų suvartojimu, nes viskas priklausys nuo to, kokioj sudėty mes tą dalyką suvartojame, reiškia, tai nuo maisto matricos priklauso, ką mes, pavyzdžiui, ir matom, kodėl, pavyzdžiui, nuo sūrio kokio fermentinio, taip, cholesterolis netaip stipriai padidėja, lyginant su kokiu sviestu, taip, nes mes žinom, kad vėlgi ta fermentacijos, būtent tie procesai, kurie įvyksta maisto produkte, šiek tiek labiau suriša tą cholesterolį ir pablogino įsisavinimą.
2: Net nebejoju, kad daugelis jūsų norės išgirsti, ką dar sakė dietologas Edvardas Grišinas, tikrai galėsite tai padaryti. Taip pat bus užduotas klausimas, ar tiesa, kad per karščius elektrolitų reikia vartoti papildomai. Ir tokį klausimą užduoda laidos, kaip jau tiesi vedėja, Urtė Korsakovaitė.
4: Viskas, ši laida jau išsaugota, o dabar apie kitą laidą. Šį kartą Genijaus kailyje susitinka dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorija dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuka svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius, ba, įžengė į Andriaus Mamontovo pasaulį.
5: Mes, Andriu, mes esam kažkaip daug per visokias skirtingas dalis atrodo susiklyjavę visą mano gyvenimą. Jis kažkur yra šalia arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau, aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyveno. Ir po to, kai jisai kažkaip atkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį senos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
6: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti, tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
5: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu, tikrai.
4: Tai štai, Livijas Gradauskinės pokalbis su Benu Aleksandravičiumi laidoje, Genijaus kailis ir, aišku, malonus atradimai ne tik apie jaunąjį Beną, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą.
2: Turime ir dar vieną rekomendaciją. Mokytojas Alius Savčininkas prieš 3 metus pervargo ir išėjo iš darbo mokykloje. Kaip žymiam ir iki to labai aktyviai dalyvausiam viešajame gyvenime lituanistui sekėsi pažinti save be griežto ritmo, toli nuo skambučių. Pasiklausykime laidos ištraukos.
7: Tai man taip gera buvo tiesiog leisti būti taip, kaip nori reikalauja kūnas, tiesiog sugrįžti prie to kūno, suprast, kad aš turiu tą kūną, kuriuo reikia rūpintis, o ne kad kūnas maždaug jisai eis kol mano valia. liepė jam eit, kol valia laikosi, aš taip tikėjau, kad ir kūnas eis. Bet ne, aš kiek kartų esu atsidūręs ligoniniai, primamajam visur, valia dar, sako, dar varyk, o kūnas jau žiūri, kad nebeneša, nebeveža. Tai vat grįžt prie savo to kūniškumo tokio, tai buvo, man buvo atradimas tiesiog. Kažkas neįtikėtino, kad aš jį turiu ir kad ir koks aš dėkingas, kad turiu tą kūną, kuris dar laiko ir tokį krūvį absoliučiai nežemišką jisai ištvėrė. Bet na ką, metus pailsi, grįžau ir vėl tas pats. Na dabar tiek nebesikeliu, jau ketvirtą, penktą nebesikeliu, jau dabar vėliau šiek tiek, kad ir 50 ar 40 minučių, bet vėliau, dabar prieš 6 stengiuosi keltis, vėlgi nes labai labai nemėgstu skubėti. Bet, na, vis tiek kūnas dar stresą tą išgyvena savitai labai ir vis tiek dar nusigaluoju. Tai vat labai labai šią vasarą nieko neplanavau per daug prisidaryti, išskyrus čia vat skaityti tas knygas ir tiesiog leisti kūnui ilsėti.
2: Pokalbis su mokytoju Aliumi naujame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode, o jis jau kaip įprasta gyvena LRT radiotekoje, ten yra apsigyvenusios ir kitos nuostabios laidos.
4: Taip, daugybė jo vasarą, jeigu turite laisvo laiko, tikrai geras metas jas perklausyti. Kita vertus, mes turime, aišku, ir dabar tebesitęsiančią transliaciją ir turime jums dovanų LRT radio gertuvę. Registruokitės į mūsų edukacinę Viktoriną pagauk žodį, telefonas 23 63 111, sostinės kodas 05.
2: Taip, o dabar jau mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai, o jūsų laukia LRT radio žinios.

0: Este radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šios šalies teritorijoje. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Pasak saugumo šaltinio, tarp galimų provokacijos scenarijų yra drono ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir keletas kitų Europos saugumo tarnybų savo viešose ataskaitose, būtent apie tai kalba, apie galimas mažo masto išpolius, ir Lenkijos vidaus saugumo tarnyba taip pat reaguoja, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį ir paskatinti budrumą, nes per pastarosius keletą metų buvo tokių atvejų, dronų išpoliai, susprogdintos geležinkelio vėžės ir panašiai. Ir tai manoma, kad šiuo metu vyksta dėl suprastėjusios Rusijos situacijos fronte ir kad galima bus bandoma ieškoti būdų, kaip priversti Jungtinės Amerikos valstijos ir Lenkija derėtis galbūt dėl paliaubų ar kažkokios kitokios formos paramos Ukrainai, ir tai gali būti vienas iš tokių būdų.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savo

0: Į ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusė ministrų, užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
2: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
1: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Ne viena reikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
3: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
1: Politologas Ignas Kalpokas.
4: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
0: Monako pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos pirmadienį sukėlus sprogimą prabangiame viešbutyje. Per incidentą buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės milijonierių, kuriam Kyjivas taiko sankcijas. Įtariamoji įvardyjama kaip 39 metų Anastasija Beresovska. Tuomet Vokietija praneša, kad sprogdinimų įtariamos ukrainietės namuose Vokietijoje buvo atlikta krata. Kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai vakar iškovojus pergalę pasaulio čempionato atrankoje krepšinio ekspertas Tautvydas Šležas sako, kad lietuvių žaidimas tik gerės. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 105-85 nugalėjo britus ir užsitikrino patekimą į kitą etapą. Sekmadienį lietuviai išvykoje susitiks su italais, o pergalė pagerintų situaciją žvelgiant į kitą etapą. Šležo teigimu, Italija yra gerokai pavojingesnė komanda už Didžiąją Britaniją.
5: Su italais bus įdomus, sakau, jie turi tą jauną Ferrari, Suigo, kuris labai aukštas, tai ta mikro dvikova su Jonu Valančiūnu bus labai įdomi. Čia vienas yra pagrindu, kad jie dar turėjo kelias papildomas treniruotės prieš tas rungtynės, dabar dar pasitreniruos nuvykę į Poloniją ir su kiekvienom rungtynėm, su kiekvieno treniruotė tas susižaidimas gerėja. Treniruotės yra absoliučiai viskas, jo stato visus čempionus, jo stato visas komandas. Jeigu potencialiai dar kitam lange šitie žaidėjai irgi žais, o aš tikiuosi, kad jie tenai žais, tai šitas būtent langas jiems labai padės į tą susižaidimo pusę.
0: Krepšinio ekspertas Tautvydas Šležas. Rungtynės su italais Liepos 5-ąją transliuos LRT. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 21 laipsnio šilumo. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai tylus, aš labai tylus, savęs neatradęs. Vieno prašau, aš tik vieno prašau, neskaičiuok mane.

žolė, aš guliu žolė, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje.

0: popietė.
1: Tai vasaros popietė, Gabrielė ir Richardas čia draugė su jumis, mes taip pat puikų svečią, ryškų pristatysime, įsijungite savo transliacijas, kad galėtumėte ir matyti, bet aš aišku primenu ir tai, kad LRT radijų gertuvė šiandien yra mūsų prizas, edukaciniai viktorinai pagauk žodį, o užsiregistruoti galite telefonu 2363111, sostinės kodas 05.
2: Taip, o dabar jau kaip yra įprasta, šią valandą mes pradedame su muzikantais, atlikėjais ir šiandien taip pat norime jums leisti taip pat geriau pažinti atlikėją Matlent. Iš kart norisi sakyti labas, Matai.
3: Labą, malonu čia būti.
2: Atėjai čia pas mus su kaubojiška skrybelė, tai imk ir papasakok visiems, kurie galbūt pirmą kartą apie tave girdi. Kaip pats save geriausiai jiems pristatytum? Kaubojus iš Lietuvos?
1: Ir kur žirgelį, žirgą priparkavai konarsiu
2: dar? Pririšome.
3: Žirgas Kaune laukia, biškį dabar lietaus papylė kažkaip šiom dienam, tai kažkaip teko palikti, reik stogo. O taip, tai pristatyčiau save, sakyčiau, esu... alternatyvos muzikos atlikėjas, kuris kažkiek pasinėręs į country stilistiką, bliuzo stilistiką bei roko stilistiką ir truputėlį bandau išgauti ir lietuviško skambesio ir atnešti su savim savo tautiškumo ir parodyti jį publikai.
2: Taip, mes turėsime progą ir išgirsti taip pat tavo kūrinį, kuris yra lietuvių kalba. Kodėl tau svarbu yra dainas atlikti ir kurti jas lietuviškai?
3: Taip, tai man, sakyčiau, gan svarbu yra toksai kaip vidinis toksai challenge'as sau, kuris, nežinau, daug metų kuriu tas dainas, nuo 14 metų. Ir kažkaip visą laiką kurdavau angliškai, išklausydavau labiau angliškas dainas ir studijavau užsienį Londone, Šveicarijoje ir net Amerikoje.

0: eikvoja energijos ir ai, grįšiu prie savo anglų kalbos. Ir tuomet kažkaip va, šiais metais pagaliau pasiryžau, parašiau jau 2 dainas ir tikrai bus daugiau.
1: Matai, kodėl tau įdomi country scena, bliuzo stilistika Lietuvoje? Mes taip nesam baisiai išplėtoję, bet jau kas country yra išplėtoję, jau žinome, jau kažkas yra country tėvas, jau kažkas žiūrėk, country sūnus, kažkas ten bliuzo karalienė.
0: Taip, tai po truputį kažkaip nežinau, nuo tos vaikystės mane traukia tas toksai amerikietiškas vaibelis nuo mašinų iki motociklų, iki pačių muzikos instrumentų. Ir galiausiai kažkaip taip pasižiūrėjau, kad man kažkaip mane traukia ta visa tokia tema. Ta. Kažkas giliau gal tenais yra, kas mane traukia, ko aš dar nesuvokiu, bet iš tikrųjų tai tas gal laisvės jausmas, tas toksai tripo, būtent pas mus dainos gal populiarėja labiau tokios šokių dainos, pastebėjau. O man norisi tokios, vat, kur kelionė yra. Kelionė,
1: kerokiška
0: pasaka.
1: Dvasia.
0: Taip, tai yra pasakojimas iš gyvenimo ir istorijų savo dainose.
2: Taip, mes taip pat žinome, kad renkiesi tobulintis, ar ne, ir štai pasirinkai netgi patirtį ypatingą vokalo studijas Los Andželio. Kodėl tau svarbu taip pat ir, na, tobulėti?
0: Na, tobulėti visada norisi ir visada reikia, nes kaip mes kitaip kažką rasime verto gyventi ir tiesiog, kad būtų įdomu, kad reikia savo iškelti naujų iššūkių. Ir vienas iš jų buvo susirasti studijas, visuomet norėjau nukeliauti į Ameriką ir tuo metu buvo gan paklusnės sąlygos, kai gan lengvai galėdavai užsirašyti tai, dabar jau nebereikia vizos, užtenka estą tokią formą užpildyti ir gali keliauti. Tai taip ir viskas įvyko, tiesiog pasiruošiau, užsirašiau ir nukeliavau. Ir patirtis buvo tikrai gera, aišku, gal Los Andželas, tas Los Andželas buvo. Tikėjausi gal kažkiek labiau tenais to mikso ir kad ir bus ir country scena ir bus visko, nes, nu, miestas yra begalinis. Tačiau kažkaip pastebėjau, kad labai, labai dominuoja scena hip-hopas ir būtent popsas. Tačiau patirties vis tiek gavau ir esu labai dėkingas šitom visam galimybėm.
1: Tai klausyk, dabar jau kiti mokslai Amerikoje, kur norėtum, ar tai realu, jau reikia į pačią šerdį
0: taikyti. Taip, reikia taikyti į Tennessee, Nashville.
1: Tennessee.
2: Mes tikrai lauksim tavo įspūdžių ir gal tikrai pavyks, ar ne, surasti ten galimybę tobulėti, dainuoti ir turbūt, na, galim tik įsivaizduoti, kad gal ten nuvykęs ir atrasi klausimą, kodėl tave traukia taip country.
0: Taip, manau, kad tikrai taip, nes Nashville'is būtent ir pasižymi gyva muzika, jie yra, pas jos yra miestas, kuris turi daugiausia gyvai atliekamųjų barų. Ir tenais tiesiog būtent ir daugumai amerikiečių pačių keliauja būtent, na, praleisti savaitgalį su gyva muzika ir atsipalaiduoti.
2: Žinome, kad tau rytoj yra, ar ne, ypatinga diena, tavęs laukia koncertas, pasirodymas Merkinės fabrike ir kur, na, triukšmingai žada atšvesti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asis nepriklausimės metinės. Tai kokia yra ta diena prieš koncertą? Ar esi jau kupinas jauduliau, kai pradėjau kalbėti apie tai, ar pradėjo tau
0: jaudulys kilti? Jaudulys yra ir jo yra sveika turėti, jisai padeda pasijausti gyvu ir padeda galbūt suprasti, kodėl aš iš viso tai darau. Tas jaudulys yra sveikas ir normalus, tačiau aš esu gan stipriai pasiruošęs šiam koncertui ir gan užtvirtintai mes atidirbam su kolegom, su savo grupės nariais ir esame labai džiaugiamės parodyti savo naują kūrybą ir pradėti šį savo karjeros naują sezoną.
1: Matai, būk draugas, trauk savo gitarą, šok nuo žirgo ir pasakyk apie ką kūrinys Tarp žvaigždžių.
0: Tai, Tarp žvaigždžių tai yra mano pirmasis kūrinys lietuvių kalba, kurį aš kažkaip taip, nu, grodamas savo ramiai visada, kaip ir visus kūrinius, kurius savo su gitara ramiai namuose parašiau. Ir jisai būtent yra toksai kaip noras, tikslas užsibrieštas ir tiesiog

0: savęs vizualizacija ten, kur aš noriu būti. Tai būtent tarp žvaigždžių ir tikiuosi, kad praves mane šis kelias.
1: Mes linkėsim, kad jis išsipildytų, ar šis kūrinys taip pat rytoj skambės, ar visgi rytoj atvykę, na, gali tikėtis kitos programos. Jeigu dabar yra tas momentas, kai žmonės sprendžia, kur keliauti rytoj, ar ne, nebejoju, kad yra daug renginių. Tai šiek tiek dabar tau yra proga jos, na, pakviest subiliot, atvažiuot būtent taip, į tavo koncertą.
0: Taip, žinoma, labai visus kviečiu atvykti į Merkinės fabriką, kur atlikinėsiu savo koncertą. Ir jisai bus tikrai pilnas įspūdžių. Mes turime begalę laiko, mus nevaržo jokie kiti atlikėjai. Mes tiesiog grosime praktiškai visas savo dainas, įskaitant naujas, kiek angliškas, tiek lietuviškas, viską praktiškai, ką turiu, bus grota gyvai.
2: Viskas jums, mūsų mili klausytojai, ar ne, Matai?
0: Taip.
2: Tai pasakyti, viską, ką turi, viską atiduosi. Gerai, Matlen, būkite pažįstami, mes apie tave tikrai girdėsime ir lauksime. O čia tarp žaižių.

Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
2: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
3: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16 valandos žinių.
4: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsis ir mes jau turbūt įteikėme paskutinį priminimą jums ir progą užsiregistruoti į mūsų Viktoriną pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05. Žaisime visai netrukus. Smagiai praleisime laiką, vienam iš jūsų įteiksime ir prizą LRT radijų gertuvę, bet dabar sugrįžkime prie temos, apie kurią jau šiek tiek kalbėjau. Koncertas Ukrainai Nidoje laukia, bet ne mes apie jį papasakos.
5: Ne mes apie jį, o keliau tai tikrai norisi ir tikiu, kad nemaža dalis jūsų jau beklausančių radio gali būti, kad keliauja į tuos kraštus link Neregos, o ten ir Nidoje, ir Juodkrantėje. Mm-hmm. Šį savaitgalį turėsime koncertą Ukrainai, žinoma, parama bus renkama, o apie tai mums papasakos šiaulietis, renginio vedėjas ir organizatorius Remigijus Ruokės. Remigijau, kaip čia dabar šiaulietis mums pasakos apie Neringą?
6: Richardai, noriu užbraukti šitą frazę galutinai. Aš esu absoliučiai klaipėdietis.
5: Aha,
6: 18 metų gyvenau Klaipėdoje nuo gimimo, po to išvažiavau mokytis į Kauną, po to gavau paskirimą į Šiaulius, šiek tiek gyvenau Šiauliuose ir po to nusėdau Vilniuje, tarp Vilniaus ir Šiaulių, bazavausi ir taip toliau. Dabar realiai Vilniuje, bet kadangi tenka dirbti su, jau 5 metai dirbu su Ukrainos kolektyvais, kai kuriais yra mūsų inicijuoti, kai kurie projektai ir taip toliau, tai aš matau tai kaip ir savo, kaip muzikanto misiją ir organizatoriaus, producerio renginių, kad aš turiu padėti, aš galiu Ukrainai padėti va taip va. Per artistus, juos atveždamas čia, rinkti kažkokias paramas ir taip toliau ir padėti jiems. Taip atsirado prieš 5 metus grupė Tarūta, kurie jau šiaip į Lietuvą važiavo kokius 8 metus, nuo 14 metų važinėjo į Lietuvą ir darydavo koncertus, rinkdavo paramą tiems kariams, kurie jau buvo sužeisti, gydydavosi Birštone, Druskininkus ir taip toliau, praeidavo reabilitacijas, o aš tokiu būdu pradėjau po truputėlį įsivažiavau, pradėjau organizuoti visus šitos reikalus ir kažkaip, kažkaip viskas gerai gavosi. Ir dabar kiekvieną mėnesį beveik mes tai vienoje, tai kitoje vietoje surandame erdves, kuriuose galime padaryti tos koncertus. Ir mes ne šiaip savo juos darome, o realiai pati Tarūta yra etno folkloro grupė su roko elementais. Dabar mes netgi turime tokį trijo didelį atvažiuojantį. Kartu su jais atvažiuoja Hurėlį. Jie yra moksleiviai, kurie dainuoja tokiais labai skardžiais balsais, mergaitės tokios liaudės dainas, kurios yra visiškai nerealios. Atvirai pasakysiu, kaip muzikantas, man pagaugais eina nugara, kai klausausi jų. Dėl to, kad tai yra toks, tave perpjauna skersai per tas garsas toksai ir taip toliau. Bet tai yra nerealiais gražu klausytis, labai gražios dainos ir panašiai. Tai yra Dovelis, tas vadinamas tos mokyklos kolektyvas, pats kolektyvo pavadinimas yra Hurėlį, ir kartu su jais atvažiuos Andrei Lešuk. Pas mus labai mažai yra tokių muzikantų koncertavę, bent jau mano akimi žiūrint, vienas kitas tik Lietuvoje yra bandęs tą instrumentą, tai yra ratukinė lyra. Tai Andrei Lešuk dainuoja senovinės giesmes su ratukinė lyra. Ką tai reiškia? Nu, sakėjim, kad paaiškint, ratukinė lyra buvo grodavo lyrnikai vadinami tais laikais, senovėje, viduramščiais. Tai buvo pagrindiniai žinių nešėjai. Aš pavadinčiau juos Facebookas ne šiaip su atsirado. Kažkas tą Facebooką sugalvojo pasižiūrėsi į lyrininkus tos vadinamus, kurie eidavo iš miesto į miestą, surinkdavo informaciją ir atsisėdė bet kokiam mieste, bet kokiam turguje, grodavo su ta lyra ir iš karto dainuodavo apie tas naujienas. Todėl jie buvo labai saugomi. Ukrainoje iš viso buvo įstatymas, jo negalima liesti, jo negalima bausti. Baudžiamas yra tas, kuris paliečia lyriniką ir ten blogai su juo elgesi, neduoda jam maisto, neduoda nakvynės ir panašiai. Nu, tokia visiškai nereali legenda. Ir Andrij Lešuk turi tokių dainų, sakmių ten apie Oršos mūšį. Tai nėra kažkokios dainos po 15-20 minučių, tai yra 3-4 minutės ir per tą dainą yra papasakojama visa istorija to mūšio. Kas su ko kovisi, kaip, o Oršos mūšėje kovisi lietuviai, ukrainiečiai, lenkai prieš Rusiją ir jie aišku laimėjo. Tai va, tai ir žinoma pati ta Rūta, kuri žiauriai daug turi dainų įvairių, tame tarpe turi dainų ir su Biplanais, ir su kitais kolektyvais, ir su Žalvariniu ir panašiai, ką mes ir girdėsime greičiausiai pirmadienį, šeštą dieną, išgirsime kažkur mieste tą Rūtą kartu su Žalvariniu. Be to, ta Rūta koncertuos ketvirtą dieną vakare Agiloje. Greičiausiai, jeigu bus lietus, mes kelsimės į salę. Ir ten bus didžiulis tas koncertas trijų dalių. Bus menininkų aukcionas darbų ir panašiai, kurie padeda taip pat Ukrainai ir nori, kad jų tiksliniai darbai, jų pinigėliai surinkti nukeliautų Ukrainai. Ir suprantama, penktą dieną, šeštą valandą vakare mes turėsime koncertą Juodkrantės amfiteatre, kur irgi bus jų koncertas visiškai nemokamas, juodkrantiečiai galės ateiti pasiklausyti jų dainų. Na, o vakare mes dar ko gero susitiksime prie Kernagio paminklo, kur dar padainuosim šiek tiek. Na, žodžiu, programa plati. Norisi, kad kuo daugiau žmonių ateitų į Agilą, nes ten mes tikrai daug paruošę esam surprizų, įvairių naujų dainų netgi ir panašiai. Todėl tos trys dienos nuo ketvirtą, penktą, šeštą Nidos krašte, taip sakant, Neringoje bus ypač turiningos, nes norisi ir padėti jiems. Tai
4: ačiū Remigijau už tokį išsamų pasakojimą. Tikrai mes su Richardu jau ir sakėme, ar ne? Nebejojame, kad daugybė žmonių ir keliauja būtent ten šiuo metu ilgajam šventiškam savaitgaliui. Ačiū, kad pristatėte šiuos koncertus, ačiū, kad vykdote šią misiją. Tad tikrai, jeigu būsite šį savaitgalį Neringoje, jūsų laukia ypatingi pasirodymai.
5: Taip, gera galimybė, o dar pertraukos metu vyks aukcionas meno kūrinių ir žinoma, visos surinktos lėšos keliaus Ukrainai, o dabar ir buvo pristatyta ta Kijevo grupė, ta Rūta, ukrainiečiai, etnomuzikologai, folkloristai. Ir pasiklausykite, kaip jo lūpomis skamba mums visiems atpažįstamas kūrinys, Mėnulis, tikras tėvas jo.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama – naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
3: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
4: Vasaros popietė.
5: Taip, mes su gera nuotaika šypsena ir užkrečiančių juokų tęsime kelionę, nes Viktorina pagauk žodį tikrai yra ir smagi atrakcijom. Ir mums, man atrodo, vedėjams, ir mūsų žaidėjams, ir visiems klausytojams, o taip pat ir kas kart sužinome kažką naujo. Nebuvo dar tokio žaidimo, tokios Viktorinos, kai na, nesužinotumėm kokio įdomaus fakto ar įdomios detalės. Taip,
6: taip neveltote edukacinė Viktorina pagauk žodį, turime du LRT radijų gertuvę, o šiandien tą žodį gaudyti ir tarpusavį varžytis bandys pirmiausia, tai Irma iš Zarasų. Irma, sveiki gyvi.
7: Sveiki gyvi.
6: Aš jums atvirai sakau, Zarasai man yra labai mažai pažįstamas kraštas, nors ir daug gero apie tai girdžiu. Atvažiavus tomis karštomis keliomis dienomis, kur čia buvo Zarasuose, jaučiu, galėtume maudytis ir keisti.
5: Ir net gal rasti ežerą, prie kurio nieko nėra, nei vieno žmogaus, nes tiek daug jų pas jūs.
7: Oi, būtinai atvažiuokite vasarą šią. Labai lauksim, ten yra prie Saukų muziejaus, yra toks kiemelis, kur labai faina ir ežeras netoli. Tikrai labai kviečiu.
6: Zarasų turizmo ambasadoriai jūs dabar galite būti. Kur sakote tą vieną tašką, pasakykit? Pasakykit vieną tašką, kur gera maudys ir nebūna žmonių.
7: Maudytis, tai reikės paieškoti, žinokit, kiekvienas suranda, nes jau kur vienas randa, tai jau ten yra.
5: Čia kaip grybautojai, kurie neišduoda savo geriausio taško, taip ir ponia Irma mums nėra taip, kad pasakytų, kur atvažiuoti, tai teks mums patiems atvažiuoti ir išsiaiškinti. Irma, malonu susipažinti, bus įdomu ir šioje Viktorinoje kartu sudalyvauti. Ir taip pat sakome, laba diena, Nojau.
8: Labą dieną.
5: Nojau, tai kaip yra Jonavoje? Ar yra gerų vietelių išsimaudyti, jei karštą dieną užklumpa?
8: Pačiam mieste tvenkiniai yra, o aplink miestą yra keli žirai.
5: Na va, taip pat galim ir Jonavą vykdyti tokį maudynių turizmą. Galėtų toks prasidėti,
6: kad
5: kulinarinis, o galėtų būti maudynių.
6: Reikia išsigal tikslai išsimaudyti. Bent viename žere, upėje, tvenkinį, kroklyje ir visai jau turi iššūkį vasarą. Bičiulė, jūs spėliosite, jūs varžysite, jūs bandysite įvardyti šios dienos mūsų tokia esminį žodį. Jis yra 6 raidžių, daiktavardis, gali būti viena skaita, gali būti daugiskaita, bet mes tikrai norime, kad jūs pasakytume taip, kaip jis yra užrašytas pas mus. Palengvinimas bus toksai, kad mes turėsime 5 klausimus, kurie vienai par kitai bus susiję su tuo šios dienos žodžiu, o dar didesnis palengvinimas pačioj pradžioje yra tai, kad mes leidžiame jums pasakyti po bet kokią abėcėlės raidę, o mes tada su Gabrielė pasakysim, ar tame žodėje kažkur ta raidė yra. Irma.
7: A, kaip tradiciškai.
5: Taip, A tradicinis tikrai yra spėjimas, bet aš manau, kad verta pasitikrinti ir A raidę, nes nutinka kartais retai tiesa tokie žodžiai mūsų gyvenimuose ir šiame žaidime. A raidės mūsų žodėje nėra, bent jau aš Richardai nematau, ar tu matai?
6: Aš nematau ir bandau ten kaip nors linksniuoti ir nu gal kažkaip išlinksniavus atrastum. Nojau, A raidės nėra, kokie jūs renkatės?
8: F.
6: Koks klasikinis?
5: Kaip saulė?
8: Taip.
6: Ar kaip mūsų atsitėja? Kaip es, tikriausiai, kaip
5: saulė. Es kaip saulė, taip.
6: Ir čia
5: keistas momentas yra tai, kad šiandien mes esame pačiupę tokį žodį, kuriame nei A raidės, nei S raidės nėra. Čia tikrai yra tokia keistybė, retybė.
6: Jo, jūs būtinai tą dalyką užsifiksuokite ir kai jau prašysime įvardyti tą dienos žodį, tada turėkit galvoj, kad nei A, nei S nėra. O dabar didysis jūsų tikslas yra atsakinėti į mūsų 5 klausimus. Pirmą tuoj pat išgirsite ir galioja tokia taisyklė, kad vis tiek klausimą reikia išklausyti iki galo. O su pirmu klausimu galite spėti pirmas, kuris žinosi teisingą atsakymą, bet išklausykit iki galo. Dėmesio. 19 amžiaus pradžioje Didžiojoje Britanijoje kilo judėjimas, kuris buvo pavadintas pagal išgalvoto darbininko Nedo Ludo pavardę. Judėjimas veikė naktimis, jo nariai naudojo plaktukus, nors mažiau žinomas, bet panašus judėjimas gyvavo ir kitapus Lamanšo sąsiaurio. Prancūzijoje tik čia įrankis buvo mediniai batai arba klumpės, kurie prancūziškai vadinosi sabo. Už ką, o tiksliau prieš ką, kovojo ir anglai, ir prancūzai 19 amžiaus pradžioje.
5: Ir manojau, kaip taip. Manot, ar turite savo spėjimą?
6: Prieš ką gal taip labiausiai? Prieš ką?
7: Prieš darbininkų išnaudojimą.
6: Prieš darbininkų taip. Išnaudojimą. Užfiksuojame šį atsakymą ir man darbininkų išnaudojimas. Gerai.
5: Nojau.
6: Nojau, kokį jūs turit?
8: Prieš valdžią.
6: Prieš valdžią ir darbininkų išnaudojimą. Nors britų ir prancūzų tikslai buvo vienodi, šis epizodas vis tik labiau žinomas pagal britus. Į istoriją tie žmonės pateko kaip luditai, bet prancūzų pastangos irgi nepraėjo be pėdsako. Nuo prancūziško batų pavadinimo sabo kilo žodis sabotažas, tekstilės pramonės darbininkai. Prancūzijoje gamybos stakles mėtė klumpes, kad jos šias sugadintų. Tai buvo protestas prieš industrinę revoliuciją, ironiška, bet būtent ji leido labiausiai nepasiturinčias visuomenės klases, nes batai tapo labiau įperkami. Na, o luditai taip ir vadinami mašinų laužytojais, kurie priešinosi technologinėms naujovėms, kurios atpigino darbo jėgą, sukėlė nedarbą. Šiais laikais irgi gali pasitaikyti luditų, kurie kovoja, pavyzdžiui, su savitarnos kasomis prekybos centruose. Tai kaip suprantat, na, reikėjo pasakyti, priešinusi technologinėms naujovėms, tokio atsakymo mes neišgirdome.
5: Taip, dėja neišgirdome, bet tikrai pasimpildėme savo žinias, na, o ir spėjimai buvo vat, visai kažkur netoli teisingoje atsakymo, tai būtent taip sutarkim, kad judame ir toliau. Antrasis klausimas netrukus nuskambės, priminsiu, kad kadangi nebuvo atsakyti pirmą klausimą, pirmumo teisės nėra, kai tik tai nuspręsite, kad turite variantą, jį sakykite, tik pirmą išgirskime, koks yra tas antras klausimas. O aš noriu jūsų paklausti, ar jūs kada susimastėt, pagalvojot, kodėl morkos yra tokios spalvos, kokios yra? Žinoma, oranžinės, vaikystėje sakydom morkinės, ar ne? Pasirodo, ji atkeliavo iš vienos šalies, kur, kaip teigiama, vietos ūkininkai pradėjo auginti tokios spalvos morkas, siekdami pagerbti kunigaikštį, padėjusi į jų šalį ir jų šalį iškovoti nepriklausomybę. Šiais laikais morkos yra tapatinamos su oranžinės spalva, tačiau iki 16 amžiaus pasaulis tokių nebuvo matęs. Jos greičiausiai būdavo ir baltos, ir purpurinės, ir raudonos, ir geltonos, nu žodžiu, įvairiausios. Ir nors morkų istorikai ginčia, kad pirmiau pasaulyje atsirado oranžinės morkos, o tik po to šalis iškovojo nepriklausomybę. Na, istorijos ir, na, žinot, nepakeisi. Jos atkeliavo būtent iš vienos šalies. Mūsų klausimas, iš kokios šalies atkeliavo tos oranžinės morkos?
7: Olandija. Iš Olandijos.
5: Ir ma užsirašom nojau. Ką manai?
8: Vokietijos.
5: Vokietijos. Du variantai išgirsti, pasižiūrėkim, koks yra teisingas atsakymas. Kunigaikščio vardas buvo Vilhelmas Oranietis arba iš oranžo. Oranžas neturėjo nieko bendra su baisiu orange, angliškai apelsinas. Oranžas buvo nedidelė kunigaikštystė pietų Prancūzijoje. Šalis, nuo kurios Vilhelmas padėjo išsivaduoti, buvo Ispanijos karalystė. Nors pats jis laisvės dienos deja nesulaukė, vėlesni valdovai apelsin ir spalva ėmė naudoti savo heraldikoje. Istorikai vis tik sako, kad ši morkų ir valdovų sąsaja yra labiau legenda, nes tiesiog tuo metu oranžinės morkos augo geriausiai, buvo skaniausios, o šalis buvo stipriausia Europos agrarinė valstybė ir mes kalbam apie Nyderlandus, na, bet užskaitome Irmos atsakymų variantą. Jūs esate teisi, pirmasis taškas yra jums.
6: Už tai vėliau mes jau jau tikrai bent vieną žodžio raidę jums atversime, bet judame toliau, turime dar tris klausimus. Nu, jau nepasiduokite, tik Irma, iš joks toks palengvinimas, Irma su kitu klausimu, jūs turėsite spėjimo pirmenybę. Dėmesio. Ne mums vieniems nutinka, kad norėdami įvardyti kokį nors reiškinį ar modernų daiktą, turime pavartoti kelis žodžius. Kalbininkai, bambantiems, kokie nepaslanki mūsų kalba visada sako, siūlykit naujadarus, juk visi galime ir turime puoselėti savo kalbą. Štai pavyzdžiui, 1846-aisiais britų rašytojui ir antikvarui Viljamui Tomsui irgi nepatiko gremėzdiškas pavadinimas Popular Antiques. Iš dviejų žodžių, kuriuos norint išversti į lietuvių, reikia net trijų – senovinės liaudies relikvijos. Jis pasiūlė žodį, kuris išplito ir kitose kalbose, tarp jų ir lietuvių. Nors tai yra sudurtinis žodis iš dviejų senosios anglų kalbos žodžių, dabar jis skamba kaip vienas. Šių žodžių reikšmė yra žmonės, bendruomenė, kultūrinė grupė ir išmintis arba žinios. Pasakykite, kaip skamba šis žodis, kuris kaip skolinys yra vartojamas ir lietuvių kalboje. Viena jo dalis reiškia žmonės, bendruomenė ir išmintis. Spėja pirmoji Irma. Irma, jūs spėjate pirmoji.
7: Man ateina galva žodis vintažas, bet nežinau, čia gal ir neteisingai, nes nežinau, čia
6: vintažas. Atėjo tai atėjo, mes priėmame šį atsakymą. Nu, jau kokį jūs pateiksite?
8: Nėra atsakymų.
5: Gerai, tai taip pat yra tokia galimybė, galima susilaikyti, praleisti atsakymą, na, o dabar jau Richardai,
6: žiūrim.
5: Kaipgi vadinasi?
6: Taip, vintažas ar ne vintažas bus. Kalbininkai sako, kad mes turime ir savo variantą, kaip įvardinti šį dalyką, tik čia jau kiekvieno semantinio skonio reikalas, kurį vartoti. Tiesa, vėlgi, lietuviškai tai yra du žodžiai – liaudies kūryba, kuri apima tautosaką, liaudies muziką, choreografiją, teatrą, kartais jai priskiriama ir liaudies dailę, papročiai, tikėjimai. Visa tai galima pasakyti tiesiog sudariant du žodžius – liaudis, folk ir žinios lore. Ir tai yra folk, loras. Taip, ne.
5: Dabar tikriausiai žinojom. Taip. Kažkur mes visi turėjom tokią mintį, bet teisingo atsakymo neišgirdome. Pirmumo teisė nusinulino, vadinasi, kai tik tai išgirsite klausimą, ketvirtąjį bandykite spėti. Priminsiu, kad jūs turėtumėte būti akili, nes kažkuriuo metu, arba aš, arba Richardas, mes tą pagrindinį mūsų žodį bent kartą tikrai ištarsim. Galbūt jau jis buvo ištartas. Nežinom, negalim jums kol kas išduoti, po to tikrai mes prisipažinsim, pasisakysim.

0: Na, dabar sugrįžkime prie ketvirtojo klausimo. Jis skamba štai taip. 2003-aisiais UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Dainų šventės gimė protestantiškose šalyse, kur bendruomeninio dainavimo tradicijos itin gilios. Pirmoji dainų šventė pasaulyje surengta dar 1843-aisiais Šveicarijoje Ciuriche. Tarpukariu daugelyje kraštų dainų švenčių tradicija nunyko, tačiau būtent Baltijos šalyse, kuriuose dainavimos savo kalba tapo svarbiu kultūrinio pasipriešinimo okupantams elementu, ši tradicija net įsigalėjo ir pagilėjo. Nors visos trys Baltijos šalių sostinės dabar turi praktiškai identiškas lauko estradas. Ne visur dainų šventės prasidėjo tuo pačiu metu. Mums smalsu būtų jūsų paklausti, kurioje Baltijos valstybėje tokia šventė buvo surengta pirmiausia.
1: Manau, Latvija gal.
0: Taip, Irma, jūs pasirinkote Latviją, Nojau.
2: Estija.
0: Tai pasižiūrėkim variantų, kažkaip Lietuvos nei vienas iš jūsų nepasirinko, bet žvelgiam į teisingą atsakymą, bet ar taip pat šiek tiek pagilinkime žinias. Nacionalinė dainų ir šokių švenčių tradicija Lietuvoje jau daugiau nei 100 metų besitęsiantis procesas. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė buvo surengta 1924-aisiais rugpjūčio 23-25 dienomis. Mažesnio masto dainų šventės mūsų krašte vyko jau gero seniau. Pirmą kartą lietuviškas choras viešai uždainavo 1895-aisiais ant Rambyno kalno. Vis tik protestantiškas Lietuvos kaimynės Latvija ir Estija dainų šventės idėja pasiekė gerokai anksčiau negu Lietuva. Pirmąją visuotinę Latvijos dainų šventę Rygos miesto Latvių draugija surengė 1873-aisiais, 4 metais. Anksčiau estiška dainų šventė buvo surengta Tartu mieste. Nojau, sveikinam tave. Atsakyti teisingai, mes galėsim tau atversti 5-ąją mūsų žodžio raidę.
3: Taip, labai įdomus dalykas. Jau ir Irma turi vieną teisingą atsakymą ir Nojus. Paskutinis klausimas daug, kad čia pas mus iš tikrųjų apspręs. Dėmesio 5-asis klausimas. Tai administracinis teritorinis vienetas gyvavęs nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų iki praėjusio amžiaus vidurio. Šį teritorinį vienetą sudarė kelios ar keliolika lauko bendruomenių, bajorų kiemų, centras buvo didžiojo kunigaikščio pilis ar kiemas. Jį valdė didžiojo kunigaikščio vietininkas arba tijūnas. 19 amžiaus antroje pusėje panaikinus baudžiavą, šis administracinis vienetas tapo pagrindiniu kaimo bendruomenės savivaldos vienetu. Sovietmečiu jis buvo panaikintas ir pakeistas rajonais ir apylinkimis, kaip jis vadinosi, tas savivaldos vienetas. Nojau, jūs spėjate pirmasis? Taip, Nojau, spėja pirmasis, jis turi pirmojo teisę. Taip, Nojau. Teritorinis vienetas. Jis sudarė kelios ar keliolika lauko bendruomenių. Nojau, ar mes jūs girdim?
2: Kaimas.
3: Neblogas spėjimas. Tada Irma, jūs.
1: Aš manau valsčius.
3: Sako Irma, dėmesio teisingas atsakymas. Lietuvai, tapus nepriklausoma valstybė, tarpukario metais šių teritorinių vienetų ribos buvo koreguojamos stengintis, kad jos kuo daugiau sutaptų su katalikų religinių bendruomenių parapijų ribomis. Iki sovietizacijos kaimo žmonės save tapatino su parapija, o kadangi jos ir teritorinių vieneto ribos praktiškai sutapdavo, jie buvo pagrindiniai žmogaus kilmės vietos orientyrai. Šio administracinio teritorinio darinio vaidmenį stiprino iki pirmojo pasaulinio karo vykusios ūkininkų sueigos, kuriuose buvo renkamas viršaitis, valdyba ir teismas, kurie reguliavo savo narių, valstiečių, gyvenimą. Žodis valstietis iš to ir kilęs. Valsčiaus žmogus. Irma, sveikinam.
0: Taip, Irma Šaunuolė, sveikiname jūs. Puikiai sekėsi jums abiems, abu turite teisingų atsakymų savo kraičiuose, bet rezultatas sako, kad būtent Irma atsakė į daugiau klausimų teisingai, tad ji pirmoji galės versti raides, atsakyti, bandyti pagauti mūsų žodį, bet Richardai, gal atsiminkim kelionę. Kelionė tai mūsų ilga buvo, reikia prisiminti, apie ką kalbėjom.
3: Taip, mes kaip ir sakome, ar ne, ta mūsų kelionė, tie mūsų klausimai, jūs turi atvesti iki šios dienos vieno žodžio, kurį jums reikia įvardinti. Pirmiausia, tai kalbėjomės, na, apie tokius ar ne luditus, apie žmonės, kurie priešinasi progresui, ten kažką meta į kokius nors įrenginius, kad tai imtų ir sustotų, apie mašinų laužytojus kalbėjom.
0: Taip, taip pat sužinojome, kad, na, bent jau yra viena iš teorijų, kad būtent iš Nyderlandų yra kildinamos oranžinės morkos. Kas nori pasiginčyti, galės, bet tokia teorija tikrai egzistuoja. Sužinojome ir, na, daug įdomių detalių ir faktų apie dainų šventes, na, kad ir dabar jau įsiminsime visi, kad Estijoje iš Baltijos šalių buvo, na, pirmiausia surengta tokia puikiai įstabi šventė.
3: Taip, po moksleivių dainų šventės dalyvius šiandien ypač sveikiname su visą ilgą savaitgalį karaliausiančią šventę. Taip pat pasikalbėjom apie folklorą, pasikalbėjom apie valsčiaus gyventojus, apie valstiečius. Ir dabar situacija yra tokia, kad Irma, jūs mums pateikėte du teisingus atsakymus, mes aišku dar prisimename, kad A ir S raidės žodžius šitame žodyje nėra. Irma, jums atverčiame trečią ir šeštą žodžio raidės. Ar jūs pasiruošusi?
1: Gerai.
0: Taip, kviečiame, na, būti atidžiai, nes dabar pasakysime žodyje esančias raidės. Taip, jūs atsakėte teisingai antrąjį klausimą, mes jums atverčiame trečiąją raidę. Trečioji raidė yra U kaip upė.
3: Užsifiksuokite ir nojau ir Irmai.
0: Kaip upė.
3: Trečioji raidė O. Na, o paskutinioji, šeštoji, kurią mes jums atverčiame, yra E.
0: Ėriukas. E su taškeliu. Ėriukas.
3: Taip. Ir nojau, jūs dabar esat labai įdomioje situacijoje. Jūs atsakėte į vieną iš klausimų, mes jums galime atversti penktą raidę. Atversdama šią raidę, jūs tarsi palengvinsite Irmai dalę. Ar ne, jei bus truputį lengviau atspėti. Bet jeigu jūs dabar neatversite tos raidės, jūs ir vėliau jos atversi negalėsite. Ką renkatės? Verčiam ar ne? Penktą raidę.
1: Verčiam.
0: Bus įdomu. Na gerai, atverskim tą penktąją raidę.
3: Penktoji raidė yra P. Raidė P kaip Petriukas. Gali būti ir Petras, aišku, bet...
0: Taip, gali būti ir Pempė. Čia jau kaip kas sugalvos, su kuo siejasi raidė P. Irma, jūsų laikas spėti, koks yra pagrindinis šios dienos žodis, kurį mes bandome pagauti.
1: Klumpė.
0: Richardai, ar tai yra klumpė?
3: Kodėl taip mano, Irma? Kodėl galėtų būti klumpė?
1: Va, taip man susidėjojo, bet aišku, Olandija, liaudės ten protestai su klumpėm.
3: O ką metė tie luditai?
0: Taip, taip, jau Irma ir įvardino, ar ne, kad protestai, kuriuose klumpės buvo mėtymos.
3: Įstaklės.
0: Taip, mes jau net ir negalim ginčytis, nes tai yra visiška tiesa. Irma, šaunuolė, puikiai atspėjote, žinoma, ir noji reikia padėkoti, nors pasiryžo padėti šiek tiek Irmai, mano nuomonė, padėti, atversdama savo raidę. Ačiū.
3: Ar turit kokių tautinių rūbų, tokių senovinių rūbų pas save namuose. Gal Liepos iš to visai puikiai proga pasipuošti.
0: Klumpės išsitraukti.
3: Tai klumpės. Irma, jūs turit?
1: O aš turiu, aš žinokit, va, pakeliui dainų šventę į eiseną, tai žinokit, va, dabar pasipuošus su visokiais atributikais.
3: Kaip gerai.
0: Kaip viskas susiek, bet turbūt vairuojate ne su klumpėm.
1: Ne.
0: Aš nežinau, ar tai būtų labai patogu vairuoti automobilį šiais laikais su klumpėmis, bet Irma, mes norime jūs pasveikinti. LRT Radio gertuvė, jums nuojau didžiausi, nuoširdžiausi linkėjimai. Ačiū, kad buvot kartu, kad atvertėm tą raidą, kad kartu įveikėm. Na ir tikrai jau dabar net ir Irma padėjo mums atsakyti, kodėl mes šiandien kalbėjom apie klumpę, kad visi penki klausimai ir atsakymai buvo susiję. Na, dabar ateina metas padėkoti.
3: Taip. Ir priminti, kad aišku, mūsų pokalbį su keliautojais Augustinu ir Aistė Žemaičiais rasite LRT mediatekoje, daug apie tas klumpės pakalbėjome, sveikiname su šiuo žaidimu, sugrįšime jau pirmadienį, jums gero, ilgo šventiško savaitgalio, raskite laiko su artimaisiais, su draugais ir su savimi.
0: Taip, mes susitiksime pirmadienį, Liepo 6-ąją, tad tikrai kviečiame būti kartu su mumis, na, o dabar jau eteryje Lemon Joy kūrinys, ne apie mus, laikis ir skamba.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, prie mikrofono jau pasiruošę papasakoti jums įdomių ekonominių istorijų, Mindaugas ir Jurga.
1: Laidą pradėsime nuo karščio bangos, Lietuvoje jį tikrai labai trumpai buvo, nors ir daugelis spėjo pajusti pasekmes ir galbūt tam tikrą įtaką, gal kondicionieriai labai daug prisuko elektros, tai įsivaizduokite, jeigu mums tai buvo trumpas, bet svarbus momentas šiose savaitėse, tai kaip jautėsi europiečiai, kurie tai išgyveno kur kas ilgiau ir stipriau, ir tai žinoma kainuoja pinigus, tai pakalbėsime kiek ir kokius.
0: Laidos viduryje pokalbis apie reklamą, reklamos sektorių ir apie tą šimtmetį mūsų valstybės įvairiausių posūkių, nuo tarpukario reklamos iki jos virtimo propaganda sovietmečių ir atgimimo atkūrus nepriklausomybę, per kokius hosus ir chaosėlius ji turėjo pereiti, kad save suformuotų visas reklamos sektorius į tokį brandų ir solidų, koks jis yra dabar.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl egzistuoja toks, na, samprata mūsų apie savaitgalinį apsipirkimą, ir aš spėju, nenoriu užbėgti įvykiams už akių, kad tai taip pat susijęs su rinkodara kažkuria prasme.
0: Taip.
1: Likite su laida. Europiečių namų ūkių išlaidos sparčiai auga, nes elektros energijos kainos pasiekė rekordinės aukštumas, tėvai skubiai ieško vaikų priežiūros paslaugų, o lauko darbuotojai praranda darbo valandas. Praėjusią savaitę Climate Analytics klimato analitikai paskelbė naują tyrimą, rodantį, kad dėl bendro karščio ir sausros vidutinės namų ūkių pajamos visoje Europoje sumažėja bent keliais procentais. Tad tikrai faktas yra to, kad pajamos sumažėja. Didžiausias finansinis smūgis Europos energijos sąskaitos, pavyzdžiui, birželio 23. Elektros energijos kainos pakilo iki rekordinių aukštumų, nes išaugusi oro kondicionierių paklausa susidūrė su pasiūlos silpnumu. Belgijoje užfiksuota nauja visų laikų aukščiausia ketvirčio valandos elektros energijos kaina – 1038 eurai už megavatvalandę. Tai daugiau nei 10 kartų didesnė už vidutinę didmeninę elektros energijos kainą Europos Sąjungoje, kuri paprastai sviruoja nuo 50 iki 100 eurų už megavatvalandę ne krizės laikotarpiu. Taigi, elektros tinklo operatoriai vis dažniau turi kreiptis į dujomis kūrenamas elektrines, kad patenkintų paklausą, ypač per karščius. Pagal Europos sistemą brangiausias energijos šaltinis, reikalingas tai paklausai patenkinti, nustato viso tinklo kainą. O tai reiškia, kad prireikus brangių dujų, pigių atsinaujinančių energijos šaltinių nauda pasinaikina.

0: Problema dar labiau paaštrėja būtent karščio bangų metu, nes elektros energijos generatoriai praranda efektyvumą susidūrę su aukšta temperatūra, kalbam apie atsinaujinančią energetiką. Bet išlaidos neapsiriboja vien energijos sąskaitomis. Pavyzdžiui, visoje Prancūzijoje ir Jungtinėje karalystėje tūkstančiai mokyklų užsidarė arba sutrumpino savo darbo laiką, todėl tėvai neproporcingai daug jų turėjo padengti šias spragas arba samdant auglės, arba deginant atostogų dienas, o jų neturint išeinant neapmokamų atostogų. Lauko darbuotojams nuostoliai dar didesni, statybininkai, kurjeriai, žemės ūkio darbininkai ir gamyklų darbuotojai praranda produktyves valandas, nes dėl karščio keičiasi darbo grafikai. Daugelyje Prancūzijos vietovių uždraustas popietinis lauko darbas, siekiant sumažinti gaisrų dėl išdžiūvusių pasėlių riziką. Ši priemonė sumažina darbuotojų, iš kurių daugelis yra sezoniniai dienos uždarbį. Traukinių reisų atšaukimas visoje Prancūzijoje ir Belgijoje įvestas siekiant užkirsti kelią perkaitusiai geležinkelių infrastruktūrai ir jos deformacijai. O tai verčia daugiau keleivių važiuoti automobiliais, o degalų kainas didina namų ūkių finansinį spaudimą. Skaičiuojama, kad bendrojo vidaus produkto nuostoliai šalyse, kurios labiausiai kenčia nuo karščio bangų per ketverius ateinančius metus gali siekti iki 7%. Tyrimai rodo, kad būtent Prancūzija ir pirmauja, kurios nuostoliai gali siekti apie 200 milijardų eurų. Antra pagal pažeidžiamumą Europos ekonomika dėl karščių yra Italija, kurios prognozuojami nuostoliai gali siekti 120 milijardų eurų. Vokietija ir Ispanija po kiek daugiau kaip 100 milijardų. Šie rezultatai atkartoja Europos centrinio banko išreikštą susirūpinimą. Jis buvo išreikštas gegužės mėnesį Frankfurte vykusioje klimato, gamtos ir pinigų politikos konferencijoje. Jos metu vyriausiasis Europos centrinio banko ekonomistas teigia, kad visuotinis atšilimas ir ekstremalių oro sąlygų padažnėjimas daro didelę ekonominę žalą ir apie tai reikia jau tikrai pradėti galvoti ir rimtis priemonių. Tiek šioje temoje.
1: O dabar tęsiame laidą ir keliaujame pasikalbėti apie reklamą ir jos šimtmetį. O dabar reklama. Ji tobulėjo tarpukariu, transformavosi į propagandą ir agitaciją sovietmečiu ir atgimė atkūrus nepriklausomybę. Kokias transformacijas išgyveno reklama ir visas jos sektorius per šimtmetį Lietuvoje, pasikalbėsime su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklevičium. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kadangi jūs esat žmogus šiek tiek enciklopedija, daug visko matęs ir girdėjęs.
2: Jo, ypač matęs.
1: Ar esat matę kokią nors tokią reklamą, pavyzdžiui, iš tarpukario, kuri jums įsirėžė į atmintį, arba kur sakytumėt, kad na, vat, buvo gerų dalykų ir vat, iš to reikėtų mokytis, arba kaip tik labai juokinga?
2: O kad ji buvo dažniausiai daug paprastesnė ir daug aiškesnė apie ką, ir tų vadamųjų patraukiančių siūlomo produkto ar paslaugos atributų buvo nurodoma mažiau, ar ne? Nebūdavo manoma parduoti emociją, kaip šiais laikais, arba parduoti deficito jausmą. Dar ką nors būdavo tiesiog daug aiškesnė, bet tokia pati ji buvo ir ten, iš kur lietuvių reklamos specialistai mokėsi, arba tiesiog kopijavo, tai yra vakaruose, nes kas iš ten atėjo. O gali dar paminėti, kad prieš tarpukarį dar buvo ir carinės Rusijos, kai Lietuva buvo jos sudėtyje, tai irgi buvo ta pati paprasčiausia reklama. Jeigu mes eitame dar žinių, tai kodėl nusikraustytumėme į tokius laikus ir naujųjų amžių pradžią ir dar prieš tai buvusius viduramžius, kai irgi buvo savotiškos reklamos, nes nu, tos pačios gatvelių pavadinimai stiklių, kubilių ar dar kas, tai jau būdavo sama reklama, nes tu žinodavai, ką tu ten rasi ir tu žinodavai, ką tu galėsi pirkti. Tas buvo visose miestuose, nuo viduramžių Londono iki viduramžių Vilniaus. Lietuvai, vat, ko nebuvo, tai tikrai nebuvo tokių nu, visiškai genialių rinkodaros kampanijų, kokią padarė Leifas Eriksonas, nes kai jis atrado Grenlandiją, jis pamatė, kad ten labai liūdnai atrodo, panašiai kaip ir Islandija, ir sugalvojo ją pavadinti Grönland, yra žalioji sala, vien tam, kad paskatintų žmonės kraustytis pro pavadimą. Nu, tai čia yra manoma, kad viena iš geriausių visų laikų rinkodarinių kampanijų. Nu, tai tokių galėtum pagalvoti, kad Gedimino laiškai irgi buvo kažkas tokio, irgi PR-o užuomazgos, reklamos užuomazgos, kad atvažiuokite, siūlom jums viską, mokesčių nemokėsite, viską gausite, elektroprijos lengvatas, tai tam tikrą prasme reklama tik tai gal nebūt nenukreipta ne į galutinį vartotoją, o į tam tikrą grupę. Ne? Tai va, o jeigu žiūri, tai tu matai, kad labai tame tarpukarėje daug reklamų buvo labai panašios, kokios būdavo dedamos kokiuose laikraščiuose žurnaluose vakaruose, nes radio reklamos dar nebuvo, buvo tik tai spauda, kartais ten tiesiog, nu, literaliai išversta, ar kartais dar net jie taip išversta, taip truputį atžagareiviškai, kokios nors Nivea kremo reklama, ten, kur galvoja, bet čia būtų galima biškį ir gražiau ir subtiliau išversti.
0: O buvo tai tais laikais reklamoje būdvardžiai naudojami, ar labiau tai buvo toks faktų konstatavimas? Nu, at, yra kremas, tiek kainuoja.
2: Va, vienas
0: vadovas... Yra tokia paslauga, į tiek kainuoja.
2: Ne, kartais būdavo, kad tai yra sutinkintis maloniausia komfortą, nepakeičiamas. Tada, bet vienintelis dalykas, ką man, nes aš pats tikrai netkreipiu dėmesį, nes nesu joks reklamos istorikas, pasižiūrėti, kaip tada buvo žiūrima į tą aukščiausiai būdvardžio laipsnį, kurio šiais laikais yra patariama vengti, kad niekuomet nesigali skelbtis, kad geriausias esi, nes pigiausias, nes tave iš karto konkurentai uždubasis. Mm. Įdomu, kaip tais laikais buvo, nes tais laikais šiaip iš principo, nu, jeigu žiūrėtumėme amerikiečių reklamą, tai ten tikrai nieks nesivaržė. Varydavo, kad absoliučiai be jokių stabdžių, kad mes esam geriausi, o jeigu kas nori mus paduoti teismą, tai tikrai bando bilinėtis. Tai va, įdomu pažiūrėti, ar Lietuvos reklama tuo atžvilgiu irgi buvo įžuloka, ar vis dėlto ne, mes buvome labiau introvertai ir skandinaviški bestrodytis. Tas ne, man atrodo, kad turėjo būti pakankamai drąsios tais laikais reklamos.
1: O šiaip kalbant apie visuomenę, tą vartotoją, na, Lietuvoje dar tos vartojimo kultūros, nes mes pradedam kalbėti nuo 1926, kai atsirado radijos, ar ne, vartotojo tokio, na, nelabai buvo daug, sakykim, tų vartotojų, tos vartojimo kultūros dar jinai tik tai pradės formuotis, tai tos reklamos, jos į jas žiūrint, mes labiau matom tą atspindį visuomenės, kad jai reikia kažko ir mes čia bandom parduoti, ar vis dėlto labiau tas, kad verslas bando įrodyti, kad žiūrėkit, jūs nežinot, kad jums to reikia, bet vis dėlto jums to reikia. Na, toks kurti tą vartojimą.
2: Nu, gal tais laikais ir nelabai buvo to, kad nu, iš pradžių sukūri produktą, po to įtikinį žmogų, kad jam jis negali be šito produkto gyventi. Dažniausiai tiek būdavo ieškama arba nišo, arba žiūrimas tos užsienio patirtis, kad jau egzistuoja tokias nišos, nes ir pas mus gali prigyti. Šitie dalykai, o dėl pačios vartojimo kultūros, nu jo, ji buvo miestinė, o šalis buvo mažai urbanizuota. Nu, tai šokies daugiausiai gyveno kaime. O kaime pirmas dalykas ir pasiekti tą reklamos galutinė, galutinė teorija yra šiek tiek sudėtingiau. Ir antras dalykas, jo poreikiai yra nu, labiau riboti ir labiau apibrėžti to kasdienybės. Nu, nežinau, ar kaime būtų labai suveikusi tas muilas su Kipru Petrausku, nes pirmas dalykas, galbūt reikėjo būtų aiškinti, kas yra Kipras Petrauskas, nes radio imtuvai, nu, Lietuva neturėjo tos prabangos kaip Vokietijoje, kai buvo specialiai sukurtas daug pigesnis imtuvas, kuris konkuravo su Philipsu ir tas buvo kaip Volkswagenas, tai Volksfunkenas buvo, ir kuris buvo pigiai tam, kad nacija galėtų varyti propagandą. Ir tu galėtum per jį pasiekti reklamą. Tai Lietuvoje taip nebuvo, spauda irgi nebuvo labai tokia jau pigi. Tai manykime, kad vis tiek miestiečių daugiausia kabindo, tai jau miestiečių buvo, nu, kiek 20 plus, tik 28 gal procentų. Tai čia ir yra. Ir dar mieste dar turime apsibrėžti vėlgi ten mieste visokių irgi žmonių, ne visi buvo tie vargšai valdininkai, kurie buvo priversti pirkti žąsį tuo metu, kai
1: na, bet mes jau kalbėjom, kad valdininkai eksportas. Labai gerai gyveno tarpukai.
2: Gerai, bet žąsimis irgi jau skundėsi, kai reikėjo privartinę tvarką. Ten tiesą sakant, aš nežinau, ar galima tai laikyti reklama, gal to jau tai buvo bandymo rasti kažkokią višnaitę ant labai prarūgusio torto, bet ten jau ėjo receptai, nu, žąsies, nu, viską daryti. Ten nuo žąsimi kimštų dešrų iki vos ne žąsies irgi tortų ten. Tai, nu, irgi bandė kažkaip išspręsti reklamą susiliedama kartu su propaganda, su viešais ryšiais, tas problemas, kad kaip vat, padaryti, kad žmogus, kuris taiga tapo atpirkimo ožio pasaulinės ekonominės krizės ir mūsų užtrukusio eksportą, kad jis nesijaustų to atpirkimo ožio, o jausis laimingas, kad atsibunda iš ryto galvodamas, šiandien aš vėl valgysiu žąsį.
0: Tai tarpukariu galim sakyti, nu taip šiek tiek apibendrinus, kad ta reklama galbūt nespėjo labai išsivystyti, plus vėliau buvo ir toks ir autoritarinis režimas, kur tos kūrybinės laisvės gal šiek tiek mažiau, tos erdvės galbūt fantazuoti labai šiek tiek yra apmažėję, bet tada, žinoma, ateina totalitarinis režimas, okupacija, sovietmetis, ir tai reklama ten gal irgi nelabai egzistavo, nebent gal kokiais tik tais jau vėlyvaisiais sovietmečiais, gal laikrašiai tarpusavį ir žurnalai konkuruodavo, o šiaip tais tai matyti yra propaganda ir agitacija.
2: Propaganda, nu, ta tikraja, grinaja, to žodžio prasme, tai yra socialistinio gyvenimo būdo komunistinių idealų. Šalia tos propagandos, sakykime, to, kas buvo laikoma teigiamais hygienos įpročiais, nu, kur ten plakatai plauk rankas, ten dar kažką ir visą kitą, kur būdavo daugybė ir visų, tu negali to laikyti reklama.
1: Socialinė reklama?
2: Jo, tu gali laikyti socialinė reklama. Tai tos...
0: Raginimai ir skatinimai.
2: Jo, tai tos socialinės tokios reklamos buvo labai daug, tačiau po to, tai prasideda jau su Chruščiovo laikais. Tai yra, kai Chruščiovas padaro didį voltę fačią nuo sunkiosios pramonės finansavimo ir persako, kad žmonėms reikia duoti ir šiaip, kad jie galėtų kuo gyventi prie lengvosios pramonės, kad atsiranda dulkių siurbliai, baldai, panašus dalykai, juos jau reikia reklamuoti, pristatyti, pranešti apie jų buvimo tiesiog faktą. Nes atsiranda jau, sunku tai pasakyti, bet nu, ir konkuruojantis galų gale kažkokie dirbiniai. Po to jau darosi paradoksalu, kad tos reklamos jau brandžiojo socializmo Brežnevo laikais jos atsiranda daugiau, tačiau atsiranda daug didesnis deficitas šitų produktų, tai yra dažnai reklamuojamos tai, ko nėra. Nors, pavyzdžiui, vat, mano draugė su savo dvynukė yra kažkokia limonado reklama savo, pasižiūrė tą reklamą ir galvoja, nu, nevilioja išgerti tą limonado. Nu, bet čia galėjo pasakyti, kad čia buvo dėl tos apgailėtinos poligrafinės kokybės, labai prastos fotografinės kokybės, dėl kitų dalykų, nu, kur tiesiog jie nu, literaliai nesižiūrėdavo, kaip nesižiūrėdavo apskritai to meto spaudą.
1: Bet o galima sakyti, kad kažkokio vis tiek, nes na, tos laisvės žmonės kūrybiški, nu, vis tiek bandydavo kažkaip save išreikšti. Mm. Tai galima, kad kažką ten gero rasti.
2: Tai tu gali netgi nu, tą pačią tą propagandą paėmęs, ar ne, ypač propagandą, o, sakykime, tų metų ankstyvųjų dar, kai iki Stalino visiško įsigalėjimo ir senosios bolševikų gardijos išaudimo, tai tu gali labai rasti tame agitpropę naujų fontų naudojimo visko naujų šrifto, po to naujų spalvų, to modernizmo, futurizmo ir visų kitų dalykų, kuris taip ėjo ir vakaruose, ir gali prisiminti ir ten nebuvo, bet ten buvo pasovietos irgi labai daug bandymo formomis, spalvomis ir panašiais dalykais išreišti gyvenimo būdą, kurie atstovauja ir kurie propaguoja ekspresiją, veržlumą. Tai to tikrai buvo. Po to jis pradėjo daryti atvirkščiai toksai konservatyvus, nikus, nebebuvo to noro eksperimentuoti. Po to vėlgi, kai pasižiūri į tuos 60-uosius pradžią, Jordaklas vėl atsirado to laisvumą ir sakau, tas laisvumas labiausiai tu gali pamatyti irgi per formas, šriftus ir spalvas. Tai te, va, tie dalykai matosi, kad kažkoks apinusrių atpalaidavimas nuo visuomenės dažniausiai išsiliedavo į tam tikras va, tokias išaiškos formas.
0: Ar buvo Lietuvoje šis toks laikotarpis, kaip kad Jungtinės Amerikos valstijose galbūt 60-ieji tų medmenų arba reklamos vilkų laikotarpis, kai iš esmės reklama formavo taip, kaip visuomenė gyveno ir ką jį turi daryti. Kokia turi būti moteris, kaip jį turi rengtis, ką vartoti, koks turi būti vyras, ką jis turi daryti su savo laiku, kokie turi būti jų namai, ką turi veikti vaikai, kaip atrodyti miestai. Taigi visą tai firma, formavo bent Jungtinės Amerikos valstijose na vizualiką ir kaip televizija, spauda. Ar Lietuvoj buvo toks laikotarpis apskritai?
2: Ne, nebuvo. Pirmas dalykas, mes daugelį tų laikotarpio, kurias vakarų šalis ir ypač Jungtinės Amerikos valstijose, kaip madų diktatorės viso reklamoje, kur galėjo suskirstyti tam tikrus sluoksnius, 3 metai, 4 metai, 5 metai, 6 metai ir dar daugiau. Mes viską peršokome labai greitai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tame pirminėme privatizacijos, resursų perskirstimo ir pinigų darimo etape viskas buvo tikrai, reklama buvo gana buka ir primityvi, kaip ir tie patys pinigų darimo ir privatizacijos būdai. Tai yra, nu, žmonėms, kurie atėjo iš bandytų pasaulio, nu, jiems nereikėjo labai kažkokio, nei jiems gučiai reikėjo, nei nieko, užteko paprasčiausio vietinio švarko ir užrašo, kad pinigų reikia. Pinigų yra. Gali sakyti, kad tai yra savo išbaigtumu ir aiškumu, tai yra labai geras šūkis, ar ne? Bet jis nebuvo nepalydėtas nei kažkokiais ypatingais klipais, nei storytellingo apie tai, kaip žmogui reikėjo pinigų ir tą pinigą atsirado ir kaip jis laimingai gyveno. Ne, tai buvo tiesiog paprasčiausias lozankas, trumpas, aiškus, pinigų reikia, pinigų yra, bet jo nepalydėjo tai, ką mes vat, įsivaizduotam, kaip tas amerikietiškai storytellingai apie šeimą, kuri pasiėmė pirmą paskolą, iš tos pirmos paskolos pasidatė namelį, iš antros pirmąjį mortgage, tada automobilis, kuriuo išvažiuoja, tada dar kažką, nu, to va tokio dalyko amerikietiškosios svajonės atitikmens Lietuvos reklamos pasaulyje tikrai nebuvo.
0: Lietuvos
2: nu, aš bet jau nepastebėjau.
0: Nebuvo.
2: Ne.
0: Arba europietiškos
2: buvo galbūt svajonės. Buvo per daug greita. Per daug greitai viskas ėjo, per daug greitai buvo per viską šokinėjama, per daug greitai turėjome suspėti, kad pasivytume, kad aš dabar galvoju, va šie laikai va jau toje yra, kur bandoma kažką formuluoti daugiau apie tai, nu, vis dėlto, kas tu esi ir ko tau reiktų, kad tu pasijustum to, ko tu nori būti.
0: Jūs sakote, kad už tai 90-aisiais ta reklama tokia paprasta, buka buvo, kaip jūs taip. Taip, taip, taip.
2: In your face.
0: Bet iš kitos pusės, jeigu kas nors dabar parodytų mums 90-ųjų metų reklamą, mes galėtume pasakyti, kad čia yra 90-ųjų metų reklama.
2: Oi, taip.
0: Tai ar nėra vis dėlto tai geras dalykas, kad dabar kaip dešimtmečio vis dėlto turėjo savo bruožą, jį nupiešė visuomenę.
2: Bet tai yra tas pats, kaip muziką gali pasklausyti ir iš karto pasakyti 90s, arba gali pasakyti, kad čia ne tik, kad 90-ieji, čia yra Kauno popartas. Tu gali, tai savaime suprantama, kiekviena epocha uždeda kažkokius antspaudus ant žmonių elgsenos, o ta savo žmonių elgsena atsispindi vaizdiniuose, kurie žiūri reklamoje, tekstuose, kurie vartoja. Taip, gali galėt pažinti.

0: po to atvirkščiai vėliau tu gali matyti, kaip publika, auditorija sofistikuotėja, vadinasi, ir sofistikuotėja toji kalba, su kuria šnekasi reklamo produkto arba paslaugos tiekėjas.
1: O apskritai, jau po nepriklausomybės atgavimo reklamos sektorius Lietuvoje, gamybos, sakykime taip, kaip pramonė šaka tokia, ne? Kada jinai taip jau susiformuoja, kad jau turi tokį savo aišku veidą, toks vat, nu, stabilumo tokio atsiranda?
0: Tai aš manau, kad kai jau mes išsikapanojame iš 98 metų Rusijos finansų krizės, kai iš jos jau išlendame, tada stabilizuojasi ir šiaip daugumas verslų, ar ne, atsiranda tas savo nišas, orientavimosi į būsimąją narystę Europos Sąjungoje ir tų standartų prisvertimą. Per tai, vat, pradeda jau ir tada reklamos rinka. Aišku, reklamos rinka gauna dar labai skaudžiai per snapą per 2008 metų finansų krizę, nes, nu, kaip visame tokiais atvejais, verslai atitraukia pinigus iš kur? Atitraukia pinigus iš rinkodaros visų pirma. Ne iš gamybos, ne iš algų, nu, visų pirma iš rinkodaros. Tai tada dar gavo, tada dar kartą stabilizavosi ir dabar gal po to atsirado tas naujasis metas, ar ne, tai interneto socialinių tinklų ir panašių dalykų, kad atsiranda įvairių daug nišinių žaidėjų, kurie sugeba tą reklamą daryti per tuos dalykus, kurių tarpu, kurie žmonės tikrai neįsivaizdavo, tai influenceris vadinamasis. Nors šiaip, jeigu mes pažiūrėtume reklamos istoriją, tai senovės Romos imperijoje, nu, gladiatoriai buvo naudojami papikiausiai kaip influenceriai, nu, reklamuoti alyvuogių aliejų, ne ir nevalgymui, o kūno trinimui, savimus. Tai tais laikais buvo jau tokių dalykų kaip reklamos, po to, kai gal jie dingo jau viduramžiais ir naujais laikais, kol vėl atsirado pas mus tada, kai influenceriu gali tapti bet kas turi mobiliaką.
2: Bet medijos turi labai didelį įtaką reklamos kultūrai, taip, nes matyti,
0: taip,
2: viena buvo didelis labai pokytis reklamai, kai spauda atsirado, tada, kai televizija visiškai viskas pasikeitė, dabar socialiniai tinklai, iš pradžių internetas, tada socialiniai tinklai, tai čia gal netgi keturios kažkuria
0: prasme. Taip, tai mes greitam dar tokių dalykų nusirasti netgi kai spauda buvo, ar ne, ir spaudoje buvo ta vadinamoji knygų serializacija. Kai knygos buvo spausdamas ne kaip atskiro leidinio, bet kaip vienas skyrius viename savaitgalio laikraščio numerė, kitas skyrius toliau ir taip toliau ir taip toliau. Tai kartais reklama būdavo, tas laikas jau bandama pritrenkti prie šito, kol savam, na, tas knygų serializacija dingo kaip fenomenas. Reklama nuėjo savo, jis nuėjo savo. O šiaip tai medijos, apskritai, bet koks turinys, kurį vartoja žmogus, tai jo, eina kartu kojant su reklamomis. Jie reklama daro įtaką turiniai, turinys daro įtaką reklamai, visi savo ruoštų daro įtaką kultūrai, na, tai yra susiję.
1: Bet tos vat, medijos besikeičiančios, kai dabar mes jau turim taip arti, atrodo, kad visur dabar gali išlysti ta reklama, šaldytuvą atsidarius, jau ten koks nors influenceris gali pareklamuoti, kokio tau čia sviesto trūksta. Nepasikeitė tas santykis šiek tiek su žmogumi pačiu?
2: Kur mes dabar mokam pinigus, kad nematytume
1: taip
2: reklamos.
1: Kad prasukti galėtume.
0: Vėlgi yra ta reklama, kurią tu moki, kad negalėtum matyti, ir yra, sakysime, reklama, kurios tu lauki. Nu gerai, aš, sakysime, čia atžvėjau, neturiu ne tik ne vieno, o kelių varžtų galvoje, nes, nu, prasideda futbolo čempionatas ir tu lauki reklamų susijusių su futbolu. Naikas, Adidas, Brahma, Leisai, belekas, nes visi sukuria, nu, tas reklamas, kurios tu žiūri ir tiesiog tau ir žandikulius atsimuša į parketą.
1: Žmonės ir moka pinigus už kanų liūtus.
0: Jo, už kanų liūtus, ir kartu aš vis dėlto manau, kad jos atlieka tam tikrą ir grinai reklaminę funkciją, verčia žmogų pasirinkti, nusipirkti ne Adidas, o Naikus arba atvirkščiai. Tai jie atlieka ir savo priminę funkciją, bet kartu tai tampa tuo menu. Tai čia yra toji reklama, sakykime, ta, nežinau, labai nesinori vartotų frazių, aukštasis menas ir neaukštasis menas, bet, nu, tai natūraliai yra žmonės, kurie menininkai, yra žmonės, kurie matininkai. Ir tie, kurie yra matininkai, kur tu nenori jų matytum, moti už tai, kad nematytum, o yra žmonės, kurie tu lauki. Tai jos gausa, aišku, yra labai didelė. Ji labiau yra vis galima pritaikyti kiekvienam žmogui atskirai pagal jo poreikius, nu, sukarpyti klipą arba parinkti klipo variantą, kuriam jis bus būtent imliausias pagal savo psichografinės, demografinės ir sociografinės savybės. Tai jau ji persijomus. Nu, sorry, bet čia yra kapitalizmas. Nu, tai yra kapitalizmo neatsijama dalis.
2: Bet ne tik kapitalizmą galima reklamuoti, bet ir komunizmą, kaip prisiminė pašnekovas, bet
0: komunizmą tik mažiau dalykų, kurios pasirinkimas mažesnis.
1: Ačiū Jums labai. Kalbėjome su viešųjų ryšių ekspertu Aidu Puklevičium, o PIN kodas tęsiasi.
2: Apsipirkimas savaitgalį atsirado ne tik dėl to, kad patogu, kavos pertraukos, ne todėl, kad malonu, o statusą demonstruojantis daiktai, ne todėl, kad jie tikrai kažkuo ypatingi. Viskas atkeliavo iš reklamų. Kaip ši kūrė mūsų įpročius, pasakoja Jurga.
1: Modernioji reklama dažniau parduoda ne produktus, o emociją, idėją, požiūrį į įvairius dalykus. Todėl natūralu, kad ne vienas mūsų gyvenimo įprotis atsirado būtent dėl to, kad mums jį pasiūlė reklama. Štai pavyzdžiui, ar mėgstate apsipirkti savaitgaliais? Asmeninių finansų ekspertai tokius apsipirkimus rekomenduoja, nes vienas didelis apsipirkimas savaitai labiau apsimoka nei daug mažų. Tačiau tokius apsipirkimus paskatino reklama. 5 dienų darbo savaitė atsirado 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje. Taigi 2 dienų savaitgalį reikėjo užpildyti veiklomis ir tuo pasinaudojo prekybininkai. Jų reklamose savaitgalinis apsipirkimas imtas vaizduoti ne kaip būtinas darbas greta namų ruošos, bet smagus laikas. Reklamose savaitgalis vaizduotas kaip puikus metas apsilankyti parduotuvėse, prekybos centruose ar turgavietėse. Buvo kuriamas ryšys tarp laisvalaikio ir pirkimo. Pardavėjai pradėjo siūlyti tik šį savaitgalį galiojančias nuolaidas ir akcijas. Tai skatino žmonės atidėti pirkinius iki savaitgalio ir apsipirkti daugiau vienu metu. Be to, reklamose apsipirkimas buvo siejamas su malonumu, šeimos laiku, poilsiu ir savęs apdovanojimu po darbo savaitės. Taip apsipirkimas tapo ne tik būtinybė, bet ir pramoga. O dideli prekybos centrai buvo reklamuojami kaip vietos, kur galima ne tik apsipirkti, bet ir pavalgyti, pramogauti, praleisti laiką su šeima ar draugais. Tai pavertė savaitgalio apsilankymą prekybos centre laisvalaikio dalimi. Panašiai nutiko ir su kavos pertraukomis. Nors kavą žmonės gėrė ir iki 20-ojo amžiaus vidurio, tik tada susiformavo kavos pertraukos idėja. Kavos gamintojai finansavo reklamos kampanijas, kurios skatino darbdavius ir darbuotojus daryti kavos pertraukas. Vienas žinomiausių šūkių buvo Give yourself a coffee break – padaryk savo kavos pertrauką, kuris padėjo išpopuliarinti šį įprotį. Panašiai nutiko ir su tūkstančiais kitų produktų, kurie imti parduoti ne dėl savo funkcijos, o emocijos. Dar dažniau buvo parduodamas statusas. Pavyzdžiui, tokie gamintojai kaip Mercedes ar Rolex savo reklamose pabrėžė ne tik kokybę, bet ir sėkmę, galę bei prestižą, kurį tarsi įsigysi kartu su gaminiu. Jei su visomis pastarosiomis reklamomis galima iš dalies sutikti, buvo ir tokių, kurios kūrė švelniai tariant neteisingą įspūdį. Švelniai tariant neteisingą įvaizdį. Viena ikoniškiausių Marlboro žmogaus reklama. Nors ji reklamavo cigaretes, jos poveikis buvo daug platesnis. Ji formavo visuomenės požiūrį į vyriškumą, gyvenimo būdą ir rūkymą. Čia rūkymas susietas su vyriškumu, nes reklamose kaubojus buvo vaizduojamas kaip stiprus, nepriklausomas, drąsus ir laisvas žmogus. Dėl to cigaretės tapo ne tik produktu, bet ir vyriškumo simboliu. Reklama nepardavinėjo tabako skonio ar kokybės, ji pardavinėjo laisvės, nuotykių ir nepriklausomybės idėja. Žmonės buvo skatinami manyti, kad rūkydami gali priartėti prie tokio gyvenimo būdo. Apskritai, ji normalizavo rūkymą, tarsi tai būtų natūrali ir sektina gyvenimo dalis, todėl skatino ypač jaunimą pradėti rūkyti. O prekės ženklą pavertė vienu populiariausių ir atpažįstamiausių prekės ženklų pasaulyje. Vėliau paaiškėjo, kad rūkymas sukelia labai rimtas sveikatos problemas, todėl daugelyje šalių tabako reklama smarkiai apribota arba visiškai uždrausta. Marlboro Man dažnai minimas kaip pavyzdys, kaip reklama gali ne tik parduoti produktą, bet ir sukurti galingą kultūrinį mitą. Tiesa, ne visada teigiama.
2: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O šios laidos klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, PIN kodas kartojamas šeštadieniais po 17 valandos žinių. O jeigu šie laikai jums netinka, tai visada jums bet kuriuo patogiu metu ir vietoje rasite šios laidos visą archyvą LRT LT radiotekoje. Mes jums linkiam gražaus savaitgalio.
2: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
4: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
5: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau ketvirtus metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
6: Apie žemės praeitį ir ateitį. Pokalbis su geologu, akademiku Algimantu Grigeliu.
7: Žiemą tarsi pamiršome, bet jos pamokas prisiminti reikia.
6: Renginys po renginio. Juos kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas.
7: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
8: Kai vaikas išveda į kelią, kuris atveda prie savęs. Apie gyvenimą ne visada pagal planą, apie kitoniškumą, pokyčius ir drąsą priimti tai, ką atneša gyvenimas. Laidoje draugystė veža dar vienas pokalbis iš ciklo Vasara su savimi rytoj 16.30.
9: Šiandien LRT radijo žodis buvo klumpė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.

0: Radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiuo metu prasideda 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies. Didysis šventės atidarymas šią valandą prasideda eitynėmis Gedimino prospektu. Čia yra kolegė Edita Vitė, tai Edita, kokios nuotaikos?
2: Ką tik nuskambėjo pati pirmi akordai orkestro ir pajudėjo didelė minė, na ne minė, net į jūrą moksleivių, plojimais, spalvotais apdarais, atributika, tautiniais kostiumais. Ir tik prasidėjo eisena, kuri tur eis per visą Gedimino prospektą, ateis į katedros aikštę, kur vėliau bus orkestro pasirodymas. Ir čia kalbinti dalyviai sakė, kad na šiek tiek galbūt pavargę, bet nuotaikos puikios, siunčia visiems didžiausius linkėjimus ir sakė, kad tai yra, na, tikrai mūsų pasididžiavimas ir aš esu lygiai taip pat Gedimino prospekte, šalia girdit galima ir plojimus, ir orkestrą, ir visi tikrai pasirengė visas 3 dienas džiuginti žiūrovus savo dainomis, šokiais, skambesiu ir sekmadienį, Liepos 6-ąją, dainų šventės bus finalinis pasirodymas dainų vakaras. Na, ir kaip minėjau, šiandieną pirmoji diena šventė atidaryta, moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Tai šiandien pirmas pasirodymas katedros aikštėje 19 valandą su pučiamųjų orkestrų pasirodymais, taip kad šventė tik prasideda ir Vilniuje bus visas 3 dienas.
1: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė, iš, kaip jau girdėjote, šventinio Gedimino prospekto, kur vyksta dainų šventės dalyvių eitynės. Užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą dėl pastarosiomis dienomis surengtų masinių atakų prieš Ukrainą, kai buvo taikomas į civilius ir infrastruktūrą. Notoje griežtai smerkiami Maskvos smūgiai ir pabrėžiama, kad Kremlius savo veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją bei tęsia terorą prieš Ukrainos gyventojus, taip pažeisdamas tarptautinę humanitarinę teisę. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija paleido mažiausiai 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas, kur per atakas žuvo mažiausiai 27 civiliai, dar bent 90 buvo sužeisti. Gelbėtojai iki šiol ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šiuo metu nėra jokių ženklų, jog iš Baltarusijos pusės būtų formuojamos kokios nors puolimo grupės. Birželio pabaigoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, Baltarusija baigė tiesti kelius ir statyti šaudmenų bei degalų saugyklas netoli Ukrainos sienos, o tai galėtų reikšti galimą agresijos išplėtimą. Savo ruoštų karo tyrimų institutas tvirtina, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka ir toliau priešinasi Kremliaus pastangoms visiškai įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už vyro nužudimą 10 metų laisvės atėmimo bausme nuteistai klaipėdietei Ramunei Alijevai, jai bausmė sutrumpinta 3 metais. Dokumente rašoma, kad malonė suteikiama atsižvelgus į malonės komisijos pateiktas rekomendacijas. Klaipėdietė bausmė atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Teismas nustatė, kad 22 rugpjūtį moteris namuose Klaipėdoje sutuoktiniui priklausiusiu šaunamuoju ginklu šovė į jį 4 kartus. Dėl patirtų sužalojimų vyras mirė vietoje. Moteris savo kaltės nepripažino. Ji tikino, kad vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Kėdainių rajone sulaikytas lietuvis iš Latvijos gabenė 7 neteisėtus migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė, kad pareigūnai sustabdė mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter, kuriame vyko 7, kaip teigiama, Etiopijos piliečiai, iš kurių 1 moteris, 4 nepilnamečiai. Tačiau ne vienas neturėjo asmens tapatybės dokumentų. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 22, Panevėžyje ir Utenoje 21, Kaune 20, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 16 šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija bus 18-23 šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
3: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė, o šiandien laidoje kviečiu klausytis. Jungtinės valstijos įspėjo, jog Rusija prieš Lenkiją planuoja surengti ginkluotą provokaciją, apie tai rašo Lenkijos žiniasklaida, remdamasi šaltiniais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių sąvartyno sklindančią smarvę ir sveikatos sutrikimais. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Rytoj amerikiečiai švenčia jubiliejinę 250-ąją nepriklausomybės dieną ir daugelis jų per šią šventę gamina dešrainius. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Lenkijos interneto portalas Onet, remdamasi savo šaltiniais artimais Lenkijos prezidentui Karoliui Navrockiui, rašo, kad Jungtinės valstijos įspėjo, jog Rusija prieš Lenkiją planuoja surengti ginkluotą provokaciją. Kaimynės premjeras Donaldas Tuskas sako, kad artimiausi mėnesiai gali tapti lemiami rytinio NATO flango saugumui.
4: Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informacijos iš mūsų sąjungininkų.
3: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
5: Labą vakarą.
3: Pradėkime nuo Lenkijos interneto portalo Onet publikacijos. Esmę supasakok.
5: Esmė yra tokia, kad būtent tais duomenimis informacijos tiek iš ministerijos, tiek iš, sakoma, iš Jungtinių Amerikos valstijų, kalbam apie galimas provokacijas, mažo masto įsiveržimus, pavyzdžiui, Lenkijos teritorija kažkur ties siena su Karaliaučiaus ar Kaliningrado sritimi arba su Baltarusija, kažkokias tokio tipo provokacijas, kurios priverstų tiek Jungtinės Amerikos valstijas, tiek Europą galbūt dar derėti su Rusija, siekiant kažkaip tai nutraukti karą Ukrainoje ir, žinoma, tas nutraukimas būtų nenaudingas Ukrainai. Tai greičiausiai galvojama yra tokia logika. Bet kaip iš tikrųjų, tik tai tokią informaciją turime labai kol kas nepatikrinta, bet tai, ką sakom ir ką prieš girdėjome neseniai būtent premjeras Donaldas Tuskas, kad visam tam Lenkija visą laiką ruošiasi, nes Lenkija yra nuolat atakuojama hibridinėmis priemonėmis iš Rusijos pusės. Iš vienos pusės, žinoma, informacinės atakos, iš kitos pusės tai dronai, tai geležinkelio sprogimai, tai įvairiausios kitos mažesnio masto diversijos arba bandymai įgyvendinti diversijas.
3: Kiek Lenkijo plačiau svarstoma apie tai, kad kokios tos Rusijos provokacijos galėtų būti, kada galėtų būti ir panašiai. Žodžiu, ar tai yra plačiai aptarinėjama tema ir, kadangi tu minėjai, kad Lenkija ruošiasi, tai kokiu būdu ruošiasi?
5: Tai tikrai nėra labai plačiai aptarinėjama, jeigu kalbėtume būtent karinį įsiveržimą. Visų pirma, tai yra labai slapta informacija, kuri greičiausiai tokie sprendimai bus priimti taip pat NATO lygiu, o jeigu kalbėtume į tai, kas yra viešoje erdvėje, tiek socialiniuose tinkluose, tai kalbama būtent apie būtent panaudojimą tiek pačių tų migrantų, tai jau yra tos pasikartojančios istorijos, nieko kol kas bent jau iš Rusijos pusės nesitikima kažko labai naujo arba kažko kito, net to, ko mes nematėme per pastaruosius metus. Taip kad kažkas viskas to panašiomis kryptimis, kaip ir yra dronai, migrantai, kartais susimenam apie specialiųjų pajėgų panaudojimą, bet tai irgi turbūt iš karinės pusės nėra labai pagrįsta.
3: O apie tą Lenkijos pasiruošimą atremti visokio pobūdžio Rusijos provokacijas ir grėsmės?
5: Lenkija visą laiką ruošiasi tam, tai tas pats būtent padidintas karių aktyvumas pasienio regionuose, jeigu kalbame apie Kaliningradą ir sieną su Baltarusija, tai atsimename jau pastaruosius 4 metus tų karių skaičius ten yra didesnis, papildomas fortifikavimas tų regionų, taip pat yra tas garsusis Lenkijoje, dabar nors apie tai daug mažiau kalbama, bet rytų skydas, tai yra fortifikacijos, taip pat tie mobilumo, turbūt lietuviškai, taip sakytume, centrai ten, kur yra atsargos rengiamos, nuolatinis stebėjimas, oro stebėjimas, įvairiausios kitos priemonės, kurios leidžia stebėti taip pat ir priešo teritoriją.
3: Pabūk dar, Laurynai, su mumis, dar grįšim prie pokalbio su tavimi, o dabar su mumis yra gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Labą vakarą.
0: Labą vakarą.
3: Kaip jūs vertinat tokius perspėjimus, kiek realu, kad, tai, kad tokie perspėjimai iš Jungtinių valstijų ateina sąjungininkams ir kaip į tai reikėtų reaguoti?
0: Na, reikia tai labai žiūrėti tą dalyką, nes tokie perspėjimai ateina ne tik iš Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat mes ir žinome, kad Latvijos žvalgyba turi kažkokią informaciją, taip pat ir Lenkijos aukščiausios valdžios atstovai apie tai prakalbo. Tai matoma, yra kažkokia informacija nevieša ir vertinti reikia rimtai ir atitinkamai reikia ir reaguoti.
3: Kokia šalis galėtų būti ta, kurią Rusija rinktųsi išbandyti NATO vienybę, NATO reagavimą ir solidarumą?
0: Na, matot, dabar, jeigu mes kalbame apie tą paskutinį informaciją, paskutinę, kur buvo pasakyta, kad galimai Lenkija gali būti, reiškia, provokuojama arba kažkokia nedidelė invazija arba kažkoks dronas ar raketa atskris galėtų ir buvo kalbama apie Suvalkų koridorių. Tai tų planų, aš manyčiau, pas Kremliuje yra turbūt ne vienas, ne? O sakykime, jeigu, kodėl dabar būtent apie Lenkiją prakalbo, nu matyt, buvo nutekinta informacija, kad būtent šitas planas dabar yra svarstamas. Tai bet kuriuo atveju viskas, kas vyksta aplink Suvalkų koridorių, mums labai įdomu, ne, kaip valstybei, nes net ir jeigu užpuolama prie Suvalkų koridorium, tai aiškiai Suvalkų koridorius yra ta vieta, kur mes, kaip sakome, turime ryšį su bendrom NATO pajėgom, todėl mes turime tai žiūrėti rimtai ir iš tikrųjų aš tikiu, kad NATO reaguoja neoficialiais kanalais, galbūt kažkokia komunikacija vyksta ir žinutės Kremliui yra perdodamas, bet iš tikrųjų NATO pozicija turėtų labai aiškiai. NATO gina NATO, ne Baltijos valstybės, ne Lenkija, tai yra visa kaip organizacija gynasi ir kad bet kokia provokacija neliks nenubausta. Tai va tokia žinutė turi būti aiškiai komunikuojamas ir aš kol kas iš viešojo erdvėje nesu girdėjęs nei iš Jungtinių Amerikos valstijų, nei iš NATO kažkokių oficialių šaltinių štabų, kad būtų kažkaip reaguojama. Bet faktas tas, kad Rusija turi suprasti, jog tai nebus nepastebėta ir sureaguota, žodžiu, kad politinė valia tikrai bus pakankama, kad tinkamai atsakyti į tokias provokacijas.
3: Bet vėlgi, kalbant apie politinę valią ir konteksto, Donaldo Trumpo paskutiniai pareiškimai, kad absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO.
0: Na, Donaldas Trumpas labai daug ką šneka, bet neužmirškime, kad dabartinė informacija apie padidėjusias grėsmes atėjo taip pat iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, o tai rodo, kad vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos yra NATO narės, ne, ir kad jos bendradarbiauja ir teikia informaciją.
3: Ko

0: Ukrainai, Rusijai nesiseka. Tai be abejo, jų tikslai gali būti, vienas dalykas, parodyti savo visuomenę, ne, kad čia žiūrėkite, mes ne prieš Ukrainą pralaimim, bet kariaujam su viso NATO. Tai tam tikrą prasme gauti valstybės Rusijos žmonių ir Rusijos režimo palaikymą Putinui, nes Putinas kaip diktatorius negali pralaimėti sau leisti, nes tai tolygu jo žlugimui visiškam. Todėl jisai dabar galbūt galimai ieško kažkokių kitokių krypčių, kur jam gal tą sėkmę galima būtų parodyti. Tačiau čia irgi vėl labai plonas ledas yra, kadangi žaidimas su NATO valstybėmis vis tiek yra rizikingas dalykas, ir nes yra tam tikrai neapibrėžtumo, Putinas nežino, kaip sureaguos NATO valstybės taip ir kokia bus reakcija. Todėl vėlgi labai, labai tikėtina, kad bandys vis dėlto žaisti iki penktojo straipsnio ribos, galbūt tiesiog bus daugiau incidentų. Tokių matėme, bet apie tos žaliosius modeliukus net čia buvo kalbų, tai specialiosios kažkokios pajėgos gali būti įvestos. Migrantų, kurie jau pas mus irgi veržiasi per sienas nuo 21 metų. Taip kad tikslai vieninteliai, kad parodyti, jog kariaujama su NATO ir pagrįsti galima mobilizaciją.
1: Lenkijos premjerą girdėjom kalbantį, kad jo manimu artimiausi mėnesiai gali tapti lemiami rytinio NATO flango saugumui. Ar jūs pritarėtam?
0: Na, turbūt taip, kad Rusija, Lenkija pasakė tai todėl, kad matomai yra suprantama, jog Rusija dabar atsidūrusi tokia sudėtinga situacija, kadangi Ukraina sėkmingai eliminuoja jų naftos perdirbimo ir eksporto gamybos pajėgumus. Mes matome, kad trūksta, naftos produktų Rusijoje. Taip pat Rusija nepasakė jokių žymių laimėjimų, netgi atvirkščiai pačiom Donbase, taip kariaudami su. Tai todėl Rusija, pats Putinas yra įsivedęs save į kampą ir bando ieškoti išeičių, ir matyt, yra tokių žinių, kad kažkas yra planuojama, eskaluoti situaciją. Putino vienintelis kelias yra išeiti situacijas, dar jie bandyti eskaluoti. Tai kažkokias krypties pakeitimas link NATO valstybių, galima būtų įvardinti eskalaciją. Tačiau, kaip jau minėjau, tai būtų be galo rizikinga Putinui, nes jis irgi gali pereiti tą ribą, kuomet jau konfliktas gali būti nebekontroliuojamas ir nebevaldomas ir sakykime, Rusijai ir Putinui pavojinga kryptime.
1: Ačiū Jums, gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Na, o dabar trumpai pasikalbėsim apie Lenkijos ir Ukrainos tarpusavio santykius, įtampą, kurį laiką atvyro šiuose santykiuose. Na, ir jai numalšinti, šiandien vyko Varšuvoje Ukrainos užsienio reikalų ministro Andriaus Sibihos ir Lenkijos diplomatijos vadovo Radoslavo Sikorskio susitikimas. Apie tą susitikimą netrukus pakalbėsim, tik dar irgi paklausykim Lenkijos premjero Donaldo Tusko pasisakymo apie šalių santykius.
2: Yra ženklų, kad Ukrainos politikai suprato, jog įtampos eskalavimas, už kurį jie yra atsakingi, sukėlė šį konfliktą. Jis kenkia tiek Lenkijos, tiek Ukrainos interesams. Turiu žinių, kad Ukrainos pusėje pagaliau suprasta, kad verta ieškoti būdų surengti atvirą diskusiją, įskaitant ir apie ateitį, ir kad neverta eskaluoti šios įtampos. Pažiūrėsime. Tai greičiausiai bus ilgas procesas, bet esu įsitikinęs, kad geri Ukrainos ir Lenkijos santykiai svarbus abiems šalims, nors tam reikalinga Kyjivo gera valia. Negali būti taip, kad nuolat gerą valią rodo tik Varšuva. Norėčiau, kad ši tvirta pozicija nebūtų paženklinta panieka ar priešiškumu, nes tai akivaizdžiai prie nieko konstruktyvaus neveda.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, o primenu, dar su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tai Laurynai, ar tas dviejų užsienio reikalų ministrų susitikimas gali kažkaip sumažinti tą įtampą tarpusavio?
3: Reikia tikėtis, ir ką pasakė toje pačioje spaudos konferencijoje būtent su Donaldu Tusku Radoslavas Sikorskis, tai yra tai, kad diplomatija mėgsta tylą, kad šiuo metu po tų labai didelių emocijų, tiek ir praėjusio savaitgalio būtent Ukrainoje priimtos įstatymo dėl Ukrainos nacionalinio panteono, kol kas dabar geriau derėtis neviešai ir bandyti bet kokiu būdu.

0: būdų mažinti tą įtampą, nesuprantama, kad taip pat, kaip kalbėjome pirmoje temoje, Rusija taip pat išnaudoja šitas įtampas, silpnindamos tiek Ukrainos, tiek Lenkijos visuomenės, būtent silpnindamos akivaizdoje tokio karo arba karo grėsmės iš Rusijos pusės, provokacijų iš Rusijos pusės. Taip, manau, kad šiandieninė konferencija, būtent tie susitikimai, juos reikėtų matyti kaip vieną dalį bendro tokio saugumo paveikslo, nes Lenkija supranta, kad bet koks toks bet kokie tokie kivirčiai tarp Lenkijos ir Ukrainos turi labai realią įtaką Lenkijos saugumui, taip pat turi labai realią įtaką Lenkijos situacijai, būtent visuomeniniai, socialiniai, tai tarp Lenkų ir ukrainiečių, tarp tų ukrainiečių beveik 2 milijonų, kurie gyvena Lenkijoje. Taip kad tai yra labai svarbu ir reikia tikėtis, kad kažkas gero iš to išeis. Kitas klausimas yra tai, kad labiausiai susipyko Lenkijos prezidentai, ne Lenkijos ir Ukrainos prezidentai, tai Volodymyras Zelenskis ir Karolis Navrockis. Taip kad kol kas atrodo, kad bent jau kalbamasi vyriausybių lygiu, o greičiausiai reikės pereiti būtent dar ir į tą prezidentinį lygį ir čia gali būti šiek tiek sunkiau.
1: O Laurinai, dar trumpai, kaip visuomenė atsispindi ar jaučiasi tos tarpusavio santykių įtampos? Tu pats apie tai užsiminėjai ir ukrainiečių didelė diaspora gyvenanti Lenkijoje.
0: Tikrai taip, tai visų pirma matome visuomenės nuomonės apklausose, kurios iš pradžių rėmė ordino atėmimą, vėliau labai bent jau Lenkai aiškiai daugiau nei 80% išsireiškia, kad taip, ukrainiečiai turi pripažinti antro pasaulinį karą įvykdytą etninį valymą, Lenkų civilių masinės žudynės. Taip pat manome, kad Lenkams tai yra labai svarbu. Iš kitos pusės matome ir policijos statistikoje ir socialiniuose tinkluose, ir realiai gatvėje, kad ta įtampa yra labai didelė ir tai jau nebėra tik tai verbalinė, taip pat kartais nėra žodinė, tai yra taip pat ir fizinė kartais ta neapykanta. Kol kas dar nebuvo labai rimtų atvejų, bet tai tikrai jaučiasi gatvėse ir visur kitur.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas.
2: 60 minučių.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministrų, užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Prezidentui pateikiau patvirtinti tokios sudėties vyriausybę. Finansų ministras Taurimas Valys, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kultūros ministras Lukas Alsys, vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, energetikos ministras Lukas Savickas ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nėra atleistų ar neperskirtų ministrų. Tai yra 21-oji nauja vyriausybė, kuri tikiuosi netrukus turės galimybę pradėti veikti. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
5: Kad Budrys tęstų darbą, ar buvo kažkokie mainai, galmai net į kitą pavardę?
4: Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėm. Būtų reikalinga, kad užsienio politikos temoje mes nesiblaškytume, išlaikytume nuoseklumą. Manau, kad tam tinkamiausias kandidatas išlieka Kęstutis Budrys.
5: Bet anksčiau jūs davėt ne vieną signalą, kad jums netinka, tai ar jūs pasitikit juo kaip ministro?
4: Žinoma, jeigu aš jį teikiu, tai nėra jokių abejonių, kad aš juo nepasitikiu. Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju.
3: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
6: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi, ypač saugumo grėsmių kontekste, su kuriomis vidaus reikalų ministerijos tarnyboms reikės pirmiausia tvarkytis. Bet vėlgi mes norėti turbūt galime daug ko, realybė yra tokia, kokia yra.
3: Čia politologas Ignas Kalpokas, kuris pakomentuoja prezidentui tvirtinti.

0: pateiktą vyriausybę sudėtį.
1: Iš esmės tai yra žmonės, su kuriais Sinkevičiui bus lengva dirbti, kurie nebūtinai yra patekę dėl kompetencijų, bet tam, kad būtų galima įgyvendinti būtent partijos, socialdemokratų partijos interesus ir turbūt jos regioninių skyrių interesus, ypač prieš rinkimus.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Apie prezidentui tvirtinti pateiktą vyriausybės sudėtį pasisako konservatorių frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
2: Na, ypač paskutiniai ministrai, kurie buvo ištraukti paskutinėme etape, tikrai nekelia didelio įkvėpimo, kad einama į kokybės sudėties gerinimą vyriausybės. Turiu galvoje labiau apie tai, kas yra pasirinkta finansų ministerijoje, koks pokytis daromas vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra tos ministerijos, kurios nebuvo diskusijų objektas, kad jos prastai dirba, kad jos turi kažkokių tai dėl kompetencijos abejonių, dėl skaidrumo abejonių. Tai tie keitimai yra panašu politiniai ir turi, ko gero, tokį neįvardintus tikslus, tai yra daugiau pirmininko ir būsimo premjero, esamo premjero paskirto pasirinkimai. Ir tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu. Vaidotas Burokas, LRT radijas.
3: 60 minučių.
4: Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartino sklindančią smarvę ir sveikatos sutrikimais. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja taršos padidėjimus, skiria privalomus nurodymus, tačiau tarša toliau viršyje normas. Dėl savartino taršos Elektrėnų savivaldybėje pavasarį paskelbta ekstremalioji situacija. Kolega Daumantas Butkus šiandien lankėsi Kazokiškėse ir Daumantai, ten tie gyventojai jau N metų kvepuoja tuo savartynu, tai tu pats šiandien irgi pajutai, koks tas kvapas, tai papasakok apie tai.
5: Na, tai savartyno kvapas Kazokiškių pašonėje savartynas veikia jau 19 metus ir tiek laiko ne tik Kazokiškių, bet ir už kelių kilometrų esančių Elektrėnų gyventojai skundžiasi nuolat užplūstančią savartyno smarvę, ypač ji paštrėja, kai būna šilta, bet yra jaučiama ir žiema vėjui papūtus nuo savartyno. Kazokiškių seniūnijos gyventojai sako, kad priprato prie smarvės, tačiau kai kvapas tampa nepakeliamas, slepiasi namuose ir užsidaro langus. Pakalbinau keletą Kazokiškių gyventojų.
6: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
7: Papasakoti.
6: Nu ką papasakoti, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikiu, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu. Ten svarvė eina, iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti net.
7: Kokia ta svarvė?
6: Tokia dvokas. Gyvenime Kazokiškėse nebuvo tiek ligonių onkologinių.
8: Nu kaip, kvepuojam, nu. Nori, nenori kvepuoti reikia.
7: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
8: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai viskas, kur slėptis. Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarysi?
5: Taip kalba Kazokiškėse kalbintos moterys, bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius patvirtina jų žodžius apie miestelio gyventojų patiriamas sveikatos problemas.
9: Per tuos 19 metų Kazokiškėse, reiškia, toj taršos zonoj, nuo onkologinių ligų jau mirė apie 10 žmonių. Ir nesenų žmonių, bet tokių nesulaukusių pensijinio amžiaus. Kai kurioj šeimoj po 2 žmonės. Tai reiškia, įtariam, kad tai yra ir savartino poveikis.
5: Taip sako Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius.
4: Minėjai, kad savartynas veikia jau 19 metų, bet na tas kalbas, suintensyvėjusios kalbas apie tą nepakeliamą smarvę, girdim ne taip seniai. Tai kaip yra su ta tarša, ar jinai tik dabar pradėta fiksuoti, ar ir anksčiau jinai buvo?
5: Taršos matavimo, tiksliau sieros vandenilio taršą ore fiksuojantys prietaisai buvo įrengti 24 metais. Ne tik Kazokiškių, bet ir Elektrėnų gyventojams ėmus aktyviai reikalauti, kad savartyno smarvė jų nebenuodytų, tačiau

0: nuo pat matavimo prietaisų įrengimo jie nuolat fiksuodavo normų viršijimus, o visai neseniai viena tokia stotelė iš Kazokiškių dingo. Štai ką pasakoja Edvardas Baleišis, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys.
1: Taip, poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną indingo, ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršyta, 60 kartų fiksuota. O mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
0: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis.
2: Na, tai kalbant apie valdžios institucijas ir jų reagavimą, ar imamasi kažkokių veiksmų?
0: Taip, Baleišis užsiminė apie ekstremaliąją situaciją. Ji buvo paskelbta kovo pabaigoje. Ją paskelbė Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius. Aplinkosaugininkų vertinimų padidėjusią taršą galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato surinkimo ir nuotekų valymo sistemos, nepakankamai efektyvus savartyno dujų surinkimas, netinkamas atliekų kaupo perdengimas ir nepakankamai į savartyną atvežamų atliekų rūšiavimo kontrolė. Kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki birželio 10-osios sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš savartyno, bet įmonė nuo pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdė, taršą prietaisai fiksuoja ir toliau. Dėl to aplinkos apsaugos departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužuolienė.
3: Šių metų pradžioje jau matavimai parodė, kad maždaug 18% laikotarpio buvo nustatyti pusės valandos sieros vandenilio viršijimai, tai yra fiksuota virš normatyvinė tarša. Įmonė turėjo imtis kompleksiško vertinimo ir veiksmų tam, kad tą taršą suvaldyti. Iš įmonės birželio 9 dieną gavome informaciją, kad privalomasis nurodymas yra įvykdytas, atlikus instrumentinius matavimus prie savartyno, skirtingų atstumų pavėjui prieš vėją nustatyti sieros vandenilio viršijimai. Departamentas konstatavo, kad vis tik virš normatyvinė tarša yra nenutraukta, turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
0: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužuolienė.
2: Įdomu, tai kaip reaguoja savartyną valdant įmonę?
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras atsakymą LRT atsiuntė raštu savartyno valdytojai, sako, kad privalomai aplinkosaugininkų nurodymą įvykdė laiku, o nauji tyrimai anot jų taršos viršijimo nerodo. Atsakymą įgarsinome, galime paklausyti.
4: Mūsų vertinimu, aplinkos apsaugos departamento privalomasis nurodymas buvo įvykdytas per nustatytą terminą iki birželio 10 dienos. Apie tai informavome departamentą ir pateikėme prašymą jį pripažinti įvykdytu. Įgyvendintų priemonių efektyvumą patvirtina mūsų užsakymo atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai. Nei viename iš šešių mėginių sieros vandenilio koncentracijos neviršijo teisės aktuose nustatytų teršalo ribinių verčių.
0: Teigiama, Kazokiškių savartyną valdančio Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro atsakyme LRT.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus. 17 valandų, beveik 33 minutės, toliau girdėsite kolegės pasakojimą iš moksleivių dainų šventės, taip pat išgirsite, kokie orai laukia ilgąjį savaitgalį. Taip pat išgirsite pasakojimą apie Lietuvos vardą už Atlanto garsinantį 9-metį imtynininką ir apie tai, kaip amerikiečiai su kokiomis nuotaikomis švęs 250-ąją nepriklausomybės dieną ir ką per ją valgys. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis.
5: 60 minučių.
2: Daugiau nei 24 tūkstančiai dalyvių. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė ir ką tik renginio dalyviai žingsniavo eisenoje Gedimino prospektu. Nuo 19 valandą katedros aikštėje laukia pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Ir kaip tik mūsų kolegė Edita Vitė stovi Vilniaus katedros aikštėje, matome ir matyt dalyvius. Edita apie viską mums papasakos, o jūs, mėly klausytojai, jeigu dar nežiūrite transliacijos, tai kviečiu įsijungti ir su vaizdu tą transliaciją. Edita, žodis tau.
5: Taip, nes vaizdas iš tikrųjų yra įspūdingas. Sakai, eisena dar nesibaigė, kuri prasidėjo nuo Seimo nepriklausomybės aikštės. Vis dar daugiau negu 20 tūkstančių moksleivių eina Gedimino prospektu. Kiekvienas atskirai savo tributiką, kiekvienas atskirai savo regionų rūbais pasipuošę. Moksleiviai nuo jaunų iki jaunuolių ir atidarė moksleivių dainų šventę, kuri Vilniuje grįžo po 10 metų. Tikrai ir muzikos, ir orkestrai, ir šalia stovintis žmonės, visi ploja, mojuoja, nuotaikos yra nuostabios. Ir kalbinti dalyviai sakė, kad galbūt ir maistas buvo nelabai skanus, gal ir labai nuvargo, nes repeticijos yra iki išnaktų, tačiau tą nuotaiką ir jausmą nori perduoti visiems. Paklausykim. Kaip tos nuotaikos iš Šiaulių atvyko, ar pasiruošę tai dainų šventėj?
6: Labai pasiruošę, labai laukia, labai smagu bus.
5: Ką jūs dainuosit, šoksit, kur dalyvausit?
6: Dainuosim.
5: Kaip repeticijos, ar jos neilgai trunka, ar neišvargstat?
6: Kartais pavargstam, bet labai smagios. Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
5: O kaip pačiam atrodo, ar nepavargai, repeticijos, anksti keltis, vėlai
6: gu... Nelabai.
5: Laukia šito šventės?
6: Jo, labai laukiu.
5: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
6: Kur giria žaliuoja.
5: Ar neišvargino saulė, ar nebara vadovai, ar maistas skanus?
6: Maistas neskanus, bet...
5: Nepatinka?
6: Ne, nepatinka maistas.
5: Su draugais nesipyksta?
6: Ne.
5: Nesipyksta. Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
6: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
5: Kaip nuotaikos?
7: Gerai, normalios, viskas gerai patinka. Gera dainų šventė šiaip patinka visai.
5: Pirmą kartą dalyvauja?
7: Antrą.
5: Antrą. Ar yra to jaudulio? Ar jaudinate?
7: Nelabai.
5: Matau, jūs iš Punsko, svečiai, iš Lenkijos. Kaip jaunuoliai pasiruošę šventei?
8: Nu, šiaip, tai gerai pasiruošę, gan ilgai taip ir ruošėmės šokiais šiai šventei.
5: Jūs šoksite?
8: Mes šoksim, taip. Mes šoks pasiruošę.
5: Tai daug repeticijų turit?
8: Nu, nemažai. Vakar, pavyzdžiui, visą dieną repetavom. Nu, bet ką, nu, šventei pasiruošti reikia, ne?
5: Tai nepervargsite?
8: Aš manau, ne.
9: Fain, nu taip, kad kartu galim visi bendrai praleisti laiką, vienytis, lietuvių puoselėti, mūsų tradicijas.
2: Taip, Edita, girdėjo moksleivius tavo kalbintus.
5: Moksleiviai, matėt, kokiam nuotaikom ir dar pati eisena tikrai dar tęsiasi Gedimino prospektu. Net nežinau, kiek jinai dar tęsis, nes, nu, matot jūrą iš tikrųjų dalyvių ir atėjo žiūrovai, ploja, juos lydi. Kalbinau, klausiau, ką jiems reiškia, kai, na, šitiek jaunų žmonių suvažiuoja į Vilnių dainuoti, šokti. Koks jausmas apima, paklausykime. Ką norit išgirsti? Kokios viltys jūsų, kokio reginio laukiate?
10: Nuoširdumo, jaunatviškumo ir vienybės.
5: Ką tokie renginiai mums reiškia Lietuvai?
10: Nu, tai be abejo, tą mūsų susitelkimą, tą jėgą mūsų. Nes mes iš tikrųjų esame labai stiprus.
11: Manau, taip, stebėsime ir nuotoliniu būdu ir grįžęs apsilankysime.
5: Ką mums reiškia tokia šventė? Kaip jūs pasijaučiatės, matydamas tiek moksleivių, tiek spalvų, tiek pasiruošimo ir garso?
11: Aš mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengę ir labai gražiai atrodo. Ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau ir kad taip tiesiog šiaip savo žmonės dažniau apsirengtų tautiškais drabužiais ir išeitų į miestą.
12: Mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitoj šventėj. Ir atėjom pasidairyti.
5: Tai dvigubas jaudulys, tiesa?
12: Tikrai taip.
13: Jaudulys apima. Jaudulys.
5: Ir
13: ir ašarą, tai jau čia reikės nuvarinti
14: iš daug. Jau kaupėsi.
13: Ar būna dainų šventė? Ar čia tokį pirmą kartą tenka dėl sunaus, na, tokiam būti iš tikrųjų masiai žmonių, moksleivių apsupti?
14: Pirmą kartą. Aš asmeniškai pirmą kartą.
13: Ar eisite kitus renginius?
14: Taip, žinoma.
13: Kaip manot, ką reiškia mums Lietuvai šitiek žmonių, šitiek moksleivių, tokių jaunų akių?
12: Kad tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti ir tada ir jaučiasi ta mūsų vienybė, buvimas kartu ir ta mūsų stipri Lietuva.
5: Taip kalbėjo kalbinti žiūrovai ir dalyvių tėvai. Na, o baigus eisenai, čia katedros aikštėje jau yra parengta aikštelė, amfiteatras pučiamųjų orkestrų pasirodymui. Ir rytoj jau nuo dienos taip pat yra daug renginių ir akordionų pasirodymai. Ir vakare Kalnų parke ansamblių vakaras, sekmadienis yra šokių vakaras. Na ir be abejo, dainų šventė užbaigs kaip visada dainų vakaras Vingio parke. Tai tikrai skambesio, šokio, judesio Vilnius pilnas. Tie, kurie dar nespėjote pažiūrėti programos, puikiai galite padaryti. Ir na, kaip mato, dar eisena tikrai tęsiasi. Ir dar, kaip sakoma, ta šventės atidarymas taip pat dar su daina skambesiu eina toliau.
2: O Edita, čia mes dabar matom, žiūrėdami į vaizdą, kurį tu mums rodai, kad na, katedros aikštėje nemažai čia tų žiūrinčių, pasitinkančių asmenų, o kaip visų Gedimino prospektu irgi pati praėjai nuo Seimo, ar daug tų sustojančių pasižiūrėti tą eiseną?
5: Sustojusiu ir, aišku, užsienio daug piliečių, kurie tiesiog gal nežino, kas tas yra, bet jie žiūri, ploja, mojuoja, nes tą pačios eisenos dalyviai, jie tiesiog dainuoja, mojuoja, siunčia bučinius, viso atributika. Tikrai žmonių šalikelėse visam Gedimino prospekte tikrai daug. Na ir dar tokios stotelės kelios yra padarytos, kai prasidėjo eisena nuo Seimo, Lukiškių aikštėje, mūsų Vilniaus buvo orkestras, vaikai sveikino ir visi kitiem linkėjo. Tų gerų dienų, tai toliau dar vis einame ir ta eisena toliau tęsiasi, net nežinau.
2: Aš jau žinau, gal iki 19 valandos, kol prasidės koncertas, jinai ir vyks. O dar vienas, Edita, klausimas. Dar vienas klausimas apie tai, kad saulė bent už lango šviečia ir pas tave šviečia. Tai irgi, na, lietinga diena tokia buvo, tai dabar jau šventės atidarymui, galima sakyti, tikrai pagerėjo oras.
5: Oras yra nuostabus ir vėjelis šiek tiek pučia ir nėra kaitros ir nėra lietaus. Tai kol kas šiandien, šis penktadienis, per būtent dainų moksleivių šventės atidarymą yra nuostabus. Na, o ką leis kitos dienos ir kokio oro gausim, pamatysim, bet kaip sakė, na, svarbu gera emocija, širdy džiugesys ir nebaisus nei tas lietus.
2: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė iš Vilniaus katedros aikštės. Prasidėjo po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė, 19 valandą, tikrai tie, kas klausote, dar galite suskupti ir ateiti į Vilniaus katedros aikštę, tai yra laukia pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. O kadangi pabaigėme su Edita apie orus, tai dabar apie orus ir pasikalbėsim, kokiegi jie laukia šį ilgąjį savaitgalį, sinoptikas Jan Vaitkevič su mumis. Labą vakarą.
15: Labas vakaras.
2: Tai pakalbėkim pirmiausia apie Vilnių, nes moksleivių dainų šventė, svarbu, kad tas oras būtų kuo geresnis. Tai koks jis žadamas tomis artimiausiamis dienomis?
15: Na, šiandien jau matome, kad artėja nedideli tie lietaus debesis, tai link vakaro sulauksime trumpo lietaus. Na ir labai panašus išlieka orai ir kitom dienom. Rytoj šeštadienį taip pat su rytą ir dieną sulauksime trumpo lietaus. Bus galima perkūnija, na ir bus tas vėjas ganėtinai juntamas 9-13 metrų per sekundę. Dėl didesnio debesuotumo taip pat ir nešils labai smarkiai iki 18-20 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka labai panašus, sulauksime trumpo lietaus, bus galima perkūnija. Taip pat vėjas išlieka ganėtinai smarkus, apie 8-13 metrus per sekundę, na ir šils iki 20, galbūt iki 21 laipsnių šilumos. Pirmadienis nusimato taip pat labai panašus, nors dieną vyraus jau nedidelis lietus, tai skiečio tikrai užteks, kad nuo jo apsisaugot, bet išlieka vėjingas dienas ir ganėtinai vėsios.
2: O čia visoje Lietuvoje panašus orai, ar man, pavyzdžiui, tie, kas ilgai savaitgalį planuoja leisti pajūryje, kažkas jiems kitoks tas oras pajūryje bus nei likusioje Lietuvos dalyje?
15: Na, pajūrė dėl lietaus ir temperatūrų tikrai išlieka labai panašu, bet dėl ciklono įtakos, kuris dabar jau įsivyravo, ten vyraus stipresni vėjai. Artimiausiom dienom tikrai sulauksime ten gūsių apie 15-20 metrų per sekundę, sekmadienį kiek nusilps, tik tai apie 15, bet vis tiek išlieka vėjuotos dienos, todėl reikėtų... Geriau rinkti laiką, kai eiti prie jūros ir riboti maudymasi.
2: Ačiū Jums, sinoptikas Jan Vaitkevič.
16: 60 minučių.
2: Lietuvos vardą už Atlanto garsina 9-metis imtynininkas. Į Lietuvos rekordų knygą įsirašęs Eliotas Zaremba Jungtinėse valstijose tapo šalies vaikų graikų romėnų imtynių čempionu. Iš Šilutės kilęs jaunuolis išgarsėjo ir socialiniuose tinkluose. Jis stebi daugiau nei 138 tūkstančiai sekėjų. Elioto treneris sako, kad jis ir talentas, ir fenomenas. Išsamiau apie išgarsėjusį 9-metį Beno Klimaičio ir Alono Jono Kot reportaže.
17: Po sutrikusios ir užsitęsusios kelionės Vilniaus oro uosto atvykimo salėje 9-metis Zaremba kalba trumpai. Skrydis buvo sunkus, nuovargis nesuvaidintas, tačiau ant imtynių kilimo vos prieš kelias dienas jam energijos visai netrūko. Birželio 26 dieną Ajovos valstijos mieste Cedar Rapidse lietuvis triumfavo Jungtinių valstijų vaikų nacionalinėme graikų romėnų imtynių čempionate. Iki 10 metų sportininkų 63 svarų, maždaug 29 kg kategorijoje, Savage House Wrestling Club atstovavęs Elliotas finale vos per minutę ant menčių paguldė amerikietį varžovą. Elliotas prisipažįsta, kad prieš lemiamą finalą jaudinosi. O kaip jautėsi, kai teisėjas pakėlė jo ranką?
18: Gerai.
17: Šyptelį jaunasis Jungtinių valstijų čempionas iš Lietuvos. Jungtinėse valstijose Elliotas treniravosi beveik mėnesį. Per kelionę jis treniravosi ir su žinomais mišrių kovos menų atletais, Šonu Striklandu bei Merabu Dvališviliu. Elioto tėtis Aurimas, pasakojantis didžiąją dalį savo sūnaus sportinio kelio istorijos, sako, kad amerikiečiai bendramžiai treniruočių metu jau nebenori stoti į porą su Zaremba.
19: Jau visi vaikai jau tam poram skirstus, jau jie kažkaip privengia, žinai. Bet yra, kad jie nori ir jie džiaugiasi, kad Elitas su jiem tu gali pakovoti. Čia taip yra, žinai. Mes realiai galbūt mes turime tokių taip 3 metų gepą tarp vaikų, kur dar gali savo pasitikrindasime ir pasidyginti lygį. Bet aš tikau, jeigu tu esi pranešėsis 2-3 metais už vaikus, reiškia kažkas jį. Nu, geras dalykas, žinai.
17: Svarsto Elioto tėtis. 9-mečio treniruočių skaičiai, nuolatinės varžybos ir kelionės savaime kelia klausimą, kaip tokiame grafike pavyksta išsaugoti vaikystę. Štai atsakymą į jį pateikia pats Elliotas.
18: Vaikystė kaip sportas.
17: Ištarė imtynininkas.
19: Auksinis žodis. Ir čia ne mano žodis.
20: Daugiau nieko nereik sakyti.
17: Sūnaus atsakymu pasidžiaugė Aurimas Zaremba. Jo akimis sportas iš Elioto vaikystės nieko netima. Priešingai suteikia galimybę skraidyti, matyti pasaulį, bendrauti su žinomais atletais ir patirti tai, ko daugelis vaikų nepatiria. Tačiau ši vaikystė nėra lengva ar prabangi.
19: Rezultatas, kur tikrai yra bien stiprus ir didelį, bet realiai Elė visą mėnesį Amerikoje mašinoje pragyvenom, nes viskas remiasi finansais. Kuo sunkiau tas kelią eisi, tuo lengviau bus. Netgi mes džiaugiamės, kad vat, gali tokį paprastumą iškeičiai.
17: Kalba Aurimas Zaremba. Šeimos kasdienybė intensyvi ir Lietuvoje. Zarembos gyvena Šilutėje, tačiau kone kasdien važiuoja treniruotis į Klaipėdą. Maždaug valanda kelio į vieną pusę ir tiek pat atgal. Savaitgaliai dažniausiai taip pat skirti varžyboms. Dar 6 Elliotas pateko į Lietuvos rekordų knygą. Tuomet buvo užfiksuota, kad oficialiose varžybose jis jau yra iškovojęs 61 aukso, 14 sidabro ir 7 bronzos medalius. Nuo to laiko apdovanojimų kolekcija toliau augo, tačiau medaliai, tėčio teigimu, yra tik labiausiai matoma kasdienio darbo dalis. O kiek dar lieka už kadro?
19: Tu turi pamiršti gimtadienį, pamiršti rimtes. Šiandien tau sunku, Anelė, o rytoj kas bus? Lengva. Po kiekvienos treniruotės, ką mes darom? Po 100 metimų.
21: Automatiškai.
17: Pasakoja 9-mečio imtynininko Elioto Zarembos tėtis Aurimas. Elioto treneris Olegas Vojtechovskis jaunąjį sportininką vadina išskirtiniu talentu.
22: Aš norėčiau sakyti, kad čia ne tik tai į talentas, į fenomenas. Taip suprasti imtynės į visose srityse, tai čia vunderkindas sporte. jisai mokosi gerai, kiek teko važiuojant į stovyklas, į varžybos, į po kelių mokintis.
19: Knygos, o pilno bagažo.
22: Sugebintis vaikas.
17: Įsitikinęs Elioto treneris Vojtechovskis. Elioto išskirtinumą jo aplinka sieja ir su tuo, kad berniukas nėra užsidaręs vienoje imtynių disciplinoje. Jis treniruojasi pagal graikų romėnų ir laisvųjų imtynių taisyklės, lanko dziudo, džiudžitsu, o vasarą jo planuose atsiranda ir boksas. Visą interviu su imtynininku, jo tėčiu ir treneriu skaitykite portale lrt.lt. Benas Klimaitis, Alnas Jonas Kot, LRT radijas.
16: 60 minučių.
2: Jungtinėms valstijoms rytoj rengiantis minėti 250 metų nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo, šalį skaldo aštrus nesutarimai dėl prezidento Donaldo Trumpo valdymo. Atsiminimais apie Amerikos praeitį ir mintimis apie dabartį su LRT dalyjasi Amerikos lietuvė, New York'ietė dokumentinių filmų kūrėja Marytė Kavaliauskas, ją kalbina Augustina Šemelis.
1: Ponios Marytės Kavaliauskas istorija ir Amerikos istorija. Vaikystėje su šeima, pabėgėlių laivu, jie atvyko į Ameriką iš padalytos Europos.
20: Čia Kaune.
1: Nespalvotoje nuotraukoje įrodo savo šeimą Kaune tarpukariu. Ten ponia Marytė ir gimė. Tai buvo seniai. Ir lietuvių kalbą jis sako kiek primiršusi.
20: Aš dabar nebemoku, kai yra. Labai blogai. Jau, bet prieš tai labai gerai kalbėjau, jau tėvais, su tėvais, namuose kalbėjom lietuviškai.
1: Niujorke pasakoja Amerikos lietuvė, režisierė Marytė Kavaliauskas.
20: Mano teta.
1: Jos tėvai susiradė senelis, darbus Bostone, amerikiečiais niekada nepasijuto.
20: Nenorėjo. Ir gyvenau su senom istorijom. Visą istoriją visą laiką pergyveno. Ir man tas netiko. Aš tai norėjau. Tai reiškia, reikia ten dabar būti. Ten ir ten.
1: Ten tai New York'ą ir kino pasaulį. Kitas amerikietiškos istorijos puslapis – iš imigrantų šeimos į amerikietišką svajonę. Iš pradžių filmų aikštelėse jį dirbo kaip garso specialistė.
20: Tada pagaliau aš norėjau režisierį pati pasidaryti ir savo kokias filmas daryti.
1: Tai vienas iš jos filmų. Apie garsų tapytoją Davidą Hockney. Dokumentikas kuria iki šiol, vieną ką tik baigė. Dešimtmetį filmavo tarp Niujorko ir Afrikos. O per savo buto Manhattan'e langus jį matė, kaip keičiasi Amerika. Butas netoli pasaulio prekybos centro. Rugsėjo 11-osios rytą. Ji buvo namuose, kai jos namas ir aplinkinės gatvės skendo takos dulkėse.
20: Tos dulkės buvo visur keletą mėnesių. Neturėjom elektros.
1: Pasakoja ponia Marytė Kavaliauskas. Ir kitas, ko gero, reikšmingiausias šio amžiaus Amerikos istorijos įvykis prie pat jos – Donaldo Trumpo išrinkimas. Niujorkietė buvo su Trumpu susidūrusi.
20: O jis buvo vienoj filmoj. Mes filmavom tokį independent filmą ir jis kažkaip buvo gatvėj vaikščių tam rajone, kur filmavom. Ir jį pakvietė ir aš, žinai, momentą filmavom.
1: Kai šis savo Manhattan'o dangoraižyje pradėjo pirmąją prezidento kampaniją, jį rimtai to nepriėmė.
20: Ne, visi galvojom, čia yra juokas, žinai, čia negali. Čia juokas ir tik tai gavo tą prezidenciją už tą, kad žmonės jį matė ant televizijos. Tie vargšių žmonės, kur, žinai, aš nežinau, ką jie galvoja, bet jiems patiko jo tas bravado. Jie galvoja, aš negaliu būti taip, bet aš norėčiau būti taip.
1: Poniai Marytei dabar, stebint kitą Amerikos istorijos momentą, bus trečio 100 metų jubiliejų, šventė jai atrodo užtemdyta.
20: Nėra, kad 250 metų celebration. Ne, jis savę. Nori savo vaizdą ant pinigų uždėti.
1: Bet ir knygos jos Niujorko svetainėje išduoda.
20: Mano siela yra lietuvių.
1: O jos pasaulis, Niujorkas, laukiantis kitų istorijos puslapių.
2: Na, o laidoje 60 minučių beveik tiek, dar išgirsite visai netrukus dar vieną istoriją, bet aš jau atsisveikinu, Agnės Kamarakaitė ir Darius Skuodis šiandien rengia laidą, aš kviečiu užsukti būtinai į radioteką ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes 18 valandą jūsų laukia naujausios žinios, o po jų Rūtos Simanavičienės vedama laida Žydintis sodas. Na, o toliau Justas Buivydas tęs temą apie nepriklausomybės dienos 250-ųjų metinių Jungtinėse valstijose minėjimą ir papasakos, kągi amerikiečiai šią dieną valgo. Iki.
3: Įdomus faktai.
17: Dešrainis, hotdogas, bandelė su dešrele. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Šis gatvės

Maisto simbolis greitai išpopuliarėjo Jungtinių Valstijų paplūdimiuose, o vėliau tapo vienu garsiausių amerikietiškų užkandžių pasaulyje. Jo istorija prasideda dar XIX amžiuje.

Istorikai teigia, kad dar 1867 metais vokiečių imigrantas Čarlzas Feltmanas pirmasis pradėjo pardavinėti dešrainius paplūdimyje Brooklyn'e. Jis turėjo kepyklą, o būtent šiai misijai pritaikė savo vežimėlį. Įrengė jame krosnį dešrelėms kepti ir pradėjo jas dėti į bandeles, kad būtų patogiau valgyti prie jūros. Idėja pasiteisino. Feltmanas per dieną parduodavo tūkstančius dešrainių ir ilgainiui sukūrė tikrą pramogų imperiją Coney Island pakrantėje. Restoranus, atrakcionus ir net viešbutį. Tuo metu jo verslas buvo vienas didžiausių restoranų tinklų valstijose. Tačiau 1916 metais vienas jo darbuotojų Nathanas Hendvekeris nusprendė įkurti savo dešrainių kioską vos už kelių kvartalų. Jis patiekalą pardavinėjo gerokai pigiau už 5 centus ir taip pradėjo kompanijos Nathan's Famous istoriją. Įmonė tapo tarptautiniu prekės ženklu ir netgi sukūrė garsųjį dešrainių valgymo konkursą, vykstantį kiekvieną Liepos 4-ąją. Yra ir daugiau istorijų apie tai, kaip dešrelė bandelėje tapo amerikiečių kasdienybė. Vienas Bavarijos prekiautojas pardavinėjo karštas dešreles St. Louiso, Misūrio valstijos gatvėse. Jis skolindavo pirkėjams baltas pirštinės, kad jie nenusidegintų ir neišsipurvintų rankų. Tačiau žmonės jų vis negražindavo. Manoma, kad jo žmonos siūlymų, jo svainis, kepėjas sukūrė ilgas, minkštas bandeles, į kurias būtų galima įdėti dešreles. Kai kurie šią inovaciją susiję ir su industrializacija, mat fabriko darbininkams reikėdavo kuo greičiau pavalgyti be įrankių. O kaip kilo pats hotdogų pavadinimas? Istorikai aiškina, kad tuo metu populiarėjo kultūroje buvo daug karikatūrų, kad šunys esą atsidūrė dešrų gamyboje, o taip pat sklido juokas, jog mėsininkams pradėjus verslą aplink dingdavo šunys. Kažką panašaus Lietuvoje girdėjau apie kebabines ir kačiukus. Taip pamažu karštas šuo tapo savotišku juokingu pavadinimu, kuris galiausiai prigijo. Taigi, dešrainis paprastas maistas, bet jo istorija atskleidžia imigrantų indėlį, konkurenciją ir tai, kaip vienas paplūdimio sumanimas tapo pasauliniu simboliu. Su artėjančiu gimtadieniu, Amerika!

0: LRT radijas.
1: Prezidentas sako, kad Lietuva siekia būti vakarų branduolinio atgrasymo prieš Rusiją dalimi. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje pakeitė toną dėl Baltarusijos režimo izoliacijos. Jungtinėms valstijoms perspėjus Lenkiją dėl galimos Rusijos ginkluotos provokacijos, premjeras Donaldas Tuskas sako, kad ateinantys mėnesiai gali būti itin reikšmingi. 18 valandų svarbiausios Liepos 3 naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasymo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje, surengtoje prieš NATO viršūnių susitikimą. Gitanas Nausėda tikisi, kad aljanso lyderiai susitikime parodys vienybę.
2: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos aljanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui, Lietuva būtų apeinama. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja surengti ginkluotą provokaciją šio šalies teritorijoje. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Pasak saugumo šaltinių, tarp galimų provokacijos scenarijų yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad ateinantys mėnesiai regiono saugumui gali būti itin reikšmingi.
3: Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio, artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informacijos iš mūsų sąjungininkų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministrų, užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
4: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
5: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
4: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
6: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
4: Politologas Ignas Kalpokas.
7: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
4: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
1: Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti šiandien registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Tačiau dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos, lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašytas siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Projekte taip pat akcentuojama įveiklinti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Būsima vyriausybė taip pat žada sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais kenkti demokratijai. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartyno sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja padidėjusią taršą, skiria privalomus nurodymus, tačiau tarša toliau viršyje normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje jau kurį laiką paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip sako savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, neseniai įrengta taršos matavimo stotelė dingo.
0: Poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų, fiksavo taršą ir vieną dieną indingo ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršyta, 60 kartų fiksuota. Mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
1: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužolienės, tarša norma viršyje dėl daugybės priežasčių.
8: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik viršnormatyvinė tarša yra nenutraukta. Turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
1: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė. Raštu LRT radijui atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinė yra įgyvendintas. Centras taip pat teigia, kad aplinkos saugininkai matavimus atlieka neva neakredituota ir nesertifikuota įranga. Tuo metu netoli savartino gyvenantys žmonės LRT radijui sako, kad situacija labai bloga.
9: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
10: Papasakoti.
9: Nu ką papasakoti, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikėju, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu. Ten svarvė eina iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti. Net.
11: Nu kaip, kvepuojam, nu. Nori, nenori kvepuoti reikia.
10: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
11: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai viskas, kur slėptis. Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarys?
1: LRT radijus sako netoli Kazokiškių savartino gyvenantys žmonės. Monako pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos pirmadienį sukėlus sprogimą prabangiame viešbutyje. Per incidentą buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės milijonierių, kuriam Kyjivas taiko sankcijas. Įtariamoji vardijama kaip 39-erių Anastasija Berezovska. Tuo metu Vokietija praneša, kad sprogdinimų įtariamos ukrainietės namuose Vokietijoje buvo atlikta krata. Kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Prancūzijoje praėjusią savaitę, kai šalį buvo užklupusi rekordinė karščio banga, beveik 30% išaugo mirčių skaičius. Teigiama, kad vien dėl stichijos papildomai mirė per 2000 žmonių. Vien Paryžiaus regione mirčių fiksuota mažiausiai 60% daugiau. Specialistai prognozuoja, kad šis skaičius dar augs. Mirtingumo padidėjimas išskirtinai fiksuotas tarp 45 metų ir vyresnių žmonių ir dažniausiai namuose. Kai kurie politikai teigia, kad Prancūzija nesugebėjo imtis priemonių. Greičiausiai pirmadienį premjero Sebastiano Lecornu vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, dėl to, kaip ji tvarkėsi su karščio banga. Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš viso šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarimas prasidėjo eitynėmis Gedimino prospektu. LRT radijas pakalbino šventės dalyvius ir stebėtojus.
12: Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
13: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
12: Kur giria žaliuoja.
13: Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
12: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
14: Mes šoksim, taip.
15: Fainu taip, kad kartu galim visi vienytis lietuvių, puoselėti tradicijas.
16: Mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengia ir labai gražiai atrodo. Ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau.
17: Mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitą šventį.
18: Jaudulys apima.
17: Tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti, tada ir jaučiasi tą mūsų vienybę.
1: Sako moksleivių dainų šventės dalyviai. Lietuvos radio ir televizijos taryba įpareigojo visuomeninio transliuotojo administraciją pašalinti generalinės prokuratūros nustatytus pažeidimus. Po Seimo audito komiteto prašymo ar papildomai atsiųstų dokumentų prokuratūra birželį ragino LRT pašalinti nustatytus pažeidimus, susijusius su programų pirkimais, atskleisti fizinių asmenų vardus ir pavardės, iš kurių paslaugos buvo įsigytos neskelbiamos apklausos būdu. LRT taryba posėdyje taip pat išrinko visuomeninio transliuotojo vidaus audito tarnybos vadovę ir nurodė administracijai paskelbti naują konkursą LRT etikos kontrolieriaus atrankai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-21 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija bus tarp 12-17 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai. 18:12:30.
19: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais, kurie šiuo metu klausotės LRT radijo. Gal laukiate specialiai šios žydinčios sodo laidos ir tikiu, kad jums neteks nusivilti. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu susipažinti su itin kūrybiška sodininke iš Kupiškio, Jolita Janušonine. Levandos, hortenzijos, kinrožės, kleomės, kadžolės, ežiuolės – tikras grožis savo sode turint šiuos augalus. Tokiame sode mielai lankosi ne tik bitės, drugeliai, bet ir žmonės mėgsta leisti laiką žiedų apsuptyje. Levandų auginimas išaugo ir iki levandų žydėjimo šventės, kuri vyko Liepos pirmą dieną. Jolita džiaugiasi, kad augalai telkia bendrystę tarp žmonių ir leidžia jiems atrasti ką nors naują.

0: reikalingos žiedam, kad jie išsiskleistų ir dovanotų tą grožį. Tai šiuo metu levandų lauke pagrindinis augalas, kuris dovanos savo grožį, tai yra levanda.
1: Jau mes čia stovim nuo lauko, nežinau kiek tų metrų, bet labai stipriai kvepia. Čia sakykit, nuo to namuko, kur yra įvairūs darbai, hidrolatai, ar čia nuo to lauko toks stiprus kvapas?
0: Tikriausiai ir nuo namuko, todėl kad ten tie darbai visgi natūralūs yra, rankų darbo ir kvapukai, ir arbatos, ir žvakės, tai persiduoda jų kvapas ir taip pat jų ateina kvapas iš levandų lauko, nes jis pasiruošė savo žydėjimui.
1: Ir mes galim prieiti prie tų levandų, kurios atrodo taip traukte ir traukia tuo savo kvapu. Ir paminėkit tasai laukas, kaip jį įsivaizduoti, koks tas jo dydis, kaip jį apriepti.
0: Tas laukas iš tikrųjų nėra didžiulis, tiesiog jisai talpina labai daug augalų, kurie irgi kiekvienas dovanoja ir savo emociją, ir savo spalvą, sukuria tam tikrą atmosferą. Šitas laukas tiesiog nuramina, suteikia stiprybės, energijos ir čia pasivaikštant tikrai atsiranda daugiau tų jėgų, kurių kartais mums taip labai trūksta. Čia šitame lauke yra pasodinta virš 200 sodinukų levandų, iki 40 sodinukų hortenzijų, o ši kinrožių irgi apie kokie 30 tikriausiai bus, aš taip jau skaičiai įsivardinti tiksliai negalėčiau. Taip pat yra čia daug ir kitų galų, kurių skaičius yra mažesnis. Tai sakykime, šiais metais atsirado visiškai nauja dar viena vaga, kurioje puikuojasi jau tokios kitokios gėlės, kurios iš tikrųjų ypatingai populiarios šiuo metu. Tai yra ežiuolė, šalavijai, kliomė, kuri irgi dar mūsų jinai netrasta. Toks stebuklingas augalas, kuris labai puošia gėlynus. Taip pat patagoninė verbena, paprastoji kraujažolė. Visi šitie augalai ir sukuria tą stebuklingą grožį.
1: Tikra, sakyčiau, bičių oazė pagal jūsų išvardintus augalus, nes čia matyt geriausi bičių namai.
0: Taip, bičių, drugelių ir paskui jau labiau į rudenį vorų ir ypatingai tokių didelių vorų. Jie čia turi puikius namus ir tiesiog.
1: O jums nebaisu tas svečiavimasis vorų?
0: Ne, tiesiog jie irgi gamtos dalis ir papildo gėlyną.
1: Dar noriu klausti apie pačias levandas. Tai yra tos levandos ir levandinai. Tai čia yra būtent levandos.
0: Čia taip, čia būtent levandos. Jų irgi yra keletą rūšių, tai tiesiog ir pagal jų žiedų spalvą ir pagal dydį jie skirtingi. Aš esu juos įsigijusi čia visiškai netoli iš Biržų esančiame levandų lauke. Tai ką jie augina, atkeliavo čia ir į Kupiškio rajoną.
1: Taip, ir iš tikrųjų taip stovim, galim pastebėti. Atrodo, nors yra vienas laikas, bet vienur tas violetinis atspalvis toks labai lengvas. Kitur atrodo dar visai žalia, taip nesubrandinta ta spalva, o kitur labai ryšku. Tai čia matytos skirtingos veislės yra.
0: Taip, skirtingos veislės ir pats žiedų ryškumas. Vieni yra ryškesni, o kiti ir kaip pražysta tokie truputį blankesni. Baltų levandų aš čia neturiu, nes yra jau ir balta spalva, o šiaip tai tiesiog dabar daug įvairiausių rūšių ir dydžių ir formų. Šitam laukui jau 5 metai, nes pirmasis augalas ir buvo levanda. Jos čia pirmiausia ir įsikūrė ir apsigyveno. Tai per šitą visą laiką, galbūt kokias 4-5 reikėjo atsodinti po žiemų, todėl kad nebūtinai jo žiemą nušala, tiesiog prigeria šakniais uždūsta ir taip tas augalas įmirkės pavasarį, jeigu labai šlapia dirvoje, numiršta, bet jos iš tikrųjų labai kantrios ir labai džiaugiuosi, kad kiekvieną pavasarį atsigauna, kad ir po kokios tai būtų žiemos, kad ir kiek reikėtų jas iškarpyti, bet tiesiog reikia kantrybės. Kartais mes jos neturim, tai reikia išlaukti tą laiką, kai ateina jų žydėjimas.
1: Ši žiema visgi buvo tokia išskirtinė ir parodė savo tokias ambicijas. Kaip sakytumėt, jūsų laukas nepatyrė nuostolių dėl tos ypač šaltos pastarosios žiemos?
0: Didelių nuostolių tikrai nepatyriau, reikėjo laiko išlaukti. Galbūt labiausiai nukentėjo kinrožės, nes jos buvo tikrai jau tokio 1,5 metro dydžio. Reikėjo pavasarį prikirpti, nes iš po žiemos, kur nebuvo sniego, ta šakelės jau buvo apšalę. Ir reikėjo pakankamai ilgai laukti. Birželio vidury jau pradėjo nuo pat šaknų atspraginėti jos ir dar truputį pritrumpinti. O dabar tikrai labai gražiai atsigavo visos. Nėra nei vienos nušalusios po žiemos. Ir tiesiog tie augalai taip gražiai peržiemavojo.

0: Išliko ir džiugina, o ypatingai hortenzijos.
1: Jos... Tikrai vešlus krumeliai, tokia hortenzijų jūra. Nors dar nežydi, dar tik tai žaliuoja viskas, bet
0: taip, taip.
1: Ypatingai stiprios atrodo.
0: Taip, dar šį lauką, vat, kaip ir matot, puošia šilokai, kurie irgi priduoda tam tikro žavesio šitam laukui ir skirtinumą. Ir šiuo metu, kas dar labai žydi, tai ten pačiam gale laukia katžolės.
1: Žmonės, kurie klausosi šios žydinčios sodo laidos ir irgi norėtų užsiauginti tų ryškiaspalvių kvapnių levandų. Koks yra principas? Ar užtenka tiesiog pasodinti ir jos tokios, kaip ir minėjot, kantrios ir auga? O gal visgi kažkaip ir tą spalvos sodrumą galima paskatinti kažkokiomis specialiomis trašomis?
0: Levanda pakankamai įnoringas augalas yra ir mėgstantis dėmesį ir priežiūrą. Pavasarį, vat jau kai sulaukėme pirmųjų žiedų ir po to jie pradeda žydėti ir peržydėti, tai reikia jas ir apkirpti. Ir galima sulaukti antro levandų žydėjimo. Pas mane tie pirmi metai, kai aš jas pasodinau, tai buvo netgi taip, kad pirmiausia žydėjo mažiau, o kai jį nusikirpo, žydėjo daugiau, todėl kad tikriausiai labiau subrendo tas krumelis ir išaugino daugiau žiedų. Ir rūdienį, aš dar prieš rūdienį juos apkarpau, padarau tokius gražius kaip ežikus krumelius, kad jie pasiruoštų žiemai, kad neišlaužytų sniegas jų, kad paformuot patį krūmą. Tada pavasarį, iš pavasario matosi jau, kad kurios šakelės yra nušalusios ir jau neatsigauna, tai jas galima gražiai iškarpyti ir tie krūmai tikrai labai gražiai susiformuoja. O tų trašų aš čia tikrai į tą lauką daug nenoriu dėti, todėl kad visgi gaminu dar levandų ir hidrolatą ir arbatas ir kvapukus. Tai
1: ir muilus darot, matyti ir muilose atsiranda levandų žiedelių.
0: Levandų ten dedu aliejus.
1: Ne veltui, žodžiu, tomis levandomis čia viskas taip kvepia. Norisi paminėti, kad na, kai ši laida, kai yra transliuojama, jau praėjo levandų žydėjimo šventė jūsų sodyboje. Ir tikrai labai įdomu, nuo tos idėjos, kai jūs pradėjot, pasodinot gal kelis krumelius, nedaug. Ar būtumėt kada patikėjusi, kad štai čia, visai netoli Kupiškio, Paketuriuose, bus vieną dieną levandų žydėjimo šventė?
0: Sumanimas iš tikrųjų buvo, kad kažkokias veiklas plėsti ir kad žmonės ateitų pamatyti ir kad galėtų pasidžiaugti ir kad galėtų pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti tą emociją. Ir kadangi tas žydėjimas suteikia vieną emociją, muzika ir muzikinis bendravimas ir jos klausimasis kita, tai norėjosi, kad tiesiog gamta susilietų su muzika. Ta levandų žydėjimo šventė jau ne pirmoji, jau ketvirtoji šiais metais. Ir, sakykime, ta šventė jau turi ir savo žiūrovą, klausytoją, kurie pamėgo šitą vietą ir renkasi čia pasiklausyti. Tai va tokioj nuostabioj aplinkoj, tokioj gražiai panoramoj, kai matosi visas Kupiškis, Kupiškio bažnyčia, taip galim visi gražiai susėsti, kas ant kėdžių, kas ant pledukų, kas pastovėti ir pasiklausyti nuostabaus klasikinės muzikos koncerto.
1: Ne bet kokia muzika čia skamba, o klasikinė, ir kaip jūs paminėtumėt, vis tiek tai yra jūsų žydintis laukas ir jūs čia įsileidžiat žmonės, emociją, tam tikrą pajautimą, nuotaiką. Kodėl jums buvo svarbu būtent tai pasirinkti?
0: Ta klasikinė muzika mus veikia galbūt kitaip negu kito žanro muzikiniai kūriniai. Tiesiog jinai didinga, užaugina kiekvienam iš mūsų sparnus klausantis, virpina širdį. Tiesiog džiaugiamės tuo, ką girdime ir svarbiausia, tai atlikėjai, kurie randa tokį glaudų ryšį tarp žiūrovo ir gamtos ir sukuria įspūdingą koncertą. Labai džiaugiuosi, kad gimė draugystė su maestro Vytautu Lukočium, kuris jaučia visas keturias praktiškai vasaras, atvyksta į Kupiškį ir dovanoja tuos koncertus, ypatingus koncertus, ir aš kartu su juo atvyksta ir atlikėjai šiais metais, tai jaunosios kartos operos solistė Sandra Lebrikaitė, kuri, aš manau, nustebins savo repertuaro, nes Kupiškėje dar nėra buvusi nei kartu, tai aš manau, kad turėsim tikrai ypatingą renginį.
1: Kaip, gal kartai žmonės iš tikrųjų labai laukia šito šventės, gal jums rašo? Per tuos keturis metus kokį esat girdėjusi gražiausią komplimentą apie šią šventę?
0: Kiekviena šventė levandų žydėjimo šventė ir po to dar laukia baltas vakaras, kuris bus rugpjūtį skirtas hortenzijoms, tai jis išskirtinis. Po praeito balto vakaro turėjome čia svečių iš Vokietijos. Iš tikrųjų buvo nustebę, kad tokiame mažame miestelyje, čia jau ne miestelis, jau kaimelyje,

0: gali būti tokie koncertai ir kad žmonės susirenka vat taip gražiai, kitaip pabūti ir pabendrauti. Nes ta bendrystė ir dalymasis, tai ką mes turim geriausia, tai yra labai svarbu gyvenime.
1: Žydintis sodas. Jūs klausotės pokalbio su išskirtinio sodo kūrėja Jolita Janušonienė. Moteris sako, kad pasirūpinti daugybę skirtingų augalų ne taip paprasta. Jolita džiaugiasi sulaukdama ir artimųjų pagalbos.
0: Prašau dar ir žmonių pagalbos, kurie gali man padėti. Turiu ir savo šeimą, turiu ir draugus, kurie mielai jau vat, 4 metai iš eilės prisideda, kiek kas gali pagelbėti.
2: Žydintis laukas turi savanorių?
0: Iš dalies tai taip, nes vienas žmogus niekada negali visko padaryti. Reikia komandos.
2: Kokius sprendimus jūs priimat savo žydinčiam lauke, kad to rankų darbo būtų galbūt šiek tiek mažiau? Kaip auginate?
0: Rūpestis vis tiek yra didžiulis ir norint, kad tas laukas gražiai atrodytų, tai jį reikia prižiūrėti. Tai pirmiausia, ką pasidariau, tai aš jas susodinau levandas į lysves ir tarp tų lysvių pasidariau takelius, kad takelius galima būtų nusipjauti, kad būtų žolytė, patogu būtų vaikščioti ir neauktų tiesiog pikžolės. O tarp levandų visą laiką pilu kažkokį tai mulčą. Šiuo metu yra užpiltos šieno granulės, dar ant kitų gėlynų yra grikių lukštai. Jie padeda tiesiog sulaikyti drėgmę augalam ir apsaugo šiek tiek nuo pikžolių. Tai visą tai naudoju ir stengiuosi, aišku, nepamiršti augalų savo. Į savaitę vis kart po kokį kartą praeiti, kad nereikėtų labai daug ravėti. Geriau po truputį, vis nurenkant išaugusias žolės, negu jau, sakykime, ilgesnį laiką praleisti. O šiaip tai daugiausia darbo su levandom būna, aišku, rudenį, kol jas paruoši žiemai, ir pavasarį, kol jas iškarpai nušalusias šakelės. O po to jau tokia priežiūra, nėra tokios labai didelės, tiesiog reikia nepamiršti, kad tu juos turi.
2: Paskui jau vyksta ta gamyba ir hidrolatai ir teko matyti jūs ir mugėje. Tai matyti, ta kelionė tokia žydinti ištisus metus vyksta.
0: Kadangi jau auga ne tik tai grožys, bet ir galima panaudoti kiek įmanoma produkcijai, tai pirmieji žiedai, aišku, bus daromos pokštelės, tai yra gražiausi, o po to jau arbatos, hidrolatai, bus tas pirmas kirpimas jau rugpjūčio ko gero apie vidurį, nes kad žmonės galėtų pasidžiaugti dar gražiai žydančiomis levandomis ir kad sulauktų dar antro žydėjimo. Išnaudojamas augalas, jo visos gerosios savybės, kiek įmanoma daugiau.
2: Na, o šalia levandų lauko tai yra hortenzijos ir mes galim gal prie jų truputėlį arčiau prieiti. Kažkaip tai specialiai derina atspalvius, galbūt, kad susilietų su levandų spalvomis ir gal kokios čia yra rūšis tų pačių hortenzijų, nes jos irgi yra skirtingos.
0: Viena iš pirmųjų čia atsiradusių hortenzijų yra Vanilla Fraise, taip pati populiariausia veislė. Suteikia šitam laukui ir šalia atsinčiam levandom tokio galbūt didingumo. Užauga ypatingai dideli žiedai, nežinau kaip šiemet, bet pernai tai tikrai jie buvo milžiniški. Jie iš pradžių būna balti, paskui rausvėja ir tampa raudoni. Aš šiek tiek jas pavasarį trešiu rūgštintoju. Yra specialiai hortenzijoms skirta tokia priemonė ir stengiuosi vat, kaip prieš lietų pabarstyti to rūgštintojo ant jų. Tai darau kokią porą kartų ir užtenka iki kito pavasario. Tai ta spalva jų žydėjimas, jisai kiekvienais metais būna toks pat pas mane. Antra veislė yra Polar Bear, baltoji meška. Žiedai irgi labai dideli, gražūs ir balti. Jie tiesiog irgi papildo, sakykime, vieni kitą, nes visiškai kita spalva. Žiedinai ir pats žiedas yra panašus. Ir dar viena veislė yra Harry. Tai yra čia visiškai jau kitoks žiedynas, kaip matot, ir visai kitos formos. Toksai daugiau ažūrinis.
2: Bet jinai kaip ir ankstyvesnė atrodo, nes pavyzdžiui, kitos dar tokie vien lapai, o čia jinai jau turi tokį žiedyną sukrovusi.
0: Jos šiek tiek anksčiau sukrauna žiedus, bet tas žydėjimas būna toksai, sakau, ažūrinis ir žiūrės labai.
2: O čia priekyje?
0: Čia yra stilbės. Iš tikrųjų, stilbės tai mėgsta daugiau pavėsį, ne ant saulės būti. Čia pakankamai saulėtoj vietoj, bet kadangi jos kaip ir uždengtos jų šaknys ir uždėta akmenukai viršui, tai jos, kaip matote, labai gražiai auga ir labai irgi augina žiedynus ir labai

0: gražiai žydi.
1: Ir čia tas sprendimas, iš esmės mes galėtumėm vaikščioti tarp hortenzijų. Yra toksai akmenukai, žodžiu, matyti yra plevelė ir tada akmenukai. Tai čia irgi dėl tų pikdžolių matyti.
0: Ir dėl pikdžolių, ir dėl to, kad sulaikytų drėgmę. Nes tada vat, kelmai, sakykime, aplinko jau kiek auga žolė, jeigu eini daravėti, dabar jau nebeprieisi, jie pakankamai didelį užauga. Tai drėgmės užtenka tiem augalam ir papildomai aš vasarą nelaistų hortenzijų.
2: Apie levandų ir hortenzijų auginimą pasakojo Jolita Janušoninė. Dabar verčiame kitą žydintį puslapį ir pasiklausykime apie Jolitos auginamas kinrožės ir kaip jos dera žydinčiame lauke.
0: Čia tai bus jau kinrožės. Kinrožės tai iš tikrųjų, sakau, tas toks netrastas augalas. Kai pirmą kartą pamačiau medelinę, tai nustebino, nes visada galvojau, kad kinrožės yra tik tai kambarinės gėlės. Pasirodo, jos auginamos ir lauke, tai čia lauko augalas. Jisai išskirtinai papuošia šitą žydintį lauką. Jau vėliau po hortenzijos pradeda žydėti rugpjūtį ir žydi iki pat spalio, nes užaugina ilgą žiedyną ir pradeda žydėti iš apačios, žiedas po žiedo, kaip, nežinau, žiūrinčios ryškios akys į mus pasitinka, tai labai labai gražiai atrodo. Baltos, žydros ir ten gale yra keletą ružavų.
1: Taip, ir pavyzdžiui, tos kinrožės, kaip sakot, gal ir nebūtumėt patikėjusi, kad auginsit savo žydinčiam lauke. Kokia jų specifika? Ko joms reikia, kad galėtų žydėti?
0: Reikia truputį pamulčiuoti, ypač jeigu tas augalas pirmais metais yra pasodintas, kad apie augalą užpilti durpių ar kokio mulčio, kad per žiemą neišaltų, o po to tiesiog turėti kantrybės ir pavasarį sulaukti, kada jau augalas atsigauna ir pradeda sprogti, nes, sakau, jisai labai vėlai sprogsta. Gegužės pabaigoje, birželio iki vidurio gali būti. Tai vat aš sulaukiu ir kaip matot, visi kelmeliai, vienas didesnis, kitas mažesnis, visi jie atsigavo ir jau augina žiedelės.
1: Čia minėjot yra kadžolės.
0: Tai jos pasodintos tik tai pernai, bet labai jau gražus ir dideli kelmai. Pernai mažiau žydėjo šiemet. Pažiūrėkit, kokie, kaip įsiplėtė ir jau pilnos bičių. Ir iš tikrųjų džiugina žiedais anksčiau negu levandos. O tas spalva tai tokia pat levandų ir forma viso krūmo irgi labai panaši. Ir šiaip tai mėgsta katės, nes taip ir vadinasi kadžolė, tai pirmą kartą, kai pasisodinau sodę, tai mano katė tiesiog prieisi pradėjo voliotis ir kasti. Tai čia dar yra ir ežiuolių, kurios labai gražiai papildo irgi ir gėlynus, tiek ir, manau, aš visų mūsų sodus. Tai labai mėgstama ir tokia nauja gėlė, labai populiari gėlė. Tai čia sodinti tie krumeliai pernai ir šiaip jie nepirkti sėti irgi iš sėklų ir auginti namuose, tai pasodinta čia ir kaip minėjau, toj naujoj dar vagoj.
1: Ir ežiuolės, tai jos truputėlį irgi tą antrą vasaros pusę žydė.
0: Taip, liepos antroji pusėje pradės žydėti rugpjūtį, bet žydė irgi iki pat rudens. Dar vieną augalą turiu, tai raudoklė, dar jinai nežydė, bet jau augina savo žiedynus. Žiedynai, kaip matote, taigi taip pat šakelėm aukštyn auga kaip levandos ir labai panašus žiedynas, tik tai ryškiai raudonas.
2: Žydintis sodas. Dar viena įdomi, rečiau girdima gėlė – kleomi, kuri taip pat rado vietą Jolitos Janušoninės žydinčiame lauke.
0: Tai kleomis. Galbūt neatrastas, bet gėlynose iš tikrųjų labai gražiai atrodantis augalas. Jis užauga pakankamai aukštas ir didelis ir išsišakoja ir jo tie žiedynai atrodo kaip voratinkliai tokie iš šalis įsiplėtė.
1: Tos kleomis, jinai turi kažkokį tai vieną atspalvį ar yra įvairių spalvų?
0: Jos būna baltos ružavų ir šiaip įvairių spalvų. Čia jau šiais metais pas mane turėtų būti įvairių spalvų, todėl kad sėjau jau, aš kadangi pati nemažai augalų sauginu savo kiek čia į lauką, dalį dar ir parduodu, jeigu yra norinčių. Tai čia yra iš mišinio, kur turėtų būti įvairiausios spalvų. Šalavijai dar nedideli, irgi labai tikiuosi, kitais metais jau didesnių krumelių. Čia viskas pasodinta naujai.
1: O sakykit, čia kur vaikštome, tai dar yra vietos.
0: Vietos.
1: Čia bus dar pora vagelių.
0: Na, gal jau užteks.
1: Kiek prabėga konkrečiai jūsų laiko čia sėjant, auginant, ravint, galbūt darant ir tuos pačius hidrolatus? Čia matyt, šitam lauke labai daug laiko praleidžiat.
0: Didžioji dalis laisvalaikė, jeigu taip galima pasakyti, po darbo, yra čia lauke. Ravėjimas, priežiūra, jeigu reikia karpimas. Čia aš lauke gaminu tik tai daugiau pokštelės įvairias, atsisėdusi prie namelio, kai nusikerpu levandas, o visą kitą produkciją darau namuose, nes čia neturiu sąlygų, nes jau hidrolatas, tai reikia ir ugnies, reikia ir vandens, reikia laiko.
1: Jau savotiška laboratorija išeina.
0: Taip, o visas džiavinimas, karpimas, aišku, karpimas irgi galima prie namelio daryti, jau namuose vyksta muilo gamyba, žvakių gamyba.
1: O sakykit, viskas žydi, viskas gerai, tokia savotiška idilė, bet ar tos idilės kartais nebando sumenkinti kenkėjai?
0: Nu, buvo visko. Pirmiausia, kai tas laukas susiformavo ir buvo pasodintos levandos, tarp levandų buvo pasodinta labai daug tulpių svogūnėlių. Tai čia, kadangi yra 4 vagos levandų, tai kiekviena vaga buvo pasodinta panašiai po 2000, tai 8000 tulpių svogūnėlių. Pavasarį apsilankė stirnos. Tai iš tikrųjų atėjau vieną dieną, pasižiūrėjau, kaip gražiai lenda tulpės, viskas kaip gražu. Atėjau kitą dieną, žiūriu, beveik viskas nuėsta. Tai va, tai tada sugalvom, kad laukas reikia aptverti, nes kitaip jau nuo stirnų neapsisaugosim. Dar kitas kenkėjas, kuris pastoviai vis trukdė augimui augalų, tai buvo kurmis. Ir nežinau, atrodo, kad čia jų buvo visas 100. Tik išlygini ir vėl. Ir tai būdavo iš vienos pusės levandų vagos, viena linija jų namo, tunelio padaryto ar iš kitos. Bet užteko pagauti vieną kurmį.
1: Iniciatorių?
0: Taip, taip ir sakė, nes tiesiog kreipiausi, čia yra kas gaudo tos kurmius, tai sako, reikia pagauti patį svarbiausią kurmį, vadą jų. Ir dingo, nežinau, labai džiaugiuosi, kad šiemet nėra ir tikiuosi nebesugrįš. Tai labai iš tiesiog augalus išvargina, nes ir šaknis tada pažeidžia, jie ten rausdamiesi ir išdžiūsta augalai.
1: O sakykit, tie baisieji šliužai, kur visus puola ir sako, kad jie viską nusiaubė, jų pavyksta išvengti?
0: Nu, kol kas šitame lauke neradau nei vieno ir jie mėgsta drėgnas vietas, čia nėra tos tokios drėgmės, galbūt nėra tinkamos sąlygos, tų mažų sraigyčių tai yra ir tikrai parenku.
1: Na ir bebaigiant, gal mes galim dar trumpam užeiti jūsų namelį ir jūs papasakosit, ką sukuriat iš viso šito žydinčio grožio.
0: Norisi, kad galėčiau pasiūlyti vis naują ar naują, nes jeigu važiuoji į mūgės ir nori sulaukti pirkėjo, tai jis jau vieną kartą nusipirkęs tą patį daiktą, aišku, sugrįžta jis atgal, jeigu naudoja hidrolatus, ypatingai šiuo metu yra jie naudojami ir populiarūs, tai grįžta vėl nusipirkti ar parašo žinutę, bet visgi norisi, kad ta produkcija šiek tiek ir plėstusi, tai kiek įmanoma pagal savo jėgas, nes visą tai darau vieną, tai bandau vis po truputį praplėsti racioną, ką turiu.
1: Taip, ir užeisim čia į namuką. Kur ir veriasi jūsų kūrybinės versmės. Ir viską čia darot viena.
0: Šitą produkciją visą darau viena. Tik tai vat, maišelius padeda pasiūti mama. Levandų tai, maišelius.
1: Tai paminėkit tą visą produkciją. Hidrolatai, žvakės,
0: muilai, arbatos, įvairūs dovanų rinkiniai, pokštelės.
1: O kai nukeliaujat į mugę, pavyzdžiui, kas yra tas produktas, kurį visuomet išperka ir jau namo parsivežti tikrai netenka?
0: Labai skirtingai. Vieną kartą labiau perka muilos ir išperka, kitą kartą labiau perka žvakes, dar kitą kartą arbatas ir kvapukus, hidrolatus.
1: Gal darot kažkokias ir edukacijas, vis tiek turit čia tokį gražų namelį. Gal nori žmonės pasisemti tos informacijos, koks tai augalas, ta levanda, ką iš jo galima sukurti?
0: Jau darau keletą edukacijų. Ir yra buvę ir šiaip, kai atvažiuoja grupės, atvažiuoja lauko pasižiūrėti, va dabar buvo atvykę iš Latvijos ekskursiją, tai papasakoja apie augalus, pristatau savo produkciją ir ragaujame levandų arbatą, kad pajaustų tą skonį ir suprastų poveikį, nes levanda tai jinai ir ramina, ir labai gerai prieš miegą išgerti. Tas kvapas toks išskirtinis ir suteikia ramybės kiekvienam iš mūsų, tai po truputį atsiranda vat, ir toks kitoks bendravimas. O pernai tai iš tikrųjų ir vyko čia tokie susitikimai, pakalbėkime apie foto, tai atvažiuodavo fotografija ir mokėmės fotografuoti augalus ir šiaip daryti įvairias fotosesijas.
1: Atrodo vienas žydintis laukas, o jame telpa ir klasikinė muzika, ir fotografija, ir amatas kažkoks rankdarbiai. Ar jūs kada būtumėt patikėjusi, kad iš vieno to žydinčio lauko bus ir festivalis, ir šventė, ir gausybė tos produkcijos?
0: Žinoma, kad ne, bet vat, kai pradėk kažką daryti, tiesiog savaime ateina idėjos ir norisi tai, ką tu padarei, kažkaip tai kitaip perteikti žmonėm, kad jie ne tik tai pamatytų, bet ir pajaustų, ir išgirstų, ir išgyventų, ir tiesiog džiaugtųsi.
1: Levanda kaip augalas jūsų kasdienybei. Galbūt jau esate tiek visko išragavusi, išuoščiusi, kad galbūt jau norisi kitokios arbatos, jau nebe levandų.
0: Kadangi tengiuosi viską, kad būtų natūralu, tai pati dar džiavinu ir kitokias arbatas, tai auginu mėtų, turiu mėtų ir šokoladinė mėta turiu, ir citrininė mėta, ir paprasta mėta, taip pat darau nasturtų arbatą, ir labai pasiteisino jau pernai pušų pumpurų arbatą. Tai liepų žiedų, aišku, dar reikėtų nubėgti į pievas, pradėti ieškoti čiobrelių.
1: Tik kad laiko kas nors paskolintų taip, dar kokią parą papildomą.
0: Taip, juk kad laiko kažkas tai paskolintų. O tų hidrolatų, kaip matot, irgi daugybė rūšių, todėl kad bandau daryti ne vieną augalo hidrolatą, bet jungti keletą augalų. Iš tikrųjų labai pasiteisino. Moterys, kurios naudoja hidrolatus, džiaugiasi ir šitai, sakykime, mišiniais. Tai mėta labai tinka ir su levandom padaryti, ne vien tik tai levandų, bet ir mėtų. Ir šiaip labai nemažai, vat, matote, pasirinkimas didelis yra levandų, mėtų ir kleomi. Esu išbandžius. Kleomė pati žydėdama labai kvepia medum, bet jeigu jos atskirai vienas hidrolatas, tai toks intensyvus ir stiprus kvapas. Jau augalas, kada garinamas, jisai atiduoda savo gerasias tas visas savybės ir vis tiek tam hidrolatui suteikia savo kvapą.
1: O kurį išskirtumėt, na, kuris įmantriausias, galbūt kurį žmonės labiausiai pamėgė?
0: Dabar labai populiarus ugnežalės hidrolatas. Irgi jau į miškelį, ten rinkausi ugnežolės ir paskutinis dabar šiais metais, kurį dariau, tai yra ugnežolės hidrolatas.
1: O kaip paminėtume tiems žmonėms, kurie galbūt neturi įpročio naudoti hidrolatus, kur mes juos galim naudoti?
0: Hidrolatai naudojami drėkinimui, tai yra veidui, drėkinti veidui, kūnui, plaukams ir kiekvieną rytą ir vakarą nusiprausiu švariai veidą, hidrolatą reikėtų purkšti ant odos, palaukti, kad jinai nudžiūsta ir tada jau tepti kremus. O šiaip vasarą, kai labai karšta, nešiotis jį tiesiog kartu ir atsigaivinti. Kvapni dulksna ir tikrai drėkina, atgaivina ir puoselėtų odą, nes vandens stygius mūsų organizmui yra nenaudingas, tai čia šiek tiek tas drėkinantis poveikis jau tikrai yra.
1: Na ir šią vasarą, ko gero, sunkiai išsiverstumėm be hidrolatų, nes tie plus 30 skamba labai sudėtingai.
0: Kažkaip neįprastai atrodo, nes įtikė, kad pas mus galėtų būti tokie karščiai.
1: Bet ko gero, augalai myli saulę ir tie hidrolatai iš dabartinio derliaus bus tikrai labai sodrus.
0: Aš manau.
1: Bebaigiant, ko norėtumėt palinkėti tiesiog šią vasarą žydinčios sodo laidos klausytojams, apskritai LRT radio klausytojams?
0: Norėčiau visiems palinkėti rasti laiko sau, sustoti, pagalvoti, kas šią dieną yra gražiausia, neskubėti, išeiti į gamtą, pasidžiaugti tiesiog gyvenimu, pajusti save, būti savimi ir niekada nepamiršti savo artimų žmonių.
2: Apie tai, kaip levandų auginimas visą lauką pavertė žydinčiu, pasakojo Jolita Janušoninė nuostabiai atsiveriančioje Kupiškio panoramoje, kur Jolita įkūrė žydintį lauką. Jis tapo tikru traukos centru ne tik vietos gyventojams, bet ir iš kaimininių šalių atvykstantiems svečiams. Žydinčio lauko istorija jūsų lauks ir LRT LT radiotekoje. Linkiu Jums gražaus savaitgalio ir gero poilsio. Iki.
3: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo klumpė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15:30.
2: Apie žemės praeitį ir ateitį. Pokalbis su geologu, akademiku Algimantu Grigeliu.
3: Žiemą tarsi pamiršome, bet jos pamokas prisiminti reikia.
2: Renginys po renginio. Juos kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
4: Kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
5: Kai vaikas išveda į kelią, kuris atveda prie savęs. Apie gyvenimą ne visada pagal planą, apie kitoniškumą, pokyčius ir drąsą priimti tai, ką atneša gyvenimas. Laidoje draugystė veža dar vienas pokalbis iš ciklo Vasara su savimi rytoj 16:30.
6: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16:00 žinių.

0: LRT radijas.
1: Dabar 19 valandų. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti šiandien registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Tačiau dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos Ruginienės darbų tesinys.
2: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
3: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministrų pakeitė.
2: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
1: Laikinasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos buvo mėginama neteisėtai įvežti 54 migrantus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, šiuo metu migrantai yra grąžinti Lietuvai, vėliau jie bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ar Bangladešo, pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pasieniečiai teigia, kad šis sulaikimas išskirtinis dėl didelio gabentų migrantų skaičiaus. NATO narės Europoje ir Kanada. Kitą savaitę Ankaroje vyksančiame alijanso viršūnių susitikime įpareigos šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasak diplomatų, šis pažadas, kuris bus įtrauktas į galutinę susitikimo deklaraciją, apima po 30 milijardų eurų kasmet iš ES paskolos ir lėšų, kurias jau yra įsipareigojusios skirti atskiros šalys. Teigiama, kad šiuo iš esmės simbolinių žingsnių siekiama parodyti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, jog sąjungininkai visiškai perėmė Ukrainos kovos prieš Rusiją finansavimą, sustabdžius Vašingtono paramą. Taip pat siekiama parodyti Ukrainos prezidentui, kuris dalyvaus viršūnių susitikime, kad parama išlieka tvirta. Zelenskis antradienį dalyvaus NATO lyderių vakarienėje, tačiau nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime kitą dieną. Europos Sąjunga įvedė sankcijas šešiems rusams susijusiems su opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirtimi kalėjime 2024-aisiais. Teigiama, kad sankcionuoti asmenys yra karinio sektoriaus mokslininkai ir tyrėjai, dalyvavę kuriant cheminius ginklus, ypač nervus paralyžiuojančią medžiagą. Šie nuodai buvo aptikti Navalno kūne ir tikriausiai buvo mirties priežastis. Nors vasara netrukus įpusės, užimtumo tarnyba skelbė, kad Palangoje vis dar ieškomi 200 darbuotojų. Virtuvės šefai, virėjai, padavėjai, kambarių tvarkytojai, kineziterapeutai, statybininkai, elektrikai ir suvirintojai. Pastariesiam žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos kliento aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitinės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra surinkę komandų vasaros sezonui.
4: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
1: Klaipėdos kliento aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 18, Klaipėdoje 17, Utenoje 20, Panevėžyje 19 šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis vietomis, gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis vietomis, smarkiau su perkūnija bus 18-23 šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 70-mečio hitai.

0: klumpė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
1: Apie žemės praeitį ir ateitį. Pokalbis su geologu, akademiku Algimantu Grigeliu.
2: Žiemą tarsi pamiršome, bet jos pamokas prisiminti reikia.
1: Renginys po renginio. Juos kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16 valandos žinių.
4: Kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
5: Kai vaikas išveda į kelią, kuris atveda prie savęs. Apie gyvenimą ne visada pagal planą, apie kitoniškumą, pokyčius ir drąsą priimti tai, ką atneša gyvenimas. Laidoje draugystė veža dar vienas pokalbis iš ciklo Vasara su savimi rytoj 16.30.

0: radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Utenos rajone dėl avarijos Daugailių seniūnijoje uždarytas kelias į Zarasus. Pirminiais duomenimis automobilis Honda CRV išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su BMW. Hondos vairuotojui nustatytas pustrečios promilės girtumas. Per eismo įvykį nukentėjo 4 žmonės. Jie išvežti gydymo įstaigą. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimų, kad Vašingtonas įspėjo Varšuvą apie Rusijos ginkluotos provokacijos Lenkijos teritorijoje pavojų, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad šalis labai intensyviai rengiasi galimiems saugumo scenarijams. Pasak Tusko, ateinantys mėnesiai regiono saugumui gali būti itin reikšmingi.
2: Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informacijos iš mūsų sąjungininkų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės. Pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Esą tarp galimų provokacijos scenarijų yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui prezidentui pateikus patvirtinti ministrų kabinetą, politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
3: Iš vienos perspektyvos, nors dabartinis premjeras, jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su tuo susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
1: Politologas Mindaugas Norkevičius. Sinkevičiaus vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės kabinete, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas dėl naujos vyriausybės sudėties žada apsispręsti per keletą dienų. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausios melsvabakterių sankaupos. Pasak Donatos Overlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus.
4: Ateinančiom dienom yra pranešamas ir vėjas didesnis, ir kritulių, tai to žydėjimo tokio intensyvaus kaip savaitgalį matėm tikėtina nebus, bet reikėtų tada stebėti, ar tas vanduo nežaliuoja, nes būtent to žydėjimo sukeliančios melsvabakterės geba gaminti toksinus, mūsų organizmas negeba to toksino pašalinti ir jisai kaupiasi kepenyse ir gali tada turėti tokios neigiamos įtakos mūsų organizmui.
1: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Klaipėdos universiteto mokslininkai kuria aplikaciją, kuri leis internete stebėti vandens telkinių būklę iš palydovų. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 20, Panevėžyje, Alytuje ir Kaune 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 16 šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija bus tarp 12

0: 17 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, temperatūra 18-23 šilumos. 20:05.
1: Vakaro

Upės išsiuvinėja pasaulį margiausiais raštais, sudiksniuoja istorijas, supina kartu įvairiausias vietovės, laikus ir žmonės. Jų srovės gali mus nuplukdyti į tolimiausias vietas, suburti ir atgaivinti. Upės ramina, gazdina, įkvepia, neleidžia užsimiršti. Kas lypi upėje? Kas joje gyvena? Kokios žuvys ir kokie augalai ten auga? Kur upė teka ir ką mato? Kiek šalių aplanko? O kaip upė palengvina mūsų gyvenimą? Apie visą tai mums perskaitys aktorė Sonata Visockaitė iš Monikos Vaicenavičienės knygos Kas yra upė?

Kartu su močiute iškylaujame prie upės. Skinu gėlės. Kiekviena gėlė, kiekvienas augalas ką nors reiškia. Ramunės – meilę, dobilai – sveikatą, o nendrės – ištvermę. Taip sakė močiutė. Netrukus nupinsiu vainiką. Močiutė atsinešė audinio atraižą, šiek tiek siūlų ir adatą. Jie siuvinėja staltiesę. Upės vandenys raibuliuoja palinksmėje, atspindėdami medžius ir gėlės. Po upės paviršiumi slepias neįžiūrimos gelmės. O juk žmonėse taip pat slypi gelmės, tiesa? Upė. Kas tu? Močiute. Kas yra upė? Upė tai siūlo gyja, atsako močiutė. Gyja, kuri išsiuvinėja pasaulį margiausiais raštais, sudiksnuoja istorijas, supina kartu įvairiausias vietovės, laikus ir žmonės. Upė sudaro viso labo menkutę dalelę gėlo žemės vandens, vos 0,0002%. Šitai prilygsta arbatiniam vandens šaukšteliui vonioje. Tačiau tu tik pagalvok, kokiomis galiomis pasižymi upės. Jų srovės gali mus nuplukdyti į tolimiausias vietas, suburti ir atgaivinti. Upės ramina, gąsdina, kvepia, neleidžia užsimiršti. Pažiūrėkime.

Upė tai kelionė. Iš kunkuliuojančios versmės, įtrūkio ledo luituose, klampios pelkės ar ramaus ežeriuko išteka upė. Blyksteli ir ima plūsti. Upės aplanko daugybę vietovių, laukinius tyrus ir miestus, miškų tankmes ir vešles pieveles, stepes ir tundras, kalnynus ir slėnius. Jos teka plieskiant karšiui ir spaudžiant speigams. Jos šniokščia kriokliais, tingiai sliūkina per pelkes, vingiuoja ir šliaužia po žemę. Jos išrausia kanjonus ir išstumia nuosėdas toli į atvirą jūrą, šitaip sukurdamos plačias deltas. Upė suteka viena į kitą, plūsta drauge sujungdamos vietovės ir žmonės. Nilas ilgiausia upė pasaulyje. Aplanko šitokią galybę žmonių. 6850 km tekėdamas per Afrikos platybes. O štai Dunojus

įsirengęs dešimtyje Europos šalių, o jo intakai suplūsta iš dar 9 valstybių. Upės teka po tiltais, lūkuriuoja kitapus užtvankų ir galiausiai atkeliauja pas mus. Pas tave ir pas mane, močiute.

Upė – tai namai. Žinduoliai, paukščiai, žuvys, vabzdžiai ir ropliai. Upėse namus atranda patys nuostabiausi ir neįprasčiausi gyviai. Upės tai be galo įvairialypė žemės ekosistemos. Jose gyvena daugiau žuvų rūšių nei jūrose. Nuo neatmenamų laikų žmonės taip pat įsikurdavo šalia upių. Pirmosios civilizacijos iškilo Tigro ir Eufrato, Nilo, Indo ir Geltonosios upės slėniuose, kur srūvantys vandenys maitino dirvą ir padėjo žmonėms vieniems su kitais susisiekti. Upės ir šiandien gelbsti žmonių bendruomenės. Jos tiekia vandenį, kurį geriame ir kuriuo prausėmės. Upės mus maitina. Jos drėkina laukus, kuriuose auga mūsų ir gyvūnų maistas, gėlės, skirtos mūsų šventėms ir medvilnė mūsų drabužiams. Upių energija naudojasi gamyklos ir kasyklos. Iš upių išgaunamas smėlis ir žvirgždas statyboms. Upės tiekia elektrą. Upėmis plaukia dideli laivai ar mažos valtelės, gabenančios visokiausias gėrybės. Taigi nenuostabu, kad ne viena šalis buvo pavadinta upės garbei. Belizas, Belizo upės, Bosnija, Bosnijos upės, Kongo Respublika ir Demokratinė Kongo Respublika, Kongo upės, Gambija, Gambijos upės, Indija, Indo upės, Jordanija, Jordano upės, Moldavija, Moldovos upės, Nigeris ir Nigerija, Nigerio upės, Paragvajus, Paragvajaus upės, Senegalas, Senegalo upės, Urugvajus, Urugvajaus upės, Zambija, Zambijos upės garbei. Upė – tai atgaiva. Upės atgaivina žemę. Tik pažvelk į žemyninę Okavango deltą Botsvanoje. Okavango upė patvinsta ir užlieja lygumas, paversdama jas neprėpiamais pelkynais, kasmet nusidriekiančiais Kalahario dykumoje. Dyksta augalai, sugrįžta gyvūnai, o saulė šviesa blykčioje balose. Visa prisipildo gyvybės. Upės gaivina ir mūsų mintis. Jos atneša rytmečio miglą ir vakarinę paukščio giesmę, bei atvėsina mūsų išvargusias pėdas. Tačiau kas nutinka, kai upės nusenka? Ar girdėjai liūdną istoriją apie Aralo ežerą? Jo kadaise būta tokio didelio, kad jis vadintas Aralo jūra, ir upės dvynės Amudarija ir Sirdarija, kurios jį maitino. Žmonės neatsakingai nukreipė jų srautus laukams drėkinti, ir Aralas neteko savo vandens šaltinių, bei susitraukė iki dešimtadalio savo buvusio dydžio, aplinkui palikdamas sausas dykras ir surūdijusius laivus.

Upė – tai pavadinimai. Upių pavadinimai atsiranda įvairiai. Kai kurie pavadinimai kilia iš kalbų, kurių jau seniai nebėra, kuriomis žmonės kalbėjo be galo seniai, dar gerokai prieš tai, kai mūsų laikų valstybės apskritai atsirado žemėlapiuose.

kaip Mississippi, Zambezi arba Rio Grande. Didžiausia pasaulio upė – tai Amazonė. Per ją teka 20% viso pasaulio upių vandens. Kiekvieną akimirką ji į jūrą nuneša tiek pat gėlo vandens, kiek viso Šiaurės Amerikos ir Europos upės kartu sudėjus. Jos rovė tokia galinga, kad jūreiviai galėdavo pasisemti jos vandens 200 km nuo jūros pakrantės. Iš kur atsirado Amazonės pavadinimas? Legenda pasakoja, kad kruvinosios Ispanijų kolonizacijos metu Franciskas de Oranela surengė ekspediciją. Keliaudami prieš srovę, jis ir jo įgula susidūrė su būriu ginkluotų moterų. De Oranela prisiminė senovės graikų mitą apie Amazones, karingų moterų gentį, gyvenusią tolimuose rytuose. Ir taip upė įgijo Amazonės pavadinimą. Šios didingos upės pavadinimas pasižymi istorija, kuri, kaip ir upės vandenys, smarkiai nutolo nuo savo ištakų. Kai kurių upių pavadinimai tokie seni, kad jų reikšmės prapuolė laiko tėkmėje. Ir mes nebežinome, iš kur jie atsirado. Tačiau aišku viena. Kiekvienos upės pavadinime slypi atskira istorija. Kartais apie meilę, o kartais apie karus. Upė – tai susibūrimo vieta. Upės suburia mus savo pakrantėse. Kasmet milijonai piligrimų susirenka nuplauti savųjų nuodėmių ir sielvarto šventosiose Indijos upėse. Jų krantuose vyksta hinduistinės Kumbha Mela iškilmės. Vienas didžiausių taikių žmonių susibūrimų žemėje. Vietovės, išsidėšiusios aplinkui upes, yra tankiausiai apgyvendinti regionai pasaulyje. O Kinijoje esanti Perlų upės delta yra didžiausia urbanistinė zona, kada nors egzistavusi žmonijos istorijoje. Upė – tai mįslė. Upės kupinos paslapčių. Kas mūsų laukia kitapus upės vingio? Koks žiburys pingsi ten tolumoje? Jonvabalis? Kažkieno laužas? O gal apgaulinga pelkių žaltvykslė? Kas dedasi prie upės temstant? Ką ten sutiksime? Upė – tai atmintis. Upėse glūdi žemės praeities pėdsakai. Jose glaudžiasi rūšys, gyvenusios dar gerokai prieš dinozaurus, vadinamosios gyvosios fosilijos. Upių srovės, tekėdamos gremžia uolienas, ir šitaip atidengia vis senesnius ir senesnius žemės sluoksnius. Pasak senų legendų, po žeme tekėjo stebuklinga Letos upė. Kiekvienas atsigėręs jos vandens prarasdavo atmintį. Bet nejaugi mintys ir prisiminimai gali išnykti be pėdsako. Galbūt, kai žmonės priklaupę palenkdavo galvas, norėdami atsigerti, jų atmintį pasigaudavo vandens verpetai ir jie nugrimzdavo gilyn į upės dugną. Gal tie atsiminimai tebe glūdi kažkur gelmėse? Ką žmonės užmiršta, upės sergsti ir atmena. Vieną dieną jos gražins mums šiuos prisiminimus.

0: radijo žodis buvo Klumpė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15:30.
1: Apie žemės praeitį ir ateitį. Pokalbis su geologu, akademiku Algimantu Grigeliu.

0: Mat tarsi pamiršome, bet jos pamokas prisiminti reikia.
1: Renginys po renginio. Juos kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas.
0: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16 valandos žinių.
3: Kur susikerta muzika ir mokslas? Muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
4: Kai vaikas išveda į kelią, kuris atveda prie savęs. Apie gyvenimą ne visada pagal planą, apie kitoniškumą, pokyčius ir drąsą priimti tai, ką atneša gyvenimas. Laidoje draugystė veža dar vienas pokalbis iš ciklo Vasara su savimi rytoj 16.30.

0: Okay.
1: LRT radijas.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Čia mažoji studija, sveiki malonūs klausytojai, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis kasdienių Dievo žodžio skaitymų. Šiandien Liepos 3-ąją katalikų kalendorius pagerbė apaštalą Tomą, vieną iš 12 artimiausių Jėzaus mokinių. Vardas Tomas sirų kalba reiškia dvynys. Taip jis kartais ir vadinamas Naujajame testamente. Konkrečių istorinių žinių apie šį žmogų nedaug. Tomas buvo žydas, greičiausiai kilęs iš Galilėjos, tačiau Evangelijose neužsiminta, kad jis būtų buvęs žvejys. Taip pat nežinome jo pašaukimo aplinkybių. Daugiausiai dėmesio Tomui skiria Evangelija pagal Joną, kur šis apaštalas kelis kartus atsiranda labai svarbiose vietose, būtent Lozoriaus istorijoje ir viename iš prisikėlusio Jėzaus pasirodymų savo mokiniams. Krikščionių legendos pasakoja, kad vėliau Tomas, skelbdamas Kristaus mokslą, apsukęs Kaspijos jūros pakrantės ir Persų įlanką, pasiekęs net Indijos žemes ir ten kritęs kankinio mirtimi. Tarp vakarų Indijos krikščionių savo liturgijoje vartojančių sirų kalbą gyvuoja sena žodinė tradicija, priskirianti apaštalui Tomui pirmųjų 7 to krašto bažnyčių įkūrimą. Remiantis Jono Evangelijos pasakojimu apie Tomo atsisakymą tikėti Jėzaus prisikėlimą, kol nepaliesio žaizdų, daugelie tautų šiam apaštalui prigijo netikelio, skeptiko, nevierno tamošiaus vardas, tapęs plačiai vartojamų priežodžių. Vis dėlto dėmesingesnis Evangelijos perskaitimas leidžia mums tvirtinti, kad Tomas paradoksišku būdu padaromas tikėjimo žmogaus modeliu. Jo žodžių ištartų Kristui, mano viešpas ir mano dievas, Evangelijose nepasakys joks kitas apaštalas. Kaip visa tai vyko, šiandien mums ir pasakoja Evangelija pagal Joną.

Vieno iš dvylikos Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesi jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę.

0: Švesdami apaštalo Tomo šventę, skaitome Velykų Evangelijos tekstą, kurį kiekvienais metais girdime ir per atvelykį antrąjį Velykų sekmadienį. Tomas, kaip ir kiekvienas tikintysis, susiduria su tikėjimo sunkumais. Iš ties niekur Evangelijoje nėra parašyta, kad tikėjimas, nepatiriantis jokių abejonių, panašus į granito uolą, yra tikresnis ir saugesnis nei tas, kuris yra nuaustas iš nuolatinių klausimų ir abejonių. Netgi ir Dievo motina, apie kurią visuomet kalbame, kaip apie ištikimo ir nuoseklaus tikėjimo pavyzdį, taip pat pradėjo ne nuo savo garsiojo taip, o nuo klausimo, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Verta pastebėti, kad Tomas, tegul ir abejodamas kitų apaštalų liudijimu, nepasitraukė, bet liko kartu su jais. O yra apaštalai, kai kurie gal nustebinti savotiško Tomo užsispyrimo, jo neatstūmė. Vadinasi, atsiradus abejonėms, susikloščius sunkioms situacijoms, kai bendruomenės gyvenime pasitaikančios klaidos atima drąsą, mes neturime pasitraukti, atsiriboti nuo viso to, kas atrodo nepriimtina, bet likti kartu su kitais, teirautis, ieškoti vidinės šviesos. Beje, po 8 dienų Jėzus ateina ne tam, kad 10 jau įtikėjusių apaštalų pašlovintų jį džiaugsmo šūksniais, bet priešingai palieka saugiai besijaučiančius ir žengia prie abejojančio, eina ieškoti paklydusios avelės.
1: Evangelijos pagal Joną ištrauką skirtą apaštalo Tomo šventei palydėjo kunigo pranciškono Ramūno Mizgirio pastabos. Jūs klausotės mažosios studijos. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Su apaštalo Tomo vardu siejamas ir vienas ankstyvosios krikščionybės kūrinys, vadinamoji Tomo Evangelija. Ar šis veiklas iš tiesų turi ką nors bendra su apaštalu Tomu, neįmanoma nustatyti, nors pati Evangelijos įžanga skelbė. Štai slapti žodžiai, kuriuos pasakė gyvasis Jėzus ir kuriuos užrašė Didimas Judas Tomas. Tai apokrifinis į bažnyčios kanoną nepatekęs veikalas. 113 Jėzui priskiriamų posakių. Originalus šios Evangelijos tekstas, kuris neišliko, galėjo būti sukurtas maždaug 2 amžiaus viduryje ar kiek anksčiau krikščionių gnostikų ir manichėjų aplinkoje. 1945 metais Egipte buvo surastas koptiškas Tomo Evangelijos variantas, atsiradęs 4 ar 5 amžiuje. Šiandien ir rytoj savo laidose supažindinsime jūs su šiuo įdomiu ir vertingu ankstyvosios krikščionybės šaltiniu. Tomo Evangelija kartu su kitais apokrifiniais raštais tebe kursto skaitytojų smalsumą, intriguoja, toliau gimdo įvairias bažnytinio sąmokslo teorijas. Kartais teigiama, kad kai kurie Tomo Evangelijos surašyti Jėzaus posakiai galėtų būti artimesni originalui už kanoniškuosius, tačiau tai tik prielaida.
2: Jėzus tarė: ieškantysis tai nesustoja ieškojas, kol neras. O kai ras, nebeturės ramybės, o kai nebeturės ramybės, bus labai nustebintas ir ims viešpatauti virš visko. Jėzus tarė: jei vadovai jums sakys, kad štai karalystė yra danguje, tuomet dangaus paukščiai pralenks jūs. Jeigu sakys jums, kad jinai yra mariose, tuomet žuvys pralenks jūs. Tačiau karalystė yra jumyse ir šalia jūsų. Kai pažinsite save, tuomet ir jūs būsite pažinti ir sužinosite, jog esate gyvojo tėvo sūnus. O jei nepažinsite savęs, tuomet jūs esate varge ir jūs patys esate vargas. Jo mokiniai paklausė įsakydami, ar nori, jog pasninkautume ir kaip mums melstis dalyti išmaldą ir kaip elgtis su maistu. Jėzus tarė, nemeluokite ir nedarykite to, ko patys nekenčiate, nes dangui viskas yra žinoma. Iš tiesų nėra nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma, ir nieko nėra paslėpta, kas liktų neatskleista. Jėzus tarė, palaimintas yra liūtas, kurį suvalgys žmogus, ir liūtas taps žmogumi. Ir prakeiktas yra žmogus, kuris suės liūtas, ir žmogus taps liūtu. Jėzus tarė savo mokiniams, palyginkite mane, sakykite, į ką aš panašus. Simonas Petras tarė jam, tu panašus į teisingą angelą. Matas tarė jam, tu panašus į išmintingą filosofą. Tomas tarė jam, mokytojau, mano burna jokių būdų neprasivers ištarti, į ką tu panašus. Jėzus tarė, nesu tavo mokytojas, nes tu gėrei, nes tu atsigėrei iš kunkuliuojančios versmės, kuri yra manyje, ir kurią aš atseikėjau. Ir jis paėmė jį, pasivedėjo ir pasakė jam trejetą žodžių. O kai Tomas sugrįžo pas draugus, šie klausė jį, ką tau pasakė Jėzus. Tomas tarė jiems, jei pasakysiu bent vieną man pasakytą žodį, imsite akmenis ir sviesite į mane, ir ugnis ištrykš iš akmenų ir sudegins jūs. Jėzus tarė jiems, jei pasninkausite, sukelsite savyje nuodėmę, o jei melsitės, būsite pasmerkti, o jei dalysite išmaldą, padarysite savo dvasiai blogą. Ir jei ateinate į kokią nors šalį ir užsukate į kokį nors sodžių, jeigu ten jūs priglaus, valgykite, kas bus paduota, gydykite tuos, kurie iš jų serga. Iš tiesų tai, kas įeis jūsų burnon, nesuterš jūsų, bet jūs suterštai, kas išeina iš jūsų burnos. Jėzus tarė, galbūt žmonės mano, kad atėjau taiką pasauliui duoti ir jie nežino, kad atnešiau į žemę susiskaidimą, kalaviją, ugnį, karą. Iš tiesų jų bus penketas viename name, 3 prieš 2 ir 2 prieš 3, tėvas prieš sūnų ir sūnus prieš tėvą, ir jie stovės vieni. Jėzus tarė, duosiu jums tai, ko neregėjo akis, tai, ko negirdėjo ausis, ir tai, kas nepasiekė žmogaus širdies. Mokiniai tarė Jėzui, pasakyki mums, kokia bus mūsų pabaiga. Jėzus tarė, argi radote pradžią, kad ieškotumėte pabaigos? Juk ten, kur yra pradžia, ten bus ir pabaiga. Palaimintas, kuris stovės pradžioje, ir jis pažins pabaigą ir neragaus mirties. Jėzus išvydo žindančius kūdikius, jis tarė savo mokiniams. Šitie žindantys kūdikiai panašus į tuos, kurie įžengė karalystėn. Jie tarė, vadinasi, karalystėn įžengsime tapdami kūdikiais? Jėzus tarė jiems, kai iš dviejų padarysite vieną, išorę padarysite tokią kaip vidų, viršų kaip apačią, ir kaip vyrą ir moterį padarysite vienu taip, kad vyras nebūtų vyras, o moteris nebūtų moteris, kai padarysite akį vietoj akies ir ranką vietoj rankos ir koją vietoj kojos, atvaizdą vietoj atvaizdo, tuomet įžengsite į karalystę. Jo mokiniai tarė, kurią dieną pasirodysi mums ir kurią dieną mes išvysime tave. Jėzus tarė, kai nesigėdydami apsinuoginsite ir paimsite savo rūbus ir numetę savo po kojų mindysite juos tarsi maži vaikai, tada išvysite sūnų to, kuris gyvas ir nebijosite. Jėzus tarė, daug kartų gėdėte išgirsti žodžius, kuriuos sakau dabar, ir neturite nieko kito, iš ko juos galėtute išgirsti. Ateis dienos, kai ieškosite manęs ir nerasite. Jėzus tarė, palaiminti vienišieji ir išrinktieji, nes jūs rasite karalystę, nes jūs esate iš jos išėję ir vėl į ją sugrįšite. Jėzus tarė, jeigu jūsų klaus, iš ko esate gimę, sakykite, mes esame gimę iš šviesos, iš ten, kur šviesa gimė pati iš savęs. Ji pakilo ir pasirodė jų atvaizdu. Jeigu jūsų klaus, kas esate, sakykite, esame jos sūnus ir esame gyvojo tėvo išrinktieji. Jeigu jūsų klaus, koks yra ženklas jūsų tėvo esančio jumyse, sakykite, tai judėjimas ir ramybė. Jėzus tarė, neįmanoma žmogui joti ant dviejų arklių, įtempti 2 lankus ir tarnui tarnauti 2 šeimininkams. arba jis gerbs vieną ir niekins kitą. Nei vienas žmogus, kuris geria seną vyną, tu jau pat negeidžia jauno ir nepila jauno vyno į senus vynmaišius, kad kartais šis nesugadintų vyno. Nelopo naujo rūbo, senų lopų nes praplyš. Jėzus tarė, nuo Adomo iki Jono krikštytojo tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną krikštytoją, tad jo akis nebus nuleistos. Bet aš jums sakau, kuris iš jūsų taps mažas, pažins karalystę ir bus didesnis už Joną.
1: Tai Gilius Kubilius perskaitė ištrauką iš apokrifinės Tomo Evangelijos. Rytojaus laidoje pateiksime dar vieną šio kūrinio fragmentą. Mažoji studija linki jums gražios dienos ir atsisveikina. Sudie malonūs klausytojai.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasymo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje surengtoje prieš NATO viršūnių susitikimą. Gitanas Nausėda tikisi, kad aljanso lyderiai susitikime parodys vienybę.
2: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos aljanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančio branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui Lietuva būtų apeinama. Užsienio reikalų ministerija Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą dėl pastarosiomis dienomis surengtų masinių atakų prieš Ukrainą, kai buvo taikomasi į civilius ir infrastruktūrą. Notoje griežtai smerkiami Maskvos smūgiai ir pabrėžiama, kad Kremlius savo veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją bei tęsia terorą prieš Ukrainos gyventojus, taip pažeisdamas tarptautinę humanitarinę teisę. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija paleido mažiausiai 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas, kur per ataką žuvo 27 civiliai, dar bent 90 buvo sužeisti. Gelbėtojai iki šiol ieško žmonių po griuvėsiais. NATO narės Europoje ir Kanada kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame aljanso viršūnių susitikime įsipareigos šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasak diplomatų, šis pažadas, kuris bus įtrauktas į galutinę susitikimo deklaraciją, apima po 30 milijardų eurų kasmet iš ES paskolos ir lėšų, kurias jau yra įsipareigojusios skirti atskiros šalys. Teigiama, kad šiuo iš esmės simboliniu žingsniu siekiama parodyti Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, jog sąjungininkai visiškai perėmė Ukrainos kovos prieš Rusiją finansavimą sustabdžius Vašingtono paramą. Taip pat siekiama parodyti Ukrainos prezidentui, kuris dalyvaus viršūnių susitikime, kad parama išlieka tvirta. Zelenskis antradienį dalyvaus NATO lyderių vakarienėje, tačiau nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime kitą dieną. Mirė Grūto parko įkūrėjas verslininkas Viliumas Malinauskas. Jam buvo 84. Apie jo mirtį savo Facebook paskyroje pranešė sūnus Druskininkų meras Richardas Malinauskas. Viliumas Malinauskas praeityje vadovavo bendrovėms 2001 metais prie Druskininkų įkūrė sovietinių skulptūrų muziejų Grūto parką. Pergalingas Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinės žygis pasaulio čempionate nutrūko ketvirtfinalyje. Šalies krepšininkams teko sugerti serbų smūgį. Ketvirtajame kėlinyje Lietuvos krepšininkų žaidimas sugriuvo. Pirmąsias šešias jo minutes serbai laimėjo net 23-3. Į pusfinalį keliauja pergalę 101-78 iškovojusi Serbija. Benas Biržinis pralaimėjusiesiems surinko 17 taškų. Lietuviai toliau žais dėl 5-8 vietų. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-18 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija bus 18-23 laipsniai. 21 valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Geniaus Kailyje studijoje mano žmogus, kuris taip žiūri į šoną ir švelniai šypsosi, nes galvoja, kas čia bus dabar. Labas, Benai.
3: Labas.
0: Benas Aleksandravičius Ba. Taip. Į tave kreipiasi Ba būna žmonės, ar ne vardu?
3: Nepažįstami žmonės.
0: Kaip. Nepažįstami, ar ne? Mhm. Tai mes nesam labai pažįstami, bet jausmas, kad pažįstami. Čia, žinai, taip yra
3: taip,
0: su žmonėmis.
3: Taip, mes prieš laidą susitarėm, kad galim tu kreiptis, tai galim šnekėti kaip pažįstami.
0: Benai, tu, aš kiek supratau, maždaug įsivaizduoji, kur čia aš tave įtraukiau.
3: Nu, toks skambus pavadinimas laidos, tai aš jau bijau šiek tiek, bet važiuojam.
0: Tavo šios dienos, kaip čia pasakyt, tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, yra visiškai unikalus, ta prasme, kad to laidoje, mes jau tikrai labai daug tų laidų įrašę esam, jau antri metai, to laidoje dar nėra buvę.
3: Okay.
0: Dėl to, kad ta žmogus yra ne pasaulinio masto žmogus, o Lietuvos garsenybė. Spėk iš vieno karto, kas yra ta žmogus.
3: Bet muzikantas turbūt.
0: Aišku, kad muzikantas, taip.
3: Nežinau, man kad kažkodėl Andrius iš karto galvoja yra...
0: Tai aišku, kad Andrius.
3: Tai yra, taip, mes, taip. Mes, Andriu, mes esam kažkaip daug per visokias skirtingas dalis atrodo susiklyjavę. Visą mano gyvenimą, jis kažkur yra šalia, arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau, aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyvena. Ir po to, kai jisai kažkaip atkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį senos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
0: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti. Tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
3: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad vis Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu. Tikrai kažkaip man tai tikrai labai svarbu ir daug reiškia, tai smagu ir čia bus.
0: Taip, tai tikrai, na, man nepaprastai bus įdomu ir kaip jau sakiau, kaip supranti, aš su Andrium kalbėjau ir aišku, kad jis labai barė mane ir dėl genijaus pavadinimo ir panašiai, bet, na, sakiau, prašau, nesibart su redaktore. Tai iš tikrųjų bus smagu labai ir aš turėsiu klausimus su atsakymų variantais ir tau tiesiog galbūt pavyks viską žinoti, nežinau, galbūt tiesiog paspėliosim, pavaikščiosim Andriaus keliais. Tai pirmas klausimas, Benai, būtų toks. Ką Andrius, būdamas pradinėse klasėse, būtinai padarydavo, grįždamas iš mokyklos? Ar jis atiduodavo mokyklos pietus benamiams šunims? Ar jis išdauždavo šiltnamio prie rusų mokyklos langą, bent vieną? Ar laukdavo klasiokės, kad paneštų jos kuprinę?
3: Šiaip pirmi du variantai įdomus tokie. Bet aš manau, kad nu, toks labiausiai logiškas, iš tikrųjų, trečias man būtų, nes visi žinom, koks Andrius dainose savo ir tekstuose buvo romantikas, ypatingai ankstyvojoje kūryboje. Ir dabar, ta prasme, gal jis pasakytų kitai, bet romantizavimo pasaulio yra tikrai daug, tai aš gal linkčiau prie trečio, bet antras šiaip irgi geras. Gal nežinau, ar būdingas jam būtų, bet visgi rinkčiausi trečią. Būtų gražu visai.
0: Aha, tu taip įsivaizduoji, kad ir turbūt, nežinau, pagal savo turbūt patirtį sprendi, kad ta žmogus, kuris yra scenoje ir ta žmogus, kuris yra, na, tikras gyvenime, kad jie labai sutampa, ar ne?
3: Ne, nebūtinai. Įmant mano paties pavyzdį, gal scenoje žmogus yra laisvesnis, aš bent jau taip kažkaip jaučiuosi. Šiaip realybėj, tai apart savo draugų rato, sakyčiau, kad ganėtinai uždaras iš tikrųjų esu. Man nėra taip, kad irgi priklauso nuo nuotaikos, bet nėra taip, kad einu su visais įskėtęs rankas ir panašiai. Man tie visi tokie susikirtimai, susipažinimai su nepažįstamai žmonėm, jų toksai noras kažką daugiau žinoti, nei galbūt jiems reikia arba aš noriu, vis tiek sukuria tą tokį uždarumą, gal savisaugos toksai labiau instinktas. Bet šiaip, man atrodo, kuriantis žmogus, jisai kuria iš savo gyvenimo. Didžioji dalis žmonių turbūt kuria iš savo gyvenimo. Aš nelabai moku sukurti kažko, ko pats nepatyriau, arba apdainuoti kažko, ko pats nepatyriau. Man atrodo, kad Andriui irgi tas pats galioja, nors pas jį fantazijos tekstas yra tikrai gerokai daugiau nei pas mane. Ir daug tokių visokių skambių frazių ir tokių pasakiškų frazių, ko pas mane galbūt yra stygius, bet tai vėlgi atsiremia viskas į tokį romantizavimą, turbūt per jo akis pasaulio.
0: Mhm. Žinai, yra tas paradoksas ir man atrodo, jis ne tik tavo bendram tam paveikslė, bet ir Andrius turbūt, bet ir gal ir kitų scenos žmonių, kad labiausiai atviru uždaram, jautriam žmogui pavyksta būti ten, kur yra didžiausias
3: dainose
0: ir didžiausias žvilgsniai, didžiausias dėmesys į tave.
3: Tarsi
0: tu bijai, žinai, tokio pavienio žmogus, kuris praeis pro šalį, bet tos vat, didžios masės žmonių, kurie susitelkia į tave, tarsi ten tu gali atsiduoti. Čia toks tikrai paradoksalus reikalas
3: taip,
0: yra.
3: Taip, patinka kažkaip pastaruoju metu ir su paskutiniu vat, šito naujausiu albumu taip jaučiausi ypatingai atviras prieš patį save ir kartais dabar, vat, kaip paklausė žmonės, ar nebuvo sunku, ar kažką, aš kažkaip dažnu atveju net nepagalvodavau, nes tiesiog žiūrėjau tai labiau kaip į terapinį momentą, į tą kūrybos laikotarpį ir dabar kažkaip net kartais būna sunku suvokti, kad tokios masės žmonių gali suprasti, kaip tu jauteisi ar jautiesi kažkokiais tai vat laikotarpiais, tai jautiesi dažnu atveju toksai, jo, apsinuoginęs ganėtinai smarkiai iš tikrųjų.
0: Grįžkime prie atsakymo, ar ne? Nes, žinai, aišku, įdomiausia yra kalbėtis tiesiogiai, ar ne, bet apie Andriaus poelgius grįžtant iš mokyklos, kai jis buvo dar nedidelis berniukas.
3: Taip.
0: Jis dauždavo langus.
3: Ok. Vernas. Nu, kiti laikai buvo.
0: O žinai, aš dabar vat, tavęs labai norėčiau paklausti, kadangi įeinam į tą Andriaus kelią, į tą jo gyvenimą, tas pats kiemas, kuriame užaugo,
3: tai
0: ne?
3: Aš dabar galvoju, ar aš į 22. Tai mūsų mokykla skiria dvi stotelės, jis prie Šilo tiltą labiau vaikščiojo.
0: Taip, tai čia yra mano didysis klausimas. Kaip tu antakalnietis, faktiškai gyvoji Andriaus reinkarnacija, nelankė 18. legendinės mokyklos, kur foje gimė. Kaip ten atsitiko?
3: Neįsivaizduoju. Gal, nu, man buvo arčiau 22. Daug šos mano laikais, kai aš vaikščiau, taip vadinusi. Mano sesė vyresnė ėjo į tą mokyklą, tai gal kažkaip saugiau atrodė. Iš tikrųjų, niekada nesidomėjau ir neklausiau, bet turbūt dėl atstumo, nes net nesigaudavo, man atrodo, viena stotelė, man nueiti iki mokyklos jau tada, kai jau leisdavo eiti iki jos, bet 18 būdavo tokia menininkų labiau mokykla, mes banglynų vadindavom.
0: Aha.
3: Tai aš kartais taip pasvajodavau, kad ir galvodavau, kodėl ne ten aš, arba ten kokia nors Salomėjas būdavo mokykla dar čia centre, irgi galvodavau, arba Čiurlionkė tą patį, bet nežinau, kažkaip kiemo draugai ir keliai visi nuvedė į Daukšos mokyklą.
0: Mhm. Ar tiesa, kad tu nebaigi mokyklos?
3: Ja.
0: Išėjai dėl muzikos, ar ne? Ar ir dėl to, kad nepatiko tavo mokykla ir tai, kas ten dėjosi, net ir tavo laikais?
3: Man visai patiko mokykla. Mm-hmm. Aš tai kažkaip nebuvo, kad aš ten kažkaip blogai leisčiau laiką.
0: Aha, aha.
3: Nebuvau ten kažkoks pirmūnas. turbūt toksai klasikinis meną arba prie meno linkstantis paauglys.
0: Mm-hmm.
3: Toksai gatvinis turbūt labiau kažkaip aš toksai sakau, nors turiu ir šeimą ir viską, bet dažnai mėgstu kažkaip galvoti taip ir taip traktuoti savo paauglystę, jog augau gatvėje, nes daug laiko tiesiog ten praleidau. Mes daug labai su draugais centre būdom, važinėdom su riedlentėm, kažkaip anksti pradėjau kurt

0: to niekada gyvenime. Aš tiesiog visą laiką žinau, kad aš noriu kurti muziką, kad aš būsiu muzikantas ir gal taip, nu, kaip pasakyt, neskambės gal daugumai, ypatingai turbūt vyresnių žmonių, kad man tai atrodė kažkoks vienintelis kelias ir kad čia reikia ten mokyklą baigti ir ne. Man tuo metu atrodė, kad mokykla man trukdo pildyti savo svajonę. Mhm. Ir viskas, aš priėmiau pats tokį sprendimą. Mano tėvai iš tikrųjų kurį laiką dar nežinojo, kad aš mokyklai nebeegzistuoju.
1: Ai, tai tu išeidavai į mokyklą ir...
0: Jo, aš po to perėjau į vakarinę.
1: Ir šito nežinojo tėvai?
0: Šitą žinojo. Bet aš tiesiog užsiregistravau jo ir tada prasidėjo mūsų turavimai visokie po Lietuvą. Ir tik taip po kažkurio laiko sužinojo, jau kai ten ir iš jos... Mane išmetė, sužinojo, kad žodžiu aš. Taip, pirmus ten porą metų buvo sunku kažkaip įrodyti, įtikinti, nes tuo metu viskas dar tik tai kaip ir jau man atrodė, kad mes jau čia esam pykę visą laiką, bet iš šono žmonėm atrodo, kad čia tiesiog vaikai su gitarom kažką, ten gerai gal į Klaipėdą nuvažiuoja pagroti ten ar ten Kaune pagroja kokį koncertą ar kažką, bet aš jau buvau visiškai pilna koja įnykęs į tą muziką, nieko daugiau aplinkui save nemačiau ir užtruko kažkiek laiko, kol įrodžiau tėvam, kad aš nemanau, kad jie galvoja, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet užtruko laiko, kol aš parodžiau, kad tai yra tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir kad man gali pasisekti. Tai po kažkiek metų nustojo klausinėti, kada grįšiu, ar nebegalvoju, nebesvarstau, tai... Iš tikrųjų, neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau apie tai pagalvojęs, bet eidamas čia žinojau, kad bus šitas klausimas, tai dar taip pagalvojau, prisiminiau tos laikus jo. Tai nėra, kad kažkaip jausčiau kažkokį tai trūkumą, gal iškalboj žmonės ten pastebės kažkada, kad, nes kai žinai tą faktą, tada labai pradedi prisikabinėti, nes žinai, kad vat, kažkur yra kažkas nepadaryta iki galo. Mm-hmm. Bet aš stengiuosi negalvoti apie tai ir džiaugiuosi tiesiog mūsų grupės sėkme ir džiaugiuosi įrodęs turbūt labiausiai tėvam, kad buvau teisus šiuo atveju.
1: Tu žinai, vat kaip įdomu, aišku, čia kiekvienas gali vertinti tą situaciją įvairiai. Aš leisiu savo pasakyti, man atrodo, turbūt tavo tėveliai nepagirs manęs už tokį pasakymą. Man atrodo, čia kaip tik yra tavo sėkmė, kad tu sugebėjai atsilaikyti prieš tai, kas privaloma, kam privalai paklusti, kad tu turėjai nuo pat mažumės tokį stiprų matymą ir stuburą. Mm. Ir čia tavo yra, nu, ne minusas, o didžiulis pliusas. Ir tai, kad tu neįvarytas buvai į tą bendrą srovę, o sugebėjai prieš ją, žinai, čia sugebėti, atstovėti ir, na, padaryti taip, kaip tu padarei, čia reikia didžiulių jėgų. Nes tu vis tiek galvo, nu reikia, kaip... bet kažką, tėvai, vis... tai, taip, nu, tą spaudimą atlaikyti yra nežmoniškai sunku.
0: Taip, toksai kaip, turi kaip konvejeris varyti visiškai,
1: taip.
0: Kaip buldozeris.
1: Ir tada taip ir formuojasi tavo mąstymo modelį, aš įsivaizduoju, matymas pasaulio, truputėlį tu įsivažiuoji tą.
0: Taip.
1: Tai dėl to aš manau, kad garbė tau, kad tau pavyko atsilaikyti ir...
0: Ačiū, manau.
1: Tame yra tavo didelis svarbus dalykas.
0: Ačiū.
1: Kaip Andriui ir foje, grįžtame prie Andriaus, kaip Andriui ir foje, 10 klasėje pavyko pasiekti pirmąjį triumfą su daina Liūdesys. Mhm. Jie 10-okai įsirašė Liūdesį ir variantas pirmas. Jiems pavyko įrašą perduoti Dariui Jurgelevičiui, kuris vedė diskotekas profsąjungų rūmose ir jis pagrojo tą dainą. Ar Andrius nuėjo į Lietuvos radiją? Ir muzikos redakcijai prisistatė kaip Respublikos mokyklinio jaunųjų kūrėjų dainų konkurso laureatas ir pasiūlė dainą pagroti jaunimo laidoje. Ar Andrius su mokykla svečiuodamasis Utenos vidurinėje mokykloje diskotekos metu prie diskotekos vedėja ir padavęs jiem įrašą pasakė, kad tai yra populiariausia Vilniaus grupė ir jūs privalote pagroti šitą dainą?
0: Wow, ta prasme, manau, kad... Mano labai, labai, labai geras draugas Artas, kuriam siunčiu linkėjimus, turbūt nusigrauš nagus, jeigu aš neteisingai atsakysiu, nes mes tikrai daug klausom ir Andriaus, ir foje, bet jisai yra jau ten ultimate fanas.
1: Aha.
0: Tai norėčiau, jeigu būtų galimybė, skambutis draugui.
1: Šiaip tai būtų geras.
0: Taip norėčiau teisingai atsakyti šitą.
1: Klausyk, nori paskambinti draugui?
0: Artui?
1: Nu.
0: Galiu paskambinti.
1: Paskambink.
0: Aš tikiuosi, kad jisai atsiliepia.

0: Gerai, nu jeigu atsilieps, tai paklausom.
1: Wow, šiaip tai tikrai čia bus žiauru.
0: Nėra dar taip buvę, bet kodėlgi ne.
1: Tuo apilai jums. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Aš šiaip sakiau, kad tai pas tave.
0: Ai, gerai, gerai. Mm-hmm.
1: Tik nei...
2: Alo.
1: Labas, Arčia.
2: Labas.
1: Aš pas Liviją laidoj šiuo metu esu.
0: Labas.
2: Labas.
1: Žodžiu, yra tokia situacija, kad aš šiaip papuoliau su tokiu klausimynu apie Andrių Mamontovą ir foje.
2: Okay.
1: Ir yra klausimas, ir aš užmečiau kaip bairį, kad norėčiau, kad šalia sėdėtum arba kad galėčiau paskambinti, nes jeigu neteisingai atsakysiu, turbūt tu pirštus nusigrauši, bet čia šiaip ganėtinai žiaurus klausimai. Tai tu turi man padėti su šituo.
2: Čia dabar aš turiu pasirinkti variantą.
1: Ja.
0: Su Benu, perduodu Benui atgal.
1: Aš galvoju, kad sakiau prieš tai, kad gal ne trečias, bet dabar taip nuskambėjo, kad... Nes prieš tai klausimas buvo ir atsakymas buvo, kad jisai mokyklos langus daužė. Tai aš dabar galvoju, kad jeigu jisai toksai buvo, tai gal jisai tiesiog atėjo su to įrašu realiai ir pasakė, kad čia žiauriausia grupė. Ar ką tu galvoji?
2: Nu, įmanomas variantas.
1: Į Uteną ar į radiją?
2: Gal radiją. Radijoj sėdi, gal radiją.
1: Nu gerai, gerai. Paskambins tau, pasakysiu. Po to, galim paklausyti, koks atsakymas.
0: Gerai, galim paklausyti. Žodžiu, visada reikia ramiai žiūrėti į žinovus, ar jie, jeigu graušis nagus dėl tavęs, kad tu nepataikysi. Nepataikė žinovas, nieko tokio.
1: Nepataikė. O tai kuris variantas?
0: Utena.
1: Utena.
0: Taip.
1: Gerai, ačiū, ačiū.
0: Ačiū labai.
2: Gerai, laikykis, laikykis.
0: Apie Andrių išsiaiškinom. Iš tikrųjų buvo toks momentas ir sakė, diskoteka šėlo ir va tada jis pajuto triumfą.
1: Šiaip diskotekas, teisingai, jos tai būdavo toksai muzikos dalinimosi platforma.
0: Taip, taip.
1: Per tai, nu, didžėjus būdavo dievas, nes jisai kažką paleisdavo.
0: Gaudavo.
1: Galbūt, taip.
0: Tai žodžiu,
1: va... Bet čia neįtikėtina, kad va tai va tokia sklaida muzikos buvo.
0: Tavo Benai gyvenime yra tas momentas, kai tu supratai, kad vau, čia mes kūrėm, pat sau dariau su Hebra kažką ir staiga išėjo ir tai veikia.
1: Buvo turbūt, tas turbūt toksai kertinis momentas buvo, kai sugebėt pasikeisti dainą išleidom, kuri dar iki šiol ten viena klausomiausių yra ir man yra keista, kaip žmonėm dar neatsibodo per tiek metų. Mes net kažkaip vengiam groti koncertuose, nes atrodo jau tiek visko naujo prikūrė, bet aišku, žmonėm gal toksai sentimentinis labai dalykas yra, nes aš buvau paauglys ir jaugos ta daina ir dabar kažkaip vat, jau kartos keičiasi, man žmonės rašo, kad ten jau vaikų susilaukiam ir jiem leidžiam tavo muziką, o mes ten susipažinom tavo koncertus ir panašiai, tai man iš vis šitą yra sunku suvokti. Bet turbūt, kai tą dainą išleidom, buvo toksai klubas, baras, Gedimino 9, vadinasi Studio 9. Mhm. Ir aš atsimenu, kad ten tilpo kokie 250-300 žmonių gal, aš nežinau, bet čia buvo prieš 14 metų turbūt. Ir buvo eilė iki Kudirkos paminklo ir aš atsimenu, pamačiau tą eilę žmonių ir galvojau, wow, čia nerealu visiškai.
0: Čia pas tave stovi tiek žmonių.
1: Taip. Tai čia buvo toks vienas pirminis, bet po to taip jie vis kažkokie visi vyksta, kažkoks didelis dalykas ir vis iš naujo tu supranti. Pavyzdžiui, dabar irgi sugruom koncertą Kalnų parke ir tas albumo nuo išleidimas toks atrodo, kad vėl, kad wow, mes čia tiek laiko kūrėm ir žmonėm vis dar įdomu ir mes kartais taip ir pajokaujam ir kartais tokie su išgaščiu tokiu, kad čia tiek daug naujos muzikos atsiranda, gal čia jau mus pradės seniais vadinti ir stums į šoną, nes mes paaugliai būdami visus seniais vadindavom ir sakydavom, skindavomės kelią ir duokit mum užlipti ant senos. Andrius tai yra didžiausias pavyzdys dėl to tokio ilgamžiškumo savo. Ėjo visą laiką savo keliu. Aktualumas, man atrodo, yra žmoguje tokiam natūraliam, kai tu nepasiduodi kažkokiam vienadieniam srautui, o labiau eini sunkesniu, kažkokiu ilgesniu keliu, net ir turėjęs tokias didelės visokias bangas ir kažkokius labai sudėtingus sprendimus ir su grupe ir savo karjeroje, vis tiek atrodo viskas taip labai kaip upelis teka, tai man atrodo yra numeris vienas pavyzdys ilgamžiškumo muzikoje Lietuvoje.
0: Iš kur atsirado laužo šviesoje ta itin ilga paskutinė nata? Vieno koncerto metu Andrius susitarė su grupe, kad už kiekvieną išdainuotą sekundę jam perka po alaus butelį. Ar Andrius norėjo tėčiai įrodyti, kad rūkimas dainavimui netrukdo, nes tėtis kaip medikas jam sakė, kad rūkydamas tu nieko nepadainuosi? Ar tai ilganat atsirado kaip atsakymas Vytautui Kernagiui, kuris vienoje kabaretas tarp girnų programą savo dainoje irgi labai ilgai tęsė natą?
1: Wow. Pirma, aš manau, kad atmešiau, neatsimenu, kelinti ten metai buvo, bet Andrius labai daug metų nevarto alkoholio. Gerbdamas jo sprendimą nevartoti alkoholio, pirmą variantą atmetu.
0: Bet žinai, yra daug visko buvę ten iki to sprendimo.
1: Nu taip, teisingai.
0: O laužo šviesai 40 metų šiemet. A ne, jo, šiemet.
1: Bet 40 metų ir negeria.
0: Gerai, šia tave bandau apgauti.
1: O gal jisai taip ilgai išdainavo, kad gavo tiek daug alaus, kad nusprendė po to mes gerti.
0: Labai gerai. Gal
1: tiek žiaur buvo, kad čia buvo paskutinis išgėrimas toks. Šovė žiaurę natą ilgą, tada daug prigėrė. Ir tada nei natą pakartojo per gyvenimą tokį ilgą, nei tiek gėrė. Gal čia yra kabliukas? Šiaip žiauriai geri klausimai, negalvojau, kad įsivelsi į tokį aliuką, jaučiu vis tiek renkuosi visgi.
0: Kernagis.
1: Kernagis?
0: Taip.
1: Nu kaip taip? Kodėl, ta prasme? Kodėl?
0: O nežinau, vat kažkaip, vat taip, tiesiog jis yra pasakęs tokį dalyką, nu žinai, gal čia žaismingai tiesiog pažiūrėti, aš įsivaizduočiau paprasčiau gal, nu paklausai, vat taip.
1: Bet aš galvojau, kad jis žaismingai pažiūrėsi tą gerimą, nu gerai.
0: Mes apie tą ilgiausią, na, ilgąją, legendinę laužo šviesos natą, kaip jį atsirado, ir aš galvoju, kaip tave tame kontekste pamatyti va tokio klausimo ar tokios situacijos, ir man vienintelis dalykas, kuris kilo į galvą tavęs paklausti, kas man būtų va šiuo momentu įdomu, yra tas dalykas, kurio mes negalime aptarti eteryje. Bet darykim taip, gal dabar kas yra silpnesnių nervų, tegu prisitildo, arba tiksliau galbūt tegu internete ieško mūsų nesutrumpintos laidos. O eteryje mes išvengsime ar ne tokio dalyko, nes aš labai noriu dabar tavęs paklausti, kokia netikėta problema ištiko Andrių tarnaujant sovietų kariuomeniai? Ar jis prisistatė, kad yra menininkas ir jam teko piešti Lenino portretus? Ar jį įsimylėjo kariuomenės ansamblio, kuriame jis grojo būgnais solistė Liudmila ir jam teko nuo jo slapstytis, nemalonu? Ar jam teko valgyti mėsą, nors tuo metu jis jau buvo vegetaras?
1: Pirmas, tai turbūt man Samą iš karto priminė, nes Samas, man atrodo, tokią istoriją turi. Irgi, nu, identiška kaip pirmas variantas.
0: Nu, gerai, taip, čia aš bandžiau suvedžiuoti tada su Samo istorija. Samas tiesiog sugebėdavo išsisioti ant sniego tą įsirėžusi dalyką.
1: Mane vėl prie tų merginų traukia dabar, bet...
0: Normalu, bet...
1: Ir vardas geras, Liudmila.
0: Liudmila,
1: geras vardas.
0: Arba geras sugalvojau, žinai.
1: Arba geras, nu taip, vis tiek geras, bet... Andrius Šumnolis, švarus žmogus. Visiškai.
0: Žinai, gali mėsos nevalgyti, bet, kaip sakant, pro Liudmilą nepraeiti. Švarumas, kaip sakant...
1: Mėsa ten turbūt arčiau būdavo kiaulės tarkuotų nagų kokiu nors, nežinau, ką ten valgydavo.
0: Visai suprantu.
1: Tai rinkčiausi išprotėjusią Liudmilą šį kartą.
0: Žinok, taip. Yes. Taip, iš tikrųjų, išprotėjusią Liudmilą ir, nu, tai žmogui neteko, žinai, ir kaip sakant, pajausti tokį įkyrų dėmesį ir net jam apsirgus, jis kažkaip pajuto, kad, kaip ten buvo ta istorija, kad Liudmila pažinojo ar buvo draugė vienos tokios, nu, turbūt, kad tokios kokios nors svietkos tokios galingos, kad jis sugebėjo padaryti taip, kad tą kareivuką prašom perkelti pas Liudmilą į namus slaugyti.
1: Oho.
0: Tai yra tikrai ne kažką. Tai kažkaip jis sugebėjo to išvengti, bet įspūdis buvo tikrai didžiulis. Nu, bet, vat, žinai, vat, trauka, ką padarysi ten.
1: Taip, taip,
0: ta chemija, reiškia, tarp žmonių.
1: Šiaip jo, net ir šiais laikais pasitaiko, yra čia buvę ir tokių plačiau nuskambėjusių, ne man, bet kitiems seno žmonėms tų tokių vat persekiojimų ir atrodo, kad kažkaip tas fanatizmas jau turėtų būti atgyvenęs ir atrodo kiekvienas kaip ir nu tas tu taip labai daug žinai apie žmogų, turėdamas visas medijas ir panašiai, bet tau atrodo dar negana, tu nori kažkaip va, tą savo įlysti tą asmeninį gyvenimą ir netgi taip fiziškai įlysti į jį, tai kažkaip gazina šitie dalykai, kad jie vis dar egzistuoja ir vyksta, tai tikiu, kad tais laikais irgi išprotėjusių žmonių buvo, visais laikais jų buvo, tai būnant žymių žmogum yra vat ta tokia, man atrodo, pagrindinė turbūt tamsioji pusė, kad tu kaip ir neturi pasirinkimo iš esmės. Nes kartais irgi tenka matyti ten komentarų, kad kaip tu čia taip šnekėjai, nes aš ten, pavyzdžiui, pasakau, nu okei, ten išeini kažkur į miestą su draugais į barą, ateina žmogus, ten nori nusifotkinti, aš ypatingai pastaruoju metu labai dažnai pasakau, ne, sakau, nu aš esu su draugais, mes ten leidžiam vakarą smagiai ar kažką, sakau, nu aš nenoriu dabar, nes įsikelia, jie vis laik atrodo, kad jisai savo asmeniškai tą nuotrauką, po to tai nuotrauką vis tiek internete kažkur atsiranda.
0: Nu čia neišvengiamai, taip.
1: Taip, tai sakau, toksai, atrodo, kad žmogus nejaučia limitų ir tada visą laiką tu jautiesi toksai liktais skolingas. Nors mano pasirinkimas yra tiesiog, tai yra kaip ir mano hobis virtęs į darbą, mano kažkokia aistra ir didžiausia meilė kurti muziką ir dalinti savo kūrybą, bet šalia to yra dar vat, nuo kažkiek tais jau tu tampi viešu žmogum ir tu neturi tam pasirinkimo, nuo kažkada tu jau skaitaisi kaip kažkoks ten pasikėlęs ar blogas žmogus, kai tu tiesiog nori praleisti laikas su savo draugais ir panašiai, tai vat turi tą tokį tamsesnę pusę, su kuria pavyksta susitvarkyti taip bangom visą laiką. Atrodo, kad lyg ir yra ta skūra, bet vis kažkas įvyksta, kur pramuša tą skūrą. Tada vėl tas randas toksai sutvirtėja, vėl ta skūra sutvirtėja ir tada vėl kažkas. Tai, nežinau, atrodo, tiek jau daug visko yra įvykę per gyvenimą ir per tą viešumą, bet jeigu ne draugai ir artima aplinka, tai manau, kad palūžimas būtų jau seniausiai įvykęs, bet labai gera turėti kažkokį tai užnugarį, kurie pamato, pajaučia kažką ir sako, nežiūrėk ten į tą pusę, sako, nes dabar į mus žiūri, sako, nekreipdėmės, o geriau varom ten kažkur. Tai visą laiką tas toksai kambario pajautimas artimoji draugų kompanijai labai labai svarbus yra man. Tai kartais skaudina, bet to pačiu aš negaliu skūstis, nes šalia to aš turiu tiek daug visko.
0: Taip, taip.
1: Ir tas kažkoks vienas komentariukas, ar kažkoks ten žmogaus piktas žvilgsnis į mane, kai aš kažko atsisakau, ko jis galbūt tuo metu iš manęs nori, tai yra tik tai momentinis, sekundinis dalykas. Tada atsuki nugarą ir pasižiūri, kiek priekyje tavęs laukia ir kiek tu visko turi. Ir belieka tik tai pasidžiaugti.
0: Sunkiau, kaip sakant, pasidžiaugti tais teigiamas dalykas, nes jie tokie savaime suprantami. Na, čia žinai.
1: Bet viskas gerai.
0: Gerai, jo, viskas gerai. Ką kažkada atvykęs pas draugus į svečius, prisipažino slapta, padaręs Andrius. Išsuko iš kabančių svečių paltų sagas. Ar vienas suvalgė visą šokoladinį tortą virtuvėje? Ar ištrynė jam nepatikusios muzikos kasetę?
1: Mėsos, kadangi nevalgė, tai gal buvo išalkęs ir tortą labai norėjo, bet tos sagos kažkaip irgi gerai skamba. Aš kažkaip nelaginsiu šį kartą ir pasirinksiu gal sagas kažkodėl, random, tiesiog.
0: Taip, žinok, Sagos.
1: Geras.
0: Taip,
1: geras.
0: Taip. Ir čia ne šiaip sau, iš tiesų, jis yra, na, ne kartą pasakojęs, jis turi tokį, na, nelabai, kaip suprantu, suvaldomą įprotį, jeigu yra saga marškiniuose ar kažkur drabužyje, jis ją būtinai suka, kol išsuka. Ir, na, toks, nežinau, kaip čia...
1: Kol išplyšta.
0: Kol išplyšta, taip, tai ir sako tas malonumas...
1: Kažkoks tikas ar malonumas,
0: nu, kažko, tai geras. Nežinau, nu, kažkas, kur tu turi padaryti, nu, žinai, nu, būna tokių dalykų.

0: Ir jis sako taip, ir atsitiko taip, ir sako, sudėjau tas sagas į kišenį, žodžiu, nepaėmė ten, gingdėvė, neišmėtė, žodžiu, bet, nu, vat, sako, turi kokį nors tokių keistų, nežinau, dalykų, kurie kažkaip, va taip...
1: Nežinau, tokių tikų kažkokių akivaizdžių... Aš dabar apie visai kitą pagalvojau, bet aš turiu astigmatizmą ir šiaip nešioju akinius namuose ir kažkada bandžiau linzes nešioti, bet aš nenešioju, ta prasme, aš su akiniai, aš akinius užsidedu namie gal vieną kartą mėnesį, tai... Nenešioju, aš tiesiog esu įpratęs, tarsime, aš matau ir tave, ir
0: bet nelabai ryškiai, ar ne?
1: Jo, ir aš kažkaip taip įpratau prie to tokio išplauto matymo ir gyvenimo, kad aš galvoju, kad kažkada reikės pasidaryti operaciją, bet man visai patinka. Man visai patinka nematyti, kas yra kitoj pusėj gatvės, aš dažnai nematau, kas su manim sveikinasi, bet aš tada labiau kažkaip galiu susikoncentruoju, nu kažkaip manęs tas neišblaško. Aš tiesiog einu savo tam blūrę tokiam ir tiesiog esu tokį kelis metus pasirinkęs tokį gyvenimo būdą, bet reikės kažkada tą operaciją pasidaryti. Bet šiaip tokių kažkokių pas mane visą laiką yra kūne judesys toksai kažkoks, nežinau, ar tai yra kažkoks muzikinis ar nervinis, aš jau nuo mokyklos laikų visą laiką arba koja kažkokį ritmą daužydavau, arba visą laiką linguoju ir kartais pagalvoju, kad iš šono tai galbūt žmonėm irgi gali kažkaip keistai atrodyti, kai visą laiką toksai kažkokiam savo pasaulį, bet man patinka dažnai būti savo pasaulyje ir savo kažkokiose mintise. Mes dabar buvom Barcelonoje su draugais kelioniai ir aš kažkaip po ilgo laiko teko vienoj patalpoj daug laiko su kitais pralei, kur ir miegi vienam kambarėje, mes susitumėm ten lovas, pasidarėm tokį bendrą vaskinam, kas vienas miegos už darų durų, kas trysia svetainį, žodžiu. Ir jo, kažkaip ne vieną kartą draugai pastebėjo mano kažkokius, kad aš ten kažkokį į stalą kažkokį ritmą daužau, arba ten pašneku su savim ką nors, tai vis išlenda tokių, tai nežinau, toksai čia turbūt savo buvimo savyje išlenda kartais arba per lūpas, arba per kūną kažkoks vidinis pasaulis, kur man jame dažnai smagu yra kažkaip įklimti ir pabūti kažkur savo mintise ir iš to kažkas dažnai gaunasi.
0: Nu va, tai čia aiškia svarbu, kad žodis smagu.
1: Taip, esminis yra. Taip, kad rezultatas yra smagus.
0: Taip. Žinai, ką Andrius vadina geriausia jo gimtadienio dovana? Ar filmą kažkas atsitiko, kuris pasirodė per jo gimtadienį ir po to foje tapo fenomenaliai populiari grupė? Ar 60 tūkstančių žmonių apsilankymą paskutiniame foje koncerte Vilniuje?
1: Čia irgi per gimtadienį buvo?
0: Jo, sakykim, tarkim, gal aš taip sugalvojau, gal ir ne. Ar Eimunto Nekrošiaus kvietimą vaidinti Hamletą, kurio sulaukė per savo gimtadienį?
1: Šiaip tai iškart taip kažkaip instinktyviai galvoju, kad turėtų kažkas atsitiko būti. Nu, nes ten buvo absoliutus lūžis. Jeigu ne tas filmas, tai kas žino, kaip būtų viskas iš vis pasisukę. Kažkaip neatsimenu fakto, kad būtų per jo gimtadienį koncertas, bet ir nesu tikras dėl filmo. Bet ir rinčiausi gal filmą. Nes toks labiausiai mažiausiai nuspėjamas, nes kaip ir ne jo pasirinkimas, kada jam, nu žodžiu, renkuosi filmą.
0: Gerai, kad renkiesi ir... Gera logika buvo ir iš tikrųjų filmas kažkas atsitiko, na, tikrai didžiuliausią vaidmenį foje karjeroje ir Andriaus gyvenime vaidino, bet Geriausia dovana gimtadieniais yra įvardinės ir nekartą būtent kvietimą Nekrošiaus vaidinti Hamletą, kurio jis sulaukė na, dieną prieš gimtadienį. Ir sako, tai buvo, ir kadangi tai buvo po to, kai baigėsi foje,

0: visai netrukus, kai toksai, tu atsiduri ties riba, kuri, o dabar kas?
1: Geras,
0: ir kas dabar, va prašom, tau dabar va štai kas.
1: Pagaun.
0: Jo, ir tai, tiesiog, sako, tai buvo geriausia mano gyvenimo dovana, nes,
1: na, geras.
0: Žinai, čia turbūt taip, žmogus,
1: sukrito.
0: Absoliučiai, ir nu, čia turbūt tik Andriu, žinai, taip, vis dėlto jis lydimas, man atrodo, kažkokios yra žvaigždės iš aukštai, kur jo gyvenime taip atrodo, kur situacijos netgi, nu, tikrai nuo tavęs jau dabar nieks nepriklauso ir tau duoda.
1: Taip.
0: Tu tik paimk, ar ne?
1: Taip, kažkaip yra kartais, kai, pavyzdžiui, vyksta vieną kartą toks dalykas ir po to vėl, tarkim, turi kažkokį tai nuosmukį, būna baisu laukti, kol kažkas atsitiks. Ai, aš, nu, toksai man, man taip būna dažnai su albumais, kad mes kažkaip, aš po kiekvieno albumo galvoju, kad čia paskutinis, nes tu kažkaip taip visą save išgrėži, visą save atiduodi ir tai yra tau taip svarbu, kad po to galvoju, kad nu, gal kažkaip vis tiek reikia dar kažką šalia veikti, o jeigu nepavyks, jeigu žmonės nesuprasiu, vis tiek toksai kažkoks motoras tas galvoje vyksta, bet yra buvę, kad aš kažkaip toksai tada atsisėdi ir aš kažkaip moku nieko neveikti, bet tai nepavadinčiau to laukimu, kol kažkas svarbaus įvyks.
0: Ir nesinervinti, neveikdamas nieko.
1: Jo, aš galiu, pavyzdžiui, kai mes atgrojom ten vasaros sezoną ir tada būna rudenį dažniausiai pertrauką, aš galiu mėnesį neiti į studiją ir tiesiog leisti laiką, vat, gerai, geras tinkamas žodis yra leisti laiką, kur tu tiesiog leidi laiką.
0: Nieko su juo nedaryti, o jį leisti.
1: Bet ir tada taip galvoji, ar čia man reikia laukti dabar to įkvėpimo, vat, nu, kada čia kada čia nukris kažkas man ant galvos ir jau čia vėl viskas apsivers. Tai džiaugiuosi, kad ar yra buvę ir tokių pasiūlymų, kurie taip atstatė ant kojų, pavyzdžiui, ten į televiziją nuėjimas, toksai buvo kažkoks naujas kvėpavimas, nes daug labai žmonių sužinojo, Ir nemažą dalį pavyko žmonių kažkaip supažindinti su savo kūryba per tą. Vis tiek radijas, televizija, kad ir gyvenam interneto laikais, bet tai vis tiek turi beprotiškai didelę įtaką.
0: Taip, reikia neapsigauti, vis dėlto turi.
1: Taip. Tai aš atsimenu, kad mes turėjom vieną iš didžiausių ten koncertų to metinį, nes čia prieš 4 metus buvo, prieš 5. Tai buvo mieste einu ir tas, kur tos kolonos yra, kur dvi pusės, tai iš vienos pusės laidos reklama su mano nuotrauka, iš kitos pusės mūsų koncerto reklama su mano nuotrauka. Ir buvo toksai, kad okay, čia dar galim, čia dar vyksta dalykai, dar nereikia pasiduoti. Ir dabar kažkaip pastaruoju metu jaučiausi irgi toksai po praeito albumo, galvojau, kur čia dabar reikės eiti, kaip čia ką reikės daryti, bet kažkiek laiko praeina, kažkur pakeliauji ir kažkas vis tiek nukrenta, vis tiek, ar tai būtų pats tu su nauju įkvėpimu ir su nauja jėga, ar kažkoks, pavyzdžiui, ten naujas grupės narys atsiradęs grupiai, tas instrumentų praplėtimas, garso ir pateikimo savo kūrybos naujas kažkoks, tai žodžiu, toksai tie tokie atsirandantis vis dalykai, po nežinios, jie yra toks, nu, vienas iš variklių, kaip pavyksta išvažiuoti bekuriant ir nepamesti galvos ir negalvoti, kad čia jau visiška pasaulio pabaiga ir tai daugiau niekada nepasikartos. Tai vis laik pasikartoja, tiesiog, kad tie vadinamieji ratai tokie, jie vis skirtingi ir tu niekada negali žinot, kuris bus rytoj, kuris bus po mėnesio, bet taip atsisėdus sėdėti ir laukti, Kartais atrodo sveika, bet kartais ir jau atrodo, kad jau reikia eiti per prievartą save šiek tiek kažkur papurtyti, kad nesėdėtum ir nelauktum pusę metų, o jeigu nieko neįvyks, nes vis tiek tas raumo kūrybinis atrodo turi veikti ir tas traukinys vis tiek, kad ir lietai, bet turi važiuoti kažkur link sekančio tavo žingsnio.
0: Taip, taip, veiksmas vis tiek yra labai svarbus dalykas čia, be jo, jį reikia daryti. Mm. O kai bus, tai bus.
1: Taip.
0: O bus gerai, nes tu jį darai.
1: Dažniausiai,
0: jo. Žinai, o ką Andrius įvardijo kaip savo guilty pleasure, tokį, kaip lietuviškai pasakyti, nuodėmingas malonumas,
1: taip.
0: Gal taip reikėtų, ar ne? Ar aistra juodajam šokoladui, ar Eurovizijos konkurso finalinių balsų skelbimo stebėjimą, ar burbulinės plėvelės burbuliukų sprogdinimą?
1: Visi geri. Šiaip, žinant, kad Andrius toksai naktinis žmogus labai yra, tai manau, kad vis tiek Eurovizija tą turėtų pažiūrėti, nes jinai ten vyksta visą laiką iki 3 nakties.
0: Jo, jo. Mm-hmm.
1: tai man atrodo, tarkim, Euroviziją pasirinksiu. Vis tiek kitą dieną su kažkuo turėsi apie tai pasišnekėti. Negali taip jau nustumti į šoną. Visi žiūri dėl to, kad kartais man irgi būna dalykų, kur lygtais tau kaip ir neaktualu, bet rytoj prie stalo susėdus, vis tiek turėsi su kažkuo pasitart. Nežinau, ar šitas variantas, bet man atrodo visai skamba iš Andriaus lūpų, kaip galėtų būti guilty pleasure Eurovizijos balsai.
0: Žinok, yra. Jo, yra, taip jis yra sakęs. Ir sako, tikrai ne pats konkursas, tikrai neįdomu man, kas ten vyksta, nes, kaip smalsu, tai man tikrai smalsu, tarkim, bet sako, man tas balsų skyrimas.
1: Taip. Kur šalis vis šokinėja, aš suprantu jį pilnai.
0: Taip. Bet tai tu irgi žiūri, ar ne? Tau,
1: aš kaip pasižiūriu, čia yra toks, kur kiekvienais metais sakai, kad daugiau niekada nebežiūrėsi ir kad čia paskutinis kartas tavo yra, bet apsisuka tas ratas vėl ir tu vėl žiūri, nes kitą dieną tai bus vienintelis dalykas, apie ką žmonės šnekės.
0: Žinai, noriu dar vieno tokio klausimo tavęs paklausti, bet be atsakymų variantų. Kaip tu galvoji, ko tavęs paklaustų Andrius dabar?
1: Neįsivaizduoju, aš tikrųjų senokai kalbėjau su juo taip, kaip čia pasakyti, viens ant vieno. Manau, kad nereikėtų gal čia labai giliai kapstyti, aš manau, kad gal kažką paprasto paklaustų. Galima čia bandyti irgi ten... Na, kaip tu galvoji, ar kada nors pasvajoji, kad būsi ten, kur dabar esi, bet man atrodo, kad pokalbis labiau prasidėtų nuo kaip kam sekasi ir kažkokiu pasidžiaugimu vienas kito. Nes jo koncertas buvo kelios dienos iki mūsų koncerto Kalnų parke. Tai manau, kad būtų ir tai aptarta. Mes visą laiką su juo labai draugiškai pakalbam ir man jisai yra prie manęs visai kitoks, nei kokį aš matau, kaip pasakyti, jis kaip žmogus yra toks pats, koks jis yra viešumoj, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš kažkaip dar jis toksai dar laisvesnis. Nesakau, kad tik su manim yra, aš tikiu, kad su visais savo pažįstamais draugais, bičiuliais, kolegom ir taip toliau ir panašiai, bet man smagu yra kažkaip visą laiką su juo pasišnekėti kaip su bičiuliu. Tai nežinau, aš manau, kad paklausiu kažko paprasto, neapsikrauti per daug.
0: Žinai, labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Aš turiu tą klausimą, aš tau jį.
1: O jeigu dabar bus kokį iššovęs, žiauriai gilų.
0: Aš turiu tą klausimą.
1: Tikiuosi paklausiu, kaip sekas ar ką nors. Bet bus
0: kaip pažymą
1: iššovęs kažkokį
0: žinai, kad būtų, tu imkva, pasigrok, čia yra balsų, žinot.
1: O, okay.
0: Tiesiog paprastai.
1: 6 sekundės.
2: Labas. Kada eisim kavos?
1: O, čia beveik galima pritempti, kaip tau sekas.
0: Taip, absoliučiai, taip.
1: Geras.
0: Tai, Benai, iš tikrųjų, jau susitarkit, kada tos kavos,
1: reikės,
0: ar ne?
1: Reikės būtinai, sakau, kažkaip jaučiuosi pasilgęs ir daug visko įvyko nuo paskutinio karto, kai matėmės, tai Pradėjau kavą iš tikrųjų gerti pastaruoju metu. Tai vat bus proga.
0: Tu matai ženklas, klausyk.
1: Taip, taip, taip. Ilgus metus negėriau kažkaip, bet pastaruoju metu pradėjau anksti labai keltis ir tarbūt tas albumo rašymo ciklas ankstyvų rytų, tai pradėjau gerti kavą, tai vat mano sekantis kavos podelio sugerovas bus Andrius Mamontovas.
0: Nuostabu, tai Benai, labai labai tau ačiū.
1: Malonu.
0: Labai buvo įdomu ir malonu ir labai greitai, kaip visada tas laikas praeina. Primenu mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta versija laidos, kaip visada, rasite radiotekoje ar mediatekoje. Ir dar kartą sveikinimai tau su naujo albumu.
1: Ačiū labai.
0: Kuris yra, beje, tai yra tavo svajonė, aš tau pasakysiu dabar tas dalykas. Kažkada skaičiau ar girdėjau, kai tu sakai, kad norėtum, kad tavo muzikos klausytųsi ne tik tai bendramžiai, kas yra natūralu,
1: taip,
0: ar ne, bet
1: taip,
0: ir tie vyresni žmonės.
1: Taip, taip.
0: Tai žinok, vyresni žmonės labai klauso, vertina ir mano vyras konkrečiai perdodo tau didžiausius sveikinimus, sužavėtas ir absoliučiai.
1: Ačiū labai.
0: Ir tiesą sakant, tikrai yra tokia... Žinai, tiek daug atsirado to ne tik tai energijos, muzikos ir emocijos, bet ir to konteksto plataus visom prasmėm. Tai reiškia viskas tik tai tolyn, tik aukštyn, tai ačiū tau dar kartą labai. Ir...
1: Man neįtikėtina yra, kad aš sėdžiu čia prieš tave ir mes turime šitą pokalbį. Aš labai jaučiuosi dėkingas muzikai, kad jinai atvedė mane prie daug žmonių, su kuriais aš augau per nuotolį, jos visą laiką kažkur matydavau ir man labai labai džiugu, kad tu mane pakvietei čia ir kad mes galėjom susipažinti šiek tiek artimiau. Aš labai labai tą vertinu. Sakau, kad kažkaip net sunku kartais atrodo suvokti, kur aš sėdžiu, kartais taip susistabdau akimirką ir džiaugiuosi labai.
0: Dieve, kokia dovana yra tas mano darbas. Ačiū, Benai, tau labai. Iki kito ketvirtadienio.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti šiandien registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Tačiau dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos, lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašytas siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministro pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai teigia laikinasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Paskirtam premjerui, prezidentui pateikus patvirtinti ministrų kabinetą, politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
3: Iš vienos perspektyvos, nors dabartinis premjeras jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su tuo susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
0: Politologas Mindaugas Norkevičius. Sinkevičiaus vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės kabinete, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas dėl naujos vyriausybės sudėtie žada apsispręsti per keletą dienų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasimo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje surengtoje prieš NATO viršūnių susitikimą. Gitanas Nausėda tikisi, kad aljanso lyderiai susitikime parodys vienybę.
4: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos aljanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. NATO narės Europoje ir Kanada kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame aljanso viršūnių susitikime įsipareigos šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasak diplomatų, šis pažadas, kuris bus įtrauktas į galutinę susitikimo deklaraciją, apima po 30 milijardų eurų kasmet iš ES paskolos ir lėšų, kuris jau yra įsipareigojusios skirti atskiros šalys. Teigiama, kad šiuo iš esmės simbolinių žingsnių siekiama parodyti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, jog sąjungininkai visiškai perėmė Ukrainos kovos prieš Rusiją finansavimą, sustabdžius Vašingtono paramą. Taip pat siekiama parodyti Ukrainos prezidentui, kuris dalyvaus viršūnių susitikime, kad parama išlieka tvirta. Zelenskis antradienį dalyvaus NATO lyderių vakarienėje, tačiau nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime kitą dieną. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimų, kad Vašingtonas įspėjo Varšuvą apie Rusijos ginkluotos provokacijos Lenkijos teritorijoje pavojų, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad šalis labai intensyviai rengėsi galimiems saugumo scenarijams. Pasak Tusko, ateinantys mėnesiai regiono saugumui gali būti itin reikšmingi.
5: Polska Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informacijos iš mūsų sąjungininkų.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat netmeta ir labiau konvencinio išpolio galimybės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Esą tarp galimų provokacijos scenarijų yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai netmeta galimybės, kad provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltui ir Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat bepiločių valdymo punktui laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižio srityse. Pasak generalinio štabo šios objektus priešas naudoja logistikai, personalų ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas tikslinamas. Dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų daugelyje Krymo vietovių nutrūko elektros tiekimas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinius taikinius Kryme. Izraelio premjeras šį vakar telefonu kalbėjosi su prezidentu Donaldu Trumpu ir susitarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną, taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Vašingtonas yra artimiausias Izraelio sąjungininkas, tačiau pastarosiomis savaitėmis Trumpas viešai kritikavo Netanyahu, kai Izraelio karas su Hezbollah Libane sukėlė grėsmę taikos deryboms. Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos buvo mėginama neteisėtai įvežti 54 migrantus. Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos, šiuo metu migrantai yra gražinti Lietuvai, vėliau jie bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūno duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pasieniečiai teigia, kad šis sulaikimas išskirtinis dėl didelio gabentų migrantų skaičiaus. Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidėjo eitinėmis Gedimino prospektu. LRT radijas pakalbino šventės dalyvius ir stebėtojus.
6: Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
7: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
8: Kur giria žaliuoja.
7: Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
8: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
9: Mes šoksim, taip.
10: Fainu taip, kad kartu galim visi vienytis lietuvių, puoselėti tradicijas.
11: Mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengia ir labai gražiai atrodo. Ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau.
12: Mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitą šventį.
13: Jaudulys apima.
12: Tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti, tada ir jaučiasi tą mūsų vienybę.
0: Sako moksleivių dainų šventės dalyviai. Nors vasara netrukus įpusės, užimtumo tarnyba skelbė, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų, virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarių tvarkytojų, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastaraisiems žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitienės, net ir taikydami įvairias akcijas, pusšimtis darbdavių dar nėra surinkę komandų vasarą. Sezonui.
14: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Pergalingas Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinės žygis pasaulio čempionate nutrūko ketvirtfinalyje. Šalies krepšininkams teko sugerti serbų smūgį. Ketvirtajame kėlinyje Lietuvos krepšininkų žaidimas sugriuvo. Pirmasis 6 jo minutes serbai laimėjo net 23-3. Į pusfinalį keliauja pergalė 101-78 iškovojusi Serbija. Benas Biržinis pralaimėjusiesiems surinko 17 taškų. Lietuviai toliau žais dėl 5-8 vietų. Iki rytojaus ryto paaiškės dar 3 pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvės. Australija 16-finalyje žais su Egiptu, Kolumbija su Gana. Mažiausiai iš visų atkrintamasias pasiekusių šalių, Žaliojo kyšulio Respublika Majamija susitiks su titulą ginančia Argentina. Planetos čempionai grupė tape laimėjo visas rungtynes, komandai prieki veda rezultatyviausių čempionatų žaidėjų tapęs Lionelis Messis. Telšių Džiugo futbolininkai grįžo į pirmąją poziciją šalies čempionate. Džiugas 21-ojo turo rungtynės su Kauno Žalgiriu baigė nulinėmis lygiosiomis. Telšių klubas dabar tašku lenkia rungtynėmis mažiau žaidusią Marijampolės Sūduvą. Kauno Žalgiris yra trečias. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 16-18 laipsnių, ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija bus tarp 12-17 laipsnių, rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos. 22 valandos 12 minučių.
15: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Jono Juškaičio eiles skaito aktorius Egidijus Stancikas. Kai gulėjau mirties patale. Mirtie, kai tu dvelkiai į veidą ir žmonės ties manim pasilenkę paseno, kada laikiau už rankų, nes nebuvo daugiau už ko laikytis, ar siauba jutau šiam dvelksime? Turbūt vien liūdesį, prilykstantį žiūruojančio vasaros gaiso išgaščiui raudonam, pasibaisėtina buvo, kad gyvenimas telpa tarp kelių daiktų. Tai tuputi į jo būrę. Ligos urve man patalo paklodė pasakė, kas yra vienatvė.

didingą tylą. Tu prijaukini mintis tam, kas nepraeina, ruoštis tuo, kas praeina. Neišmoko gyvenimas mirti. Mirtis gyventi išmoko. Nes nemirti šiurpu, bet nebūti. O žemė viena kaip mirtis. Protas ieško savo paguodai mirties prasmės, nors randa, ko neieško. Mirties vėjas pučia į kartą užstojusiamus, surinkam savo dvasioj tragišką šviesą iš jos akių, lyg žolės nevystančios kvapą. Ateina eilė patiems užstoti kartą. Kaip brangus mirusieji priartina žemę. Aš daug ko neturiu, bet dėkui tau, kad paruošei tam, ką turiu. Boskas. Akis užbūrė tolumos, dangau. Tai jūsų milsvumu aš susirgau. Tai savo amžinybei mylinojoj jis ilgesiu man galvą apvyniojo. Dangus kaip žemės vėliava, didingi jos vandenys, kaip deimantas jie spindi. Ir nešasi per šitas mylines, tik debesys naštas sidabrines, kaip angelai kalnais nueina, nes po tuo myliu, kurs baltino naštas, matai, kelmes juodžiausiai su kuriais, po šypseną kraupių aistrų sroves. Aš vienišas vienatvėje, aš tas, kam duos tyla paveikslus, su kuriais pastumtų širdį. Aš bijau savęs, lyg nuodėmės puotaut maniai suves. Štai rankoj spalvos iš grūdų aguonų, o pašvaistės, o girgždasiai anuodų žemės ašies. Nutildo žmonės olos kaip vabalus, nuo kraujo raudono tamsu jiems akise. Širdies su nuodu, kas juokiasi pusiau, pusiau raudojo juose. Aplinkui, tartum aureolės, jiems sukasi šikšnosparniai, lyg žasys po kapinynų prieblandas didžiasias. Žmogaus dvasia, tu apvilkta dangaus. Jis keičias lyg dvasia, kur prisiglaus jame ir klausos, kaip širdis žmogaus nutyla ir užgniaužia galvą šviesos griuvėsių ugnespalvių spalvos vienatvė, tartum orchidėja. Nuo liūdesio jau akis jo didėja. Pro jas iš mūsų žemės, išgalvotais pavidalais fagotui vien kvatotis, kaip liepsnos akise ugnies kurėjo, nesąmonių procesijos praėjo, verkt nuodėmės, už kraują tamsesnės, baisybių šventei. Dulkės ant knygų. Kaip prieš nieką, dieviška nubunda, ilgesys kaip šauksmas. Į sekundę dulkė telpa knygose, kaip galvos nuo minčių jos sidabravos. Raidės juodos lyg miškai netekę lapų, skaitant žydį, bet vis vien ką ten skini, tik siūlo savo prekę, jos iš baimės prieš tą patį nieką, kaip prieš žaibo gyslą, aukso gyslą verkia žemiai. Kvepia tas, kas vysta, tas, kas kita guodžia, tas tik semia savo paguodą, guodžia gėlą savo. Eik, kai ieškai, veidu savo į žemę,
Kai randi, iškelk į dangų galvą. Toks pasaulis, kokį pats atrasi. Tik stebėkis, tavo skausmas dirba, sielą ruošdamas kaip dirva, jo ugnims nukrėst, lyg rasai. Tyla Čiurlionio. Kam po kalnų žiburių spinduliai žali yra? Kur klausausi, kur žiūriu, tartum Dievas, vien tyla. Amžinos pilna šviesos, lyg kas rodos atsitiks, tyli toliuose visuos, sidabrinė dabartis. Žemės ir vandens dangau, sklidinas tylos esmės, už šią dieną didesnės, po tavim aš užmigau. Sapnavau, būt amžinai reiks tyla gamtos spalvos. Pabudau ir tie sapnai, kaip vainikas ant galvos. Helderlino mirtis. Nuo šito atodusio žvaigždės nukrito kaip ašaros. Apyblandų arfomis tekančio nekaro didiesiems vandenims sudrumstė dangaus spalvas tarp krantų, kur skruzdės ant rožių pumpurų potaudamos laukė to laiko, kai išsiskleis, kas žiedas savaip saldus ir spalvotas, kad juose išmiegotų šviesias naktis. Vakaro ir mirusio veido tas pats liūdesys. Verkite, krintančio nusigandę, verkite. Tylėjimas tyli pritarimą arba nepritarimą. Verksmas visad verkia nepritarimą. Nuo gyvenimo knygos paskutinio puslapio dvelkteli, jog bet kokios knygos esmė paskutinis puslapis, kad galėtum be knygos visos pažiūrėtum, neskaityt nereikėtų. Veltui mirtie bauginė požeminę vienatvę, savo sielos sambriškiuos gyvenau aš vienišas, kaip mirties valandoj, ir neturiu ko prarasti.

0: LRT radijas.
1: Valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir testingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti šiandien registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos, lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siektis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos yra Ruginienės darbų tęsinys.
2: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
3: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministrų pakeitė.
2: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
1: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.

0: Čios. Dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų skundžiasi iš Kazokiškių savartynos sklindančią smarvę. Aplinkosaugininkai nuolat fiksuoja padidėjusią taršą, skiria papildomus nurodymus, tačiau tarša toliau viršė normas. Dėl savartyno taršos Elektrėnų savivaldybėje jau kurį laiką paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip sako savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, neseniai įrengta taršos matavimo stotelė dingo.
1: Poro taršos matavimo stotelė buvo čia sumontuota, neveikė čia pusę metų. Fiksavo taršą ir vieną dieną indingo ją išmontavo. Vats atsakymas toks, kad ta stotelė yra kalibravimo darbams išmontuota. Bet dabar per paskutinius pusę metų tarša yra virš 60 kartų viršyta, 60 kartų fiksuota. Mobiliosios taršos laboratorijos duomenėmis, tai balandžio kovo mėnesiais 19% viso laiko Kazokiškių gyvenvietė tarša viršijo normas. Dabar 11% birželio gegužės mėnesiais 11% viso laiko tarša Kazokiškių gyvenvietė viršyje taršos normas. Oficialus duomenis. Ekstremalioji padėtis, jinai iki šiol yra neatšaukta, jinai galiojanti yra.
0: Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis. Pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Eglės Paužuolienės, tarša viršyje normą dėl daugybės priežasčių.
2: Remiantis tiek mobilios tyrimo stoties duomenimis, tiek instrumentiniais matavimais, departamentas konstatavo, kad vis tik viršnormatyvinė tarša yra nenutraukta. Turėtų būti kuo skubiau atliekama papildoma inventorizacija ir konkretaus taršos šaltinio paieška. Verta pasivertinti tiek nuotekų valymo sistemos veikimą, dujų surinkimo, kaupo uždengimo efektyvumo klausimą. Tie veiksmai turi būti atliekami skubiai.
0: Laikinojo aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužuolienė. Raštu LRT radijoje atsakęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad privalomasis nurodymas suvaldyti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartyne yra įgyvendintas. Centras taip pat teigia, kad aplinkos saugininkai matavimus atlieka neva neakredituota ir nesertifikuota įranga, o vertindami rezultatus neįtraukia matavimo paklaidos. Tuo metu netoli savartyno gyvenantys žmonės LRT radijoje sako, kad situacija labai bloga.
3: Jaučiam taip, kad nedaug dieve.
4: Papasakoti.
3: Nu ką papasakoti, jeigu aš, pavyzdžiui, naktį prabundu ir galvoju, degu, atsipeikėju, galvoju, kvaiša, nu nedegi tu, ten svarvė eina iš ten. Ne, būna tokių dienų, kad nesinori niekur išeiti, net.
5: Nu kaip, kvepuojam, nu, nori, nenori kvepuoti reikia.
4: O tai ką darot, kur slepiatės, kai labai pasmirsta?
5: Nu, langus susidarom. Nu, kur mes galim slėptis? Daržai viskas, kur slėptis? Pripratom prie visko. O kur dėtis? Tokia smarvė, kas langų neatsidarai, nei nieko. Nu, ką padarysi?
0: LRT radijoje sakė netoli Kazokiškių savartyno gyvenantys žmonės. Lietuvos radio ir televizijos tarybai pareigojo visuomeninio transliuotojo administraciją pašalinti generalinės prokuratūros nustatytus pažeidimus. Po Seimo audito komiteto prašymo ir papildomai atsiųstų dokumentų prokuratūra birželį ragino LRT pašalinti nustatytus pažeidimus susijusius su programų pirkimais. Atskleisti fizinių asmenų vardus ir pavardės, iš kurių paslaugos buvo įsigytos neskelbiamos apklausos būdo. LRT taryba posėdyje taip pat išrinko visuomeninio transliuotojo vidaus audito tarnybos vadovę ir nurodė administraciją paskelbti naują konkursą LRT etikos kontrolieriaus atrankai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, bus 18-23 laipsniai. 11 valandų vakaro 5 minutės.
6: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Este Radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašytas siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos yra Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministro pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Paskirtajam premjerui prezidentui pateikus patvirtinti ministrų kabinetą, politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
3: Iš vienos perspektyvos, nors dabartinis premjeras jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su to susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
0: Politologas Mindaugas Norkevičius. Sinkevičiaus vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ingos Ruginienės kabinete, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas dėl naujos vyriausybės sudėtyje žada apsispręsti per keletą dienų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasimo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje surengtoje prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Gitanas Nausėda tikisi, kad alijanso lyderiai susitikime parodys vienybę.
4: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos alijanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Aukščiausiasiems šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pušimtis parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų bei užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui Lietuva būtų apeinama. Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairius orkestrai bei šokių grupės pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas prasidėjo eitynėmis Gedimino prospekto. LRT radijas pakalbino šventės dalyvius ir stebėtojus.
5: Man smagiausia būti su draugais, dainuoti ir leisti laiką kartu.
6: Kokia gražiausia tau daina, kurią tu dainuosi?
7: Kur giria žaliuoja.
6: Tai ko palinkėsi visiems šventės dalyviam?
7: Kad turėtų gerą laiką ir sėkmės.
8: Mes šoksim, taip.
9: Fainu taip, kad kartu galim visi vienytis lietuvių puoselėti tradicijas.
10: Mačiau tiesiog, kad vaikšto moksleiviai ir tautiškai apsirengia ir labai gražiai atrodo. Ir aš galvoju, kaip gražu reikėtų tai mums puoselėti ir kad tai būtų dažniau.
11: Su mūsų sūnus šoka, tai labai smagu, kad dalyvauja šitą šventį.
12: Jaudulys apima.
11: Tradicijas tęsti labai yra gerai ir kad visi jauni žmonės tą mato ir bando tas tradicijas išlaikyti, tada ir jaučiasi tą mūsų vienybę.
0: Sako moksleivių dainų šventės dalyviai ir stebėtojai. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, vėjas prie vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 12 ir 17 laipsnių. Diena taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
12: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais, kurie šiuo metu klausotės LRT radijo. Gal laukiate specialiai šios žydinčios sodo laidos. Ir tikiu, kad jums neteks nusivilti. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu susipažinti su itin kūrybiška sodininke iš Kupiškio, Jolita Janušonine. Levandos, hortenzijos, kinrožės, kleomės, kadžolės, ežiuolės – tikras grožis, savo sode turint šiuos augalus. Tokiame sode mielai lankosi ne tik bitės, drugeliai, bet ir žmonės mėgsta leisti laiką žiedų apsuptyje. Levandų auginimas išaugo ir iki levandų žydėjimo šventės, kuri vyko Liepos pirmą dieną. Jolita džiaugiasi, kad augalai telkia bendrystę tarp žmonių ir leidžia jiems atrasti ką nors naują. Su Jolita, lyg žydinčioje karuselėje, sukomės po lauką, apžvelgdamos visus jos puoselėjamus augalus. Žinoma, pradėjome nuo levandų.
13: Šiais metais žydintis laukas taip pat vėl stebina mus žiedais. Vasara tik prasideda, nes atėjo šilumos, o šilumos visą laiką reikalingos žiedam, kad jie išsiskleistų ir dovanotų tą grožį. Tai šiuo metu levandų lauke pagrindinis augalas, kuris dovanos savo grožį, tai yra levanda.
14: Jau mes čia stovim nuo lauko, nežinau kiek tų metrų, bet labai stipriai kvepia. Čia sakykit nuo to namuko, kur yra įvairūs darbai, hidrolatai, ar čia nuo to lauko toks stiprus kvapas?
13: Tikriausiai ir nuo namuko, todėl, kad ten tie darbai visgi natūralūs yra, rankų darbo ir kvapukai, ir arbatos, ir žvakės, tai persiduoda jų kvapas ir taip pat jų ateina kvapas iš levandų lauko, nes jis pasiruošė savo žydėjimui.
14: Ir mes galim prieiti prie tų levandų, kurios atrodo taip traukte ir traukia tuo savo kvapu, ir paminėkit tasai laukas, kaip jį įsivaizduoti, koks tas jo dydis, kaip jie priepti.
13: Tas laukas iš tikrųjų nėra didžiulis, tiesiog jisai talpina labai daug augalų, kurie irgi kiekvienas dovanoja ir savo emociją, ir savo spalvą, sukuria tam tikrą atmosferą. Šitas laukas tiesiog nuramina, suteikia stiprybės, energijos ir čia pasivaikštant tikrai atsiranda daugiau tų jėgų, kurių kartais mums taip labai trūksta. Čia šitame lauke yra pasodinta virš 200 sodinukų levandų, iki 40 sodinukų hortenzijų, o ši kinrožių irgi apie kokie 30 tikriausiai bus, aš taip jau skaičiai įsivardinti tiksliai negalėčiau. Taip pat yra čia daug ir kitų galų, kurių skaičius yra mažesnis. Tai, sakykime, šiais metais atsirado visiškai nauja dar viena vaga, kurioje puikuojasi jau tokios kitokios gėlės, kurios iš tikrųjų ypatingai populiarios šiuo metu. Tai yra ežiuolė, šalavijai, kleomė, kuri irgi dar mūsų jinai netrasta. Toks stebuklingas augalas, kuris labai puošia gėlynus. Taip pat patagoninė verbena, paprastoji kraujažolė. Visi šitie augalai ir sukuria tą stebuklingą grožį.
14: Tikra, sakyčiau, bičių oazė pagal jūsų išvardinimą. Tos augalus, nes čia matyti geriausi bičių namai.
13: Taip, bičių, drugelių ir paskui jau labiau į rūdienį vorų ir ypatingai tokių didelių vorų. Jie čia turi puikius namus ir tiesiog...
14: O jums nebaisu tas svečiavimasis vorų?
13: Ne, tiesiog jie irgi gamtos dalis ir papildo gėlyną.
14: Dar noriu klausti apie pačias levandas. Tai yra tos levandos ir levandinai. Tai čia yra būtent levandos.
13: Čia taip, čia būtent levandos. Jų irgi yra keletą rūšių, tai tiesiog ir pagal jų žiedų spalvą ir pagal dydį jie skirtingi. Aš esu juos įsigijusi čia visiškai netoli iš biržų esančiame levandų lauke. Tai ką jie augina, atkeliavo čia į Kupiškio rajoną.
14: Taip, ir iš tikrųjų taip stovim, galim pastebėti. Atrodo, nors yra vienas laikas, bet vienur tas violetinis atspalvis toks labai lengvas. Kitur atrodo dar visai žalia, taip nesubrandinta ta spalva, o kitur labai ryšku. Tai čia matytos skirtingos veislės yra.
13: Taip, skirtingos veislės ir pats žiedų ryškumas. Vieni yra ryškesni, o kiti ir kaip pražysta tokie truputį blankesni. Baltų levandų aš čia neturiu, nes yra jau ir balta spalva, o šiaip tai nu, tiesiog dabar daug įvairiausių rūšių ir dydžių ir formų. Šitam laukui jau 5 metai, nes pirmasis augalas ir buvo levanda. Jos čia pirmiausia ir įsikūrė ir apsigyveno. Tai per šitą visą laiką, nu galbūt kokias 4-5 reikėjo atsodinti po žiemų, todėl kad nebūtinai jo žiemą nušala, tiesiog prigeria šaknys uždūsta ir taip tas augalas įmirkės pavasarį, jeigu labai šlapia dirvoje, numiršta. Bet jos iš tikrųjų labai kantrios ir labai džiaugiuosi, kad kiekvieną pavasarį atsigauna, kad ir po kokios tai būtų žiemos, kad ir kiek reikėtų jas iškarpyti, bet tiesiog reikia kantrybės. Kartais mes jos neturim, tai reikia išlaukti tą laiką, kai ateina jų žydėjimas.
14: Ši žiema visgi buvo tokia išskirtinė ir parodė savo tokias ambicijas. Kaip sakytumėt, jūsų laukas nepatyrė nuostolių dėl tos ypač šaltos pastarosios žiemos?
13: Didelių nuostolių tikrai nepatyriau, reikėjo laiko išlaukti. Galbūt labiausiai nukentėjo kinrožės, nes jos buvo tikrai jau tokio 1,5 metro dydžio. Reikėjo pavasarį prikirpti, nes iš po žiemos, kur nebuvo sniego, ta šakelės jau buvo apšalė. Ir reikėjo pakankamai ilgai laukti. Birželio vidury jau pradėjo nuo pat šaknų atspraginėti jos ir dar truputį pritrumpinti. O dabar tikrai labai gražiai atsigavo visos. Nėra nei vienos nušalusios po žiemos. Ir tiesiog tie augalai va taip gražiai peržiemavojo. Išliko ir džiugina. O ypatingai hortenzijos.
14: Jos... Tikrai vešlus krumeliai, tokia hortenzija jūra, nors dar nežydi, dar tik tai žaliuoja viskas, bet
13: taip, taip.
14: Ypatingai stiprios atrodo.
13: Taip dar šį lauką, vat, kaip ir matot, puošia šilokai, kurie irgi priduoda tam tikro žavesio šitam laukui ir skirtinumą. Ir šiuo metu, kas dar labai žydi, tai ten pačiam gale laukia katžolės.
14: Žmonės, kurie klausosi šios žydinčios sodo laidos ir irgi norėtų užsiauginti tų ryškiaspalvių kvapnių levandų. Koks yra principas? Ar užtenka tiesiog pasodinti ir jos tokios, kaip ir minėjot, kantrios ir auga? O gal visgi kažkaip ir tą spalvos sodrumą galima paskatinti kažkokiomis specialiomis trašomis?
13: Levanda pakankamai įnoringas augalas yra ir mėgstantis dėmesį ir priežiūrą. Pavasarį, vat, jau kai sulaukėme pirmųjų žiedų ir po to jie pradeda žydėti ir peržydėti, tai reikia jas ir apkirpti. Ir galima sulaukti antro levandų žydėjimo. Pas mane tie pirmi metai, kai aš jas pasodinau, tai buvo netgi taip, kad pirmiausia žydėjo mažiau, o kai nusikirpo, žydėjo daugiau, todėl kad tikriausiai labiau subrendo tas krumelis ir išaugino daugiau žiedų. Ir rudenį, aš dar prieš rudenį juos apkarpau, padarau tokius gražius kaip ežikus krumelius, kad jie pasiruoštų žiemai, kad neišlaužytų sniegas jų, kad paformuot patį krūmą. Tada pavasarį, iš pavasario matosi jau, kad kurio šakelės yra nušalusios ir jau neatsigauna, tai jas galima gražiai iškarpyti ir tie krūmai tikrai labai gražiai susiformuoja. O tų trašų aš čia tikrai į tą lauką daug nenoriu dėti, todėl kad visgi gaminu dar levandų ir hidrolatą ir arbatas ir kvapukus. Tai
14: ir muilus darot, matyti ir muiluose atsiranda levandų žiedelių.
13: Levandų ten dedu aliejus.
14: Neveltui, žodžiu, tomis levandomis čia viskas taip kvepia. Norisi paminėti, kad na, kai ši laida, kai yra transliuojama, jau praėjo levandų žydėjimo šventė jūsų sodyboje. Ir tikrai labai įdomu, nuo tos idėjos, kai jūs pradėjot, pasodinot gal kelis krumelius, nedaug. Ar būtumėt kada patikėjusi, kad štai čia, visai netoli Kupiškio, Paketuriuose, bus vieną dieną levandų žydėjimo šventė?
13: Sumanimas iš tikrųjų buvo, kad kažkokias veiklas plėsti ir kad žmonės ateitų pamatyti ir kad galėtų pasidžiaugti ir kad galėtų pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti tą emociją. Ir kadangi tas žydėjimas suteikia teikia vieną emociją, muzika ir muzikinis bendravimas ir jos klausimasis kita, tai norėjosi, kad tiesiog gamta susilietų su muzika. Ta levandų žymėjimo šventė jau ne pirmoji, jau ketvirtoji šiais metais. Ir, sakykime, ta šventė jau turi ir savo žiūrovą, klausytoją, kurie pamėgo šitą vietą ir renkasi čia pasiklausyti. Tai va tokioj nuostabioj aplinkoj, tokioj gražiai panoramoj, kai matosi visas Kupiškis, Kupiškio bažnyčia, taip galim visi gražiai susėsti, kas ant kėdžių, kas ant pledukų, kas pastovėti ir pasiklausyti nuostabaus klasikinės muzikos koncerto.
14: Ne bet kokia muzika čia skamba, o klasikinė, ir kaip jūs paminėtumėt, vis tiek tai yra jūsų žydintis laukas ir jūs čia įsileidžiat žmonės, emociją, tam tikrą pajautimą, nuotaiką. Kodėl jums buvo svarbu būtent tai pasirinkti?
13: Ta klasikinė muzika mus veikia galbūt kitaip negu kito žanro muzikiniai kūriniai. Tiesiog jinai didinga, užaugina kiekvienam iš mūsų sparnus klausantis, virpina širdį. Nu, tiesiog džiaugiamės tuo, ką girdime, ir svarbiausia, tai atlikėjai, kurie randa tokį glaudų ryšį tarp žiūrovo ir gamtos ir sukuria įspūdingą koncertą. Labai džiaugiuosi, kad gimė draugystė su maestro Vytautu Lukočium, kuris jaučia visas keturias praktiškai vasaras, atvyksta į Kupiškį ir dovanoja tuos koncertus, ypatingus koncertus, ir aš kartu su juo atvyksta ir atlikėjai šiais metais, tai jaunosios kartos operos solistė Sandra Lebrikaitė, kuri, aš manau, nustebins savo repertuaro, nes Kupiškėje dar nėra buvusi nei kartu, tai aš manau, kad turėsim tikrai ypatingą renginį.
14: Kaip, gal kartai žmonės iš tikrųjų labai laukia šito šventės, gal jums rašo? Per tuos keturis metus kokį esat girdėjusi gražiausią komplimentą apie šią šventę?
13: Kiekviena šventė, levandų žydėjimo šventė, ir po to dar laukia baltas vakaras, kuris bus rugpjūtį skirtas hortenzijoms, tai jis išskirtinis. Po praeito balto vakaro turėjome čia svečių iš Vokietijos. Iš tikrųjų buvo nustebę, kad tokiame mažame miestelyje, čia jau ne miestelis, jau kaimelyje, gali būti tokie koncertai, ir kad žmonės susirenka vat taip gražiai kitaip pabūti ir pabendrauti. Nes ta bendrystė ir dalymasis, tai ką mes turim geriausio, tai yra labai svarbu gyvenime.
12: Žydintis sodas. Jūs klausotės

0: kiek kas gali pagelbėti.
1: Žydintis laukas turi savanorių?
0: Iš dalies tai taip, nes vienas žmogus niekada negali visko padaryti. Reikia komandos.
1: Kokius sprendimus jūs priimat savo žydinčiam laukeną, kad to rankų darbo būtų galbūt šiek tiek mažiau? Kaip auginate?
0: Rūpestis vis tiek yra didžiulis ir norint, kad tas laukas gražiai atrodytų, tai jį reikia prižiūrėti. Tai pirmiausia, ką pasidariau, tai aš jas susodinau levandas į lysves ir tarp tų lysvių pasidariau takelius, kad takelius galima būtų nusipjauti, kad būtų žolytė, patogu būtų vaikščioti ir neauktų tiesiog pikžolės. O tarp levandų visą laiką pilu kažkokį tai mulčą. Šiuo metu yra užpilto šieno granulės, dar ant kitų gėlynų yra grikių lukštai. Jie padeda tiesiog sulaikyti drėgmę augalam ir apsaugo šiek tiek nuo pikžolių. Tai visą tai naudoju ir stengiuosi, aišku, nepamiršti augalų savo. Į savaitę vis kart po kokį kartą praeiti, kad nereikėtų labai daug ravėti. Geriau po truputį vis nurenkant išaugusias žolės, negu jau, sakykime, ilgesnį laiką praleisti. O šiaip tai daugiausia darbo su levandom būna, aišku, rudenį, kol jas paruoši žiemai, ir pavasarį, kol jas iškarpai nušalusias šakeles. O po to jau tokia priežiūra nėra tokios labai didelės. Tiesiog reikia nepamiršti, kad tu juos turi.
1: Paskui jau vyksta ta gamyba ir hidrolatai, ir teko matyti jūs ir mugėje. Tai matyt, na, ta kelionė tokia žydinti ištisus metus vyksta.
0: Kadangi jau auga ne tik tai grožys, bet ir galima panaudoti kiek įmanoma produkcijai, tai pirmieji žiedai, aišku, bus daromos pokštelės, tai yra gražiausi, o po to jau arbatos, hidrolatai, bus tas pirmas kirpimas jau rugpjūčio, ko gero, apie vidurį, nes kad žmonės galėtų pasidžiaugti dar gražiai žydančiomis levandomis ir kad sulauktų dar antro žydėjimo. Išnaudojamas augalas, jo visos gerosios savybės, kiek įmanoma daugiau.
1: Na, o šalia levandų lauko tai yra hortenzijos ir mes galim gal prie jų truputėlį arčiau prieiti. Kažkaip tai specialiai derina atspalvius, galbūt, kad susilietų su levandų spalvomis ir gal kokios čia yra rūšis tų pačių hortenzijų, nes jos irgi yra skirtingos.
0: Viena iš pirmųjų čia atsiradusių hortenzijų yra Vanilla Fries, taip pati populiariausia veislė. Suteikia šitam laukui ir šalia esančiam levandom tokio galbūt didingumo. Užauga ypatingai dideli žiedai, nežinau kaip šiemet, bet pernai tai tikrai jie buvo milžiniški. Jie iš pradžių būna balti, paskui rausvėja ir tampa raudoni. Aš šiek tiek jas pavasarį trešiu rūgštintoju. Yra specialiai hortenzijoms skirta tokia priemonė ir stengiuosi, vat, kaip prieš lietų, pabarstyti to rūgštintojo ant jų. Tai darau kokią porą kartų ir užtenka iki kito pavasario. Tai ta spalva jų žydėjimas, jisai kiekvienais metais būna toks pat pas mane. Antra veislė yra Polar Bear, baltoji meška. Žiedai irgi labai dideli, gražūs ir balti. Jie tiesiog irgi papildo, sakykime, vieni kitą, nes visiškai kita spalva. Žiedynai ir pats žiedas yra panašus. Ir dar viena veislė yra Hari. Tai yra čia visiškai jau kitoks žiedynas, kaip matot, ir visai kitos formos. Toksai daugiau ažūrinis.
1: Bet jinai kaip ir ankstyvesnė atrodo, nes pavyzdžiui, kitos dar tokie vien lapai, o čia jinai jau turi tokį žiedyną sukrovusi.
0: Jos šiek tiek anksčiau sukrauna žiedus, bet tas žydėjimas būna toksai, sakau, ažūrinis ir žus labai.
1: O čia priekyje?
0: Čia yra stilbės. Iš tikrųjų, stilbės tai mėgsta daugiau pavėsį, ne ant saulės būti. Čia pakankamai saulėtoj vietoj, bet kadangi jos kaip ir uždengtos jų šaknys ir uždėta akmenukai viršui, tai čia jos, vat, kaip matote, labai gražiai auga ir labai irgi augina žiedynus ir labai gražiai žydi.
1: Ir čia tasai sprendimas, iš esmės, mes galėtumėm vaikščioti tarp hortenzijų. Yra toksai akmenukai, žodžiu, matyti yra plevelė ir tada akmenukai. Tai čia irgi dėl tų pikdžolių matyti.
0: Ir dėl pikdžolių, ir dėl to, kad sulaikytų drėgmę. Nes tada, kelmai, sakykime, aplinko jau kiek auga žolė, jeigu eini daravėti, dabar jau nebeprieisi, jie pakankamai dideliai užauga, tai drėgmės užtenka tiem augalam ir papildomai aš vasarą nelaistų hortenzijų.
2: Apie levandų ir hortenzijų auginimą pasakojo Jolita Janušoninė. Dabar verčiame kitą žydintį puslapį ir pasiklausykime apie Jolitos auginamas kinrožes ir kaip

0: jos dera žydinčiame lauke.
1: Čia tai bus jau kinrožės. Kinrožės tai iš tikrųjų, sakau, tas toks netrastas augalas. Kai pirmą kartą pamačiau medelinę, tai nustebino, nes visada galvojau, kad kinrožės yra tik tai kambarinės gėlės. Pasirodo, jos auginamos ir lauke, tai čia lauko augalas. Jisai išskirtinai papuošė šitą žydintį lauką. Jau vėliau po hortenzijos pradeda žydėti rugpjūtį ir žydi iki pat spalio, nes užaugina ilgą žiedyną ir pradeda žydėti iš apačios, žiedas po žiedo, kaip, nežinau, žiūrinčios ryškios akys į mus pasitinka, tai labai labai gražiai atrodo. Baltos, žydros ir ten gale yra keletą ružavų.
2: Taip, ir pavyzdžiui, tos kinrožės, kaip sakot, gal ir nebūtumėt patikėjusi, kad auginsit savo žydinčiam lauke. Kokia jų specifika? Ko joms reikia, kad galėtų žydėti?
1: Reikia truputį pamulčiuoti, ypač jeigu tas augalas pirmais metais yra pasodintas, kad apie augalą užpilti durpių ar kokio mulčio, kad per žiemą neišaltų, o po to tiesiog turėti kantrybės ir pavasarį sulaukti, kada jau augalas atsigauna ir pradeda sprogti, nes, sakau, jisai labai vėlai sprogsta. Gegužės pabaigoje, birželio iki vidurio gali būti. Tai vat aš sulaukiu ir, kaip matot, visi kelmeliai, vienas didesnis, kitas mažesnis, visi jie atsigavo ir jau augina žiedelės.
2: Čia minėjot yra kadžulės.
1: Tai jos pasodintos tik tai pernai, bet labai jau gražus ir dideli kelmai. Pernai mažiau žydėjo šiemet, pažiūrėkit, kokie, kaip įsiplėtė ir jau pilnos bičių. Ir iš tikrųjų džiugina žiedais anksčiau negu levandos, o ta spalva tai tokia pat levandų ir forma viso krūmo irgi labai panaši. Ir šiaip tai mėgsta katės, nes taip ir vadinasi kadžolė, tai pirmą kartą, kai pasisodinau sodę, tai mano katė tiesiog prieisi pradėjo voliotis ir kasti. Tai čia dar yra ir ežiuolių, kurios labai gražiai papildo irgi ir gėlynus, tiek ir, manau, aš visų mūsų sodus. Tai labai mėgstama ir tokia nauja gėlė, labai populiari gėlė. Tai čia sodinti tie krumeliai pernai ir šiaip jie nepirkti sėti irgi iš sėklų ir auginti namuose, tai pasodinta čia ir kaip minėjau, toj naujoj dar vagoj.
2: Ir ežiuolės, tai jos truputėlį irgi tą antrą vasaros pusę žydė.
1: Taip, liepos antroj pusėj pradės žydėti rugpjūtį, bet žydė irgi iki pat rudens. Dar vieną augalą turiu, tai raudoklė, dar jinai nežydė, bet jau augina savo žiedynus. Žiedynai, kaip matote, taigi taip pat šakelėm aukštyn auga kaip levandos ir labai panašus žiedynas, tik tai ryškiai raudonas.
0: Žydintis sodas. Dar viena įdomi, rečiau girdima gėlė – kleomi, kuri taip pat rado vietą Jolitos Janušonienės žydinčiame lauke.
1: Tai kleomis. Galbūt neatrastas, bet gėlynuose iš tikrųjų labai gražiai atrodantis augalas. Jis užaugo pakankamai aukštas ir didelis ir išsišakoja ir jo tie žiedynai atrodo kaip voratinkliai tokie iš šalis įsiplėtė.
2: Tos kleomis, jinai turi kažkokį tai vieną atspalvį ar yra įvairių spalvų?
1: Jos būna baltos ružavų ir šiaip įvairių spalvų. Čia jau šiais metais pas mane turėtų būti įvairių spalvų, todėl kad sėjau jau, aš kadangi pati nemažai augalų sauginu savo kiek čia į lauką, dalį dar ir parduodu, jeigu yra norinčių. Tai čia yra iš mišinio, kur turėtų būti įvairiausių spalvų. Šalavijai dar nedideli, irgi labai tikiuosi, kitais metais jau didesnių krumelių. Čia viskas pasodinta naujai.
2: O sakykit, čia kur vaikštome, tai dar yra vietos.
1: Vietos.
2: Čia bus dar pora vagelių.
1: Na, gal jau užteks.
2: Kiek prabėga konkrečiai jūsų laiko čia sėjant, auginant, ravint, galbūt darant ir tuos pačius hidrolatus? Čia matyt, šitam lauke labai daug laiko praleidžiat.
1: Didžioji dalis laisvalaikio, jeigu taip galima pasakyti, po darbo, yra čia lauke. Ravėjimas, priežiūra, jeigu reikia karpimas. Čia aš lauke gaminu tik tai daugiau pokštų. Štelės įvairias atsisėdusi prie namelio, kai nusikerpu levandas, o visą kitą produkciją darau namuose, nes čia neturiu sąlygų, nes taip. Jau hidrolatas tai reikia ir ugnies, reikia ir vandens, reikia laiko.
2: Jau savotiška laboratorija išeina.
1: Taip. O visas džiavinimas, karpimas, aišku, karpimas irgi galima prie namelio daryti, jau namuose vyksta muilo gamyba, žvakių gamyba.
2: O sakykit, viskas žydi, viskas gerai, tokia savotiška idilė. Bet ar tos idilės, kad

0: kartais nebando sumenkinti kenkėjai?
1: Nu, buvo visko. Pirmiausia, kai tas laukas susiformavo ir buvo pasodintos levandos, tarp levandų buvo pasodinta labai daug tulpių svogūnėlių. Tai čia, kadangi yra 4 vagos levandų, tai kiekviena vaga buvo pasodinta panašiai po 2000, tai 8000 tulpių svogūnėlių. Pavasarį apsilankė stirnos. Tai iš tikrųjų atėjau vieną dieną, pasižiūrėjau, kaip gražiai lenda tulpės, viskas kaip gražu. Atėjau kitą dieną, žiūriu, beveik viskas nuėsta. Tai va, tai tada sugalvom, kad laukas reikia aptverti, nes kitaip jau nuo stirnų neapsisaugosim. Dar kitas kenkėjas, kuris pastoviai vis trukdė augimui augalų, tai buvo kurmis. Ir nežinau, atrodo, kad čia jų buvo visas 100. Tik išlygini ir vėl. Ir tai būdavo iš vienos pusės levandų vagos, viena linija jų namo, tunelio padaryto ir iš kitos. Bet užteko pagauti vieną kurmį.
0: Iniciatorių?
1: Taip, taip ir sakė, nes tiesiog kreipiausi, čia yra kas gaudo tos kurmius, tai sako, reikia pagauti patį svarbiausią kurmį, vadą jų. Ir dingo, nežinau, labai džiaugiuosi, kad šiemet nėra ir tikiuosi nebesugrįš. Tai labai iš tiesiog augalus išvargina, nes ir šaknis tada pažeidžia, jie ten rausdamiesi ir išdžiūsta augalai.
0: O sakykit, tie baisieji šliužai, kur visus puola ir sako, kad jie viską nusiaubė, jų pavyksta išvengti?
1: Nu, kol kas šitame lauke neradau nei vieno ir jie mėgsta drėgnas vietas, čia nėra tos tokios drėgmės, galbūt nėra tinkamos sąlygos, tų mažų sraigyčių tai yra ir tikrai parenku.
0: Na ir bebaigiant, gal mes galim dar trumpam užeiti jūsų namelį ir jūs papasakosit, ką sukuriat iš viso šito žydinčio grožio.
1: Norisi, kad galėčiau pasiūlyti vis naują ar naują, nes jeigu važiuoji į mūgęs ir nori sulaukti pirkėjo, tai jis jau vieną kartą nusipirkęs tą patį daiktą, aišku, sugrįžta jis atgal, jeigu naudoja hidrolatus, ypatingai šiuo metu yra jie naudojami ir populiarūs, tai grįžta vėl nusipirkti ar parašo žinutę, bet visgi norisi, kad ta produkcija šiek tiek ir plėstusi, tai kiek įmanoma pagal savo jėgas, nes visą tai darau viena, tai bandau vis po truputį praplėsti racioną, ką turiu.
0: Taip, ir užeisim čia į namuką. Kur ir veriasi jūsų kūrybinės versmės. Ir viską čia darot viena.
1: Šitą produkciją visą darau viena. Tik tai vat, maišelius padeda pasiūti mama. Levandų maišelius.
0: Tai paminėkit tą visą produkciją. Hidrolatai, žvakės,
1: muilai, arbatos, įvairūs dovanų rinkiniai, paukštelės.
0: O kai nukeliaujat į mugę, pavyzdžiui, kas yra tas produktas, kurį visuomet išperka ir jau namo parsivežti tikrai netenka?
1: Labai skirtingai. Vieną kartą labiau perka muilos ir išperka, kitą kartą labiau perka žvakės, dar kitą kartą arbatas ir kvapukus, hidrolatus.
0: Gal darot kažkokias ir edukacijas vis tiek? Turit čia tokį gražų namelį. Gal nori žmonės pasisemti tos informacijos, koks tai augalas, ta levanda, ką iš jo galima sukurti?
1: Jau darau keletą edukacijų ir ar buvę ir šiaip, kai atvažiuoja grupės, atvažiuoja lauko pasižiūrėti, va dabar buvo atvykę iš Latvijos ekskursiją, tai papasakoja apie augalus, pristatau savo produkciją ir ragaujame levandų arbatą, kad pajaustų tą skonį ir suprastų poveikį, nes levanda tai jinai ir ramina, ir labai gerai prieš miegą išgerti, tas kvapas toks išskirtinis ir suteikia ramybės kiekvienam iš mūsų, tai po truputį atsiranda vat, ir toks kitoks bendravimas. O pernai tai iš tikrųjų ir vyko čia tokie susitikimai, pakalbėkime apie foto, tai atvažiuodavo fotografija ir mokėmės fotografuoti augalus ir šiaip daryti įvairias fotosesijas.
0: Atrodo vienas žydintis laukas, o jame telpa ir klasikinė muzika, ir fotografija, ir amatas kažkoks rankdarbiai. Ar jūs kada būtumėt patikėjusi, kad iš vieno to žydinčio lauko bus ir festivalis, ir šventė, ir gausybė tos produkcijos?
1: Žinoma, kad ne, bet vat, kai pradė kažką daryti, tiesiog savaime ateina idėjos ir norisi tai, ką tu padarei, kažkaip tai kitaip perteikti žmonėm, kad jie ne tik tai pamatytų, bet ir pajaustų, ir išgirstų, ir išgyventų, ir tiesiog džiaugtųsi.
0: Levanda kaip augalas jūsų kasdienybei. Galbūt jau esate tiek visko išragavusi, išuoščiusi, kad galbūt jau norisi kitokios arbatos, jau nebe levandų.
1: Kadangi ten

0: Gausi viską, kad būtų natūralu, tai pati dar džiovinu ir kitokias arbatas, tai auginu mėtų, turiu mėtų ir šokoladinę mėtą turiu, ir citrininę mėtą, ir paprastą mėtą, taip pat darau nasturtų arbatą ir labai pasiteisino jau pernai pušų pumpurų arbatą. Tai liepų žiedų, aišku, dar reikėtų nubėgti į pievas, pradėti ieškoti čiobrelių.
1: Tai tik, kad laiko kas nors paskolintų dar kokią parą papildomą.
0: Taip, jau kad laiko kažkas tai paskolintų. O tų hidrolatų, kaip matote, irgi daugybė rūšių, todėl kad bandau daryti ne vieną augalo hidrolatą, bet jungti keletą augalų. Iš tikrųjų labai pasiteisino. Moterys, kurios naudoja hidrolatus, džiaugiasi ir šitai, sakykime, mišiniais. Tai mėta labai tinka ir su levandom padaryti, ne vien tik tai levandų, bet ir mėtų. Ir šiaip labai nemažai, vat, matote, pasirinkimas didelis yra levandų, mėtų ir kleomių. Esu išbandžius, kleomė pati žydėdama labai kvepia medum, bet jeigu jos atskirai vienas hidrolatas, tai toks intensyvus ir stiprus kvapas. Jau augalas, kada garinamas, jisai atiduoda savo gerasias tas visas savybės ir vis tiek tam hidrolatui suteikia savo kvapą.
1: O kurį išskirtumėt, na, kuris įmantriausias, galbūt kurį žmonės labiausiai pamėgė?
0: Dabar labai populiarus ugnežalės hidrolatas. Irgi jau į miškelį, ten rinkausi ugnežalės ir paskutinis dabar šiais metais, kurį dariau, tai yra ugnežalės hidrolatas.
1: O kaip paminėtumėt tiems žmonėms, kurie galbūt neturi įpročio naudoti hidrolatus? Kur mes juos galim naudoti?
0: Hidrolatai naudojami drėkinimui. Tai yra veidui. Drėkinti veidui, kūnui, plaukams ir kiekvieną rytą ir vakarą nusiprausiu švariai veidą. Hidrolatą reikėtų purkšti ant odos, palaukti, kad jinai nudžiūsta ir tada jau tepti kremus. O šiaip vasarą, kai labai karšta, nešiotis jį tiesiog kartu ir atsigaivinti. Kvapni dulksna ir tikrai drėkina, atgaivina ir puoselėja odą, nes vandens stygius mūsų organizmui yra nenaudingas. Tai čia šiek tiek tas drėkinantis poveikis jau tikrai yra.
1: Na ir šią vasarą, ko gero, sunkiai išsiverstumėm be hidrolatų, nes tie plus 30 skamba labai sudėtingai.
0: Kažkaip neįprastai atrodo, nes įtikė, kad pas mus galėtų būti tokie karščiai.
1: Bet ko gero, augalai myli saulę ir tie hidrolatai iš dabartinio derliaus bus tikrai labai sodrus.
0: Aš manau.
1: Bebaigiant, ko norėtumėt palinkėti tiesiog šią vasarą žydinčios sodo laidos klausytojams, apskritai LRT radio klausytojams?
0: Norėčiau visiems palinkėti rasti laiko sau, sustoti, pagalvoti, kas šią dieną yra gražiausia, neskubėti, išeiti į gamtą, pasidžiaugti tiesiog gyvenimu, pajusti save, būti savimi ir niekada nepamiršti savo artimų žmonių.
2: Apie tai, kaip levandų auginimas visą lauką pavertė žydinčių, pasakojo Jolita Janušoninė nuostabiai atsiveriančioje Kupiškio panoramoje, kur Jolita įkūrė žydintį lauką. Jis tapo tikru traukos centru ne tik vietos gyventojams, bet ir iš kaimininių šalių atvykstantiems svečiams. Žydinčio lauko istorija jūsų lauks ir LRT LT radiotekoje. Linkiu Jums gražaus savaitgalio ir gero poilsio. Iki.

0: Dėžutė radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo naciją. Šie punktai numatyti registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siekti simtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad toliau būtų išlaikyta tik Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos yra Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministrų pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. NATO narės Europoje ir Kanada kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame alijanso viršūnių susitikime įsipareigos šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Pasak diplomatų, šis pažadas, kuris bus įtrauktas į galutinę susitikimo deklaraciją, apima po 30 milijardų eurų kasmet iš ES paskolos ir lėšų, kurias jau yra įsipareigojusios skirti atskiros šalys. Teigiama, kad šiuo iš esmės simboliniu žingsniu siekiama parodyti Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, jog sąjungininkai visiškai perėmė Ukrainos kovos prieš Rusiją finansavimą, sustabdžius Vašingtono paramą. Taip pat siekiama parodyti Ukrainos prezidentui, kuris dalyvaus viršūnių susitikime, kad parama išlieka tvirta. Zelenskis antradienį dalyvaus NATO lyderių vakarienoje, tačiau nedalyvaus pagrindinėme viršūnių susitikime kitą dieną. Europos Sąjunga įveda sankcijas šešiems Rusijos piliečiams susijusiems su opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirtimi kalėjime 2024-aisiais. Teigiama, kad sankcionuoti asmenys yra karinio sektoriaus mokslininkai ir tyrėjai dalyvavę kuriant cheminius ginklus, ypač nervus paralyžiuojančią medžiagą. Šie nuodai buvo aptikti Navalno kūne ir tikriausiai buvo mirties priežastis. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimu, kad Vašingtonas įspėjo Varšuvą apie Rusijos ginkluotos provokacijos Lenkijos teritorijoje pavojų, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad šalis labai intensyviai rengiasi galimiems saugumo scenarijams. Pasak Tusko, ateinantis mėnesį regiono saugumai gali būti itin reikšmingi.
3: Lenkija labai intensyviai ruošiasi įvairiems scenarijams. Nesiekiu nieko gąsdinti, tačiau dėl besikeičiančio karo Ukrainoje pobūdžio artimiausi mėnesiai gali būti tikrai kritiški. Šie nuogastavimai ypač juntami Baltijos valstybėse. Nebijokime. Ruošiamės įvairioms situacijoms ir neturime nuvertinti grėsmės, todėl liekame budrus. Galiu pakartoti, esame susipažinę su grėsmėmis, taip pat dėl to, kad gauname informaciją iš mūsų sąjungininkų.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos saugumo šaltiniai taip pat neatmeta ir labiau konvencinio išpolio grėsmės, pavyzdžiui, nedidelio Rusijos karių įsiveržimo per NATO rytinį sparną. Esą tarp galimų provokacijos scenarijų yra dronų ataka prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą arba imituojami oro smūgiai, kurie priverstų Lenkiją aktyvuoti savo oro gynybos sistemas. Kai kurie šaltiniai neatmeta galimybės, kad ši provokacija gali būti ir vienoje iš Baltijos valstybių. Po didelių karščių Baltijos jūroje prasidėjo melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad atvėsus orams jis nebus toks intensyvus, tačiau ragina poilsiautojai stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos gausios melsvabakterių sankaupos. Pasak Donato Soverlingės, dalis Baltijos pakrantėje aptinkamų bakterijų gamina pavojingus toksinus.
4: Ateinančiom dienom yra pranešamas ir vėjas didesnis, ir kritulių, tai to žydėjimo tokio intensyvaus kaip savaitgalį matėm tikėtina nebus, bet reikėtų tada stebėti, ar tas vanduo nežaliuoja, nes būtent to žydėjimo sukeliančios melsvabakterės geba gaminti toksinus, mūsų organizmas negeba to toksino pašalinti ir jisai kaupiasi kepenyse ir gali tada turėti tokios neigiamos įtakos mūsų organizmui.
0: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Klaipėdos universiteto mokslininkai kuria aplikaciją, kuri leis internete stebėti vandens telkinių būklę iš palydovų. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12 ir 17 laipsnių. Diena taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai. Pirma valanda 5 minutės.
5: Žmogus iš arčiau.
6: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje pristatau pašnekovą ir tai yra Artūras Čižiūnas. Labas, Artūrai.
7: Labas, Lavija.
6: Šiandien tavo istorija ir apie tai, jeigu taip trumpai įvedant iš logistikos į interjero dizainą, apie profesinės tavo transformacijas, man atrodo, aš tokiu labai skirtingų sričių, galbūt jos kažkur ir siesis, apie tai mums irgi papasakos ir atskleisi, bet šiaip jeigu iš pažiūros, tai atrodo, tiesiog buvai vadybininkas logistikos skyriuje, taip...
7: Specialistas, vadovas.
6: Supras, kad fūros važinėtų laiku ir tik atitinkamam ar nekryptim. O dabar tu kuri nu, estetiką, grožį, dizainą, atrodo, kad du skirtingi pasauliai, bet telpa viename žmoguje. Tai gerai apie viską, tada nuo pradžių po truputėlį, nes Artūrai, pačiam 49 dabar...
7: Taip.
6: Ir vienoje srityje, ir kitoje tu pabuvai apšilės kojas, kaip turi būti. Kiek tu logistikoje išdirbai?
7: Logistikoje teko 13 metų atarti, paskui dirbti, paskui kurti, o interjerai jau 20 metų, 21.
6: Tai sakyčiau, kad turi labai daug patirties ir galėsi tas patirtis palyginti. Ir kas visada yra įdomu, tas tokšnai per vidurį tas lūžis, o kas nutiko, kas įvyko, kodėl reikėjo keisti ir sakyčiau, tokį, nu, visiškai toks radikalus pasirinkimas į kitą pusę. Nu tai ką, grįžtam prie to jauno žmogaus, nežinau, kokiame tu savo tada buvai, kokioje savo gyvenimo stadijoje, etape, kas tu toks buvai, kad atsidūrė į logistiką ir kodėl būtent ten?
7: Tai viskas pakrypo gal studijų metu, nes pradžiai studijavau Klaipėdai jūreivystės mokykloje, arba ten aukštesnioji, kaip tada vaidinasi, bet tuo metu buvo daug perversmų visokių organizacijų, ten įstoja į vieną, baigi kitą, ten keitėsi pavadinimai, keitėsi... pačios įstaigos, keitėsi patalpos, kuriuose tu ten mokėsi ir studijavai. Tai pradžiai stojasi į jūreivystę, susidūręs buvo su braižimu, tais laikais nebuvo jokių ten autokadinių brėžinių, jokių ten programų, viskas buvo ranka pieštukų ir...
6: Tai va, galima

0: Skriestuvai. Prieš kiek čia metų beveik?
1: Tai 30 kelių turbūt.
0: Taip. Mhm.
1: Pakankamai jo, ilgas laikas. Tai ir studijuojant mokiantis ten, vokiečių, net negaliu pasakyti, ar švietimo įstaiga kažkokia tai, ar vokiečių kompanija, toje pačioje mūsų aukštesnioje mokykloje įsteigė atskirą profesiją, transporto ekonomiką, vadybą. Ir kadangi jau 4 metus atstudijuota, atsimokyta jūreivystėje, susibriniai studijos, visas, kaip sakysim, viskas pažįstama, namai kaip ir savo, dėstytojai vėl visi pažįstami, ir tuomet buvo, kad kai kurie dėstytojai papildomai prisėmė ant savęs kažkokias tai mokymo kryptis, kaip finansai, geografija, ten dar tokie, tarsi buhalterija, jo, ir pradėjo rekomenduoti, kad galbūt norit kažkas vat, pratesti savo studijas sekantiems 2 metams. Toj logistikos srityje, transporto ekonomika, vadyba. Tai tais laikais buvo Lietuvoje visiškai viskas nauja, nepažįstama, ir kas tas transportas, tai iš vis buvo kažkas kosmoso sritis. Bet galbūt sudomi...
0: Čia buvo ką tik, nu, toks po nepriklausomybės.
1: Jo, buvo pati pradžia, aš net tiesiog, kai sakau, dar net švietimo sistema visa nebuvo savęs atradusi, kur kas, kaip,
0: tai, kokių ten automobilių dar ne kiekviena šeima turbūt turėjo irgi.
1: Taip, tai buvo pasiūlyta, ir mes ten su keletu bendrakursiu galvom, kodėl nepratesti, nes nereikia galvoti, kur čia man dabar stoti, ką man čia toliau tęsti. Tiesiog, nu, viskas savo daržas, savo kaip sakysim, aplinka, ir kodėl nepabandžius. Plius pažįstami savi dėstytojai, su kuriais gan neblogai sutari, ir sugalvom pabandyti dar papildomai pratesti 2 metus savo studijų. Sakysim, prasitesti jas.
0: Bet žiūrėk, aš girdžiu, kad tu sakai jūreivystę pradėjai. Tai kas tu turėjai čia toks būti, jūreivystę studijuodamas?
1: Turėjau būti kažkaip keistai, nes įstojau...
0: Kapitonas?
1: Ne, jūreivis Talius Dailidė turėjau būti tuo metu.
0: Jūreivis Talius Dailidė.
1: Ir galiausiai per visas organizacijas baigiau tik tai Staliaus profesiją. Kažkur jūreivis jau dingo. Nors visi brėžiniai, visos ten detalės laivų, visi kažkokie korpusai, viskas buvo daroma, bet vat sakau, visos organizacijos ten, nu, kaip sakai, galima pykti ant tos tuometinės sistemos visos švietimo, nu, bet yra taip, kaip yra, ir tiesiog buvo nukrypimas į kitą pusę. Bet tada pasipainė toji logistika ir visai įdomiai man ten gavosi.
0: Ta logistika, taip nenorminė kalba kalbant, tai čia tas tikrai fūrų vadybinimas.
1: Jo, tuo metu tai buvo visiškai nauja, nepažįstama, ten visi važtaraštį, konvencijos ir visa kita. Tarsi metai daugiau reikėjo susipažinti su pačia, ten, nu, sakykime, daugiau vadybinį mokslo jo, nes tada man to nesu tikras, galbūt net ir nebuvo vadybos kažkokių tai studijų. Vadybos mokslų visų, geografija, paskui techniniais dalykiais tokiais, vokiečių kalba, nes pagrindas buvo, kadangi tai vokiečių kompanijos buvo vokiečių kažkokio švietimo įstaigos įsteigta profesija, galbūt ten kažkokia programa buvo, netisvato, sunku prisiminti dabar. Tai ir buvo prižadėta, kad paskaitos truks tik 2 dienas, kitas 3 dienas turėsim praktinį, tokį praktinės užduotis, praktinis kažkokį tai darbą. Tai buvo visai pakankamai patrauklu, kas tau leido ir kažką tai kažko tai siekti, kažko naujo išmokti ir to pačiu dirbti ir užsidirbti. Kad paraleliai, tai viskas vyko.
0: Buvo pasiūlyta tada iš karto į darbus, jeigu sakai, kad
1: jo, buvo pasiūlyta iš karto praktinės vietos, kur tu galėjai pasirinkti, kokioje transporto kompanijoje tu norėsi atlikti savo praktiką, nes ėjo viskas paraleliai, kad tu eini ir ten, tai viskas susiję, nes tai buvo daugiau praktinių užduočių. Tai pakankamai įdomu buvo, pasirinko vokiečių kompaniją, kurioje praleido paskui 6 metus. Ir būdamas studentu net...
0: Tada su vaikams dirbti užsienio kompanijoje čia turbūt buvo...
1: Buvo prestižas ir buvo įdomu, bet vėl tai ten... Tu ateini kaip praktikantas, studentas, kuriam tu niekam nereikalingas, esi 5 koja, aš kaip sakau, šuniui. Niekas ten tavęs per daug nelaukia, visi išsiemė savo reikalais ir savais klausimais, bet kadangi man tai buvo įdomu, nes daug vaidybinio darbo tarptautinio kompanija, nu, aišku, vokiečių kalba nuo mažų dienų mokiausi, bet tada supratau, kad aš jos nemoku, absoliučiai.
0: Reikėjo su vokiečiais.
1: Nu, jo, reikėjo vieną kitą frazę leptelti vokiečiai, tai buvo kur kas sudėtingiau negu ten vadovėliuose skaityti. Bet pats procesas buvo įdomus ir aš tada supratau, kad galbūt reikia man nepaleisti tos minties arba tos profesijos. Ir kol aš esu praktikoje, daryti viską, kad aš ten ir pasilikčiau po to, kai man baigsis tas, sakykime, praktinis kažkoks tai mokslas ar ta visa kažkokia tai mokymo programa.
0: Tai tu užlipai, galima sakyti, visais tais karjeros laipteliais, būdamas logistikoje, atėjai kaip studentas, o jau kai įvyko tas lūžis, kai nusprendė keisti savo kryptį profesinę, kokias pareigas jau užėmai?
1: Tai pradžiu buvau studentas, praktikantas, tada susikūriau savo atskirą skyrių, tai buvau kaip ir atskiros skyriaus vadybininkas.
0: Pats savo direktorius.
1: Tai, nu, taip, jo pats savo direktorius, nu, bet po manim dar, tai man virš manęs dar buvo keletas rimtesnių žmonių. Paskui jau tapau skyriaus vadovu, nes jau man reikėjo pagalbininkų per kažkokį tai laiką. Susidėliau taip, kad reikia pagalbos skyrius, pradėjo palengva plėstis, nes tuo metu nebuvo smulkių krovinių eksporto į Vokietiją. Aš pamačiau, kad ta spraga kompanijoje yra, tai tiesiog galvo, kodėl nesimti viso šito. Tai buvo pakankamai toks pats sau iššūkis duotas, kad jo, tada galvojau, kaip susirasti tų klientų. Tuo metu nebuvo nei ten interneto, nei ten Google kažkokio.
0: Tai, na, geltoni puslapiai.
1: Tiesiog jo, tos knygos 118 ar kažkas. Na, tai tiesiog arba verslo žinias leidinys, kuriuos tiesiog vartydavai, ieškodavai, kas kur ten su eksportu susijęs, skambinis, užsukantis dantis ten pasiploninės liežuvį ir bandai įtikinti, būdamas ten 22 ar 21 metų, nebepamenu, kad jiem reikia tavo paslaugų. Tai buvo pakankamai įdomu ir tuo metu dar buvo daug valstybinių įstaigų. Tokių, kad nebuvo ten daug privataus kapitalo.
0: Tai, taip, tai va, tai užlipai, žodžiu, tais visais karjeros laipteliais, ar ne? Nu, vat, iki skyriaus vadovo, ar vadovo netgi po to jau...
1: Skyriaus vadovo buvo.
0: Skyriaus vadovo, taip užlipai. Tai atrodo, nu, toks chrestomatinis pavyzdys, ar ne? Vat, jeigu kažkam dėstyti jaunimui, vat, žiūrėkite, kaip tai atrodo. Ir kas tada nutiko tam skyriaus vadovui, kuris išdirbo 17...
1: Apie 13.
0: 13. Taip, 13 metų, vis tiek tai didžiulis tarpsnis, kad tu nusprendėjai, kad čia ne man. Kad čia vis dėlto jau nebe apie mane.
1: Tai dar tame tarpe buvo, 5 metus atidirbau Klaipėdą, paskui mačiau, kad toje įmonėje, toje pirmoje, mano, galima sakyti, darbovietė transporto kompanijoje, man pasidarė ankštą, norėjusi kažkokių platesnių vandenų. Tada turėjau galimybę, tiksliau, mane perpirko, galima sakyti taip, kaip dabar ten galvų medžiotojai tuo metu perpirko kompaniją, kuri ieškojo irgi žmogus, mokančio vokiečių kalbą ir galinčio dirbti Vokietijoje ir vadovauti ten kompaniją arba reguliuoti, kaip sakykime, vadybinį darbą pagal mūsų Lietuvos reikalavimus, nes tuomet muitinės, Rusija, visa kita, ten pasienį visokie. Tai jo tiesiog reikėjo vokiečius mokyti, kaip turi būti viskas tvarkoma pagal mūsų taisyklės, kad paskui nekiltų problemų tom fūrom važiuojant į kažkokius tolimesnius kraštus. Tai jo, tai mane buvo išsiuntę keliam metam dirbti ten, paskui dar jo grįžus į Lietuvą, dar kelis metus pasispardžiu, aš supratau, kad jau tas sritis, kaip toje srityje aš kaip ir išsisėmė, nes kol buvo kūrybinis procesas, nes tuo metu ir Lietuvoje kūrėsi logistikos sistema, transporto sistema, smulkių krovinių pervežimo sistema, tai buvo viskas nauja. Tad teko susidurti su tarptautinių kompanijų pritraukimu į Pabaltijį Lietuvos, sudėlioti visą transporto sistemos, kaip sakykime, procesą, kaip tai vyksta, pristatymą, kad dabar ten daro daugumą tokių smulkių siuntų, kaip sakykime, kompanijų, tai vat, mes buvom vieni iš pradininkų, kurie tada žingsnis po žingsnio dėliojo, kaip ta sistema turėtų veikti. Tokie vizionieriai buvom, galima sakyti. Ir kai viskas sudėliota buvo, pasidarė man nebeįdomu, nepatrauklu tiesiog būti tuo vadovu, kuris plaktuku daužys visiems per galvą, tai kad pati sukurta sistema judėtų į priekį, kad viskas veiktų. Tai supratau, kad ne, man reikia kažkokio kito kūrybinio proceso arba kūrybinio darbo, kuriame aš vėl galėčiau parodyti savo potencialą, galbūt, arba savo sugebėjimą. Nes tik dabar, sakysim, kai atverti daug puslapių, atgal suvoki, kad visgi tu nesi tas žmogus, kuris gali sėdėti vienoje vietoje, daryti kažkokį pastovų darbą, vis ieškai kažkokių tai naujovių, kažkokių tai kažkokio įkvėpimo, kažkokio, kaip sakysim, spyrio į užpakalį, kad galėtum judėti pirmin.
0: Kūryba, taip suprantu, apskritai, jeigu kažką naujo kuri, jau tai galima kūrybą vadinti, bet jeigu iš tokios, nu, meninio kažkokio tokio atspalio prasmės, tai atrodo, nu, ką ten kurti toj logistikui, o čia, kaip pasakai, interjero dizaineris, tai visiems visų pirma, turbūt, nors mes apie tuos užkulisius netrukus ir pakalbėsime, šiek tiek deromantizuosime tą profesiją, nes visiems atrodo, kad interjero dizaineris, tai tik apie grožį, estetiką, madas, nu, žodžiu, viskas, kas yra gražu didžiosiam raidėm. Tai kodėl tu, kaip tave paviliojo vis dėlto šitas rytis, nes galėjai bet ką kitą pasirinkti ir man atrodo, gal kažką ar netgi tokio artimesnio prie tai, ką darai prieš tai, o čia ainu neriu stačia galvą ir dar suprantu, kad aš galiu kažką daryti, kurti estetiškai, vizualiai.
1: Nu, tai galbūt vėlgi yra duota kažkoks pojūtis, nu, tarkime, vidinis kažkoks jausmas arba samprata, nežinau, kažkas yra galbūt viduje, kur tu jauti spalvas, jauti kas derinius kažkokius, nežinau, ar tai buvo išugdyta palaipsniui, sunku pasakyti iš tiesų. Bet ir logistikoje reikėjo to tokio, kaip sakykime, estetikos.
0: Nes, nu, gražus kabinetas tavo buvo.
1: Nu, ir kad ne tik kabinetas, bet būdavo iššūkių, kaip reikia, sakykime, tam tikrą kiekį krovinių sukrauti į fūrą ir kaip juos sudėlioti, kad visi tilptų ir ne vieną nenuskriaustum, nepaliktum. Tai irgi būdavo iššūkių, kai reikėdavo tau galvą sudėlioti, kad pirmą šitą palėtę dėk, paskui ant šitos šitą ir visą kitą.
0: Čia kaip dabar baldo organizavimas, žinai.
1: Taip, kaip sakysim, galvoja eskizą.

0: turi užsakymų. Ir kad visą tai su...
1: Kiek tu metų Artūrai tada buvo? Ar pamenė?
0: 22, turbūt 23.
1: Ne, kai jau keitėjai, 30 kažkiek.
0: Jo, kai keičiau, turbūt
1: 30 plus,
0: 28, taip. 30.
1: Tai kaip atrodė tas etapas, kai tu supratai, apsisprendimo tas etapas, svarstymo etapas, kai tu supratai, gerai, aš čia jau dedu tašką ir ką aš darau toliau? Man va, toks įdomu, va, tas vidinis tada toks kūrybinis tavo procesas, į kur aš dabar eisiu, kaip tu... Atradai vis dėlto.
0: Aš pats savęs kažkada tai klausiu, bandžiau rasti atsakymų, kas mane paskatino tai pakeisti, bet kaip dabar atsimenu, kad tuo metu aš buvau įsigijęs savo būstą ir laukiu, kada man čia bus perdavimas, kada čia bus pastatytas pastatas, kuriame aš galėsiu tos namus, nes gyvenus Vokietijoje atbuvus, aš jau savęs nebemačiau Lietuvoje, 2 metus atidirbus ten ir jau tokio grįžimo, nes kadangi nebuvo apibrėžtumo, kiek aš ten laiko būsiu, tol kol tvarkysiu, kadangi kompanija siuntė. Tai aš jau buvau, kaip sakysim, palaidojęs viltis grįžti ir manęs jau ten nebetraukė sugrįžimas atgal.
1: Į Lietuvą turi meni
0: negalvo. Jo, tai aš jau ten buvau visą šaknis įleidęs pilnai Vokietijoje ir paskui netikėtai komandiruotės metu grįžus į Lietuvą pamačiau, kad čia dyksta visai įdomi nekilnojamo turto objektų. Ir tokia svajonė mano visą laiką buvo gyventi aukštai, su stikliniais langais, didelėm vitrinom ir visa kita.
1: Tai čia tas būtas, kuriame tu iki šiol
0: ir
1: esi?
0: Taip, kuriame aš iki šiol 20 metų ir gyvenu. Tai galima sakyti, dėl to būto aš buvau priverstas grįžti namo, įsimylėjau jį ir mano šaknis liko čia.
1: Vilniuje gimsta New Yorkas.
0: Jo, Vilniuje gimsta mini New Yorkas. Ir įleidau šaknis. Paskui aš tave galbūt taip jokai sakyti kad nu, iki to gyvenau savo, dabar gyvensiu dėl būto. Nu, tai buvo tokių momentų, tokių dienų, tokių akimirkų, kad o dieve, ką man to reikėjo? Būčiau savo kažkur Vokietijų bambą išvertęs gulėjęs.
1: O ką tu meni, kad dėl paskolos?
0: Nu, vis tiek tai, tais laikais buvo pakankamai brangu, ten kai tau sekasi viskas gerai, paskui kai sugalvoju, kad vat, reikia pasitraukti iš vienos srities, ką aš dabar darysiu, tada ten visokios krizės, ten dar visokių buvo visokių situacijų. Galvodai, bet dabar džiaugiuosi, kad tada buvo toks sprendimas, nors buvo, kad ir draugai mane kaltų. Kam, kodėl tokį žingsnį žengiai, pas brangiausias nekilnojamas turtas mieste, gali namą čia nusipirti, ką aš tam name veiksiu kažkur už miesto. Tai iš proto išeisiu.
1: O buvo toksai, ar ne? Čia buvo kokia nors gal čia kalbė apie tą aplinktą krizę 8-9 metų.
0: Jo, nes aš įsigimantą 2004 kažkas tokio.
1: Ir
0: tada buvo jo toks didžiulis, kur nu, baimės ten Jėzų kažkaip.
1: Tai kai įsigijai, būta buvai dar logistikos?
0: Jo, buvo logistikoje, paskui, kai nusprendžiau, kad aš trauksiuosi, tai... Buvo vienos dienos galima sprendimas, kad viskas, aš nuo rytojaus nebedirbu. Ir visiems buvo ten didžiulės staigmenos šokas, kodėl, kas, ten mes tą pakelsim ar atlyginimą, mes čia tau duosim automobilį. Nu, bandymas mane sulaikyti, bet aš supratau, kad nu, ne pinigai mane motyvuoja. Jeigu tau į darbą eini kaip į kažkokią, tai nežinau, kančią, tai supranti, kad nu, jokie pinigai, jokie automobiliai tavęs nesugražins atgal.
1: Bet ir atimėjai, ir draugai, sakai, irgi norėjo lyg sulaikyti, paprotinti kitaip.
0: Sulaikyti nuo pirkinio paties nepilnojamo turto, bet dėl pakeitimo, tai galima sakyti, su niekuo aš nesitariu, tik tai su savimi.
1: Bet irgi nesigailė, ar ne, ir dėl savo to pirkinio?
0: Ne, ir tada tik tai aš vieną savo, kaip sakysim, tai, kad išėjus iš darbo, aš 3 mėnesius nieko neveiksiu. 3 mėnesius skirsiu savo, nes bus poilsis, bus kažkoks laiko. Tiesiog švaistimas. Buvo mintis, kad vat, 3 mėnesius eisiu kiekvieną rytą į Gedimino prospektą, gersiu kavytę, vartysiu spaudą ir apie nieką negalvosiu. O paskui bus kažkokia tai galbūt nušvitimas, kuris man lems, kurią kryptimį aš pasuksiu toliau.
1: Bet išeidamas, keisdamas profesiją, gal tokį finansinį lašinuką, buvai šiokį tokį užsiauginęs, ar irgi vabank?
0: Nu, ne, tai faktas, kad taip, nes nebuvau ten tas, kaip sakysim, vadybininkas nuo algos iki algos, tai jau buvau specialistas ir vertinamas specialistas. Kas galbūt vėl nu, buvo lengvesnis žingsnis, arba lengviau buvo nuspręsti, kad galiu sau leisti nieko neveikti ir kalvoti, ką aš darysiu toliau. Ar ten galbūt mokslus kažkokius pasuksiu, ar dar kažką, nu, tai tiesiog buvo.
1: Aš taip išgirdau, kad tas butas, kurio tu labai norėjai, būdamas jau jaunas, bet ir kaip ir brandus toks žmogus, brandi jaunystė, ar ne 30 plus, ir buvo stimulas, kad o gal... dizainas yra, interjero dizainas yra mano netgi sritis, nes pats nusprendė įsirengti būtą.
0: Taip,
1: ar kaip eisi specialistus?
0: Buvo mintis pats, nes nu, dar prieš tą įstojimą į tą vadinamą jūreivystės mokyklą aš norėjau stoti architektūrą. Buvo mintis, bet tuo metu įstojamosius, gal buvo likusios 2 dienos, čia paskutinį traukinį bandžiau iššokti Klaipėdoje, tai paprašė atnešti, nupiešti įstojamosius taburetę. Nu, aš taip mintis apagalvoju, nu jau tikrai ne. Nu jau šito aš tikrai nepiešiu, tikrai nenešiu galvoju. Jeigu čia,
1: jau tą karūną čia mane nukrit.
0: Nu jau dabar taburetę piešti, sakyt, pradėti nuo to, ne. Tai supratau, kad ne, tai nuėjau į kitą pusę, kurioje irgi vat, buvo braižimas visas, tai būtent jūreivystėj, kas mane galbūt ir vat,

0: pastumėjo, kad nu, aš turiu tą tokį 3D matymą, jo ir galbūt mane tai sužavėjo, kad bet aš noriu tame vykti, man nebuvo svetima. O įsigijus būstą, taip, tai aš iš karto pamačiau, kad šitos erdvės aš negyvensiu, kaip jau ten man buvo pasiūlyta du kambariai, tai iš karto taip, tą sieną išgriauti, čia tai perdaryti. Tai manau, jau iš karto turėjau tokį matymą ir paskui, taip, pradžiai reikėjo specialistų, keletos architektų konsultacijų, su kuriais susipažinau, pabendrau ir pamačiau, kad tai mano, tai kodėl ne, ir kodėl nepabandžius, pradėjau domėtis tuo, kas ir tais laikais buvo visiškai nauja Lietuvoje, tada būstų buvo ten galbūt nauja banga, kai prasidėjo viskas, apie interjerus nieks nežino, apie medžiagas ne, o man buvo tarsi toks naujas arkliukas, naujas sinkelis, o kodėl nepabandyti. Tai ir ėmiausi šito.
1: Gerai, kaip apsisprendai, tai kokie žingsniai toliau, ką tu darai? Tu visai vat neblogus įgūdžius tiesiog jau buvai atsinešęs iš savo studijų laikų, vat kaip sakai, ta pati braižyba, suvokimas erdvės, ar ne, žodžiu, tas erdvės dėliojimas.
0: Erdvės mąstymas, tos erdvinės.
1: Erdvinės, taip. Bet vis tiek, toliau, tu turbūt, ar tu esi savo mokslis, vat toks?
0: Tai paskui, vat lygiai taip pat, kaip sakysim, vadybinės žinios, kurių įgijau, tarsime, dirbdamas ir vadybininkų, ir vadovų, tada ta tokia tarptautinė kompetencija, tai vėlgi su mentalitetas arba pažinimas mentaliteto tarptautiniuose kompanijose, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, tai davė tokį savo kažkokį tai pliusą.
1: Bagažą.
0: Jo, ir o šitoje srityje, kadangi interjero detalių, baldų, visų aksesuarų ir apšvietimo, tuo metu nebuvo daug, buvo tik tais pradžia, nu, tai vat buvo įdomu, reikėjo plėsti akirę, tada pradėti domėtis, kur vėlgi užmėgs kažkokius kontaktus, tai buvo pakankamai, kaip sakysim, ir nauja, bet to pačiu ir šiek tiek pažįstama, nes nu, tos pačius baldų šviestuvus kažkokius aš vežiodavau, stumdėdavau fūrose, kaip sakiau, o dabar tiesiog jau prisilieti prie jų, jau ne tai, kas yra
1: išpakuotus.
0: Taip, tai kaip sakysim, tą įgytą patirtį panaudojau kitoje srityje.
1: Ir kai tu jau pasijautai, kad tu esi vat interjero dizaineris, tai reikėjogi pradėti turbūt ieškoti klientų. Tai tų klientų...
0: Nu, pirmas klientas buvo aš pats sau.
1: Nu, taip, neblogai, jau čia toks
0: buvo gera
1: klaidų
0: pamoka.
1: Daug daryti, ar padaryti daug klaidų tarp kitų?
0: Nu, vienintelė buvo klaida, kaip sakau.
1: Kad išgriojau sienas?
0: Ne, kad sienas nusidažiau gelsva spalva, kaip tais laikys buvo paskui.
1: Persikinė.
0: Jo, persikinė. buvo. Kai vėliau man buvęs kolega sakė, kad persikas nespalvavo vaisius. Tai jo, lietuvių tendencijos tokios buvo. Tai va čia buvo batsiuvys be batų, kad tada spalvų, nes reikėjo greitai priimti sprendimą ir priėmiau tokį ir paskui, nu, derinu aš ten prie langų rėmų, prie kažko, galvoju, nu, kam aš tada, dabar tai žiūriu, galvoju, kam aš taip dariau, nu, bet tada buvo tokia pamoka, kurios daugiau niekada nekartoju.
1: Ar perdažyti sienos?
0: Tai taip, o Jėzų, jau yra kelis kartus pakeistas interjeras, tai ypač dabar, tai vat, nespėjau perdaryti interjero ir jau galvoju apie kitą, kaip tu pakeisi namus.
1: O va,
0: kažkada reikėjo, buvo... Įgyjau daugiau patirties dirbant su prekybos tinklais Lietuvoje, su inžinieringu išmokau ten, arba supratau, kaip tai veikia, pasikausčiau, tai tada sugalvojau, kad reikia namuose perkelti, nes buvo vonia, kurioje buvo daug kolektorinių spintų, kurios trukdė man ten išsiplėsti vonios kambaryje su dušo kabina ir visą kitą. Tai pasikaustis, supratau, kad galiu aš tą kolektorinę spintą išnešti iš vonios ir ten pasistatyti dušo kabiną. Nu, tai vat norėjau tik dušo kabiną įsistatyti, kad būtų ir vonia, ir dušo kabina.
1: Tai
0: galiausiai išverčiau visus namus, pakeičiau interjerą ir antrą kartą buvau savo klientas pats savo.
1: Tai ar tavo būtas, tau buvo toks pirminis universitetas?
0: Pirminė pamoka, toks galbūt pirmas žingsnis į tą pusę, kad taip įdomu ir tada reikėjo vėlgi, kuriant savo, tu galvoji, apgalvoji kiekvieną detalę, kaip tada pasimokai, galbūt kažką netinkamai padariau, galbūt jau turi kažkokį tai, kaip sakysim, sumanimą kitam kartui, arba jau tą sumanimą gali pritaikyti kažkam kitam ir pasakyti, kad nu ne, tu taip nedaryk, nes važiuok, aš jau ant to grėblio buvau užlipęs. Tai tada taip atrodė viskas.
1: Bet, žinai,
0: ir paskui jo antras užsakovas buvo, tai tiesiog draugiai įsigijusi būti ir sakė, turi, gal tur man padėsi. Kodėl? Kodėl
1: ne? Visi buvo aplinkai eksperimentiniai.
0: Jo,
1: išnaudokim draugus.
0: Pat sau padariu, kadangi jau patirties yra, jau čia, tai tada antras. Ir vat tada po truputį tas ratas plėtėsi, žinių bagažas didėjo, daugiau mokiausi, pats domėjausi.
1: Ar tu, jei, nežinau, įstoji į kolegiją, dizaino mokyklą, dar kažkur, ar tu vat pats savo mokslis sugebėjai šitaip išplėsti savo žinias? Čia man tiesiog įdomu apskritai apie, nes mes kartais galbūt irgi užsiangažuojam, vat, ypač keičiant profesijas arba, arba ne tai, kad keičiant, įgyjant papildomas profesijas, ieškant savęs galbūt irgi brandesnėme amžyje, kad, nu tai kur aš dabar eisiu, vėl studijuosiu, vėl kažką darysiu, gal ir laiko neturiu, arba galimybių kažkokių. Tai vat man tu toks kaip pavyzdys, kaip žmogus pats sau gali dideliu noru susikurti ir tų žinių gauti ir visko.
0: Taip, tai aš ir buvau tas, kuris pats savarankiškai kabinosi. Buvo, aš įstojęs ir į VGTU, bet ten tik tais prabuvau pirmą sesiją. Po to mane, vat, kaip ir minėjau, transportas išsiuntė į Vokietiją ir teko studijas nutraukti su mintimi, kad galbūt grįžus aš jas pratęsiu, bet kadangi tas grįžimas mano nebuvo toksai konkretus, kada tai nutiks, tai tiesiog vis pratesnėdau ir vat iki šiol dar vis pratesiu tas akademinės atostogas. Nors dabar
1: kiek čia 20 metų esi?
0: Po vienos pačios laidos pasiklausiau, pasižiūrėjau ir supratau, kad galbūt reikėtų atnaujinti man tos mokslus. Kreiptis į universitetą, paklausti, ar dar galėčiau sugrįžti.
1: Artūras referuoja, pasakysiu, kokią laidą. Artūras referuoja visai neseniai eteryje laidą nuskambėjusi irgi žmogus iš arčiau su Asta Padagaitė, kuri po 25 metų svajonės įstojo dabar, būdama 44 į psichologiją ir va ką tik baigė pirmą kursą. Ir va, įkvėpimas tapo va dar vienam pašnekovui.
0: Taip, iš tiesų, net susimaš ir galvau, kodėl nereikia pasidomėti, galbūt tai žingsnis.
1: Ateisi ir galėsi su dėstytojais pasikalbėti, pasiaiškinti tu su savo 20 metų patirtimi, ar ne?
0: Nu, taip, nes tuo metu toj transporto profesijoje, kai buvau, tai ir mokiausi, ir atlikinėjau tą praktiką, tai buvo bus netvirštinis variantas, kad grįždamas į studiją savo arba į mokslo vietą, tai mokiau dėstytojus, kaip viskas vyksta praktiniame gyvenime. Tarsime, kokius dokumentus pildom, kaip viskas tvarkoma, tarsime, nu, juos pamokydavai, kad jie galėtų sekantiems studentams, kurie praktikas galbūt atlikdavo ne transporto kompaniją, kažkur kitur pasirinko kitą sakysim, darbo specifiką, tai jiems išaiškinti, kaip viskas vyksta. Tai buvo pakankamai.
1: Tai smagu, kad galima net bendradarbiauti, ne tik gauti žinių iš dėstytojų, bet
0: ir mokyti dėstytoją.
1: Taip, visai kažkaip irgi malonus dalykas. Gerai, apie tą pasitikėjimą savimi pasikalbėkime, gal, nu, kuris irgi yra žmonės, kurie dabar, jeigu keičia kažkas profesijas arba yra pakeitę, tikrai dabar tai yra toks jau įprastas dalykas, ar ne? Galima keisti, radikaliai keisti, nepaisant galbūt ir amžiaus ar kitų aplinkybių, bet tuo pačiu psichologai kalba ir apie tą tokį imposterio, tą sindromą, to apsimetėlio tarsi, kai tu kažką darai ir darai gerai, bet viduj tau atrodo, ar tikrai aš gerai darau, ar tikrai... Žodžiu, aš esu savo vietu ir panašiai. Tau neteko jo išgyventi?
0: Ne, aš niekada nesimčiau tokio dalyko. Jeigu aš nors kiek abejoju savimi arba savo jėgomis,
1: tai... Bet žmonės jie gerai padaro, bet vat viduj vis tiek nešiojasi tokią abejonę.
0: Tai vadinasi, jeigu tau tai neskiet arba tu dvejoji to, tai ne. Tai aš imuosiu kažkokio tai darbo tik tais tada, kai tu jo tiki. Čia kaip sakau, nu, bet ką darant. Ar tu imsies kažkokio tai pardavimo srityje ar kažkur. Jeigu tu netiki tuo, ką tu darai, tai tau ir nesigaus nieko. Tai nu, čia yra, kaip sakysim,
1: bet net jeigu gaunasi, niekada su tuo nesusidūrė.
0: Vis tiek, jeigu tu nors tiek dvejuosi savo jėgomis, kad vat, aš einu, aš kažką galbūt padarysiu, bet nu nežinau, ar man čia pavyks, tai tau ir nepavyks. Nes čia, jeigu, vat, kaip sakykime, tu netikėsi parduodamas šukas plikam žmogui, kad tos šukos jam reikalingos, tai tu jam jų ir neparduosi.
1: Bet jeigu tu tik... ledus yra skima, ar ne, kur yra pavyzdys, kad tu, jeigu sugebėsi parduoti ledo luitą.
0: Taip, va, čia lygiai taip pat, jeigu tu sugebėsi įtikinti ir jį, jeigu tu žinosi, kad tos šukos jam tikrai reikalingos, arba kad be jų jisai nekaip neišsisuks, tai tada taip, bet jeigu nors kiek suabejosi tuo, tai tikrai ne, ir vat, šitoje srityje, net vat, interjero srityje. Tai labai aktualu, jeigu tu žmogui siūlysi tuo, kokias spalvų derinius ar kažkokias medžiagas, kuo tu nesi užtikrintas, tai jis labai greitai pajaus, kad nu ne, tu jo dvejoji. Tai yra buvo net ir atvirštinių situacijų, kai tu užsakovui siūlai skirtingus sprendinius, kažkokias grindų dangas, kažkokius tapetus ir jis su viskuo sutinka. Tau tada kyla abejonė, ar jis čia tiesiog iš mandagumo su viskuo sutinka, ar jam čia visiškai vienodai, ar tu čia nepataikai visiškai tai, ko jis nori. Ir tu pradedi savim abejoti, kad galbūt kažką reikia čia
1: kažkaip... Gal blokuos tavo skambutį kitą
0: rytą. Reikia išsiaiškinti, ar tikrai, nu, galbūt jis tiesiog nedrįsta to pasakyti, kad nu, ne, man čia negražu, arba aš nematau, nepatinka. Tai tada aš jau ten atkalęs su tokia sistema, kaip sakau, tai įmetu kokį nors ten tokį arkliuką, kad nu, vat, dabar mėgamajam bus tokios rožinės, kokios nors
1: kiliminė
0: danga, jos su ten gėlytėmis ir viskas. Nu, kad pasižiūrėti jo reakciją, kad nu, jo tada, oh, Artūrai, o tikrai čia taip turi būti? Nu, tada suprantu, kad nu ne visgi.
1: Tokiu, nu, klientų budrumą patikrinė, ar jie įsitraukia.
0: Jo, ar jis iš tikrųjų tiesiog tau, tave, kaip sakysim, su tavim sutinka tam, kad nu, jam nepatogu, galbūt nesmagu pasakyti arba paprieštarauti, ar iš tiesų jam ten viskas labai idealu.
1: Dar trupučiuką apie tą pasitikėjimą savimi, nes tu esi tas žmogus, kuris va, tikrai manau, kad gali ir kitus užkrėsti tuo pasitikėjimu savimi. Vienas dalykas yra, žinai, kurti savo namus ir, kaip sakai, ten, ir daryti klaidas ir sienas, ten greunant ar, net, ar dažant, ar ką.
0: Perdažyti.
1: Ar ten, pavyzdžiui, pasidarai ir vis tiek pačiam viskas ir gražu ir gerai, bet kad kitas irgi patikėtų tavimi. Kaip tavo tie pirmieji kartai atrodė, jau apie, gerai, su drauge viskas okei, nu tai vėlgi čia, žinai, gal saugu. Bet kaip radosi tie klientai, kurių tu nepažįsti ir nu, su kuriais jau turėsi tikrai dirbti ir ten nebus kažkokio tokio, žinai, nuolaidumo ar pasigailėjimo ar dar kažko supratimo, kad suprask čia tik tai pradžia?
0: Pradžia buvo, kad per rekomendacijas vieniem padaryta, kitiem kiti rekomendavo, ten vienas per kitą, tada jau pradžia draugė, paskui draugė rekomendavo savo draugį, nu toks jau liktai tas tolo pažinčių ratas, tarsi atsirado kažkokie tai svetimi žmonės, tai ir tavo užduotis buvo kaip tik nenuvilti tų žmonių, nes nu, tai yra tavo šansas, arba tu padarysi tinkamai arba ne. O prieš darant, tai faktas, kad tu turi daug dalykų išmokti, tai buvo taip domėjimasis, mokymasis, programų išmokymas, sakykim, to paties ten braižymo, tai per naktį vakarais ir visą kitą, tada mes neturėjom visokių ChatGPT, kur dabar gali paklausyti ir tavo atsakys kaip. Tai reikėjo
1: pačiam. O naudoji?
0: Pradėjau. Bet galvoju, kad aš iš proto išeisiu su juo.
1: Man atrodo, kad ten tikrai reikia, ta prasme, greičiau pačiam pasidaryti, nes tu turi tiek išmokti ir suprasti,
0: ne,
1: kaip
0: daugiau,
1: valdyti
0: daugiau
1: tą
0: naudoju, kaip
1: priemonę.
0: Konsultantą, tašme,
1: kaip Google bet, prieš tai.
0: Jo, kaip Google, bet tik tais, nu, tokiam galbūt rašymui kažkam, bet ne kūrybai, nes kūrybai, tai ten tiesiog matosi, kad jis dar per kvailas, per bukas tokiam dalykam. Tai tu daugiau žinai, negu jisai žino, ir išaiškinti jam, ko tu iš tiesų nori, tai yra pakankamai sudėti.
1: Tai aš sakau, geriau pats
0: prieš porą dienų pabandžiau, tai tiesiog galvoju, ne, tu manęs nenervok, nes to ekraną sudaužysiu.
1: Pratau, tai žodžiu, su to pasitikėjimu neturėjai niekada jokių dvejonių?
0: Ne, nebuvo, nu, pradžia tai, bet tada supratau, kaip tas rytis veikia, kad reikia plėsti savo žinių bagažą, tasme, išmokti daug, sužinoti daug techninių niuansų apie medžiagas, apie sprendinius, apie spalvyną. Tai mokiausi iš kolegų, susipažinau ten su vienais kitais architektais, interjero dizaineriais, mokiausi, kaip jie dirba, arba mokiausi iš jų klaidų, kad tokių klaidų negalima daryti, nes nu, aš esu tų žmonių, kuris geriau pasimokys iš svetimų klaidų, negu darys savasis. Tai taip nu, stengiasi per gyvenimą eiti tokiu principu. Tada atsirado parodos pasaulinės, tokios kaip Milano dizaino paroda, Vokietijos Kiolno paroda.
1: Tai gal truputėlį sustosim, nes tada nuvažiuosim į kitų parodų prieisim. Tai aš tave, dabar žinai, ką norėjau paklausti ir pats pradėjai apie tai kalbėti. Ir nors sakai, kad gerai pasimokyti iš kitų klaidų, kad pats nepadaryčiau, bet būkim atviri ir realybėje, ir nu, visi mes žmonės, ar ne? Tai vis dėlto apie tas klaidas papasakok, kokių vis dėlto teko padaryti klaidų ir kaip tu tada susitvarkai su tom klaidom. Čia juk irgi yra svarbi savybė, nes mes visi patiriam krizių, tai yra absoliučiai normalu, bet vat kaip tas krizes suvaldyti. Tai kaip tu apie save juokiais ir pasakoji, kad ten ne tą gal spalvą sienas nudažiai, o vat kokių prisimeni tokių klaidų su klientais, jau kai buvai atsakingas kitiems padaryti interjerus?
0: Nu, gal yra buvę keletų objektų, vat Vilniaus vartos, ten keletą interjerų, buvo vienam aukšte 5 butai ir vienam ten, užsakau, dariau jos skirtingus ten tuos interjerus. Tai buvo, kad prie vienos ten spalvotos ryškios sienos buvo suplanuota kitos spalvos sofa, kad jos tarpusėje derėtų. Ir ateini po kažkurio tai laiko ir žiūri tą sieną ir supranti, kad ne tokios pačios spalvos kaip ir sofa. Ir galvoju, dabar ką daryti? Ir kalbis užsakovas sako, tai šitą sieną neturėtų būti salotinė, kodėl ne oranžinė. Ir tu taip žiūri, galvoju, nu nesakau, kitame būtė turėtų būti atvirkščiai. Nu ir bandai kažkaip išsisukti. Tai čia buvo tokie, nu, dar galbūt pirmosios tokios žioplos klaidos, kur per tą didelį, nes būtų taip identiški, tai tiesiog gal ten darbininkai sumaišinė tą brėžinį, pažiūrėjo, ar kažkas, nu tokie žiopliai, bet tada randi sprendimą su užsakovu, kad, nu, ar perdažom čia, ar visgi paliekam ir tada galbūt sukeičiam kambariuose sofas. Tai tiesiog tokiu, bet šiaip tai ne.
1: O savo sąskaitą, kad nukentėtum, pavyzdžiui, vat, nu, kad teko kažką taisyti.
0: Yra tekę jo, galbūt ne tos spalvos ten kažkur praleidė, nes nu, vėl toje tavo darbo grandinėje dirba daug skirtingų žmonių, iš skirtingų salonų arba, kaip sakysim, sričių. Tai tu duodi vieną užduotį vienam, jis padaro, jeigu tu nepažiūri, jis įvėlė klaidą, tu automatiškai ta klaida atkeliavo iki galutinio pirkėjo arba užsakovo ir matai, kad nu, ne ta grindų danga atkeliavo, ne tos spalvos. Nu, tai bandai susitarti tada, kad tą palieku, galbūt panaudosiu šią kažkokiame kitame objekte, kitam klientui savo užsakovui, kad nu, tiesiog, o užsakykime jam kitą. Nu, tokiu, jo, bet tai vėlgi tik tais per ilgą patirtį, tokį ilgą metį arba tokį susibendravimą, bendradarbiavimą.
1: Nes grindys ne pigus dalykas,
0: su žmonėmis, su salonais, jo, to įgytą pasitikėjimą tu gali savo tai leisti. Nes jeigu tu esi visiškai šviežias arba nepatikimas ar kažkoks nu, ne, nauja žmogus, niekas tau nesutiks su tokiais dalykais. Bet šiaip taip ir vėlgi, kai kurių užsakovų dėka išmokau arba įgyjau tokios patirties, kad tavo žodinis susitarimas reiškia daugiau negu kažkokia raštu pasirašyta sutartis. Tai man buvo tai toks irgi stimulas, kad jeigu aš kažkam kažką prižadėjau, tai vienas aš turiu padaryti tai iki galo ir idealiai gerai.
1: Žadėjome pokalbio pradžioje, kad pakalbėsime ir deromantizuosime šitą profesiją, nes tikrai skamba profesija labai gražiai. Interjero dizainas, interjero dizaineris, dekoratorius, interjero architektas. Bet, kai pasakai žmogui, kuris su tuo tiesiogiai nesusitūręs, jis mato tik tą, nu, grožį, tą paviršių, ar ne? Tai vat tas rezultatas toksai. Spalvos, medžiagiškumai, deriniai, baldai, detalės išskirtinės, apšvietimas ir taip toliau. Bet tai yra kiek tik procentų realiai tavo darbo užima kūryba, tokia kūryba, kaip mes suprantame, vat, ta tokia estetinė kūryba, o kiek, vat, kaip tu sakei, logistika, derinimas, organizavimas, vadybinimas, su kurjeriais aiškinimasis, su statybininkais aiškinimasis, jų klaidų taisimas ir visa, ko mes nematom. Aš tiesiog truputėlį porą metų tame dirbau. Tai žinok, labai greit atšoko noras, pasakysiu, kodėl aš iki šiol myliu interjerą ir norėčiau būti ir kurti, bet aš supratau, kad ten yra tik tai, nu, geriausia atveju 30% tai, ką aš noriu daryti, o visa kita yra. Tai dar mes taip padrošim trupučiuką, patarkuosim klientus, su kuriems turbūt turi dar ir psichologų pabūti. Bet iš tikrųjų, va, ta nematoma pusė, kurie galvoja, kad kaip tau gera, Artūrai, kaip tau lengva, tu nuvažiuoji į Milaną, ten tik tai gražus daiktai, tu pageri kavos, espreso, tu grįžti. Bet kaip atrodo tavo profesija? Tai va, tai parodykim, nuimkim tą šydą, žinai.
0: Tai yra tik tais klientų vaizduotėje arba žmonių vaizduotėje, tikrai ne. Viso to kūrybinio proceso galbūt apima, sakykime, 10-15%.
1: Nedaugiau.
0: Visa kita yra techninis juodas darbas, tai netgi tas dalyvavimas arba tas, sakykime, paustinimas kažkokių, tai ten dalyvavimo, nuotraukų dalyvaujant kažkokiuose renginiuose, tai irgi yra darbas. Nes tu turi dalyvauti tam, kad tu susipažintum su kažkokiais tai gaminiais, su kažkokiam naujom prekių sritim, galbūt nauja technologija ir visa kita, tai yra tavo laikas, tavo asmeninis laikas, kurį tu aukoji ir tu bandai išmokti arba sužinoti kažką apie medžiagas ne savo, bet tam, kad tu galėtum pasiūlyti klientui arba žmogui, kuriam tai gali būti aktualu, arba kad jos yra geresnės negu tai, kas yra kažkur tai rinkoje. Tai, manau, tu turi daug dalykų išmokti ir visa tai yra daroma ne savęs tobulinimui, o tiesiog
1: tam,
0: kad ir ryšių mezgimui ir tam, kad tu paskui tą informaciją perduotum užsakovui ir kad užsakovas arba klientas turėtų tą gerą arba tinkamą produktą.
1: Tai kai dizaineriai kilnoja kažkur taurę renginiuose, tai supraskime, kad jie tiesiog dirba ir savo laisvalaikio laiko sąskaitą.
0: Taip, tai anksčiau buvo, kad visi ten tokie pristatymai, nauji ten prezentacijos ar kažkas vyksta 6-7 vakare ir vadinasi, tai tu turi atsitraukti nuo savo asmeninių reikalų. Kalūno, savo galbūt šeimos, jo, ir tai paskirti. Arba tiesiog neįti, nedalyvauti ir galbūt nu, kažko tai nesužinoti, galbūt nesusitikti su kažkokios tai gamyklos atstovu atvažiavus ar su kokiu tai baldo dizaineriu, kuris atvažiavo tau papasakoti, kaip jis kūrė tą vieną ar kitą gaminį. Tai manau, tu tiesiog praleisi ir galbūt tai bus tavo spraga. Bet ką aš pastebėjau net ir studijose, kolegijose, kuriuose mokomi yra interjero dizaineriai arba ateities interjero dizaineriai. Tai yra didžiulė spraga, nes yra tekę ne vieną priimti praktikantą arba apmokyti. Ir matai, kad jie tiesiog pasigenda tokių žinomų vardų arba žinomų mūsų dizainerių grandų vardų, pavardžių arba kūrinių, ką jie yra sukūrę, nes jiems tiesiog yra tai neištransliuojama, paliekama savo valiai, savo savai paiešai kažkokiai, tai jie apie tai nežino.
1: Tai va, tai apie tą tada į tą juodą techninį darbą, kaip tu sakai, tai jisai susideda iš ko? Tai pirma, susitinki su klientu.
0: Pirma, tai savęs pardavimo, kad tam klientui tavęs reikia.
1: O, nu tai irgi dar nelengva, nes taip, kiekvienam tai priimtina psichologiškai.
0: Iš tiesų, žmonės įsivaizduoja, kad oi, čia samdausi, kiekvienas kreipiasi, sakykime, pas savo kažkokį tai stilistą, ar ten pas odontologą, ar pas kažką, jis pagal kažką įrenkasi. Tai lygiai taip pat turėtų ir interjero dizainerį rinktis pagal kažką, ar pagal jo darbus, arba pagal jo kažkokius tai kūrybinį kažkokį potencialą, bet ne pagal kainą, ką dažniausiai daro. Kad parašo tau labą dieną, jo, kiek kainuos tavo paslaugos. Ir tu žiūri, galvoju, ką tokiam atsakyti. Aš nežinau, ką tu nori, ko tu nori iš manęs, ką man reikės daryti, kas tu esi per žmogus, ar man bus su tavimi įdomu, gal tu potencialus manjakas ar kažkas. Tai į tokį klausimą, ką tu gali atsakyti. Čia lygiai taip pat, kaip paskambinus telefonu, paklausi, kiek man kainuos nusikirpti plaukus. Tai tau užduos labai daug klausimų.
1: Taip.
0: Kokie plaukai, kas ir kaip toliau, taip toliau. Tai jo, tai čia lygiai taip pat. Žmonės neatsakingai pasirenka tos, kaip sakysim, ypatingai jautrios, galbūt, profesijos atstovės. Nu, tai tu pasirenki žmogų, kuris, kaip sakykim, tau padiktuos, kokiuose namuose tu turėsi gyventi, arba kaip ergonomiškai tau tos namus išplanuos, ar visą bus patogu gyventi, ar bus viskas apgalvota, kiekviena detalė, kiekvienas sprendinys, ar tu jausiesi juose savas, ar tu būsi juose kaip svečias. Nes tai yra pakankamai svarbu.
1: O tu gali rinktis klientą, nu, daryti vice versa, ne klientas renkasi tave, bet ir tu renkiesi.
0: Ar taip, aš labai dažnai taip darau. Taip, atsakai, nes jeigu matai, kad jam tik tai reikia kainos, tai supranti, kad tu su to žmogum niekur nenueisi. Jeigu jis net nematė arba nepasidomėjo, ką tu darysi, nes susitiko su taip, neskiria tau laiko pokalbiui, jam tik aktualu, kiek kainuos ten ir viskas. Tai nes jam reikia kažkokio techninio braižytojo, kuris nesigilinės jokias ten medžiagas, detales ar kažką. Perbraižytų jo kažkokias vizijas arba idėjas. Visi pamiršta, kad kreipiasi į specialistą, kuris tau pristatys, kokios gali būti medžiagos, kokie gali būti sprendiniai, bet ne tu jam turėsi pateikti medžiagų sąrašą ir sakyti, dabar tu man sudėliok, kad vat šitas tiktų. Tai yra visko buvę.
1: Tai apie santykius su klientais dar trupučiuką. Kodėl? Paklausiau taip labai atskirų klausimų. Nes esame kaip prieš tai bendravę, nuskambėjo tame mūsų pokalbėje tarp eilučių, o gal ir net tarp eilučių, kad sakai, nu kartais aš pasvarstau ir keisti profesiją ir šią. Esu pakeitęs kažkada, galbūt atėjo laikas keisti ir dabar. Ir atsimenu, kad užsiminėjai, kad būtent dėl santykių su klientais. Kad, pacituosiu tave, atsimenu, nes kažkai man įstrigo. Kad sakai, žmonės mane pasamdo, sumoka nemažus pinigus, o po to su manim ginčiasi. Suprask, samdo tam, kad turėtų su kuo pasiginčyti santykius, taip, paspręsti. Taip. Ar gali truputėlį papliototi? Čia irgi tokia nematoma pusė, kuri bet yra įdomi.
0: Taip, nes tu dažnai būni šeimos kažkoks konsultantas arba net stovi tarp šeimos sprendimų ir tu jautiesi pakankamai nepatogiai, nes matai, kad galbūt ten žmona nori vienų sprendinių, vyras kitų ir tu stovi tarp dviejų ugnių ir nežinai, ką pasakyti. Vienam pasakysi, tai bus nepatrauklus, nefainas kitam, arba kaip čia dažnai jokauji, tai visą laiką turi sutikti su to, kas moka pinigus, kas yra mokėtas ar žmona ir vyras. Tai tada, jeigu vyras moka tavo pinigus, tai vadinasi, žmonės sveikat, kad netaip nebus.
1: Ta žmona gali būti labiau įsitraukus.
0: Bet jinai gali tada apžaisti su vyru namuose ten vakare prie kavos ar kažkaip ir sakyti, nu va, kodėl. Nu tai turi tokio lankstumo ieškoti ir iš tiesų, nu, tas tu vėlgi pirmą išsianalizavęs žmogus gyvenimo būna, tarp jo poreikius, jo kažkokius tai pomėgius, tu jam jau siūlai kažkokius sprendinius, kurie yra iščiupinėti arba jau apdirbti. Tai nėra tai, kad aš pamačiau pirmą pasitaikiusi daiktą ir iškart savo, kad va, tau bus tokios grindys tada. Ne, tu padarys savo namų darbus. Išanalizavęs žmogų, tu jau jam siūlai sumažintą, kaip sakysim, galimų variantų versiją. Kad va, aš tau atrinkau šitą arba šitą variantą, kurie tau tinka pagal tai, ką aš iš tavęs išgirdau arba ką aš pamačiau.
1: Bet jie nori ginčytis.
0: Jo, ir labai dar priklauso nuo to, kaip tas žmogus tau atsiveria. Yra tekę turėti užsakovę, kurią įrenginėjau namus, norėjo labai, labai modernaus interjero ir galiausiai įrengėm visiškai klasikinį. Nes eigoje pamatėm, kad nu ne, jinai žiūri visai ne į tuos daiktus.
1: Jinai vadina tiesiog stilių kitaip.
0: Jo, nu, vat, kažkokia tai viskas gerai, kad laikų suspėjom, nes nu, vat, tiesiog matai, kad žvilgnis krypsta ne į tą pusę, tu rodo jai modernius sprendinius. Sako, kad lygtai nematau, tokio nėra užtikrintumo. Ir paskui viskas pakrypsta kitaip. Tai va čia yra vėlgi koks santykis paties kliento su tavimi bus, ar jis bus atviras su tavimi, kas jam patinka, kas nepatinka. Nes didžioji dalis sakysim, tavo pasiūlymus kažkokius arba pasiūlytą interjero stilistiką, koncepciją vertina pagal biudžetą. Tai vėl tai, tada tu nesupranti, gavęs amatą, jis pasako, oi, ne, man čia nepatinka.
1: Negražu.
0: Jo,
1: bet
0: negražu.
1: Žiūrėti skaičiukus.
0: Ir tu nesupranti, kas negražu. Ar negražus tau yra gaminys, ar negražus tau yra skaičius. Jo, kaina. Ir vat ta tokio, lyg tai čia gal ir gerai, bet tai, nu, ne. Tu toks dvejojimas tada priveda prie tokio chaotiško darbo, tai, nu, tu nesi pigiausios prekės Lietuvoje ieškotojas. Jeigu tu kuri, tu negali žinoti, kiek tie daiktai kainuoja. Nu, yra kur jau ten atkalės, bet kadangi tu nenaudoji kiekvieną kartą tų pačių gaminių, tai automatiškai nežinosi jų ten visos kainodaros, o jų yra begalės. Tai kiekvienas pardavėjas...
1: Ar nežinau, nutraukti kažkokį projektą dėl vat, būtent santykių kažkokiu, kur nu, vat, nu, jau buvo neįmanoma toliau dirbti ir gal išsiskirsto.
0: Per 20 metų vieną sutartį suplėčiau, kaip sakiau, kad viskas pusiaukeliai mums čia kelio aš nebematau.
1: Kas buvo tas, nežinau, ta didžioji...
0: Nes vat, toksai ginčas ir buvo, kai nu, tu kalbi ne apie interjerą, o tu kalbi apie ortakių išvedžiojimą, kur lyg tai ne tavo tai kompetencijų. Iš bendro supratimo tu tai žinai, arba iš savo, kaip sakysim, bendro išprusimo. Tu gali žinoti, kaip ten, kur dėti difuzorius, kur dėti ten kažkur vėdinimą, kur dar kažką. Tu gali patarti klientui, bet tai nėra tavo atsakomybė, tai nėra tavo darbo sritis. Tai žmonės visą laiką painioja, kad pasisamdė architektai, įsivaizduoja, kad jisai jam sukurs ir interjerą. Ne, jie netgi neskiria, kas yra architektas, kas yra interjero dizaineris. Tai yra dvi skirtingos specialybės. Lygiai taip pat kaip ir interjero dizaineris ir dekoratorius. Taip. Tai vėlgi yra dekoratorius tas, kuris nebraižo, kuris tik dekoruoja. Interjero dizaineris jau neša didesnį atsakomybę. Tai tiesiog vat, šitų dalykų dar daug kas neišanalizuoja. O paskui elektros plano tai reikalauja. Tai elektros tau gali tik tais interjero dizaineris išdėstyti apšvietimo taškus, bet ne elektros planą, tam jau yra atskiri specialistai ir atskira netgi mokymosi sritis arba santechnikas, tai vėlgi yra daug kur, jeigu tu nori viską nuosekliai teisingai pasidaryti, tau reikia turėti didžiulę specialistų komandą.
1: Ir tada žmonės sako, aš pas pasidarysiu, aš gerai suprantu.
0: Jo,
1: būna taip.
0: Bet tai nu, mes turim suprasti, kad mes tai darom ir tai norėtųsi pasidaryti vieną kartą į 20 metų. Bet o ne kas metus keisti arba, sakykime, kreiptis į kažkokį tai santechniką, kad tau kažkas ten neveikia ar neteisingai sumontuoti, nes, nu, taip pasakė kažkas.
1: Dar vienas dalykas, mažai irgi labai iš tokių, žinai, romantizuojamų dalykų, kalbant apie tavo profesiją, tos kelionės į Milaną, dizaino savaitės, nu taigi čia yra svajonė, kaip iš tikrųjų atrodo ten po 9 prakaitų?
0: Tai yra juodas darbas, tai yra per dieną nueita po kokį 20 km, tai kojų tu nejauti jau ant antros dienos arba antrą dieną, tada kaip aš ten turėdamas keletą išvaržų, tai jau trečią dieną leidėsi vaistus tam, kad tu galėtum ten pajudėti, taip, nusukantis dantis, tai yra iš tiesų juodas darbas. Per mano visą tą 20 metų karjerą yra tekę su keletu užsakovu važiuoti į Milaną pasirinkti baldus arba parodyti jiem sprendinius, kadangi čia visko nepamatysi, tai jie irgi įsivaizduodavo taip, kad oi, čia viskas paprasta. Ten žmonos planuodavo Monte Napoleonį šopintis savo praėję per keletą baldų salonų ir paskui skirti laiko savo, tai galiausiai po 4 dienų intensyvaus darbo pamiršo, kad sakė, ne, jokių prekybos vietų aš nebenoriu. Jo, ir sakė, nu tikrai, Arturai, čia yra sudėtinga. Taip, nes tau reikia, tu turi sugerti labai daug informacijos, turi kažką tai įsidėmėti, turi kažką išsiaiškinti tam, kad tu tas žinias parneštum ir pateiktum savo galimiem užsakovom, nes tai, kas yra perkama arba siūloma, jie kainuoja pinigus ir nesvarbu, kiek tai kainuoja, ar 100 ar 1000 eurų, bet jie vis tiek kainuoja ir tu negali neatsakingai siūlyti to. Tu privalai įsiaiškinti viską ir tada sakyti, kad va, čia, aš tau siūlau, nes tas turi tam tikrų privalumų. Arba,
1: ir kodėl, pavyzdžiui, ta kaina? Nes
0: jo,
1: dažnai žmonėms reikia argumentuoti kainą.
0: Taip, visą laiką turi apginti, kodėl tie kainuoja. Nu tai kodėl? Kodėl lietuviška kėdė pigesnė negu itališka? Nu arba at, aš nesuprantu, kodėl lietuviškos braškės yra brangesnės negu lenkiškos. Tai neturiu atsakymo. Ir niekas man nepaaiškina, kad lenkiška braškė yra pigesnė, nes transportas pigesnis iš Lenkijos, o lietuviška čia už kampo surinkta, kodėl tai, ne 8 eurų kainuojanti, o ne 4.
1: O tu turi argumentuoti iš savo.
0: Nu tai vat, o Italijoje tai yra aiškios ergonomijos taisyklės, aiški tvarka, kad nė vienas baldas negali būti parduodamas be ergonomijos testų, kurie atliekami keletą metų. Tai yra testuojama. Ta pati paroda Milano tai irgi yra testavimo vieta, kur kiekvienas gamintojas testuoja savo baldus, kaip jie atlaikys milžinišką kiekį žmonių, kaip atlaikys
1: koks,
0: jo koks požiūris bus, tarsime, ar priims visuomenė tokius sprendinius. Tarsime, tai yra eksperimentas.
1: Ir jie yra diktatoriai madų visose srityse.
0: Taip, tai tu tik tais po kelių parodų supranti. Pradžiai, pirma paroda, tai būna, wow, žaviesi ir tas, čia nori paliesti, nori sėsti. Bet ne, bet paskui ilgainiui tu supranti, kad tu važiuoji išsiaiškinti techninių dalykų ir išaiškinti, užsakau, kodėl tas skiriasi nuo to ir kom jie skiriasi. Tai kur yra rankų darbas, kur yra techninis mašinas.
1: Jeigu kas iš jūsų aplinkos keliauja, vat, kaip Artūras nuolatos į Milaną, tai nepavydėkite, nėra ten jokio džiaugsmo, reikia tiesiog dirbti. Ir pabaiga mūsų pokalbis, bet sakėm, pasakysim, gal ir aštriau, bet gal jaunimą truputėlį prabūdinti visai ir sveika būtų. Dabar porą savaičių pas patį buvo praktikantė studentė, ar ne?
0: Keturias savaitės.
1: Keturias net savaitės, mėnesį. Ir ką gali pasakyti apie jauną kartą, kuri alsuoja tau į nugarą?
0: Sakyčiau, žaviuosi, bet baisiuosi iš tiesų. Tai manau, trūksta žmonių entuziazmo, noro, užsispyrimo, ambicijos kažkokios. Tai manau, iš tiesų keista. Pasirašęs tokiai avantiūrai, tikėjausi, kad mane ten išgręš, išsunks. Ne, tiesiog paprašė, paklausė, ar galėčiau. Man buvo įdomu, galvojau, kažkada tai aš anksčiau turėjau ir didžiulę komandą darbuotojų, lygiai taip pat, netgi pas mane, galima sakyti, savo praktiką atliko ir keletas architektų, kuriam aš tuo metu buvau lygtai kaip ir įkvėpėjęs jų, arba sakydavau, kad, Artūrai, tu žinai daugiau negu dėstyti, tai man buvo labai toks savimilas paglostymas, kad iš tiesų, nes aš esu praktikas, ne teoretikas, tai man jeigu praktiškai aš negaliu įgyveninti kažkokių dalykų, aš vadinasi teorijoje nesiūlysiu jokiam užsakovui, kad galbūt padarykim taip. Mm-hmm. Turiu pirma sugalvoti, kaip tai bus įgyvendinta, realizuota, tada aš jam tą idėją pateiksiu. Tai vat tokiu. Ir jo, bet dabar po ilgos pertraukos aš vėl grįžau prie toks, studentės
1: antro kurso.
0: Jo, kad kažkam galbūt padėti, atvesti tą tokį kelią, parodyti, kaip tai vyksta, kaip tas sritis, kaip tas daržas visas veikia. Ir jau tikrai tikėjausi, kad mane ten išsunks, išpurtis, iškratis, išgręš, išsiaiškins visas paslaptis, kaip čia, kas viskas. Ir ne. Dvi savaitės laukiau, kada tai bus. Tai gavosi, kad teko tą visą informaciją kažkaip kišti per prievartą ir pasugalvau, kam, jautiesi toks lygtai kaltas, kad aš čia verčiu. Baudžiavos laikotarpį kažkaip prasidėjo, galvoju, ne, Artūrai, nedaryk taip. Manau, tai jeigu žmogus nori kažko siekia, tai jis pats turėtų parodyti tą tokį iniciatyvą arba domėjimąsi bent jau, nes šitas rytis kažkada galbūt čia lapkričio ar gruodžio mėnesį manęs prašė straipsnio ir buvo klausimas, kodėl aš vis dar joje ir kas mane skatina joje likti toje srityje ir interjero dizaine, nes tikrai buvo pamąstymų prieš metus, kad galbūt aš keisiu šitą sritį. Bet tada supratau, taip atsisėdęs, bandydamas rašyti, dėlioti savo mintis, kodėl, ir suvokiau, kad tai man tai tarsi toks variklis, visą laiką skatinantis tave judėti į priekį, tu negali sustoti, nes kiekvienais metais arba kiekvieną pusmetį labai daug pokyčių. Keičiasi technologijos, keičiasi tendencijos, tarsi keičiasi gamybos procesai. Ir tu kiekvieną kartą turi mokytis kažko. Tu likti ten apie tą maišytuvą unitazą, viską žinai, žiūrėk jau po pusmečio, oba naujas unitazas jau, jau čia kažkas tokio. Kodėl?
1: Tai žiūrėk, tai gerai žinia, išliksi jaunas, nereikės tau kryžiažodžių spręsti nuo Alzheimerio žodžių prevenciškai ir panašiai. Tai ačiū tau labai. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Artūras Čižiūnas ir kalbėjomės apie paties transformacijas profesinės iš logistikos srities, gana radikalus posūkis interjero dizainą ir kuriame esi 20 metų ir nepaisant to, kad galvoji, gal ir čia vėl reikėtų keisti, bet likai ir kaip suprantu.
0: Dar likau, siūlė man būti galbūt dėstytoj, bet supratau, kad ne. Ir gerai, kad dar nepasirašiau tam, nes mokinė viena studijau.
1: Kol kas nemoki su jaunimu elgtis.
0: Studentė viena turėjau, mokinė turėjau, supratau, tai, ne dar.
1: Ačiū tau, Artūrai, su jumis kartu buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Šį įrašą rasite radiotekoje ir mediotekoje lrt.lt. Iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašytas siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuomet Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta tik Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programas yra Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministrų pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pateikė prezidentui tvirtinti savo į ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministrų. Užsienio reikalų ministro pareigas toliau eitų Kęstutis Budrys. Ir samiau Vaidotas Burokas.
3: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
1: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
3: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
4: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
3: Politologas Ignas Kalpokas.
5: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiami į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
3: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
0: Užsienio reikalų ministerija ir Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikė protesto notą dėl pastarosiomis dienomis surengtų masinių atakų prieš Ukrainą, kai buvo taikomasi civilius ir infrastruktūrą. Notoje griežtai smerkiami Maskvos smūgiai ir pabrėžiama, kad Kremlius savo veiksmais demonstruoja nenorą užbaigti agresiją bei tęsia terorą prieš Ukrainos gyventojus, tai pažįstamas tarptautinė humanitarinė teisė. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija paleido mažiausiai 75 įvairių tipų raketas ir beveik 500 kovinių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyivas, kur per ataką žuvo mažiausiai 27 civiliai. Dar bent 90 buvo sužįsti. Gelbėtojai iki šiol ieško žmonių po griuvėsiais. Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos buvo mėginama neteisėtai įvežti 54 migrantus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, šiuo metu migrantai yra grąžinti Lietuvai, tačiau jie bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, o pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pasieniečiai teigia, kad šis sulaikimas išskirtinis dėl didelio gabentų migrantų skaičiaus. Nors vasarą netrukus į pusės užimtumo tarnybą skelbia, kad Palangos darbdaviai vis dar ieško 200 darbuotojų. Virtuvės šefų, virėjų, padavėjų, kambarių tvarkytojų, kineziterapeutų, statybininkų, elektrikų ir suvirintojų. Pastariesiems žadamas 2500 eurų mėnesinis atlyginimas į rankas. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorės Jurgitos Petraitienės, net ir taikydami įvairias akcijas, pušimtas darbdavių dar nėra surinkę kandidatų vasaros sezonui.
6: Palanga kiekvienais metais sezono pradžioje susiduria su didžiuliu darbuotojų trūkumu ir na, tiek užimtumo tarnyba, tiek ir vietos verslininkai vykdo plačias akcijas darbuotojų pritraukimui ir darbdaviai dažnai na, yra lankstus, kalbant tiek apie darbo sąlygas, tiek apie darbuotojų įsipareigojimus darbdaviui. Šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
0: Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12 ir 17 laipsnių. Diena taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai. Antra valanda 5 minutės.

0: Kultūros popietė.
1: Atsikrenkštam ir galim pasakyti, laba diena visiems LRT radio klausytojams, gera būti dar vienoje vasaros popietėje su jumis. Šiandien Gabrielė ir Richardas.
2: Taip, sveiki visi, Gabrielė, labas. Sveiki visi, jau susipakavę palapines, daiktus, kepsnines, užsimarinavę pačius įvairiausius patiekalus ir besiruošintis į savo tolimiausias keliones. Sėkmės jums, neužtrunkant kamščiuose, mes palaikysime jums kompaniją ir lauksime grįžtant prie darbų, kokį čia, antradienį jau
1: turbūt,
2: tikriausiai.
1: Turbūt, jau antradienį tikrai galėsim susitikti, bet vasaros popietė su jumis ir šiandien, ir pirmadienį taip pat mes sveikinsim ir būsim kartu, tad įsiterpkite į savo planus ir pirmadienio vasaros popietė, bet sugrįžkime į šią dieną, norisi jums ir papasakoti, ką įdomaus mes nuveiksime šiandien, ką pradėsime. Nuo kitos pusės, ar ne, kad Viktorina pagal žodį tikrai laukia jūsų, o šios dienos prizas LRT radijų gertuvė. Tikrai šį, manau, daiktą turi su savimi turėti visi. Atsisakom įvairiausių plastiko pakuočių ir gertuvė yra tas atributas, kuris turbūt turėtų būti kartu su mumis kasdien.
2: Mes, aišku, keliausime ir per visą Lietuvėlę reikia ir iki Nidos, ir iki Juodkrantės nukeliauti, juoba, kad šį savaitgalį ten vyks du įdomus koncertai skirti Ukrainai ir paramą Ukrainai rinkti, tai koncerto organizatorius ir vedėjas Remigijus Ruokis mums apie tai papasakos. Jis, aišku, yra žinomas kaip Šiaulių ambasadorius, bet manau, Nidos ir Juodkrantės irgi nebrokyje.
1: Taip, tikrai ši kelionė mūsų laukia kitą valandą taip pat čia gyvai studijoje ir atlikėjas Matlen, susipažinsime su juo, išgirsime jo kūrybą, jo istorijas ir įkvėpimo šaltinius. Na, o taip pat žinoma, LRT radiotekos rekomendacijos. Netrukus mes pasiūlysim ir šimtmečio dainų trejetuką, o jeigu žiūrite mus tiesiogiai, jau galite ir pamatyti, kas yra mūsų pagrindiniai šios dienos svečiai.
2: Tai be galo įdomus keliautojai, Aistė ir Augustina Žemaičiai, aš jau ir nesuskaičiuoju, kiek ten tų šalių aplankyta, dešimtim skaičiuom ir gal jau ten ir virš to šimto perkopėme, bet jie man yra įdomus tuo, kad iš šalis įvairias nuvyksta ne trim, ne penkiom dienom ir ne tik dėl to, kad pamatytų pačius įspūdingiausius tų šalių atributus, bet jie nuvyksta ir sugeba savo pabūti mėnesį, du mėnesius ir taip toliau. Tai tuoj pat sveikinsime su jais ir klausinėsime, kiek vasarų per metus jie pamato ir kokių patarimų turi mūsų klausytojams.
1: Taip, o dabar, kaip jau įprasta tapo, mes norime jūs pakviesti atiduoti savo balsus LRT šimtmečio dainų rinkimuose. Bet prieš tai prisiminkime, kas buvo vakar ir kokie buvo jūsų sprendimai. O jūsų sprendimai lėmė, kad du kūriniai keliauja į šimtuką.
2: Wow, bet aš matau, kokie rinkimai vakar buvo. Tai... Happy Endless, Power Forever, Soul Ensemble, Meilės mašina ir legendinis Eksemo kūrinys Kuršiai.
1: Sunku būtų buvę nuspėti, kai baigsis šis trio kova, bet dėja į šimtuką nepateko Eksem Kuršiai. Esu nustebęs, Richardai,
2: aš matau. Nustebęs, taip, tikrai legendinis kūrinys, bet nieko, judame toliau ir šiandien yra nauji rinkimai, artėjant Liepos 6 valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, pristatome gražiausias dainas apie Lietuvą iš mūsų aukso fondo ir pirmoji tai yra daina Laisvė. Ji gimė 89 metais pačiame atgimimo įkarštyje, tai Eurikos Masytės ir Rimo Petrausko bendras kūrinys pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius. Daina iki šiol primena mums apie tautos vienybę ir neįkainojimą laisvės vertę. Eurika Masytė ir grupė Antikvaras, na, absoliučiai nepamirštamas kūrinys.
1: Taip, tai pirmoji daina pretendentė, kuri tikrai norėtų patekti į šimtmečio dainų rinkinį, bet viskas priklauso nuo jūsų. Mes kviesime visai netrukus užsukti į LRT Facebook paskyrą ir ten atiduoti savo balsus. Antroji daina, apie kurią verta pakalbėti ir jums ją pristatyti, daina pavadinimu Lietuva arba Kokia nuostabi Lietuva esi. Ši daina gimė iš tyro jaunatviško idealizmo. 1988-aisiais, kai jo autorius Kipras Mašanauskas dar mokėsi mokyti. Kartu su bendramoksliai susibūręs į grupę pavadinimu Tik tiek, Kipras Mašanauskas sukūrė ir atliko dainą, kuri išplito po visą šalį. Tai viena labiausiai dainuojamų dainų apie tėvynę. Prisiminkim, kaip jis skamba.
3: Lietuva.
2: Tai Taip, ir turime dar vieną kūrinį į Lietuvą. Taip pat žinoma kaip Grįžtų namo, gal net labiau taip pat pažįstama kaip Grįžtų namo. Sukurta 88-aisiais, 89-aisiais ir išleista kartu su Arvido Vilčinsko suburta grupe Medus. Muziką sukūrė pats Arvidas Vilčinskas, žodžius parašė poetas Kęstutis Genys. Ši diena skambėjo visose atgimimo renginiuose ir tapo neatsiejama Baltijos kelio dalimi.
4: Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido.
1: Tokios trys dainos yra siūlomas jums šiandien. Tad kaip ir sakiau, LRT ar Facebook paskyra laukia jūsų. Ten jau galėsite sudėti savo patiktukus ir meilę geriausioms dainoms. Dvi iš jų keliaus į šimtuką. Nuo rezultatus mes aptarsime, dabar spratau, pirmadienį susitikę. Žinosime, kokios dainos pelnė daugiausiai jūsų simpatijų. Na, o dabar jau metas pasisveikinti su pagrindiniais šios vasaros popietės svečiais.
2: Tai birželis, saulė ilgai nesileidžia. Ir į Lietuvą sugrįžta mūsų prisiekę keliautojai Aistė ir Augustinas Žemaičiai. Sveiki gyvi.
5: Labą dieną.
2: Mylėjai, pačioje pradžioje labai paprastas klausimas. Padėkite susigaudyti metą, jau tikrai pusėjusi bėgėjo Liepa Lietuvoje. Koks buvo jūsų pastarasis pusmetis? Papasakokite, ką regėjote savo akimis.
6: Na, Liepa, tai tikrai čia mūsų tik kelios dienos. Kitą savaitę jau keliam sparnus, skrisim į Čikagos lietuvių tautinių šokių šventę ir paskui tęsime savo ir gabalėlį Lietuvos ekspediciją tiek Jungtinėse valstijose, tiek Kanadoje, tačiau ir dabar Lietuvoje nesam jau taip ilgai.
5: Tai iš tikrųjų prasidėjo pusmetis ir nauji metai Sidnėjui. Ten taip pat keliavom ir lietuviškais keliais ir dabar jau tą medžiagą galima gabalėje Lietuvos LT svetainiai rasti ir mūsų tos ekspedicijos dienoraštį apie visus lietuvių pastatus, lietuvių klubus, žymių lietuvių kapus, lietuvių kapinės ir visa kita, kas lietuviško yra Australijoje. Netgi atokiausia turbūt pasaulyje lietuviška vieta Juklos Roadhouse, įkurtas lietuvių, kur iki artimiausio miestelio 2000 gyventojų yra 500 km, iki artimiausio didmiesčio 1300 km. Ir ten ir lietuviškas kryžius didžiulis pastatytas su Gedimino stulpais ir taip toliau. O paskui pirmą kartą gyvenime išvydom šiaurės pašvaistę Švedijoje, taip pat Milane aplankiau olimpiadą, o ta tokia ilgesnė išvyka buvo į pietinę Afriką, tai išnomavom automobilį Cape Town'e ir dirbdami nuotoliu praleidom 3 mėnesius, apvažiuodami taip pat ir Lesotą, Svatinį, nuvairavom iki Viktorijos krioklių tarp Zimbabvės ir Zambijos ir grįžom per Botsvaną.
1: Neįtikėtinas sąrašas, mes jau gaudom orą ir žodžius, turbūt yra ne vienas žmogus ir mes tame tarpe, kurie turbūt per 10 metų tiek neapkeliauja, bet ištarėte raktinius žodžius, gabalėlį Lietuvos, man labai smalsu sužinoti, kaip jums gimė idėja ieškoti lietuviškų pėdsakų, atributų visame pasaulyje. Rodos galėtumėt keliauti ir keliauti, ar ne, nesugalvos ir atradinėti pasaulį, o jūs ieškote pasaulyje Lietuvos.
5: Tai idėja kilo dar 2012 kokiais metais, 2009 dar lankėmės Baltarusijoje ir tada net apie tas LDK pilis, kur jau dabar plačiai galbūt paskleista informacija internete, praktiškai buvo tik baltarusių kalba ir per tam tikrą istorijos prizmę galima rasti informacijos. Na, aišku, knygose daugiau, bet supratau, kad tada jau viskas kilo internetas, žmonės ieškojo informacijos internete, o ypač kadangi tai yra pasaulinės vietos, tai ypač svarbu diasporai mūsų, tai jiems iš viso nėra pasiekiamas kažkokios galbūt Lietuvoje esančios knygos. Reikėjo padaryti internetinį puslapį ir aš supratau, kad na, turim tam labai gerų galimybių, kadangi daug keliaujam, daug lankom įvairiausių šalių, tai turim galimybę aplankyti tas vietas, įdėti į kelionių maršrutą, nufotografuot. Iš pradžių tik tai pats rinkau informaciją bibliotekose, susidariau planus, ką turiu aplankyti, jau dabar daugelį tų vietų, praškai veik visas aplankėm, nufotografavom, nufilavom, paskui pradėjau organizuoti susitikimus su vietos lietuviais, kad išgirst jų lūpom, kurie kūrė tas vietas, kurie statė, kurie prižiūrė, papildomų minčių, kai kurios jau iš vis niekur nebuvo užrašytos, ne tik kad internete. Imdavom interviu ir taip toliau, ir tas projektas pamažu plėtėsi, atsirado tikslas Amerika, žemėlapis interaktyvus lietuviškų vietų JAF ir Kanadoj. Na, nes tos vietos be galo įspūdingos, dar LDK pilis galbūt įsivaizduojam, bet pagalvokit, pavyzdžiui, JAF yra tokios

0: yra pastatyti įkurti anksčiau negu atsirado Lietuvos Respublika. Tai yra, pavyzdžiui, 1908 metais ir iki šiol veikia su lietuviškais tautiniais interjerais. Nebuvo ten jokios okupacijos, nebuvo griovimų, naikinimų tų tautinių simbolių. Tai labai smagu tai atrast, labai įdomu tai nufotografuoti ir tai tą informaciją paskleis, nes vėlgi šiuo metu žmonės keliauja ir labai džiugu, kad iš tikrųjų vis daugiau žmonių ir man parašo, paklausė apie tas vietas ir sako, va, planuojam kelionę į JAF, į Kanadą, į Australiją ir ką ten pamatyti lietuviško, taip kartu atrasti ir Lietuvos istoriją naujai ir kartu atrasti tą šalį, taip pat per tą lietuvišką prizmę, nes tos istorijos susipynusios.
1: Tai per šį pastarąjį pusmetį, iš tikrųjų vienas tų retų vizitų į Lietuvą, kai buvom, tai dalyvavom pirmą kartą gyvenime knygų mugėje, tai turėjom progą pristatyti jau mūsų dvi pasirodžiusias knygas, Gabalėlė Lietuvos Amerika ir Gabalėlė Lietuvos Lotynų Amerika. Tai yra tiesiog tokie kaip keliautojų gidai, kad jeigu žmonės vyksta į tam tikras šalis, pavyzdžiui, Braziliją, gali atsiversti ir pasižiūrėti, ką lietuviško dar papildomai galima ten pamatyti, nepaisant to, kad ir taip lankys jau pačias turistiškiausias tų šalių vietas.
2: Ar galim ir kitų knygų tikėtis, na, kad dar kiti tomai bus?
3: Australija labai dabar, ar ne?
0: Turėtų šiais metais išeit Gabalėlė Lietuvos Kanada, jeigu viskas gerai. O toliau tikimės ir apie Vakarų Europą, nes taip pat yra senų vietų, pavyzdžiui, vėlgi Londono kokia lietuvių bažnyčia, tai jinai irgi senesnė už Lietuvos Respubliką dar prieš pirmą pasaulinį karą pastatyta.
3: O tie lietuviai, kurie statė vienus ar kitus dalykus, ar ne bažnyčias, ar ten lietuvių klubus, čia yra iš kokių laikų, nes aš įsivaizduoju, kad ta didžioji banga, tai vis tiek yra, na, iki kito antrojo pasaulinio karo, po antrojo pasaulinio
1: labai
3: karo,
1: pagausim,
3: ar ne, dipukai vadinamieji.
1: Kurią šalį mes kalbėtume, iš tikrųjų, tarkim, Jungtinės valstijas jau labai daug buvo vykusių ir dar iš karto 20-ojo amžiaus pradžioje.
0: Tai
1: tarkim,
0: dauguma, iš tikrųjų.
1: Į Pensilvanijos, anglių šachtas.
0: Jungtinėse valstijose jau iki pirmo pasaulinio karo jau buvo apie 300 tūkstančių lietuvių ir tai tais laikais jiems buvo labai svarbu sukurtos gabalėlius Lietuvos, klubų rūmus, bažnyčias, savo kapines pasilaidus šalia kitų lietuvių. Tai iš tikrųjų ištisas tokias lietuvių rajonai ištisė atsirado ir buvo tuo metu, net jeigu dabar jie apnykė, bet vis tiek yra tokių vietų, kur iki šiol, pavyzdžiui, ten koksai Šenandoriaus miestelis, kur vadintas Amerikos Vilnium tais laikais Pensilvanijoje, ten 14 tūkstančių gyventojų surašymuose 12 kokių procentų nurodo Lithuanian ancestry, lietuvių kilmę, iki šiol tą prisimena. Ir tai iš tikrųjų tai buvo ta tokia pirmas momentas ir sukurta tikrai labai įspūdingų vietų ir tai jau yra istorinės vietos, tai yra paveldas, na, pas mus 19 amžiaus pastatai, tai yra, na, jau ta, kur čia Europoje mes jau grožimės, žiūrim jais, o ten kartais būna, kad šiek tiek primiršta, tai stengiamės tą atskleis, bet aišku, tas antras etapas, tai buvo po antro pasaulinio karo, vadinamieji dipukai, kurie pasitraukė nuo sovietinės okupacijos, ir jeigu ta pirmoji banga, tai buvo daugiausiai paprasti darbininkai, šachtininkai, Čikagos skerdyklų darbuotojai, nepaisant to, kad labai sunkiai dirbo ir sąlyginai nedaug uždirbdavo, jie iš tų menkų algų savo laisvų laikų pastatė šitokius nuostabius lietuviškus pastatus ir paminklus. Ta antra banga jau buvo kitaip, tai buvo profesionalai, kurie labiausiai buvo persekiojami sovietų, tai buvo architektai, intelektualai, ir jie viena vertus galbūt mažiau skaičium pastatė, bet ten viskas dar lietuviškiau, tai netgi Amerikoje buvo sukurtas modernus tautinis lietuviškas architektūros stilius, kurio neturim Lietuvoje, nes tada buvo Lietuva okupuota sovietų, bet ten architektai Jonas Mulokas ir kiti, na, sugalvojo, buvo tikslas pastatyti lietuviškus didžiulius pastatus, bet esmė ta, kad pačioje Lietuvoje neturim tokio lietuviško stiliaus, nes nuo senų laikų gotika, barokas, na tai tarptautiniai stiliai, istorizmas. Tai jis pabandė va, tas liaudišką lietuvišką architektūrą, kurią Lietuvoje turim tik medinę formą, perkelt į tas jau masyves formas, tai pavyzdžiui, bažnyčios bokštas, gali būti iš betono, ir jis yra kaip koplystulpis, būtų medinis, bet milžiniškas, ir ten Gedimino stulpai, Vyčio kryžiai, kiekviena detalė iš esmės tautiniais, patriotiniais motyvais, net atrodo bažnyčia, tai turėtų vyraut religiniai motyvai, bet kartais vyrauja tautiniai iš esmės motyvai. Tai labai įdomu pamatyti tai tą tokią lietuvišką architektūrą, kurią galbūt galėjom turėti, jeigu ne sovietų okupacija čia Lietuvoje, bet čia jos neturim, o ten jinai yra. Ir va ta dipukų karta, tai taip pat ir Kanadoje, Australijoje irgi daug tenai sukūrė ir daug paliko, nes būtent Kanadoje ir Australijoje priešingai negu JAV tos senosios bangos nelabai buvo. Na ir dar yra Lotynų Amerika. Tai Lotynų Amerika daugiausiai lietuviai kėlėsi tarpukariu, kadangi JAF jau tada užsuko tuos imigracijos kranelius, sakykime, iki tol leido, praškai, visus beveik priėmė, jeigu tik sveikas ir dirbt gali iki pirmo pasaulinio karo, tada apribojo, na ir tada lietuviai pradėjo masiškai keltis į Lotynų Ameriką, iš Braziliją, Argentiną, Urugvajų. Ten jau nebuvo tiek galimybių, galbūt tiek pinigų uždarbių, kad pastatyti tiek daug visko, bet tikrai sukūrė daug nuostabių dalykų. Lituanika kaimas ištisas Brazilijoje atsirado San Paulė, lietuvių rajonas, toliausiai nutolęs nuo Lietuvos lietuvių rajonas.

0: yra Patagonijoje, Stoliuose, net lietuvių muziejus įkurtas, kur pakeliui į ledynus ištisas toks kaip kaimelis, ten ir apsistot galima, ir lietuvių muziejus, na, Rumšiškių įkvėptas, ir ko tik jie ten irgi nesukūrė.
1: Tai iš tikrųjų kiekvieną kviečiame, kas keliausite šią vasarą, net nebejoju, kad tikrai dar keliausite, tai pasidairykit, kas ir šalia mūsų netoli Europoje tikrai yra lietuviško ir labai dažnu atveju, ar ten į tas pačias Jungtinės valstijas vykstant, tikrai labai mums būna gaila, kad kartais būna, kad žmonės keliauja į, tarkim, nežinau, New Yorko centrinį parką ir nežino, kad ten yra, tarkim, ir Jogailai statula. Tai iš tikrųjų net nebūtina daryti kažkokių didžiulių namų darbų ir savo planuotis maršruto, galima keliauti į tas vietas, kur žmonės iš tiesų vis tiek keliautų ir pasižiūrėti, ar ten netoliese nėra kažko mums labai artimo.
2: Ir na, toks įdomus momentas. Mes kažką ir pamatom, plečiam savo geografinės žinias, bet mes vis tiek galime sustoti ir pagalvoti apie tai, kokia buvo didžiulė meilė Lietuvai, į kurią tie žmonės negalėjo grįžti 50 metų, ar ne?
1: Taip, visiškai teisingai, ypač, pavyzdžiui, Brazilijoje labai girdėdome daugybę istorijų, kur pardavę Lietuvoje visą žemę, visą turtą, žmonės persikeldavo už tuos pinigus įsigiję šipkartę į Braziliją ir ką ten rado, tikrai labai labai sunkias gyvenimo sąlygas, jos dažniausiai darbindavo kavos plantacijose, kur darbas buvo nežmoniškai sunkus. Aišku, tos azotinės lygos, visokiausi dalykai ir jau dabar, kalbant su jų anūkais ir pronukiais, sako, kad na, iš tikrųjų mūsų seneliai, proseneliai labai norėjo grįžti į Lietuvą, bet negalėjo. Taupė pinigelius ir tada stojo sovietų okupacija ir tiesiog niekur ir nebegrįžo. Tai tų istorijų tikrai labai skausmingų yra, bet pamatyti tai, ką jie sukūrė, iš tiesų labai verta.
3: Mes išgirdome, kad na, jūsų tas svajonių sąrašas, ar ne, kuris buvo gal pradžioje sudarytas, jau beveik yra gyvendintas, bet man smalsu, kiek tas sąrašas yra išplėstas ir į kokias pasaulio vietas. Dar nesate suplanavę, bet svajojate nukeliauti ir ten surasti Lietuvą.
0: Tai sąrašas po truputį plečiasi, ypač padeda skaitytojai, kadangi gabalėlė Lietuvos LT ir gabalėlė Lietuvos YouTube yra galimybė komentarus rašyti, tai labai įdomių dalykų irgi parašo ir tiesiog, va, pavyzdžiui, atsakymų duoda. Kasulaičio ežeras, pavyzdžiui, toks Pensilvanijoje yra ir buvo klausimas, kaip jis atsirado, tai anūkas atsirado to Kasulaičio, kuris komentarą parašė ir paaiškino, kad ten jo senelis išplėtė užtvanką pastatęs ežerą ir už tai paskui oficialiai buvo pavadintas jo vardu.
1: Jungtinių valstijų žemėlapį iš tikrųjų pritraukė ir tikrai matai Kasulaitis leik, tai... Tokių
0: jo,
1: tikrai yra, labai įdomių.
0: Kanadoje Dainavos ežeras ir panašiai. Tai viena vertus atsakymus gaunam, kita vertus dažnai pasako, kad o dar ten yra paminklas, o dar ten yra gatvė Lietuvio garbei pavadinta dar kažką. Ir taip, tas sąrašas nuolat plečiasi, tos pagrindinės vietos, na, pavyzdžiui, visi man žinomi tebeveikiantys lietuvių klubai jau aplankyti, ar žinomas lietuvių bažnyčios visos, bet yra kažkiek klaustukų, va, pavyzdžiui, bandysim į Arkanzasą važiuoti, žinom, kad ten buvo lietuvių bažnyčia, bet turbūt jau seniai ten sunykus nepavyko ten bandyta kaip lietuvių kolonija. Savotišką kurtą, bet nelabai tas pavyko, tai turbūt ilgai neišliko, bet kaip ir nutrūksta tie galai, tai bandysim tų galų ieškot. Ir aišku, ir dar visokiausiose tolimuose toliuose kažkas pavienės vietas, atminimo lentas ir panašiai galima rast. Dabar, pavyzdžiui, pernai keliavom 3 mėnesius po Indiją ir 3 mėnesius po Japoniją ir tai atrodo tų šalys, kur na, nebuvo lietuvių diasporos bendruomenės, bet pavienių objektų tikrai nemažai. Indijoje tai daugiausiai pavienių žymių lietuvių, kaip ten, pavyzdžiui, keliautojas Poška, kuriam yra atminimo lenta, ar lietuviai misionieriai, kurie ten palaidoti, ar jiems pastatyti paminklai, kaip Andriui Rudaminai prie pat Goa garsiosios katedros. Pastatytas paminklas, o Japonijoje įdomu, kad pačių japonų sukurtos vietos, tai jokioje kitoje šalyje tiek nebuvo, kad ne lietuviai pastatė tas vietas, bet patys japonai, ir japonai ten įkūrė ir Lietuvos muziejų, ir Stasio Eidrigevičiaus muziejų Hokaide yra įkūrė japonai, taip pat ir pastatyti įvairūs paminklai, na ten pavyzdžiui, Čijūnės Sugiharos gimtiniai, aišku, čia jau jisai pats japonas, bet ten taip pat buvo ir mūsų prezidentas Gitanas Nausėda apsilankęs, tai japonai pastatė atminimo lentą jam, kur parašyta jo kalba, ten kalbos pasakyta frazė ir taip toliau, na ir Kudžio mieste yra, tai ten Gintaro muziejus ir ten irgi toks kaip Lietuvos namai ištisi ir labai įdomių istorijų irgi išgirdom, kad va, tas Kudžio meras tuo metu, kuris ir tai kūrė, tai jis labai palaikė Lietuvą per sausio 13-osios įvykius tada. Tai netgi tokios šalyse, kur atrodo tie ryšių kaip ir ner, kartais pasityrinėjęs giliau, jų tikrai atrandi ir tai labai įdomu.
2: Gerai, na mes turėsime pertrauką, priminsime aišku apie tai, kad galite registruotis, o antroje dalyje būtinai turėsite papasakoti apie tai, kaip jums čia pavyksta tiek ilgai keliauti ir ar kada skaičiavote, kiek vasarų per metus pamatote. O kol kas, žinoma, registruokitės, mes turime ir dovanų.
3: Taip, priminsime, kad studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, mes laukiame jūsų skambučių. Žaisime kitą valandą, bet norisi priminti, kad vienam

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, mes tęsime vasaros popietę, dar kartą priminsime, kad laukime jūsų skambučių. Mūsų LRT radio vasaros popietės Viktorinai, pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, nepamirškite, Vilniaus kodas 05. Linijos atidarytos, laukiam jūsų skambučių, bus įdomu su jumis susipažinti.
1: Taip, dabar tęskime pokalbį su teisininkais, keliautais, Aistė ir Augustino Žemaičiais ir apie tas vasaras. Norisi jūsų paklausti, nežinot, mes Lietuvoje turim vieną vasarą. Jos labai laukime.
0: Ne visada būna vasara.
1: Taip, ne visada būna. O kai jie ateina, irgi tų visokių emocijų būna, žiūrėk, 34, jau per karštą, lyja per daug, jau per šlapę. Ar jūs kada skaičiavot, kiek vasarų per metus jūs pamatote?
2: Neskaičiavau, bet turiu tokį privalumą galbūt tokiam gyvenimo būdoje, kad man visai nerūpi oras.

0: Ir iš tikrųjų niekada neatsižvelgiu planuodamas kelionę į klimatą ar orą, kas leidžia išnaudoti ne sezono metą, galbūt kitose vietose irgi. Tai dažnai būna, kad Lietuvoje iš tikrųjų būnam ir žiemos metu galbūt, o išvykstam vasaros metu, nes ten ar biletai taip susidėlioja, ar kažkokie renginiai. Ir nežinau, nebūna niekada nei per karštą, nei per šaltą. Sakau, kad tik rūbai gali būti netinkami, tai pamenu, keistai žiūrėjo žmonės, buvo Masuane, pavyzdžiui, Egipte, ten plus 48 laipsniai tuo metu buvo rugsėjo mėnesį. Na, ir aš sakau, va, plaukė, sėdam kaviniai ant saulės, ir nes Nilas gražiau matosi. Ir taip sako, tas padavėjas, iki vidui kondicionuoja mane, norit užėti. Ne, aš noriu, kad Nilas matytųsi.
1: Tai vienintelė ir sėdėma išklaukė.
0: Aptarnavo? Jo.
2: Aš skaičiau, kad jūs dažnai sakot, kad esate keliautojai, o ne turistai. Tai kaip dabar mums atskirti šias frazes? Kuo skiriasi keliautojas nuo turisto?
1: Aš manyčiau, kad labai smarkiai skiriasi tai, kiek laiko pats įdedi pastangų ir laiko pažinti tai šaliai ir tai kultūrai. Mes net ir tais laikais dar iki tapdami tokiais, gal kaip vadinamaisiais skaismeniais klajokliais, tai iš tikrųjų labai stengdomės prasiilginti kelionę iš abiejų pusių. Tai yra prieš kelionę, tai ir žiūrėdom filmus iš to šalies kūrėjų sukurtus ir klausydom to šalies muzikos. Tarkim, savaitę prieš, tada savaitę keliaudom ir tada po to žiūrėdom savo nuotraukas, visą kitą. Taip tiesiog iš vienos savaitės pasirydami tris savaitės kelionės, nes tiesiog toj nuotaikai dar vis esi ir būni. Bet supratom ilgainiui, kad norim dar labiau pažinti kultūras ir ypač dažnai būdavo tokiu atveju, kad va, atvažiuoji į miestelį ir ten, pavyzdžiui, miestelio šventė bus po savaitės, o tu žinai, kad jau rytoj išvyksti. Na, tiesiog būdavo daugybė tokių atvejų ir tiesiog nusprendėm, kad norim keliauti ir dirbti po mėnesį 2-3, o ne po savaitę. Tai lėmė tokį mūsų gyvenimo būdo susiformavimą ir iš tikrųjų dabar, kai renkamės keliones, tai dažniausiai renkamės taip, kad tarkim, jeigu keliaujame į Braziliją ir norim pamatyti Rio karnavalą, tai keliausim maždaug mėnesį iki, tada maždaug Rio karnavalas ir tada mėnesis po. Tiesiog, kad tam tikros vietos ar tam tikri objektai ar tam tikri įvykiai sugultų būtent į tą mūsų kelionės planą, tai tai padeda pažinti ir kultūrą, nes užtenka pamatymom, tarkim, mėnesis prieš mėnesį po, bet ir pamatai, kaip žmonės, tarkim, taip pat, tarkim, jeigu imame pavyzdį Rio karnavalą, kaip jie ruošiasi, kaip ten statomos tos platformos, kaip ten siūlomi tie kostiumai, nes tai yra, tarkim, didžiulė kultūros dalis, na tai čia, kalbant apie Braziliją, kaip pavyzdys, galima daugybę šalių skirtingus pavyzdžius paimti, bet tiesiog per tai supratom, kad daug labiau pažįstam vietinius, daug daugiau turim galimybių pabendrauti su vietiniais žmonėm, nes iš tikrųjų dažnai, kiek girdžiu, kas keliauja, tarkim, ir viešbutyje pabendrauja tiesiog su kitais turistais, na tai vėlgi, taip, aš sakyčiau, labai smarkiai nepraturtina paties kaip žmogaus, jeigu bendrauji tik su tais, kurie irgi atvykę savaitį. Nedaug, kad gali tau daugiau papasakoti. Na, visada stengiame su vietiniais megzti kontaktus, pabendrauti. Supratę esam, kad jeigu tam tikrose šalyse pirmas kažkas prie tavęs eina su kažkokiais mezginiais ir nori parduoti, tai tikrai tai nėra pats geriausias pašnekovas. Tai stengiamės ne bendrauti su tais, kurie patys prie mūsų eina, bet patys eiti prie žmonių ir užmegzti pokalbius. Tai dažniausiai kaip tik būna galimybė sužinoti apie kultūrą dar daugiau.
0: Aš sakyčiau, gal aš pats ir nesu taip sakęs turbūt, kad keliautojus ir turistus skirt, gal tai iš dalies ir sinonimai. Mano supratimu apskritai yra galbūt daug daugiau negu tik dvi tos rūšys keliautojų ar turistų žmonių, kurie lanko kitas šalis pagal pomėgius. Ir tą labai suprantu ir bendraudamas su kitais žmonėm, kad kartais, na, žmonės galvoja, tai sako, tai kaip čia keliavai ir nepailsėjai, pavyzdžiui, nes jam kelionė tai visų pirma poilsis. Ir savo tinklapį augustinas.net taip pat esu pasistengęs parašyti tokį straipsnį, kur na, suskirstau į tai va, bendraudamas su žmonėms, su kitais keliautojais, turistais, ko žmonėms reikia iš kelionių. Ir va, dažniausiai vieno tipo keliautojai jie gerai supranta vienas kitą, bet tie skirtingi kelionių tipai yra kaip skirtingi hobiai. Na, tai sakau, poilsiautojai, pavyzdžiui, kuriems tai yra visų pirma poilsis kelionė. Taip pat aktyvūs turistai, kurie slidinė atvažiuoja ar kažko tokio, taip pat kultūros rykai, kuriems muziejai, miestai ir panašiai. Tai mes galbūt buvom ilgą laiką artimi tokiems ir dabar esam, bet stengiamės iš visų pusių pamatyti šalis žygeiviai, kuriems tai yra ilgi žygiai kažkur gamtoj, piligrimai, kuriems tai yra prasmės ar tikėjimo paieškos, ar Švento Jokūbo keliu, ar kažkur ašramuose, ar taip toliau. Na ir daugybė tų kitų dalykų ir aišku, tai yra labai skirtingi žmonės, bet labai smagu kelionių metu su visais susitikti, pabendrauti. Na, o mes, kaip Aistė minėjo, dar vienas irgi turbūt tokių tipų, kur dabar augantis yra skaitmeniai klajokliai, tai kuriems na, kelionė tai nėra tik tai kelionė kaip pramoga ar atostogas, bet kartu ir dalis gyvenimo ir tiesiog dirbam nuotoliu, kaip dirbtume iš Vilniaus ar kažkur kitur, galim dirbti ir iš Rio de Žaneiro ar kažkokio kito miesto.
2: O jau prabilus apie tą dirbame, tai gal ir pasikalbėkime, kaip kaip reikia suderinti, mes štai Richardas nekartais pristatė, ar ne, teisininkai keliautojai, kad mums visiems susidėliotų visi taškai ant i. Tai kaip atrodo tas darbas iš Rio de Janeiro, kai šviečia saulė ir kviečia kažkur išlysti laukan ir pasižiūrėti, kaip gyvena tie žmonės. Kaip atrasti balansą tarp to kelioninio turizmo ir, na, turbūt užduočių, kurias tikrai turit atlikti.
1: Aš manau, kad labai didelis dalykas yra valia, nes be valios tikrai labai sudėtinga, nes ypač kadangi esam teisininkai, tai teisė viskas yra apie tuos vadinamosius deadline'us, na tiesiog tam tikrus terminus, kurį praleidęs, tu gali susilaukti labai skausmingų pasekmių ir tikrai su tuo žaisti tikrai niekaip neįmanoma, tai taip. Yra tekę aukoti ne kartą ir nuostabiausius paplūdimius, kur visi eina į paplūdimį, o tu neini, nes privalai užbaigti tam tikrą darbą ir išsiųsti dokumentai iki tam tikro numatyto meto, aukoti ir net, nenorėčiau net vardinti, kiek mums ko visko teko priaukoti, nes čia atrodysim, kad vaidinant auką, bet iš principo aš sakyčiau, kad net ir su kitais žmonėm būna, kad pradeda tą skaitmeninio klajoklio kelią ir paskui po metų metą ir sako, nu ne, aš tiesiog įsivaizdavau, kad čia daug daugiau yra to paplūdimi, pabuvimo, o čia iš tikrųjų tu tiesiog, kas, kad tu viešbutyje, kuris paplūdimi, bet tu tiesiog sėdi prie kompiuterio ir dirbi, lygiai kaip tu darytum tą ofise. Tai ir dalis žmonių pamėginę šitą gyvenimo kelią, jie vis tik tai suprato, kad ne, geriau aš jau noriu dirbti ofise, o jau tada, kai aš išvykstu, tai turiu visą savo laiką paplūdimį, kiek tik tai aš jo ten noriu praleisti. Tai mums toks susiderinimas tinka ir kiek visur, kur esam ir kur būnam, tai iš tikrųjų planuojamės taip, kad galim dirbti, pavyzdžiui, visą darbo dieną ten tarkime nuo 8 iki 5, nu, o tada nuo 5 eiti tyrinėti miestą.
0: Dažniau tai būna, kad dirbam nuo 8 iki, nežinau, 10 vakaro vieną dieną geriau, o tada jau kitą dieną galbūt laisviau, bet iš tikrųjų tai planavimo reikalas. Tiesiog kaip planuoju tokias keliones, tai tas planavimas visiškai kitoks, ne, o kažkada, kai tiesiog per atostogas keliaudavom, tai tu turi lėtinti tempą, iš esmės tu supras, kad tau reikia ten tos ne tik tai aplankyti vietoms, bet tu turi pasilikti ir darbo laiko, taip pat daug darbo laiko, kaip ir turėtum Lietuvoje, jeigu gyventum. Tai visiškai kitoks tempas, tai nežinau, pavyzdžiui, apie tų Afrikoje, kokiam Johannesburgė, kuris šiaip nėra visiškai turistinis miestas, praleidom porą savaičių, bet didžioji dalis tai iš tikrųjų buvo darbas, nes iš miesto, aišku, dirbti yra gerokai patogiau, vis tiek tas internetas garantuotesnis, aišku, ten irgi kai kuriuose šalyse savi niuansai, o yra kažkokių kitų galbūt vietų, kur jau tikslingiau aplankyti, galbūt ten elektroniniais laiškais susirašyti iš tų vietų dar gali, bet tu jau negali taip garantuotis. Tai vat yra pas mus tokios dažnai bazinės pozicijos kažkokios, kurias iš anksto užsisakome ir B&B butus, ten kad būtų darbo stalai, ir panašiai, dažniausiai didmiesčiuose, na ir paskui jau tokios išvykos į tokias atokesnes vietas būna trumpesnės.
1: Na ir iš tikrųjų dar toksai aspektas, gal kai gyveni ir dirbi nuolat tą darydamas, tai ypač porai yra sudėtinga, nes tada supranti, kad net ir dažnai viešbučio kambariai, kas kad vietis numeris. Dažniausiai tai reiškia, kad tiesiog lova yra didesnė, bet yra lygiai vienas stalas ir lygiai viena kėdė. Na ir tokių aspektų, taip, aš sakyčiau, jeigu kas planuoja rinktis tokį gyvenimo būdą, yra daug dalykų, ką reikėtų apgalvoti iš anksto ir susitaikyti, kad tam tikrų dalykų, kur, tarkim, Lietuvoj jis yra įprastas dalykas, kitose šalyse nebus. Tai aš sakyčiau, kad reikia susitaikyti su tuo iš anksto.
3: Taip, ir apie patarimus keliautojams pasikalbėkime mūsų klausytojams, nes aišku, galėtume čia kalbėti apie skirtingas šalis ir tikriausiai skirtingose šalyse kažkokie kitokie patarimai būtų, bet pavyzdžiui, yra dalykai, kurie jūs lydė nuolat, ar ne, kaip, kiek žinau, turite dokumentų, kopijų, tokį rinkinėlį, kuris iš šalies į šalį keliauja kartu su jumis. Kuo tai naudinga, kokiu dar turėtume tokių patarimų?
0: Tai ilgainiui pasidarė tokia visiškai jau atidirbta, kaip čia pasakyti, sistema, kaip viskas atrodo. Tai jo, yra katalogai, pavyzdžiui, visada tuo pačiu principu pas mane sudaryti katalogai, kelionės katalogas, viduj ten lėktuvų bilietai vienam subkataloge, paskui ten kelionės planas ir visi kiti dalykai, viešbučiai, autonoma ir taip toliau, kad juos galima greitai surasti. Yra sąrašai, kuriuose esu susidaręs, pavyzdžiui, sąrašas paimtinų į kelionę daiktų, nes dažnai labai daug laiko susigaišta ir gal kažko nepaėmė, arba kiti žmonės paima per daug, sakykime, ir nepanaudoja, bet visada tamposi. Tai pas mus yra taip, jeigu aš matau, kad kažką paėmė ir nepanaudojam, tai iš kitą kelionę iš toks iš sąrašo išsibraukiau, jeigu atvirkščiai kažko pritrūksta, tai iš karto įrašau į tą sąrašą ir kitoje kelionėje iš tos problemos nelieka, tai labai šitą pavyko išspręst. Taip pat kitas sąrašas, kurį turiu, tai yra kelionių idėjų sąrašas, tai aš manau, kad nuo to verta pradėti planuoti kelionę, nes dažnai žmonės galbūt daro tokią klaidą, kuri, na, sąlygoja brangesnė kelionė jiems, kad jie, na, sako, nu viskas, perskaičiau kažkokį straipsnį, šiemet būtinai noriu, pažiūrėjau, į Kolumbiją, ar ten į Braziliją, ar kažkur. Ir gali būti, kad nebus nei gerų pasiūlymų, nei gerų kainų ten tuo metu. Tai aš verčiau turiu ilgą sąrašą, kurį nuolat pildau, tiesiog kai kažką taip sužinau, tai nesugalvoju, kad va dabar šiais metais būtinai aš ten skrisiu. Tiesiog įsirašau į tą sąrašą.

0: sąrašą idėjų. Ir paskui žiūriu, kas iš to ilgo sąrašo, kur ten, nežinau, per 10 metų nespėčiau įgyvendinti dabar jau turbūt su visokiausiam ten šventėm, įvykiais, įdomiais nakvynės vietom, įdomiom gabalėliais Lietuvos ir taip toliau. Kas iš to sąrašo tuo metu paprasčiau pasiektina, galbūt suderinta su kažkai kita šalimi, kurią taip skrisiu, arba pigesni skrydžiai ten ar kažkas. Na ir va, tai yra pradžia tokia. Paskui jau kaip kelionę pradedu planuotis konkrečią, na tai visų pirma pasižiūriu tokius kaip pagrindinius momentus. Yra prieš perkant bilietą dar verta pasižiūrėti, o gerai, o kokios toj pačioj šaly kainos yra, nes gali būt, kad ten bus brangu, arba, pavyzdžiui, bilietas į kažkokį oro uostą, kuris yra atokiai, kaip iš ten nuvažiuot. Viza, aišku, viza irgi gali būt brangi ir gali būt sunkiai gaunama, tai šitą dar prieš pasišvenčiant tai kelionį verta sužinot. Paskui jau toliau tas pagrindinis momentus, kadangi mes dirbam nuotoliu, mums aktualu, kad būtų būtas, pavyzdžiui, 2 savaitėm išėlės, mes jau ten užsakom iš anksto, bet šiaip visokie tokie apmatą susidarau kelionės, jį apsirašau, bet, pavyzdžiui, nebūtina kiekvieno viešbučio užsakyti, nes dažniausiai tai visiškai nėra jokių problemų gali ir ryte pasižiūrėti, ar tą pačią dieną jau atvažiuodamas į miestą, tai suteikia tokios laisvės, nes kaip mes dažnai važinėjom nuomotu automobiliu ir dar turim dirbt, tai nežinai, kada kiek darbų atsiras kurią dieną, tai tada, na, tokia laisvė, pavyzdžiui, okay, dabar daugiau darbų, tai ten nevažiuojam. Jeigu būtų tai jau viešbutis užsakytas, būtų sunkiau tai padaryti, o čia tu gali tada ryte nuspręsti, kur tu važiuosi, ar ten darbui pasiskirt papildomą dieną ar panašiai. Na ir tiems, kas mėgsta tokį laisvesnį galbūt keliavimą, tai irgi tai yra aktualu, nebūtina tikrai visko iš anksto užsakyti, bet planą verta susidėlioti, na ir, pavyzdžiui, pasitikrint tokius dalykus, Google Maps tiesiog įvest vieną vietą ir kitą vietą, pažiūrėt, kiek laiko užtrunka nuvažiuoti, nes kartais gali būti, pavyzdžiui, žemėlapyje atstumas mažas, atrodo per dieną nuvažiuosiu, o ten kalnų kelias, užtruks tikrai labai ilgai. Taip pat, jeigu planuoji viešuoju transportu važiuoti, na tai ar yra tas viešasis transportas visų pirma, jau tokius verta pasižiūrėti iš anksto, arba jeigu yra, tai gal ten vienas, nežinau, traukinys per savaitę, pavyzdžiui, ir panašiai, arba labai brangiai kainuoja, tik vidiniai skrydžiai kažkokie, nes Europoje esam pripratę prie pigių skrydžių, bet yra vietų, kur, nežinau, valandos skrydis tau gali 300 eurų atseit ar 400 eurų ir panašiai, ir tai jau turbūt bus nebelogiška taip keliaut. Tai esu tas sistemą susikūręs, aprašęs augustinas.net svetainiai, stengiuosi taip pat aš kelionės YouTube kanale parodyti iš vidaus, kaip atrodo ten tas kelionių planavimas ir visokiausių idėjų. Ir taip pat vienas naujausių video tai ten yra, kur idėjom, kaip atrodo skaitmeninio klajoklio diena. O beje, dabar ką tik grįžom, iš tikrųjų net nepaminėjau, paskutinė mūsų kelionė buvo Bulgarijoje, Bansko, ir tai yra didžiausias pasaulio skaitmeninių klajoklių festivalis. Tai buvo įdomus ten gyvė paskaitų, 700 skaitmeninių klajoklių vienoje vietoje, niekada nebuvo su tiek bendraminčių vienoje vietoje daugiau.
1: Aiste, gal jūs turite taip pat dar neaptartų patarimų žmonėms, nes net nebejoju, ar ne, kad na, dedate akcentus į skirtingas vietas.
2: Tai iš tikrųjų, taip, kaip Richardas minėjo, turim tokį tam tikrą paketą dokumentų, kur yra skiepų pasai, ir aš sakyčiau, po COVID-o tai tikrai tapo labai labai aktualu, irgi labai rekomenduočiau žmonėm renkant į šalį pasižiūrėti, kokie skiepai yra privalomi. Vienas dalykas,
0: tai geltonojo drugio tik
2: taip. Geltonojo drugio, pavyzdžiui, vienas iš tų dažnesnių.
0: Privalomų gal nelabai.
2: Ir tiesiog daugiau. Tikrai būna atveju, kad tikrai iš kitų keliautojų girdim, va neturėjau tos geltonos tokios knygelės ir manęs į šalį neįleido. Taip pat šiais laikais siūlyčiau labai pasižiūrėti, ar nėra privalomas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Pavyzdžiui, kokioje Japonijoje, Indijoje yra reikalingas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas.
0: Japonijoje labai griežtai žiūri, labai kai kur griežtai. Būna parašyta, kai kurios šalys būna parašyta, kad reikalingas, bet griežtai nežiūri. Bet Japonijoje ir Korėjoje tai griežtai žiūri.
2: Taip, tai iš tikrųjų registroje tikrai labai labai paprasta užsisakyti, paprasta gauti, tai tikrai va tokius dokumentus irgi siūlyčiau pasižiūrėti, ar jų nereikia. Labai siūlyčiau dar šiais laikais neapsigauti pasikliaujant tik dirbtiniu intelektu. Nes tikrai yra žmonių, kurie nepateko į tam tikras šalis, nes tiesiog varašė, kad nereikia vizos. O paaiškėjo, kad nuvyko ir ten reikėjo vizos. Tai iš tikrųjų tokių yra dalykų, kur dirbtinis intelektas keliaut labai padeda, planuot keliones labai padeda, bet gali būti ir kad
1: kaip
2: užveda
1: sakant,
2: visai ne ant
1: antro pasitikrinimo žingsnio. Visada reikia kritinio pasitikrinti.
2: Proto. Kritinio proto tikrai krislo reikia neprarasti.
3: Klausykite, draugai, mūsų laikas tiesiog tirpte tirpsta apie LRT. Radiotekos rekomendacijas kalbėsime truputį vėliau. Šiaip didelė rekomendacija būtų Aistė ir Augustinas Žemaičius LRT Radiotekos paieškos langelį susirasti. Rasite tikrai daug laidų, kurias esame įvairias temas aptarę, bet dar Augustinai prieš pat pabaigą, jeigu gali labai trumpai atsakyk, kodėl tu žmogau turi tiek daug kišenių.
0: Tiesiog dėl keleto priežasčių pagrindinė, tai turbūt, na, kad patogu viską turėti, tai ir kur filmuojamės video, tai ten ir sakykim, veiksmo kamera ir telefonai ir pasai, viską žinau, kur iš karto galiu pasiimti. Kitas dalykas ir dėl saugumo, tai daug kišenių yra vidinės ir, na,

0: tokia nelaiminga, bet kartu ir laiminga istorija vyko Rio de Žaneire, tai mane tiesiog persivertė, pradėjo plėštas kišenės, bet per tas, nežinau, 20 ar 30 sekundžių, kurias aš ten buvau pargriautas ir plėšė, tai nespėjo išplėšti nei tos kišenės, kur buvo telefonas, nei tos kišenės, kur buvo piniginė, tai tik tai ten kažkokį kroviklį paėmė ir panašiai. Na tai dėl saugumo daug kišenių, tos kur pagrindiniai daiktai, tai yra iš vis vidinės ir iš išorės nepasiekiamos, tai čia irgi čia jau atskira tema gali būti saugumas kelionėse ir
1: kita, kad gali būti laida man atrodo vieną apie augus nuo kišenės, nes čia yra tik tai, kas matosi, bet yra daug vidinių tiek kelnėse, tiek marškiniuose, kurių net nesimato.
2: Žmogus kišenėje nuo šiol taip jį galima vadinti. Aistė, Augustinai, geras su jumis bendrauti, tikrai norėtųsi tai pratesti, aš kažkaip nuojauta mano kužda, kad tikrai dar turėsime progų, o taip pat turime ne vieną platformą, kurioje galime kasdien kiekvieną minutę jūs matyti. Ačiū jums už skirtą laiką.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Dėkui.

0: Vasaros popietė. Sugrįžtame pas jūsų su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija laidoje, kaip jau tiesiai klausytojo klausimą, kaip mažinti padidėjusių cholesterolio kiekį kraujyje, atsako dietologas Edvardas Grišinas. Pasiklausykim laidos ištraukos.
1: Didelę dalį vis tiek sudarys mūsų gyvenimo būdas ir tai, kokią mes genetinę medžiagą atnešim su savim, kokias mes gretutines ligas turėsime, nes nuo to priklausys, taip ir kaip tas pats cholesterolis, kurį mes gauname su maisto, veiks mūsų organizme. Taip, ir todėl šitoje vietoje mes galim galbūt supaprastinti sakyti, kad taip yra tam tikros tikriausiai iš mechaninės pusės net medžiagos arba maisto produktai, kurie turi tas medžiagas, kurie gali kažkiek surišti tą cholesterolį mūsų viršumame traktą, taip, ir gali paskatinti jo sekreciją ir išmetimą iš esmės, kad jis nepatektų į mūsų kraujotaką. Ir aišku, mes čia kalbam apie augalinės kilmės maistą, mes čia galim kalbėti apie tą pačią ląstelieną, skaidulas, kas mūsų žarnyne suriša tulžies rūgštis ir taip tokį nutekėjimą paskatinti didesnį, kad paprasčiausiai mūsų organizmas pats šalintų daugiau to cholesterolio, jeigu tam yra perteklius. Iš kitos pusės, tikriausiai pats maistas iš savęs neturės tokios stiprios galios šitoje vietoje ir jo poveikis bus labiau antrailis. Ir mes čia galim kalbėti ir apie riebalus tos pačius. Taip? Tai vėlgi, riebalų suvartojimas nelygus riebalų suvartojimu, nes viskas priklausys nuo to, kokioj sudėty mes tą dalyką suvartojame, reiškia, tai nuo maisto matricos priklauso, ką mes, pavyzdžiui, ir matom, kodėl, pavyzdžiui, nuo sūrio kokio fermentinio, taip, cholesterolis netaip stipriai padidėja, lyginant su kokiu sviestu, taip, nes mes žinom, kad vėlgi ta fermentacijos, būtent tie procesai, kurie įvyksta maisto produkte, šiek tiek labiau suriša tą cholesterolį ir pablogina įsisavinimą.
0: Net nebejoju, kad daugelis jūsų norės išgirsti, ką dar sakė dietologas Edvardas Grišinas, tikrai galėsite tai padaryti. Taip pat bus užduotas klausimas, ar tiesa, kad per karščius elektrolitų reikia vartoti papildomai. Ir tokį klausimą užduoda laidos, kaip jau tiesi vedėja, Urtė Korsakovaitė.
2: Viskas, ši laida jau saugota, o dabar apie kitą laidą. Šį kartą Genijaus kailyje susitinka dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorija dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuka svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius, ba, įžengė į Andriaus Mamontovo pasaulį.
3: Mes su Andriu esam kažkaip daug per visokias

0: skirtingas dalis atrodo susiklyjavę visą mano gyvenimą. Jis kažkur yra šalia arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyveno. Ir po to, kai jisai kažkaip atkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį senos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
1: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti, tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
0: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad vis Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu, tikrai.
2: Tai štai, Livijos Gradauskinės pokalbis su Benu Aleksandravičiumi laidoje Genijaus kailis ir, aišku, malonus atradimai ne tik apie jaunąjį Beną, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą.
1: Turime ir dar vieną rekomendaciją. Mokytojas Alius Savčininkas prieš 3 metus pervargo ir išėjo iš darbo mokykloje. Kaip žymiam ir iki to labai aktyviai dalyvavusiam viešajame gyvenime lituanistui sekėsi pažinti save be griežto ritmo, toli nuo skambučių, pasiklausykime laidos ištraukos.
3: Tai man taip gera buvo tiesiog leisti būti taip, kaip nori ir reikalauja kūnas, tiesiog sugrįžti prie to kūno, suprast, kad aš turiu tą kūną, kuriuo reikia rūpintis, o ne kad kūnas maždaug jisai eis, kol mano valia liepia jam eit, kol valia laikosi, aš taip tikėjau, kad ir kūnas eis. Bet ne, aš kiek kartų esu atsidūręs ligoninėje, primamajam visur, valia dar, sako, dar varyk, o kūnas jau žiūri, kad nebeneša, nebeveža. Tai vat grįžt prie savo to kūniškumo tokio, tai buvo, man buvo atradimas tiesiog. Kažkas neįtikėtino, kad aš jį turiu ir kad ir koks aš dėkingas, kad turiu tą kūną, kuris dar laiko ir tokį krūvį absoliučiai nežemišką jisai ištvėrė, bet na ką, metus pailsi, grįžau ir vėl tas pats. Na dabar tiek nebesikeliu, jau 4-5 nebesikeliu, jau dabar vėliau šiek tiek, kad ir 50 ar 40 minučių, bet vėliau, dabar prieš 6 stengiuosi keltis, vėlgi nes labai labai nemėgstu skubėti. Bet, na, vis tiek kūnas dar stresą tą išgyvena savitai labai ir vis tiek dar nusigaluoju. Tai vat labai labai šią vasarą nieko neplanavau per daug prisidaryti, išskyrus čia vat skaityti tas knygas ir tiesiog leisti kūnui ilsėti.
1: Pokalbis su mokytoju Aliumi naujame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode, o jis jau kaip įprasta gyvena LRT radiotekoje, ten yra apsigyvenusios ir kitos nuostabios laidos.
2: Taip, daugybė jo vasarą, jeigu turite laisvo laiko, tikrai geras metas jas perklausyti. Kita vertus, mes turime, aišku, ir dabar tebesitęsiančią transliaciją ir turime jums dovanų LRT radio gertuvę.
1: Taip, o dabar jau mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ignos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Šie punktai numatyti registruotame 21-osios vyriausybės programos projekte. Visgi dokumente pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos lyginant su Ruginienės kabineto programa. Pastarojoje buvo įrašyta siekis imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu Sinkevičiaus kabineto programoje įrašytas pažadas imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta tik Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis jo vyriausybės programos Ruginienės darbų tęsinys.
1: Tai nėra visiškai naujai perrašyta programa, nes būtų galbūt kiek keista, kad mes likusiam dviem metam turim absoliučiai naują programą.
2: Iš esmės programą tęsit, bet pusė ministrų pakeitė.
1: Tai ir programas nemažai pakeitė. Papildėm.
0: LRT televizijai sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jam prezidentui pateikus patvirtinti ministrų kabinetą, politologas Mindaugas Norkevičius sako, kad 21-osios vyriausybės sudėtį galima vertinti dvejopai.
3: Iš vienos perspektyvos, nors dabartinis premjeras, jisai teigia, kad orientuojasi į kompetencijos klausimą ir su to susijusius dalykus, bet tikrai lieka klausimų, kurie susiję su finansų ministrų siūlomu į šias pareigas, lygiai taip pat vidaus reikalų ministrų. Turbūt šios dvi pareigybės ministerijų sukels didesnį dar ažiotažą, vertinant tiek kompetencijos klausimą, tiek darbų tęstinumo klausimą.
0: Politologas Mindaugas Norkevičius. Sinkevičiaus vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės kabinete. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas dėl naujos vyriausybės sudėties žada apsispręsti per keletą dienų. Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltui Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat bepiločių valdymo punktui laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižio srityse. Pasak generalinio štabo šios objektus priešas naudoja logistikai, personalui ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas tikslinamas. Dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų daugelyje Krymo vietovių nutrūko elektros tiekimas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinius taikinius Kryme. Izraelio premjeras šį vakar telefonu kalbėjosi su prezidentu Donaldu Trumpu ir sutarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną, taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Vašingtonas yra artimiausias Izraelio sąjungininkas, tačiau pastarosiomis savaitėmis Trumpas viešai kritikavo Netanyahu, kai Izraelio karas su Hezbollah Libane sukėlė grėsmę taikos deryboms. Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti Lietuvos moksleivių dainų šventė. Jis suburs 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. Šimtai moksleivių kolektyvų, tarp kurių chorai, įvairūs orkestrai bei šokių grupės, pasirodys didžiosiose sostinės scenose. Didysis šventės atidarymas